0: атакують на бензовози. Російські окопи почасти нема чим завести солдатів, набої і їжу. Не вистачає палива і для дроноводів. І все це послаблює фронт та автоматично створює блокаду постачання Криму буквально всім. Збройні сили оборони, здається, знайшли те саме слабке місце цієї недоімперії. Як це не дивно, ним виявилася найпотужніша галузь їхньої економіки – нафтовидобування та нафтопереробка. Невдоволені росіяни вже починають відкрито запитувати, для чого їм усім ця путінська двіжуха.
1: Ось що пише російський пропагандист з ніком «Піонер запаса». Кілька років тому всюди звучали прогнози, мовляв, ми відріжемо газ і паливо українцям, і зима стане для них кінцем, адже вони почнуть замерзати. Я й сам поділяв цю впевненість, пише він. Але, дідько, якимось незрозумілим чином в українців виходить так, що паливний колапс наздогнав нас самих.
0: А ще є велика надія на низьку ціну нафти на світових ринках. Хоча б на кілька місяців, так сподівається Сергій Куюн. І тенденція до зниження ціни таки є, переконує він.
2: Низька ціна поховає просто Росію. Якщо буде $50 за барель, це означає, що їх половина їх нафтової промисловості буде працювати в нуль, в кращому випадку. А то і в мінус, тому що багато виснажених родовищ дуже високою собівартістю. От це наша основна надія.
0: Хоча основна надія все-таки на наших військових, які не лише тримають оборону, але й влаштовують ось такі шоу на території ворога. Нічого особливого, просто війна повертається туди, звідки її почали.
1: Уже в усьому світі помітили особливість. У той час, коли росіяни намагаються знищити наші святині, українці у відповідь б'ють лише по енергетичних об'єктах. Але є ще одна особливість. Росіяни переважно стріляють вночі, ми ж відповідаємо вдень. Можливо, для того, щоб москвичі могли оцінити роботу свого ППО. Але є ще й бонус. Якби ця атака сталася вночі, ніхто б не побачив цього феєричного польоту кришки у небо. Олександр Загородний, Іван Павлович, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Це вже повна наша відповідь на удар по легендарній лаврі, чи ще ні? Чи справді Дональд Трамп змінив своє ставлення до України? І коли зможемо отримати ліцензію на виробництво патріотів? Що чекає за тиждень на білоруського батьку? Як після скандалу будемо далі жити з Польщею? А це тепер запитання на засипку, до речі. Особливо після безпрецедентної єдності, яка піднімає голос нашої держави на небачений досі рівень. Коли ордени Білого Орла повертають до Варшави всі три президенти України. Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Це вже заява на щось дуже нове у міждержавних відносинах. Про супернапружений і успішний для України дипломатичний тиждень говорили сьогодні з президентом Володимиром Зеленським тут, у дивом врятованій лаврі. Гарячі коментарі дивіться зараз. Пане президенте, але я вдячна вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови і тут у лаврі, тому що, дивіться, таке символічне завершення цього складного, насиченого, напруженого тижня. На початку його ви піднімалися на випалений дах собору, і мені розказували, що тоді ще уламки лежали, бо я вже тут була в п'ятницю, і вже, бачите, все прибрано, і, можливо, ми подивимося, як там цей тимчасовий дах зробили. Але от ваші перші відчуття тоді, зразу після пожежі, коли ви піднялися на Успенський собор, що це було, крім очевидної люті, як я розумію?
4: Лють – це емоції, вони справедливі у нашого народу абсолютно, і у мене.
3: Ну, вони зазіхнули на нашу святину.
4: Так, абсолютно. Але за люттю має щось йти. Не може бути за люттю знову лють. І якщо у нас тільки лють і все. Вони повинні відчувати. І не просто так, і в зверненні, як завжди. Ми говоримо, війна повинна повернутися в Росію. На території цієї країни, яка почала агресію, наші ці люди, їх суспільство, абсолютно, яке не бачить. Не бачить війни, її не відчуває. І тому я вважаю, що в кінці кінців в цьому році ми почали їх діставати боляче. Тому за люттю потрібна відповідь. І щоб вони знали, і наш народ щоб знав, що ну дивіться, ну ви ж самі зробили це, ну отримуєте відповідь. Це дуже важливо. Це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. Ми говоримо це про закінчення війни, так, про справедливість, про відповідальність. Але є на сьогодні, є удари, по святинях.
5: Не просто так.
4: Вони б'ють завжди.
3: Я пам'ятаю, ви якраз після обстрілу Успенського собору сказали, що відповідь буде. І оця наша ефектна, видовищна атака по московському нафтопереробному заводу – це уже вся наша відповідь чи лише частина її?
4: Ми знаходимося в стадії, коли наш ОПК, наші сили оборони, наше виробництво почало саме цей процес повернення війни, як я і сказав, вражку. І це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по їх НПЗ в Тюмені. В Тюменському регіоні це вже було, ну, попряму, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони впішні, нові, да, Firepoint 2 вразили їх ціль, а так вони, в принципі, їх маршрут був 2500 кілометрів, вони 3000 плюс будуть, це нові дрони, такі хороші дрони.
3: Це ми у планах, вони долітатимуть на 3000 плюс.
4: 3000 плюс, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх мілітарі всі заводи, де, в принципі, і інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш далеку відстань. Ми це робимо.
3: Ваша зустріч з Трампом – це така окрема інтрига. Чи можете трошки розкрити цю інтригу розмови на G7? Зокрема, хто організував вашу зустріч із Трампом? Тому що ми всі ж читали і стежили, як учасники G7 там ледь не годину чекали початку розмови. І в залі не було трьох. Вас, Макрона і Трампа.
4: Так.
3: І зустріч відбулася, хоча, наскільки я розумію, вона не планувалася. Принаймні, Трамп про це говорив, що там він не планує там якусь окрему зустріч. Як вдалося? Це така магія Макрона?
4: Це як, хто?
3: Ця ваша, та, зустріч із Трампом, тому що, бачите, ми ж всі розглядали прекрасні фотографії, вони чимось всі зразу пригадали ваші фотки з Ватикана. Там теж Макрон організував зустріч?
4: Там було не так. Там ми з Ватиканом в дуже хороших відносинах. І зрозуміло, що американська адміністрація. І ми там, ми домовлялися, що ми зустрінемось, але спонтанно був майданчик. 100%. Угу. Де ми зустрілися, ми не знали.
3: Тоді?
4: Так, тоді.
3: А тепер?
4: Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекались президента Трампа, привіталися, обмінялись деякими важливими речами, достатньо коротко, а потім прийшли на засідання G7 до всіх, доєднались. І після того, як у нас...
3: Десь годинку вони вас чекали, як писала преса.
4: Довго чекали нас, так. Довго чекали, ну... Важливі.
3: Протягом години
4: момент.
3: Ви обмінялися.
4: Да. І потім після G7 ми залишились з президентом Сполучених Штатів Америки, з секретарем Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувались багатьох речей, від повернення санкцій, те, що нам потрібно, до ліцензій для ППО. В цей раз, до речі, в принципі, це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було, ну, ми не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось.
3: А що цього разу не сказали?
4: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму. На 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт, коли вони приїдуть. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. А так як я всіх знаю, всі компанії, весь директорат цих компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Петріотів, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа, всі інші погоджуються.
3: Ну і всі медіа цього тижня рознесли ваші слова про Білорусь, про тиждень для демонтажу ретрансляторів для російських дронів. Заголовки різні. Хтось прочитав цьому навіть погрозу Білорусі. Що має відбутися за цей тиждень?
4: По-перше, я хотів би, щоб ми розуміли, коли я щось роблю публічно, і в цьому, скажімо так, моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи не публічно. На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію, закінчуйте допомагати русським. Історія з ретрансляторами – не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженням, більш точному ураженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь», його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я це поясню. Через наші розвідки і Службу безпеки тощо. На різних рівнях у нас є контакт. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми.
3: Наразі все. Ніякої реакції немає уже на цю публічну заяву.
4: Ну, у мене ніякої немає реакції.
3: Я думала, можливо, вам якось, знаєте, не публічно щось передали.
4: Їх, не публічні їх слова не дуже цікаві, чесно кажучи. Ми ж розуміємо, про що мається. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Так само, як ми іноді говоримо тим чи іншим компаніям по всьому світу, ви передаєте речі, які Росія використовує в своїх ракетах. Ми це робимо не публічно. Перші кроки завжди не публічні, а другі кроки інші. Коли ми вже звертаємось до лідерів тих чи інших країн, кажемо, ось вам назви компаній, ми намагалися як могли, ми їх вносимо в санкції. Далі партнери кажуть, давайте зараз не вносити, давайте ми зробимо якось там ці контракти поконтролювати, де можна. Так же ж це ринкова економіка, ти тут не поконтролюєш. Але ми страждаємо, а вони будують ракети. І тому і пакети важливі санкційні, і нас чують. ЄС чує, Канада чує, Британія чує. Країни чують. Це правда. Да. Білорусь, треба зупинити, просто говорити, а почути.
3: Ну і, власне, ваше ставлення до цієї історії з польським орденом, який поляки спочатку дали українському народу, а потім президент Навроцький забрав. Що означає це для наших відносин? Ми вже не друзі. Я обдумала навіть таку версію. Ви цього тижня зустрічалися із прем'єром Туском. Можливо, це так спровокувало президента Навроцького, який є опонентом Туска, тому що погрожував і раптом це зробив. Чому це сталося зараз?
4: Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. І якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? То потім все це перетворяється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскими. Неповага, агресія, радикалізація суспільства, те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого ці були сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство, ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба. Яка погано може закінчитись? Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми з Каролем, з президентом Каролем, перший раз, коли познайомились, це знов говорить про, як скажемо так, системність цього напрямку. Я вважаю, з його боку, неправильно. Я так вважаю. Ми познайомились, перша наша зустріч, офіційний візит президент України в Польщу. Я його запрошував, він рік президент, він в Україні не був. Він говорить про підтримку України, його не було. окей, прем'єр-міністр неодноразово тут був, Польща нас підтримує, люди підтримують, окей, це up to him. Знаходити пріоритети, куди їхати. Але я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені, пристискання руки, «Волинська трагедія» книжки.
3: Так я подарував?
4: Да, мені подарував. Я ж про це не говорив. Ми не виходили на прес-конференцію. Я йому не казав, я ж не казав людям.
3: Не роздмухували цю історію.
4: Ні, я спокійно з цим живу. Правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається. Так, це його, на мій погляд, політична ситуація. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
3: Вони обирають. І звернулися до вас
4: сотні
3: із проханням
4: разів
3: присвоїти?
4: Я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
3: Це була ініціатива підрозділу.
4: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю. Я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази. І жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо. Якщо України немає, захищеної Польщі більше немає.
3: Навроцький це розуміє зараз, станом на зараз?
4: Це його up to him, що він розуміє. Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить нашій армії.
3: Як виникла ідея послати цей орден новою поштою?
4: Голова мого офісу і перший заступник Буданов і Кисліця, так, перший заступник Кисліця, вони сказали, пане президенте, ми хочемо полетіти і ми вирішимо питання з поляками, з адміністрацією Кароля. Я сказав, ви не вирішите це питання. Це на мій погляд, що я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Ну, чесно кажучи, ну ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання. Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались, з усіма поспілкувались. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра. Намагались і розмовляли зі, з командою спікера. Намагались робити все. Але відчуття, повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві. Ми відчуваємо, що вони це зроблять. Питання далі часу. Ось, в принципі, все. Тому моя зустріч з Туском, впевнений, ніяк не вплинула на президента Польщі. Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі і робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера.
5: Так, він це говорить для чого?
4: Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться. Тому, чому я вам сказав, я впевнений, що нам відкриють кластер. Ми зробили все. А є, але буває політика. Ось що я вам сказав щодо кластер. Він робить цю заяву, абсолютно не розуміючи нічого, що ми не продаємо ніяку продукти із сільського господарства масово в Польщу. Аж зовсім. У нас інші ринки. Ну, тобто, просто підігріває суспільство. Для чого? Для чого це робити? Політика,
3: ну,
4: вибори.
3: Ну, зараз складний,
4: да,
3: звичайно,
4: але ж
3: момент.
4: Це вибори. Алла, розумієте, вибачте, це вибори. Я, Володимир Зеленський, не князь Володимир, ми не про великі історичні постаті, що було в минулому. Ми повинні сьогодні, я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави своєї. Ми повинні думати про дружбу міжнародну. А Кароль, це не посада його, це його ім'я, правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія, тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків, я їм вдячний, що на початку війни у нас такі були відносини просто з Дудою, особливі відносини з Анджеєм, ми дуже дуже швидко працювали для того, щоб народу допомагати. Люди виїжджали,
3: заїжджали. Ми пам'ятаємо ті часи, і ми справді, український народ вдячний полякам, які допомогли.
4: Вдячні, але ми не можемо з вами ми з вами живемо як? Від атаки до атаки. Ми не живемо від дякую до дякую. І всім треба змиритись. Ми вдячні. Ну, ми не можемо просинатись, як бачите, як сонечко встає. І треба ж не забути сьогодні всім подякувати. Просто люди гинуть. Можна ми між вдячностями будемо ще захищати всіх вас? Ну так, на всяк випадок.
3: Тим більше, що відома істина, коли двоє сваряться, то від цього виграє хтось третій, хто так цей третій, всім зараз
4: Медведєв,
3: абсолютно.
4: Медведєв подякував, знов про вдячність, подякував особисто президенту Навроцькому за це.
3: Дякую, пане президенте, дякую вам за розмову, дякуємо за всі зусилля.
6: Тиша.
3: Звичайно, це лише частина нашого справді великого і максимально відвертого інтерв'ю, яке президент Зеленський дав нам лише кілька годин тому. Питання, які ми ставили, стосувалися найболючіших моментів і зовсім непростих ситуацій, тому зразу після закінчення програми дивіться повну версію нашої розмови. Її легко буде знайти і на нашому YouTube-каналі ТСН Тиждень. Сюрпризів цього дня було справді неочікувано багато. Я досі відчуваю на собі запах гару, який змішався як із гарними новинами, так і з дуже жорсткими рішеннями, які вже ухвалені. Не пропустіть. Ну і нагадаю, тут на дзвіниці легендарної Києво-Печерської лаври ми не тільки розказуємо сьогодні, як вдається залікувати рани після останнього нападу російських дронів на нашу святиню, але й пропонуємо по можливості долучитися до відновлення свята Успенського храму і вам, усім, хто зможе. QR-код на екрані.
7: Успенський собор, який плачуть.
8: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
9: Дуже складна така операція.
10: Цей удар був не один.
11: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
3: Ну, а тепер про те, що є головним для нас кожного дня і кожної хвилини – фронт. Наш Андрій Цаплієнко повернувся із Олександрівського напрямку і каже, силам оборони там вдалося поламати плани ворога. Андрію, вітаю, ну і чекаємо деталі.
12: Отже, Олександрівський напрямок в умовах 1200-кілометрової лінії фронту, його важко назвати основним напрямком українського наступу, втім він має суттєве значення. Завдання українських військ – розрізати російське наступальне угруповання навпіл. Ситуація розвивалася таким чином. До кінця березня 8-й корпус десантно-штурмових військ та інші підрозділи Сил оборони відбили в противника 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Насправді, ці населені пункти існують лише на карті. По факту, це просто випалена війною земля. До сьогоднішнього дня кількість, площа звільненої території збільшилась вдвічі. Насамперед, завдяки збільшенню кількості українських дронів і збільшенню дальності роботи дистанції, на яку працюють українські дрони, головне завдання зараз вибити пункти управління російських БПЛА. І тут в нагоді сталася західна далекобійна артилерія. Цей тиждень ми працювали з елітою нашої артилерії, 148-ю бригадою десантно-штурмових військ, у якої на озброєнні легендарні хаймерси. І зараз ми покажемо і розкажемо, як американська, датська і французька зброя допомагають українцям наступати. Дивимося.
3: Дивимося.
5: Шістнадцять тонн броні, ракет і складної електроніки щодуху летять по українському бездоріжжю. Фронтова легенда, яку довгий час не показували журналістам, прямує на вогневу позицію.
6: «Хаймерс, напевно, це єдина реактивна установка залпового вогню, тягач якої може їхати зі швидкістю більше 80 кілометрів за годину».
5: Саме швидкість підвищує шанс на виживання реактивників, чиї обличчя з міркувань безпеки залишаються закритими.
7: Машина актуальність не втратила.
13: Ні. Машина б'є прицільно. Нема такого, що перелетіло там через посадку, чи так як на РСЗВ. Чи артилерія ствольна.
5: Ціль – ворожа гаубиця за десятки кілометрів від пускової.
14: Старт!
5: Над нею вже кружляє пташка українських десантників.
15: Цю гармату саме знайшли наші колеги, але вже ми полетіли саме коригувати вогонь по ній.
5: На пусковій «Хаймерса» повний пакет, 6 ракет, але, можливо, вистачить однієї.
16: Швидкість, маневреність, далекобійність, технологічність. Що ще можна сказати про легендарні «Хаймерси»? Росіяни стверджують, що знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину. Ракети працюють точно по російських цілях.
5: Щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, противник використовує аж дві потужні установки РЕБ. Перша глушить сигнал супутника, друга – бортову систему GPS самої ракети. Проте для «Хаймерса» завжди можна знайти вікно можливостей. Тож долю російської гаубиці вже вирішив бортовий комп'ютер.
17: Скільки випусків робили? Ну, точну цифру не треба, але порядок. Це 10, чи 50, чи 30.
13: От. Ні, вона недавно у нас на озброєнні. Ну, вже спусків з 10 вона пустила.
17: Яка результативність?
13: 100%.
5: Підтвердженням ефективності «Хаймерсів» є той факт, що 148-ма бригада ДШВ продовжує отримувати нові американські установки. Ця свіженька зійшла з конвеєру в 25-му році.
13: Вона сама новіша, яка є на озброєнні Збройних сил України.
5: Так звана система пріоритетних постачань США і НАТО працює. Отже, десантникам є з чим перейти у наступ на цьому напрямку.
18: Бригада вже п'ятий місяць працює на Олександрівському напрямку. Йдуть активні штурмові дії під угрупуванням десантно-штурмових військ, і 148-ма окрема артилерійська бригада робить саме підтримку цих військ, так як є ми елітним артилерійським підрозділом Сил оборони України.
5: Відстрілялись і швидше маскуватися.
19: Подавлення насправді впливає на ракету, і там можуть бути відхилення чуть-чуть більше 10 метрів, але все-таки в цьому і є протидія. Ми можемо стріляти без GPS. Ідеально.
5: Сховавши машину в укриття, десантники дізналися, що ціль уражена одним пострілом.
14: Шрак,
5: російська гармата більше не буде кошмарити наших, підтверджує розвідка.
15: Ми відпрацювали чудово, вони попали в ціль, в результаті гармата пошкоджена. Тобто вона вже не беге.
5: Хлопці пересіли на новенький «Хаймерс» зі Старого Града, але і він залишається в строю. Це трофейна установка, захоплена на Харківщині. Воює проти своїх колишніх господарів. Завдання – уразити склад боєприпасів противника. В небі – ворожий ланцет. Група прикриття на поготові.
20: Реактивники змушені постійно збільшувати дальність до ЛБЗ і постійно шукати нові місця для вогневих позицій, тому що самі вони є об'єктом пошуку ворога.
5: Ракетного голоду немає. За кілька хвилин по складу прилітає 20 ракет. Вони ще в повітрі, а реактивників вже і слід прохолов. А на землі, навздогін за залпом градів, десант пішов на штурм.
2: Дуже хочеться надіяти, що ми відбиваємо, але точно не втрачаємо. На цьому напрямку працює Рубікон. І затоли тут трішки складно працювати. Тобто вони ближче, ніж за 15 кілометрів, навіть машини не можуть під'їхати, так як всі машини вони підпалюють. Боротися з ними важко. Напрямок дуже важкий.
5: Старший офіцер батареї з позивним «Алекс» майже кожного дня бачить результати брутальних атак операторів «Рубікона». Град, якого так боїться ворожа піхота, практично безсилий проти тих, хто своїми дронами забирає життя побратимів «Алекса». Але ситуація не безнадійна. В 148-й бригаді є чим дістати «Рубікон».
20: Це так званий датський «Цезар». Маленька країна Данія віддала Україні практично весь свій запас таких самохідних установок, і всі вони знаходяться на озброєнні 148-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз на Олександрівському напрямку ці гармати відіграють одну з ключових ролей. Вони не тільки стримують противника, а й забезпечують український наступ.
5: Працюють швидко, постійно міняють свої позиції.
21: Скільки було снарядів?
22: 4.
21: Це ви зазвичай так працюєте по четвіркам, так?
22: Не, буває більше, по 10, по 15.
2: Гармата!
5: Там, де вони з'являються, ворожим FPV-шникам доводиться відтягнутися.
2: Слава Україні!
15: Першочергово ми зараз подавлюємо точки зльоту БПЛА. Йдуть часткові якісь наступальні дії, і хлопці, в принципі, у них вдається все. Тобто зменшується FPV.
2: Слава Україні!
23: Пару днів назад було виявлено FPV-розрахунок противника. Був підтверджений, виходив російський військовослужбовець, виносив дрон. FPV-шний злітав, ми туди нанесли вогневе ураження двома гарматами, була детонація БК. Відповідно, було це підтверджено ураження, і відповідно, без звідти ніхто не злітав.
24: Бувало, що з другого кабана прямо в ціль.
5: В росіян тут немає далекобійних гармат. Їхня гранична дистанція близько 20 кілометрів. В «Цезарів» майже в два рази більше – 35 і навіть 40. Тож ворог намагається їх дістати дронами.
25: Пункти БП. Але саме головне таке, яке вони більш нам роблять такої шкоди, як тільки один постріл, два робимо, і вже вони починають по нас працювати.
24: Вилітають всі птахи на полювання і шукають цю ціль, бо жирна ціль для них.
5: По цій гаубиці неодноразово прилітало. На броньованому склі сліди влучання ланцета. Тому, крім екіпажу, на позиції мисливці за дронами. Без прикриття ніяк.
26: Бували випадки. FPV? Молені, іноді ланцети там хлопці знищують. Ну, усіх по-різному. Ми заточені майже 100% на знищення ворожих БПЛА.
5: Сьогодні їм не довелось відбиватися від атаки з повітря. Встигли залишити позицію до прильоту ворожих пташок. Сюрприз для окупантів. В цьому дивізіоні всі датські «Цезарі» на ходу. Ворогу жодного не вдалося вполювати.
27: Ми потроху витісняємо ворога з нашої землі.
5: Від кожного пострілу зараз залежить успіх локального, ледь помітного на карті, але дуже важливого наступу українських десантників.
2: Плюс-плюс на крайніх три швидкі. Слава Україні!
5: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: І цього ж тижня стартувала масштабна реформа армії із більшими зарплатами, іншими контрактами і термінами служби. Це лише перший етап, який має зміцнити довіру до військової служби і посилити стійкість фронту, запевнив міністр оборони Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Тож, що приховують нові контракти? І чи справді вони посилять наші сили оборони? Далі пояснюємо стисло.
28: Отже, перший етап реформи охоплює зразу 5 напрямків. У контрактах з'являться чіткі терміни служби і відстрочка. Зарплата у тиловиків та піхотинців зросте, а перевестися стане легше. Ключовий елемент реформи – 3 типи контрактів із різним навантаженням і різним грошовим забезпеченням. Базовий для тиловиків. Він укладається на 2 роки із мінімальним грошовим забезпеченням від 30 тисяч гривень і до 70. На бойовий контракт набиратимуть операторів БПЛА та НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. А от рівень виплат буде залежати від близькості до лінії фронту. Піхотно-штурмовий контракт розрахований для тих, хто служить на першій лінії. Якщо цивільний іде піхотинцем, штурмовиком, водієм чи медиком, його термін служби становитиме 14 місяців. Чинні військові теж можуть укласти такий контракт, він ще коротший – 10 місяців. Зарплата тут максимальна – до 400 тисяч гривень. Крім того, Міноборони вводить додаткові премії за взятих у полон російських окупантів або підтверджену ліквідацію. Але найголовніше, що по завершенню усіх цих контрактів військові гарантовано отримають відстрочку від служби, щонайменше на півроку. І вона збільшиться в залежності від кількості днів, проведених на бойових завданнях. Ще одна новація від Міноборони стосується переведень. Солдати і сержанти можуть обрати інший підрозділ у межах корпусу і в одній зоні відповідальності, подати рапорт через Армію Плюс і не чекати місяцями на підпис. Зробити це можна раз на рік. У тестовому режимі це працюватиме поки у 2 корпусах, які визначить Генштаб, і лише для тих, хто не пішов у СЗЧ. Тим же, хто самовільно залишив частину, з 13 червня дозволили повернутися у топ-50 українських бригад без проміжної ланки у вигляді батальйону резерву та військової служби правопорядку. Для цього потрібно написати рапорт в Армії Плюс. Вікно можливостей недовге і діятиме до середини вересня. І, зрештою, про зарплати. Навіть якщо ви не укладали новий контракт, частина військових отримає вищі зарплати. Мінімальне грошове забезпечення в тилу становитиме 30 тисяч гривень, на командних пунктах – 70. Зарплати командирів бригад та корпусів зростуть до 230 тисяч гривень. А винагорода тих, хто ризикує життям найбільше, складатиме майже 500 000 гривень на місяць. І вже восени Міноборони обіцяє взятися за процес мобілізації і реформу ТЦК. І говоримо далі про справді дивовижний порятунок однієї із наших святинь Успенського собору. Мій наступний гість – намісник Києво-Печерської лаври, владика Авраамій. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
28: Дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Давайте пригадаємо ту страшну ніч. Як ви дізналися про біду? Ви почули вибух? Що ви робили в першу чергу? Ви тут живете, на території лаври?
0: Так, все вірно. Ви знаєте, в ту жахливу ніч 15 червня, коли є сповіщення тривоги, ми вже розуміємо, що буде чергова російська атака, так як і всі українці. І після того гучного вибуху я зрозумів, що це поруч Києво-Печерської лаври. Коли я поглянув в вікно, побачив вогонь, котрий охопив купола Успенського собору. І негайно із братією лаври ми автівкою під'їхали до собору на територію Верхньої Лаври. І те, що не хотілося вірити, це стало очевидним. Дійсно, вогонь дуже швидко почав охоплювати майже всі куполи Успенського собору. Відразу я зв'язався із нашим блаженнішим, митрополитом Київської всієї України Епіфанієм. Ми з ним були на зв'язку. І також дивом я зв'язався із паном міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, котрий також тут відразу приїхав, і ми разом війшли в Успенський собор, який був весь у диму, нічого не було видно. Ви знаєте, ми навіть не думали, які можуть бути наслідки, тому що...
28: Був страх, що храм може згоріти повністю.
0: Так.
28: Пожежа була сильна.
0: Це було. І ви знаєте, що саме ми тоді не думали про те, про наше життя, що з нами може трапитись. Наше завдання було врятувати святині, які знаходилися в Успенському соборі, зокрема у вівтарі. Це церковне начиння, котре...
28: Ми бачили, як ченці ПЦУ вночі виносили, так?
0: Так, так. Ми разом із братією лаври, із поліцейськими, із працівниками заповідника, тобто виносили хто що міг, аби якомога більше врятувати святині, тому що не знали, що буде подальшому. Так як, повторюсь, вогонь набирав обертів. Але наші рятувальники і на прохання до пана міністра залучити більше техніки, було залучено близько 20 одиниць техніки, що, власне, спільними зусиллями рятівників все-таки вдалося потушити цей вогонь.
28: Так, але пошкоджень по лаврі чимало, не тільки Успенський собор постраждав. В якому стані печери із мощами святих? Вони не постраждали?
0: Ви знаєте, Богу дякувати, все в порядку. Печери, можливо, з часом будуть, в принципі, якісь певні ті наслідки, тому що від гучних цих вибухів певна є вібрація. А Києво-Печерська лавра розміщена на пагорбах, і тому в будь-якому випадку через деякий час, я думаю, ми будемо бачити ті певні наслідки, але Богу дякувати, печери і ближні, і дальні в задовільному стані, і, зокрема, наші преподобні, які нас охороняють їхніми молитвами, я в це щиро вірю, переконаний, і зберігся Успенський собор.
28: Чому, на вашу думку, Росія саме зараз атакувала Успенський собор, хоча ще в 22-му році і пропагандисти заявляли публічно, ні, ми не будемо бомбити Київ, бо це ж там наші святині, і ось.
0: Ви знаєте, ми вкотре переконуємося, хто такі росіяни. Це варвари, це все спрямоване на те, щоб знищити повністю нашу духовність, нашу культуру, наші прекрасні українські традиції. І вчергове ворог показав свою безсилість, показав свою лють, ненависть, тому що саме безсилля проявляється в тому, ну, коли вже йде атака по Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, це не лише наша спільна святиня в Україні, але одна із великих святинь взагалі всього світу. І тому Росія демонстративно показала усьому світові, хто насправді вона є. Я відразу у своєму нічному зверненні звернувся до всіх, хто, від кого це залежить, призупинити ці безчинства, ці злочинні дії Російської Федерації, тому що ми маємо розуміти, якщо ми спільними зусиллями не зупинимо ворога, буде далі продовжуватись все те, що сталося із Успенським собором. І я переконаний в тому, що уже світова спільнота певні надала і заклики, і вислови щодо тих подій, які відбулись 15 червня по Києво-Печерській лаврі удар.
28: А що каже московський патріархат? Тому що, наприклад, із заяв митрополита Павла Лебедя не зрозуміло, кого він засуджує. Він не називає агресора.
0: Знаєте, дуже прикро. Прикро і боляче. Я до останнього вірив, мав надію все-таки, що наші брати, котрі знаходяться в єдності з московським патріархатом, у цю жахливу ніч відреагують. У цю жахливу ніч ми об'єднаємося, тому що ми спільно тут проживаємо. Але виявилося зовсім іншим. Значить, хочу підкреслити і зазначити в тому, що із 140 ченців, котрі вони подають заповідник, всього-навсього у ту ніч жахливо прийшло лише п'ятеро. І, звісно, виникає запитання, а де ж інші? Ну, хіба вам байдужа святиня? Ми ж можемо чути, як вони постійно волають, що ми захищаємо святиню, що її оскверняють, що переслідують їхніх вірян. Але насправді ми бачимо зовсім інші речі. Їм святиня не потрібна. І тому, ви знаєте, що мали рятувати ченці, так до цього долучилися правоохоронці, повторюються, і рятувальники, і це вражає. Вражає.
28: А скільки ченців із Московського патріархату прийшло тієї ночі, приєдналося до вас рятувати
0: храм? Із 140 ченців прийшло п'ятеро.
28: Ось так.
0: Лише п'ятеро.
28: Угу. Скажіть, будь ласка, Успенський собор зараз пошкоджений і тимчасово закритий, а де відбуваються богослужіння ПЦУ наразі?
0: Нам вдалося, і знову ж таки, це чудо, тому що за такий короткий термін, практично за тиждень, нам вдалося відновити тимчасову покрівлю даху. І, користуючись нагодою, насамперед хочу подякувати нашому пану президенту, котрий ранком приїхав особисто подивитися на те, що натворили росіяни. Разом із керівництвом влади ми піднялися на дах Успенського собору, і пан президент відразу дав вказівку в тому, щоб негайно було відновлено покрівля даху, і, власне, особисто контролював цей процес міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І це вражає в тому, що ми, повторюємося, за тиждень повернули життя до Києво-Печерської лаври, відкрили ворота лаври для відвідувачів, для паломників, для вірян, і поруч є трапезний храм на честь преподобних Антонія Феодосія, і, власне, там зараз звершуються усі уставні богослужіння.
28: Ну, можливо, зараз ви хочете щось сказати своїм сусідам із Нижньої Лаври.
0: Дякую. І, знаєте, насамперед, дорогі браття, то поки ви знаходитесь в єдності з Московським патріархатом, хочу вкотре повторити і закликати усіх вас. Ми вам не вороги. Ми живемо в своїй країні. Ми ні в кого, ні в чого не вкрали. Ми повернулися у свій рідний дім. Тому закликаю, допоки є можливість повернутися, а повернутися і згадати, що, власне, до 1686 року наші преподобні отці Печерські знаходились в юрисдикції Константинопольського патріархату.

0: Не питає, в якому ви патріархаті, але, як бачимо, чергова атака російська, вона спрямована на всіх нас. Тому ми чекаємо на вас, і все-таки хочеться вірити, що ви почуєте голос Божий і повернетесь в юрисдикцію помісної православної церкви України, визнаною насамперед матір'ю церквою.
1: Дякую, Владико, за ці слова, і нехай Бог допоможе нам відновити справедливість. Спасибі за вашу участь в нашому ефірі.
0: Дякую вам.
1: Намісник Кіопчерської лаври Владика Авраамів був гостем нашого ефіру. Ще раз вам дякую, а ми продовжуємо.
2: Успенський собор, який плачуть.
3: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
4: Дуже складна така операція.
5: Цей удар був не один.
6: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
1: Те, що московити не можуть привласнити, вони просто випалюють і знищують. А те, до чого можуть дотягнутися на окупованих територіях, цинічно грабують. Просто зараз триває найбільше пограбування музеїв із часів Другої світової. Вантажівками вивозять оригінали Айвазовського, Куінджі, стародавнє золото. І найстрашніше, що так вони робили завжди, століттями. Наша Оксана Радіонова разом із науковцями Софії Київської розплутали справжній історичний детектив. Вони знайшли беззаперечні докази. Російські музеї буквально напхані нашими украденими скарбами. Головне Євангеліє і Софійського собору, однієї із наших головних святинь, випливло, де б ви думали, у приватному музеї особистого масажиста Путіна у Санкт-Петербурзі. Але в цій історії є і світлий, і по-справжньому містичний бік. Приклад того, як нам дивом вдалося зберегти свою найвеличнішу спадщину. Саме сьогодні виповнюється рівно 55 років від дня знайдення знаменитої скіфської пекторалі. Як цю найціннішу знахідку ХХ століття вдалося врятувати і сховати прямо з-під носа у Кремля, вражаючи докази найбільшої крадіжки і найбільшого порятунку. Просто зараз.

0: що московити не можуть вкрасти, вони просто знищують з неба. Спустошують наші музеї під особистим контролем їх служби зовнішньої розвідки.
1: Старається історія руками музейних співробітників.
0: Нам вдалося з'ясувати, де зараз старовинне Євангелія із Софійського собору і до чого тут особистий масажист Путіна.
2: Ця історія, звісно, ранить.
0: І ще ми розкажемо майже містичну історію порятунку, як рівно 55 років тому Києву вдалося сховати від Москви найціннішу знахідку 20-го століття – скіфську пектораль. 22-го року в ніч проти 11 листопада росіяни залишають Херсон.
3: Ну що ж, історична подія. Обороняти тут місто з таким забезпеченням було б просто божевіллям. Сподіваюся, ми ще повернемося.
0: Але за кілька днів до втечі окупанти реалізують чіткий план масштабного пограбування. З краєзнавчого та художнього музею міста фурами вивозять безцінні експонати. Зникла дама з собачкою, полотно 17 століття одного з найдорожчих портретистів англійського королівського двору того часу Пітера Лелі. Оцінюється в мільйон доларів. Славнозвісний морський пейзаж Айвазовського «Буря вщухає». Від мільйона до 3 мільйонів доларів.
4: Вивезли 80% колекції краще.
0: Тоді лише з художнього Херсонського музею вивезли понад 10 тисяч картин. Обчистили й Мелітопольський. Звідти вивезли найцінніше – колекцію скіфського золота. З Маріупольського зникли унікальні полотна генія світла Архипа Куінджі. Вартість його картин постійно зростає і давно подолала позначку «мільйон доларів». На окупованій території росіяни спустошили 40 музеїв. Це найбільше пограбування музеїв в історії часів Другої світової.
1: Те, що вони вивозили з музеїв Херсону, Мелітополя, Маріуполя, воно декларується, що воно на тимчасово окупованій території України. Насправді ми не знаємо, де воно знаходиться. А що відкрито окупанти вивозять, це знахідки з нелегальних.

0: археологічних розкопок, зокрема ті, що відбуваються в Криму, він приховуючись вивозять в Росію.
1: Так вони діяли завжди і при царській Росії, і при совєтах. Так діють при Путіні. І це не традиція. Це цинічний план, що замішаний одночасно на збагаченні геополітиці та задоволенні патологічної пристрасті росіян до геноциду інших народів. Ми знайшли нові докази. Наша святиня – Софійський собор. Колись тут зберігалася одна з найцінніших та найбільших колекцій стародавніх рукописів, церковних скарбів та одягу, коштовностей, літургійного посуду.
2: В Софії була головна книга богослужбова, головне Євангеліє, яке виносили для служби на особливі великі свята. І це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва. Срібний оклад, просто позолочений.
1: Десятиліттями ця реліквія вважалася втраченою, аж поки не випливла, де б ви думали, на Росії. Її відкрито виставили у приватному музеї особистого масажиста Путіна, відомого колекціонера яєць Фаберже Костянтина Голощапова.
2: Музей християнської культури – це приватний музей, який перебуває на території православного жіночого монастиря у Санкт-Петербурзі. Ви там не побачите, звісно, що це Євангеліє з Софійського собору, але ми вчені Софії, які займалися описами історії різниці, ми розуміємо, що, ну, що це воно. Ми маємо розуміти, як громадяни України, де зараз зберігається головне Євангеліє Софії Київської.
1: Науковець Тимур Бобровський показує фото ще однієї вкраденої московитами цінності. Золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, церковний головний обір – митро.
3: Діамантів, рубіни, сапфіри і все, це все нашите на цю, він дуже коштовний. І ми знаємо, що він походить саме з Софійської ризниці. Вони прекрасно розуміють, звідки прийшли ці речі. І більше того, якщо в 20-му році вони хоча б писали, що походження цих речей Україна і Київ, то тепер вони замінили це, і у них країна походження Росія-Москва.
1: Науковцю у фондах історичного музею в Москві вже вдалося ідентифікувати 13 коштовних артефактів з різниці Софійського собору і 47 з Києво-Печерської лаври і розкрити нахабну радянську схему викрадення нашої історичної спадщини. Ось як це було. Коли більшовики заборонили церкву, вони винесли всі цінності до створеного ними так званого всеукраїнського музейного містечка. Потім цінності нібито для безпеки передали до головного банку Києва.
3: Але ми розуміємо, це початок великої афери, тому що передають в банк київське відділення, а раптом воно з київського опиняється в московському відділенні, тобто в Росії.
1: А далі знову під приводом порятунку з банківських сховищ українські цінності передають музейникам. От тільки не київським, а московським. Так могли відібрати і її. Кілограм 149 грамів золота вищого гатунку, 30 сантиметрів в діаметрі, чоловіча нагрудна скіфська прикраса.
4: Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль, найвідоміша археологічна знахідка України. Створена понад 2 тисячоліття тому, вона і досі дивує науковців точністю роботи та кількістю зашифрованих загадок. Відразу скажу, це копія, оригінал на час війни надійно сховали.
1: Рівно 55 років тому у цих степах, недалеко від Покрова на Дніпропетровщині, у магічний день літнього сонцестояння у пограбованому ще в давнину скіфському кургані Товста могила 35-річний Борис Мозулевський випадково натрапив на щось гостре.
5: Він почав розчищати, зачепився за щось гостреньке, почав розгортати, побачив спочатку козочку, кізочку, яка от на верхньому ярусі, і зрозумів, що це який-то незвичний предмет.
1: Це була знахідка всього його життя. Легендарна скіфська пектораль.
5: По класу, по насиченості, по складності, по композиційній довершеності, таких предметів немає. 49 фігурок людей, тварин, птахів, в цілому деталі десь понад 500.
1: Це шедевр. 23 століття тому майстри ідеально передали найтонші риси облич, напругу м'язів, динаміку рухів, емоції. Науковці вважають, зробили її греки, бо у скіфів не було майстрів такого рівня.
5: Ви ж подивіться на цих грифонів. Вони ж реалістичні. Вони сприймаються настільки реалістично, що у нас тут в стінах музею вже не один раз були суперечки про те, що та як ви можете говорити, що вони не існували.
1: Але головна інтрига досі не розкрита. Що саме зашифровано у пектуралі? Ймовірно, три її яруси – це три світи скіфів. Нижній – світ смерті. Там грифони шматують коня, дикий кабан і олень б'ються з леопардом та левом, а зайць тікає від собаки. Верхній ярус – світ земного життя. Кобили з лошатами, вівці, яких доють чоловіки. А з'єднує їх рослинний ярус – дерево життя. На його квітах зберіглися фрагменти блакитної емалі. Колись пектораль була жовто-блакитною. Та найбільше науковці сперечаються про зміст центральної композиції. Двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках овечу шкуру. Що вони роблять? Шиють одяг? Готуються до таємного ритуалу? Існує понад два десятки версій, але золота скіфська пектораль досі тримає свою головну розгадку при собі.
5: Хто ці чоловіки? Друге питання. Чому вони напівоголені? Це ненормально, бо це предмет для скіфів і проскіфів. У скіфів, як і у будь-яких кочевиків, оголеність була такою трошки неприпустимою.
1: Пектораль потрапила до рук невипадкової людини у потрібний час. Вона врятувала Мозолевського від тюрми. Він, як і його товариш Василь Стус, писав заборонені вірші. Вважався неблагонадійним і давно був на олівці у КДБ.
5: На одному із зібрань поетів він прочитав вірша, де так критично висловився про керівництво, про засновників Маркса і Енгельса, сказавши, що вони мені не товариші. Його якби взяли на олівець в відповідних органах. Він тут здружився з Василем Стусом. І от під його редакцією виходить книжка про українське військо. І тут комусь із партійних органів дійшло, яке українське військо, ви про що взагалі? Знищити тираж, і його звільняють. Він знову ж таки опиняється в кочегарці.
1: Ходили чутки, ніби Мозолевський швидко вивіз пектораль на грудях під одягом до Києва, щоб її не забрали до Москви. Це лише легенда. А от те, що тодішнє українське партійне керівництво наважилося лишити пектораль у Києві – факт. Українську компартію тоді очолював Петро Шелест. Він мав імідж націонал-комуніста, виступав українською, цікавився національною історією. За каденції Шелеста при совєтах навіть створили музей козацтва на Хортиці. Вже через рік після знахідки пекторалі Москва звільнила все київське керівництво компартії і почала нову хвилю атаки проти українства. Тож пектораль потрапила в щасливе часове вікно. До того ж, лише кількома роками раніше розкопали курган в Мелітополі, в якому знайшли колосальну кількість золотих предметів. Тоді директор російського ермітажу вимагав, аби знахідки віддали йому. Та тодішній очільник Академії наук України Олександр Паладін наказав передати скіфське золото до Києва. На території Києво-Печерської лаври спеціально створили скарбницю для найцінніших артефактів.
5: У 1969 році, тобто за два роки до того, вже був відкритий наш музей, він вже існував на повну силу. І наявність цього музею, вона просто знімала всі питання, а як ви будете там її дотримати зберігання, а як ви будете її реставрувати, а як ви будете її експонувати.
1: Знайди Мозолевський пектораль, бодай на рік пізніше, вона прикрашала їх ермітаж. Як унікальний золотий скіфський гребень, чи безцінна срібна амфора з кургану під Нікополем. Десятиліттями росіяни працювали як пилосос. Більшість знайдених на наших землях артефактів одразу вивозили до Москви чи Санкт-Петербурга. Продовжують сьогодні. Діють за чітким планом.
6: Це стратегія, передбачена до 2030 року. Російська Федерація, вона насправді дуже точно розуміє, що вони роблять, викрадаючи не лише самі предмети, тобто матеріальні цінності, але й обліково-реєстраційні документи на них. Ось цьому полягає велика складність.
1: Росіяни не лише крадуть наше, але й промивають мізки. Влаштовують на основі вивезених з окупованих територій речей пропагандистські виставки. І курується ця політика особисто головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним. Він же голова так званого російського історичного товариства, яке напряму координує історичну пропаганду, формує наративи, цензурує підручники, керує процесом спустошення наших музеїв.
7: Саме за його кураторством була організована група, міжмузейна група, яка їздить з 22-го року по тимчасово окупованих територіях України, збирають предмети, за допомогою таких предметів вони будують пропагандистські виставки. Звичайний нацизм – це про українців, або звичайний натоцизм, НАТО і нацизм – це вже про союзників України. Це стирається історія. І насаджуються ось такі міфи з тим, щоб сказати: Україна, а де? А покажіть. Тут завжди була Росія. Ну, це якби головна мета цієї політики, яка проводить зараз Російська Федерація руками музейних співробітників.
1: За даними Офісу Генпрокурора, з 2014 по 2026 рік Росія викрала та привласнила 7 мільйонів 835 тисяч 422 об'єкти культурної спадщини України. Та реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Україна документує кожен такий злочин. Відкрито понад 240 кримінальних проваджень, вже 15 підозрюваних. Все більше викрадених колекцій з'являється в базі Інтерполу. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини, тож вони не мають терміну давності. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Успенський собор, які плачуть.
9: Ті самі онуки тих самих більшовиків руйнують цей собор.
10: Дуже складна така операція.
11: Цей удар був не один.
12: Українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
13: ТСН Тиждень в ефірі, ми продовжуємо. Це нарешті сталося. Мегапонеділок. Так назвала історичну для України подію єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Адже саме в той день у Люксембурзі усі 27 держав-членів ЄС сказали нам своє перше «так». Євросоюз після тривалих перемовин, блокування і перевірки реформа урочисто відкрив для нас перший переговорний кластер, що по суті означає, процес вступу України почався і перейшов від політичних балачок до реального процесу входження у Євросоюз. Попереду на нас чекає грандіозна домашня робота, адже кластери відкривають поступово і дуже ретельно перевіряють їх виконання. Але що це таке взагалі? Кластери для вступу в ЄС – це 6 тематичних блоків законів, за якими живе Європейський Союз. Вони поділені на 33 розділи. Якщо країна хоче вступити у Євросоюз, то має адаптувати своє законодавство до європейських норм за кожним із цих напрямків. Причому не лише на папері. Ці закони мають реально працювати. І для цього євробюрократи вигадали так звані бенчмарки. Їх 140. Це означає, що нас будуть перевіряти, як це працює на практиці. Назва першого кластеру говорить сама за себе – основи. Європейські чиновники приділяють йому особливу увагу. Він охоплює верховенство права, реформу державного управління, права людини, суди. Найцікавіше, що відкривають його першим, а закривають останнім. Єврокомісарка Марта Кос висловила сподівання, що решту 5 переговорних кластерів Україні відкриють уже в липні, причому всі зразу. Але раптом виступив прем'єр Угорщини Петер Мадер. Він не бачить причин поспішати. Утім, це вже робота дипломатів. Механізми Брюсселя важко запустити і ще важче зупинити, а шестерні уже закрутилися. Отже, Україна щойно відчинила перші двері до Євросоюзу. І поки там думають, де лежать ключі від інших, Київ став одним із стовпів об'єднання наймогутнішої колись організації. Саміт G7 у Франції міг провалитися, як торік. Натомість завершився несподівано. Трамп підписав мир з Іраном просто у Версалі, між вечерею і десертом. Євроатлантичний розкол ніби перестав розширюватися, ну а Зеленський двічі говорив із президентом США віч на віч і показував карти явно виграшні. Принаймні, отримана у Рамштайні сума допомоги вражає. То які таємні механізми спрацювали? І чи можна казати про тектонічний злам у світових кризах загалом? І щодо війни в Україні, зокрема, розбиралася Олена Чернякова.
14: Саміт сімки у Франції ризикував повторити досвід попереднього із непідписаною декларацією, зірваними зустрічами та конфліктом між Європою та США. Але коли у французькому містечку Евіан лідери вишукувались на традиційне сімейне фото... І цього разу усе завершилось навіть краще, ніж очікувалось. Тож усі зацікавлені почали активно переставляти пазли, аби зрозуміти, яка ж карта склалася у руках колись наймогутніших гравців планети.
15: Я тут бос!
14: Так Дональд Трамп, запізнившись на 45 хвилин, зайшов до колег на зустріч. На саміті йому і далі виділили роль головної зірки. Він був у доброму гуморі, провів низку зустріч, отримав бажану увагу і футболку від канцлера Німеччини з написом «Ми все ще одна команда». Якщо торік він покинув саміт, бо віддав команду на ракетний удар по Ірану, то цього разу він навпаки потребував максимально використати можливості G7, аби заручитися підтримкою Європи, Канади та Японії і закрити нарешті вкрай токсичну для нього війну з непокорними аятолами. Врешті саме у Європі він і підписав рамкову угоду про завершення війни з Тегераном.
15: Я дуже радий повідомити, що угоду підписано. Усі документи підписані, протока вже частково відкрита.
14: Документ Трамп підписував у французькому Версалі, куди його запросив Макрон на окрему вечерю. Дипломатичний трюк французького лідера вразив Трампа ще від початку. Для Еммануеля Макрона цей саміт став фінальним у кар'єрі. І доклавши багато зусиль до його організації, французькому лідеру вдалося отримати бажану єдність. Та чи вдасться її наповнити рішеннями?
16: Ми провели саміт G7, який дозволив просунутися вперед у багатьох темах, важливих для нас. Україна, міжнародна торгівля, штучний інтелект і мир на Близькому Сході. Тому я вважаю, що G7 був корисним і став успіхом.
14: А от зустріч Зеленського і Трампа до останнього не планувалася на саміті. Врешті контакти між лідерами були двічі. Спершу перед великою зустрічю, присвяченою Україні, Макрон звів Зеленського і Трампа у кулуарах. Там сторони обмінялися люб'язностями. А вже після засідання говорили віч навіч, залучивши тільки своїх найближчих соратників. Фото звідти дуже нагадувало відомо ватиканське. Трампу Зеленський продемонстрував кадри зруйнованої лаври. Лідера США світлини вразили, але не лише вони. Президент України їхав на саміт з картами, які так полюбляє Трамп. Суттєве нарощення мідели далекобійних ударів по Росії, палаючі НПЗ, Крим та Пітер. А ще фронт, який тримається. Аргументи, що дозволили Зеленському не лише слухати, а й відверто переконувати у необхідності тиснути на Кремль.
17: І Київ почули. Вперше з 2024 року саміт завершився спільною декларацією. Де серед іншого США пообіцяли наростити поставки зброї, ППО і подумати над передачею ліцензій для його виробництва тут. Також сімка визнала, що Путін не хоче завершувати війну, і його треба змусити це зробити. Власне, це спільне бачення партнерів і є головним результатом. Не лише саміту, а й цілої низки кроків українських дипломатів і європейців, які були прокладені напередодні.
14: За деякий час до саміту Зеленський дипломатичними каналами через одну велику європейську державу направив у Кремль пропозицію. Мовляв, приїздіть у Францію на саміт і усі разом поговоримо. Цьому передував публічний відкритий лист із дзеркальною пропозицією Путіну, який бачив весь світ. Обидва заклики у Москві відкинули.
18: Путін уже все сказав Зеленському. Він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть.
19: Може приїхати в Москву, де його приймуть.
14: Таку відповідь з Кремля оцінив і Дональд Трамп. Він буквально вірить в ідею, що лідери Росії та України мають вирішити усе за столом. Але якщо раніше глава Білого Дому вважав, що Путіна за цей стіл треба запросити економічними плюшками, то тепер Трамп розуміє. Бізнес з Путіним ніщо без позиції сили.
15: Я хотів переконатися, що ціни на нафту залишатимуться якомога нижчими. Зараз ціна на нафту суттєво впала. Почекайте, поки побачите ці цифри. Але вона значно знизилася. Можливо, я знову їх запроваджу.
14: Це він так про санкції, які полегшив 3 місяці тому. А ще Трамп заявив, що планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензію у Європі та в Україні. Рішення, за яким Київ різними каналами полює ще з президентства Байдена.
20: Це рішення не тільки політичне, але й технологічне і бізнесове в тому числі, тому що виробники, які багато з яких є власне приватними, а не державними, вони також повинні тут дати своє схвалення.
14: Трампу збільшення виробництва потрібно. Він розуміє, яку діру в оборонці утворила війна в Ірані. 108 днів конфлікту обійшлися американцям приблизно у 113 мільярдів доларів. Це звітами Пентагону. Втратили там і сотні ракет ПАК-3, які збивають балістику. Виробник компанія Lockheed Martin так і не наростило виробництво за ці роки, випускаючи лише 65 ракет на місяць.
20: Трамп розуміє, що або вони масштабують зараз ті можливості, які в них є, з своїми стратегічними партнерами, або потрібно готуватись до того, що хтось інший вийде на цю арену, і Китай буде казати, що в нас найбільше, але ми з вами ділитись не будемо.
14: Балістика – останній аргумент Путіна, тому Україні треба протидія, сказав Зеленський союзникам на 35-му засіданні у форматі Рамштайн. І закликав їх не зволікати з рішенням про внески до програми закупівлі американської зброї.
21: Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли б оголосити про свої внески в Пурл на саміті в Анкарі цього року. Російські атаки тривають щоденно. Не відкладайте те, що можна зробити через Пурл сьогодні.
14: За підсумками Рамштайну, лише на посилення ППО країни анонсували внесків на 1 мільярд доларів. Найбільше суми надасть Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділить 200 мільйонів на механізм Jumpstart для довгострокових закупівлі ракет до Patriot. Загалом, як повідомив міністр оборони, цей Рамштайн принесе в арсенали Києва 4 мільярди доларів.
16: Путін повинен усвідомити, що його жорстока війна проти України, яка ведеться без будь-якого консенсусу, не має сенсу.
14: Аби вибити у Путіна останній балістичний аргумент, Київ з партнерами вже не один місяць працюють над створенням європейської антибалістичної системи Фрея. Врешті цього тижня з секретними напрацюваннями поділилися з публікою. Українська оборонна компанія Firepoint підписала меморандум щодо розробки протибалістичної системи Фрея з німецьким виробником Hensoldt. За угодою, німецька компанія відповідатиме за постачання радарів, їх подальшу інтеграцію, а українська вироблятиме самі ракети, системи управління та пускові установки. Співвласник компанії Денис Штілерман заявляв, що аналог Патріота в Україні може запрацювати до кінця року. І це непроста ситуація, бо поява власної антибалістики в Україні не тішить ані ворогів, ані деяких союзників. Зараз на цьому ринку монополіст Вашингтон, і далеко не усі готові відмовитись від цих правил і почати нову гру. Важковаговики Європи цим тижнем залишилися задоволені. Їх зустрічі з Трампом завершились краще, ніж прогнозували усі. Вони також пообіцяли йому допомогти регулювати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, а Канада, Британія, навіть Швейцарія оголосили нові пакети санкцій на російський тюньовий флот. За останній рік Європа перейняла ініціативу і тепер платить за підтримку Києва більше, ніж Вашингтон. І тому хочуть мати своє місце за столом перемовин. Що таке грати самостійно, відчули й у Білому домі. Дональд Трамп, який ще весною обіцяв старти режим Хаменеї з лиця землі, знищити ракетні та ядерні спроможності Ірану, врешті просто обрав хоч якийсь мир. Рамкову угоду про завершення війни підписав президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан достроково, дистанційно, і кожен каже, що переміг.
21: Це результат стійкості та легендарного спротиву іранського народу перед обличчям агресії та злочинів, скоєних двома безвідповідальними суб'єктами.
14: Обоєне обіцяли багато. Ще інвестиції, відміну колись санкцій. Іран не чіпати Румунську протоку і не створювати ядерну бомбу. Відвели 60 днів для переговорів. Але забули про Ізраїль. А він виявився не згоден давати шанс на виживання іранській проксі-армії в Лівані. Тому продовжив свої удари по Хезболі. Відтак Тегеран зірвав відкриття Ормуцької протоки, а між Дональдом і Бібі тепер панує серйозна сварка.
17: Втім, треба віддати належне і підходу США. Війна для них завжди має відповідати національним інтересам. Як тільки втрати стають більшими за вигоди, Америка вважає конфлікт безглуздим і робить крок назад. Це те, що Трампа відрізняє від Путіна. Бо той ладен дивитися, як палають НПЗ, кладовища поповнюються могилами, а російська економіка летить у прірву. І попри це, все одно продовжувати атакувати українські храми. Олена Чернякова, Євген Литвиненко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини.
13: Таким був цей тиждень, коли Україна билася за справедливий мир на фронтах дипломатичних і реальних. На завершення, як завжди, ми дякуємо головним героям нашого часу – захисникам України. Хто ризикує собою щомиті на передовій, але тільки завдяки їхньому щоденному подвигу живе країна і можуть робити свою справу дипломати. Віримо, пишаємось, любимо і дякуємо. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.

0: за країну рівних можливостей.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризли в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
8: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
9: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: «Один плюс один» продовжує ефір. Ната Островська, я Євген Плінський і наша гостя Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації. Вітаємо вас в студії.
11: Вітаємо.
10: Ми вирішили поговорити про нову послугу, яку зараз тестує Мінцифри. Це розлучення в дії.
11: Я думала, ти скажеш, ми вирішили розлучитися в дії, спробувати, як це.
12: Можемо організувати.
10: Ну, Ната шукала перед прямим ефіром, як це зробити, не знайшла і чомусь розстроїла.
11: Ні, я просто хотіла затестувати і подивитися, як це. Взагалі сезон, літо, краще одружуватися, але в дії вирішили позбавити головного болю при розлученні, тому що все в житті трапляється. І з тими, хто розлучався, знаємо, що треба піти в одну установу, там прочекати в черзі, отримати довідки. Але тепер все буде простіше, одним кліком. Розкажіть, будь ласка, як буде працювати функція? Зараз тестується, коли ж можна буде спробувати?
12: Зараз це розкажу. Насправді ще не тестується. Сьогодні якраз ми оголошуємо старт бета-тестування, тому повідомимо про це в наших соцмережах, і можна буде записатися на бета-тестування. Якраз ті, хто зараз переживає такий не дуже приємний етап в житті, це розлучення. Нас звинувачують тому, що ми розбиваємо серця українців, але насправді дійсно, якщо такий етап в житті людини, він має проходити легко, без бюрократії, в декілька кліків. Тому, по суті, розлучення буде працювати так само, як одруження. Потрібно подати заяву в дії чоловіку діючому, або дружині прийде сповіщення в дії, треба буде підтвердити, що другий партнер погоджується, і через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевниться, що наміри обоюдні, так, що немає...
10: Не змінилися,
12: і тоді проводиться державна реєстрація розлучення. Після цього треба буде підписати дієпідписом цю заяву, і через декілька днів вже свідоцтво про розлучення прийде по пошті, і це буде вже фінал цієї історії. Але насправді, якщо протягом 30 днів пара помирилися або сталися якісь інші обставини, можна легко скасувати заяву. Тобто це, якщо ви вже подали і підписали, це ще не говорить про те, що точно буде проведено.
11: Але зворотній бік може бути, багато заяв може бути, а потім відкликають її. Це не буде навантаження.
10: Якщо це проста історія, то і спрощується підстава для її використання.
11: Посварилися одразу, все, я в дії розлучаюсь.
12: Так, тому ми і зробили цей 30-денний термін, для того, щоб не було там сварка ввечері, ранку помирилися, але записується вже на онлайн-одруження, да? Тому є 30-денний термін, в який пара може змінити рішення або навпаки все-таки підтвердити.
10: Це безкоштовна буде послуга? Чи вона щось буде вартувати для того, щоб не бавились такими історіями?
12: Послуга в дія не отримує ніякі кошти, але в нас по закону передбачена процедура реєстрації. Да? Ось вона якраз і платна, це можна буде оплатити одразу в дії, побачити, яка це сума і сплатити.
11: Зараз відбувається пошук людей, які хочуть розлучитися? Чи...
12: Так, які хочуть скористатися цим сервісом, тому що нам потрібно відтестувати, зрозуміти фідбек пар, що потрібно покращити, тому що ми, коли запускаємо послуги, ми завжди цікавимось фідбеком користувачів. До речі, як з'явилася ця послуга? Це був один із перших коментарів, коли ми запустили шлюб онлайн, і одразу хтось написав, а коли буде розлучення? Тому в цілому є запит, був такий запит, і ми його реалізували. Тому очікуємо, дійсно, що є пари, які навіть, попри те, що українці знаходяться, на жаль, за кордоном, да, і в Україні, тому що 4 роки війна йде. І, звісно, я впевнена, що є люди, які б хотіли зробити це. І це класно, коли люди зможуть це зробити декілька кліків, і вже наступну послугу записатися вже на онлайн-одруження, яке також працює.
11: А завжди багато проблем зі зміною прізвища. Особливо, коли жінка міняє, так, коли бере шлюб, і потім їй дуже складно змінювати всі документи. А як тепер в дії буде це відбуватися?
12: Зараз, поки буде процедура така, як і була, тобто після того, якщо людина змінила прізвище, це може чоловік змінити, треба змінювати паспорт. Після того, як змінився паспорт, тоді вже можна буде там носити зміни в інші документи. Але в нас, наприклад, водійське посвідчення, доступна заміна онлайн, прямо в дії. Якщо ми говоримо про комплексну послугу зміна прізвища, то ми зараз якраз на працюємо для того, щоб після зміни можна було одразу подати заяву в декілька установ, змінити прізвище і в цілому, щоб голова ні в кого не боліла стосовно того, що я там забувся десь змінити документи.
10: Які категорії шлюбів потрапляють під можливість використання цієї послуги онлайн? Тобто, якщо там є діти, якщо там подружжя живе в різних країнах, хтось за кордоном, які є обмеження для використання цієї послуги?
12: Обмежень небагато. В першу чергу це не має бути неповнолітних дітей, тому що хочу нагадати, що якщо є діти неповнолітні, і якщо є якісь суперечності, це виключно розірвання шлюбу йде через суд. По суті, це така єдина перепона, якщо ми говоримо про онлайн. Звісно, люди мають погодитись з тим, що вони розлучаються. Умовно, якщо дружина хоче розлучитися, чоловік не хоче, то, на жаль, тут якби тільки примусом підписати заяву дружина, звісно, може це спрацювати. Але в будь-якому разі під час проведення реєстраційної дії державний реєстратор зобов'язаний запитати, чи дійсно там одна і друга сторона погоджується з тим, що вони розлучаються. Бо якщо ні, то треба йти тільки через судову процедуру.
11: Якщо нас побачили люди, які хочуть розлучитися і спростити цю процедуру для себе, їм куди можна звернутися?
12: Сьогодні в соцмережах Дія з'явиться відповідний анонс, і можна буде записатися по посиланню, яке буде опубліковано.
11: Про ще одну новацію хочеться поговорити. Особливо знайома проблема тим, хто потрапляв в дрібне ДТП. І знаємо, що викликати поліцію і чекати її доводиться подекуди часто, якщо це дрібна ДТП без постраждалих, тому що навантаження є на патрульних поліцейських. Європротокол так званий.
12: Так.
11: Тепер можна буде оформити також за допомогою Дії.
12: Так, довгоочікувана послуга, яка має спростити життя багатьом українцям. І тут класно можна побачити ефект як і для держави, так і для громадян. Про те, що ви сказали. Так, очікування поліції, да, навантаження на взагалі трафік міста, воно дійсно впливає. І, на жаль, особливо в великих містах, таких як Київ, це дуже часто ми можемо спостерігати. Як це буде працювати? І, насправді, Європротокол, він існує і зараз, да, які можна оформити в папері, але дивлячись на статистичні дані, на жаль, багато є помилок при заповненні, щось неправильно заповнили, відповідно, це сповільнює термін отримання компенсації, тому ми реалізуємо це в Дії, ми очікуємо, що це буде там в липні, вже бета-тестування цієї послуги, а як воно буде працювати? Якщо є дрібна ДТП без постраждалих, і тут важливо, учасників двоє, тобто якщо учасників три і більше, тобто в онлайн поки це не буде працювати. А учасники ДТП заповнюють заяву, обирають схему, тобто це буде дуже легко обрати, визначити дату, місце, і всі інші інформації, яка необхідна для заповнення, вона підтягнеться з реєстрів. Після цього другий учасник ДТП має підтвердити, підписується ця заява, і вона вже безпосередньо відправляється для того, щоб далі вже відстежувати механізм компенсації. Це прискорить в десятки разів швидкість оформлення, не потрібно викликати поліцію. Важливо, що тут не має бути постраждалих, не має бути там алкогольного, наркотичного сп'яніння. І важливо, щоб учасники двоє дійшли згоди. Да? Тому що іноді буває, що я там, ти винен, ні, не ти винен. Ну, тобто, тут має бути адекватна, да, поведінка двох учасників, і тоді все буде легко і швидко.
10: А чи не буде з боку там страхових компаній або поліції в подальшому там неприйняття цього протоколу, оскарження, тому що страхові компанії інколи, ну, використовують там якісь певні помилки для того, щоб відмовити в страхових виплатах. Як тут бути?
12: Навпаки, якраз Дія буде сприяти тому, що не буде помилок, за які можна буде відправити назад цю заяву, тому що люди, коли знаходяться в стані стресу, да, ось аварія, там навіть дрібна. Все одно ти там щось зробив помилочку, якусь там щось неправильно заповнив. Тому що для людей, які це не роблять там щодня, ну, це така нова процедура. І ти не знаєш, що там треба заповнювати, в якому форматі. Тут якраз Дія допомагає і заповнює більшість полів за людей. І, по суті, учасникам ДТП потрібно тільки сфотографувати, і буде це правильна така інструкція, як фотографувати, яка схема ДТП і так далі. Тому це значно пришвидшить, і ми вбачаємо, що це буде мінімальні якісь нюанси, але впевнена, що ми під час бета-тестування їх зможемо взагалі...
10: Коли буде стартувати цей проєкт?
12: В липні. В липні ми очікуємо вже набір бета-тестувальників.
10: І теж буде оголошення, можна буде податись, і так, в тебе в Дії з'явиться така опція.
12: Так, саме
10: тут,
12: так.
10: Тут дуже складно буде знайти, там, умовно, я планую потрапити в ДТП, і
12: ну,
10: як з розлученням.
12: До речі, да. До речі, класно такий нюанс. Я думаю, що ми запустимо це вже, як буде бета-тестування, але не буде такого прям, як запису. Тому що, дійсно, як ви кажете, ти не можеш запланувати ДТП. Звісно, в цілях бета-тестування послуги можна було було такі організувати, але ми не будемо передумувати.
13: А ще питання, страховка обов'язково має бути в обох водіїв?
12: Так, так, обов'язково, тобто це...
13: Якщо в мене в'їхав водій, і він не має страховки, краще тоді, викликати поліцію.
12: Тоді не зможна буде оформити Європротокол, тому що ми в дії, в нас вже є перевірка, чи є страховий поліс, і тому, якщо навіть вони почнуть заповнювати заяву, система не дасть, не дозволить подати.
13: Ну і ще одна третя новація, сьогодні говоримо, тому що очікували від вас, від дії нововведень, також про податкові борги, якщо ви ФОП, особливо цікава новина, і знаємо також, була проблемна новина про те, що податок на зайві метри додавали громадянам, які, по суті, і не мають цих зайвих метрів. Тепер можна в дії перевірити, так, все це зайти і подивитися, які борги на тебе нараховують податкова.
12: Так, ми зараз якраз також на фінальному етапі запуску цього сервісу, але тут більше не про ФОПів. Якраз основна історія, що ми говоримо про фізичних осіб.
13: Про звичайних громадян.
12: Про громадян, які не займалися ніколи бізнесом. Вони, наприклад, навіть не знають про існування кабінету платника податків, тому що все-таки все, що стосується бізнесу, вони моніторять, вони відстежують і вони це все бачать. Громадяни, як правило, або не бачать повідомлення, які надсилає податкова служба, на фізичну адресу, воно може там загубитися, або людина просто про це навіть ніколи не думала, і в неї умовно є, нараховується зараз як? На майно, на землю і на автівки. Тобто це такі три об'єкти. І виходить, якщо в тебе там квартира більше якогось метражу, нараховуються податки.
13: Так, так, 60 метрів, квартира, 120 будинок.
12: Будинок і автівки, якщо ми говоримо про преміум-сегмент, є визначений перелік. І виходить, що зараз цю інформацію отримується з державних реєстрів. Да? Тобто, якщо у вас в державному реєстрі речових прав визначено, що у вас квартира там 65 квадратних метрів, то податково і нараховує на оцю різницю. Тобто, тут питання в тому, що тих метрів, які не існують, тобто вони мають не існувати і в реєстрі. Да? Якщо є помилки, то громадянам я рекомендую звернутися до державного реєстратора.
13: В дії все відобразиться, так?
12: Так, буде відображено, на яку квартиру, на яке майно був нарахований податок, за який період, яка це сума. Можна буде одразу сплатити. Тому що зараз ми говоримо про те, що за попередніми оцінками у нас десь 5 мільярдів гривень. Це заборгованість громадян.
10: Яка висить в повітрі, так, про яку не знають українці.
12: Про яку не знають українці. Плюс є боязнь, що я там кудись неправильно сплачу, воно не зарахується, тому в дії буде це все легко відображено, можна буде одразу сплатити. І що важливо, що наступні періоди буде вже сповіщення. Ось вам нарахували, у вас є там термін сплати 60 днів, будь ласка, там сплатіть, і тоді не буде боргових ніяких зобов'язань.
13: Дуже дякуємо вам, Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України.
10: Як бачимо, цифрова трансформація продовжується.
13: Одружуйтесь, але є можливість швидкого розлучення, якщо це потрібно вам.
14: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
16: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
17: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ми продовжуємо ефір і говоримо традиційно в рубриці про здоров'я з Оленою Комар, лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду «Півник». І сьогодні, 18 червня, у всьому світі відзначають День стабільної гастрономії. Його встановила Генеральна асамблея ООН. І знаєте, коли я прочитала, що мета свята, так званого, об'єднати всіх людей та їхні вподобання в одну різнобарвну і смачну гастрономічну картину. Як же об'єднати різні вподобання? І борщ, і зелень, і шпинат, картопельку смажену, салко. Все це ми полюбляємо. Як все це об'єднати, щоб бути здоровим?
10: Солодкі газовані води. Да. Я іншу статистику знайшов цікаву про те, що глобальне перевиробництво їжі в світі складає більше 40%, ніж споживання. Тобто велика кількість на 2,5 мільярди тонн їжі щороку людство просто викидає на смітник через проблему перевиробництва, через проблему агресивного маркетингу виробників продуктів. Міста, супермаркетів перенасичені їжею, і люди її споживають в великій кількості, але все одно велика кількість її викидається. Тобто про
18: культуру споживання харчів теж.
10: Ну, власне, але я думаю, що це теж можна додати.
18: Більше з акцентом, знову ж таки, про здоров'я, тому що основна запорука нашого з вами здоров'я – це, багато хто скаже, там, стиль життя, але якщо ми візьмемо будь-які захворювання, які забирає життя українців, і виберемо, як запобігти цьому захворюванню, то на першим і великим, і жирним буде написано, що основне – це харчування. І насправді вже дуже багато досліджень. Тобто в цьому році відбувся такий бум. На початку 2026 року нам оприлюднили американські дані про те, що в них перевернулась піраміда харчування, змінились радикально рекомендації щодо харчування, і ми вийдемо на питання чому. Чому? Тому що американський уряд, це одне з тих, з того гарного, з чим вони займаються, міністр охорони здоров'я відмітив, зібрав всі дані, що нація старіє, частота і кількість хронічних захворювань зростає, а вік появи хронічних захворювань, а дуже-дуже-дуже помолодшав. І прийняли рішення зробити такі великі дослідження і змінили рекомендації щодо харчування. І вони дуже класні, тому що ті продукти, які в нас були колись під забороною, вони стали більш доступнішими. Були дуже багато досліджень чому. І дуже гарно, ви сказали сьогодні про фастфуд, донедавна такі рекомендації загальні, знову ж таки, виробники продуктів нам таку дали установу, що можна все, важливо кількість. По останніх американських рекомендаціях вже доведено, що не можна все, чітко, типу, цукор демонізували.
11: Та що там ця картопля фрі? Там вона, що там некорисного? З'їв один раз, та й нормально.
18: От так нам нав'язали таку думку, що якщо ти десь колись з'їсиш картоплю фрі, і солоденький, і так далі, що це все буде непогано. Але насправді будь-який шматочок картоплі фрі, він відображається на нашому здоров'ї. Тому що, якщо ми перекладемо ці всі їхні рекомендації на націю нашу, в нас ще гірша ситуація. Через те, що в нас рівень захворюваності і рівень смертності в Україні і якщо ми зараз почнемо активну таку кампанію щодо того, говорити про такі дні, говорити про здоров'я, говорити про те, що харчування займає перше місце, і як ми будемо себе почувати 40+, 50+, тому що коли ми говоримо про молодий вік і дитячий, теж дуже важливо правильно харчуватися, але дуже багато компенсаторних механізмів в нас ще є. А от, наприклад, після 40 років мало хто знає, що є, в нас всіх розвивається таке поняття, як саркопенія. Що таке саркопенія? Це втрата м'язової сили, м'язової маси, яка відіграє дуже велику і ключову роль. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо тільки пити протеїн, от протеїн, і в мене будуть м'язи. Він взагалі не буде працювати. Нам потрібно це підкріплювати і ще фізичною активністю.
13: Білком також, м'ясом.
18: Ну, власне, так.
13: Тому що певний час був бум на веганство. Багато хто відмовлявся від м'яса. Але, врешті, що треба їсти, щоб бути здоровим?
18: А зараз, до речі, відносно м'яса, цієї пірамідки, яка перевернулась дуже сильно, великий акцент на білку. Вперше озвучили максимально високі добові норми білку, і зараз від 1,2 до 1,6 грама на кілограм ми повинні отримувати білку в день. Що це означає? І звідки ми повинні отримувати цей білок? Цей білок повинен бути з тваринного м'яса, цей білок повинен бути риба, цей білок повинен бути з хорошого якісного сиру, і цей білок повинен бути з, звісно, молочний. Про харчування, про те, що в нас є дуже сильне перевикористання продуктів, теж дуже великий акцент хочеться сказати, тому що наш ринок, коли ми заходимо в супермаркет, ми ж ніде не бачимо таку велику, наприклад, якусь гарну картинку. Їж овочі, тобі потрібна клітковина. Ми ж ніде не бачимо картинку, що вже доведено багатьма дослідженнями хороших, таких дуже прогресивних університетів, що ультрапереробленне червоне м'ясо, простими словами, ковбаси, сосиски напряму впливають на ризик розвитку колоректального раку. Що таке колоректальний рак? Це рак кишківника. Ніде немає, але коли ми заходимо на територію, всюди наше оця поле зору, вона потрапляє просто різноманіття ковбас, сосисок і так далі. Це той продукт, якщо ми будемо його часто вживати, він точно викличе колоректальний рак.
10: Ну, тому що це ціла індустрія, так. Харчова індустрія, вона направлена на те, щоб заманити споживача для купівлі
13: їх продуктів. Євгена якраз пише, що промисловість нездорової їжі витрачає в 30 разів більше на рекламу своїх товарів, ніж уряди всіх країн на пропаганду здорового харчування.
10: Ну, от люди їдуть по своїх містах, вони ж бачать рекламні щити, що там рекламуються? Чіпси, солодка вода, акції
18: в фастфуді.
13: Їдеш до роботи, їсти хочеться, заїхати в супермаркет.
10: Комбінати, і люди заходять в супермаркет і купують те,
18: і вони вже бачили рекламу, що воно так хрустить, що воно таке смачне.
10: Воронка продажів, вона працює.
18: Так, дуже сильно працює. А ще, насправді, оті ж виробники, вони витратили велику суму грошей для того, щоб проплатити певні дослідження, які нам нав'язали думку, що якщо ми будемо вживати чіпсик там один раз на тиждень, нічого поганого для нашого здоров'я не буде. А якщо ми будемо вживати солодкогазовану воду там один раз на три дні, теж нічого не буде. Але насправді це всі топ-антипродуктів, які вкрай негативно впливають на нас. Був дуже класний, хотіла б сьогодні розказати про проект Фінляндії. У 1973 році стартував проект «Північна Карелія». Що тоді? Там він почався в 73-му році, і за 35 років зниження смертності відбулось на 85% продовження тривалості життя.
13: Нічого собі.
18: 85%. Що він включав в себе? Агресивну кампанію щодо того, що має робити людина, щоб жити довше і бути довше здоровішою. Мені здається, що цей показник, ну, що ми маємо брати з якихось таких прикладів з розвинутих країн, ми ж знаємо, що є міста довгожителів, країни.
13: А знаєте, є міф такий про те, що харчуватися здоровою їжею це дорого.
18: Це мій улюблений антиміф, так.
13: Тому що, типу, зелень дорога, теж там всіляке насіння теж дороге.
18: Ну, це нав'язана така історія, тому що насправді оця здорова тарілочка в нас, українця, вона насправді не є дуже-дуже дорога. Це нормальна бюджетна тарілочка. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас на тарілочці повинен бути білок, ну так, м'ясо, курка, можливо, ціна така, вона не найдоступніша, але це і не пік. Ніхто ж не каже їсти кожен день червону ікру, там в списку немає такого. Далі в нас є цільнозернові крупи, цільнозернові макарони, гречка доступна, перлова каша доступна, і все це інший список каш доступних. Зараз сезон, коли зелень, до речі, ви

0: Захворювання ментального характеру нашого головного мозку, як хвороба Альцгеймера і так далі. Це дуже, там теж зараз є, появились нові дослідження, які показали чітко зв'язок між тим, що ми їмо, і як ми себе почуваємо 40+, 50+, 60+.
1: Але дуже часто починають люди про це думати якраз 40+, 50+, 60+. Бо коли тобі 20+, або 30-, ти живеш своє найкраще життя.
2: А після 30 ти починаєш замислюватися про здоров'я, про те, що треба їсти зелень, це клітковина. Але ж зараз з'явилася начебто така швидка пігулка. Якщо в тебе є зайва вага і ти харчувався нездорово, то можеш собі вколоти певні уколи і схуднути.
0: Ми можемо схуднути, але ми ж повинні розуміти, що якщо є зайва вага, це вже 100% є певні хронічні захворювання, які прив'язуються разом з цією зайвою вагою до людини. Є насправді дуже багато науковців, які досліджують оце, як сповільнити старіння. Якщо ми візьмемо там європейські країни, то в них все-таки більший акцент, як зупинити старіння не тільки візуально. Тобто, якщо ми говоримо про середньостатистичну українку, то вона, скоріш, буде хвилюватися, чи є в неї морщини, як в неї виглядає шкіра на обличчі. А якщо ми візьмемо з інших країн жінку, то там ще будуть якісь, вона буде слухати ввечері якийсь подкаст, наприклад, що зробити так, щоб органи були здоровіші, щоб, наприклад, зараз знайти людину, якій 45, провести опитування, яка не приймає таблеток щодня з приводу хронічних захворювань, дуже мало. Але, знову ж таки, якщо ми повернемось до теми здоров'я, бо я в цю тему можу говорити дуже довго, будь-яке хронічне захворювання, яке в нас розвивається, це перше, щоб запобігти йому, треба слідкувати за харчуванням. І фізична активність. І, звісно, як писала Леся Українка, щасливі, хто сни має милі. І сон такий, він теж дуже важливий для нас. Тобто, от нас є, насправді...
2: У нас колись сомнолог в ефірі говорив, що в мене люди у сні худнуть. Тобто, часто від недосипу, каже, ми заставляємо їх спати, і вони реально скидають зайві кілограми.
0: Так, тому що там порушується гормон. Є гормон насичення, коли ми відчуваємо насичення, і коли ми відчуваємо відчуття голоду. І коли в нас ми не маємо глибоку фазу сну, глибока фаза сну, коли не триває певний період, відбувається збій тих гормонів, і, відповідно, людина вже починає вживати більше їжі не через те, що вона по-справді голодна, а через те, що в неї гормон насичення просто не виробляється. І це такий ланцюжок, який тебе замикає в круг.
1: Ну, і оця харчова залежність – це теж одна з таких проблем сучасної людини, тому що доступність продуктів, звичка заїдати стреси, звичка їсти тоді, коли не коли, бо там хочеться, а просто тому, що є їжа поруч якась смачненька. Це ж теж проблема.
0: 100%. Ну, насправді, є ще дуже важлива така історія, що ми повинні брати відповідальність за своє життя і своє здоров'я на себе самих. І, звісно, я була би дуже рада, якщо б Міністерство охорони здоров'я зараз підключилось. Харчові рекомендації наші не оновлювались з 2017 року. Так, в нас є інститут післядипломної освіти Шупика, там є така пані Харченко, вони написали про нашу українську піраміду харчування, тобто як з наших, оце, до речі, щодо сьогоднішнього дня, як з наших національних продуктів зробити суперфуди. Суперфуд – квашена капуста, суперфуд – оселедець, суперфуд – картопля зварена в мундирах, охолоджена, тому що це джерело мультирезистентного крохмалю, який дуже гарно впливає на мікробіом нашого кишківника, який, в свою чергу, впливає взагалі на дуже багато певних станів, які можуть розвинутися, якщо він порушений. Ну, це ж недорогі продукти. Але треба про це, щоб люди
2: говорити,
0: сьогодні нас
2: так
0: почули. Але це має бути більш інформаційною. Тобто, людина має йти, і мінімум тричі, поки вона прийшла з точки А в точку Б, їй мають нагадати, що будеш їсти ковбасу, але в тебе буде рак. Це вже доведено, це не теорія.
1: Неможливо перебити комерційну рекламу продуктів, які мають бюджети, які мають ресурси, які хочуть продавати свої некорисні, не дуже корисні продукти, перебити соціальну рекламу.
2: Але це має
1: підформувати
2: школи, тому що я пам'ятаю, я не любила снідати, мене мама не змушувала, але класна керівниця казала, ти снідала? Тобто сніданок це має бути базовим, обов'язковим. І я згадую, така думаю, чому ж дійсно я тоді не дослухалася? Зараз я обов'язково снідаю. І от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пишуть, що небезпечна їжа щороку спричиняє 1,5 мільйона смертей. І в зоні найбільшого ризику якраз діти, яких потрібно зі школи вчити.
1: Але ж ми самі візимо дітей.

0: В Макдональдсі самі їм на дні народження купуємо солодку воду, торти. Це ж не вони просять, коли їм 2, 3, 4, 5 років. Це ж батьки формують ці звички.
1: І дуже багато.
0: Я жодного разу на дитячому дні народження салатиків не бачив.
1: Ні, а я, до речі, а я біла ворона. Насправді вже я так намагаюся. Наприклад, ми створюємо дитячий столик і порізати цікаву морквинку, огірочок і перчик. Це точно, воно розходиться. Просто починати пропонувати.
0: День народження, на який ніхто не прийде з гостей.
2: День народження від пані Олени Комар.
1: Ось так, така є мама. Але якщо ми повернемось, наприклад, до тих самих американців, в них є бюджети для досліджень, в них є бюджети для якихось таких цих же рекламних кампаній. В них зараз почалась дуже агресивна кампанія щодо харчування в школах, щодо харчування, тому що, ви ж розумієте, що вони ж усвідомлюють, що якщо зараз вони це все не змінять, то навантаження буде значно більше.
0: На державу,
1: тому що лікувати хронічні захворювання однієї людини в рік, воно обходиться дуже не
2: тому в нас
1: бюджетно.
2: Взялися за зміну харчування в школах, також пишуть нове меню, яке має більш хелсі, оздоровчий ефект. Ну, я не знаю, в мене не школяр дитина, в садочку тільки харчується.
1: Я побачу, у мене зараз почнеться в цьому році, я відмічу, до речі, обов'язково буду ходити дивитися, що дають їсти, але що хочеться сказати, що якщо ми будемо показувати ще ці приклади, наприклад, дуже дитинка виховується, і, наприклад, дуже багато сімей використовує на сніданок солодкі сніданки, солодкі йогурти з наповнювачем. Це все там з цим солодким йогуртом з наповнювачем, яким нам так гарно показують персик, кусочком потрапляє, дитинка отримує таку кількість цукру, яка дуже сильно перевищує добову норму. Тільки з йогуртом з наповнювачем. А ще впродовж дня в неї є і ще, що вона буде їсти. І, скоріш за все, там теж буде цукор. Плюс, я ще
0: але
1: дуже хочу сказати...
0: Але це так маскується під таку здорову, смачну, корисну їжу.
1: Але хочу дуже ще важливо сказати про етикетки і склад продукту. Будь ласка, якщо ви купляєте дитині будь-що, переверніть з іншої сторони, там маленькими буквами написано склад. Почитайте, з яких складових складається це печиво. Якщо ви бачите,
0: там
1: що
0: ми таких слів не знаємо.
1: Що там, ні, якщо там основний...
2: Я хотіла сказати, у нас немає культури перевірки складників.
1: А це про це теж треба говорити. З цього починається, що ти розумієш, ти їсиш печиво, а коли ти читаєш, що там 80% цукор, 5% какао і добавка ароматизатор, плюс ще багато жиру, нехорошого, трансжирів, ти такий, можливо, я пошукаю інше печиво. І інше печиво можна знайти з кращим складом, але, знову ж таки, це треба мати бажання.
2: Перевіряти, читати і акцент робити на дітях. І вчити правильно
1: харчуватися. Але люди не можуть зрозуміти, тому що є хтось, окрім нас, який нав'язав думку, що це нормально, це ж не часто, це окей. І зараз треба таку велику антикампанію робити про здоров'я, тому що харчування, воно в пріоритеті має
2: привчати дітей не лише до печива, а ще й до броколі.
1: Не тільки броколі. Оце теж таке, броколі, ми не будемо їсти печиво, будемо їсти броколі. Окрім броколі, є ще багато дуже чого смачного, класного. І навіть
2: звертайте увагу на харчування. Дякуємо вам, Олена Комар, лікарка була з нами.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Попит на долар упав до мінімуму за останні 10 місяців. Українці змінюють свої валютні вподобання, активно відкладаючи євро на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до 62,3 мільйона доларів, що є мінімальним показником за рік. Чому відбувається падіння цікавості долара? Про це і не лише будемо говорити в студії з нашим гостем Віталій Романчукевич, перший віце-президент Асоціації українських банків. Вітаємо, дякуємо, вітаємо, що з нами сьогодні.
5: Вітаю, студія.
6: Ну, долар – традиційна така тема, з якої починаються всі фінансові розмови. Давайте з цього і стартанемо. Попри те, що НАТО каже, що попит на долар в українців знижується, курс долара зростає. Нацбанк називається політикою керованої гнучкості, але є відчуття, що ця тенденція буде продовжуватись. Чому зростає долар і чому падає на нього попит українців?
5: Ну, насамперед, ніякої там кризи немає. От є певні сезонності, і справді є оця адаптація до керованої гнучкості у військовий час. Якщо сказати простіше, то дивіться, ну тут є два фактора. Перше, це зовнішні. Ми розуміємо, що ми залежимо від тих тенденцій, які є на світовому ринку. Це і ціни на нафту, і зараз, ви бачите, відбуваються ці моменти, що євро укріпляється. Це і внутрішні. А внутрішні, знову ж таки, зв'язані з великим попитом зараз на імпорт. Тому що дронів ми робимо більше, комплектуючи вони всі іноземного виробництва, закупляючи, комплектуючи, виробляючи більше дронів, росте попит на валюту. Але Національний банк України злагоджує ці такі скачки, коливання, тому що ну на сьогоднішній момент золотовалютних резервів це близько 46 мільярдів, ну їх достатньо для того, щоб підтримувати цей баланс.
4: А якщо говорити про антирекорди долара, вони можливі в подальшому? Ще більш ситуація непрогнозована?
6: Яка перспектива, да, на друге півріччя цього року?
4: Тому що цифра 45 вже реальність.
5: Ну, ви знаєте, цифра 45, вона є прогнозована. І якщо дивитися навіть ті прогнози експертів Міжнародного валютного фонду, Міністерства фінансів, то на кінець року ми бачимо десь таку тенденцію 45 до 46 гривень за долар. Дивіться, ну, насамперед, я сподіваюся, що та програма Ukraine Facility і ті кошти, які вже прийнято рішення, надійдуть. І це, звичайно, дозволить нам стабілізувати ту ситуацію, яка може бути критична на валютному ринку.
6: А коли ці кошти мають надійти і про які кошти ми говоримо? Бо є три програми такі загальновідомі. Це кредитна лінія МВФ, це кредит, який дає Європейський Союз, 90 мільярдів євро, і гроші по Ukraine Facility, там під конкретні проекти суми виділяються. А якими коштами ми будемо оперувати в друге півріччя? І по якими траншами ми їх будемо отримувати? Чи будемо ми їх отримувати, якщо ці кошти будуть заходити до нас на рахунки, чи ми їх будемо витрачати, як кажуть там військові, на закупівлі з рахунків європейських інституцій? Як ці кошти ми отримуємо живими?
5: Дивіться, кошти ми отримуємо живими. Звичайно, всі кошти і всі програми важливі, тому що, коли говорять там з Міжнародним валютним фондом, не такі великі, а вимоги нам ставлять. Це не так. Насправді, якщо ми працюємо з Міжнародним валютним фондом, це сигнал для всіх учасників ринку, що з цим урядом, з цим керівництвом країни і взагалі з країною можна працювати. Тому програма з Міжнародним валютним фондом дуже важлива. Коли я говорю про кошти, які будуть стабілізувати всю ситуацію і затрати, звичайно, я говорю про ті 90 мільярдів, які будуть розбиті на 2 роки. Тут треба сказати, що перший рік ми отримаємо половину от від цього, і значна частина, більша частина йде на фінансування армії і зброї, от в основному закупівлю, частково йде на соціальні витрати, ну давайте так скажемо, пенсії, напевно. Угу. Ось тому це дуже важливо, тому що отримавши ці кошти, я не готовий зараз сказати, коли вони надійдуть цей перший транш, але рішення прийнято. Я думаю, що всі розуміють, що це буде зроблено в найближчий час, тому що нам потрібна підтримка бюджету.
4: Якщо говорити про вимоги МВФ, ви їх зачепили, і там по відносно невеликі суми, якщо говорити в межах витрати держави. На чому врешті зійшлися? Тому що місія МВФ працювала також в Україні. Які вимоги
6: залишилися,
4: тому що були спірні моменти? У вас яка є інформація?
5: Ну, дивіться, я завжди, коли ми говоримо про те, що МВФ ставить щось, щоб держава зробила додатково по податках або по інших, це не зовсім так. Тому що ставиться контроль дефіциту бюджету. Тобто не тратьте значно більше, ніж ви заробляєте. Бо якщо ви будете тратити значно більше, хтось за це повинен платити. Угу. Тобто ви, ваші майбутні покоління, чи ми, як партнери, які маємо, ну, хтось за борги завжди має платити, правда? Тому дивіться, ті вимоги, які ставить Міжнародний валютний фонд, він каже, знайдіть, як стабілізувати дефіцит бюджету, щоб він не ріс. Тому що потреби безкінечні, а ресурсів не вистачає. Якщо ми говоримо про болючі моменти, які стосувалися оподаткування там
6: ФОПів, посилок.
5: Посилок, так, і цих всіх моментів, то дивіться, ну, знову ж таки, ми прийняли рішення євроінтеграційного напрямку. Навіть відкрили вже
4: перший кластер,
5: так? От. І я вам хочу сказати, що ми не можемо рухатись в спільноту, де вже є певні правила, і казати, ми ваші правила не сприймаємо. Тобто, звичайно, до нас можуть бути якісь послаблення, але ми повинні розуміти, що якщо ми рухаємося в європейську спільноту, а там уже діють податки з 21-го року на посилки, то, відповідно, і ми будемо
6: нам доведеться
5: змушені.
6: Грати в цю
5: нам гру. Доведеться грати в цю гру.
6: Якщо говорити про внутрішні ресурси і резерви України, які держава може використовувати, ми бачимо зростання попиту населення до купівлі державних цінних паперів, облігацій внутрішньої державної позики. От нещодавно Мінфін випустив залучив до бюджету на 4 мільярди гривень коштів через ОВДП. А загальна сума від початку війни мене вразила, коли її побачив 2,2 трильйони гривень залучено коштів всередині країни через цей інструмент. Розкажіть про цей інструмент. Наскільки ці кошти державі цікавіші, ніж запозичення там міжнародних партнерів зовнішні? Чи вони дорожчі, чи вони дешевше? Чому держава активно розвиває цей інструмент?
5: Ну, насамперед, це одна з елементів політики залучення коштів. Так? Ну, як бачите, гроші закордонні, вони дешевші, але ті вимоги, які ставлять, вони болючі. От, і для соціальної сфери, там, і для інших моментів, ну, для політичної, можна так сказати. В населення, коли ми залучаємо кошти на ОВДП, або не тільки в бізнесу, в банків, це також інструмент політики залучення Міністерства фінансів, от, тому що він дає внутрішні ресурси. Оскільки все рівно в цій колбі грошей є ті, хто потребує кредити, і є ті, хто має надлишок і кладе їх на депозити. А чому цей інструмент цікавий? Бо насамперед він для фізичних осіб не має оподаткування з доходів. І відповідно ви платите тільки військовий збір. Тому що якщо навіть ви кладете на депозит в банк, сплачуються податки з доходів фізичних осіб. А цей інструмент фактично є більш цікавішим. І я вам хочу сказати, що це дуже добре, бо це є одним з таким першим кроків, який може далі розвивати в тому числі і ринок внутрішніх запозичень, і фондовий ринок. І це добре, що населення вже привикає до цього інструменту. І він справді цікавіший. Більше того, він є довгостроковішим в часі, тому що фактично Міністерство фінансів випускає ці облігації внутрішньої державної позики на рік, 3 роки, а депозити населення несе дуже коротким, в основному до року. Ну, левова частка, там 80% депозитів до року. Але стоїть питання, якщо нам потрібні ресурси для кредитування, кредити ж хочуть всі 2-3 роки, 5, ну, довгострокові. А де взяти цей ресурс, якщо всі несуть на короткий термін? Тому цей інструмент є дуже цікавим, хорошим, і я вважаю, що він, ну, має право на життя і далі.
4: А які ще інструменти внутрішнього запозичення є, і щоб країна могла залучити цей внутрішній ресурс?
6: Тобто ми бачимо, що у населення і у компаній всередині країни кошти є, вони готові їх під непогані умови віддавати державі. Що ще існує в нас з подібного?
5: Ну, дивіться, інструментів є декілька. Якщо ми зараз, знову ж таки, говоримо про те, щоб як держава може, є, знову ж таки, ми говоримо про муніципальні облігації, оскільки міста також можуть випускати свої облігації, які можуть бути цікавими, в тому числі і для населення, і для бізнесу. Ось, я вважаю, що цей інструмент може працювати. Ну, але також хочу звернути увагу, що і банки багато інвестували в облігації внутрішніх державної позики, і сьогодні нам хочуть зробити 50% податку. Тобто сказали, ви заробили на державних облігаціях, ми вас їх забираємо. Тому,
4: як банки реагують на це?
5: Ну, звичайно, що ми реагуємо негативно, тому що насамперед має бути якась прогнозованість. Банки дуже активно підтримують економіку. Я вам хочу сказати, що менше 3% ВВП ми даємо 11% всіх доходів, які приходять в систему. Але просто ми знову ж таки говоримо, що для економіки потрібно що? Кредитування. Ну, потрібен ресурс.
4: Вас чують?
5: Всі кажуть, що зараз йде війна і треба закрити цей рік. Але якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то я хочу сказати, що от просто представте, що польська банківська система в 10 разів більша по капіталу, чим українська банківська система. І тому, коли ми говоримо, що ми йдемо кудись, до чогось, то я завжди хочу, щоб ми йшли партнерами, а не тими, хто буде в меншу вартості.
6: Але податок у 50%, він достатньо прогнозований, тому що він був інтегрований ще в 23-му році, і кожен рік на рік він пролонгується. І питання ж піднялось тоді, коли всі побачили, що банки дійсно заробляють рекордні суми, так само як зараз. Податок у 50%, він достатньо прогнозований, тому що він був інтегрований ще в 23-му році, і кожен рік на рік він пролонгується. І питання ж піднялось тоді, коли всі побачили, що банки дійсно заробляють рекордні суми, так само як зростають рекордні валютні запаси НБУ, так само і зростають прибутки банків. От в 25-му році доходи банків сягнули 579 мільярдів гривень, це на третину більше, ніж у 23-му, і на 14% більше, ніж у 24-му. І основним джерелом прибутків банків – це державні цінні папери. Тому ті, хто лобіює введення продовження цього податку, вони посилаються саме на це. Банки ж дійсно почали заробляти.
5: Так, але дивіться, якщо ми підтримуємо, що банки роблять, інвестуючи або вкладаючи, купляючи державні цінні папери, банки допомагають і підтримують державу, щоб бюджет наповнювався і мали ресурси.
4: Більше, але кажуть, що ще може наповнитися на 50 мільярдів гривень за результатами податкових.
5: Так, але дивіться, банки – це трошки інше, чим просто бізнес торгових операцій або інших моментів. Ми, маючи капітал, ми включається така річ, як називається мультиплікатор. Тобто, забравши в нас 20 або 50 мільярдів, ми не зможемо видати 300 або 400 мільярдів в економіку. І стане питання, а як підтримувати енергетику? Як зараз от виникає питання ОПК, тобто промислового комплексу з військового, так? Адже зараз ми почали, це може бути нашим проривом. Всі почали звертати увагу на ноу-хау в техніці, в зброї, тому що це наш може бути прорив. І їм всім нашим зараз, цим виробникам потрібен ресурс. Вони приходять і кажуть, прокредитуйте нас, дайте нам можливість. А банки обмежені в кредитуванні, тому що забравши дохід, у нас не збільшиться капітал. А не збільшиться капітал, ми не зможемо видати більше кредитів.
6: А вже маємо завершувати, редактори підказують.
4: А хотілося продовжити з вами розмову, ну, приходьте
6: якраз
4: ще.
6: Хотілося поговорити про те, наскільки дійсно популярно це мілітарі напрямок для кредитування,
4: да,
6: чи готові банки заходити в цю галузь, тому що в світі ми бачимо, дійсно зростають
5: це
6: і
5: дуже
6: вартість акцій. Але думаю, що наступного ефіру з задоволенням з вами
4: буде
6: поговоримо.
4: Буде привіт прийти ще до студії. Так, Віталій Романчукевич був з нами, перший віце-президент Асоціації українських банків.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на
8: будь. Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, від нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
9: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
10: Командир 413-го полку, рейд.
11: Погоди нема, як ми летимо.
12: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
13: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
14: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глюкозу.

0: прихований гемоглобін, перевірять тиск і пульс, проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан, виміряють зріст, вагу і об'єм талії, а якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертате! За свободу!
4: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Ми боремося за свою країну.
7: Двадцята година в Україні. Я Соломія Вітвіцька і підсумковий випуск новин ТСН за сьогодні в марафоні «Єдині новини». Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. І серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків. Їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стелі в дірках та пробита дрібними уламками, понівечення навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю та розташована поруч. Побито чимало автівок. Завтра в місті оголошений день жалоби.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилося комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням каба. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали із цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому, туди вдарили ворожі авіабомби. Одна жінка загинула, ще 2 поранені. Під вечір ворог знову атакував Запорізький район. 3 керовані авіабомби скинув на Мар'ївку. В одному із обійств загинула власниця. У самому Запоріжжі комунальники усувають наслідки ворожих ударів. Впродовж дня в районі тричі падали уламки російських дронів. У Нікополі на Дніпропетровщині 3 загиблих та 6 поранених. Окупанти били по автозаправках та магазинах, і також під повторний удар потрапили рятувальники. Вони приборкували пожежу після обстрілу, і росіяни прицільно вдарили по ділянці вдруге. Вогнеборці вціліли. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. І за останніми даними, пляж, де сталася трагедія, не був офіційно відкритим. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив відпочивальницю та зачепив 39-річного чоловіка, який був разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Дехто побіг лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию до приїзду карети швидкої. Вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Їхав на велосипеді забирати пенсію, а дістав понад 40 уламкових поранень. У Дніпрі рятують жителя прифронтового селища Межова, по якому дроном вдарили росіяни. Чоловік досі у тяжкому стані. Та найбільше хвилюється за дружину, що залишилася вдома, без зв'язку та жодної звістки про долю чоловіка. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Геть увесь в уламкових пораненнях 73-річний Іван Кольчак. Кількість уражень внаслідок удару дрона рахував з медиками.
3: Все розбите, ноги розбиті, руки розбиті. Ми порахували, що 42 уламки заскочили в тіло. Побило все.
2: Їхав на велосипеді по пенсію з Межової до сусіднього селища, де ще можна отримати гроші. Та подолав лише початок шляху. Дрон вдарив раптово, згадує пан Іван.
4: Воно швидко сталося, я нічого не чув. Я б чи під дерево втік би, чи десь. Бабах і все, полетів. І велосипед, і я полетів, все полетіло.
2: Його знайшли військові та врешті доправили до лікарні Дніпра. Після кількох операцій та переливання крові стан досі тяжкий, кажуть медики. Та найбільше пан Іван переживає за дружину, що лишилася вдома сама і не знає про його долю. Виїхати з прифронтового селища, що майже все зруйноване внаслідок постійних атак, вони не наважилися.
4: Та не знав нічого, нема зв'язку зовсім, нема нічого там, ні світу, ні газу, ні. Вже 8 місяців. Куди виїжджати? З такою пенсією ніде виїдеш.
5: Дусь тримається. Хоче всім ще показати, що він буде жити. Хоче до бабусі вернутися. Люди бережуть один одного, втрачаючи своє життя.
2: Він сподівається повернутися додому, де все життя працював трактористом. Його будинок геть зруйновано, з дружиною останнім часом жили у літній кухні. І таких родин немало. Поліцейські постійно проводять евакуацію з межової, але люди, попри небезпеку, виїжджати не наважуються. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Нові подробиці аварії міжнародного автобуса на Хмельниччині. За неофіційними даними, під час трощі принаймні 10 людей постраждали, серед них двоє дітей. У поліції кажуть, в автобусі на відпочинок їхала команда тхеквондистів. Молодші діти були у супроводі батьків і також там був тренер. Автобус прямував з Києва до Болгарії. Біля села Шатава 46-річний водій не впорався із кермуванням. Автобус з'їхав з дороги у кювет та перекинувся у салон. Окрім водія, за кермом був його напарник. Нині у мережі шириться відео перших секунд після аварії. На кадрах із салону видно дітей та чути їхні розмови. Свідки, які проїздили повз, фільмували карети швидких, автівки рятувальників та поліції. На трасі був тимчасово ускладнений проїзд. Зараз рух відновили. «355 точних ударів завдали Сили оборони України у травні та червні по російській військовій техніці та логістиці лише на тимчасово окупованих територіях». Такі дані у своєму звіті опублікував Американський інститут вивчення війни. Як повідомляють у виданні, такий прогрес пояснюється тим, що середня глибина українських ударів постійно зростає. Якщо раніше наші воїни працювали по ворожих цілях за кілька кілометрів від лінії фронту, то зараз вони дістають їх на десятки кілометрів в тилу. Однак, попри успіхи українських мідлстрайків, росіяни продовжують тиснути на деяких напрямках. Так, за інформацією аналітичного ресурсу «Діпстейт», окупантам вдалося просунутися на Сумщині біля села Рясне. Вони також активно намагаються закріпитися на околицях Лимана та посилюють тиск на цю ділянку фронту завдяки суттєвій кількісній перевазі. Повідомляється, що після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки Лиман може стати однією з головних тактичних цілей для військового командування РФ. Загалом же, за даними українського генштабу, від початку доби було зафіксовано 96 ворожих штурмів. Найактивніше ворог намагається тиснути на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Слов'янському відтинках фронту. 26 небойових смертей у скелі, що приховує найбільший штурмовий полк ЗСУ. Видання «Бабель» оприлюднило розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». У статті зазначається, що за останні півроку в навчальних центрах підрозділу зафіксували щонайменше 26 смертей новобранців. У більшості з них у свідоцтвах про смерть вказана причина – пневмонія. Померлі чоловіки не пробули у полку і місяця. Колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання, прив'язування людей скотчем і застосування сили до них, до тих, хто намагався втекти. В навчальних центрах «Скелі», кажуть мобілізовані, не можна самостійно пересуватися, в туалет вони ходили під конвоєм. Якщо хтось шикується не так, як належить, охоронець може випустити кілька бойових куль у землю чи в повітря. І також свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. Наркозалежні, мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у розслідуванні. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. На сторінці «Скелі» у Фейсбуці статтю Бабеля прокоментували так: «Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах». І додали, що із 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи дорогою в лікарню, а не в полку. «Скеля» не входить до жодного корпусу, а напряму підпорядковується вищому командуванню. ТСН звернулася до Офісу військового омбудсмена. Чекаємо на відповідь. Авторка ж статті Катерина Лихогляд зазначає, що розслідування базується на свідченнях 30 людей та документах.
6: Просто треба провести ревізію цих смертей, що ж там відбувається і скільки їх насправді. Бо 26 – це тільки те, що я виявила. Це рідні всі, в яких усіх є питання до полку. Це не просто люди, які там померли. І я би хотіла, щоб були вжиті заходи, щоб це все припинити. Явно щось в цій системі пішло не так. Мені здається, це моя особиста думка, що вони занадто великі, що вони масштабовані до такої кількості, що це дуже складно контролювати. Якщо ми спираємося на цифру в 13 тисяч, проти якої не заперечує полк, то це райцентр, да? Це місто.
0: У тимчасово окупованому Криму вирують пожежі. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Цю переправу окупанти використовують для перевезень та забезпечення своєї армії у двох ключових напрямках із території Росії через Крим, ну, а також всередині півострова. У Керчі тим часом горить ТЕЦ. Українські дрони влучили у резервуар із пальним. Місцеві пишуть, що шлейф диму розтягнувся кілометрів на 50. На півострові масштабні відключення світла без електроенергії. Євпаторія, Саки, Красноперекупськ, Джанкой та прилеглі райони. Енергетики пояснюють це технологічними порушеннями в електромережах. І також відомо про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів. Горить і на залізничній станції «Південна» в Керчі. Довелося навіть перекривати Кримський міст на всю ніч. На північ від переправи нова пожежа на території нафтотерміналу в порту «Кавказ», за якихось 10 кілометрів від Кримського півострова. Загалом цієї ночі в Криму пташки сил безпілотних систем уразили понад 60 ворожих цілей. Під ударом українських дронів опинились 3 ворожі ракети-носії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників. Пальне як розкіш. На Росію у громадян здають нерви у чергах за бензином. У Рязані 2 чоловіки навіть побилися за першочерговий доступ до заправки. В Україні бензоколонці паливо вже стає дефіцитом, ну а багатокілометрові черги за ним – нормою. Це при тому, що ціни на пальне там зросли удвічі. У Воронезькій області від сьогодні запровадили жорсткі обмеження. У Воронежі в руки віддають максимум 30 літрів бензину та 60 літрів дизелю. Губернатор Омської області також оголосив, що в регіоні в бак можна заправити до 40 літрів бензину, вдвічі більше дизелю. На ручний режим роботи перейшли і в Іркутському регіоні, там схожі обмеження. Деякі АЗС взагалі припинили обслуговування. У Москві тим часом працюють не всі заправки, а за підсумками минулого тижня, на приватних станціях бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр. Паливна криза особливо відчутна в Криму. Там купити бензин надто складно. Дефіцит з'явився через далекобійні удари сил оборони до російських НПЗ. За деякими даними, із ладу виведено 5-ту частину нафтопереробних потужностей Росії. І тепер у Росії активно обговорюють можливість імпорту енергоресурсів до країни бензоколонки. Про це, за даними джерел Reuters, говорили на нараді із питань постачання пального у понеділок, де також оцінили можливість впровадження субсидії на енергоносії, які імпортуватимуть з-за кордону. День народження співавторів успішного удару по московському нафтопереробному заводу та легендарної спецоперації «Павутина». Центр спецоперацій «Альфа» СБУ сьогодні відзначає 32-ту річницю із дня створення підрозділу, одного із найрезультативніших у силах оборони України. «Альфа» стабільно входить до лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою безпілотників. На їхньому рахунку термінал «Тамань» «Нафтогаз» у Краснодарському краї та газовий термінал у порту «Темрюк», підбита нафтова інфраструктура порту «Усть-Луга» та НПЗ «Лукойл Пермнафто». «Оргсинтез» за 1500 кілометрів від лінії зіткнення. Про операції в глибокому тилу російського окупанта та про людей, які вже стали легендами, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість трохи згодом, тож чекайте її репортаж впродовж цього випуску. Шукав виконавця для замаху. Правоохоронці затримали посередника, який нібито мав організувати вбивство представника ГУР. Це 34-річний колишній військовослужбовець. За версією слідства, від замовників він отримав 22 тисячі доларів на організацію злочину. Ну, а ще детальні інструкції про спосіб життя потерпілого та його розпорядок. У Генпрокуратурі певні, за схемою стояли російські спецслужби. Але посередника це не збентежило, і він погодився на пропозицію. Виконавцем злочину планував зробити свого товариша. Отримав формальну згоду і кілька разів підбурював його якнайшовніше швидше організувати замах. Але спритнішими виявилися правоохоронці. Посередника затримали і взяли під варту, і тепер на нього чекає суд. Поширити Сибірку і тим самим штучно створити біологічну катастрофу. Про такий план росіян заздалегідь повідомили у головному управлінні розвідки. Мова йде про тимчасово окуповані території, а саме регіон Херсонщини поблизу Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Окупанти звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників. Їх у регіоні до півсотні, деякі всього за кілометр від житлових будинків. Частина, за даними розвідки, розташована на території із високим рівнем ґрунтових вод, а це збільшує ризик поширення збудника вірусу. Сибірка – це особливо небезпечна інфекційна хвороба. Зазвичай вона передається не від людини до людини, а через контакти з інфікованими тваринами або їхніми рештками. Нині росіяни ігнорують усі заходи безпеки з захоронення такої худоби, а отже навмисно створюють умови для спалаху Сибірки. Вгур це трактують біологічним тероризмом. До того ж, у розповсюдженні хвороби окупанти надалі можуть звинувачувати Україну і вигадати нову пропаганду про біозброю. Сполучені Штати радять Росії якнайшвидше укласти з Україною угоду про припинення вогню, бо час вже грає проти Москви. Про це заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі. Він наголосив, що Вашингтон непохитний у підтримці українського народу, а також вкотре засудив російські атаки на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України. Зокрема, удари по Києво-Печерській лаврі. За його словами, війна триває занадто довго і має бути завершена дипломатичним шляхом. Водночас представник України Андрій Мельник наголосив, що протиповітряний щит довкола Москви більше не здатен захищати військові цілі. І зазначив, це лише початок. Київ при цьому, як і раніше, готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Дипломат нагадав, що Україна вже не раз закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, але відповіді не отримала.
7: Однак наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід «почекаємо і побачимо». Якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом.
0: Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу. Орієнтовно до середини літа. Про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, із українського боку все готово, залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції з генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала генсеку оновлений лист із запитом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чому ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні й ті ж реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року за однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
8: Як швидко ми можемо вступити, досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
9: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: Росіяни знищили або пошкодили уже понад 300 тисяч об'єктів житлової нерухомості. Мова і про квартири, і про приватні будинки. В уряді нагадують, потерпілі можуть отримати компенсацію на ремонт або ж купівлю нової оселі. І це залежить від ступеня пошкодження житла. Водночас в Україні потроху набирає обертів ринок страхування квадратних метрів та автомобілів від наслідків прильотів. Але чи важко у разі надзвичайної події отримати відшкодування у приватних страхових компаній? І чи можна, маючи такий поліс, просити фінансової допомоги ще й у держави? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про все розповість далі.
1: Влучання ракет чи уламків російських дронів.
10: У нас за обстріл може бути пошкоджено там 10-15 квартир.
1: Скільки коштує застрахувати своє житло та автівку від воєнних ризиків?
11: Це ліміт відповідальності клієнта.
1: І кому можуть відмовити у виплатах?
12: Це вітальня при вході, да? Тут така кімната, я б сказав, і для моєї роботи, там і телевізор подивитись.
1: У цю квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.
12: Дрони літають, я б сказав, постійно. Чуємо ракети, було пару разів, що здавалося, що вона над будинком пролітає.
1: Кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.
12: Платіж на 3 місяці коштував там 2,5 тисячі гривень. І максимальна сума, яка може покрити страхова компанія у випадку, там щось станеться, 500 тисяч гривень.
1: Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО та вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок застрахувати можна будь-що, але не будь-де.
10: Ми не можемо страхувати ближче ніж 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об'єкти, є там велика концентрація, тому що ми завжди рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну і також є певні території, де ми обмежуємо страхування об'єктів, тому що в ці місця може там доволі часто прилітати, умовно кажучи, та ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці.
1: Вартість полісу по Україні може відрізнятися, і справа тут навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів – регіон розташування. Чим умовно безпечніша область, тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові. Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів, аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена, отримуєте гарантовану страхову суму усю і одразу.
10: Жінці був пошкоджений балкон, ми його відремонтували, пройшов певний проміжок часу, поліс діяв, ще раз стався кейс, і ми ще раз, вона до нас звернулася, каже, слухайте, ми тут знову прилетіли, чи воно буде, не буде працювати. Він каже, та звісно, будемо там залишок такий та по полісу, і ми знову виконали ці ремонтні роботи.
1: А от чи можна разом із страховою виплатою отримати кошти ще й за державними програмами? Про це трохи згодом. Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник.
13: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
1: Вона показує свою машину зараз, уже відремонтованою, і фото, якої побачила одразу після прильоту минулої весни. Пошкоджений кузов та ще багато чого непомітного на перший погляд.
13: Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок був знищено ракетою. І мій теж зазнав ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані, всі також вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала страхову компанію, вони сказали, що не чіпати машину, і потім вони вже надішлють експерта, і там вже процес. Там трошки відрізняється процес від каско, тому що окрім оцінки експертів, потрібна ще довідка СБУ про підтвердження самого факту військового злочину.
1: Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень, а на ремонт отримала значно більше. більше.
13: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено, в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
1: Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, машині має бути не більше 15 років. І якщо її ринкова вартість не перевищує 10 мільйонів гривень.
11: Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і він коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного полісу буде складати 20 тисяч гривень. Це річний платіж. Якщо автомобіль застрахований на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи. Зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом всього року дії договору. На сьогодні у нас застрахована близько 3,5 тисяч клієнтів, з них 200 випадків врегульованих, на суму понад 45 мільйонів гривень.
1: Але навіть без страховки ви все одно можете претендувати на компенсацію. Від кого саме? Про це далі. Ну, а поки повернемося до убезпечення житла. У пана Олександра із передмістя столиці страхового випадку, на щастя, не було. На відміну від родини Тригубів, яка мешкає на столичному Голосіїво.
14: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
1: Балкон їм пошкодило у ніч нещодавнього російського терору. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв'язалися зі страховою.
14: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
1: Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича. Повідомити страхову про подію потрібно протягом 2 днів, бо якщо зволікатимете без поважних причин, у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі, а от на її відновлення подружжя не подавалося, хоча мало право навіть попри наявність полісу, кажуть в уряді.
14: Ну, що і туди, і туди.
15: Якщо говорити там про компенсацію для відновлення пошкодженого житла, то таких родин трохи більше, ніж 138 тисяч, і сума допомоги майже 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про сертифікати для придбання житла замість зруйновано, то тут ми говоримо про майже 65 тисяч родин на загальну суму більше, ніж 85 мільярдів гривень.
1: З автомобілями без полісів усе складніше, адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку.
15: Через електронний кабінет Міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджуючі документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно.
1: От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве, бо це буде вже за рахунок репарації. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Лукашенко планує обговорити із керманичем Кремля ультиматум Володимира Зеленського. Наприкінці минулого тижня президент України публічно оголосив, що дає очільнику Білорусі тиждень на демонтаж розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування ударів російських шахедів по наших північно-західним областям. І інакше Україна може ліквідувати ці об'єкти самостійно. І також Зеленський порадив Лукашенку припинити поставки палива російській армії. У Росії ці заяви назвали спробою розширити масштаби протистояння. Це очільник їхнього МЗС Сергій Лавров заявив під час виступу на посольському круглому столі. Як це може стати причиною залучення Мінська до війни, він не поточнив, але сказав, що Росія захищатиме союзну державу. А от сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що їде у тривале відрядження за кордон. Тоді ж, коли ультиматум Києва сплине. Конференції з відновлення України у Гданську бути. Українську делегацію очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, про що вона повідомила у соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. А от Володимир Зеленський до Польщі не поїде. Це на тлі рішення президента Кароля Навроцького забрати у нього орден Білого Орла. Та попри скандал із Варшавою, конференція все ж розпочнеться в четвер. Очікується там понад 60 урядових делегацій. Планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво із партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. І щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. Цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден, хоча із цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур розповідав, що щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудовою України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. В МЗС у цьому вбачають не історичні, а політичні мотиви президента Польщі. Втім, сподіваються, що попри не сприятливе інформаційне тло, конференція буде успішною і залишатиметься в прагматичних рамках без зайвої політизації.
16: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне, до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямоване на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації. І з польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною.
0: Ну а далі про загострення відносин між Варшавою та Києвом. Наприкінці минулого тижня президент Польщі відібрав українського колеги орден Білого Орла, начебто тому, що Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало протест Варшави, яка наголошує на історичних розбіжностях. На тлі скандалу від найвищої польської державної нагороди відмовилися троє

0: Йому важко приховати сльози зворушення, каже президент Польщі лише 3 роки тому, коли вручає українському колезі найвищу нагороду своєї держави.
1: Дивлячись на вашу службу на благо своєї країни, важко стримати сльози зворушення.
0: Замилування польської влади триває недовго і закінчується дуже вчасно, трохи більше, ніж за рік до парламентських виборів у Польщі. Щойно Володимир Зеленський присвоює почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, Варшава висловлює протест, а вже інший президент Польщі, Кароль Навроцький, погрожує забрати у Зеленського найвищу нагороду країни. До української повстанської армії у Польщі ставляться вкрай негативно та звинувачують її в масових вбивствах етнічних поляків на Волині у 1943-45 роках. Участь певних підрозділів у тих подіях в Україні визнають. Утім, у розмові про УПА більше наголошують на її боротьбі з комуністичним та нацистськими режимами. У Польщі такі самі дії власних військових угруповань проти українського населення переважно негативу не викликають. Історичні питання вже не вперше викликають суперечки між Варшавою та Києвом, хоча ще минулоріч обидві держави рухалися назустріч одна одній. Та уперше за роки дозволили проводити ексгумації загиблих у війнах 20-го століття поляків та українців на своїх територіях. Коли у Польщі спалахнуло обурення рішенням Києва найменувати підрозділ на честь УПА, президент країни взяв 2-тижневу паузу. Протягом цього часу політики з обох країн сподівалися домовитися. До Польщі залагоджувати ситуацію навіть приїжджали глава Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця. Утім, замість загасити полум'я, Кароль Навроцький його розпалив.
1: З огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви героїв УПА та після консультації з Капітулом, я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.
0: Навроцький, який виграв президентські вибори минулоріч, безпартійним політиком є лише формально, адже протягом своєї виборчої кампанії та під час президентства він має чималу підтримку партії «Право і справедливість» – правої сили, яка керувала Польщею роками. Вже наступної осені ПІС зійдеться у протистоянні з проєвропейською демократичною партією прем'єра Туска – громадянською коаліцією. Досі Навроцькому вдавалося блокувати ініціативу Туска президентським вето, підтримуючи політику союзників справи і справедливості. Утім, ближче до виборів ставки зростають, тож українське питання знову виходить до польського порядку денного. З початку повномасштабного вторгнення у Польщі утворилася друга за розміром громада українських біженців – більше 900 тисяч. За роки війни ставлення поляків до прийому українців суттєво погіршилося. Утім, серед виборців прем'єра Туска, прихильників лівих сил та жителів великих міст, українців підтримують набагато активніше, ніж серед виборців права і справедливості, прихильників правих рухів та мешканців містечок і селищ. Відтак, бажання Навроцького підіграти своїй партії означає негативну позицію щодо України. У відповідь на позбавлення ордена президент Зеленський відсилає його назад до Польщі новою поштою та публікує розлоге пояснення. Мовляв, цей орден вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.
1: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.
0: Слідом за Зеленським від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися 3 президентів України, чинні колишні міністри, дипломати та посли. У Варшаві тим часом спосіб повернення ордена розцінили як ще одну образу. Принаймні так висловилася міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.
2: Президент Зеленський, який зараз наголошує на тому, що Муссоліні, Катерина ІІ та Шредер не були позбавлені цього ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли 3 роки тому сам отримав цю нагороду. Більше того, до образи, пов'язаної із присвоєнням українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА, він додає ще одну, повертаючи нагороду кур'єрською службою.
0: На тлі скандалу з орденом під питанням опинився склад української делегації на конференції з відновлення України у Гданську. Такі заходи з початку повномасштабної війни

0: проходять регулярно і несуть користь не лише українцям. Польські компанії, наприклад, розраховують стати разом із західними партнерами підрядниками у сферах логістики, критичної інфраструктури, транспорту та енергетики. Конференцію у Гданську активно організовував польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур заявив, Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт.
1: Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі абсолютно.
0: Зрештою, Київ озвучує рішення. На конференцію з відбудови їде не президент, а делегація на чолі з прем'єр-міністеркою, урядовцями, парламентарями, представниками громад, бізнесу та керівниками державних компаній.
2: Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю.
0: Почнеться конференція вже у четвер. Київ очікує на низку важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністрка – конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Тим часом орден Білого Орла, повернений Навроцькому, віддадуть на зберігання до польського депозиту Бюро орденів і номінацій. Передаровувати комусь іншому саме цю конкретну нагороду за повідомленнями не планують. Катерина Федорченко, Олена Чернякова, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: 220 мільйонів гривень для армії. Саме таку суму уряд додатково спрямує на потреби Сил оборони України. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вже відомо, що з 220 мільйонів 100 буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 надано Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, і ще 50 мільйонів на діяльність головного управління розвідки. День народження Альфи. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відзначають сьогодні свою 32-гу річницю. І з моменту створення підрозділу її похвалитися є чим. Збитки ворогу оцінюються у мільярди доларів. І кожен п'ятий знищений ворог – заслуга бійців Альфи. Сьогодні згадуємо легендарні операції і розказуємо, у кого є шанс приєднатися до місій, від яких горять склади, нафтопереробні підприємства та ворожа техніка. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже розлогіше.
4: Київ – контрактова площа. Просто тут розгортають простір, який дозволяє кожному бажаючому відчути себе спецпризначенцем Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України і доєднатися до історичних місій.
5: День народження Альфи – це той самий день, коли ми нарешті можемо показати вам легенд, які приховують обличчя, але показують результати.
4: На моніторах та симуляторах операція «Павутина». Минулого червня українські FPV завезли вглиб Росії на 4 військові аеродроми. Дрони вилітали з мобільних платформ і вражали стратегічні бомбардувальники. Тоді пошкодили 41 літак. Серед тих, хто брав участь в місії – пілот Ред. Він прийшов в Альфу ще до повномасштабної війни. У 2023 році вперше взяв в руки пульт до дрона «Камікадзе». І до операції «Павутина» готувався у бойових умовах.
6: Мої дрони, якими я керував, також літали з будиночків просто в різних містах. Як і всіх громадян України, також вони нас дістали. І я безмежно радий, що прийняв участь в їхньому знешкодженні.
4: У Реда під час «Павутини» було декілька вилітів. Звісно, операція була виснажена. Але
6: мабуть, доби дві точно у такому, знаєте, така ейфорія від цього, що ти прийняв участь. в історичному моменті.
4: І розуміння, що треба продовжувати.
6: Вітаємо далі.
4: Віртуально взяти участь в павутині пропонують і відвідувачам простору, який розгорнув Центр спецоперацій напередодні свого свята.
6: Дуже цікаво.
4: Мій інструктор показує мені, що спалити російські ту зможу і я.
7: Я вже на Росії?
6: Ви вже на Росії. Ви якраз бачите ціль особливо в об'єктиві камери. Все, що ви бачите, воно виглядало точно так само.
7: Звичайно, я не беру в руки жодну зброю, але на симуляторі російські літаки це вражає.
6: Мінус одна точка 160, тому у вас на емоції менше. Всі бігаються, літяться, ми не світимось. Ми просто робимо свою роботу.
4: Все це зроблено для того, аби люди могли відчути. Фізична сила перестала бути вирішальною. Розум та бажання важливіші. Ось такий мобільний рекрутинговий простір ЦСОА можна буде побачити по Україні. Для того, аби знайти їх, достатньо подзвонити 44-44. Причому заходити сюди можуть навіть ті, хто поки що остерігаються долучитися до сил оборони. Оскільки для того, аби потрапити в Альфу, потрібно буде ще постаратися. Дмитро, Георгій та Олександра роздивляються броньоване авто.
8: Потужно.
9: Дуже.
4: Георгію 24 роки, і його інтерес вже практичний.
10: Ну, як ти думаєш, тобі доведеться воювати?
9: Дуже-дуже думаю, що скоріш за все доведеться. Я якраз на кібербезпека, тому хотілося по спеціальності.
4: Спецпризначений старт в минулому маркетолог, а в Альфі займається збором інформації з відкритих джерел. За його словами, аби потрапити у підрозділ, фізична підготовка майбутнього спецпризначенця іноді не є вирішальною.
6: Перше, ми чекаємо мотивацію. Нас не набір, в нас відбір. Ми намагаємося відбирати мотивованих людей, які обладають певними навичками, певним складом ума, інструментарій ми навчимо.
4: Раніше в Альфу відбирали одного зі 100 претендентів. Тепер може потрапити кожен п'ятий кандидат. Найскладніше долучитися до групи бойового контакту, тобто штурмовиків.
11: Це ще потрібно вибороти і заслужити, бо це вважається самі найбільш підготовлені фахівці, самі найбільш витривалі фахівці, які мають бути в групі як один єдиний організм.
4: Гиря показує нам зброю, яку використовують специ Альфи. Від автоматів Калашникова вони вже відмовилися, а ще в них стало менше снайперів та більше пілотів. А ще, переконує, поки точно не навчать, ніхто не відправить бійця на бойові.
6: Не кожен командир групи візьме групу до виконання завдання недосвідченого співробітника, якому будуть сумніви щодо надійності.
4: Про одну з найкрутіших місій Альфи у просторі розповідає комікс.
12: Місія «Повний торопець. Знищення арсеналу» заснована на реальній операції ЦСО «Альф» Служби безпеки України.
4: Наслідок місії був ось таким.
12: Так, бійці, у нас нова тема. Наша ціль – 107-й склад ГРАУ у Торопці, 1,5 тисячі кілометрів від Києва. Там не лише ракети для градів, а й нові «Іскандери». Якщо зможемо його вклеїти, це зменшить кількість ракет на 2-3 місяці постійних обстрілів.
4: Назва місії «Повний торопець» вже стала фразеологізмом, який означає повне знищення або катастрофічний провал. Вираз виник після успішної атаки українських дронів у ніч на 18 вересня 2024 року на великий російський арсенал у місті Торопець Тверської області. Турист теж брав участь у цій операції і є героєм цього коміксу.
6: Дуже близько до реальності.
12: А ваш улюблений момент тут який?
6: Улюблений момент – це, напевно, про Бах.
12: Бах?
6: Так. Кожен раз з кожної операції ми очікуємо певний результат, але це був насправді мега успіх, тому що, по моєму переконанню, ніхто не очікував прям такого підриву, скажімо так, що 160 тисяч тонн боєприпасів злетять на воздух.
4: Тільки під час цієї місії повний торопець знищили половину запасу 120-х мін, 10% усіх кабів, ракети «Іскандери» та «Гради». Оцінка російських втрат – близько 5 мільярдів доларів. Після цього спецпризначенці не вгамувалися і вже за пару днів спалили ще один російський склад боєприпасів.
6: Тут поруч Октябрьський склад, він менше, але стратегічно важливо. Давайте туди політаємо.
4: Тепер серед головних цілей Альфи – нафтопереробні підприємства Росії. Їхній керівник наполягає – війна має бути на території противника.
13: Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора. Те, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
4: За час війни героями України стали 27 бійців спецпідрозділу А Служби безпеки України. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: І ще про день народження Альфи. Володимир Зеленський назвав цей підрозділ одним із найсильніших. Привітав і подякував воїнам. Ну а далі повна версія традиційного вечірнього звернення президента. Слухаємо разом.
8: Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перший сьогодні день Альфи СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами. Абсолютно є за що. Результати сильні. Саме центр спецоперації «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога. Це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально, героїчний підрозділ. Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активності. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно. І саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств, закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього, ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
3: Троє дітей впродовж лише однієї доби потонули на Рівненщині. Спершу купатися на річку Горинь на велосипеді поїхав 13-річний підліток. На сполох забила мати, коли син довго не повертався. Рятувальники прибули на пошуки, але було запізно. Ну а вже у Добровиці із водойми витягнули на берег 15-річну дівчину. Медики намагалися її реанімувати, утім дитина надто довго пробула під водою. Вже за кілька годин ще одне звернення до поліції надійшло із села Прислуч. Мати повідомила про зникнення 11-річної доньки. Виявилося, дівчинка із друзями вирішили зайти у воду. А коли школярка почала тонути, інші діти злякалися та втекли. Про те, що сталося, нікому не сказали. Тіло дівчинки виявили під час пошуків водолази. Ну а на Прикарпатті потонув 13-річний хлопчик, який пішов купатися на Дністер. Рятувальники обстежували береги річки, водолази дно. В небо навіть підняли дрони. Тіло дитини знайшли сьогодні в обід. Тим часом на Закарпатті, на Тисі, тривають пошуки 10-річного школяра. За словами свідків, його підхопила сильна течія. і понесла вниз руслом річки. Ну, а в Одесі сьогодні, нагадаю, людина загинула просто на пляжі. Під час ворожої атаки у жінку, яка засмагала на лежаку, влучив уламок, її супутника поранило. Пляж, де відпочивала пара, офіційно був зачинений. Тим часом у регіоні вже п'ятий день тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі, і її вітром віднесло у відкрите море. Купатися дівчинку прабабуся привела на нелегальний пляж, де немає рятувальників та човнів, і більше про те, чому люди нехтують власною безпекою. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він стежить за пошуками дитини.
14: Колючий дріт та таблички з написами «Обережно заміновано». Ось так виглядають пляжі від Одеської Лузанівки аж до Миколаївського Чакова. Тут вже кілька років украй небезпечно. Берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Втім, обмежити кожен метр доступу до моря неможливо. Попри небезпеку, відпочивальники вперто пробираються до води.
15: На день-два, коли є вільна хвилина. Минулого року тут все було закрито, наразі приїхали відкрито, зайшли.
16: Чи не боїтеся, що море може бути мінне, бути небезпечно?
15: Ну, ми живемо під час війни, тобто боятися, ну ми вже звикли боятися, напевно, люди звикають до всього. Тобто, ну, якось, принаймні так, боятися, ну чому, ми... Що має бути, то має бути, на мою думку.
14: До моря беруть з собою і дітей. Так сталося і з 10-річною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.
17: Небезпека стихійного пляжу – це те, що вони не обладнані рятувальними постами. Вони не обстежені піротехніками, їх немає, скажімо так, в якомусь реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якщо б люди відпочивали на обладнаних пляжах, то, можливо, б чергувала б якась лодка і вже могли б одразу зреагувати і врятувати.
14: Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище, коли відпочивальники випливають на надувних матрацах і їх швидко відносить течія.
17: Ну, по-перше, це не плав засіб, так, а це, скоріш за все, просто відпочивати десь на метровій глибині і те у присутності дорослих, так, і що це діти. Тому що матраси, вони більші за дітей, вони фізично просто не зможуть впоратись з течією, з поривом вітру для того, щоб повернутися на берег.
14: Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше 2 кілометрів. Згодом вже у відкритому морі військові моряки на катері знайшли надувне коло. Дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази. Через течію територію обстеження дна значно розширили.
18: Є течія, але вона там з'являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок пошуку, напрямок руху свого. Тобто постійно стежити за своїм напрямком. Тобто, аби були точні якісь дані або свідки, які б казали точне місце знаходження, останнє місце знаходження, то було б набагато простіше.
14: Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон. Адже коли посилюються хвилі через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують, офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже 20. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже небезпечними. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
3: Аномальна спека до плюс 36 градусів. Такий прогноз синоптиків на кінець червня. Цього ж тижня температура в день коливатиметься у межах 23-29 градусів вище нуля, ну а вночі плюс 13-20. На сході та півдні до 32 тепла. У столиці впродовж тижня опадівне прогнозують. Температура повітря від плюс 22 до плюс 28 градусів. Через це у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальту. Подальші рішення залежатимуть від погодних умов. А поки аномальна спека у Європі, у Франції стовпчики термометрів сягають 41 градуса. Там уже зафіксовані перші смерті, пов'язані із перегріванням. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років. Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12 містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують аж до 45 градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії. Там температура може досягти 39, що потенційно перевищить попередні рекорди. Шукали наркотики, а знайшли шедевр, викрадену картину Пікассо. Виявили під час рейду проти наркоторговців у Франції. Експерти підтвердили справжність полотна, вартість якого оцінюється від 12 до 15 мільйонів євро. Картину кисті іспанського художника Пабло Пікассо знайшли під час обшуку правоохоронців в одному із будинків у французькому місті Шампіньї-Сюрмарн. Серед наркотиків і дорогих речей раніше її викрали із одного з паризьких сховищ. Представники прокуратури розповіли, що у цій справі чотирьох осіб доставили до суду для негайного розгляду справи. За даними The Times, картина входить до серії портретів Марії Терес Вальтер, французької музи та коханки художника, які він створив у 1937 році. Історичний успіх. Збірна України з фехтування повторила національний рекорд за кількістю медалей на одному чемпіонаті Європи. За підсумками цьогорічної континентальної першості, наша національна команда здобула 5 нагород, 1 золото, 4 бронзи. Єдину медаль найвищого гатунку збірній України принесла 23-річна Ольга Сопіт в особистих змаганнях у жіночій рапірі. Ця перемога до того ж стала першою для України в історії цієї дисципліни. Ще одну нагороду до свого активу Сопіт додала у змаганнях командних на подіум. Крім того, підіймалися українські команди шпажистів, як чоловіча, так і жіноча, а також шаблістка Аліна Комащук. Після своїх історичних досягнень наші атлети поділилися, що підіймати український прапор на великих турнірах для них дуже важливо, особливо після того, як на такі змагання почали повертати росіян.
19: За країну рівних можливостей.
20: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
21: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
19: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Або самі, або ми допоможемо. Український Вереголовком білоруському очільникові оголосив ультиматум. Термін виконання умов до кінця буденної частини поточного тижня. Що буде далі? У бік мокрих ялів та Вовчий на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною. Так скидається, що триває тиск українських сил, чи існує ймовірність геть зупинити просування окупантів на півдні та сума дальності застосування з потужністю засобів ураження помножена на інтенсивність ударів. Саме такою на тлі їдкого чорного диму на околицях Москви, безпаливної дієти у тимчасово загарбаному Криму та фур бензовозів і поромів, що палають на шляхах забезпечення рашистського війська, і є потенційна формула примусу Кремля до миру. Чи спрацює той алгоритм і що для 100% результату слід додати? Всім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. З ультиматуму відвертого білоруському Лукашенку сьогодні почнемо. Український верголовком наприкінці буденної частини минулого тижня заявив буквально таке. Якщо Білорусь не хоче участі у війні, вона має прибрати ретранслятори для російських дронів, інакше це зробить Україна. Сказав це Володимир Зеленський надвечір 19 червня у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Гондурасом. Та тих, хто не дуже стежив, варто розтлумачити, що йдеться про певні ретрансляційні радіоелектронні пристрої, розташовані, вочевидь, на вежах уздовж українсько-білоруського кордону, які допомагають московитам керувати і наводити на цілі свої ударні БПЛА. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», станом на березень 26-го року на території Білорусі зафіксували щонайменше 4 такі станції, та була інформація про плани московитів розгортати додаткове обладнання. Власне, слова Зеленського пролунали, ймовірно, як відповідь і як пропозиція для Лукашенка підтвердити щирість його заяв про те, що, мовляв, ані він, Лукашенко, ні Білорусь не хочуть бути втягнутими у війну на боці Московії. То, що він уже повуха в ній, ще з 22-го року залишимо ситуативно поза увагою Міжнародного кримінального суду, сподіваюсь, буде і час і натхнення дати оцінку тим подіям і діям Лукашенка. Водночас Зеленський, говорячи про відверту допомогу білоруського режиму московитам, натякнув і на постачання Мінськом Москві нафтопродуктів для потреб армії-агресора. Що також, на думку Зеленського, тимчасовий директор Білорусі здатен припинити. Принаймні відстані до Мозерського і Полоцького нафтопереробних заводів свідчать, що застосувати кінетичного штибу аргументи переконання Україна цілком собі спроможна. Але виникає питання, що буде насправді наприкінці буденної частини тижня, якщо білоруський Лукашенко, просто проігнорує ці всі ультиматуми і застереження зі сторони України, зокрема, зі сторони українського верголовкома. Ясна річ, що Московія і Кремль усіляко провокують Лукашенка вступити у гарячу фазу війни, аби розширити фронт і розпорошити українські сили передовсім. Звісно, що Московія не цуратиметься здійснювати для цього будь-які інструменти і важелі. З іншого боку, з тими такими ретрансляторами на теренах Білорусі наші фахівці нібито розбирались плюс-мінус ефективно, не публічно, але тепер, вочевидь, виникла потреба перевести все це у публічну площину з геть неоднозначними наслідками. Чому саме зараз? Або ж це усвідомлений план, і тоді чий, заради чого і чому от знову-таки саме тепер він реалізовується? Всі ці питання, вочевидь, плюс-мінус стануть зрозумілими ближче до кінця тижня, коли, вочевидь, збігає термін цього ультиматуму, але тут одночасно виникає ще одне питання. Що будемо робити ми, якщо Лукашенко, припустімо, ніяк не відреагує на оці всі заяви і ультиматуми. Чи готові ми і чи маємо ми можливість от просто тепер за сьогоднішнього стану речей збільшити ті 1200 кілометрів активного фронту, які ми зараз знаємо, маємо на понад 1100, що фактично є лінією між державною смугою, між Україною і Білоруссю. В будь-якому випадку, вочевидь, ближче до кінця тижня відповідь, принаймні, на частину цих запитань ми отримаємо. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення давайте поглянемо. Із ділянки навколо Лимана сьогодні ми почнемо. Зокрема, південніше і південно-східніше Лиману, там, де понад 3 роки був величезний район оборони українців, який називався Сіверським виступом, і який наразі приблизно від кінця грудня минулого року перетворив там, де понад 3 роки був величезний район оборони українців, який називався Сіверським виступом,
0: і який наразі, ну, приблизно від кінця грудня минулого року перетворився на ділянку найзапекліших, одних із найзапекліших протистоянь, принаймні у центральній частині Донеччини. Так от, силами головно 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад 3-ї загальновійськової армії московити щодоби намагаються зрізати цей виступ, намагаються зробити його якомога меншим. Атакують вони по півдесятку, більше як півдесятку.

0: окремих напрямків на відтинку від Закитного і до Пазино, але з таким акцентом у бік Калеників у напрямку Кривої Луки та з прицілом на рай Олександрівку. Весь цей тиск відбувається головно навколо доріг місцевого значення, але от, що характерно, на відміну від багатьох інших ділянок, саме на цьому відтинку фронту московити почали знову залучати час до часу до штурмів і важку бронетехніку, і мотоцикли, і різноманітний автотранспорт. Час до часу навіть викочуються тут на передній край ворожі танки. Ризикну припустити, що за всім тим стоїть прагнення рашистів якнайшвидше вийти на кряж панівних висот, що простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора, перетинає трасу М-03 і доходить аж за південні околиці Часового Яру, фактично захищаючи всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Магістральне шосе М-03 цей кряж панівних висот перетинає у найвищій точці 226, що розташована між Никанорівкою і Федорівкою другою, і це одна з ділянок, де рашистські 88-ма і 85-та окремі мотострілецькі бригади той таки третьої загальновійськової армії намагаються атакувати і безпосередньо вздовж магістрального шосе М-03, принаймні його частині, Бахмут-Слов'янськ і обабіч автошляху. Вочевидь, все це вкладається у загальні короткострокові, принаймні, плани московитів вийти якнайближче, підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, принаймні на відстань постійного артилерійського обстрілу, і фактично у такий спосіб перетворити існування і цивільних мешканців, які там залишаються, і фактично всього великого району оборони українців на нестерпне і на необхідність якось передислоковуватися і відкочуватися. Водночас силами переважно 169-ї окремої мотострілецької бригади і 11-ї танкової бригади, вже 25-ї загальновійськової армії, московити приблизно від середини лютого цього року намагаються розширити зону контролю на південний захід і захід через Ямпіль у напрямку Діброви та Озерного. Мета цих рухів московитів цілком собі зрозуміла – встановити контроль принаймні над частиною автошляху Т-05-13, що поєднує у підсумку Сіверський з Лиманом, але принаймні над частиною траси від Закитного до Лимана. І от саме з цього відтинку, приблизно на рубежі 15-17 червня, московити спробували були зайти у географічні межі самого Лимана такими двома охоплювальними маневрами. Один із них відбувався по південно-західному краю Лимана, східним краєм природного парку Святі Гори, в обхід озера Ломоносівське, з прицілом, вочевидь, на початок вулиці Привокзальної, інший зі сходу, вздовж вулиць Слобожанської і Ринкової. Вочевидь, мета московитів була тут десь перетнутися в районі залізничної платформи Новаторської, у такий спосіб оточити принаймні східну частину українського гарнізону, що захищає Лиман зі східної і південно-східної частини, але от станом на сьогодні більша частина безпосередніх реалізаторів того задуму вже вантаж 200, але й спроби просочитися поміж руїн міської забудови і Лимані московити фактично не припиняють ні на день. Зрештою, ще один відтинок фронту у цьому ж секторі. Це ділянка від Новоселівки і до Мирного. Лінія бойового зіткнення тут наразі знаходиться на відстані близько 10 кілометрів в середньому північніше Лимана. І московити щодоби, і буває темною порою, а особливо користуючись погодними погодними умовами, намагаються всю першу половину року пробитися до лиману з півночі, атакуючи головно силами свого 1428-го мотострілецького та 254-го танкового полків 25-ї загальновійськової армії та першого танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Це, до речі, ті самі резерви, які московити приблизно на початку року перекинули з Куп'янського відтинку фронту саме сюди, на Лиманський. Водночас, приблизно на рубежі 10-х чисел червня так скидається, що в українських воїнів почало виходити бити московитів у фланг, у північний фланг, принаймні на відтинку від середнього до Катеринівки та в районі Новоселівки, і трошки, так би мовити, не давати спокійно жити московитам на плацдармі на цьому на західному березі Жеребця. Але от про конкретні зміни географії, напевно, варто дочекатися верифікованої інформації українського генштабу.
1: Трохи деталей про розвиток ситуації на Лиманському відтинку фронту. Командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади Олександр Новіков на зв'язку зі студією Спецкору. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що змогли вийти на зв'язок. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на мототехніку для воїнів 1-го мехбату 66-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Лимана зі Слов'янськом, дуже потрібні саме мобільні засоби пересування. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олександре, от тривалий час плацдарм на західному березі Жеребця, або те, що називають тим плацдармом московитів, північніше Лимана, на відтинку від там Нововодяного аж до Ямполівки, високо ймовірно, що ворожі штаби 20-ї, в першу чергу, загальновійськової армії, розглядали як напрямок найперспективнішого удару по всьому лиманському секторі. Але потім навесні рух московитів, незважаючи на те, що перекинули туди підрозділи 1-ї танкової, ще спочатку уповільнився, а потім склалося враження, що взагалі загальмувався. А нині так скидається, що площа оцього так званого плацдарму, вона взагалі почала зменшуватись. Щось суттєво або ж докорінно змінилося на відтинку і в який момент саме?
2: Дякую за запитання. Дуже цікаве насамперед питання. Є, з одного боку, багато чого можна розповісти, але хочу нагадати нашим телеглядачам, що наш батальйон і вся 66-та бригада наразі виконує задачі в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. Єдиний коментар, який я можу дати, це перепросити, що сьогодні без відповіді залишу це питання, але зроблю це з посмішкою. З посмішкою і з дуже довольним виразом обличчя.
1: Я думаю, для старту і цього буде вже достатньо, і ми розуміємо плюс-мінус, про що йдеться. Олександре, якщо порівнювати, скажімо так, давайте загалом ситуацію, яка була у секторі от взимку, потім всю весну, і як розгортаються події тепер. От однаковими чи геть різними були ці часові періоди у секторі на західному березі Жеребця? Зокрема, у смузі 66-го і 1-го мехбату 66-го.
2: Різними були часові такі рамки, перш за все, завдяки роботі, злагодженій роботі всіх підрозділів, які входять в 3-й армійський корпус наразі, було завдано нищівних ударів по артилерії противника, по мінометах, по точкам злета БПЛА. І станом на зараз ми маємо змогу трошки більше захищених таких ділянок, де противник не може наносити ураження. Маємо змогу робити нормальні ротації зараз. Це, звісно, не все так добре, як хотілося б, але якщо ми порівнюємо з зимовим відрізком часу, то станом на зараз ми маємо в цьому сенсі велику перемогу, так би мовити.
1: Олександре, а якщо, протистояння навколо Лимана загалом взяти, і знову ж таки з акцентом на вашій смузі, бо ви про неї найбільше знаєте, то це зараз дистанційна виняткова війна, де в першу чергу триває протистояння за допомоги безпілотних комплексів за підтримки, можливо, авіації, артилерії, чи все ж таки відсоток таких піхотних контактних боєзіткнень, він залишається доволі високим?
2: Ну, розумієте, зовсім без піхоти ніколи не обійдеться армія. Да, наразі відсоток роботи наших безпілотних комплексів, він дуже високий. Ураження противника розпочинається ще задовго до того, як вони наближаються до нашого переднього краю. Але якщо ми зараз будемо казати про наш напрямок, то в нас постійно є бойові зіткнення з противником, піхота відпрацьовує дуже-дуже гарно. І, на жаль, поки ми не можемо констатувати той факт, що ми повністю цілком зможемо відійти від піхотних позицій. Війна все ж таки це комплекс дій. Це дії піхоти, дії артилерії, розвідки, ураження, логістики. І ми намагаємось зменшити кількість піхоти завдяки збільшенню кількості і ударів, і розвідки засобами повітряної і наземної роботизованої техніки. Але найближчим часом все ж таки це буде симбіоз, і ми нікуди не дінемось, поки фізично піхота не буде вбивати і не доб'є, і не вижене противника з наших територій. Ну, ми без цього не справимось.
1: Олександр, я поточню, скажіть, бронетехніка, важка техніка, можливо, автотехніка, мототехніка на передньому краю московитів з'являється, принаймні, от на північ від Лимана. Адже південніше місто час до часу, навіть тепер, такі от комбіновані масовані штурми відбуваються. У вас як із цим?
2: В цьому році, декілька місяців тому, був масований механізований штурм з залученням великої кількості бронетехніки. І, на мою думку, це була найгірша операція противника, яка проводилась в нашій смузі. Або навіть не так, найкраща протидія штурмовим таким діям противника з нашого боку. Було знищено майже весь особовий склад, всю техніку, і майже жоден противник, жоден росіянин та інші тварі, ніхто навіть не дібрався до переднього краю. Були знищені ще на підступах. 90% роботи якраз тут зробила повітряна безпілотна складова. Знищила все ще на підступах далеко. Після цього противник зрозумів, що вже нема сенсу використовувати тут важку техніку. Вона вся повністю нищиться.
1: Відтягнута, так?
2: Тому деякі використання мототехніки, багі, якийсь там підвоз, це трапляється. Важкої техніки вже декілька місяців ми не спостерігаємо. І плюс таки зауважу, що дуже-дуже збільшилася робота по тилах противника. І якраз там, в тилах, ми знищуємо і техніку противника, і логістичні шляхи взяли під контроль. Тож це також впливає на їх боєздатність.
1: Аби підсумувати, скажіть, будь ласка, ну от за суто, знаєте, вашими відчуттями, завдання оцієї 20-ї рашистської загальновійськової армії, яка, я так розумію, ну, головний ваш супротивник на відтинку, разом із приданими підрозділами першої танкової, це все ще сковування українських сил на північ від Лимана і допомога 25-й загальновійськовій штурмувати Лиман з міста? Чи вони мають геть іншу мету і намагатимуться за будь-яку ціну вийти до Осколу, аби, вочевидь, максимально ускладнити нам логістику національним шосе М-03?
2: Так, звісно, всі ці плани в них є, але щоб трошки так внести позитиву в наш ефір, скажу так, наразі основною метою 20-ї армії, мабуть, є виживання. Чим вони намагаються займатися. Подивимось, скільки ще часу у них буде сил це все витримувати. А там далі буде видно. Війна, вона доволі така швидка наразі. От постійно зміни проходять. І ми, відповідно, реагуємо максимально швидко на те, що противник намагається нам предоставити.
1: Олександр, я вам дуже дякую за таку докладну розлогу розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів, і якнайшвидше нам усім перемоги. Дякую вам.
2: Дякую вам, дякую вам.
0: Щоночі, кожного дня і загалом цілодобово та майже безперервно Сили оборони України активними діями переконують московитів та їхнього кремлівського диктатора припинити загарбницьку агресивну війну. Переконують здебільшого за допомогою далекобійних засобів ураження. Це на додачу до щоденної утилізації рашистів зі зброєю майже у промислових масштабах безпосередньо уздовж ЛБЗ. Ту роботу наші воїни виконують так само безперервно і цілодобово. Немає сенсу перелічувати все, що вибухало і палало у ворожих тилах навіть від старту літа. Просто не вистачить часу програми. Загалом це і околиці Москви, і цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів від українських кордонів. Це і Крим, і тимчасово окуповані райони Донеччини з Луганщиною разом із тамтешніми численними автомобільними, залізничними та водними шляхами сполучення, що забезпечують постачання матеріально-технічних засобів та загалом боєздатність рашистського окупаційного груповання. Це багаторазові удари по московицьких об'єктах переробки, транспорту нафти і палива, оборонні підприємства і, зрештою, найрізноманітніші військові цілі. Від місць зосередження особового складу і пунктів управління до радарів, систем ППО, складів боєприпасів, кораблів та військових баз. Московити теж б'ють по українських тилах. І в цьому головна відмінність. Ми атакуємо військові та причетні до мілітарного сектору російські об'єкти. Московити воюють житловими будинками та цілеспрямовано вбивають цивільних без розбору і людей літнього віку, і дітей. Та головне – в українських ударах, як на мене, це те, що війна повертається туди, звідки вона походить, на Росію. І є примарна надія, що це таки надасть тамтешньому Путіну абсолютно невикривлене усвідомлення того, що час війну припиняти настав. Інша річ, чи достатньо цього? Чи матимуть українські удари безпосередній і суттєвий вплив на лінію бойового зіткнення у тривалій перспективі? І зрештою, чи переконає все це кремлівського диктатора, що Україна не планує складати зброю, і час, принаймні ситуативно, точно не на боці Московії? Наприклад, от за оцінками Інституту аналітиків, Інституту вивчення війни, систематичні удари середньої дальності по московській логістиці вже тепер створюють унікальну можливість для зміни характеру бойових дій і потенційного перелому ситуації на фронті. Це буквально, ну, не дослівна, але змістовно дослівна цитата. Як на мене, з усією повагою, вона занадто оптимістична. З іншого боку, продовження отаких середніх ударів, принаймні навколо Криму, чи буде воно мати суттєвий каскадний вплив на ситуацію на полі бою? Сподіваюсь, от у нас буде наступний огляд наступної ділянки фронту, зокрема Південної, і буде можливість запитати офіцерів українських бойових бригад, які працюють на цих напрямках, чи відчувають вони вже безпосередній вплив цих діп-страйків, мідл-страйків на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, от, власне, ще одна ділянка фронту, про яку є потреба поговорити сьогодні докладно. Сектор навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя. Йдеться про Олександрівські і частково Новопавлівські відтинки. З півдня, здебільшого східним берегом річки Солона, через Філію і на ділянці від Дачного до Котлярівки рашисти, головно силами своєї підрозділів 41-ї загальновійськової армії і 90-ї танкової дивізії, продовжують тиск у загальному напрямку на захід і північний захід, вочевидь, з метою короткострокової, принаймні, остаточно витіснити українські підрозділи за межі Донеччини, у межиріччі Солоної та Вовчої і, ну, вочевидь, остаточно закріпитися у Новопавлівці. Але от після завершення, ну, першої декади червня, травня, перепрошую, коли у московитів вийшло доволі умовно, буквально на кілька там сот метрів перемістити лінію бойового зіткнення в районі Філії і на захід від Горіхово. Ще раз повторюсь, це було приблизно на стику на кінці першої декади травня, тобто більше, ніж місяць тому. От, власне, більше будь-яких значущих географічних здобутків противник у секторі не мав. Хоча тиснути рашисти намагаються без перебільшення тут щодоби. Водночас, наприкінці минулого тижня стало очевидним, що українським воїнам вдалося зачистити від московитів ділянку близько 6 квадратних кілометрів території південніше Іванівки, і тиск українців за загальним напрямком на південний схід через Зелений Гай у напрямку Грушівського від Андріївки Клівцового на Товсте так само продовжується, і це північніше автошляху Н-15 Донецьк, Курахове, Запоріжжя, що фактично розділяє цей сектор на Новопавлівський, власне, і Олександрівські сектори фронту. Але найголовніше, що тиск тут відбувається і південніше, і північніше автошляху Н-15. Південніше автошляху – це тиск українців на Піддубне і у бік Воскресенки. І тут є здобутки за загальним напрямком у бік річки Мокрі Яли, але знову таки про верифіковані зміни, мабуть, хай першу скрипку в повідомленнях грає український генштаб. Водночас період результативних контратак Сил оборони України безпосередньо на Олександрівському напрямку, схоже, також триває. Загалом йдеться про поступовий рух українців на ділянці фронту від Добропілля, що розташоване у Запорізькій області, і аж до вже згаданого нами Піддубного на Донеччині. Це ділянка приблизно 50 кілометрів по фронту. Але треба сказати, що московити тут не сидять, склавши рук. Вони точно докладають зусиль і не шкодують своїх вояків, аби відновити втрачений, застопорити подальше просування українців, щонайменше у бік Рокадного шосе, яке від Великої Новосілки веде на Гуляйполе. Це дуже важлива артерія, яка дозволяє сполучати і забезпечувати і боєприпасами, і резервами, і особовим складом рашистські підрозділи 29-ї, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій. І хоча відстань, яку українським воїнам ще треба буде здолати до цього автошляху, вона складає там від 3 до 8 кілометрів, але за свідченням наших воїнів, ця дорога перебуває фактично під постійним вогневим контролем українців, під цілодобовим, що значно, звісно, ускладнює ворожу логістику. Ясна річ, є інші шляхи, але от принаймні оцей найближча рокадна дорога, вона точно зараз не допомагає забезпеченню принаймні трьох рашистських загальновійськових армій. Водночас тиск українців у межиріччі Гайчула і Янчула, фактично у північний фланг до рашистської 5-ї загальновійськової армії, схоже, що почав створювати серйозну загрозу для цього російського угруповання. Ця армія є головною ударною силою противника у Гуляйпільському секторі фронту. На рубежі першої половини червня українські захисники зачистили від московитів в Олександрівському секторі фронту ділянки приблизно у 23 квадратних кілометрів. Загалом у багатокутнику Январське, Січневе, Вороне, Тернове, північніше Січневого в районі Новоселівки і на захід від Піддубного. Але, повторюся, головне, що тиск українців от по всьому цьому фронту, по всьому цьому великому відтинку протяжністю від Добропілля і аж до Філії вже на Донеччині, він відбувається щодоби, відбувається постійно. Водночас основні атакувальні зусилля московити перемістили від Добропілля і до Мирного, де, повторюся, атакують основні сили рашистської 5-ї загальновійськової армії, 35-ї загальновійськової армії за підтримки 55-ї дивізії морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти. З іншого боку, Гуляйпільський сектор залишається наразі одним із запекліших, найінтенсивніших по всьому фронту, але враження, що от в Олександрівському напрямку московити лише утримують свої позиції, докладаючи для цього чимало зусиль і сковують українських воїнів, а саме через східну частину Запоріжжя намагаються просуватися на захід. Ну, це враження стійке, і воно, вочевидь, нікуди не дівається. Зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію от саме в Олександрівському секторі фронту на стику Дніпропетровщини з Донеччиною та Запоріжжям. Командир самохідно-артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади, майор Збройних сил України Роман Жучок на зв'язку зі студією спецкору. Пане Романе, вітаю вас.
3: Мої вітання.
1: Я перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на пікапи для воїнів 141-ї механізованої. Зайве казати, що справний сюди прохідний транспорт, як повітря, потрібен на фронті. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги нашим захисникам. Пане Романе, як і раніше, от вкрай мало відомостей з сектору фронту навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Лише зрозуміло, що тиск українців на супротивника у південно-східному напрямку нібито триває. Чи справді наші воїни не зупиняються і продовжують відтісняти ворога? Я так розумію, загалом у бік річок Ворона і Мокрі Яли. Принаймні, як у смузі 141-ї механізованої все відбувається зараз?
3: Так, дякую за запитання. Дійсно, тиск на противника в нашій смузі відповідальності триває. Я не буду називати якісь конкретні населені пункти чи координати, це оперативна більша інформація, але можу сказати впевнено, ми рухаємося в правильному напрямку. Особовий склад бригади діє рішуче, поставлені завдання виконуються вчасно. Там, де ми тиснемо, противник вимушений реагувати, перекидати свої сили, витрачати

0: січневе. Українським воїнам доводиться наразі битися за лінію інженерно-оборонних споруд, які фактично будувалися для Збройних сил України там минулого року, позаминулого, і, на жаль, які були втрачені там наприкінці минулого року. Скажіть, от станом на сьогодні ця лінія, ну, вочевидь, яка частково, принаймні, перебуває під контролем ворога, вона залишається суттєвою перешкодою на шляху тепер просування наших воїнів? І, ну, і загалом, чи дійсно великі сили ворог тримає у цій лінії оборони? Адже, ну, наскільки ми розуміємо по, знову таки, мапах, це фактично кіл-зона. Чи багато там противник?
1: Так, ви праві в тому, що йдеться про укріплені позиції, і вони дійсно перетворились на перешкоду для нас. Кожен бліндаж, кожен ВОП – це місце, куди треба звертати більше уваги, треба буде сплановувати вогневе ураження, кожен цей бліндаж, кожен окоп потрібно буде зачищати. Ворог завжди намагається використати готову інфраструктуру. Щодо концентрації ворожих сил на даних районах, я б не сказав, що вони критично великі. Важко туди підійти тільки за рахунок того, що війна дронів в теперішньому світі затрудняє будь-яке переміщення, і лишні бліндажі, лишні участки, на які треба звертати увагу, тільки це є якби тим, що відволікає нас від подальшої роботи і подальшого просування.
0: Скажіть, а от відкриті джерела, знову таки, я постійно наголошую, що це не секретна якась інформація, те, що ми маємо в відкритому доступі, свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть на противника наразі, від Добропілля і аж до Іванівки, мало не єдиною ділянкою, де ворог, ну, намагається принаймні якось там ситуативно атакувати, залишається відтинок фронту в районі Олександрограда. Чи так це насправді, що от інтенсивні атаки рашистів у секторі навколо стику трьох областей майже припинились, і тут важливо уточнити, якщо це дійсно так, то що тому причина?
1: По суті, так, ворог суттєво знизив активність у більшості частині нашого сектора. Я б назвав декілька причин. Перша і основна – це втрати. Протягом попередніх місяців противник знав відчутних людських, технічних втрат у спробах атакувати. Друга – активні наші дії, що змушують противника швидше думати про оборону, а не про наступ. Ну і третя – це логістика. Ворожі ланцюги постачання зазнають ударів, і це безпосередньо позначається на спроможності підтримувати оборонні дії в нашій смузі відповідальності. Олександрград – окремий випадок. Там вони намагаються утримати ініціативу локально, але загальний тренд такий, що виглядає на полі бою це так. Люба інфільтрація противника є виграшною в тому плані, щоб якось обмежити, сповільнити просування нашої піхоти і не даватися якось десь накопичуватися. Але настільки вони локальні, що в кількості до 5 чоловік на населений пункт, розумієте, що великої сили це не зіграє.
0: Скажіть, багато повідомлень зараз про ураження ворожої глибинної логістики на півдні. Я розумію, що там складно робити якісь однозначні висновки, але принаймні за опосередкованими ознаками. Чи бачите ви вплив оцих ударів безпосередньо у смузі 141-ї механізованої?
1: Ефект, звісно, є, ефект відчутний. Конкретно про що йдеться, є певне зниження щільності ворожого артилерійського вогню на окремих ділянках. І це корелюється з тим, що їхні склади боєприпасів, маршрути підвезення б'ються, шляхи логістики так само підпадають під вогневе ураження. Щодо безпілотників, ситуація складніша. Активність FPV противника не знижується, вони активно застосовують дрони тактичного рівня, в тому числі нові зразки на оптоволокні, які не піддаються традиційним там засобам РЕБ. Це є основним нашим викликом на передовій. З резервами суттєвих нових підкидів в нашій смузі бригади ми поки що не фіксуємо, про що ж знову свідчить то, що їхні логістичні маршрути, їхні логістичні можливості в цілому обмежені.
0: Я на сам кінець запитаю, скажіть, чи можливо, що московити, от, незважаючи на таку візуальну, доволі потужну концентрацію їхніх підрозділів у секторі, вирішили не розпорошувати зусилля для атак на всій протяжності Гуляйпільсько-Олександрівсько-Новопавлівського сектору, а от змістили акцентовано штурми саме на

0: Гуляйпільський сектор тоді, як в Олександрівському, зараз, ну, вже судячи з ваших слів, навіть займається тим, що сковують наші сили і утримують свої позиції.
1: Да, це цілком обґрунтоване аналітичне спостереження. Виглядає саме так. Противник обрав тактику утримання позицій в одних місцях, щоб сковувати нас і концентрувати зусилля на інших ділянках. Але я б не робив з цього висновок, що ситуація є статичною або безпечною. По-перше, сковування – це теж завдання, яке він намагається виконувати. По-друге, ситуація може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. Противник здатний перегрупуватися, тому ми не розслабляємося і не знижуємо якоїсь пильності нашої в жодній точці смуги нашої відповідальності. Саме ця постійна готовність і є основою якби нашої стійкості.
0: Пане Романе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Дякую, що знайшли можливість відповісти.
1: Дякую вам.
0: Нині це все. Це був проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору». На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
5: 42-га окрема механізована бригада.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
3: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
4: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Все за країну, яка піклується про дітей.
7: Я руський воєнний.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Уночі в Балаклі на Харківщині загинула 56-річна жінка, а 21-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Окупанти вдарили по приватних будинках, пошкоджені кілька осель і магазин. Також ворог атакував Основ'янський район Харкова. На щастя, минулося без постраждалих. Крім того, протягом ночі через удари росіян переважно дронами тривогу оголошували на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині. Чекаємо на інформацію від повітряних сил. Кривий Ріг сьогодні у жалобі за загиблими внаслідок ворожої атаки, що сталася напередодні. Росіяни вбили двох чоловіків і жінку. Ще 26 людей поранені, шістьох із них ушпиталили у важкому стані, 11 постраждалих у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Влада міста повідомила, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Люди загинули на відстані близько 200 метрів один від одного. Загалом із початку війни через ракетні та дронові атаки у місті ворог уже вбив 118 жителів, серед них 16 – це діти. У день 23 червня росіяни безпілотниками атакували Одесу. Внаслідок удару по узбережжю загинула молода жінка, також поранений чоловік. Як люди пережили чергову російську атаку, розповість Олександра Ченкова.
4: Інна приїхала до Одеси з Миколаєва на відпочинок. Втім, звичайний день біля моря перетворився на жах. Жінка розповідає, коли почалась атака. Хтось намагався врятуватися, шукав безпечне місце. Інші ж залишилися на пляжі.
5: Вони залишились лежати на диванчику. Така стрілянина сильно пішла. І був такий легкий вибух. І все, і потім крик мужчини. Дівчинку ранило. Ми пішли, там у них є на території. Такое, без стіни, так сказати, можна спрятатися. Там діти спрятались, і дівчатки, ну, побіжали, хто хотів попасти в безпечність, туди побіжали.
4: У день 23 червня росіяни атакували Одеське узбережжя ударними безпілотниками. Загинула 26-річна жінка, у неї влучив уламок дрона. Медикам не вдалося її врятувати. 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилась. За словами очевидців, після сигналу повітряної тривоги на пляжі щинилося жахіття.
6: Гул, стрільба. Ми якраз по лестниці опускались, ну, донизу, до моря. Народ прямо хлинув наверх у сховище, хлинулися, і стрільба була дуже сильна, і люди були дуже перелякані.
4: Тим часом у міськраді повідомили, пляж, на якому сталася трагедія, не входить до переліку офіційно відкритих для відпочинку. Водночас поблизу облаштовано укриття найпростішого типу, куди люди могли перейти під час повітряної тривоги.
7: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься. Перелік офіційно відкритих пляжів розміщено на офіційних інформаційних ресурсах. Але навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе.
4: Цього року в Одесі для відпочинку офіційно відкрили 27 пляжних ділянок. Перед початком сезону їх обстежили водолази. На локаціях встановили систему оповіщення, забезпечили наявність укриттів поряд та організували роботу рятувальних постів. Але навіть на офіційно відкритих пляжах не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Репенько, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Кілька ворожих безпілотних ударних катерів, якими росіяни намагалися атакувати наше узбережжя, успішно знищені ще у морі. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкресно «Флеш» і опублікував карту. Інцидент стався напередодні, рано вранці. На знищених суднах був встановлений «Старлінк», бо інших систем управління на далекій відстані у ворога немає, додав Безкреснов. Україна працює над зниженням емоцій і над конструктивним діалогом з Польщею, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, із польськими колегами постійно підтримується зв'язок через дипломатичні канали. Головне – не забувати, що Україна та Польща – союзники і мають спільного ворога – Росію. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Про це керівниця уряду зазначила напередодні ввечері. До складу команди також увійдуть представники вітчизняного бізнесу та громад, керівники державних компаній, урядовці і парламентарі. Масштабний захід відбудеться у Польщі 25 і 26 червня. Серед важливих завдань української делегації – досягнення домовленостей, які забезпечать обороноздатність та стійкість країни, розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікується підписання і низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. Свириденко також зауважила, що Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю. На цій конференції буде 58 урядових делегацій і з польського боку прем'єр Дональд Туск. Тож Україна сподівається, що конференція буде дуже успішною, попри недружність з боку президента Польщі.
8: Нам би не було дуже важливо, щоб був конструктив в відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України.
3: Логістичні шляхи на фронті – одна з найбільших проблем для наших військових. Росіяни посилюють удари по головних магістралях, які використовують сили оборони для доставки провізії та боєкомплектів. На багатьох ділянках піхоті на позиції доводиться йти пішки десятки кілометрів. Через активні бої навколо Костянтинівки ускладнилася логістика і для оборонців Часового Яру. 24-та бригада імені короля Данила це місто тримає вже 2 роки. Бійці збирають на електроквадроцикли, які можуть швидко та безшумно доїхати на передній край. Задонатити можна за реквізитами у наступному матеріалі Олега Корнієнка.
9: Перевірить зв'язок, дадуть команду.
10: Лічені хвилини і водій-механік Микола отримує потрібну команду. На цій броні він вирушає за піхотинцями, які тримають оборону Часового Яру. Попри засилля дронів, транспорт 24-ки все одно намагається підскочити ближче до переднього краю, аби їхні бійці менше йшли пішки.
9: Зараз останнім часом, літом, оце весна, то практично кожен виїзд, якийсь ФВІХа прилітає. 14 лютого зайшла в салон. Пощастило, що нічого такого. Останній виїзд теж був, не останній, 11-го, в травні десь. То їздили, були теж комунікативом, прошила мотора. Але відкотили машину, та й все.
10: Небо тимчасово чисте і обшите антидроновим захистом бронетранспортер рушає. Стомлені піхотинці вже на точці і чекають на евакуацію. Микола щосили тисне на газ, а його штурман постійно контролює небо та саму дорогу. За бортом лунає і дзищання дронів, і звуки роботи вогневих груп, але екіпаж дістається до точки призначення.

0: Тепер же завдання екіпажу – повернутися назад. Французький бронетранспортер мчить на шаленій швидкості. На них вже чекають медики. Одному з піхотинців потрібна їхня допомога.
1: Так, ну чекайте, я гляну, що у вас там робиться. Ага. Поняв, все позасихало. Ранки вже трошки навіть попідгноювалися. Добре, сідайте в машину, їдемо.
0: Після першого огляду медики станом піхотинця задоволені. Кажуть, очікували гіршого.
1: Стан задовільний, середній, можна віднести до середнього. Є пару інфікованих ран, ну не критичний.
0: Осколкові поранення Володимир отримав на початку червня. Натрапив на розтяжку.
2: Там би була граната на розтяжці. Почав втіряти свідомість. Попробував, що в мене ще фліска була, що кров тече. І дійшов ще метрів 50, 80 метрів до нашого другого, що де бліндаж був.
0: На позиції 56-річний Володимир провів 192 дні, майже півроку. Каже, перед тим, як отримати це поранення, за кілька днів його з побратимами росіяни накрили зі 120-го міномета.
2: Трьох насмерть, а один це.
3: 120-й міномет?
2: Тут самий мощний.
3: Мощний, так.
0: Тож першу допомогу на позиціях йому надавали вже інші побратими. Після того, як потрапив на розтяжку, Володимир 10 днів чекав на евакуацію. І сьогодні, після огляду, медики піхотинця відправлять на лікування. Обіцяне лише посічена спина, голова, але й проблеми зі слухом.
3: Зараз неможливо подивитися в вухо, бо і багато сірки, розумієш? Але вибухи дають пошкодження барабанних перетинок. То, як вам скажуть, що є пошкодження барабанних перетинок, як будете митися, щоб вода в вуха не попадала на протязі місяця.
0: Бійця перебинтовують, переодягають, і вже за лічені хвилини він поїде далі. А медики та водії готуватимуться до нової місії.
4: Завжди готові до роботи. Треба їхати за хлопцями, та й їдеш, та й все. Розуміє, що там хлопцям потрібно, вони там довго сидять, чи якусь провізію доставити, чи хлопців завезти, чи вивезти, чи так само поранених. Сідаєш та їдеш.
0: Вони щодня ризикують власним життям, та найголовніше для них – врятовані піхотинці. Щоправда, з кожним разом дістатися на автівці, навіть броньованій, на передній край, стає все складніше. Росіяни посилюють удари по логістиці, і як варіант цій ситуації може врятувати електроквадроцикли. На них нині збирають бійці, і задонатити ви теж можете. Таким чином врятуєте не одне життя.
5: Одна з основних переваг електроквадроциклів – це те, що вони видають від себе не так багато шуму і що дозволяє водію чути все, що відбувається навколо нього. І в сучасних умовах, коли FPV літають дуже часто, водій може почути і зреагувати на небезпеку з неба, або зупинити транспорт, заховатися, або відпрацювати по ньому з своєї зброї.
0: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
6: На Волині ціле село вирощує полуниці. Нині збір ягід у розпалі. І щоб заробити, у сезон сюди з'їжджаються люди з навколишніх сіл і багатьох областей України. Якщо не лінуватися, то за день можна назбирати полуниць на кілька тисяч гривень, кажуть фермери. По ягоди приїздять із багатьох областей Харківщини, Київщини, Житомирщини.
7: Куди не глянь, полуничні поля. Соковиту ягоду збирають сотні людей. І це не Польща, а волинське село Хорохорин.
8: Гарна велика.
7: Кущі рясніють ягодами, та от через примхливий червень, коли сонця мало, а ночі прохолодні, достигла ще не вся. Тож збиратимуть полуницю ще 2 тижні.
8: Добре, що є люди, і за кордон не потрібно їхати, бо тому що реально Хорохорин дуже багато дає роботи нашим людям.
7: Вирощувати полуницю в селі взялися років 20, тому через безробіття, кажуть місцеві, тепер це понад 300 гектарів полів, найбільше в області. І збирати ягоду з'їжджаються люди з усієї України.
9: Часто приїжджаю, кожного року приїжджаю. Ми такий 4-й рік, збираємо помаленьку.
7: Люди працюють по півдня, якщо добре потрудитися, за день можна заробити понад 2000 гривень. Не місцевих забезпечують житлом і доїздом, а також обідами.
10: Люди з Миколаївська, Херсонська область, Харків, Одеса, звідти всі їдуть, Житомир. Доїзд, села, ближні, доїзд, ми все оплачуємо повністю. За людину платимо теж гроші. На місці можна реально більше заробити.
7: Дмитро вирощує полуницю 12 років. Нині готує 10 тонн ягоди на Київ та Харківщину. Покупець приїхав із Чернівців.
11: Солодка. Дуже класно.
10: Мармелада сама лучша.
11: Да.
10: Сама лучша ягода на всю Україну.
7: Цей сорт полуниці найкраще, запевняє Дмитро. Вона велика, солодка і добре транспортується. Нині оптова ціна ягоди 60-70 гривень. Менше, ніж торік, нарікає фермер. Та щось заробити таки вдасться. У центрі села на полуницю чекають покупці з усієї України, адже це полуничне село нині відоме на всю країну. Ягоду купують одразу з поля.
11: Оця полуниця, яка почалася в Хорохорі, сьогодні вже в діаметрі 30 кілометрів є в кожному селі. І скажу чесно, що от в мене ще одне село є, Смолигів, там також вже до 100 гектарів полуниці починають вирощувати. Ягідництво у нас на Волині розвивається гарними темпами.
7: Робота в селі тут вирує цілий рік, адже окрім полуниці люди ще вирощують пекінську капусту, тож землі тут не простою, а селяни не байдикують. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, СІТВ, єдині новини.
6: На цьому поки все. Наступний випуск новин вже о 7:30 ранку. Обов'язково подивіться.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
13: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
14: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок – я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
17: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за країну рівних можливостей.
1: Вітаю громаду, факти ІСТВ та вікна новини СТБ. В ефірі мене звати Яна Брензей, це гостьова студія. Якщо регулярно дивитися на зранку, знаєте, що завжди ми її починаємо із можливості підтримати Сили оборони України. Цього ранку пропоную вам задонатити на пікапи для першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Вони на Гуляйпільському напрямку на півдні нашої країни стримують ворога. Тому, якщо можете задонатити, будь ласка, не проходьте повз, QR-код та номер картки уже на екрані. Ну, але ми спочатку розпочнемо із півночі нашої країни і тієї загрози, яку для нього становить Білорусь. За два дні спливає тижневий термін, який президент Зеленський дав самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенці, аби прибрати 4 ретранслятори, встановлені неподалік кордону в Гомельській та Брестській областях, які, власне, коригують російські удари по Україні, зокрема, по північних областях. До нас зараз приєднується речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з яким розпочнемо розмову цієї теми. Пане Андрію, я вас вітаю.
2: Добрий ранок, Яно.
1: Розкажіть нам, будь ласка, трохи про ці ретранслятори. Що воно таке, де їх встановлюють і як, власне, вони працюють на Росію?
2: Ну, фактично, це один з тих напрямків, за яким Білорусь підтримує Росію війні проти нашої держави. Бо ворог, коли запускає свої шахеди та гербери, які особливо притримуються українсько-білоруського кордону, чи то йдучи територією України, досить часто залітають і повітряний простір Білорусі, і, власне, територію Білорусі вони також намагаються в подальшому вийти максимально глибше, зайти в нашу країну, і з надією, що, ну, власне, українські воїни не зможуть збивати ці засоби. Але технічні засоби, які розміщуються на території Білорусі, ретранслятори, інші технічні засоби зв'язку, це ті моменти, які підживлюють сигнал для російських ударних дронів і дозволяють їм так легше проходити, летіти далі для того, щоб зайти максимально глибоко на території нашої країни, ну і, власне, в подальшому бити по тим цілям, які ворог для себе обирає. Це, знову ж таки, і інфраструктура звичайних населених пунктів. Тому Білорусь фактично підтримує країну-терористку. І те, що озвучив президент України, це вимога Білорусі до Білорусі для того, щоб вони перестали, ну, власне, не просто там прибрали, а загалом перестали підтримувати Росію, бо ті заяви, які кидає постійно Білорусь, що вони не хочуть війни, що вони не допустять будь-якого там вторгнення або дій з їхнього боку, натомість навіть такими речами вони продовжують підтримувати Росію.
1: А чи фіксуєте ви якусь активність біля цих ретрансляторів, яка могла б свідчити про те, що збираються білоруси їх знімати?
2: Ну, давайте вже будемо так об'єктивніше оцінювати цю ситуацію. І підрозділи розвиток, і ті, хто може в подальшому відстежити цю ситуацію, звісно, що далі буде дана оцінка, чи зробила Білорусь те, про що її було озвучено. Бо, знову ж таки, на цих вишках, які знаходяться або ближче до нашого кордону, або на певній віддаленості, можуть бути і ретранслятори, можуть бути і інші технічні засоби, зокрема радіоелектронної боротьби. Бо, знову ж таки, Білорусь повністю надає всі свої можливі майданчики у разі необхідності Росії, коли Росія виходить з такою, власне, пропозицією до Білорусі. І це можуть бути не лише там кілька областей, це, власне, можуть бути і інші напрямки, де Білорусь у такий спосіб підтримуватиме Росію.
1: Угу. Давайте тепер до тих ділянок кордону, де виконують завдання підрозділи Держприкордонслужби. Характеризуйте, будь ласка, стан справ на ключових напрямках. Чи є десь істотні зміни, як росіяни себе поводять?
2: За останній час Росія, ну, власне, підрозділи країни-терористки, ну, найбільш активно піхотними групами намагаються штурмувати позиції в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Це Покровський напрямок. Щоденно наші воїни відбувають тут атаки противника. Активізувався ворог і на Лиманському та на Куп'янському напрямках, де також, ну, власне, якщо говорити про спроби штурмів, зараз більш активні щодо намагання атакувати позиції, які утримують наші воїни. Ну і знову ж таки, якщо прив'язатися до кордону з Росією, то за останній час найбільш активно противник себе проявляє в межах Харківської області, зокрема по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори поблизу Вовчанська, та й власне так в Вовчанській громаді, зокрема і по напрямку населеного пункту Дігтярне, де саме от власне піхотними групами противник пробує атакувати, пробує вибити наших воїнів займаних рубежів. Натомість всі ці дії підкріплюються обстрілами як за допомогою безпілотників, так і артилерії. Ворог активізувався і щодо ударів за допомогою КАБів. Велика кількість таких скидів керованих авіаційних бомб по нашим позиціям, вони присутні, бо не досягаючи успіху щодо просування піхотними групами, противник намагається, ну, фактично стерти, знищити цю позицію в подальшому, очікуючи, що на піхоті буде легше просунутися.
1: Пане Андрію, дякую вам, що інформуєте. Сьогодні приєднались до нашого ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І дякую всім, хто уже долучається до збору на пікапи для першого окремого штурмового полку. Вже 18 тисяч гривень ви задонатили. Будь ласка, приєднуйтеся, ще є кілька хвилин. Ну а до нашого ефіру, власне, з Гуляйпільського напрямку приєднується командир першого окремого штурмового полку імені Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним Перун. Пане Дмитре, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: У силах оборони Півдня кажуть про те, що у деяких підрозділів росіян на півдні вже горять дедлайни. Вони до 15 червня мали вийти на певні рубежі, за їхньою логікою, в тому числі на Гуляйпільському напрямку. Не виходить у них це, і тому в хід ідуть додаткові ворожі сили. Чи фіксуєте ви інтенсифікацію бойових дій на вашому напрямку? І загалом розкажіть про обстановку там.
3: Так, насправді противник вже давно вибився з тих показників, які від нього вимагає старше командування. Більш того, на нашому напрямку противник втрачає територію. Щоденно ми просуваємося. Да, ці просування не є такими прям глибокими, це не контрнаступ. Але щоденно ми звільняємо там по декілька квадратних кілометрів території. У противника наразі зараз доволі складна ситуація. Це, на жаль, відбувається не у всій смузі, не у всіх підрозділів. Є позитивні просування. Є, на жаль, і в силах оборони підрозділи, які не користуються цією можливістю внаслідок там низького рівня управління, неякісної підготовки особового складу. Але менш з тим, в цілому сили оборони добре справляються з задачею обороняти той напрямок, і наразі у противника не тільки немає успіхів, а й з нашого боку є успіхи певні.
1: Пане Дмитре, власне, про ці успіхи, ті контратаки, про які ви говорите, завдяки чому вони стали можливими і чи впливає на ситуацію у вашій зоні відповідальності блокування або принаймні суттєве ускладнення російської логістики на півдні по з Криму і відповідно далі на Мелітополь, Маріуполь тощо?
3: Ви добре замітили, саме блокада логістичних шляхів є одним із ключових чинників загальної стабілізації на цьому напрямку. Наприклад, сьогодні вночі нашими засобами ураження, які літають там на 150 кілометрів, на протязі всього прольоту було виявлено лише 7 автомобілів і тих легкових, які зі своїми ознаками більше носили характер цивільних. Да, ми розуміємо, що, можливо, в тих автівках їхали далеко не цивільні люди, але менш з тим ми вирішили їх не вражати, так як ця ціль не несе загрози якоїсь фундаментальний. І це показник того, що противник суттєво просів. Також на протязі прольоту скрізь фіксувалися вплив мобільних вогневих груп. Але їхні мобільні вогневі групи працюють дебільше з посадок, з техніки не працюють так, як у нас зазвичай ми звикли бачити, як наші мобільні вогневі групи стоять на різних ділянках дороги і на пікапах працюють по шахедам. У противника такої можливості нема, так як у нас доволі розвинуті засоби зв'язку. Ми супроводжуємо дрон пілотом, і пілот може в будь-який час прийняти рішення і нанести ураження по техніці. Тому вони вимушені все ж таки ховати даже мобільні вогневі групи.
1: Пане Дмитре, поки ми з вами говоримо, люди продовжують донатити на збір для вашого полку, і вже понад 30 тисяч гривень на пікапи пожертвували. Можете розказати трошки більше про цю потребу, чому саме в пікапах зараз є питання і вони потрібні?
3: Ну, логістика – це складне питання не тільки для противника, і для нас. І так сталося, що не дивлячись на те, що все ж таки у війську має бути основним засобом транспортування броньована техніка, але пікап через свою доступність, надійність є, мабуть, в Збройних силах України найбільш такий
1: ходовий,
3: облюбленою машиною. Він всі люблять пікапи через те, що в нього можна завантажити за потреби і 10 чоловік, якщо треба евакуювати, і сядуть на кришу, і ця машина точно вивезе. І так же ж сама доставка вантажів для пілотів, для якихось там потреб не переднього краю, скажімо так, пікап є основним транспортним засобом.
1: Пане Дмитре, дякуємо вам величезне за захист, за те, що змогли сьогодні до нашого ефіру приєднатися. Це був Дмитро Філатов із позивним «Вперун», командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, яка стримує і виганяє ворога із нашого півдня на Гуляйпільському напрямку, веде роботу. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору. У нас зараз новини. Андрій Ковальський у студії. Андрію, добрий ранок.
4: Добрий ранок, Яно. Так, ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», «СТВ» та «Вікон СТБ». 56-річна жінка загинула, а 21-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес цієї ночі у Балаклії на Харківщині. Окупанти вдарили по приватних будинках, пошкоджені кілька осель і магазин. Також ворог атакував Основ'янський район Харкова. На щастя, минулося без постраждалих. Протягом ночі через удари росіян, переважно дронами, тривогу оголошували на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині. Чи починають люди з найближчого оточення Владимира Путіна втрачати віру у війну проти України? Колишній високопосадовий ЦРУ Глен Корн вважає, що дедалі більше представників російських еліт усвідомлюють, яку ціну країна платить за війну. За його словами, економіка Росії погіршується, поступово накопичується невдоволення. В інтерв'ю Independence Avenue Media Корн пояснив, чому головною загрозою для Кремля може стати не Україна чи Захід, а наслідки власної політики для російської економіки та еліт.
5: Державний секретар Марко Рубіо нещодавно заявив, що ця війна не може завершитися військовою перемогою жодної зі сторін, ані Росії, ані України. Чи поділяєте ви цю оцінку, чи ми опинилися в ситуації, коли ніхто не може досягти перемоги на полі бою?
6: Гадаю, українці вже давно усвідомлюють, що не хочуть продовжувати цю війну. Вони її не починали. Це Росія розпочала війну. Тож я вважаю, що Марко Рубіо має рацію. Але головне – переконати Володимира Путіна, що він не зможе виграти цю війну військовим шляхом і що для її завершення йому доведеться піти на компроміс. Москва не готова до будь-яких суттєвих компромісів чи поступок заради припинення війни. Водночас я неодноразово бачив, як українська сторона заявляла про готовність до певних поступок, щоб зупинити кровопролиття. Тому, коли президент США говорить, що хоче завершення війни, думаю, Думаю, багато людей тут, в Україні, прагнуть цього більше, ніж будь-хто інший, адже саме вони зазнали найбільших втрат. Водночас українці чітко дають зрозуміти, що не збираються капітулювати і віддати Путіну все, чого він вимагає. Вони не готові приймати умови, які диктує Москва, бо не бачать для цього жодних підстав. Україна перемагає на тактичному рівні. Вона завдає росіянам значних втрат і успішно тримає оборону. Якщо ви пам'ятаєте, ще в грудні минулого року багато хто у Вашингтоні говорив, що український фронт ось-ось обвалиться і що Україні потрібно піти на поступки, поки ще є така можливість.
5: Ми бачимо повідомлення в західній пресі з посиланням на анонімні джерела в Кремлі, яких останнім часом, схоже, стає все більше. Вони стверджують, що Володимир Путін щиро вірить у свою здатність виграти цю війну і навіть розпочати новий наступ пізніше цього року. Ви працювали в Москві і, мабуть, краще за багатьох розумієте, як функціонує оточення Путіна в Кремлі. Чи може хтось переконати його, що він не здатен виграти цю війну? Адже складається враження, що він налаштований продовжувати її будь-якою ціною.
6: Думаю, Путін уже тривалий час перебуває в інформаційному вакуумі і ізольований від правди. Саме тому, на мою думку, у лютому 2022 року він припустився стратегічної помилки, розширивши вторгнення в Україну. Це дорого коштувало і йому особисто, і російському народу. Життями росіян, станом російської економіки, яка нині перебуває у дуже поганому становищі, а також репутацією країни. Путін міг би залишити після себе спадщину людини, яка допомогла Росії піднятися після хаосу 1990-х. Якби він припинив свою агресію або взагалі не розпочинав її, то, можливо, колись залишив би Кремль як лідер, який зробив щось добре для Росії. Але зараз, на мою думку, очевидно, що він втягнув Росію у своєрідну спіраль занепаду. Тому його спадщину, швидше за все, оцінюватимуть як спадщину лідера, який повністю провалився, ухвалюючи рішення, керуючись власним его та прагненням до влади. І люди навколо нього, на жаль, не готові говорити йому правду. Саме це я спостерігав. Водночас я вважаю, що є люди, які все ще можуть на нього впливати. І найважливішою такою людиною сьогодні є президент Сполучених Штатів. Якщо Путін побачить, що президент Трамп, який дав йому всі можливості для укладення угоди та демонстрував прагнення діяти неупереджено, як посередник у мирному процесі, врешті-решт дає зрозуміти, що з нього досить, що він втомився від обману та від того, що його водять за ніс, це стане дуже потужним сигналом для Путіна і його оточення. Люди навколо Путіна серйозно занепокоюються тим, що Сполучені Штати можуть повністю стати на бік України та суттєво посилити санкції. Тому я вважаю, що голос, здатний вплинути на Путіна, все ж існує.
5: Тут одразу два запитання. По-перше, чи вважаєте ви, що Трамп справді це зробить? Він має таку можливість, але чи піде він на цей крок? І по-друге, наскільки, на вашу думку, Кремль і Володимир Путін поважає американське президентство та й самого президента Трампа? Вони розглядають Сполучені Штати як свого головного ворога. То ще будуть вони прислухатися?
6: Думаю, будуть, тому що росіяни розуміють мову дій. Згадайте жовтень минулого року, коли президент Трамп втратив терпіння і скасував свою поїздку до Будапешта через Сергія Лаврова та його агресивну поведінку, а також через деякі заяви, які пролунали з російського боку. Планувався саміт у Будапешті, але президент його скасував. Він сказав: «Я не збираюся марнувати свій час». Після цього були запроваджені додаткові санкції проти низки російських енергетичних компаній. На мою думку, росіяни тоді запанікували. Чи поважають вони американське президентство? Думаю, зрештою, так. Вони розуміють, що Сполучені Штати все ще залишаються найпотужнішою країною у світі. І коли ми діємо, це може мати серйозні наслідки. Вони бачили дії президента щодо Венесуели. Вони бачили його рішучі кроки щодо Ірану. Я не кажу, що ми збираємося відправляти гелікоптер до Кремля, щоб когось звідти викрасти. Але якщо якщо вони побачать, що Сполучені Штати демонструють рішучість, яка призведе до ще більшого економічного тиску та міжнародної ізоляції Росії, це стане дуже потужним сигналом, до якого, на мою думку, їм доведеться прислухатися.
5: Давайте на мить звернемося до внутрішніх процесів у Кремлі. Ви сказали, що Володимир Путін фактично знищив власну спадщину і веде Росію до спіралі занепаду. Ймовірно, він сам цього не усвідомлює. А чи усвідомлюють це люди, яких ми називаємо російськими елітами в Кремлі? І як, на вашу думку, вони можуть спробувати розв'язати цю проблему?
6: Я впевнений, що серед людей навколо Путіна є ті, хто це розуміє. Але вони бояться. Треба розуміти, що російська система побудована так, що всі бояться всіх. Ніхто нікому не довіряє. Якщо хтось почне висловлювати сумніви чи незгоду, така людина може дуже швидко зазнати покарання. Потрібно досягти певної точки, коли люди будуть настільки розчаровані, що це викличе масштабну реакцію, або, скажімо, колективні дії з боку групи людей, які вирішать, що досить. І я впевнений, що Путін цього дуже боїться. Ми знаємо з російської історії, що такі моменти вже траплялися. Бувало, що люди навколо царя або керівника комуністичної партії усвідомлювали, що країна рухається в неправильному напрямку, хотіли змін, і зрештою ці зміни здійснювали. Путін добре знає цю історію і, безумовно, усвідомлює таку загрозу.
5: Коли ми говоримо про міцність режиму Путіна, ми нещодавно спілкувалися з Джоном Гербстом, колишнім послом США в Україні. Він сказав, що режим Путіна безумовно ослаблений, і його не здивувало б, якби цей режим впав завтра або протягом наступних 18 місяців. А вас би здивувало падіння режиму Путіна?
6: Ні, я вважаю, що можливо все. Згадайте 1991 рік. Тоді багато людей не бачили, що радянська система наближається до свого кінця. А потім вона розвалилася дуже швидко, принаймні для багатьох спостерігачів на Заході. Так само у 1917 році, коли цар був змушений зректися престолу під час лютневої революції, коли люди масово вийшли на вулиці, мало хто очікував такого розвитку подій, включно з самим царем. Але все це сталося дуже швидко. Я завжди кажу людям, росіяни дуже витривалий народ, але і у них є межа. І в людей навколо Путіна також є межа. Чим більше вони страждають і чим більше бачать, що майбутнє їхніх дітей марнується, тим ближче вони підходять до цієї межі.
5: Як далеко, на вашу думку, ми перебуваємо від цієї критичної точки?
6: Це дуже важко передбачити. Я не хочу перебільшувати значення таких прогнозів, тому що люди вже прогнозували крах Росії у 2022 році, а потім і в 2023 році, коли українці проводили дуже успішний контрнаступ. Передбачити такі речі надзвичайно складно, тому я б не радив на це розраховувати. Натомість ми повинні розраховувати на стійкість Заходу, послідовність у наших посилах і демонстрацію сили перед обличчям російської агресії. Якщо ситуація змінюється, ми повинні бути готовими скористатись цим моментом і дуже швидко та ефективно налагодити взаємодію з новим керівництвом Росії, яким би воно не було, щоб побудувати кращі відносини після відходу Путіна. Особисто я не вважаю мудрим стверджувати, що це станеться завтра чи наступного тижня. Це дуже складна ситуація. Це може статися завтра, а може статися і через 10 років.
5: Яке, на вашу думку, сьогодні найболючіше місце для Путіна та його режиму, зокрема всередині його власних еліт? Звідки може прийти тиск у середині цієї скороварки і на які сигнали варто звертати увагу?
6: Думаю, це економіка і те, яку ціну за війну платять еліти. До цього часу російський оборонно-промисловий комплекс отримував вигоду від війни, але цивільна економіка зазнала серйозних втрат. Ми бачимо зростання невдоволення серед людей через стан освіти, медицини, соціального забезпечення та інфраструктури. Дедалі більше росіян усвідомлюють справжню ціну війни для Росії та починають краще розуміти її довгострокові наслідки для країни. Тому Тому я вважаю, що ключовим фактором є економіка. Йдеться про економічний тиск на Кремль, який зрештою змусить його або припинити війну, або рухатися до повного колапсу. І, на мою думку, саме цього Путін повинен боятися.
7: Як Сполученим Штатам варто готуватися до можливого розвитку подій у Росії, яким би він не був?
6: Це чудове запитання. Думаю, одна з речей, яку нам потрібно зробити, це діяти краще, ніж ми діяли на початку 1990-х. І бути готовими до взаємодії з людьми в Росії. Ми маємо вивчати всіх, хто потенційно може прийти до влади. На мою власну думку, ми повинні бути готовими говорити з людьми, які зараз можуть бути не дуже популярними у Вашингтоні серед частини американців. Також ми зіткнемося з великим тиском з боку деяких наших союзників, які намагатимуться підштовхнути до розчленування Росії. І ми вже зараз маємо вирішити, чи хочемо ми, щоб Росія розпалася і розвалилася. Якщо згадати початок 1990-х, тоді навколо цього точилися великі дебати і було багато занепокоєння. І, на мою думку, це занепокоєння залишилося сталим. Якщо російський режим впаде, що буде далі? Деякі наші союзники казатимуть, що Росію потрібно розчленувати, бо вона постійно повертається до ролі держави-агресора щодо інших. І нам доведеться зрозуміти, як ми будемо управляти цими відносинами.
8: And finally, Glenn, you know a lot.
7: Коли люди говорять про настрої в Москві та Кремлі, сьогодні постійно повторюється одне слово – страх. Ми бачимо певні прояви цього страху з боку Путіна та його найближчого оточення, придушення інакомислення, обмеження інтернету, надзвичайні заходи безпеки під час його пересування. Звідки походить цей страх? Наскільки він раціональний? І чи може Захід використати цей страх, щоб впливати на Росію?
8: To influence Russia.
9: Another great question. I mean, historically, I think that
6: Історично російські лідери завжди були схильні до страху, тому що їхня влада значною мірою не має справжньої демократичної легітимності. Їхнє правління базується на повному контролі. Михайло Горбачов спробував послабити цю систему контролю і врешті-решт втратив владу, а сама система розвалилася. Хоча це сталося не лише через його реформи, але й через роки економічних прорахунків та невдалої політики. Але загалом російські лідери традиційно живуть у страху. Саме тому вони створюють потужні спецслужби та своєрідну преторіанську гвардію для власного захисту. Вони дуже ксенофобні. На жаль, значна частина росіян також схильна до ксенофобії, тому що вважає свою історію історією постійних зовнішніх загроз і вторгнень. Кремль дуже ефективно використовує це у своїй пропаганді, переконуючи людей, що НАТО нібито готується напасти на Росію, або що Україну використовували як плацдарм для вторгнення в Росію. Це була повна брехня і фальсифікація. Але такі наративи знаходять відгук у багатьох росіян, які справді бояться зовнішньої загрози. Кремль також використовує страх перед хаосом. Одна з головних внутрішніх дезінформаційних компаній побудована на твердженні, якщо ви не приймете нашу автократію, країна повернеться до хаосу 1990-х років. А багато хто пам'ятає, що для росіян це був дуже болісний і нестабільний період. Якщо ви не приймете нашу автократію, країна повернеться до хаосу 1990-х років. А багато хто пам'ятає, що для росіян це був дуже болісний і нестабільний період. Тому страхів у російському суспільстві багато. І Путін, на мою думку, теж має власні страхи. Гадаю, в глибині душі він розуміє, що не є настільки популярним, як хотів би показати світові, і що він не такий всесильний, як здається. Це дуже жорстка система, і будь-якої миті в ній щось може зламатися. Для нього особисто це могло б мати дуже болісні наслідки та поставити крапку в його політичній спадщині у вкрай негативний спосіб.
4: На цьому поки все. Більше новин вже о 8 ранку. Подивіться, а далі ефір продовжує Тетяна Брензей, розмовні студії. Яно, ефір твій.
1: Та дякую, Андрію. Будемо зараз говорити про Запоріжжя. Минула доба була дуже складна і для обласного центру, і для підконтрольної українському урядові частини області. 12 людей внаслідок російських атак зазнали поранень. До нас зараз приєднується речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю.
10: Вітаю, пані Яно, доброго ранку.
1: Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про російські удари по Запоріжжю, внаслідок яких люди постраждали, по чому росіяни били і з чого?
10: Орки активізували атаки на Запоріжжя, можна говорити, десь з середини травня. Це фактично цілодобові атаки тривають, застосовують різні засоби ураження. Насамперед ударні безпілотники типу «Шахет», типу «Ланцет», типу «Герань», типу «Молнія». За попередню добу було зафіксовано понад 1000 обстрілів. Ну, власне, таку ми цифру маємо впродовж двох останніх днів. Позавчора було 1050, вчора за вчорашню добу 1020 обстрілів. Переважно використовують ударні дрони різних модифікацій, ті, які вже я вже перелічив, плюс FPV-шки, молнії, які вони часто густо застосовують, саме атакуючи прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від РБЗ. Саме безпілотники плюс артилерія, вони складають орієнтовно 95-98% усіх засобів ураження, які вони використовують, атакуючи мирне населення Запоріжжя і Запорізької області. Дійсно, вчора одна жінка загинула, 12 поранених. Жінка загинула в селищі Мар'ївка. Орки атакували Мар'ївку керованими авіабомбами. Тоді ще дві жінки отримали поранення. От загалом зараз в лікарнях обласного центру і Запорізької області перебуває 56 людей, які отримали поранення впродовж травня і червня поточного року. Ну, якщо говорити, знову ж таки, про тривоги, ще одна цікава, але сумна водночас цифра, впродовж минулої доби загалом тривога тривала понад 22 години. Лише невеличкі перерви були на відбій 10, 15, 20 хвилин. І от зараз, знову ж таки, триває повітряна тривога. Продовж цієї доби, цього ранку відбої тривали десь близько години. А так, загалом, ми перебуваємо

0: Запоріжжю. За допомогою FPV-дронів йдеться про цивільні об'єкти у місті. І для реалізації цього злочинного плану їм збільшують постачання FPV-дронів. У зв'язку з цим, до чого готується громада? Чи бачите ви, що не просто збільшилась кількість ударів, а що вона продовжує зростати?
1: Дійсно, зросла кількість ударів, зокрема, з застосуванням FPV-дрони. Доставляються вони до Запоріжжя переважно іншими ударними безпілотниками, типу шахет, типу мовня. Вони, так звані дрони-матки, а потім вони стають ретрансляторами. Аби далі FPV-шки вражали ті об'єкти цивільних людей на території обласного центру. Під ворожим вогнем насамперед перебуває житлова інфраструктура, дістається об'єктам критичної інфраструктури. Останнім часом вони намагаються гатити по логістичним хабам, зокрема під ворожим ударом було і відділення нової пошти, і значно активізувалися впродовж останнього місяця їх спроби атакувати автозаправні станції на території обласного центру і області. Дійсно було кілька влучань, дійсно завдано чималої шкоди. І тому, звичайно, що ми вживаємо всіх заходів, аби захистити. Є пасивні так звані заходи, це встановлення антидронових тунелів, антидронових сіток. В самому обласному центрі ми вже почали їх встановлювати, починаючи з південних районів. Це Космічний район, Шевченківський район. Вони наближені більше до ЛБЗ. І потім ця практика вона пошириться на інші території обласного центру. Також встановлюються вже антидронові сітки на мостових переходах через річку Дніпро. Крім того, ми будемо встановлювати до додатково бетонні мобільні укриття в місцях масового скупчення. Насамперед, це зупинкові комплекси, це торговельні центри. Одним словом, але для цього, звичайно, що потрібна нам підтримка, і ми нині в переговорному процесі з нашими міжнародними партнерами. Загалом нам потрібно близько 200 таких бетонних мобільних конструкцій на території обласного центру. І вже ми маємо запевнення, що найближчими днями, тижнями близько 30 таких мобільних бетонних конструкцій буде вже встановлено в самому обласному центрі. Це дозволить нам ще більше убезпечити громадян від атак терористів. І найголовніше, це активна допомога, активний захист. Мається на увазі, це підтримка сил оборони нашої держави. Ви знаєте, що Запорізька область має один із найбільших оборонних бюджетів на території нашої держави. Понад 3 мільярди гривень. Вже десь 1,5 мільярда ми витратили на підтримку сил оборони нашої держави. Минулого тижня це було близько 100 мільйонів гривень. Було передано чимало дронів різних модифікацій систем РЕП, дронів-перехоплювачів, засобів дистанційного мінування, автівок, і інших засобів, які дозволяють більш ефективно знищувати російських окупантів і засоби, які вони використовують проти мирного населення, зокрема. Вдячні принагідно усім платникам податків Запорізької області, кожному, хто наповнює цей оборонний фонд.
0: Пане Олександре, ми вдячні вам за те, що інформуєте нас про ситуацію у Запоріжжі. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Аномальна спека накрила Європу. У Франції через перегрів води зупинили атомну електростанцію. У Парижі плюс 41, хвиля тепла йде і до України. Температура зростатиме на вихідних в багатьох регіонах до плюс 30, а з понеділка ще спекотніше. Зрозуміло, що багато хто шукатиме прохолоди біля водойми, і рятувальники та поліція уже закликають не нехтувати правилами безпеки на воді. Особливо це стосується дітей. Семеро загинули на воді лише минулими вихідними. Семеро дітей лише за 2 дні. Ще одну дитину вдалося врятувати. До нас зараз приєднується головна інспекторка управління ювенальної превенції Національної поліції України Анна Малімоненко. Пані Анно, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Дані за минулі вихідні жахають, а від початку літа, від початку цих теплих днів, скільки діток уже загинули на воді через те, що правила безпеки, вочевидь, були порушені?
2: Так, сьогодні цифри, які ми вже маємо, це не просто статистика, це саме страшні трагедії для родин і сигнал для всього суспільства. Наразі від початку літнього сезону ми зафіксували вже 17 випадків. Нещасні випадки зафіксовані загальному вже в 11 регіонах, і це свідчить, що це проблема є загальнонаціонального характеру. На сьогодні найбільше випадків фіксується саме в Одеській області, це 4 дітей.

0: Вінницької області – це 3 діток, у решті 9 регіонів – це 1 і 2 випадки.
1: Що найчастіше стає причиною цих трагедій?
0: Найчастіше, найголовніше – це те, що діти не переоцінюють свої можливості, і найголовніше – це те, що дорослі не залишаються без нагляду саме дорослих. Діти не можуть правильно оцінити саме глибину, течію і небезпеку дна. У воді часто починають панікувати, і не так, як дорослі. І активні ігри можуть призвести саме до таких випадків.
1: Якого віку діти найчастіше попадають в небезпечні ситуації на воді, коли доводиться їх рятувати?
0: Аналіз показує, що у зоні ризику перебуває більшість, різні категорії дітей. Наразі ми фіксуємо 6 випадків дітей віком від 2 до 10 років. 4 випадки – це діти від 10 до 14 років. І найбільше це 7 випадків, саме старші підлітки – це 15-17 років.
1: Що в цій ситуації може зробити ювенальна поліція? Яку превентивну роботу ви проводите?
0: Коли починається сезон літа, діти йдуть на канікули, саме ювенальні поліцейські переходять на посилення превентивної роботи. І наше завдання саме попередити, навчити і захистити. Що ми проводимо? Це спільні рейди поліцейським спільно з рятувальниками і представниками громади патрулюють берегові зони, офіційні пляжі і стихійні відпочинки, там, де можуть відпочивати діти і дорослі, розповідають їм правила безпеки, що треба робити, щоб убезпечити себе і дітей. Водночас у нас зараз активно працює мобільний клас безпеки, який їздить безпосередньо в віддалені куточки України. І в інтерактивній формі поліцейські спільно з рятувальниками розповідають основні правила. Водночас зараз активна робота йде саме у літніх таборах, там, де дітки відпочивають. І в зв'язку з тим, що діти багато часу саме проводять в інтернеті, ми активно публікуємо різноманітні пости, публікуємо відео на наших соціальних мережах, того, щоб більше інформації потрапляло до дітей про заходи безпеки.
1: Я один раз бачила, як рятують дитину, яка тоне. На щастя, все закінчилося добре, дитина, зрештою, не постраждала, але мене здивувало те, наскільки непомітно це виглядає. Тобто це не так, як в кіно, коли людина там кидає руки в голову, кричить про допомогу. Ні, це просто чоловік побачив, що дитина якось дивно себе поводить в басейні і просто витягнув її звідти. Дайте базові поради, що робити в таких ситуаціях, як зрозуміти, що відбувається лихе, і як допомогти дитині.
0: Батькам треба запам'ятати, що головне правило безпеки дитини на воді – це не контроль на слух, а контроль саме очима. Утоплення стається дуже тихо і дуже швидко. Треба реагувати, як ви сказали, все вірно, дуже швидко. Якщо це дитина маленька, в ніякому випадку ми не маємо сидіти в телефоні, відволікатися на різні розмови, треба саме дивитися за дитиною, коли вона перебуває у воді. Також треба вибирати саме місця, там, де облаштовані пляжі, там, де є рятувальники. Водночас не треба розраховувати саме на надувні іграшки чи засоби круги чи жилети, тому що вони можуть здуватися, вони можуть в зв'язку з сильною течією відносити дитину від берега, тоді вже дуже тяжко реагувати, коли дитина далеко від берега. І температурний режим може бути судомий, тому треба контролювати ці всі питання.
1: Я думаю, що нас зараз дивиться багато людей, у яких є маленькі діти, або в родині, серед близького оточення є маленькі діти. Який ваш головний посил для тих, хто планує біля води відпочивати з дітьми, або чиї діти можуть самостійно піти відпроситися у батьків піти купатися?
0: Головне і основне правило – це не залишати дітей без нагляду дорослих біля води. А дітям це шукати ті пляжі, там, де є облаштовані пляжі, там, де є рятувальники, які можуть надати першу допомогу. Це саме основне.
1: Пані Анно, дякую вам дуже за те, що приєднались до ефіру, нагадали ці базові правила безпеки на воді. Вочевидь, вони зараз нам усім дуже необхідні, зважаючи на те, що вже 17 дітей потонули лише від початку цього літа. Це була Анна Малімоненко, головна інспекторка управління ювенальної превенції Національної поліції України. За кілька секунд у нас буде випуск свіжих перевірених новин, тому не перемикайтеся, ну і за 15 хвилин знову побачимось.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Доброго ранку. До 4 зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Розі. Вночі у лікарні від численних травм померла жінка. Також до 27 збільшилась кількість постраждалих. До медиків звернулися батьки 4-річної дитини. Нині у медзакладах 17 поранених, троє дуже важкі, ще один постраждалий у критичному стані. Нагадаю, напередодні окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетним боєприпасом. У Кривому Розі сьогодні день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Троє жителів Нікополя на Дніпропетровщині напередодні стали жертвами російських атак. Ще шестеро людей у прибережних громадах поранені. Двох із них ушпиталили. У районі Понівечені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, заправка, багатоквартирні та приватні будинки, пожежний автомобіль. Анексований Росією Севастополь знеструмлений, повідомляють місцева влада та телеграм-канали. Пошкоджена Балаклавська ТЕС. Вибухи були зафіксовані також у Бахчисараї, Керчі та інших районах Криму. На світанку пабліки повідомили, що була атакована Сімферопольська ТЕС. На фото видно вибух на території об'єкта. Крім того, очевидці повідомляли про пожежу біля села Шафранне у районі військового аеродрому Гвардійське. Це місце відоме як одна з точок, які російські війська використовують для запуску ударних БПЛА типу «Шахет» і «Герань». За даними моніторингових каналів, палають і склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФІ. Напередодні ввечері так звані очільники анексованого півострова заявили про запровадження графіків віолових відключень електрики у всьому Криму. Мовляв, практично щоденно відбуваються атаки на енергетичну інфраструктуру. Раніше сили безпілотних систем заявили про ураження резервуарів з паливом на Керченській ТЕЦ та електропідстанції «Західний Крим». Україна працює над графіком постачання ППО. Саме на цьому зосереджена команда уряду, наголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Триває і робота зі збільшення виробництва зброї для далекобійних санкцій по території Росії. Така форма тиску має працювати і надалі, забезпечуючи для нас мир, зазначив Зеленський.
6: Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього.
5: Поки польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства воліє говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду – орден майбутнього, який хочуть вручити українському президентові і українському народові на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії.
7: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
8: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час варитися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
7: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори тепло з Польщі для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
8: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюсь так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
7: До ініціативи «Орден майбутнього для українців» вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці, Бартош, один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду, і що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
9: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузей. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
7: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
10: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
7: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
9: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
7: Автор наголошує, орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
8: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, Боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже хоча б за це я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
7: Наталія Жуковська, «Факти СІТВ», спеціально для марафону «Єдині новини».
5: На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. На жаль, є загиблі та поранені. Без транспорту виконувати завдання дуже складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомби. Кількакілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхнє укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож, протидронова боротьба точиться цілодобово. Але, не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
11: Ми – екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
5: Масовані ракетні удари з величезною кількістю балістики та реактивних дронів змушують киян ретельніше шукати укриття у тривогу. Соцмережі рясніють оголошеннями про пошук готелів з укриттями та номерами без вікон, аби не бігти вночі у підвали, а ночувати одразу у більш-менш захищених умовах. Шукають містяни і підземні паркінги, куди можна одразу поїхати на автівці. Адже це не лише можливість виспатися на м'яких сидіннях, а й порятунок машини від військових ризиків. Христина Величанська поцікавилася, що зараз пропонує бізнес у тривогу і скільки коштує така безпека і комфорт.
7: Столичний лісовий масив, довкола одні панельки, а укриття здебільшого у школах, садках чи ось таке на зупинці. Тетяна з чоловіком та маленькою донечкою якраз мешкає поряд, тож родина не випробовує долю під час масованих ударів.
12: Ми єдині з нашого під'їзду, хто взагалі їздить в укриття. Діти, людей теж діти, я не знаю.
7: Та нічні тривоги у підвалах їх вкрай втомили. З дитиною треба більше комфорту, і Тетяна почала міркувати, де перечекати обстріл, не виходячи з автівки.
12: Нам порадили, що є по Києву підземні паркінги. Тобто ми заїжджаємо туди машиною, ми би втрьох, в тій машині і лишаємося.
7: Як виявилось, вночі у тривогу автівки впускають у підземні паркінги на території ТРЦ. Бронювання немає, лише жива черга та, як і у день, погодинна оплата.
12: Середня ціна десь 250 гривень, якщо це ми приїжджаємо серед ночі, якщо за всю ніч, то десь 500 гривень можна заплатити.
7: Зате можна поспати у машині хоч з якимось комфортом та приїхати навіть посеред ночі. Але останні обстріли були настільки потужні, що потрапити у деякі паркінги виявилось неможливим.
12: Черги страшні. Останній раз ми поїхали на паркінг, і ми вже просто не вмістилися.
7: Про суттєве збільшення відвідувачів під час тривоги нам підтверджують і у ТРЦ «Блокбастер Мол».
13: Наш паркінг абсолютно функціонує на безкоштовній основі для всіх відвідувачів, як в денний, так і нічний час.
7: Парковка у ТРЦ на мінус першому поверсі, є одразу кілька заїздів та виїздів, над головами два шари бетонного перекриття та сам торгівельний центр.
13: У нас близько 2,5 тисячі паркомість. Ми знаходимося нижче землі, охоронці також сюди спускаються, також вони тут дивляться за порядком.
7: Наскільки тут безпечно, звісно, вирішувати кожному. Є у паркінгу туалет, можливість купити гарячий напій, навіть облаштована зона укриття зі стільцями та столиками.
13: Це знаходиться все в паркінгу, на виділеній території, багато колон, де йдуть несущі стіни, і також вони знаходяться все на мінус першому поверсі.
7: Ще один популярний запит від киян у соцмережах – це готелі з номерами на цокольних поверхах чи взагалі без вікон. І ми таки у столиці знайшли.
14: Ми з вами знаходимося на нульовому поверсі готелю. І по одну сторону тут у нас звичайні номери, стандарти з вікнами.
7: А по інший бік коридору – 23, як тут називають, безпечні номери. За ними, каже Юлія, немає виходу на вулицю, лише велика кількість внутрішніх приміщень. Тож і вікон також немає.
14: Ось він такий досить невеличкий, але комфортний. Його площа складає 12 метрів квадратних. Тут у нас двоспальне велике ліжко. У нас є міні-холодильничок, сейф.
7: З'явились ці номери ще до повномасштабної війни. Готель IQ розширювали, вирішили використати вільну площу. Хороша звукоізоляція, ідеальне місце, щоб абстрагуватись і виспатись.
14: З 22-го року так стало, що ми почали якби рекомендувати ці номери гостям, які до нас телефонували. Ось і так стало, що це стала найпопулярніша категорія у готелі. Так, у нас завжди майже всі номери зайняті.
7: Такий номер часто обирають ті, хто приїжджає у відрядження, але останнім часом ним активно цікавляться і кияни, особливо сім'ї з дітьми та навіть мешканці сусідніх будинків.
14: Дзвонять з вечора, знаю, що там якесь попередження про можливий обстріл, ось, на жаль, і телефонують, кажуть, що а чи є такі ще вільні номери, забронюйте нам, будь ласка.
7: А для тих, хто аж надто переймається за власну безпеку, є у столиці готель, укриття якого практично на рівні з метро.
15: Ми з вами знаходимося на мінус четвертому поверсі. Тут розміщено наше укриття.
7: Операційна директорка готелю «Україна» ексклюзивно проводить нам невелику екскурсію.
15: Наш готель був спроєктований в 1959 році і відкритий в 1961 році. Одразу інженерами, архітекторами було спроєктовано це місце на мінус четвертому поверсі. Воно теж було передбачено як укриття.
7: Утім, до 22-го року його жодного разу не використали за призначенням, а відповідно не обслуговували належно усі технічні системи.
15: На той час це місце використовували як складські приміщення, і тільки в 2022 році ми облаштували тут укриття.
7: Так, поступово тут з'явилась кімната відпочинку для батьків із дітьми у вузеньких лабіринтах, спальні місця із ковдрами та подушками. Запас води, аптечка, вогнегасники і кілька запасних виходів, проведений інтернет. З нуля побудували тут і вбиральні.
16: Є як і санвузли, туалети, так само є і душова кабіна, і все серветки, санітайзери, все є для потреб гостей.
7: Загалом тут може вміститись до 300 людей. Через те, що готель часто обирають представники іноземних держав, укриття чи не перше, що вони перевіряють на безпеку.
16: Одною з наших переваг в готелі – це є система, загальна система оповіщення. Тобто кожен гость, перебуваючи в своєму номері, він чує цей звук тривоги. Іде інформаційне повідомлення, що ми вам рекомендуємо спуститися на -4 поверх та скористатися укриттям.
7: Безпека та комфорт – це додаткові витрати. Мінімальна вартість номера у таких готелях від 1800 до 2,5 тисяч гривень. Утім, попит є, тож бізнес реагує на пропозицію. Христина Величанська, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
5: Надзвичайна спека не полишає Францію. Температура у Парижі перевищує 40 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах стовпчик термометра піднявся до 43. А на південному заході країни через надвисокі температури призупинили роботу атомної електростанції «Гольфеш». На ній два реактори. Один не працює ще з березня, він на профілактиці, а тепер зупинили і роботу другого через прогноз щодо можливого перегрівання води у річці Гароні, яку використовують для охолодження реакторів. Також через спеку влада розглядає можливість скорочення виробництва струму на інших французьких АЕС, зокрема на станції Буже. На цьому поки все. Більше новин вже о 8:30 ранку. Обов'язково подивіться.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Ти втомився. Це правда. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Просити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
19: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
22: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
23: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
17: Боремося. боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Російські окупаційні війська намагаються просочитися на східні околиці Лиману, що на Донеччині. Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту Deep State, а також попереджають про складну ситуацію в районах населених пунктів Ямпіль та Озерне. Це теж Донеччина, теж неподалік Лиману. Про це будемо говорити зараз із командиром групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Миколою Волоховим із позивним Абдула. Пане Миколо, я вас вітаю.
1: Вітаю вас і слава Україні.
0: Героям слава. Ми, звісно, розпочнемо зараз з оперативної ситуації, але також, як завжди, поговоримо про розвиток безпілотних технологій. Ви знаєте, що коли пан Микола з нами в студії, то він не один, а в оточенні різноманітних розробок в сфері БПЛА. А ви в цей час також зможете долучитися до збору на 100 ударних FPV-дронів «Камікадзе». QR-код та номер картки у нас уже на екрані. Будь ласка, якщо маєте змогу, не проходьте по в цей збір. Пане Микола, я впевнена, що всі гроші, які люди задонатять, ви використаєте ефективно і з неприємним ефектом для росіян.
1: Ну, власне, з максимально неприємним ефектом. І якщо говорити про оперативну ситуацію на Лимані, де оборону тримає корпус Андрія Білецького, то дійсно зараз відбувається загострення. Ми це пов'язуємо з тим, що для росіян весняна кампанія фактично закінчилася нічим, і у них є таке відчуття у їхнього командування, що той проміжок часу, до речі, нещодавно було день сонцестояння, то це означає, що ніч поступово починає збільшуватися. І це дуже важливо для ведення штурмових дій, тому що вночі особливо не поштурмуєш, тому що, як би там хто не розповідав, а росіяни досить погано забезпечені приладами нічного бачення. І взагалі технічно штурмувати вночі це набагато в десятки разів складніше. Тому світовий день почав потрошечку зменшуватися, і росіяни починають, я б сказав, навіть трошки так нервово і істерично намагатися показати якийсь результат. Коли ми говоримо про лимани, важливо розуміти, що лимани – це є ключ до тієї артерії живлення, яка підходить до Краматорську і Слов'янську. Росіяни не можуть взяти його в лоб, як вони про це не казали, як вони не намагалися. Вони використовують жахливі ресурси і, як правило, ці ресурси втрачають. Тому у них зараз така тактика – відрізати цю ділянку від постачання ресурсів і тоді вже пробувати щось робити. Ну і давайте таку гарну новину, що лимани утримують кращі бійці 3-го корпусу. Вони вже більше ніж півроку там тримають оборону. І більше ніж півроку росіяни заявляють, що у них там є якісь успіхи, хоча по факту ніяких успіхів так там немає. І з моменту, як туди зайшли бійці трійки, нічого у них там не виходить. Командир Андрій Білецький тримає ситуацію під особистим контролем. Постійно проводяться наради з приводу того, як покращити нашу обороноздатність. І найкращі ресурси технічні, технологічні, управлінські задіяні для того, щоб утримувати лимани. І в тому числі хотів до глядачів звернутися, друзі, і в тому числі, коли ви донатите і підтримуєте наші технології, а донатите ви на FPV-дрони «Камікадзе». Мабуть, зараз ні для кого не секрет, що саме FPV-дрони наносять більшу частину враження. Це не основа оборони, так, тому що все одно основа оборони – це піхота. Але ці дрони наносять саме, знищують ворога, тому що вони це можуть робити без ризику для людського життя. Спробуйте піти і завалити когось з автомата, який це ризик. Там все вибухає, людина буде, скоріше все, контужена і не зможе потім продовжувати певний час виконувати свої обов'язки. А от оці дрони можуть це зробити, в один кінець він полетить. І в двох словах хотів розповісти, власне, так, на що ми збираємо. Що зараз критично важливо? От коли ворог доходить до твоїх позицій, ти вже воюєш з ним на його умовах. Він вже виконав свій план, тобі проблеми, тобі треба якось грати по його правилам. Ми граємо по своїм правилам. Тому зараз наша основна задача – зробити ці дрони максимально далекобійними. Зробити так, щоб цей дрон долітав ще більше, на 200 метрів, на 500 метрів, на кілометр. І для цього ми постійно їх модифікуємо. В Китаї випускають нові компоненти, ми їх купуємо, і ці компоненти дозволяють ті дрони, які у нас на складах вже лежать, зробити ефективнішими. А до вас, глядачі, я звертаюся, там номер картки, QR-код, за ваші донати ми робимо оцей чудовий дрон, наприклад, з кумулятивним боєприпасом. Він може знищити танк, але йому до цього танку треба долетіти. Вороги танки відсовують, а ми з вами збираємо кошти, модифікуємо ці дрони, в тому числі ми займаємося науковими розробками. І донати глядачів дають нам можливість це робити. І робимо ці дрони. Це може бути невелика сума. 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень. І іноді для того, щоб цей дрон полетів на 5 кілометрів далі, долетів до того танку, який ховається на цих 5 кілометрах, достатньо якихось 200 гривень тої детальки, яку китайці щойно виробили, а ми за допомогою вас закупили. Тому, друзі, долучайтеся. Зараз надзвичайно важливий момент. У росіян все менше часу реалізувати свій потенціал, і поки що у них не виходить. Це заслуга в тому числі вас і вашої підтримки Сил оборони.
0: Ну, уже 20 тисяч гривень буквально за 3 хвилини люди задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся, це справді важливо. Тим паче для такого технологічного підрозділу, як Тера, ви асоціюєтеся із війною технологій, та те, як ви працюєте. А як ці технології змінюються за останні місяці? Я вже навіть не скажу за рік, за півроку, тому що це настільки галопуючий темп, що я думаю, дивитися на те, що було рік тому, ну це дуже далеко. Давайте хоча б за останні місяці скажемо.
1: Це правда. Якби ви мене спитали, що було півтора року назад, мені було потрібно час, щоб згадати, що там було. Про що зараз важливо знати? Перше, це оптоволоконні дрони. Отут в цьому дроні 30 кілометрів нано-оптоволокна, і ми вже робимо дрони, які летять і на більші дистанції. Угу. Не буду казати точно на які, бо в цьому є певна таємниця, але і на більші дистанції. Чому це важливо? Це дрони, які долають ворожий реп і долітають до цілі незалежно від того, як ворог протидіє. До речі, ми теж на оптоволокно саме збираємо на сировину для того, щоб зробити більше таких дронів. Якщо в дронах на радіоуправлінні це питання електроніки, то в дронах на оптоволокні це просто питання кількості цього оптоволокна, яке, на жаль, теж в більшості виробляється в Китаї, яке нам просто потрібно десятки тисяч кілометрів, щоб ми могли долітати до ворожих цілей. Друге, те, що зараз важливо, це постійна модифікація дронів і робити так, щоб вони долітали на максимально великі дистанції. Як зараз виглядає лінія фронту? Всі плюс-мінус відчувають, куди долітає ворог, дострілює ворог, добиває ворог, куди бачить ворог. Є таке відчуття, тому що в тебе в тій зоні, куди долітають наші дрони, просто живих людей немає. Ти так емпірично відчуваєш. Але якщо зміститися бодай на декілька кілометрів і зробити це раптово, от, наприклад, закупити за допомогою донатів глядачів компоненти. Давайте так, більше скажу. Спершу розробити, що нам потрібно вкластися в науку, потім закупити компоненти, раптово встановити їх на дрони і залетіти на ці кілька кілометрів. Там десятки цілей, і ворог фактично не очікує нашої активності. Це друге, те, що зараз надзвичайно важливо саме для систем вражень повітряними впівдронами. І третє, що зараз надзвичайно важливо, це такий технологічний перехід. І, до речі, це революція. Перехід на наземні роботизовані комплекси, так, які виконують максимально широкий спектр завдань. Цю ставку Андрій Білецький зробив у нас ще на самому початку формування 3-ї штурмової бригади. Спершу здавалося, що воно нікуди, ну, важко, дуже важко зробити. Якщо це все-таки, давайте простими словами, це все-таки зібрано з компонентів, які люди збирали для цього. Спортом займалися, літали на дронах, без боєприпасів просто літали. То було зрозуміло. Але з наземними комплексами було важко. Проте саме ці комплекси, вони можуть замінити піхоту на землі і зробити так, щоб гинуло менше наших людей, менше отримувало поранення, зберігалися людські життя і передавався досвід. Тому третя ставка – це на наземні роботизовані комплекси, які виконують дуже широкий спектр робіт. Ну і скажу, як є. Якби рік назад спитали, я вам сказав, є якась вау-технологія, от з'явився FPV-дрон, от з'явилася оптика, щось таке вау. Зараз цей процес, він дуже сильно заповільнюється, він вимагає набагато більшої кількості часу і ресурсів, щоб банально щось придумати. І, друзі, я хотів ще раз вам подякувати за те, що ви донатите. Саме ваші кошти дають нам можливість розвиватися, саме ваші кошти дають нам можливість придумати щось таке, що ми потім показуємо навіть державі, кажемо, дивіться, ми це розробили, воно ефективне на фронті, давайте нам цього більше. І саме це забезпечує такий результат, що ми 4 роки тримаємося, і цього немає у росіян. Я вам точно скажу, я дивлюся їхні блоги тематичні по FPV-технологіям. Їх велика проблема. Вони звертаються до держави. Це дуже довго, там бюрократія. А ми можемо з вами разом зібрати кошти, купити потрібні компоненти, розробити те, що потрібно, і зробити такий дрон, який буде вражати цілі і не пускати росіян, в тому числі на лиман.
0: Мені кажуть, що вже 70 тисяч гривень люди задонатили, але у нас є хороша традиція, пане Миколо, не відпускати із менше, ніж сотнею тисяч. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. QR-код на екрані, номер картки, будь-яка посильна для вас сума. Це те, аби гроші, які підуть, передавати полум'яні привіти росіянам. Пане Миколо, третій корпус також бере участь у глибокому враженні російської логістики в глибокому тилу. Який ефект від цього ви вже спостерігаєте? Як це впливає безпосередньо на фронт?
1: просто магічним чином впливає. Трошечку про це розповім. Розуміння, що нам потрібно вражати цілі на більші дистанції, тобто не тільки знищувати піхоту, яка вже дійшла, або артилерію, яка вже на позиції веде вогонь, звичайно, це першочергові цілі, тому що вони спричиняють максимальний тиск на передові позиції. І це максимальний ризик. Ми розуміли, що треба знищувати їх до того, як вони доїдуть. Глибинне враження цілей, а третій корпус зараз вражає цілі уже регулярно. Це не те, що там якось долетіли, показали результат, зафіксували рекорд. На більше, ніж 200 кілометрів, 207, якщо бути точними, вдається долітати. В чому була проблематика? Поки ми не перекрили першу лінію, поки у нас не було достатньо ресурсів, розрахунків, дронів, технології, вміння штабу керувати цими силами так, щоб ніхто не міг дійти до наших позицій, ми не могли переключитися на більш глибокий ешелон. А зараз фактично це сталося. І тому все більше ресурсів спрямовується на більш глибокий ешелон, так названі середні дистанції, мідстрайки ми їх називаємо, дрони середнього враження. І все більше цілей там знищується, і це означає, що ворогу навіть туди важко доїхати. Не те, що доїхати на передову позицію. Там знаходяться ворожі бензовози, там знаходяться ворожі штаби, там знаходяться ті місця, де проживає їхня піхота, де знаходяться склади з боєприпасами. І якраз це ми зараз навчилися вражати. Це великий прорив, який забезпечує більшу безпеку на передових позиціях.
0: Ну і трошечки докластися копієчкою до цього великого прориву, до того, аби росіяни йшли з української землі, якщо не добровільно, то при принаймні в пакетах. Зараз ви теж допомогли. 90 тисяч гривень у нас є. Ще кілька секунд для того, щоб просканувати QR-код, номер картки вести і задонатити на 100 ударних FPV-дронів «Камікадзе» для групи «Тера». З нами був Микола Волохов із позивним «Абдула», командир групи «Тера» у складі 3-го армійського корпусу. Далі у нас новини. Андрію Ковальському ефір віддаю.
5: Яно, так, ми продовжуємо новинами. Для вас працюють журналісти «Фактів», «СіТіВі» та «Вікон СТБ». Сіткові коридори для захисту від FPV-дронів можуть облаштувати на в'їздах до Харкова та на вулицях на околицях міста, заявив начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Рішення ухвалять на найближчій Раді оборони в області. 19 червня FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на околиці, загинув чоловік. Також були випадки ударів FPV по північних частинах Салтівського, Шевченківського та Індустріального районів. На дрони на оптоволокні не діє система РЕП, а сітки рятують. Буде також посилено роботу мобільних вогневих груп і систем приватної ППО, сказав Сінігубов. Обговорять на Раді оборони і протидію авіабомбам. Після піврічної перерви окупанти знову почали закидати кабами Харків і передмістя. Уразили критичну інфраструктуру і житловий будинок. Загинув чоловік. Окупанти нарощують атаки лише з 1 травня до 22 червня. Запустили по Харківщині понад 9 тисяч ракет, кабів і дронів. За даними розвідки, на яку посилається Сінігубов, кількість ударів тільки зростатиме. Під загрозою саме цивільна інфраструктура. Для захисту встановлюють нові системи РЕП.
2: Це не та РЕП-система, яка була встановлена нами ще в 23-му році. Це вже не та. У нас вже існують нові зразки, скажімо так, і вони протидіють активно тим засобам, які використовує ворог наразі. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них. Вони теж рахують гроші, да, і теж рахують свої засоби, що можуть, що не можуть.
5: Напередодні ввечері через ворожий обстріл Херсона поранення несумісні з життям отримав 47-річний чоловік. Загалом через російську агресію вчора в регіоні одна людина загинула, ще семеро дістали поранення, повідомила обласна військова адміністрація. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також понівечили пункт незламності, стільникову вежу, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 12 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах. Упродовж доби окупанти здійснили 1021 удар по населених пунктах регіону. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Окупанти запустили 785 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані арт-удари та обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 135 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Thank you. У 225-му окремому штурмовому полку тривають вишколи з бойового злагодження новобранців, які щойно здобули базову військову підготовку. Навчання тривають в умовах максимально наближених до бойових, бо ж мілітарна професія штурмовика найтяжча на будь-якій війні. Цей драйв до сьомого поту бачили, а подекуди і відчули наші кореспонденти. Під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити збору, які армійці 225-ки оголосили на придбання дронів. Тож, підтримайте!
3: Полігон щойно полила рясна злива, утім багнюка та слизька трава лише додають вишколу більшої напруги.
4: Під час пересування у нас подія, ускладнення є 300.
3: Це навчання стак меду у Шерензіво, який 225-го окремого штурмового полку після базової військової підготовки.
6: Контакт!
10: Я 300!
6: Я 300! Надаю сам цей допомогу!
24: Пересувайся до тебе!
3: Умовних поранених переміщують до безпечнішої зони та беруться за допомогу.
25: Бачимо масивну кровотечу.
26: Пульсує, фонтанує.
3: За діями новобранців прискіпливо спостерігає інструктор 225-го штурмового полку Олег. Поки без зауважень.
25: Проникаючих поранень не виявлено. Все чисто.
27: Основна робота – це щоб людина не витікала, не задихалась і не замерзала. Ну, оцінюю 3 з плюсом, з натяжкою 4 з мінусом, тому що завжди є над чим працювати. Тут уже життя буде давати оцінки.
28: Масивні кровотечі зупинені, це головне.
3: 31-річний айтівець із Києва Дмитро до війська потрапив за мобілізацію. Фах, каже, собі вже обрав.
28: Я спілкувався з кількома рекрутерами і мені сподобались безпілотні системи 225-ї, тому що тут нормальне забезпечення, тут, я б сказав, підхід більш уже до стандартів Європи, там США і так далі.
10: Дивіться, для вас сьогодні буде нова вправа – війки.
3: А це вже титульний вишкіл штурмовиків 225-го полку «Вогнева підготовка». Вправа «Крию, йду». Бойові набої, димова завіса, злагоджене пересування.
10: До бою! Красавчики!
24: Давай, давай.
10: Куда ты его крыть?
27: Саме тут зараз спокійно.
3: 40-річний киянин Сергій ще тяжко переводить подих та своєю з побратимом вправністю задоволений. У штурмовому підрозділі він буде дронарем та навички влучної стрільби, каже, аж ніяк не зайві.
27: Ми вчимося. По-перше, це якщо на нас вже летить дрон, якщо нас помітно, треба вибивати. Варіанту інше немає, бо він тебе вмаже.
24: Підрив!
3: На горі лунають вибухи, а у тісному, але затишному бліндажі аеророзвідників 225-ки триває навчання пілотів.
29: Ми літаємо в зоні розвідки, ми бачимо транспорт, що ми робимо?
30: Доповідаємо.
29: Ми підготували непосередньо бліндаж раді того, щоб вони щотили це знутрі. У нас польот – це не тільки підняти борт, це сама життя точки. Чому їх виявляти? Ворогів, транспорт, все, що пересувається до нас.
3: 32-річний чернігівчанин Владислав у війську місяць, колишній масажист. Професійно треновані пальці, каже, стали тут у нагоді.
31: Ідеально працюють. Розвідка – це дуже важлива історія, тому що ми є очі нашої піхоти і ми зберігаємо життя для наших хлопців.
3: Аби на вишколі дронар дужче відчув атмосферу передової, поблизу бліндажа імітується приліт ворожої FPV. У землю закладається співставний заряд вибухівки.
24: Відрив!
3: А так це відчувається усередині.
10: А це робиться для того, щоб їхній моральний стан був на висоті. От хлопці зарекомендували себе мотивовано, ну, на відсотках вже десь на 90 вони готові, але, як завжди, є над чим працювати. Ми не тільки обкатуємо новоприбулих, а ще докручуємо своїх уже бойових пілотів.
3: Нині УЕК 225-го окремого штурмового полку дуже потребують дронів, на які оголосили збіри, просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Дипломатичний конфлікт між Польщею та Україною вигідні лише агресорці Росії, заявила представниця Єврокомісії Паула Піньо і запевнила, що ЄС готовий в разі потреби зробити все необхідне, щоб ця ситуація не паралізувала процеси, пов'язані з євроінтеграцією України та безпекою у Європі. А польський прем'єр Дональд Туск наголосив інтерес Польщі у побудові якнайкращих відносин з Україною, заснованих на спільному баченні майбутнього, а не на травмах минулого. Він також зазначив, що ставлення та дії поляків щодо українців на початку повномасштабного вторгнення росіян давали надію, що це стане позитивним поворотом у польсько-українських відносинах. Однак в обох державах є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалювальні напруги, ніж у побудові солідарності та злагоди, вважає очільник польського уряду. Водночас він запевнив, що п'ята конференція з відбудови України, запланована на завтра, післязавтра у Гданську, відбудеться незалежно від того, хто намагається зіпсувати роботу. Туск анонсував укладення 200 уже підготовлених угод між польськими та українськими компаніями. Прокоментував і те, що президент Володимир Зеленський до Гданська не поїде.
7: Між нашими президентами виникла певна напруженість, і я вважаю, що з обох сторін були неадекватні реакції. Йдеться про непотрібну ескалацію емоційної напруги. Я постійно контактую з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію, і я не розчарований. Можливо, це означає навіть більше ефективності, і я сприймаю це як жест деескалації напруги.
5: Сьогодні лідери країн Європ'ятірки – Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі – зустрінуться у Берліні, щоб обговорити війну Росії проти України. Британію все ще представлятиме Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, але поки що виконує обов'язки прем'єра. Подробиць саміту не розкривають. Нагадаю, Європ'ятірка – це неформальна група, яка була заснована 24-го року для кращої координації підтримки України та переозброєння самої Європи. Історичний крок до повноправного членства в Європейському Союзі. 15 червня за погодженням усіх членів держав ЄС Україна відкрила перший і ключовий із 6 переговорних кластерів для вступу у ЄС – основи. Він визначає ключові вимоги до держави-члена Європейського Союзу – верховенство права, незалежне правосуддя, ефективну боротьбу з корупцією, сильні демократичні інституції та прозоре державне управління. Україна отримала від партнерів бенчмарки, критерії, які нам треба виконати для закриття першого кластера. Починаємо не з чистого аркуша, багато пунктів – це продовження та вдосконалення багаторічних реформ. Але пришвидшення темпів і покращення якості реформ чекають від нас партнери.
8: Україна офіційно почала перемовний процес для вступу в ЄС з блоку основи, найголовнішого. Ним відкривають переговори і ним же закривають змістовну частину переговорного процесу. І найбільшого прогресу партнери очікують від нас саме у цьому кластері. Він охоплює ключові цінності і принципи Європейського Союзу. Верховенство права та правосуддя, антикорупція, захист прав і свобод людини, сильні демократичні інституції та прозоре управління державними фінансами. Те, що Україна реформує вже багато років.
9: Відкриття першого кластеру – це теж сигнал того, що Україна може показувати результат, і вона його показує. Тобто Єврокомісія не відкрила би перший кластер, якщо б цього не було. Тому до цього часу було здійснено насправді дуже багато речей, і Україна показує, що вона може це робити. Тут головне не втрачати темп, забезпечувати синергію співпраці між громадянським суспільством, державою і експертним середовищем міжнародним.
8: Від Європейського Союзу Україна отримала чіткий план, як рухатися далі. 38 бенчмарків, критеріїв, за якими ЄС вважатиме розділи кластеру виконаними. В уряді підкреслюють, це не робота з чистого аркуша. Багато завдань – це продовження вже розпочатих реформ. Зокрема, з дорожньої карти з верховенства права та плану качки КОС.
11: Це, звичайно, посилення розвитку антикорупційного законодавства, це посилення інституцій, які працюють в рамках антикорупційної інфраструктури. Це всі питання захисту прав людини. Сьогодні Міністерство юстиції працює над внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, якщо ми говоримо про права людини, був розроблений величезний комплексний законопроект щодо юстиції дружньої до дитини. Він уже пройшов консультації з Європейською комісією, ми отримали їхній фідбек, і найближчим часом ми будемо йти з ним до уряду і дуже швидко будемо йти в парламент.
8: Темпи закриття розділів першого кластеру залежать, зокрема, від злагодженості українського парламенту. З пріоритетних, що чекають розгляду народних депутатів, голова правового комітету Денис Маслов називає законопроєкт про підстави для дисциплінарної відповідальності суддів, та про єдність судової практики. За його словами, це те, що реально має змінити стан правосуддя в країні. Та великий виклик під час гармонізації нашого законодавства з європейським – ухвалювати зміни, які Україні під силу реалізувати за нинішніх обставин.
12: Виклики – погодити це всередині країни, погодити з нашими партнерами, переконати належну кількість внутрішніх стейкхолдерів, громадський сектор щось бачить, своє бачення, представники судової гілки влади своє бачать, прокуратури своє, політики, різні політичні сили. Найбільший виклик – це консенсус між всіма. Тоді виконуються ці бенчмарки, умови, і після цього, звичайно, ми сподіваємося на максимально швидкий вступ до Європейського Союзу.
8: Мало ухвалити закони, Брюссель чекає від України їхнього ефективного втілення на практиці. Наприклад, у наших судах нині критичний дефіцит кадрів. Суди завалені справами, через перевантаження судді звільняються, а українці роками чекають на рішення суду. Це підриває довіру до системи. Останні кілька років триває масштабний добір на 1800 вакансій в місцеві суди. Кадрово поповнюють апеляційні суди, а на черзі призначення 23 суддів до Вищого антикорупційного суду. З інших зобов'язань перед ЄС Вища рада правосуддя поступово налагоджує розгляд дисциплінарних скарг щодо суддів. Напрацювали критерії професійної доброчесності та етики до суддів. Вимога ЄС до нас тепер ці стандарти застосовувати однаково до всіх.
13: Що стосується ще одних вимог з відкриттям цього кластера, це якраз мова йде про суддівську незалежність, суддівську підзвітність. Тому що це дві сторони одної медалі. Незалежність – це саме головне. І Вища рада правосуддя, так прописано в нашому профільному законі, має насамперед працювати над створенням високопрофесійного, доброчесного корпусу суддів.
8: Україна очікує відкрити решту 5 кластерів вже у липні, але основи закриються лише останніми. І саме прогрес у цьому кластері визначає, чи вдасться завершити переговори про вступ загалом. Без належного правосуддя, дієвої антикорупційної інфраструктури та реального, а не лише задекларованого верховенства права, жоден інший блок не буде закритий. Наталя Кулик, Максим Костенко, Факт, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
5: Який вигляд має дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, показав на відео голова ДСНС Андрій Даник. Напередодні завершилися роботи з консервації пошкодженого російським обстрілом даху. Для осушення будівельних конструкцій і внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати. За час виконання робіт на території лаври були задіяні понад 100 рятувальників з різних підрозділів і понад 25 одиниць техніки ДСНС. Нагадаю, у ніч проти 15 червня Росія вдарила по одній із головних святинь України Києво-Печерській лаврі. Тоді був пошкоджений Успенський собор, зокрема його дах. А за попередніми підрахунками, стартова сума на відновлення храму після російського обстрілу – понад 500 мільйонів гривень. Уряд виділяє гроші з резервного фонду держбюджету. Також до зборів долучаються бізнес та меценати. Такі новини на цю мить. Більше вже о 9 ранку, а далі ефір продовжить розмовна студія з Яною Брензей. Яно, слово тобі та твоїм гостям.
0: Дякую, Андрію. 700 тисяч гривень залишається до того, аби закрити великий 5-мільйонний збір на дрони для ДШВ, для Хартії, для малої ППО. Особливість цього збору у тому, що якщо донатити 100 гривень та більше, берете участь у розіграші автомобілю «Міні Купер». У нас уже на екрані номер картки, QR-код. Якщо будете донатити не з Монобанку, то в коментарі вкажіть свій номер телефону, аби можна було з вами зв'язатися, якщо саме до вас поїде ця машина. Ну, а до нас зараз приєднується офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ із Олександрівського напрямку Сергій Колесниченко. На зв'язку, пане Сергію, я вас вітаю.
14: Вітаю, Яна.
0: За даними Американського інституту вивчення війни, на Олександрівському напрямку ворог продовжує тиск і спроби інфільтрації, проте останніми днями немає успіхів. Що можете розказати про обстановку у вашій смузі відповідальності? Чи є зміни в поведінці ворога та інтенсивності штурмів?
14: На Олександрівському напрямку противник продовжує зберігати високу інтенсивність бойових дій та не полишає спроб покращити своє тактичне положення. Водночас останніми днями суттєвих успіхів ворог не мав. Кардинальних змін у характері дій противника наразі ми не спостерігаємо. Російське командування продовжує робити ставку на дії малих штурмових груп під прикриттям безпілотних систем, артилерії та авіації. Водночас на окремих ділянках сили оборони України проводять активні штурмові та контрштурмові дії, спрямовані на покращення власного тактичного положення та завдання втрат противнику. За таких умов російське командування змушене одночасно підтримувати наступальну активність та утримувати уже займані рубежі.
0: За даними 8-го корпусу ДШВ, на тій ділянці, де тримає оборону ваша бригада, ворог втратив вогневу підтримку і їхня піхота залишилася, вогневу перевагу, і їхня піхота залишилася відповідно без належної підтримки. По-перше, завдяки чому вдалося такого результату досягнути? А по-друге, як це впливає на характер бойових дій?
14: Це відчувається на полі бою, однак говорити про повну втрату противником вогневих можливостей було б передчасно. Ворог і надалі активно застосовує артилерію, безпілотні системи та авіацію. Проте ефективність такого впливу поступово знижується. Цього вдалося досягти завдяки системній роботі підрозділів Сил оборони України щодо виявлення та ураження артсистем, пунктів управління, складів з боєприпасами та елементів логістичного забезпечення противника. У результаті російське командування змушене витрачати все більше сил і засобів для підтримання поточної інтенсивності бойових дій та забезпечення дій своїх штурмових підрозділів. Фактично, сьогодні противнику дедалі складніше перетворювати свою вогневу активність на тактичні результати на полі бою.
0: Щодо дронів, які безпілотники зараз росіяни використовують найчастіше, які модернізації у них ви бачите і, відповідно, як це впливає на нашу логістику?
14: Противник активно застосовує FPV-дрони на радіокеруванні та оптоволоконному керуванні, розвідувальні безпілотники для виявлення цілей і коригування вогню. Водночас ми бачимо, що ворог продовжує адаптовувати свої безпілотні системи до сучасних умов ведення бойових дій та підвищує свою ефективність до їх застосування. Безумовно, це впливає і на логістику. Сьогодні будь-яке переміщення поблизу лінії фронту потребує додаткових заходів безпеки.

0: Ряду на дронову війну.
1: Хайморси перебувають на озброєнні нашої бригади та активно застосовуються для виконання бойових завдань. Основне призначення цих систем – це ураження найбільш важливих цілей у тактичній та оперативній глибині противника. Насамперед, це пункти управління, склади з боєприпасами, райони зосередження особового складу та інші елементи забезпечення. Завдяки високій точності та оперативності застосування хаймарсів дозволяє завдавати ураження саме по тих об'єктах, які безпосередньо залежить здатність противника планувати, забезпечувати та вести бойові дії.
0: Пане Сергію, дякую вам дуже за розмову, за те, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. І передовсім дякуємо за захист. Це був Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ з Олександрівському напрямку. Був з нами на зв'язку. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору. Зараз ще можна просканувати QR-код, ввести номер картки, задонатити будь-яку доступну для себе суму. Пам'ятайте, що 100 гривень донатити, берете участь в розіграші автомобіля, тому що підтримувати живих і пам'ятати про полеглих – це наш обов'язок. Бо герої, на жаль, вмирають, а от чи житиме пам'ять про них – це вже залежить від нас з вами. Саме тому перед хвилиною мовчання ми традиційно спілкуємося із рідними загиблих захисників, аби дізнатися більше про їхнє життя. Якими вони були, з чого сміялися, які фільми дивилися, які сімейні традиції плекали. І сьогодні ми поговоримо про Артема Орлянського із позивним «Торнадо». Артем був розвідником радіотелефоністом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. І зараз з нами на зв'язку його мама, пані Ірина Орлянська. Пані Ірино, я вас вітаю.
2: Доброго дня.
0: Розкажіть нам, будь ласка, про свого сина. Яким він був? Познайомте нас.
2: Тьома був дуже-дуже щира, добра людина. Мав багато друзів. Дуже любив своє місто, рідненьке місто Одесу. Багато часу свого приділяв археології, це його була найбільша любов. Це острів Березань, він закохався в нього ще в студентські роки, коли їздив туди волонтерить. З часом він закохав і всю нашу родину, ми всі туди їздили волонтерить кожного року. Це наше кохання назавжди. Ми чекаємо, коли закінчиться війна, для того, щоб знов мати змогу попасти на цей острів. В дитинстві ми називали Артема Тьома, і друзі його так звали. Друзів у нього було дуже багато, він за друзів готовий був все віддати, дуже любив друзів. А позивний свій «Торнадо» отримав, напевно, за те, що був дуже високого зросту. Він мав 2 метри зросту. Ого. Був спортивний, дуже займався легкою атлетикою, карате, вів здоровий такий образ життя.
0: Пані Ірино,
2: багато в нас було сімей.
0: Да. А розкажіть, як з'явилося захоплення археологією Артема? З чого воно почалося?
2: Це в студентські роки він туди попав як волонтер, перший рік. Перший рік йому дуже там сподобалося, вже наступний рік він забрав з собою старшу сестричку. А вже на третій рік розкопок вже поїхала вся наша родина подивитися і познайомитися. Ми познайомились там з колективом хлопців та дівчат. Нам дуже там сподобалось, і потім всі наступні роки, з 16-го року ми їздили і волонтерили вже всією родиною цілий місяць. Ми жили на острові в палатках, дуже цікаво проводили час, і є що згадати.
0: То це така у вас теж була сімейна традиція, та? Їздити разом на Березань?
2: Так, так, так. Це наша сімейна традиція. Ну, крім цього, звичайно, у нас дуже багато таких сімейних традицій. Ми завжди гуртом відмічали всі наші дні народження. Любили це робити на природі, з шашликами, з великому колі друзів наших. Їздили просто на природу, по гриби. Мої діти дуже любили Різдво, і любили Святий Вечір. Коли я готувала всі ці страви, вони запрошували до нас багато друзів. Ну, особливо, ну, Тьомка любив першировані перці, звичайно, і соляночку.

0: Так само. Він все любив, що я готувала, але найулюбленіше, мені здається, все-таки фаршировані перці. Тьомка був дуже щирою людиною, дуже доброю. Він ніколи нікому не відмовляв, завжди був готовий прийти на допомогу. Він дуже любив домашніх улюбленців. Він виходив у двір і годував всіх наших собак. Ці собаки за ним ходили по району, вони його просто зустрічали біля парадної. Дуже він любив свою Одесу. Для нього Одеса, він завжди казав, що ніколи, нікуди я звідси не поїду, це моє місто, це моє місце. Хоча любив подорожувати, але понад усе любив Одесу. Коли прийшла війна, він сказав, що я ховатися не буду, коли прийде час. Навіть на початку він пішов добровольцем, але тоді чомусь його не взяли. Він навіть якось образився, ну як це так, мене не взяли з такою спортивною підготовкою. І він сказав, ну прийде час, значить і я піду. Він не ховався, жодного дня працював. І коли прийшла повістка, він зібрався і пішов служити. Попав в 95-ту штурмову бригаду, служив чесно, наскільки мені побратими розповідали, що не відмовився від жодного бойового виходу. Навіть тоді, коли хворів. З хворобами він виходив на всі бойові виходи, служив чесно. Але, знаєте, він мене беріг до останнього, я навіть не знала, що він на нулі. Він завжди мені казав, що мама, я в учебці і треную хлопців. І я була впевнена, що він в безпечному місці. Але, як виявилося, він був весь цей час на нулі, служив. І дуже понад усе не хотів, щоб я переживала. Він прекрасно знав, що я не зможу його відмовити, що я буду дуже переживати. От, і ми завжди взагалі поважали його вибір. Якщо він щось вирішив зробити, то це було його доросле рішення, і ми поважали його рішення завжди. Тому, коли мені прийшла звістка про його смерть, то, звісно, я була зовсім не готова до цього. Це був страшний день, як грім серед ясного неба. І з тих пір, знаєте, не проходить жодного дня, щоб я не згадала за сина, щоб я не почула його голос в своєму серці, щоб я не шукала його погляд серед людей. Але, знаєте, поряд з тим живе й гордість. Гордість за те, що він, не вагаючись, пішов захищати нас, свою рідну землю, свою батьківщину. Я дуже пишаюся цим. Але, звісно, дуже-дуже ми сумуємо, скучаємо. Росія вкрала життя у нашого сина і вирвала серце в нашої родини.
1: Пані Ірино, величезне вам спасибі за сина, за такого захисника. Найщиріші співчуття вашій втраті. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас долучилися, за те, що ви несете його пам'ять. Це була Ірина Орлянська, співзасновниця громадської організації «Родина Янголів Світла», мати загиблого Артема Орлянського із позивним «Торнадо». Артем загинув 13 серпня 2023 року поблизу селища Вільшани Куп'янського району Харківської області. За проявлену мужність і героїзм він нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою і усім, хто віддав своє життя за нашу країну. За кілька секунд буде хвилина мовчання. Я дуже вас прошу зупинитися і вшанувати пам'ять найкращих людей, вшанувати пам'ять Артема Орлянського і усіх, хто поліг за Україну.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. До 4 зросла кількість жертв ракетного удару у Кривому Розі. Вночі у лікарні від численних травм померла жінка. Також до 27 збільшилась кількість постраждалих. До медиків звернулися батьки 4-річної дитини. Нині у медзакладах 17 поранених, троє дуже важкі. Ще один постраждалий у критичному стані. Нагадаю, напередодні окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. У Кривому Розі сьогодні день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Україна працює над зниженням емоцій і над конструктивним діалогом із Польщею, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, із польськими колегами постійно підтримується зв'язок через дипломатичні канали. Головне не забувати, що Україна та Польща – союзники і мають спільного ворога – Росію. Тим часом українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це керівниця уряду повідомила напередодні ввечері. До складу команди також увійдуть представники вітчизняного бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці і парламентарі. Масштабний захід відбудеться у Польщі 25 та 26 червня. Серед важливих завдань української делегації – досягнення домовленостей, які забезпечать обороноздатність та стійкість країни, розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікується підписання і низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. На конференції буде 58 урядових делегацій. Із польського боку – прем'єр Дональд Туск. Тож у Україна сподівається, що конференція буде дуже успішною, попри недружність з боку президента Польщі.
4: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України.
3: Логістичні шляхи на фронті – одна з найбільших проблем для наших військових. Росіяни посилюють удари по головних магістралях, які використовують сили оборони для доставки провізії та БК. На багатьох ділянках піхоті на позиції доводиться йти пішки десятки кілометрів. Через активні бої навколо Костянтинівки ускладнилася логістика і для оборонців Часового Яру. 24-та бригада імені короля Данила це місто тримає вже 2 роки. Бійці збирають на електроквадроцикли, які можуть швидко та безшумно доїхати на передній край. Задонатити можна за реквізитами у наступному матеріалі Олега Корнієнка.
5: Перевірить зв'язок, дадуть команду.
6: Лічені хвилини і водій-механік Микола отримує потрібну команду. На цій броні він вирушає за піхотинцями, які тримають оборону Часового Яру. Попри засилля дронів, транспорт 24-ки все одно намагається підскочити ближче до переднього краю, аби їхні бійці менше йшли пішки.
5: Зараз останнім часом, літом, оце весна, то практично кожен виїзд, якийсь ІСВ-ха прилітає. 14 лютого зайшла в салон. Пощастило, що нічого такого. Останній виїзд теж був, не останній, 11-го, в травні десь. То їздили, були теж комунікативом, прошила мотора. Але відкотили машину, та й все.
6: Небо тимчасово чисте і обшите антидроновим захистом бронетранспортер рушає. Стомлені піхотинці вже на точці і чекають на евакуацію. Микола щосили тисне на газ, а його штурман постійно контролює небо та саму дорогу. За бортом лунає і дзищання дронів, і звуки роботи вогневих груп, але екіпаж дістається до точки призначення.

0: Тепер же завдання екіпажу – повернутися назад. Французький бронетранспортер мчить на шаленій швидкості. На них вже чекають медики. Одному з піхотинців потрібна їхня допомога.
1: Так, ну чекайте, я гляну, що у вас там робиться. Ага. Я поняв, все позасихало. Ранки вже трошки навіть попідгноювалися. Добре, сідайте в машину, їдемо.
0: Після першого огляду медики станом піхотинця задоволені. Кажуть, очікували гіршого.
1: Стан задовільний, середній, можна віднести до середнього. Є пару інфікованих ран, але не критичний.
0: Осколкові поранення Володимир отримав на початку червня. Натрапив на розтяжку.
2: Там би була граната на розтяжці. Значить, втіряти свідомість. Попробував, що в мене ще пліска була, що кров тече. І дійшов ще метрів 50, 70 метрів до нашого другого, що де бліндаж був.
0: На позиції 56-річний Володимир провів 192 дні, майже півроку. Каже, перед тим, як отримати це поранення, за кілька днів його з побратимами росіяни накрили зі 120-го міномета.
2: Трьох насмерть, один це.
3: 120-й міномет?
2: Тут самий мощний.
3: Мощний, так.
0: Тож першу допомогу на позиціях йому надавали вже інші побратими. Після того, як потрапив на розтяжку, Володимир 10 днів чекав на евакуацію. І сьогодні, після огляду, медики піхотинця відправлять на лікування. Обіцяє не лише посічена спина, голова, але й проблеми зі слухом.
3: Зараз неможливо подивитися в ухо, бо і багато сірки, розумієш? Але вибухи дають пошкодження барабанних перетинок. То, як вам скажуть, що є пошкодження барабанних перетинок, як будете митися, щоб вода в вуха не попадала на протязі місяця.
0: Бійця перебинтовують, переодягають, і вже за лічені хвилини він поїде далі. А медики та водії готуватимуться до нової місії.
4: Завжди готові до роботи. Треба їхати за хлопцями, та й їдеш, та й все. Розуміє, що там хлопцям потрібно, вони там довго сидять, чи якусь провізію доставити, чи хлопців завезти, чи вивезти, чи так само поранених. Сідаєш та їдеш.
0: Вони щодня ризикують власним життям, та найголовніше для них – врятовані піхотинці. Щоправда, з кожним разом дістатися на автівці, навіть броньованій, на передній край, стає все складніше. Росіяни посилюють удари по логістиці, і як варіант цій ситуації може врятувати електроквадроцикли. На них нині збирають бійці, і задонатити ви теж можете. Таким чином врятуєте не одне життя.
5: Одна з основних переваг електроквадроциклів – це те, що вони видають від себе не так багато шуму, і що дозволяє водію чути все, що відбувається навколо нього. І в сучасних умовах, коли FPV літають дуже часто, водій може почути і зреагувати на небезпеку з неба, або зупинити транспорт, заховатися, або відпрацювати по ньому своєї зброї.
0: Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Бавовна у Росії – здебільшого робота Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Підготовка до масштабних бомбардувань дуже кропітка, кажуть співробітники. Зазвичай про свою діяльність вони не розповідають. Та річницю створення Центр спецоперацій вирішив відзначити із небаченою відкритістю. Містами України з 27 червня місяць курсуватиме рекрутинговий автобус.
7: Білий інтерактивний простір і елементи військової техніки навколо у столиці спецпризначенці легендарної СБУ «Альфа» розповідають відвідувачам про особливості своєї роботи. Зазвичай вони працюють таємно, та наслідки їхніх влучань обговорює потім уся країна.
8: Отан, хлопчик опять злетіло. Откуда злітає, нічого не понятно.
7: Ось знаменита операція СБУ «Паутина», яка рік тому шокувала росіян зухвалістю. 1 червня 25-го року, здавалося би, недосяжні аеродроми Дягілево, Оленя, Іваново і Білеа атакували українські FPV-шки, які завезли ближче до точки, самі того не знаючи, російські водії. Наші спецпризначенці тоді пошкодили 41 літак, тобто понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет. Росія зазнала збитків на понад 7 мільярдів доларів.
9: То ви так його бачили, так?
10: Так. Воно таке відбувалося, ти залітаєш на аеродром, ти бачиш картинку, бачиш літаки і летиш на чітко визначену ціль.
7: Боєць із позивним «Ред» показує симулятор, майже такий самий, як той, на якому він тренувався перед легендарною операцією. Каже, планували її майже півтора року, і до останнього моменту учасники не знали деталей. Результат перевищив усі очікування.
10: знайомі, рідні скидають, що там робиться, ти бачиш, що в Росії робиться, там оця вся історія, починаю читати, дивитися і думаєш, ого, хіба це ми? Все, що вони говорять, не відповідає дійсності. То, що у них там самий кращий захист протиповітряної оборони, ми бачимо зараз наслідки їхньої протиповітряної оборони, яка діє на нашу користь. Це їхній накрут, що у них там суперспецслужби, і вони все контролюють, вони нічого не контролюють.
7: Діма – кінолог, його пес Акс знає, як зачистити територію, на якій був противник, і що має зняти камера, яку на нього вдягають. Та більше жодної конкретики. Його організація – одна із найбільш засекречених.
10: Там, де не може пролетіти дрон, де небезпечно для людини, там використовуємо ми собачку. Собачка шукає людей, собачка шукає вибухівку і їх кусає, знешкоджує. Він бере угрозу на себе, він працює, далі ми його захищаємо.
7: Діма у Альфі з 11-го року та підрозділ створили 32 роки тому. Тоді терор в Україні був дещо іншим. Нині він найбільше пов'язаний зі словом «Росія». За даними СБУ, останні 3 місяці Центр спецоперацій знищує найбільше живої сили противника. Це і бавовна на Росії, 1/5 усіх втрат ворожої піхоти. Від початку цього року бійці знешкодили понад 47 тисяч окупантів. Та недооцінювати противника не варто, каже Дарт. Він вивчає відкриті джерела, там можна знайти багато важливої інформації.
10: Я би сказав, що дуже часто інформаційна безпека в них дуже гарно побудована. Но емоційний стан, коли люди вперше хвилини після ураження не стисняються викладати відео, нам дуже допомагають. Дуже багато речей, коли які робляться в підрозділі, вони ніколи не вийдуть, як би це не було іноді сумно для людей, яким дуже хочеться, щоб всі знали.
7: Нині Центр спецоперації масштабує свою роботу, каже рекрутерка Sky. Шукають молодих, амбітних і талановитих. Ось тут на моніторі перелік спеціальностей, які пропонує СБУ.
11: Наприклад, водісти, да? Подивитися, як це виглядає зі сторони, чим вони будуть там в своєму майбутньому займатися.
12: Безпечна робота у вас є? Питається, є безпечна робота чи немає?
11: Ми живемо в Україні, мені здається, тут жодної роботи, навіть не військової, там, а безпечної. Ми не можемо бути в безпеці, на жаль, поки Росія існує.
7: Охочих працювати не бракує, особливо після вдалих, нашумілих обстрілів.
11: Буває, приходить такі, вчора був день народження, 18 років, сьогодні я вже подаю анкету, заявку, я дуже хочу. Найстарший кандидатка дзвонила на гарячу лінію. Це була жіночка, якщо я не помиляюся, 74 роки. Каже, я дуже добре знаю німецьку, французьку мови, підкажіть, будь ласка, чим я можу бути вам корисна.
7: Більше шансів потрапити на таку службу у молоді, вища освіта не обов'язкова та бажана мати хороше здоров'я, адже навантаження серйозні. Якщо кандидата відберуть і закріплять за підрозділом, він повинен буде пройти різноманітні перевірки, у тому числі ВЛК, психолога і поліграф. Усі питання рекрутерам українці можуть поставити особисто з 27 червня упродовж місяця. Інтерактивний простір СБУ «Альфа» курсуватиме містами України. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Вже 13-й рік продовжує тішити і приємно дивувати фестиваль дитячих фільмів Children Кінофест. Нині він підбиває підсумки та визначає переможців. Свято дитячого кіно стало можливим завдяки міжнародним організаціям і посольствам іноземних держав в Україні. Воно тривало 10 днів. У кінотеатрах 12 міст України. Фільми подивилися 20 тисяч глядачів і ще 40 тисяч в онлайн-кінотеатрі та на платформах. Онлайн-стрічки можна переглядати ще до 30 червня. Серед призерів фестивалю роботи авторства українських дітей. Ангели чудяться, пригоди, монети, ідеальність, дивна вакансія та де твій фокус. А серед фільмів міжнародної програми журі віддало перемогу швейцарському пригодницькому кіно «Баррі. Пес-рятівник». Заснована на реальних подіях, стрічка розповідає про хлопчика-сироту з Альпійського монастиря, який виховує цуценя, що згодом стане найвідомішим собакою-рятівником у світі. Наразі це все. Більше новин вже о 9:30, розкаже Тетяна Висоцька. Обов'язково подивіться.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чим подобається Рейдзен, де постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от Рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Звикай – це хартія. Такі білборди ви могли бачити у своїх містах. Це про навчальний батальйон, який запустили у другому корпусі Національної гвардії «Хартія». Відтепер там опікується підготовкою рекрутів від самого початку служби, а також окремо готують сержантів для всіх бригад корпусу. Більше про це дізнаємося у головного сержанта навчального батальйону КАПа другого корпусу Національної гвардії «Хартія» із позивним «Колос». Пане Колосе, дякую, що завітали.
13: Дякую вам, що запросили.
12: Я сподіваюся, що ми не тільки поговоримо, а ще й зможемо бути вам корисними. У нас на екрані вже з'явилися QR-код та номер картки. Друзі, це збірне обладнання і комплектуючі для безпілотників. Якщо ще сьогодні не донатили, але маєте таку змогу, будь ласка, не проходьте повз. Це справді дуже важливо підтримувати військо копієчкою, а головне нашою увагою, щоб люди розуміли, що тилу не байдуже, тил включений. Я впевнена в цьому на 100%, тому що я бачу, наскільки активно ви донатите. Пане Колесо, то що таке навчання? Навчальний батальйон – це ваше БЗВП?
13: Так, дивіться, навчальний батальйон, якраз його основна мета є – це підготовка особового складу. Зараз, в зв'язку з реформами, котрі трапились у війську, ми маємо право проводити БЗВП. Ми не відправляємо особовий склад, котрий прийшов до нас в корпус, не відправляємо в навчальні центри, а вже займаємося самостійно підготовку. Тобто мета навчального батальйону – в першу чергу на БЗВП зробити з цивільної людини, військового, а саме другого корпусу Національної гвардії України «Хартія».
12: Чому у вас виникла потреба формувати саме своє окреме БЗВП? Яка мета?
13: Наш командир корпусу Ігор Оболєнський, він говорить про те, що навченість особового складу – це запорука успіху на полі бою. Ми можемо контролювати навченість, контролювати процеси, котрі відбуваються на базовій загальновійськовій підготовці, успішність рекрутів. І ми складом інструкторів, дріл-сержантів, котрі у нас в штаті. Це люди з бойовим досвідом, безпосередньо в смузі, там, де працює корпус. І вони можуть ділитися бойовим досвідом. Також наше командування, воно може сьогодні зранку бути безпосередньо десь близько до лінії бойового зіткнення, а ввечері вже бути у нас на полігоні і вносити якісь корективи. Так само сержантський корпус у нас працює. Я напряму контактую з головними сержантами батальйонів оперативного призначення, там з командирами відділень певних підрозділів. І можу задати напряму питання, чи є та тема сьогодні актуальна, що змінилось сьогодні на полі бою. І ми безпосередньо там впроваджуємо це вже на базовій загальновійськовій підготовці.
12: Тобто люди, які зараз мобілізуються в Хартію, вони йдуть на БЗВП безпосередньо до вас, а не куди направлять, правильно?
13: Так є.
12: Як відбувається підготовка в навчальному батальйоні? У нас є відео, ми зараз його покажемо, а ви розкажіть, що передбачено, скільки це триває, які там активності, яка підготовка?
13: У нас є навіть фазові лінії в підготовці на БЗВП. До нас приходить цивільна людина, котра не розуміє, що таке військо. Він вчора займався своїми справами в цивільному житті, сьогодні так трапилось, що в ньому є необхідність саме у війську. І ми поступово надаємо йому базові знання та навички, котрими має володіти абсолютно кожен військовослужбовець, незалежно від того, на якій посаді він буде. Та, звісно, це базові знання піхотинця. Так прийнято, кожен має вміти та володіти озброєнням, військовою технікою певною, знати тактичну медицину, топографічні знання мати. І ми надаємо протягом 2 місяців ці знання та навички. Також у нас іде зараз активна робота з протидії БПЛА, бо це основна загроза на війні.
12: Угу.
13: Також ми впроваджуємо роботу з НРК, евакуацію на НРК, це дуже актуальна тема. І рекрути вже після базової загальновійськової підготовки приходять в підрозділи, і для них це не щось нове. Підрозділам не треба займатися тому, щоб дати їм базові знання та навички, а на адаптації в підрозділах вони вже займаються саме адаптацією, а не набуттям бази. Бо у нас ми все зробили для того, щоб рекрут прийшов з готовою базою. І там вже сержанти підтягують їх конкретно за фахом, за напрямком, відправляють вже на навчання в навчальні центри для фахової освіти, щоб фахівець був освіченим.
12: Ви також готуєте сержантів, правильно, на базі навчального підрозділу? Можете розказати про це більше?
13: Так, ми створили школу сержантів імені Олександра Капа-Ющенко. Це наш полеглий головний сержант ще 13-ї бригади. І той задум, котрий він заклав, а саме не бійся бути незручним, вибагливим, сьогодні ти вкладаєш в людей те, що їм рятує життя. Він задав ту планку сержанта, і, як каже наш командир, що сержант – це совість командира, сержант – це ліва рука командира. Прямий помічник, і в його зону відповідальності також входить навченість особового складу. І так як ми зрозуміли, що треба навчати, виховувати не тільки рекрутів, робити з них військовослужбовців, а також у нас є можливість створити того лідера, того взірця, того сержанта і утримати ту планку, котру колись задав покійний друг Капа і сьогодні підтримує наш діючий головний сержант корпусу, друг Волиняка. Як він каже, там сержант – це мама і тато. Сержант – це лідер, котрий має володіти певним інструментарієм, має знати певні протоколи, певні стандарти, має вміти навчити особовий склад, він має вміти вести за собою в бій. І саме на цьому курсі у нас спрямований він на те, щоб надати і розкрити їх як лідерів, бо командир відправляє кандидата, в котрому він побачив потенціал, а ми вже його розкриваємо як лідера, даємо йому інструментарій, з котрим він може працювати після цього з особовим складом. І в кінці курсу він отримує ніж, що є ідентифікатором, сержантський ніж є ідентифікатором того, що ця людина володіє цими знаннями та навичками, ця людина може вести за собою в бій, ця людина розуміє, про що йому говорить командир, він знає задум командира і він може його донести до своїх підлеглих.
12: Скільки часу орієнтовно треба людині для того, аби її направили на сержантські курси, якщо є потенціал, вочевидь? Чи це дуже індивідуально?
13: Це дуже індивідуальна історія. Для того, щоб проявити якесь ситуативне лідерство, звісно, треба для цього умови. На війні, ми розуміємо, все дуже по-різному трапляється, і якщо кандидат проявив ситуативне лідерство, але він трошки не дотягує в певних місцях, саме в управлінських, наприклад, там знаннях, то нам його дають як кандидата. І там умовно за 35 діб ми вже випускаємо готового лідера. Звісно, у нас не всі отримують ці ножі. Курс має дуже високі вимоги для того, щоб він не просто прослухав курс, а він саме його завершив.
12: От, власне, про вимоги і специфіку навчання. Наскільки ваше БЗВП відрізняється від, умовно кажучи, середньостатистичного БЗВП? На що ви спиралися, коли готували цей курс?
13: В першу чергу на досвід. Угу. На досвід бригад, котрі входять в корпус, бо всі інструктори і дріл-сержанти вихідці з цих бригад. У нас немає в інструкторсько-сержантському складу людей без бойового досвіду. Всі там були, всі знають, що очікує рекрутів, і, звісно, рекрут починає трохи розкриватися, довіряти тим інструкторам і сержантам, котрі були там і бачили це безпосередньо. Плюс до цього індивідуальний підхід. У нас дріл-сержанти присутні на всіх заняттях. Це не той сержант, котрий просто постійно ходить і кричить. Угу. Він є ментором, він є наставником. Якщо є індивідуальні проблеми, він, наприклад, може піти звернутися до командира з потребою там про психолога, підійти до мене як до головного сержанта з потребою поговорити безпосередньо зі мною. Я приходжу до рекрута, вислуховую його проблеми, розумію, що це взагалі специфіка роботи хорунжої служби. Я кличу хорунжого. І це індивідуальний підхід, він дає зрозуміти людині, що про нього тут піклуються. Тісно всі зацікавлені в тому, щоб він набув знань та навичок. І всі розуміють, для чого їм це. Не просто того, що так написано в книжці, не просто того, що так сказали, а ми доносимо мету. Навіть якщо у нас відбуваються якісь там вдосконалення в плані там фізичного стану, ми там пояснюємо, для чого ці вправи зроблені. Вони не роблять нічого просто так. Весь курс БЗВП побудований на тому, що люди розуміють, для чого їм це. Ми доводимо постійно мету і тримаємо руку на пульсі в плані мети.
12: Наостанок, що навчальний корпус має дати корпусу і що навчальний корпус, власне, має дати людині, яка туди йде?
13: Навчальний батальйон готує воїнів, котрі долучаються в бригади і бронять нашу країну. Корпусу, звісно, це необхідно. Також ми починаємо шукати лідерів серед уже рекрутів. І якщо вони проявляють себе в підрозділах, ми вже маємо лідерів. А команда складається завжди безпосередньо з людей і людину, котра готова нести відповідальність за цю групу людей. У них є взаємодовіра, взаємоповага, вони знають задум, і він готовий вести за собою в бій. Також це призведе обов'язково до успіху нас на полі бою.
12: Пане Колесо, дякую вам величезне за розмову, але передусім дякую за службу і захист. Це
13: дякую.
12: Був Колос, головний сержант навчального батальйону КАПа 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Далі у нас новини. Уже бачу Тетяну Висоцьку. Таню, вітаю.
14: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. І ми починаємо. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Покровській сільській громаді на Дніпропетровщині. Окупанти били дронами і по Нікополю та Павлограду, а також по Марганицькій, Межиріцькій та Яворницькій громадах. Пошкоджені адміністративна будівля, кафе, АЗС, багатоквартирний і приватні будинки. У Кривому Розі, куди путінські терористи вчора запустили балістику з касетними боєприпасами, сьогодні день жалоби за загиблими. Кількість жертв зросла до 4. Уночі в лікарні від тяжких травм померла 62-річна жінка. Ще 30 людей були поранені. На ранок у лікарнях 17 постраждалих, 5 у важкому стані. А патрульні оприлюднили перші кадри після ворожого удару. Касетні боєприпаси з російської ракети вбивали людей на великій відстані від місця влучання.
15: 701, говорить, много потерпевших, сюда скорую надо.
16: Давайте, сейчас сюда, тогда сделаю первую.
17: Видеть машину.
16: Давай. Аккуратно голову придерживайте.
14: Учора близько півдня росіяни атакували Одеське узбережжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинула 26-річна жінка, а 39-річний чоловік отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Очевидці трагедії кажуть, під час обстрілу люди намагалися врятуватися, бо поруч є укриття. Утім, туди попрямували не усі відпочивальники.
16: Вони залишились лежати на диванчику, така стрілянина сильно пішла. І був такий легкий вибух, і все, і потім крик мужчини, він кричав, просив, допомогайте, визивайте скору. В общем, короче, ужасний дикий крик. Дівчинку ранило. Ми пішли, там у них є на території таке, дві стіни, так сказати, можна спрятатися. Там діти спрятались, і дівчинки, ну, побіжали, хто хотів попасть в безпечність, туди побіжали.
14: В Одеській міськраді повідомили, пляж, на якому загинула жінка, не входить до переліку 27 офіційно відкритих для відпочинку, що перед початком сезону були обстежені водолазами, оснащені системами сповіщення, забезпечені укриттями поблизу та постами рятувальників.
17: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься. Перелік офіційно відкритих пляжів розміщено на офіційних інформаційних ресурсах. Але навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе.
14: Надзвичайники завершили ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник. До робіт були залучені понад 100 рятувальників і більш ніж 25 одиниць техніки. Для осушення будівельних конструкцій і внутрішніх приміщень на об'єкті досі працюють теплові гармати. Нагадаю, Успенський собор постраждав внаслідок масованої атаки в ніч проти 15 червня. Окрім Успенського собору, у лаврі постраждали також будівлі Національного музею історії України, музею книги і друкарства, Національної історичної бібліотеки, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховища Національного музею народної архітектури та побуту. Зо 4 десятки ворожих штурмовиків на мото та квадроциклах упродовж лічених хвилин поклали голови за малу токмачку. Цю чергову атаку окупантів нещодавно відбили дронарі 118-ї бригади, які роками боронять уже легендарне селище, яке стало героєм численних жартів і мемів. Втім, воякам, які зустрічають ворожі штурми, не до сміху, бо росіяни не полишають спроб заволодіти селом. Що нині відбувається довкола токмачки та на які потреби оборонці зі 118-ки оголосили збір? Далі.
18: У одностроях та взуті, на якому ще проступає багнюка за колись малої токмачки, дронарі 118-ї бригади мають трохи перепочинку у Запоріжжі. Молоді хлопці охочі до жартів.
19: Мій позивний Фродо, не як хлопці кажуть хобіт, через мій ріст.
20: Службу. А ви не ображаєтесь, до речі?
19: Ні, це через це не ображаюся. Ну, по факту ж так і є.
18: А у місті, зізнаються, дуже потішились, коли почули подяку від незнайомої людини.
21: Вийшла жіночка і подякувала нам.
18: Рівнянин Фродо і вінничанин Псевдорапан щойно повернулись з бойового завдання із околиць легендарного селища. Попри безліч жартів про токмачку, кажуть, там геть не весело.
21: Наш напрямок – це район малої токмачки. Сама мала токмачка обороняємо, якщо там підкладається ворожа піхота. Розвідник надає нам координацію. Протягом 5 хвилин стараємося вилетіти на ураження.
19: Було розвідка боєм, по групи йшли, по пару людей. І на їх ми вилітали, пригрушували трохи, щоб вони доходили до позиції.
21: Відбували спроби їхні зробити розвідку боєм. Ось це один з крайніх вильотів, найсвіжіших, коли вони робили розвідку боєм на суміжні підрозділи. Останній штурм у них був мотопіхотний. Близько 30 одиниць чи 40 було мопеди і квадроцикли.
18: Ось на цих кадрах винищення ворожих штурмовиків дронарями 118-ки. Тоді, за підрахунками армійців, за токмачку поклали голови до 4 десятків окупантів. Їхньої техніки знищено ще більше.
19: Якщо вони вже висунулися,
21: вони спробують постійно.
19: Вони будуть далі, і їм вже немає шансу назад іти, бо їх вже чекають свої шанси. Вони прощупують собі, куди їм вигодніше пролізти. З того флангу, з того флангу.
18: Фродо у цьому бойовому дуеті наймолодший, йому лише 20. З того приводу віджартовується.
19: Ну не більше ж.
18: Дронар на псевдорапан старший, йому 27. Бойового досвіду за край. На Донеччині, каже, якось дістав тяжкого поранення ніг, які лікарям заледве вдалося урятувати.
21: До нас прилетіло FPV. Ну і я зловив 57 осколкових поранень. Аль техніка не могла зразу заїхати. Прийшлося лежати 3 доби. Дійшло до того, що почалися рани, почалися вже нагноюватися.
18: Він міг би вже на законних підставах сидіти удома із родиною, але полишати малу токмачку не бачить сенсу.
21: У мене 3 дітей, може давно звільнитися, але сидю тут. Якщо я їх лучше маю можливість зупинити тут, аніж потім знов десь на сусідній області біля своєї, то краще я це зроблю тут.
19: Армія це як наркотик, раз попробую, вже втягне на всю житку.
18: Нині воякам 118-ї бригади дуже потрібне авто, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих відгук. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
14: Тимчасово окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної дронової атаки. Цю інформацію підтвердив місцевий гауляйтер. Він закликав економити заряд мобільних телефонів. Потужні вибухи на окупованому росіянами півострові були чути впродовж цієї ночі. За даними пабліка «Кримський вітер», відомо про щонайменше 3 прильоти по Балаклавській ТЕС. Там спалахнула масштабна пожежа. Саме ця ТЕС живить увесь Севастополь. Польський район та є однією з ключових електростанцій півострова. Сильне загоряння було і в Сімферополі. За попередніми даними, уражено тамтешню ТЕЦ. Також у Сімферопольському районі вогонь охопив одну з точок, яку окупанти використовують для запуску ударних дронів. А в Бахчисараї після прильоту зайнялися склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення російського Чорноморського флоту. 2 осередки займання спостерігаються на території ворожого військового містечка південніше Керчі. Відомо також про приліт у район залізниці у селищі Кіровське. Неспокійною ця ніч була і в низці російських областей. Російське Міноборони рапортує про нібито збиття 323 дронів. На масовану дронову атаку скаржиться в Оренбурзі, що за 1100 кілометрів від кордону з Україною. За попередньою інформацією, під ударом були газовидобувний і газопереробний заводи. У промисловій зоні спостерігається кілька осередків займання. Атакований газопереробний завод росіян називають найбільшим газохімічним комплексом у світі. У складі підприємства 9 установок із виробництва товарного газу, 7 установок із виробництва газової сірки, а також 3 установки зі стабілізації конденсату. За рік цей завод переробляє до 37 мільярдів кубометрів природного газу та 1 мільйон тонн газового конденсату. Тривожно цієї ночі було і у Кстові, це Нижньогородська область. Там високоточні уламки вкотре впали на територію місцевого НПЗ.
0: Ми, короче, жестко слышно, как летает эти самолеты. И у нас разу 3 подряд. Сейчас просто шубануло так, что у нас чуть стекла не повылетали. У меня истерика. Спасите. Мы боимся.
14: Ще у 17 регіонах Росії протягом доби запровадили повні або часткові обмеження на продаж пального. Паливна криза дісталася навіть головного нафтового регіону Росії Ханты-Мансийського автономного округу, де видобувають близько 40% усієї російської нафти. Також дефіцит пального торкнувся Сибіру. В окупованому Криму продавати бензин власникам приватних авто припинили повністю. Виняток зробили для держслужб. Учора про запровадження обмежень на продаж пального оголосив і губернатор Курської області. А раніше ЗМІ повідомляли, що ліміти діють уже у понад 50 регіонах Росії.
1: В Москві немає бензину. Бензину немає в Москві. Слушайте, це навіть звучить як какой-то сюрреалізм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать, потому что бензина нет. это вообще возможно?
2: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м.
14: Агентство Reuters підрахувало, що виробництво бензину в Росії скоротилося на чверть. Видання зазначає, що російська влада розглядає можливість імпорту бензину та дизельного пального, а також їхнє субсидування для стримування цін після низки українських атак на нафтопереробні заводи. На підконтрольну Україні територію повернули ще 15 дітей з окупації. Про це повідомили організації Save Ukraine та Bring Kids Back UA. Перебуваючи на захопленій ворогом території, ці діти та підлітки не хотіли відвідувати російську школу та відмовлялися від військового обліку. Росіяни погрожували вилученням із родин і кримінальними справами. Зараз діти перебувають у центрах надії та відновлення, де їм допомагають із документами та надають психологічну підтримку. Засинати під вибухи, ховатися у ванні чи у підвалі, жити з валізою на поготові – для тисяч українських дітей це реальність. Але, бодай, на два тижні вони можуть вирватися подалі від війни. На Буковині триває літній психологічний кемп «Голоси дітей» для дітей із прифронтових регіонів, окупованих територій, родин, які пережили втрати. Там їх навчають не боятися, довіряти і проживати втрати, каже Ірина Тимчишин.
3: Зазвичай вночі у нас обстрілюють, тому я іноді можу заснути в ванні, іноді можу заснути в навушниках, просто щоб нічого не чути.
22: 12-річна Івана із Сум. Її регіон, що межує із Росією під регулярними обстрілами. Дівчинка каже, до сирен звикнути неможливо. У її дім поцілив дрон. На той час Івана була вдома. Навіть у день, каже, потрібно постійно думати, де сховатися.
3: Коли я на вулиці, так, може щось летіти, я можу щось чути. І в такий момент потрібно швидко знайти місце, якесь заглиблення, де можна швидко сховатися. Іноді, коли немає такої будівлі, коли я на відкритій місцевості, це буває дуже страшно.
22: Цього року Івана лише кілька тижнів була у школі. Решта навчання, як і її улюблені заняття музикою, дистанційно. Так само і у 13-річного Станіслава із Запоріжжя.
23: Ми один тиждень ходимо в школу, один тиждень ні. Ми учимося в укритті, коли тривога, а коли немає тривоги, сидимо в класах.
22: А Софія народилася у Маріуполі. У березні 2022-го її родина виїхала з міста. Їхній дім знищила російська бомба.
24: Він не вцілів. Після того, як я поїхала, через 3 години на нього впала бомба.
22: Відтоді Софія змінила кілька країн, міст і 6 шкіл. Каже, найважче щоразу починати усе заново.
24: Завжди говорю собі, що я все зможу. І навіть якщо в мене не буде друзів, з часом вони появляться. Наприклад, у цьому кемпі я знайшла дуже багато друзів. Я дуже добре зі всіма спілкуюся.
22: У цьому таборі із дітьми щодня працюють психологи. Їх не змушують говорити про свої травми, а формують безпечний і дружній простір, де дитина сама вирішує, коли відкриватися.
25: Буває те, що дійсно дитина підходить і просить про те, щоб побути з нею, поки вона лягає спати. І ми це робимо. Буває таке, що вона просить, щоб послухати її, вона хоче щось, якусь історію розказати. Ми не проводимо психотерапевтичну роботу. Але як психологи ми їм допомагаємо бути тут, усвідомлювати те, що з ними поряд дорослі, які завжди їм приходять на допомогу.
22: Тут відпочивають підлітки від 12 до 16 років. За літо заплановано 8 змін. Координаторка кемпу Єлизавета добре знає, що переживають ці діти, бо сама підліткою виїжджали із окупованого Ізюма.
26: Кожна дитина переживає свою особисту історію по-своєму і по-різному. Також це діти, в яких батьки є дійсними військовослужбовцями, або, на жаль, хтось із батьків загинув. Тобто це зовсім різні діти, всі з окремою своєю біллю.
22: Через програми фонду «Голоси дітей» лише за час повномасштабного вторгнення прийшли понад 5 тисяч дітей. Та загалом благодійники працюють із малечою з 2014-го і кажуть, з кожним роком дитячий біль стає глибшим.
4: Кожен рік війни – це накопичення, накопичення, накопичення. І не було можливості перерви для того, щоб видихнути, набратися сил хронічно, постійно, в одному і тому ж стресі, в одних і тих самих переживаннях. А де мої друзі? А де мій дім? А де я буду жити? А як моя мама з цим справиться? А чи вернеться мій батько?
22: Тут у дітей щодня тренінги, спорт, походи і творчі майстер-класи. Але найголовніше, кажуть вони самі, це отримана можливість просто побути поруч із однолітками і не боятися.
5: Психологічні чи якісь активності, то ми почали зближатися як команда, більше працювати разом, більше дізнаватися один про одного.
6: Мені дуже подобається в Карпатах, я дуже люблю природу, гори, ліси. Це заспокоює мене трішки, я доволі імпульсивна людина, і мені це допомагає.
22: Щоб потрапити сюди, батькам потрібно лише зареєструвати дитину на сайті фонду «Голоси дітей». Для самих же дітей це можливість бути ненадовго, вирватися подалі від війни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
12: Замуровані у власних гніздах у Дніпрі, зооактивісти б'ють на сполох, а все через програми з утеплення фасадів. За їхніми словами, будівельники перекривають щілини у панельних будинках, де нині птахи виводять потомство. Кажуть, виявити гнізда під час робіт складно, тому пташенята опиняються заблокованими всередині конструкції та просять відтермінувати роботи, поки молоді птахи не почнуть самостійно літати.
7: До мене звернулися мешканці будинку і написали, що робиться ремонт фасадів отеплення. І у них під балконом знаходиться пташенята. Ну, тобто, виходить, що цей мешканець сам зняв плиту і знайшов гніздо. Він не знав, що воно там є. Там було два гнізда з пташенятами постарше і поменше.
12: У мерії ж пояснюють, графіки робіт не передбачають таких тривалих пауз. Натомість і сама технологія демонтажу ризики замуровування виключає. Втім, якщо пташині виводки все ж виявляють, у мерії пропонують передавати їх волонтерам.
8: Роботи зупинятися на 4 місяці фізично неможливо. І ці тваринки селяться тільки в якихось відкритих місцях. Зазвичай це під відливами або в проміжках якогось старого утеплення. Що відливи, що утеплення повністю демонтується, не залишається місця, де б можна було ненароком її замурувати.
12: На цю мить всі новини. Побачимось за 15 хвилин.
9: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
10: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
9: Божечко, ничего себе перемога. Прямо от стогнемо всією Україною. Від Іскандерів, Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналога «Нет Бандероль».
10: «Бандероль» для бандеровців. Хорошо ж звучить? Звісно, хорошо. Воєнні експерти українці відмічають, що вот ці «Бандероли» значительно ефективніше, значительно швидше, ніж «Герані», тобто скорість у них вища.
9: Але як то кажуть, на повному безриб'ї і «Бандероль» – риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.

0: 300, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
1: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
0: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
2: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі... на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
0: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний Шта радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
2: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Вони вважають, що прийшло час працювати, розкачувати ситуацію внутрі Росії.
0: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
2: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
0: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
3: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. То есть кипіння ще, очевидно, не настало, ну, градусів уже, наверное, 80, так по ощущенню есть. Недовго осталось.
0: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
4: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
0: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надії на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередній Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
5: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
0: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованому.

0: На квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
1: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посади, посиди з ней, вот, і научись произносить там что-то. Он казав би, що мені трудно, да вроде не трудно, но вроде времени не было.
0: От тільки сивоголова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама руського міра – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
1: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит. Глубоководные порты. Это страна, которая может в динамике с Россией хорошо развиваться, помогать России развиваться, как это было раньше.
0: Що кому не зрозуміло? Роль України, виявляється, допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
1: Помогати Росії розвиватися, як це було раніше.
0: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи зняття Z-патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
2: Я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
3: Я тоже.
2: Вот честно, я не понимаю.
0: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
2: Долбят нашу територію, там і трасу Новоросія, і ну... Мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской там, и Ростовской областях, это ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории.
0: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
4: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас возникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси, і що поки не використано горючого. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
0: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
4: Отсасуємо.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настрою в зетосовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
5: Эти южные территории и вновь приобретенные территории сегодня являются болевой точкой России. Враг высчитал эту болевую точку и на нее целенаправленно систематически воздействует.
0: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю болеву точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
9: 10 ранку, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Росія не припиняє повітряного терору. Цієї ночі під ударами дронів опинилися північні, східні та південні області. Наші оборонці неба знешкодили 95 зі 101 ворожого БПЛА, повідомляють повітряні сили. Окупанти запускали свої ударні безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарська, також тимчасово окупованих територій Донецької області і Криму. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона змогла збити розбити і подавити 95 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Герпера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Атака триває у повітряному просторі, знаходяться ворожі БПЛА. До 4 зросла кількість жертв ракетного удару у Кривому Розі. Вночі у лікарні від численних травм померла жінка. Також до 27 збільшилася кількість постраждалих. До медиків звернулися батьки 4-річної дитини. Нині у медзакладах 17 поранених. Троє дуже важкі. Ще один постраждалий у критичному стані. Нагадаю, напередодні окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. У Кривому Розі сьогодні день жалоби за жертвами російського теракту. День жалоби сьогодні оголошено і в Нікополі на Дніпропетровщині. Напередодні російський обстріл забрав життя 3 людей у місті. Це вже 2-й жалобний день від початку місяця. 2 людей постраждали у Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині. Росіяни били дронами по райцентру та Марганицькій громаді. Пошкоджені адміністративна будівля та інфраструктура. Під прицілом був і Павлоград та Межирідська громада. Там пошкоджені будинки. В Яворницькій громаді Синельниківського району пошкоджені кафе, АЗС та авто. Минулося без постраждалих. Одна людина загинула і ще 8 постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову та області впродовж останньої доби. Під атакою ворога були 18 населених пунктів регіону, зокрема Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський, Лозівський та Чугуївський райони. За інформацією облвійськадміністрації, ворог активно застосовував різні види озброєння. Зафіксовані удари ракетою, кабом та безпілотниками. Трагедія на березі моря. Учора вдень росіяни безпілотниками атакували Одесу. Внаслідок удару по узбережжю загинула молода жінка, також поранений чоловік. Під час тривоги вони не перейшли в укриття. Як люди пережили чергову російську атаку, розповість Олександра Ченкова.
3: Інна приїхала до Одеси з Миколаєва на відпочинок. Втім, звичайний день біля моря перетворився на жах. Жінка розповідає, коли почалася атака, хтось намагався врятуватися, шукав безпечне місце, інші ж залишилися на пляжі.
10: Вони залишились лежати на диванчику, така стрілянина сильно пішла. І був такий легкий вибух, і все, і потім крик мужчини, дівчинку ранило. Ми пішли, там у них є на території, такое без стены, так сказать, можно спрятаться. Там дети спрятались и девушки. Ну, побежали, кто хотел попасть в безопасность, туда побежали.
3: У день 23 червня росіяни атакували Одеське узбережжя ударними безпілотниками. Загинула 26-річна жінка, у неї влучив уламок дрона. Медикам не вдалося її врятувати. 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилась. За словами очевидців, після сигналу повітряної тривоги на пляжі щинилося жахіття.
11: Гул, стрільба. Ми якраз по лестниці опускались, ну, донизу, до моря. Народ прямо хлинув наверх у сховище, хлинулися і стрільба була дуже сильна, і люди були дуже перелякані.
3: Тим часом у міськраді повідомили, пляж, на якому сталася трагедія, не входить до переліку офіційно відкритих для відпочинку. Водночас поблизу облаштоване укриття найпростішого типу, куди люди могли перейти під час повітряної тривоги.
12: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься. Перелік офіційно відкритих пляжів розміщено на офіційних інформаційних ресурсах. Але навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе.
3: Цього року в Одесі для відпочинку офіційно відкрили 27 пляжних ділянок. Перед початком сезону їх обстежили водолази. На локаціях встановили систему оповіщення, забезпечили наявність укриттів поряд та організували роботу рятувальних постів. Але навіть на офіційно відкритих пляжах не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
9: Після серії ударів по військовій інфраструктурі окупованого Криму українські військові заявили про знищення важливого залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Паралельно на півострові загострюються проблеми з пальним, електропостачанням і транспортом. Як удари по логістиці впливають на життя в окупації, розповість Ольга Читайло.
13: На цьому відео підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій б'ють по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу окупованого Роздольного. Стратегічну логістичну артерію окупантів, якою вони переміщували зброю та техніку до Криму, зруйнували повністю двома ударами. У ніч на 22 червня відбувся обвал одного з прогонів, у ніч на 23 червня уразили ремонтну техніку разом із залишками мосту.
14: Вибачте, але у нас тут офіційно термінове. Залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов.
13: Це перший повністю зруйнований, але не перший пошкоджений міст. По переправах і логістичних шляхах українські військові активно били вже кілька тижнів. Палали також ворожі нафтобази та військові об'єкти по всьому півострову. Це спричинило спершу паливну кризу.
15: Ребята, мені стільки людей пишуть уже кілька днів, привезіть бензо 20 літрів, 40 літрів. Без шансів. Ноль шансів.
13: Потім почалися перебої з продуктами.
16: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Ну, макарони тут по три штуки можна.
13: А в понеділок на півострові зупинилося фактично все.
17: В этот раз для нас була ситуація просто шок.
13: Бензин у Севастополі 22-23 червня був тільки для спецтранспорту. Ввели обмеження на роботу громадського транспорту, магазинів та ресторанів. На півострові скасували всі спортивні змагання, припинили роботу дитячих таборів.
18: Припинили функціонування таборів дитячих на території тимчасово окупованого Криму, у тому числі їхнього так званого символу на даний час, як вони намагаються його зробити, Артек. Це також каже про те, про критичну ситуацію, яка існує на території тимчасово окупованого Криму.
13: А у Ялті заявили, що рідше прибиратимуть і припинять усі будівельні роботи. Зрештою, працювати повноцінно неможливо, бо світла теж немає.
19: Буду пішком, тому що немає бензину. Куда-то в центр города, тому що немає вдома світла, щоб зарядити гаджети.
13: Учора з самого ранку електрики не було в Євпаторії, Саках, Яникапу, Джанкої, Сімферополі, Алушті та ще десятках населених пунктів. Експерти кажуть, енергосистема Криму зараз повністю залежить від російської. А якщо пошкодять інфраструктуру, пов'язану з Кримським мостом, проблеми можуть бути ще серйозніші. Ситуація ізоляції вже вплинула на настрої місцевих проросійських жителів.
20: Коли вони говорять, ми не хочемо вже не Росію, не Україну, дайте Криму бути кримським. Ну, от така типу у них є позиція. Це у тих людей, які, наприклад, підтримували Росію, але вже зараз вони не хочуть Росію.
13: Водночас проукраїнське налаштоване населення каже, готові потерпіти, аби Крим нарешті звільнили.
21: Вони говорять, що ми себе тепер відчуваємо такою напівоточені, але тепер ви маєте зробити повну блокаду.
13: Наразі українські військові роблять все, щоб ізолювати окупантів і не дати їм можливості використовувати Крим як військовий плацдарм. Цієї ночі на півострові знову лунали вибухи, зокрема у Сімферополі, Керчі, Феодосії та Гвардійському. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що світла у місті немає взагалі. Ольга Читайло, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
9: 251 бойове зіткнення напередодні відбулося на фронті, звітує Генеральний штаб. На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубово та Бачівськ. Найбільше ворожих атак – 44 на Покровському напрямку. Також велика активність противника поблизу Гуляйполя – 24 штурми та Костянтинівки – 20 штурмів. На Слов'янському та Лиманському напрямках наші захисники відбили по 16 атак росіян. Майже два десятки боєзіткнень зафіксовано і на Слобожанщині. Розвідка на війні – справа надзвичайно складна і потребує міцних нервів та фізичної витривалості. Наші розвідники в авангарді бойових дій на фронті, і їм дуже важливо час від часу відпочивати, відновлюватися і переключатися з війни на думки з мирного життя. Для цього благодійники створили для них реабілітаційний центр. Ми з вами можемо покращити умови і відновлення наших захисників.
1: Запашний аромат і шкварчання котлет на пательні. Таким смачним обідом зустрічають у реабілітаційному центрі розвідників 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Тут все нагадує домашню атмосферу.
2: Можу приготувати шашлик, там овочі на грилі, зачастую там паста якісь також на вечерю готую, обід там всякий борщ, соляночка, справжній козацький капусняк можу приготувати.
1: Готував у Верховній Раді, а тепер радує своїми смаколиками побратимів. Рустам каже, повноцінне харчування допомагає повернутися до форми, бо з позиції бійці повертаються змореними.
2: Коли ти щось взяв, смачненьке з'їв, тобі від цього ну, якось і на душе приємні, і там приємні тяжесть в желудці. Коли бачиш, що люди кайфують від твоїй їжі, це взагалі якесь віддільне удовольствие.
1: У війську Рустам виконував ризиковані евакуаційні місії. Під час однієї з операцій дістав поранення. Після ж повністю присвятив себе польовій кухні. Готував побратимам у різних куточках країни.
2: В Житомирі, в Полтаві, в Сумській області, в Курській області ми були з хлопцями. Навіть в Курській області борщ варив. Кайфово. Так, наче їм морду наплював, чесно.
1: Ідея організувати такий хаб відновлення для бійців 132-го окремого розвідувального батальйону з'явилася торік. Тоді воїни працювали на сумському напрямку. У Дніпрі зі створенням нового реабілітаційного центру допомогла компанія «Інтерпайп».
22: Дуже довго шукали приміщення, таке, яке б задовільнило нас, і саме головне – задовільнило хлопців. «Інтерпайп» приймає дуже активну участь в існуванні цього центру.
1: Відволіктися від спогадів про війну допомагає і віртуальна реальність.
23: Ти переключаєшся з війнушки на якийсь мирний лад. Є на що відволіктись. Саме головне – змінити якийсь ракурс, почувствувати себе як цивільна людина.
1: Антон розповідає, спершу у реабілітаційному центрі почував себе ніяково, бо не міг звикнути до відсутності наказів та чіткого розпорядку.
23: Коли лягаєш спати, ну, зрозумій правильно, трошечки там сон нарушений, буває, може, якийсь кошмар присниться. А от по дню перемикаєшся дуже добре. Непривично, що коли захотів ліг, коли захотів став, чай, кава, зразу проснувся зранку. Дуже задоволений.
1: Полюбляють бійці і тихе полювання. Подалі від Гоміну закидають сітки з вудками та як справжні розвідники чекають на свою здобич.
24: Ну, хіба це неприємно? Ну, відпочивають, мозги відпочивають, душа відпочиває, тіло відпочиває.
1: Кажуть, такий відпочинок допомагає зібрати думки докупи. Вільний час часто проводять разом із побратимами.
24: Зустрічалися, працювали, тут відпочиваємо. Є що згадати, багато чого згадати. І гарного, і поганого. А завжди добрі люди, багато знайомих людей, з якими працював, але не бачив раніше. Знайомимося з інших підрозділів.
1: Багато уваги приділяється поліпшенню бойового духу військовослужбовців, аби на позиціях бійці були впевнені у собі та побратимах.
22: Всі хлопці, які заходять до нас, вони з різних підрозділів нашого батальйону. І це для того, щоб батальйон зробити однією сім'єю. Тобто в них є багато про що поговорити.
1: Така реабілітація триває всього 5 днів, аби охопити якомога більше бійців. Втім, кажуть захисники, цього достатньо для повного відпочинку. Олександр Гладуш, Олександр Довгань. Спеціально для «Фактів ICTV» єдиних новин.
9: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
25: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
26: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
0: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
4: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Уже понад 1000 військовослужбовців вирішили повернутися із СЗЧ після того, як запрацювала нова програма повернення на службу. 354 рапорти уже погоджено, повідомляє Міністерство оборони України. Нагадаю, рапорт на добровільне повернення на службу після СЗЧ можна подати до 20 вересня. При цьому військовий самостійно обирає підрозділ, до якого повернутися із запропонованого переліку. Більше про це дізнаємося у людини, яка брала безпосередню участь у розробці нового механізму. Це начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової Київської бригади Збройних сил України Олексій Тарасенко. Пане Олексію, дякую, що до нас завітали.
5: Вітаю.
4: Ми також, звісно, скористаємося цією нагодою для того, аби допомогти вам із закупівлею автівок для 5-ї штурмової. Вона на півдні країни стримує ворога у Запорізькій області. Друзі, на екрані QR-код та номер картки. Якщо можете задонатити, будь ласка, не проходьте повз. Це справді важливо для наших захисників та захисниць із 5-ї штурмової. Отже, пане Олексію, з приводу нового алгоритму повернення із СЗЧ. Можете просто пояснити, як це працює, як скористатися цією опцією?
5: Все досить таки просто. Є три основних механізми, як людина може звернутися із запитом про повернення із СЗЧ. Перший – це безпосередньо в «Армія Плюс». Можна створити електронний рапорт. Не потрібно нічого писати, не потрібно створювати ніякий документ. Можна просто повибирати опції, які пропонує «Армія Плюс», і дуже швидко це зробити. Друге – це звернутися безпосередньо до військової частини, куди людина бажає повернутися. І третє – це звернутися до першого або другого центрів рекрутингу. В принципі, все, що потрібно зробити, це прийняти рішення, обрати, ким людина бажає бути після повернення, і зробити ось оцей єдиний маленький бюрократичний крок – це створити рапорт.
4: Угу. Хто підпадає під дію цього проєкту? Це всі військовослужбовці, які коли-небудь пішли в СЗЧ, чи є якісь обмеження?
5: Так, під дію цього експериментального проєкту підпадають всі, хто пішов в СЗЧ до 12 червня. І з нашого досвіду можемо сказати, що навіть якщо людина вчинила СЗЧ неодноразово, її все одно можна повернути. І це суттєво покращує ситуацію, тому що раніше процедура спрощеного повернення, вона працювала тільки для тих, хто вперше пішов у СЗЧ. Тому зараз от є реальна можливість абсолютно просто, швидко і надійно повернутися до того підрозділу, куди людина бажає. І це насправді максимально схоже на безпосередній рекрутинг, тому що справді це, по-перше, добровільне рішення людини. Вона самостійно обирає підрозділ, самостійно погоджується на посаду, яку їй можуть запропонувати у цьому підрозділі. І навіть якщо цей підрозділ, до якого вона спершу збиралася, немає, наприклад, в наявності вільних вакантів на ту посаду, яку обрала людина, вона може повторно подати рапорт і вибрати просто іншу військову частину, де, можливо, буде саме там потреба в ній, в тому підрозділі, куди вона бажає.
4: А людина сама обирає підрозділ, проте ж не всі підрозділи абсолютно Сил оборони доступні в межах цього експериментального проєкту. Як обирали ті, які є в цьому переліку?
5: Із того, що якою є офіційна комунікація, те, що я чув на нараді з паном міністром оборони, це топ-55 плюс підрозділів в Збройних силах та Національній гвардії, які показують найвищу бойову результативність, виконують найефективніше свої задачі на лінії фронту. І саме їм надають, звісно, перевагу в тому, щоб вони комплектувалися за рахунок СЗЧ.
4: Чи знімають кримінальну відповідальність, якщо людина по цій програмі повертається в СЗЧ, з СЗЧ, якщо вже була відкрита справа, наприклад?
5: Так, безумовно. Тобто людина отримує просто відсутність кримінальних наслідків будь-яких і продовжує свою службу. І з першого дня, коли вона прибуває до військової частини, вона поновлюється у всіх своїх правах, у всіх своїх соціальних гарантіях, починає отримувати грошову винагороду і, звісно, кримінальна відповідальність більше не наступає.
4: Навіть якщо СЗЧ було рік тому, там,
5: так,
4: півтора
5: безумовно.
4: Року тому, в будь-який момент можна повертатися.
5: Так.
4: Це тільки онлайн працює, чи там є якась офлайн процедура теж?
5: Ні, можна створити паперовий фізичний рапорт, який можна написати, наприклад, безпосередньо військовій частині або в першому-другому центрах рекрутингу. Насправді це все, знову ж таки, не страшно. Це просто бланк, де рекрутер підказує, які дані внести свої. І після цього він так само запускається в роботу, як і будь-який цифровий.
4: До вас вже повертаються в бригаду СЗЧ люди по цій програмі?
5: Так, ми вже отримали більше 10 рапортів, працюємо із людьми, вже перші люди навіть прибули до військової частини і зараховані, тому процедура справді працює, і ми як рекрутинг дуже радіємо їй, бо це суттєво спрощує бюрократичні моменти, пов'язані з поверненням СЗЧ.
4: А як було і як стало, якщо от порівнювати і щоб побачити ці зміни наочно?
5: Раніше було два механізми. Якщо людина пішла в СЗЧ відносно недавно, то її можна було провести через батальйон резерву. Але, знову ж таки, це не для всіх військових частин, тому що визначені завжди пріоритети, хто комплектується з батальйонів резерву. І це абсолютно не всім доступно було. І це потребувало фізичного прибуття до одного із брезів. Там також певних документів. Тобто це реальна процедура. Якщо у людини була призупинена військова служба, вона пішла зі служби відносно давно, то це відбувалося тільки через судове рішення. І це могло працювати тільки, якщо людина пішла в перший раз у СЗЧ. Якщо вона пішла в другий раз у СЗЧ, то суддя не міг винести ніякого іншого рішення, крім як реального терміну ув'язнення.
4: Якщо людина обрала повертатися із СЗЧ до вашої бригади, чи маєте ви право відмовити, не взяти цю людину? Чи це автоматичне зарахування відбувається?
5: Ми маємо право відмовити, якщо людина не підходить нам по морально-діловим якостям, якщо, ну, тобто, має бути реальна причина відмови. Не просто тому, що ця людина нам чимось не подобається, а реальна причина відмови. Будьмо відверті, ми максимально зацікавлені, так як і всі інші підрозділи, повертати саме цих людей із СЗЧ і комплектуватися за рахунок них, тому що це не цивільні люди, це військові, які найчастіше мають уже бойовий досвід, які мають якусь військову професію. І після того, як вони приходять до підрозділу, вони одразу приносять користь, вони одразу вливаються в процеси і посилюють підрозділ. Тому, безумовно, якщо людина справді самостійно бажає, якщо вона справді щось вміє робити, то ми із задоволенням завжди приймаємо таких людей.
4: Спілкуючись з людьми, які хочуть повернутися з СЗЧ, або які поки ще це рішення не ухвалили, то які основні причини СЗЧ ви зараз бачите? Чому люди самовільно залишають частини, за вашим досвідом, найчастіше?
5: В принципі, вони не змінюються. За всі ці роки війни вони не змінюються. Перш за все, це неправильна комунікація командира із своїми людьми. Тобто, задачі, які не пояснюються, які не мають для людей сенсу, ставлення до людей, можливо, це там втрата друзів, які загинули десь поруч, можливо, проблеми вдома. І знову ж таки, тут ставлення до людини. Якщо у людини є реальна проблема, яку вона не придумала, і їй терміново потрібно щось зробити. Замість того, щоб, умовно кажучи, піти на зустріч і якимсь чином дозволити людині вирішити свою проблему, командири просто іноді включають субординацію і кажуть, що ні, немає такої можливості, там, умовно кажучи, щось вирішити. Тоді людина, коли стикається із безвихіддю, вона обирає, умовно кажучи, себе. Тобто це можуть бути не тільки люди, які там злякалися, чи справді, умовно, не бажають ризикувати собою. Це Дуже часто дуже об'єктивні причини. Тому ставлення до людей, які повертаються, завжди максимально толерантне, нормальне, адекватне, і немає якогось засудження ні з боку командирів, ні з боку людей, які вже служать цьому підрозділі.
4: На що б ви порекомендували звертати увагу при виборі підрозділу людям, які зараз думають про повернення СЗЧ?
5: Я думаю, що тим, хто пішов в СЗЧ, не потрібна така порада. Вони, в принципі, прекрасно розуміють, вони вже стикнулися із тим, у кого є яка репутація. І саме репутація підрозділу, реальне спілкування із людьми із цього підрозділу, воно має значення. І це не питання, що всі хочуть уникнути якоїсь небезпеки і піти тільки в тиловий підрозділ. Ні, дуже багато людей безумовно готові приймати участь безпосередньо в бойових діях і хочуть захищати країну, але там, де вони розуміють накази, де вони розуміють, що про них переживають, про них турбуються і роблять все, щоб вони залишилися живими і цілими. Тому людям не потрібно це пояснювати, вони прекрасно самі це все знають. І, в принципі, ми по факту це і бачимо, куди люди повертаються. В топі я бачив 5 батальйонів безпілотних систем.
4: РРОК, здається, на першому місці зараз по поверненню.
5: Так. Це також нормально і очевидно, тобто сучасні підрозділи технологічні, де є реальна можливість внести свій вклад у знищення росіян безпосередньо. Люди їх і обирають.
4: На який результат загалом від дії цієї програми до 20 вересня, вона станом на зараз, ви розраховуєте?
5: Я думаю, що результат буде значним. Тому що все ж таки цифра, яка звучала від пана міністра оборони, це 200 тисяч людей в СЗЧ. Це дуже багато. І переважна більшість із них насправді знаходиться в дуже скрутному становищі. Вони обмежені у всьому, вони не мають часто джерел доходу. Тобто це досить тяжко. І впевнений, що переважна більшість бажає повернутися, лише знайшовши нормальний варіант служби в хорошому підрозділі. Тому я особисто розраховую на те, що це стане серйозним джерелом поповнення для справді хороших топових підрозділів.
4: Пане Олексію, дякую вам за розмову. Передусім дякую за службу. Це був Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Зараз у нас новини за графіком. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Таню, будь ласка.
6: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Вночі росіяни шахедом вгатили по місту Балаклія на Харківщині. Внаслідок влучання в житловий сектор загинула 56-річна жінка. У її 21-річної доньки гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та магазин. А напередодні ввечері Збройні сили РФ завдали 3 ударів керованими авіабомбами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Там поранень зазнала літня жінка. Пошкоджено житлові будинки, дитячі садки, магазини. Через ворожі удари також були поранені 4 чоловіків у селищах Цупівка, Бугаївка, Борова та Печеніги. У Харкові внаслідок атаки дронів гострої реакції на стрес зазнали 2 жінки. Російська армія цієї ночі атакувала хлібокомбінат у Глухові на Сумщині. За даними тамтешньої ОВА, 2 російські безпілотники вдарили по підприємству саме у ту мить, коли працівники завантажували хліб у машини. На щастя, минулося без потерпілих. Втім, будівля хлібокомбінату та транспорт пошкоджені. За минулу добу на Сумщині поліція повідомила про 4 поранених цивільних. Усі вони постраждали внаслідок ворожих дронових ударів. Від російських атак потрощені приватні та багатоквартирні будинки і низка об'єктів цивільної інфраструктури. У Сумському районі росіяни прицільно атакували поліцейську автівку. Машина вигоріла вщент. Інформації про потерпілих наразі нема. Одна жінка загинула, ще 12 людей були поранені минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та області. Сьогодні вранці росіяни завдали удару дроном по території автозаправної станції в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зайнялися 2 автівки. Люди не постраждали. А напередодні в місті був ще один удар по АЗС. Там постраждала 23-річна дівчина. Пошкоджене приміщення станції. Ще одне влучання зафіксовано. зафіксовано по об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури. Інший удар дрона припав на автостоянку. Згоріли 9 вантажівок. 3 керовані авіабомби ворог скинув на село Мар'ївка. Загинула жінка. Ще 2 отримали поранення. Пошкоджені магазин та житлові будівлі. Впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 38 населених пунктах регіону. 2 людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Покровській сільській громаді на Дніпропетровщині. Окупанти били дронами і по Нікополю та Павлограду, а також по Марганецькій, Межиріцькій та Яворницькій громадах. Пошкоджені адміністративна будівля, кафе, АЗС, багатоквартирні і приватні будинки. У Кривому Розі, куди путінські терористи вчора запустили балістику з касетними боєприпасами, сьогодні день жалоби за загиблими. Кількість жертв зросла до 4. Уночі в лікарні від тяжких травм померла 62-річна жінка. Ще 30 людей були поранені. На ранок у лікарнях 17 постраждалих, 5 в важкому стані. А патрульні оприлюднили перші кадри після ворожого удару. Касетні боєприпаси з російської ракети вбивали людей на великій відстані від місця влучання.
7: 701 говорить, много потерпевших, сюда скорую надо.
8: Аккуратно голову придержите.
6: Внаслідок ворожого ракетного удару у Кривому Розі постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, підприємство, станція швидкісного трамвая, приватні будинки, заклади освіти і культури, кілька об'єктів бізнесу та АЗС. З уламком в голові та втраченим оком вона самотужки вибралася з-під завалів. 47-річна Маргарита – одна з 5 постраждалих через удар російського дрона по АЗС у Нікополі 19 червня у центрі міста. Тоді один чоловік загинув. Маргарита дістала важкі поранення. Уламок увійшов через око та застряг у черепі. Що пам'ятає про ту атаку та як почувається зараз, Анастасія Вільхова розкаже.
9: Була атака шахеда, я почула на АЗС дитячі голоси і жіночі голоси. Я хотіла вискочити і крикнути їм, щоб вони ховалися, але я не встигла.
10: Намагалася попередити людей про небезпеку, але сама опинилася в епіцентрі удару. Маргарита прийшла до тями лише нещодавно. Вона ще не дивилася у дзеркало, але вже знаходить в собі сили прийняти себе нову.
9: Я зібрана духом для того, щоб боротися із тим, що залишилось від мого обличчя.
10: На цих світлинах Маргарита зовсім інша. Життєрадісна та сповнена енергії. 47-річна жінка працювала на АЗС у центрі Нікополя. Саме ця заправка днями і стала мішенню російських військ. По ній окупанти поцілили ударним дроном.
9: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову. Я рухаюся на підлогу, вниз падаю. Я не можу дихати. Я не можу відкрити очей. Я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує.
10: Російський удар о 4-й годині дня забрав життя 64-річного чоловіка. Ще 5 людей зазнали поранень. Маргарита – одна з них. З-під завалів АЗС. З важкою черепно-мозковою травмою вона вибралася власними силами.
9: Я подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить з-під завалів. Якось я підвелася.
10: Важкі травми дістала і відвідувачка АЗС, яка була поруч. Обох жінок доправили до міської лікарні у вкрай тяжкому стані. У Маргарити глибоке поранення черепа та втрата ока. Наразі вона у Дніпрі, готується до тривалого лікування.
11: Один відламок залетів в голову, один відламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його, вкрай важка. Без всяких гарантій на життя була подана в операційну. Нейрохірурги видалили відламки. І зараз жінка починає потрошку розмовляти.
10: Маргариті вже перелили понад 3 літри крові. Нині її життю нічого не загрожує. Та попри важкі травми, жінка думками вже в рідному Нікополі. Разом зі своєю родиною.
9: Де народився, там і згодився. Ми там народилися, ми там все життя прожили. Це неможливо бути вдома.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Вікна СТБ. Єдині новини.
6: Тимчасово окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної дронової атаки. Цю інформацію підтвердив місцевий гауляйтер. Він закликав економити заряд мобільних телефонів. Потужні вибухи на окупованому росіянами півострові було чути впродовж всієї ночі. За даними пабліка «Кримський вітер», відомо про щонайменше 3 прильоти по Балаклавській ТЕС. Там спалахнула масштабна пожежа. Саме ця ТЕС живить увесь Севастопольський район та є однією з ключових електростанцій півострова. Сильне загоряння було і в Сімферополі. За попередніми даними, уражено тамтешню ТЕЦ. Також у Сімферопольському районі вогонь охопив одну з точок, яку окупанти використовують для запуску ударних дронів. А в Бахчисараї після прильоту зайнялися склади 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення російського Чорноморського флоту. Два осередки займання спостерігаються і на території ворожого військового містечка південніше Керчі. Відомо також про приліт в районі залізниці у селищі Кіровське. Неспокійною ця ніч була і в низці російських областей. Російське Міноборони рапортує про нібито збиття 323 дронів. На масовану дронову атаку скаржиться в Оренбурзі, що за 1100 кілометрів від кордону з Україною. За попередньою інформацією, під ударом були газоводобувний і газопереробний заводи. У промисловій зоні спостерігається кілька осередків займання. Атакований газопереробний завод росіяни називають найбільшим газохімічним комплексом у світі. За рік цей завод переробляє до 37 мільярдів кубометрів природного газу та мільйон тонн газового конденсату. Тривожно цієї ночі було і у Кстові, це Нижньогородська область. Там високоточні уламки вкотре впали на територію місцевого НПЗ.
12: У нас, короче, жестко слышно, как летает эти самолеты. И у нас раз в три подряд сейчас просто шибануло так, что у нас чуть стекла не повылетали. У меня истерика. Спасите. Мы боимся.
6: Ще у 17 регіонах Росії протягом доби запровадили повні або часткові обмеження на продаж пального. Паливна криза дісталася навіть головного нафтового регіону Росії Ханты-Мансийского автономного округу, де видобувають близько 40% усієї російської нафти. Також дефіцит пального торкнувся Сибіру. В окупованому Криму продавати бензин власникам приватних авто припинили повністю. Виняток зробили для держслужб. Учора про запровадження обмежень на продаж пального оголосив і губернатор Курської області. Раніше ЗМІ повідомляли, що ліміти діють уже у понад 50 регіонах Росії.
13: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москві. Слушайте, це даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать, потому что бензина нет. Как это вообще возможно?
14: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м.
6: Агентство Reuters підрахувало, що виробництво бензину в Росії скоротилося на чверть. Видання зазначає, що російська влада розглядає можливість імпорту бензину та дизельного пального, а також їхнє субсидування для стримання цін після низки українських атак на нафтопереробні заводи. Це питання обговорювали на нараді під головуванням російського віце-прем'єра Новака. Він заявив, що на тлі паливної кризи уряд Росії розглядає питання повної заборони експорту дизеля. Спочатку його пісні мотивували інші хіти на захист України. Згодом він сам став до лав війська, а повернувшись із фронту, 41-річний Віталій взявся допомагати ветеранам знайти роботу у цивільному житті. Адже з власного досвіду і з розповідей побратимів зрозумів, як важко після фронту знайти себе після війни, як особистий досвід перетворився на новий проєкт підтримки захисників далі.
15: Ще кілька років тому Віталій жив зовсім іншим життям. Вдень працював програмістом, вечорами виходив на сцену як вокаліст гурту «Веремій», а у вільний час займався волонтерством.
16: Дуже багато з 14-го року військових пішли на війну під пісні мого гурту і воювали, і, на жаль, багато хто загинув. Я писав пісні патріотичні, не розуміючи контексту війни. Мені був потрібен цей контекст, пропустити його крізь себе. Власне, це була причина.
15: У 2023 році він добровольцем пішов до війська. Не всі колеги тоді зрозуміли його вчинок, та для нього це було важливо. Перед тим, як одягнути форму, Віталій написав знайомим військовим. Першим відповів боєць, який виявився шанувальником його музики, а згодом вони стали побратимами.
16: Він сказав, що перезвонить мені, через деякий час набрав, прямо під час обстрілів, він знайшов в інтернет від Старлінку, казав, чую, що тут відбувається, може ти подумай, двічі зваж, може не варто, ми знаходимося під лиманом. А я тоді думаю, ну окей, ну лиман, ну, якісь обстріли, але я не знав глибини цих слів.
15: Через 2 роки служби Віталій звільнився за сімейними обставинами. Повернення до цивільного життя відкрило для нього ще одну проблему. Багато ветеранів, навіть із великим досвідом та знаннями сучасних технологій, не можуть знайти роботу. Часто через те, що роботодавці просто не розуміють, які навички стоять за військовими спеціальностями.
16: Я почав шукати в різних каналах, як взагалі компанії, роботодавці зараз набирають собі в штат людей, які повернулися з війни. І зрозумів, що це проблема глобальна. Немає ще в Україні, на жаль, як такої культури повернення людей або до себе в штат, або набору людей в штат. І оця взаємодія колективу, який там вже існує давно, з ветеранами.
15: Так з'явився проєкт «Ветеран Плюс» – платформа, яка допомагає ветеранам знайти роботу, а роботодавцям зрозуміти їхній досвід. Один із ключових інструментів – своєрідний перекладач військових професій на мову цивільного ринку праці. Наприклад, пояснює, які компетенції має оператор безпілотників чи стрілець, де вони можуть бути корисними після служби та як правильно описати цей досвід у резюме.
16: Платформа, власне, створена ветеранами для ветеранів. Це одразу видно, коли заходиш на сайт veteran.plus, де можна, навіть не реєструючись, класнути на кнопочку «Знайти роботу», і перед вами буде список доступних вакансій під ветерана.
15: Незабаром окремий простір на платформі отримають і фахівці із супроводу ветеранів. Для них створюють набір професійних інструментів, які допомагатимуть ефективніше працювати з адаптацією захисників після служби. Для можливості співпраці з ветеранськими організаціями в межах проєкту Віталій заснував громадську організацію та планує розвивати платформу й надалі. Що ж до своїх інших видів діяльності, поки думає.
16: Музика наразі поки що на паузі, тому що зараз я займаюся великою кількістю волонтерської роботи, там такою діяльністю, дуже багато ветеранських активностей ще. Просто мене не вистачає на музику, хоча матеріал на новий альбом накопичується.
15: Віталій не виключає, що колись знову повернеться до творчості і зможе говорити зі сцени про те, що вже прожито. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
6: На цьому всі новини, а ефір продовжить моя колега Яна Брензей в гостьовій студії. Прошу, Яна.
4: Дякую, Таню. У тимчасово окупованому Криму запроваджують віялові відключення, вимикають вуличне освітлення, вводять, по суті, комендантську годину, закривають дитячі табори і скасовують усі спортивні змагання. Бензину немає. І це новини лише за останні кілька днів. Звісно, все це результат роботи Сил оборони України по ворожій логістиці та нафтопереробці. І далі буде більше, як каже міністр оборони України, Крим стане островом. Як в цих умовах діяти нашим людям в окупації? Говоримо із постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим Ольгою Куришко. Пані Ольго, я вас вітаю. Не чую вас, сподіваюся, зараз звук повернеться. Хочу вас запитати про рекомендації для цивільних жителів Криму, наших українців, кримських татар. Що ви їм порекомендуєте в нинішніх умовах?
17: Добрий ранок, чуєте вже?
4: Так, тепер чуємо.
17: Так, добре. Чудово. Власне кажучи, коли розпочалася така ситуація, і вона погіршується, да, із паливом, і дійсно є повідомлення про знеструмлення багатьох регіонів на тимчасово окупованому Кримському півострові. На даний момент, сьогодні, на ранок перед ефіром я дивилася, то залишається повністю знеструпленим місто Севастополь, там десь відновлюють електропостачання. Тому ми в представництві ще декілька днів тому зробили рекомендації для жителів тимчасово окупованого півострову, для наших громадян, з такими конкретними порадами, те, що ми можемо запропонувати в тих умовах, які зараз є. Ну, по-перше, це дійсно робити запаси. Власне кажучи, при підготовці цих рекомендацій ми і користувалися власним досвідом. Я думаю, багато українцям ці поради є дуже близькими, тому тут ми говоримо про те, щоб мають бути запаси, не довіряти позиції і заявам окупаційної адміністрації, шукати такі альтернативні джерела інформації, бо ми зі свого боку моніторимо те, що коментує або те, що транслює окупаційна адміністрація, і бачимо, що воно не відповідає дійсності. Наприклад, окупаційна влада перекладає відповідальність за певні дефіцити на самих громадян, які проживають на тимчасово окупованому Кримському півострові. І, тобто, вони не беруть на себе відповідальність за ті обставини, за ті події, які відбуваються на території, яка ними фактично контролюється. Тому ми говоримо, щоб люди шукали альтернативні шляхи доступу до інформації, слідкували за цією інформацією. Звичайно, найбільша і найсуттєвіша порада – це не підходити, не перебувати близько під об'єктами військової інфраструктури або тими об'єктами, які сприяють окупації збройної агресії Російської Федерації, навіть до того, що тимчасово переміститися з цього місця проживання, якщо людина поряд, де живе біля цими об'єктами, і не підходити до них. Так само ми говорили про те, щоб здійснити запаси і води, і зараз, коли є питання з постачанням електроенергії, то тримати заряджені пауербанки, тобто, щоб було якесь альтернативне джерело електроенергії. Також до нас, звичайно, звертаються люди, питають стосовно виїзду, то тут з тієї ситуації, яка є на даний момент, залишається лише один логістичний шлях, і це незаконно збудований так званий Керченський міст. Він використовується окупаційною владою для транзиту і військової техніки, і військових, і, власне кажучи, палива, і іншого будь-якого постачання. Зараз, на даний момент, ми бачимо дуже великі корки на цьому Кримському мості. Люди стоять дуже довго в черзі, але, зважаючи на те, що немає бензину, є питання, як взагалі добратися. Тому ми дуже обережні в рекомендаціях покидати Кримський півострів і говоримо про те, що якщо у людей є можливість і бажання, то вони можуть, звичайно, покинути Кримський півострів. І ми допомагаємо, консультуємо і супроводжуємо людей, які до нас звертаються якраз з цим запитом. Ну і, звичайно, тримати свій зв'язок з рідними для того, щоб бути в курсі подій, запастися медикаментами і слідкувати за новинами.
4: Пані Олю, що вам відомо про настрої жителів півострова зараз?
17: Вони дуже полярні, дуже різні. Скажімо так, є частина... Ну, по-перше, я думаю, що варто сказати про те, що схожа ситуація була у 2023 році, якщо пам'ятаєте, думаю, глядачі, які слідкують за цими подіями, пам'ятають, бо Україна вживає активних дій для деокупації Кримського півострова. І, власне кажучи, коли Україна вчиняє активні дії,

0: Його стосовно цивільного населення, тому це я пояснюю до того, що є частина людей, які розуміють, що відбувається, вони знають, навіщо це відбувається, і в таких непублічних комунікаціях, в тому числі комунікуючи з нашою інституцією, вони говорять, що чекають інформації, позиції від української влади, тобто вони орієнтуються на позицію української сторони. Звичайно, є ті, хто розуміє, що вони незаконно перебувають на території Кримського півострова, і вже було багато сюжетів і репортажів про те, як люди намагаються виїхати з покинути Кримський півострів. У них там, наприклад, було придбано незаконне житло в період окупації. Вони є громадянами Російської Федерації, які тимчасово перемістилися, проживали на території Криму. Зараз вони намагаються покинути цю територію. І така сама ситація, як і в 2023 році, в першу чергу виїжджають члени родин працівників правоохоронних силових структур Російської Федерації, тобто відбувається евакуація сімей. Є ті люди, які просто перечікують, якраз в своїх повідомленнях вони говорять про те, що є отака ситуація, вони сподіваються, що воно буде врегульовано з боку окупаційної адміністрації, займають таку вичікувану позицію. Ну і, звичайно, є ті, хто дуже сильно цим невдоволений діями окупаційної адміністрації, неможливістю, скажімо так, нормальної комунікації. Це представники бізнесу, маленького бізнесу, який зараз сильно страждає від, наприклад, відсутності палива, бо неможливо забезпечити логістику, там, переміщення, да, якщо це був бізнес пов'язаний з якоюсь там мілкою доставкою. І, звичайно, представники туристичного бізнесу, які робили основну ставку на запуск туристичного сезону.
1: Так, вочевидь, гарячий сезон в Криму буде, але не для туристичних компаній, а для ворожої логістики і нафтопереробки. Пані Олю, дякую вам за розмову. Це була Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Символічним орденом майбутнього нагородила весь український народ та президента України Володимира Зеленського група польських активістів. Їхню ініціативу вже підтримали понад 14 тисяч людей. Це відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського і весь український народ ордена Білого Орла. До нас зараз приєднується одна із ініціаторів цього громадського нагородження, журналістка польсько-українського видання «Сестри», волонтерка Альдона Гартвінська. Пані Альдоно, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Передовсім від себе я вам дуже хочу подякувати за ініціативу і проєкт «Тепло з Польщі», коли цієї зими ви разом із однодумцями збирали гроші на генератори для нас, українців, які сиділи без світла і тепла через російські удари. Це справді дуже важливо, особливо в час, коли наші народи намагаються розсварити.
2: Так, це ініціатором цього наступної нашої події. Це саме ці люди, які заініціювали тепло з Польщі до Києва. Це був величезний успіх, і ми дуже сподіваємося, що цього разу буде так само. Бо це те, що 14 тисяч зараз підписало цю ініціативу, це не значить, що це кінець. Ми збираємо підписи, ми усім розповідаємо про цю ініціативу, і ми дуже сподіваємося, що цих підписів буде набагато більше.
1: Розкажіть більше про цю ініціативу, про громадський орден майбутнього. Про що це для вас? Що ви хотіли сказати цим рішенням, цією пропозицією до людей?
2: Ну, нам знову доводиться показувати українцям і весь Європі те, що цих адекватних поляків набагато більше. І що нас не так легко можна посварити, бо ми чудово розуміємо, хто за тим стоїть. Те, що є, на жаль, в Польщі пропаганда російська перемагає. І ми це бачимо, ми це відчуваємо. Але ми не складаємо рук, ми будемо з тим боротись. І це наступний доказ нашої боротьби. Ми хочемо саме цим показати, що нас більше. І так насправді ми розуміємо, що Україна бореться не лише за свою незалежність, але теж за незалежність Європи. Це просто боротьба добра зі злом. І це наступний раз, коли нам треба це показувати. І Так це триває. Ми так боремося з пропагандою.
1: Якою є громадська думка в Польщі щодо рішення вашого президента позбавити президента Зеленського і український народ ордену Білого Орла найвищої нагороди Польщі?
2: І це дуже важке запитання, бо те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, це теж може бути під впливом.

0: цієї пропаганди, про яку я казала. Спочатку було так, що в інтернеті можна було прочитати багато таких ненависних коментарів, і коли заходилось в цей акаунт, можна було зрозуміти, що це якийсь бот, троль, людина просто, яка може получає гроші за такі коментарі. Зараз все помінялось. Зараз багато людей, які дійсно проти нашим, ну, покращення наших відносин, наших двох держав. І, ну, тут брехати не можна, що ця російська пропаганда вплинула на голови багато людей в Польщі. І важко сказати, як це зараз виглядає, як ми поділились. Те, що ми хочемо донести, це те, що ми ці самі люди, які в 22-му році прийняли мільйони українців не тільки до Польщі, просто в свої власні домівки. Ми ці самі люди, ми не помінялись. А те, що можна почути в інтернеті, це, я дуже сподіваюся, це маленький відсоток. Просто ці, які кричать найголосніше, їх чути.
1: На жаль, і різні соціологічні дослідження показують зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. І, звісно, це працює в два боки. Серед українців теж шириться невдоволення, нерозуміння того, чому відношення щодо них в вашій країні змінюється. Як ви думаєте, як нам зараз вийти із цього крутого піке, тому що, ну, нам далі жити в єдиній європейській родині, і ми завжди будемо поруч і завжди будемо сусідами?
0: Так, те, що ви сказали, мене особисто дуже зачепило, що насправді я сиджу 4 роки в українських соцмережах. Це моя робота, я не тільки журналіст, я теж працюю волонтеркою, їжджу на передовій, доставляю там допомогу для хлопців. І мене це особисто дуже болить, коли я читаю ці коментарі. Один з них був такий, що він зрівняв поляків з москалями. Це реальний коментар реальної людини, і для мене відповідь тим людям є одна. А давайте поїдьте в Краматорськ, в Херсон, десь за Харків, так, щоб там запитайте про поляків. Подивіться, скільки машин на польських номерах. І це реальна допомога. Це реальні поляки, які там, які допомагають, які розуміють. Так що, що нам робити? Ну, продовжувати те, що ми робили. І показувати, що ми не здаємося. Я реально бачу, що якісь там внески на наші збори, вони зменшились. Але це не, може, це не через те, що є ці негативне ставлення до українців, але це просто життя. Життя плине далі. 4 роки повномасштабної війни, можна втомитись, у кожного своє життя. Але це не так, що поляки перестали допомагати українцям. Я якраз вчора зібрала 24 тисяч злотих на машин для ППО в Сумах. Так що це правда, це справжній доказ того, що ми разом.
1: Альдоно, дякуємо вам величезне за позицію. Я впевнена, що така ж позиція, як у вас, ще у мільйонів поляків. Ми не дамо жодній пропаганді або жодній кризі дипломатичній зчинити великий розкол між нашими країнами. Це була Альдона Гартвінська, журналістка польсько-українського видання «Сестри», волонтерка, з якою говорили про символічний орден майбутнього, який ініціатива «Тепло з Польщі» нагородила, яким ця ініціатива нагородила українців та президента Зеленського. Друзі, за кілька секунд новини, не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 11 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Одразу мінус 3 ворожі катери у військово-морських силах ЗСУ. Повідомили, що напередодні у співпраці з головним управлінням розвідки вдалося виявити і вразити 3 російські морські безекіпажні катери. Також там зазначили, що кожна така успішна атака – це врятовані життя та черговий удар по планах агресора. Цієї ночі бавовна знову розквітла на Росії. Далекобійні дрони здолали понад 1500 кілометрів та поцілили по Оренбурзькому газопереробному заводу. Тамтешня влада вже підтвердила факт ураження промислового підприємства із мережі «Газпрому». Традиційно кажуть, всі дрони вдалося збити над промисловою зоною. Але у місцевих пабліках вже чимало відео з прольотами дронів, вибухами і пожежами. Також безпілотники цієї ночі вкотре вкотре завітали і до Нижньогородської області, до нафтопереробного заводу в місті Кстово. Місцеві жителі розмістили це відео у соцмережах.
6: Що діло-то?
5: Щонайменше у 15 регіонах країни-агресорки запровадили обмеження на продаж палива через дефіцит бензину та дизельного пального, повідомила російська служба Радіо Свобода. Навіть у Ханты-Мансийському автономному окрузі, головному нафтовидобувному регіоні, де викачують майже 40% усієї російської нафти, там на заправках відпускають до 40 літрів бензину або 80 літрів дизеля на одну особу лише у бак автомобіля. Аналогічні ліміти та заборону на заправку в каністри запровадили в Білгородській, Брянській, Курській, Тюменській, Новосибірській, Саратовській, Пензенській, Омській, Воронезькій і Мурманській областях, а також у Красноярському краї. Влада регіонів пояснює такі кроки запобіганням штучному дефіциту та ажіотажному попиту. У Володимирській області місцевих мешканців закликали скоротити поїздки на автомобілях, а в Північній області Сетії доручили сформувати недоторканний запас палива. На урядовій нараді з очільником Кремля віце-прем'єр РФ Олександр Новак назвав ситуацію з пальним непростою, але контрольованою. Обмеження на продаж палива в регіонах він охарактеризував періодичними, зрозумілими логістичними проблемами. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. До складу команди також увійдуть представники вітчизняного бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці і парламентарі. Масштабний захід відбудеться у Польщі 25-26 червня. Серед важливих завдань української делегації – досягнення домовленостей, які забезпечать обороноздатність та стійкість країни, розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікується підписання і низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. На конференції буде 58 урядових делегацій. І з польського боку прем'єр Дональд Туск. Тож, Україна сподівається, що конференція буде успішною, попри недружність з боку президента Польщі.
7: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України.
5: Американські М777, французькі «Цезарі», броньовані машини та навіть квадроцикли. Механіки 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ вміють дарувати друге життя всьому, що їздить і стріляє. А роботи у хлопців нині повно, адже підрозділ активно допомагає нищити ворога на Олександрівському напрямку. Наш Єгор Ромахло побував в одній з майстерень ремонтної роти 148-ї та на власні очі побачив, в якому темпі працюють механіки. Під час сюжету ви побачите QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір бригади на автівку, яких нині дуже не вистачає. Тож долучайтеся.
8: Від самого ранку в майстерні ремонтної роти 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ кипить робота. На відновлення прибула американська гармата М777. Зазвичай цю гармату артилеристи називають просто – «трисімки». На передовій вона вже стала улюбленицею багатьох підрозділів. Добряче з неї насипають по рашистах і воїни 148-ї на Олександрівському напрямку. Та, на жаль, і сама зброя часто потрапляє на приціл ворога. Саме ця постраждала від FPV-дрона.
9: Це дуже важлива частина гармати. Це відкатник, називається «буфер». Прийшло пошкодження сквозне, виходить, пропалило кумулятивом. І все. Коли ця запчастина виходить з строю, гармата перестає працювати.
8: Але навіть таке значне пошкодження зовсім не значить, що зброю варто списувати з рахунків. Адже механіки 148-ї вже мають план відновлення. Десь підварити, десь підшліфувати, а десь замінити всю деталь. Команда працює у швидкому темпі майже без вихідних. Усе, аби гармата якнайшвидше повернулася до артилеристів і нищила окупантів.
9: В середньому, ну, я думаю, так, ну, тиждень. Це вже повністю, вона вже буде прокачана. Всі запчастини встановлені, прокачано масло, азот. І вона вже буде готова в бойовому стані.
8: Іван, один з механіків ремонтної роти, ділиться враженнями від роботи з американською зброєю. Каже, плюсів у неї точно більше, ніж мінусів. І у ремонті цієї іноземної зброї для українських майстрів немає особливих складнощів, аби були запчастини.
9: Надійна і витривала, тому що стільки пошкоджень, наприклад, може одна гармата ремонтуватися там за 3 місяці, може ремонтуватись 3-4 рази. Тобто легко вивести із строю, але вона легко її відновити. Тобто запчастини є, все поставили, підварили і все, далі працює.
8: Та працюють тут не тільки з класичними причіпними гарматами, а й з ось такими самохідними красеннями. Це французька САУ «Цезар 8×8». Подібна її модифікація є на озброєнні лише в українського війська. Саме цей «Цезар» проходить сезонний техогляд, але доводиться нашим майстрам відновлювати цю сучасну зброю і після серйозних бойових пошкоджень. Іноді настільки критичних, що навіть самі виробники не можуть в це повірити.
10: Французи, скажімо так, були в легкому шоці від того, як ця гармата, в принципі, може працювати. Тобто вони кажуть, вона не повинна працювати. Як вона у вас запрацювала? Ви нас обманюєте? Ні, дійсно, дивіться, от так, раз і вона працює.
8: На Олександрівському напрямку триває масштабний контрнаступ сил оборони. Гармати 148-ї не замовкають ні на мить. Крім цього, задіяно чимало автомобільної та легкоброньованої техніки. Для ремонтних майстерень це означає одне – роботу в режимі нон-стоп, розповідає командир роти на псевдо-Дакар.
10: Роботи дуже багато. Дуже багато. Так же само, як і з гарматами, з цезарями, так само і колісна техніка, підвіз боєприпасів, легковий транспортний засіб, який підвозить дрони. Роботи дуже багато. Навіть частково ми ремонтуємо квадроцикл.
8: Та наскільки талановитими майстрами не були б хлопці, деяку техніку після ворожих ударів відновити неможливо. Зокрема, є постійний дефіцит автівок, які перетворилися на витратний матеріал через засилля російських FPV. Ми з вами можемо підтримати збір 148-ї на машину за QR-кодом та номером картки на екрані. Це внесок у підтримку логістики, без якої воїнам на передовій ніяк. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Високо оцінив український оборонно-промисловий комплекс Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він наголосив, українську армію вважають найкращою в Європі не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість найкраща і найінноваційніша. Він вважає, що успіх нашого ВПК пов'язаний з підходом, який називають достатньо хорошим. Йдеться про системи, які можна виробляти швидко і масово, щоб задовольняти потреби фронту. Він зазначив, що європейський ВПК не може так діяти через надмірну зарегульованість. Кубілюс закликав Євросоюз переглянути регуляторну політику, щоб європейська оборонна промисловість могла наростити виробництво зброї і для власних потреб, і для підтримки України. Вона повернулася з-за кордону в Україну, продала квартиру та ще взяла кредит заради власної справи. До такого ризику вдалася дружина військового Світлана Юрченко і відкрила омріяний реабілітаційний центр для дітей. Сьогодні заклад допомагає дітям з порушенням розвитку стати сильнішими та адаптуватися до повсякденного життя.
11: Маленькій Соломії всього 7 місяців, і це одне з її розвивальних занять.
12: Ми так розвиваємо її зараз рівновагу і координацію тіла.
11: Робити перші кроки і тримати рівновагу дівчинці допомагає фізична терапевтка Світлана Юрченко. Колишня фінансистка, вона опанувала цей фах заради власних дітей.
13: Я працювала в басейні тренером по плаванню для дітей від 0 до 4 років. І також там же в мене був власний кабінет, і я там приймала дітей по реабілітації.
11: То увесь час Світлана мріяла про більше – власний реабілітаційний центр. Втілити це бажання наважилося 22-го, аж раптом велика війна.
13: Мій чоловік приймає рішення, що він іде на захист нашої країни. Він пішов добровольцем на війну, а я забираю наших двох дітей і виїжджаю за кордон.
11: Туга за домівкою і бажання здійснити мрію взяли гору. Світлана повернулася, подалася на ліцензію, почала шукати команду і приміщення. Та як назло, те, що найбільше підходило для закладу реабілітації, можна було лише купити. Світлана довго не думала, подзвонила чоловікові на фронт.
13: Я кажу, давай продамо квартиру. І він мені каже, слухай, я на зв'язку ще буду годину, я подумаю, а потім з ним не буде зв'язку. І через годину він мені дзвонить, якщо ти готова взяти на себе весь цей клопіт, займайся, я тебе підтримую. І через годину я приймаю рішення, що я продаю квартиру.
11: Але й цього було замало, каже Світлана. Довелося брати кредит та подаватися на гранти. Та усе ж улітку 24-го реабілітаційний центр «Ти можеш» у Броварах на Київщині відчинив свої двері. Придбати базове обладнання підприємиці допоміг державний грант на 250 тисяч гривень за програмою «Власна справа».
13: Це і масажні столи, це і підвісні качелі, це басейн з кульками, тобто багато чого, стіл.
11: Головною умовою для гранту було працевлаштувати двох людей, тож центр прийняв двох фізичних терапевтів. Зараз їх вже четверо. Крім них тут є логопед, психолог, лікар-невролог, сенсорний терапевт. Загалом у команді вже 15 працівників. Сьогодні реабілітаційний центр допомагає дітям від народження до 18 років розвиватися, відновлювати рухові навички, мовлення, координацію та адаптуватися до повсякденного життя. Тут працюють із дітьми, які мають порушення розвитку та неврологічні діагнози.
14: Не вміє стрибати, ми вчимо, не вміє повзати, ми вчимо. Боїться висоти, у нас є гойдалки, ми гойдаємо дитину. Боїться велотренажер, ми йдемо на велотренажер. І все це в ігровій формі. Ми дитину розвиваємо і надаємо їй можливості себе потім уже виконувати це в побуті, переносити вдома.
11: Марк саме робить чергову вправу, аби розвинути координацію тіла.
13: Його задача – не втратити координацію тіла, оскільки вона в нього порушена. Він повинен в русі виконувати певні задачі, що допоможе йому розвивати саме координацію тіла.
11: За заняттям спостерігає мама Анастасія. Каже, звернулася по допомогу фахівців, аби виправити дитині поставу та плоскостопість.
15: Постава стала більш розкрита, плечі трошечки знизились, ну, тобто немає скованості оцьої в плечах. Руки зараз у нього посилились, він більше, знаєте, ну, підтягується, все робить більше руками.
11: Щомісяця центр приймає в середньому 50 дітей. Частина отримує послуги безкоштовно. Це діти до 4 років, які є в групі ризику, та діти з інвалідністю. Для цього центр співпрацює із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Світлана каже, заради таких результатів варто було ризикнути усім, адже найбільша цінність її роботи – не цифри, а дитячі перемоги.
13: Найкраще для мене – це результат. Результат, який я бачу на дітях. Тобто, якщо дитина не вміла ходити, а вона в нас пішла. Батьки, які потім нам про це кажуть, що завдяки нашій спільній роботі моя дитина досягнула певних результатів. Для мене це найкраща мотивація робити більше, ще краще також, і не зупинятися на цьому шляху.
11: Даніил Самсонов, Максим Костенко, Факти ICTV. Єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
16: 42-га окрема механізована бригада. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно.
18: Віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
19: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
20: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
21: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
22: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». В Криму почався літній сезон, пляжі просто переповнені порожнечею.
25: Как бы 19 июня это ну зимой примерно столько же людей.
26: Короче, вот такое хреновое лето, ребята. Что я могу сказать?
24: А я скажу, далі буде ще краще, тому що цього року туристичний сезон в Криму лише для українських дронів, заявив міністр оборони Михайло Федоров, пообіцявши невдовзі перетворити Крим на острів. Цього тижня сили оборони продовжили лупати цю скалу. Ось, наприклад, вперше продірявили ще один автомобільний міст на території тимчасово окупованого Криму, біля села Воїнка, посилюючи таким чином ізоляцію півострова. Ворог, треба визнати, постійно шукає контрзаходи. Біля знищених мостів окупанти почали зводити насипні переправи. Колони бензовозів Крим уже супроводжують мобільні вогневі групи, а в повітрі за нашими безпілотниками тепер полюють російські дрони-перехоплювачі. Поки що без особливого ефекту для окупантів, ну, судячи з недільної заяви кримського гауляйтера Аксьонова, який заявив, що бензин в Криму закінчився. Пальне відпускатимуть тільки спеціальним службам, усі інші ходіть пішки. Всі ми чекали, що цього тижня закінчиться не лише бензин в Криму, а й війна між США та Іраном. Хоча режим Аятол встояв, для України суперважливо, аби Ормузька протока відкрилася і Путін втратив надприбутки від зростання світових цін на нафту. Чому все пішло коту під хвіст і чого тепер чекати? Сценарій розібрав Віталій Афанасієнко.
27: Ормузька, пастка Трампа.
28: Поки що фіналу, безумовно, немає.
27: Що змусило угоду з Іраном затріщати по швах?
29: Ормузька протока вже ніколи не повернеться до свого попереднього статусу. Протока буде відкритою і безмитною.
27: Чому від цієї кризи Путін не виграє жодного цента?
30: Вони прийняли рішення заколебати нас своїми атаками.
27: І що чекає на Кремль в разі розблокування протоки?
31: В цілому це виглядає цілком ок. Для України.
27: Усі сценарії Ормузької битви, та чому жоден із них не врятує російську економіку. Гігантський суцільний затор у морі. Так, майже 4 місяці виглядає Ормузька протока. Черги танкерів розтягнулися на десятки кілометрів. А так виглядають ті, хто стояти в заторі не захотів. Замість прибутку – вогняний факел із власної нафти.
0: Я ще з самого початку війни сказав, що Ормузька протока вже ніколи не повернеться до свого попереднього статусу.
27: Але в четвер світ мав видихнути, бо Дональд Трамп у французькому Версалі підписує з представниками Ірану меморандум про взаєморозуміння. Оплески звучать переконливо. Тегеран має відкрити Ормузьку протоку і заморозити ядерну програму, в обмін отримати послаблення санкцій та доступ до перших мільярдів доларів. Та чи не ховається за цією поступливістю Ірану щось набагато більше, чого абсолютно не чекали у Москві?
31: Ірану вигідна ця угода.
27: Бо нібито рівноцінний обмін козирями, але є невеличкий нюанс.
1: Ормузька протока була відкрита до війни. Це козир, який Іран здобув під час війни.
27: Втім, у великій дипломатичній грі козирі можуть швидко закінчитися, бо далі починається реальність. І в ній для Тегерана стартує двомісячний випробувальний період. Будь-яке порушення, і Трамп знову обіцяє повернути не лише санкції, а й бомби.
2: Ризики будуть зберігатися, тому що меморандум є меморандум. Це не договір.
27: І поки світ намагається розшифрувати кожен сигнал, Трамп відкладає ручку і одним жестом руки наказує нафті падати, а всі інші економіці наказує жестом догори зростати.
0: Ми маємо угоду, згідно з якою протока буде відкритою і безмитною. У нас була невелика суперечка щодо цього. Вона безмитна.
27: Невже заблокована в Перській затоці нафта нарешті знову піде великими об'ємами на світовий ринок? Експерти прогнозують, піде, але на це знадобляться тижні або навіть місяці. Однак святкова музика тривала недовго. Перші кораблі ще не встигли знятися з якоря і почати розчищати протоку від затору, як все пішло не за планом. На горизонті з'явилися ті самі ризики.
2: Є й треті сторони, які можуть реалізовувати свої цілі. Ізраїль, наприклад, не відмовляється там від своїх цілей, в тому ж Лівані. Трамп то заявляє про те, що, так би мовити, це такий собі угода, домовленості між США та Іраном і союзниками сторін. Ну, але союзники не ставлять свій підпис там.
27: Після ударів Ізраїлю по Лівану Іран знову закриває Ормузьку протоку та припиняє перемовини зі США.
3: Покаже фіналу, безусловно, ні.
28: Поки що фіналу, безумовно, немає. Я скажу більше. Я бачу ймовірність укладення остаточної угоди через 60 днів, як дуже-дуже низьку.
27: Але новини про можливу деескалацію між США та Іраном зробили свою справу, і ринок швидко відреагував. Ціна на нафту почала поступово падати зі 100 до 70 із гаком доларів за барель.
31: Сподіваюся, Брент скотиться і далі буде котитися вниз, і десь буде близько тих цифр, які були до початку війни.
27: Ще вчора блокування Ормузької протоки виглядало як ідеальний синопсис для глобальної фінансової катастрофи, паніка на ринках і кремлівський диктатор, який потирає руки в очікуванні нафтового джекпоту.
4: І тенденція – це не сторона уменьшення, а сторона повищення. Аналогічна ситуація складається і на глобальному газовому ринку.
27: Але чи міг тоді Кремль уявити, що паралельно з кризою на Близькому Сході почнеться інша гра, правила якої пишуться у Києві, що в хід підуть українські далекобійні санкції?
30: Вони прийняли рішення заколебати нас своїми атаками і, чесно говоря, предпринимають усилля. Довольно успішне.
27: Ударні пташки фактично зняли з Росії пафосний статус країни бензоколонки. По всій недоімперії один за одним почали самознищуватися НПЗ і нафтосховища.
28: Зростання цін на пальне певною мірою стимулювалося і Україною, і українськими ударами по російських нафтових об'єктах прямо в момент кризи. Недарма українців просили: не чіпайте росіян неофіційно, наскільки ми знаємо. Мовляв, і так усе погано з нафтою.
27: Гадаєте, ударні дрони, які перетворили російські НПЗ на хронічний головний біль Кремля, це вже початок кінця російської економіки? Не поспішайте. Справжня іронія в тому, що найболючіший удар по російському нафтовому гаманцю може завдати не лише Україна, і не санкції, і навіть не Захід. А хто ж тоді? Правильно, їхні іранські друзі.
31: Вихід іранської нафти, ну, поступовий, але додасть, якби, динаміці і плюс вихід Об'єднаних Арабських Еміратів і готовність їх збільшувати видобуток, не обмежуючись угодами ОПЕК, це також, в принципі, чинник, який має штовхати ціну на нафту вниз. В цілому це виглядає цілком ок для України.
27: Але не ок для Росії. Щойно в Ормузі з'являються гарні для світу новини, доходи московитів починають тихо і уперто сповзати вниз. Якщо нафта остаточно піде на дно, чи втримається путінська воєнна машина?
2: Поки що це не штопор. От, але будемо сподіватися, що саме перейде в режим штопора. От, з часом, знову ж таки, навряд чи в цьому році. І ціни, ну, по мірі того, як ситуація в Перській затоці буде стабілізовуватись і буде відновлено нормальний нафтовий трафік, ціни ще дещо підуть вниз, звісно, що заробітки скоротяться.
27: І якщо для РФ і падіння цін на нафту загрожує крахом економіки, то для України близькосхідна криза навпаки стала вікном можливостей, передусім у сфері оборонних технологій і співпраці з країнами регіону. Зеленський, по суті, показав, що має власні козирі. У Перську затоку він поїхав не з порожніми руками, а з технологіями, але й повернувся з профітом, з оборонними контрактами.
31: Я можу сказати, що Україна вийшла з цього конфлікту в цілому зміцнілою, з кращим розумінням своїх цілей.
27: Поки Кремль оговтується від щоденних прильотів по своїх нафтобазах і з жахом спостерігає за крутим піке на біржах, бензин і дизель на світовому ринку починає поступово дешевшати.
5: Це дійде і до України, і до всіх стран.
6: Це дійде і до України, і до всіх країн, де ціни на пальне визначаються певними ринковими механізмами.
27: І це вже відчутно на заправках. Ціни потроху почали відкочуватися.
31: Сподіваюся, як тільки прийде нова партія бензину, який вже закуплений, вироблений з нафти з меншою вартістю, то очевидно ціни на заправках теж мають піти вниз.
27: Ормузька протока перетворилася на головний геополітичний рубильник планети. Сьогодні блокування, завтра розблокування, а післязавтра черговий напад світової паніки. Втім, грандіозний морський затор, схоже, скасовується. Принаймні, Дональд Трамп вже розглядів там масштабний евакуаційний забіг.
7: Близько 700 кораблів хлинули звідти, і нафта всюди. Ви побачите, як ціни на нафту впадуть дуже низько.
27: А коли нафта летить униз, для Кремля вмикається тривожне дежавю. Вони вже бачили цей сценарій у 91-му, де фінал фільму завжди однаковий. Сировинна ширма падає, а замість хеппі-енду на екрані з'являються фінальні титри самого розвалу імперії. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
11: Вітаю, для вас працюють команди ICTV та СТБ. Починаємо з Сумщини. У лікарні помер 57-річний водій тролейбуса. Чоловік зазнав тяжких поранень внаслідок російського авіаудару по околицях Сум цього понеділка. Вмить атаки водій опинився в епіцентрі удару. А вже сьогодні вранці ворог атакував в обласному центрі автозаправну станцію. За попередніми даними місцевих ЗМІ, відомо про двох людей із легкими пораненнями. А перед цим окупанти атакували Білопільську громаду. до Сумського району. Є влучання по житловому будинку, спалахнула пожежа. Вночі ж ворог вдарив по хлібокомбінату у Глухові. За даними ОВА, два російських безпілотники поцілили по підприємству саме у той момент, коли працівники завантажували хліб у машини. На щастя, минулося без потерпілих. Втім, будівля хлібокомбінату та транспорт пошкоджені. За минулу добу на Сумщині поліція повідомила про 4 поранених цивільних. Усі вони постраждали внаслідок ворожих дронових ударів. Від російських атак потрощені приватні та багатоквартирні будинки і низка об'єктів цивільної інфраструктури. Вночі росіяни шахедом вгатили по місту Балаклія на Харківщині. Внаслідок влучання у житловий сектор загинула 56-річна жінка. У її 21-річної доньки гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки та магазин. А напередодні ввечері Збройні сили РФ завдали 3 ударів керованими авіабомбами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Там поранень зазнала літня жінка. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та магазини. Через ворожі удари також були поранені 4 чоловіків у селищі Цупика, Богаївка, Борова та Печеніги. У Харкові внаслідок атаки дронів гострої реакції на стрес зазнали 2 жінки. А зранку ворожий безпілотник атакував нежитлову багатоповерхівку в середмісті Херсона. Внаслідок удару спалахнула пожежа. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих. Вогонь рятувальники вже загасили. А перед цим ввечері російські окупанти вдарили артилерією по корабельному району. Одна людина загинула, ще 3 поранені. Загалом за минулу добу поліція Херсонщини повідомляє про 2 загиблих та 7 травмованих мирних жителів. У лікарні помер чоловік, який зазнав травм від російського дронового удару наприкінці минулого тижня. Завчора російські окупанти атакували 38 населених пунктів правого берега Херсонщини. Ворог цілив по критичній та соціальній інфраструктурі. 2500 переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, в яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним. Платні за оренду немає, лише за комуналку. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще 50 чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах? У сюжеті Інни Гуріненко.
12: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
13: Запрошую вас, заходьте. Є кухня. Своя плита в нас буде така, своя.
14: Вам велика плита треба, так?
13: Дуже. В мене 2 діток, ще чоловік.
12: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
13: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
12: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
13: Погрожували і хотіли. Приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
12: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
15: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На «Енергоатом» передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
12: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували 2 поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремим входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
15: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
12: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
16: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансуванні там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
12: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
11: Учора близько півдня росіяни атакували Одеське узбережжя ударними безпілотниками. Загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, а подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Очевидці трагедії кажуть, під час обстрілу люди намагалися врятуватися, бо поруч є укриття. Утім, туди попрямували не всі.
17: Вони залишились лежати на диванчику. Така стрілянина сильно пішла. І був такий легкий вибух, і все, і потім крик мужчини. Він кричав, просив, допомогайте, визивайте скорую. В общем, короче, ужасний дикий крик. Дівчинку ранило. Ми пішли, там у них є на території такої дві стіни, так сказати, можна спрятатися. Там діти спрятались, і дівчинки, ну, побіжали, хто хотів попасть в безпечність, туди побіжали.
11: В Одеській міськраді повідомили, пляж, на якому загинула жінка, не входить до переліку 27 офіційно відкритих для відпочинку, що перед початком сезону були обстежені водолазами, оснащені системами оповіщення, забезпечені укриттями поблизу та постами рятувальників.
18: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься. Перелік офіційно відкритих пляжів розміщено на офіційних інформаційних ресурсах. Але навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе.
11: Завербований ворогом колишній військовий ЗСУ шпигував в Одесі, щоб наводити на місто російські ракети та дрони. За даними слідства, зрадник після відставки в 2005 році оселився в портовому місті, під час повномасштабної війни сам вийшов на колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном на Покровському напрямку у складі окремої мотострілецької бригади армії РФ. Через таке посередництво чоловіка почали курувати ворожі спецслужби. Найбільше їх цікавили підрозділи ППО, які захищають Одещину, координати оборонних виробництв, зокрема дронів. Затриманий шпигун випитував інформацію у знайомих з колишніх і чинних військових і проводив дорозвідку на власному транспорті. А ще нишпорив біля Одеського порту, стежив за графіком заходу морських суден. СБУ викрили шпигуна на початковому етапі, а локації, за якими стежив зрадник, вже убезпечили. Докази вини підозрюваного вилучили під час арешту. Нині він під вартою без права внесення застави і йому загрожує довічне. Угорщина знову блокує процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Представники Будапешта на чолі з новим проєвропейським угорським прем'єром Петером Мадяром відклали ключовий процедурний крок, необхідний для відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це пише видання «Політико» з посиланням на два джерела в Євросоюзі. Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту кластерів до середини липня. Дотримання цього графіка нині опинилося під загрозою. Відкриття першого переговорного кластера тривалий час блокував попередній прокремлівський прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Нинішній очільник уряду Мадяр не заперечував проти початку переговорів, але наполягав на тому, щоб виключити формулювання якнайшвидше щодо членства України в ЄС. Ветеранський тімбілдинг біля води і трохи змагань. Столичні благодійні організації організували для учасників російсько-української війни День риболовлі. Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні? Більше про це в сюжеті Олега Ендриксона.
0: Головне, щоб не було видно кучка, так?
1: Так, да. Бажано, щоб не було видно.
3: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі. Як і на навчальних полігонах, досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
1: Можеш закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
3: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
19: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
3: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
20: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
3: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
20: Багато, що бачив, багато де було. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
3: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
21: Виганяли цих сепарів і на машині наїхали на ТМ-ку. Противотанку міну і сталися живі. Ну, якби послідства свої є.
3: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
21: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжається. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк. Проте...
3: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці. А до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
22: Це нуль. Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує. Коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шахової дошки. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
3: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
22: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це лікає. Це потрібно.
3: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
19: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
3: Олег Гендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
11: На цю мить всі новини. До зустрічі за 15 хвилин.
2: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. Річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
4: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
2: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
5: Бля, просто п***а.
6: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
23: Я такого доброго утра не видела никогда.
2: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
24: Давай, давай!
2: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
25: Ой, я пога тарет п'яв. Позара долг.
26: Ой, Алло! Ой, Алло! Ой, Алло!
25: Ой, Алло!
26: Ой, Алло! Аллах чош сервес! Аллах чош сервес! Ой, Алло! Ой, Алло!
2: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
28: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
2: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
28: Как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот тогда мы просто будем их брать и сажать. И чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы. Когда это будет?
2: А в результате прильоти знімало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
6: Я нахрен сваливаю отсюда, нахер, к херам собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен.
2: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник Прособянина, який нібито організував непробивне ППО.
28: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создав самую ефективную систему своєї команди ПВО в стране? Чому до сих пор це не розтиражировано по кожному регіону? В чому проблема? Чебоксари, ракета, чому Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар.
2: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує і з наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
29: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Як звісно, СВО йде по плану.
2: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова. На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
7: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків более 100 відосів із Москви. Часть із них прямо проситься на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосек по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток. Что-то там вякает.
2: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
7: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда ей и дорога.
2: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
8: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити.

0: безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
1: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
2: И то правда, подумаешь, Москва горить. Небо чорне, наче ніч. Та, господи, нема на що зважати. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
3: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
4: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
5: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
2: Але правда в тому, что показовый игнор проблем власних громадян может зіграти с кремлевскими папиками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
0: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
2: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
0: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
2: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
0: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
2: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «Всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
0: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
2: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
6: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
2: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
6: Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
2: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
6: Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
2: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
6: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо.

0: надо было так резко говорить об этом.
1: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
0: Ты даже Зеленский, простите меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
1: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників, бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
2: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
3: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
1: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розгадать. Ганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
4: Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
3: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
1: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
2: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
3: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
1: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: 12-та година. Час новин. Для вас працюють «Факти», «ЕСІТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Дипломатичний конфлікт між Польщею та Україною вигідний лише агресорці Росії, заявила представниця Єврокомісії Паула Піньо і запевнила, що ЄС готовий в разі потреби зробити все необхідне, щоб ця ситуація не паралізувала процеси, пов'язані з євроінтеграцією України та безпекою в Європі. А польський прем'єр Дональд Туск наголосив інтерес Польщі у побудові якнайкращих відносин з Україною, заснованих на спільному баченні майбутнього, а не травмах минулого. Він також зазначив, що ставлення до та дії поляків щодо українців на початку повномасштабного вторгнення росіян давали надію, що це стане позитивним поворотом у польсько-українських відносинах. Однак в обох державах є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалюванні напруги, ніж у побудові солідарності та злагоди, вважає очільник польського уряду. Водночас він запевнив, що п'ята конференція з відбудови України, запланована на завтра-післязавтра у Гданську, відбудеться незалежно від того, хто намагається зіпсувати роботу. Туск анонсував укладення 200 уже підготовлених угод між польськими та українськими компаніями, прокоментував і те, що президент Зеленський до Гданська не поїде.
9: Між нашими президентами виникла певна напруженість, і я вважаю, що з обох сторін були неадекватні реакції. Йдеться про непотрібну ескалацію емоційної напруги. Я постійно контактую з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію, і я не розчарований. Можливо, це означає навіть більше ефективності, і я сприймаю це як жест деескалації напруги.
8: А поки польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Польські інтелектуали започаткували власну нагороду – Орден майбутнього, який хочуть вручити українському президентові і українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії.
10: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили Орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
11: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час сваритися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
10: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори «Тепло з Польщі» для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
11: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюся так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
10: До ініціативи «Орден майбутнього» для українців вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці. Бартош – один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду, і що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
12: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
10: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
13: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
10: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
12: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
10: Автор наголошує, Орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
11: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже хоча б за це я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
10: Наталія Жуковська, Факти, ICTV, спеціально для марафону «Єдині новини».
8: Знеструмлення. У низці населених пунктів немає світла внаслідок обстрілів. Під удар потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська і Запорізька області. Про це повідомляє «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Також в «Укренерго» повідомили, що без світла на ранок були 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині, але це вже через негоду. Під Херсоном росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі та поранені. Без транспорту виконувати завдання складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. І все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місце скупчення росіян, їхнє укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій складно. QR-код і номер картки ви просто зараз бачите на екрані. Рані залишилося зібрати менше 100 тисяч гривень, тож долучайтеся.
14: Разом робимо одну роботу, робимо одну справу. У нас одна мрія, одна перемога і одне життя. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо, хто долучається до зборів, дякуємо за вашу підтримку, любов до нас. Рухаємось разом, перемога вже не за горами і слава Україні!
15: Героям слава!
8: Міни продовжують вибухати ще довго після закінчення війни, розміновувати фермерські поля. Вже 13 разів приїздив в Україну сапер-ветеран зі США. На Харківщині організована ним команда іноземних та українських розміновувачів очищає землю, засипану вибуховими предметами. Для місцевих жителів це ключова умова повернення до повсякденного життя чи відновлення сільського господарства. То як відбувається ця робота і як власне поранення в Афганістані спонукало Райана Гендріксона працювати в Україні в репортажі Independent Avenue Media з Харківської області?
16: Ветеран Збройних сил США Райан Гендріксон розміновує українські поля. Це вже його 13-та місія до України. Разом із міжнародною командою саперів він очищує поле в Харківській області. Відомо Райана у Флориді до цього замінованого поля на Харківщині понад 9 тисяч кілометрів. До лінії фронту менше 50.
17: Україна – найбільш замінована країна у світі. Люди страждають, фермери страждають.
16: Вперше в Україну Райан приїхав у березні 2022 року допомагати цивільним як волонтер. Коли українські війська звільнили перші окуповані Росією території, досвідчений сапер побачив потребу повернутися до справи, якою займався більше 20 років. У Флориді започаткував благодійну організацію гуманітарного розмінування.
17: Я 8 разів був на ротації в Афганістані, тож я вирішив почати використовувати свій досвід з Афганістану, щоб допомогти в Україні. І одна місія перетворилася на 2, потім на 4, і зараз ми на 13-й місії в Україні.
16: За роботою Райана спостерігає місцевий мешканець Рутюн Нерсесян. Це його поле. І щойно воно буде чистим, засіє тут соняшник.
18: Ми зараз стоїмо, і 2 метри за нами – це були позиції противника.
16: У фермера близько 200 гектарів землі. І всі вони були засипані вибухонебезпечними предметами з 22-го року. У 2010 році сам Райан підірвався на саморобному вибуховому пристрої в Афганістані.
17: Я пройшов 18 місяців реабілітації, заново навчився ходити і відчув біль, який пережив. Я приїжджаю до України, бо жодна невинна людина чи дитина не повинні проходити через цей біль.
16: Задача команди Райана – перевірити металодетекторами кожен метр поля. Поруч із ним працює Логан, ветеран із Канади. Це третя поїздка чоловіка до України.
17: Допомагаючи цьому чоловікові повернути своє життя, відновити засоби до існування, прогодувати себе, ми зрештою допомагаємо нагодувати багато людей. Він фермер, а фермери годують міста, країни.
16: Разом із Логаном і Райаном працює велика команда українських розміновувачів. Роман Мельник – ветеран війни. Сапер підірвався на російській міні-пастці. Після протезування займається гуманітарним розмінуванням. Їх команда позначає усі знайдені вибухові пристрої. Знешкоджувати їх приїдуть державні сапери. На Харківщині міжнародна команда працювала кілька тижнів. Це було останнє під час 13-ї місії Райана в Україні. І з фермером вони прощаються вже як друзі.
15: Сподіваюся, що приїдеться.
16: Американський ветеран вже планує наступне відрядження в Україну – розміновувати фермерські поля. Landmines don't care about
17: politics. Міни не цікавляться політикою. Їм байдуже до раси, релігії чи статі. Міни вбивають без розбору. І, на жаль, ще довго після того, як буде зроблено останній постріл цієї війни, міни продовжуватимуть діяти, завдавати поранень і вбивати невинних. Це було чудово, брате.
8: На цьому поки все. Далі в студії новин працюватиме Оксана Гуцайт. До зустрічі.
5: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Без офіційних заяв, але з масовими облавами. Після серії атак українських дронів в Росії активізували пошук нових солдатів для армії. За якими схемами працює система? І чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Ми аналізували. Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
19: Заросло все. Здесь брошено.
5: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя? Покажемо. В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал про надмірне навантаження.
20: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
5: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Ми дізнавалися.
21: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
22: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
23: Боремося за країну, яка береже культуру.
24: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
23: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
25: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
26: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
27: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
28: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно.
0: Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили, чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Якщо ви матимете щастя цього літа поїхати у відпустку або просто відпочити тиждень-другий, то може постати питання, а що почитати? У потязі, на дачі чи на пляжі для тих, кому, звісно, пощастить найбільше. Я не знаю кращої людини, якій адресувати це питання, ніж літературознавиця та літературна критикиня Богдана Романцова, яка сьогодні в нашій студії. Богдану, вітаю.
5: Привіт.
4: Я одразу нещадно почну користуватися службовим становищем і питати книжки для себе. Тому що я в літню відпустку дуже люблю читати отакі щільні історії, прям щоб слідкувати за сюжетом, така як, наприклад, сімейна сага Антонії Байєт, книга для дітей, або її одержимість, цей любовно-історичний детектив. От що такого взяти, щоб ти відкриваєш книжку, закриваєш, а вже півдня пройшло?
5: Слухай, якщо ти любиш щільні сімейні саги, візьми опус Магнум Міленко Єргович Рід. Товстелезна книжка боснійсько-хорватського письменника про його родину, де буде все від якихось складних історичних подій до, наприклад, щоденника його діда Бджоляря. І просто неймовірно захопливий текст. Видно, що Єргович вклав туди весь свій літературний досвід, всю історію своєї родини. А ще вона товста. Тому, беручи одну книжку, ти отримуєш понад 1000 сторінок пригод.
4: Прекрасно звучить. А якщо хочеться такого більш легкого почитати, знаєш, коли відкриваєш книжку біля водички, почала читати, заснула, прокинулась, ну і далі продовжила читати, не загубивши нитки оповіді.
5: Раджу дуже почитати історію Анни Стен. Це голівудська зірка українського походження, яка пережила тут непрості 20-ті, виїхала і потім стала зіркою кіно на рівні Марлен Дітріх. Її всі знали. Довгий час її трактували як росіянку, однак це не так, вона українка, і це голівудські історії. Це красиві люди в красиву епоху, ще до Великої війни Другої світової. Неймовірно, абсолютно. Наталя Васюра написала детальну біографію, і всім, хто любить оці голівудські прекрасні історії, щиро раджу.
4: Та, Наталя Васюра приходила до нашої студії розповідати про це дослідження і про цю книгу. Це було велике відкриття, тому що я вперше почула про ім'я Анни Стен, коли ця книжка з'явилася в українських книгарнях. Вона дуже гарна і тактильна ця книжка.
5: І сама Анна, яка була, неймовірно красива.
4: Неймовірно красива. Що ще нам український ринок пропонує такого легкого? Знаєш, якщо це не біографія, а можливо якась романтична історія. Взагалі здається, що романтичні історії зараз переживають нову хвилю популярності.
5: О, так. Всі Бріджертони все одно зараз в топах і будуть в топах ще дуже довго. Я тут, напевно, пораджу «Хертстопер», «Коли завмирає серце», тому що любов вона для всіх і вона дуже різна. І це така романтична історія між хлопцями. Я також пораджу, можливо, трошки дивний університетський роман «Катабазис» Ребекки Кван. Історія про те, як можна спуститися в пекло і там закохатися, бо це теж якоюсь мірою любовна історія.
4: А як ти думаєш, чому зараз любовні історії знову набули популярності? Вони завжди були популярними, але зараз, якщо ти заходиш в книгарню і дивишся на стенд топ-продажів, то ти там гарантовано побачиш кілька таких романтичних пригод.
5: Ну, по-перше, літо. Літо – це час для того, щоб закохуватися знову і знову. І зараз люди хочуть якоїсь легкості. Ми живемо в непрості часи. І пережити якусь романтичну пригоду, наприклад, в тексті або поза текстом – це велика радість. Мені здається, що ми трошки розпружуємося в цей період, і нам цікаво поринути в такі романтичні пригоди, фентезійні або реалістичні. Однак інші тексти також не пасуть задніх, я скажу тобі.
4: Ну, от з приводу фентезійних, романтезі – це взагалі окремий жанр, це там, де любов, любов, дракони, ельфи. Тобто це і романтика, але з таким магічним флером.
5: Хто ж не був закоханий в Леголаса? Я, наприклад, Орландо Блум.
4: Мені більше Арагорн подобався. Бачиш, я дуже раціональна людина.
5: Ти любиш бородатих, а я довговолосих.
4: Та, Леголас. Це точно все туди. Зараз в Україні навіть окремі видавництва з'являються, які фокусуються саме на романтизі. І це, я так розумію, не тільки український тренд. Це загальносвітовий.
5: Абсолютно. Є окремі імпринти. Це підрозділи великих видавництв на кшталт Галімара або Penguin Random House, які випускають виняткові романтичні історії. Хтось мелодрами, хтось романтисі, хтось псевдоісторична література. І скажу що тобі, що це дуже довга традиція. От як ми з тобою можемо зачитуватися якимось історії про Бріджентонів, то в часи Джейн Остін читали про містера Дарсі.
4: Угу. А чому романтизі? Чому романтизі таке популярне? Тобто це теж, вочевидь, форма ескапізму, трошки вирватися не просто навіть в любовну історію, яка розгортається в контексті, в обставинах реальності, а прям піти ще далі, до ельфів?
5: Так, безумовно. Це поєднує, знаєш, отакий ідеалізований образ, ти вже можеш не чоловіка собі обирати, а ельфа. І додає якихось чарів навколо. Тобто це ідеальне таке поєднання ідеалізованої фентезійної історії із таким цікавим часопростором та обставинами. Мені здається, ці жанри чудово матчаться. Значно краще, ніж, не знаю, романтична історія і детектив. Бо раціональне і емоційне, ну, вони гірше поєднуються. А тут емоція на емоції і виходить, ну, неймовірна казка. По суті, казки – це ж і є фентезійні любовні історії здебільшого.
4: Як зайти в цей магічний світ? Що б ти порекомендувала людям, мені, наприклад, тому що я не дуже знайома з романтизі як читачка, щоб зрозуміти, про що це, і взяти з собою, наприклад, у відпустку.
5: Я завжди раджу підтримувати українських авторів, тому що це наші, і тут можна подумати, наприклад, про Наталю Довгопол, її історії, вони і Young Adult, і старші. Тут можна також подумати про Юлію Нагорнюк, і її дуже цікаву прозу, бо там дуже різні романтичні стосунки, зокрема, не банальні. Напевно, Діва, матір третя – це те, з чого я би радила починати, бо це історія, де зовсім не така романтика, як ви собі уявляєте.
4: Угу. Ну, я знаю зі світу романтизі тільки Сару Джей Маас. Це, мабуть, номер один авторка, так?
5: Так. Але там ще й багато такої еротичної складової. Ага. Там буде багато такого перчику в потрібний момент.
4: Якщо її подивитися, то... Тому що в неї прям там трилогіями, так? Ти не можеш якусь випадкову книжку взяти, бо це може виявитися продовження якихось попередніх двох. З чого в її світ зайти?
5: Слухай, тут абсолютно вільний вибір, тому що вона всюди тримається на одному рівні приблизно, і ти від неї вже знаєш, чого чекати. Трилогії дуже вигідні Сари Маас, тому що вона розбудовує цілісний світ, і отримуючи одну книжку, немає цього болю, що цей серіал закінчився. Ти і далі можеш жити в цих прекрасних палацах із трояндами, і шипами, і всім іншим. При цьому ти ніби продовжуєш жити. Це як довгий серіал Netflix, і сезон постійно продовжують. Тому що ви не візьмете, воно буде відповідати очікуванням.
4: Ти вже згадала про детективи. Мені здається, що зараз не пік популярності цього жанру. Він якось пішов в тінь інших.
5: Так, не пік. Хоча от вийшла нова автобіографія Агати Крісті, і біографія Агати Крісті теж вийшла. Тобто нам тепер цікаво читати про авторів. Можливо, і не пік, але загалом от про письменників, які пишуть детективи таких цікавих, розумних людей, особливо про цікавих детективісток, жінок, зараз читають всі.
4: Але як ти думаєш, чому детективи пішли в умовну тінь? Це ж насправді теж дуже добрий жанр, який показує, що зло все одно буде покаране, все одно злочинця знайдуть, і нехай би яким містичним, магічним або просто жорстоким не виглядав злочин, все одно добро в кінці перемагає зло. Це те, чого ми так прагнемо, щоб добро перемогло. Чому тоді зараз люди більше хочуть романтизі, ніж детективу?
5: Так, безумовно. І пік детективу був якраз в часи Другої світової. Американська література нам принесла цей сучасний детектив. Я думаю, бо Netflix якоюсь мірою замінив нам книжки. Детективних серіалів зараз дуже багато, вони дуже різні. І можна дивитися, мені здається, Cormoran Strike продовжує триматися в цих топах. Там «Чорнильне серце», здається, останній сезон був. І ми частіше дивимося детективи, ніж їх читаємо. Дивитись детективи досі дуже прикольно. Якоюсь мірою, да, вони тут програють конкуренцію телебаченню серіалом.
4: А хто зараз Агата Крісті сучасності? Якісь найвідоміші автори саме детективів?
5: Напевно, Гілбрейт, так? Напевно,
4: це Джоан Роулінг, якщо, тільки да, в іншому своєму амплуа.
5: Це якщо про жінок. Mm-hmm. Якщо говорити про чоловіків, безумовно, там скандинавський детектив, він буде на перших місцях, про історії про Гаррі Голлі, і от все навколо, такі, знаєш, проблемні чуваки із залежностями, водночас харизматичні і розумні, оце улюблені зараз, напевне, герої сучасності.
4: Я ще по друзях бачу зараз запит на жахи. Угу. От саме почитати страшненьке, що трохи дивно з огляду на те, в яких обставинах ми живемо, хоча, знову ж таки, можливо, це теж певний ескапізм, що ти заходиш в інший світ, який тебе дуже емоційно тримає. Що пропонує український видавничий ринок в цьому жанрі?
5: Так, я дуже раджу звернути увагу на спільноту Бабай, тому що вони багато всього пропонують дуже різних авторів, там можна і почитати окремі оповідання, вони постійно якісь мають добірки, там можна якогось конкретного. Мені, наприклад, подобається, як пише Катерина Орловська, це молода українська письменниця, яка зараз, я знаю, дописує свою другу книжку, таке класичне жахіття. От таке, як ми чекаємо. Ох. От як в Стівена Кінга, знаєш, і страшно, і ти розумієш, що все одно це неправда. Трошечки полякатися і потім повернутися в світ романтизі.
4: Ясно, що влітку у багатьох людей, у яких є діти, виникає питання, що почитати дитині, причому бажано так, щоб не змушувати, а щоб вона прям сама хотіла і відкладала планшет, відкладала смартфон, відкривала книжечку. Чи є у тебе рекомендації для таких запитів?
5: Слухай, мені здається, всі знайомі мої діти обожнюють 36,6 котів. Mm-hmm. Всі діти дуже люблять оповіді Андрусяка. Оця от така сильна, цікава, скажу, дуже молода проза, прям вкрай молода. От туди, в бік всіх цих чудових Ткачук всі люблять. Насправді, зараз український ринок розвинувся неймовірно. Приходиш, дивишся на книжки ВС, село видавництва Старого Лева і дивишся на цих прекрасних істоток. Я особисто вдома маю повну колекцію туконей.
4: Туконі?
5: Туконі. Оці істоти в саду, істоти в лісі та білий. І ти розгортаєш, а там, ну, там такі історії неймовірні. Неважливо, що відбувається, але вони такі симпатичні.
4: Так, ну я подумаю, щоб замінити сімейні саги на туконі. Богдано, так, дякую так. тобі за те, що розширяєш ці горизонти і по-новому і по-новому відкриваєш книжковий світ для мене і глядачів. Це була Богдана Романцова, літературознавиця, літературна критикиня, з якою говорили про те, що почитати влітку.
2: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
8: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Моє вітання. Вранці російський безпілотник атакував автозаправку на околиці Сум. Як повідомляє обласна влада, легких поранень зазнали троє цивільних, які перебували на АЗС. Ворожим ударом пошкоджені автівки та заправка. А перед цим окупанти атакували Білопільську громаду. Є влучання по житловому будинку. Там спалахнула пожежа. Вночі ж ворог вдарив по хлібокомбінату у Глухові. За даними ОВА, два російських безпілотники поцілили по підприємству саме в той момент, коли працівники завантажували хліб в машини. На щастя, минулося без потерпілих. Втім, будівля хлібокомбінату та транспорт пошкоджені. Тим часом у лікарні помер водій тролейбуса, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського авіадару по околицях Сум цього понеділка. З уламком в голові та втраченим оком вона самотужки вибралася з-під завалів. Маргарита – одна з п'ятьох постраждалих через удар російського дрона по ОЗС у Нікополі 19 червня. Жінка дістала важкі поранення. Уламок увійшов через око та застряг у черепі. Що пам'ятає про ту атаку та як почувається зараз, дізнавалася Анастасія Вільхова.
9: Була була атака шахеда. Я почула на АЗС дитячі голоси і жіночі голоси. Я хотіла вискочити і крикнути їм, щоб вони ховалися, але я не встигла.
10: Намагалася попередити людей про небезпеку, але сама опинилася в епіцентрі удару. Маргарита прийшла до тями лише нещодавно. Вона ще не дивилася у дзеркало, але вже знаходить в собі сили прийняти себе нову.
9: Я зібрана духом для того, щоб боротися із тим, що залишилось від мого обличчя.
10: На цих світлинах Маргарита зовсім інша, життєрадісна та сповнена енергії. 47-річна жінка працювала на АЗС у центрі Нікополя. Саме ця заправка днями і стала мішенню російських військ. По ній окупанти поцілили ударним дроном.
9: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову. Я рухаюся на підлогу, вниз падаю. Я не можу дихати. Я не можу відкрити очей. Я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує.
10: Російський удар о 4-й годині дня забрав життя 64-річного чоловіка. Ще 5 людей зазнали поранень. Маргарита – одна з них. З-під завалів АЗС. З важкою черепно-мозковою травмою вона вибралася власними силами.
9: Я подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить із-під завалів. Якось я підвелася.
10: Важкі травми дістала і відвідувачка АЗС, яка була поруч. Обох жінок доправили до міської лікарні у вкрай тяжкому стані. У Маргарити глибоке поранення черепа та втрата ока. Наразі вона у Дніпрі, готується до тривалого лікування.
11: Один відламок залетів в голову, один відламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його, вкрай важка. Без всяких гарантій на життя була подана в операційну. Нейрохірурги видалили відламки. І зараз жінка починає потрошку розмовляти.
10: Маргариті вже перелили понад 3 літри крові. Нині її життю нічого не загрожує. Та попри важкі травми, жінка думками вже в рідному Нікополі. Разом зі своєю родиною.
9: Де народився, там і згодився. Ми там народилися, ми там все життя прожили. Це неможливо бути вне дома.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Командувач наших сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Криму. Українські дрони дотягнулися до ТЕС, яка живить увесь Севастопольський район та є однією з ключових електростанцій півострова. Раніше місцевий гауляйтер окупованого Севастополя закликав економити заряд мобільних телефонів та повідомляв, що після нічної дронової атаки місто повністю знеструмлене. За даними пабліка «Кримський вєтер», відомо про щонайменше 3 прильоти по Балаклавській ТЕС. Там спалахнула масштабна пожежа. Потужні вибухи на окупованому росіянами півострові було чути впродовж цієї ночі. Сильне загоряння було і в Сімферополі. За попередніми даними, уражено тамтешню ТЕЦ. Також у Сімферопольському районі вогонь охопив одну з точок, яку окупанти використовують для запуску ударних дронів. А в Бахчисараї після прильоту зайнялися склади бригади матеріально-технічного забезпечення Російського Чорноморського флоту. Два осередки займання спостерігаються і на території ворожого військового містечка південніше Керчі. Цієї ночі наші сили оборони уразили газопереробний завод та єдиний в Росії гелієвий завод. Обидва підприємства розташовані в Оренбурзькій області. Щоб дотягнутися до них, наші дрони подолали відстань у понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, повідомили у Генштабі. Атакований газопереробний завод росіяни називають найбільшим газохімічним комплексом у світі. У складі підприємства 9 установок із виробництва товарного газу та 7 установок із виробництва газової сірки. За рік завод переробляє до 45 мільярдів кубометрів природного газу. На нього припадає 60% всього газу, що переробляє «Газпром-переробка». Тривожно цієї ночі було і в Кстові, це Нижньогородська область. Тут високоточні уламки вкотре впали на територію місцевого НПЗ.
12: У нас, короче, жорстко слышно, как летает эти самолеты. И у нас раза 3 подряд. Сейчас просто шибануло так, что у нас чуть стекла не повылетали. У меня истерика. Спасите. Мы боимся.
8: Ще у 17 регіонах Росії протягом доби запровадили повні або часткові обмеження на продаж пального. Паливна криза дісталася навіть головного нафтового регіону Росії, Ханты-Мансийського автономного округу, де видобувають близько 40% всієї російської нафти. Також дефіцит пального торкнувся Сибіру. Про запровадження обмежень на продаж пального оголосив вчора губернатор Курської області. Раніше ЗМІ повідомляли, що ліміти діють вже у понад 50 регіонах Росії.
13: В Москве нет бензина. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Потому что бензина нет. Как это вообще возможно?
14: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м.
8: Агентство Reuters підрахувало, що виробництво бензину в Росії скоротилося на чверть. Видання зазначає, що російська влада розглядає можливість імпорту бензину та дизельного пального, а також їхнє субсидування для стримування цін після низки українських атак на нафтопереробні заводи. Спочатку його пісні мотивували інших іти на захист України. Згодом він сам став до лав війська. А повернувшись із фронту, Віталій взявся допомагати ветеранам з пошуком роботи у цивільному житті. Адже з власного досвіду зрозумів, як важко знайти себе після війни.
15: Ще кілька років тому Віталій жив зовсім іншим життям. Вдень працював програмістом, вечорами виходив на сцену як вокаліст гурту «Веремій», а у вільний час займався волонтерством.
16: Дуже багато з 14-го року військових пішли на війну під пісні мого гурту і воювали, і, на жаль, багато хто загинув. Я писав пісні патріотичні, не розуміючи контексту війни. Мені був потрібен цей контекст, пропустити його крізь себе. Власне, це була причина.
15: У 2023 році він добровольцем пішов до війська. Не всі колеги тоді зрозуміли його вчинок. Та для нього це було важливо. Перед тим, як одягнути форму, Віталій написав знайомим військовим. Першим відповів боєць, який виявився шанувальником його музики, а згодом вони стали побратимами.
16: Він сказав, що перезвонить мені, через деякий час набрав прямо під час обстрілів. Він, я знайшов в інтернет від Starlink-у, казав, чую, що тут відбувається. Може, ти подумай, двічі зваж, може, не варто. Ми знаходимося під лиманом. А я тоді думаю, ну окей, ну лиман, ну якісь обстріли, але я не знав глибини цих слів.
15: Через два роки служби Віталій звільнився за сімейними обставинами. Повернення до цивільного життя відкрило для нього ще одну проблему. Багато ветеранів, навіть із великим досвідом та знаннями сучасних технологій, не можуть знайти роботу. Часто через те, що роботодавці просто не розуміють, які навички стоять за військовими спеціальностями.
16: Я почав шукати в різних каналах, як взагалі компанії, роботодавці зараз набирають собі в штат людей, які повернулися з війни. І зрозумів, що це проблема глобальна. Немає ще в Україні, на жаль, як такої культури повернення людей або до себе в штат, або набору людей в штат. І оця взаємодія колективу, який там вже існує давно, з ветеранами.
15: Так з'явився проєкт «Ветеран Плюс» – платформа, яка допомагає ветеранам знайти роботу, а роботодавцям зрозуміти їхній досвід. Один із ключових інструментів – своєрідний перекладач військових професій на мову цивільного ринку праці. Наприклад, пояснює, які компетенції має оператор безпілотників чи стрілець, де вони можуть бути корисними після служби та як правильно писати цей досвід у резюме.
16: Платформа, власне, створена ветеранами для ветеранів. Це одразу видно, коли заходиш на сайт veteran.plus, де можна, навіть не реєструючись, класнути на кнопочку «Знайти роботу», і перед вами буде список доступних вакансій під ветерана.
15: Незабаром окремий простір на платформі отримують і фахівці із супроводу ветеранів. Для них створюють набір професійних інструментів, які допомагатимуть ефективніше працювати з адаптацією захисників після служби. Для можливості співпраці з ветеранськими організаціями в межах проєкту Віталій заснував громадську організацію та планує розвивати платформу й надалі. Що ж до своїх інших видів діяльності, поки думає.
16: Музика наразі поки що на паузі, тому що зараз я займаюся великою кількістю волонтерської роботи, там такою діяльністю, дуже багато ветеранських активностей ще. Просто мене не вистачає на музику, хоча матеріал на новий альбом накопичується.
15: Віталій не виключає, що коли знову повернеться до творчості, зможе говорити зі сцени про те, що вже прожито. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
8: Публікація видання «Бабель» зводить історію 425-го окремого штурмового полку «Скеля» до окремих трагічних випадків. Так у підрозділі відреагували на матеріал, в якому йдеться про смерті військовослужбовців штурмового полку.
17: Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах. Так, хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталося в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих.
8: Нагадаю, журналісти видання «Бабель» зібрали дані про смерть щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку. За інформацією розслідувачів, ці втрати не пов'язані з бойовими діями. Йдеться про випадки в період з кінця осені 25-го року до весни 26-го. Більшість армійців невдовзі після мобілізації померли від пневмонії, серцево-судинних та інших захворювань. Родичі деяких загиблих заявляють про можливе неналежне надання медичної допомоги, а також окремі випадки насильства. Однак в самому полку ці звинувачення відкидають. На цьому це всі новини, але марафон триває, тож до зустрічі о 13-й.
18: Не встиг курортний сезон 2026-го по-справжньому початися? Як вже можна зробити висновок, що для скріпоносців він буде дуже непростим?
19: Літній відпуск під акомпанемент сирен і взривів. В Росії офіційно стартував курортний сезон 2026. Місцеві власті зовуть граждан к морю, но Чорноморське побережжя превратилось в передову.
20: Знаменита оленюка з білими пісками.
21: Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается.
22: Я уже шестые сутки не могу выбраться из этого гребаного Сочи. Пожалуйста, если кто-то летает на воздушных шарах, заберите меня отсюда.
18: Бруд, мазут, тривоги, вибухи, страх. Стрес та суцільні нерви у пошуку бензину. Це короткий спойлер літнього відпочинку жителів боліт цього року.
23: Поки загорала на животі, у нас якийсь пожар случився за горою. Наверное, якась проблема.
24: 12 часов!
25: Ты последний, 12-й.
26: Море чистенькое, я бледная, как поган. О,
23: какая-то проблема.
24: 12 часов!
26: Ты последний, 12-й. Море чистенькое, я бледная, как поган. О, это, наверное, учение.
27: Люди, которые едут в Крым, закупают бензин в Краснодарском крае, причем сразу канистрами.
18: Росіяни ж думали, що можна влаштовувати повномасштабні війни у сусідніх державах і як ні в чому не бувало їздити засмагати на морько. Але ні, хлопчики та дівчатки, чим довше буде йти путінська спецоперація, тим напряжніше вам загалом буде жити. Ну і шукати місця для літнього морського відпочинку відповідно.
28: Лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прильоти безпілотників ВСУ на перебої з бензином.
18: Ну ось взяти, наприклад, ту ж багатостраждальну Анапу. Екологи і не сумнівалися, що питання очищення прибережної лінії після катастрофи нафтового танкера в Керченській протоці – це питання далеко не одного року.
29: Море, огромное количество нефтепродуктов, они будут оказываться снова на берегу. Вот там, где что-то почистили, присыпали, это все ненадолго. Все равно нефтепродукты будут появляться, просто їх із моря будуть вибрасувати.
18: Іншими словами, мазут з Анапи так просто не піде. Тож в районі курорту регулярно виявляють нові нафтові плями.
0: Губернатор Краснодарского края доложил Владимиру Путину об открытии в этом году всех пляжей региона. Экологи обнаружили недалеко от Анапы новое нефтяное пятно. И на пляже опять начало выбрасывать нефтепродукти.
1: Так-так, чиновників, звісно, жодна нафта в морі не бентежить. Перед сезоном вони на повному морозі розповідали, що Анапа, мовляв, чиста і абсолютно готова до прийому туристів.
2: Так, обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.
3: Я думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Вот те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров.
4: Важно сделать хорошую мину при плохой игре, изобразить, что мы решим все проблемы, если посыпем грязный песок чистым и положим сверху туристов.
1: Через таке пофігістичне ставлення влади до народу обурилася навіть, так би мовити, новий рупор народної опозиції Вікторія Боня.
5: Вам же там розказують, що в Анапі у нас все хорошо, і зараз сезон відкривається. У мене мама живе в Анапі. Там опять пятно мазутне. Нікакого сезону купання не буде. Вам врут. Там мазут просто розлит. Але ми і не сумніваємося.

0: сподівалися, що скріпоносцям вистачить відбитості, щоб їхати відпочивати на небезпечний для здоров'я курорт і плескатися в мазутній водиці.
1: Таке огромне кількість людей знаходиться на пляжі в місті Анапа.
0: Подумаєш, всього лише якісь нафтопродукти у воді, піску та повітрі. Невже це проблеми? А тим паче, навіщо паритися, якщо он усілякі упирі особисто Путлеру доповідають, що жодні забруднення не нашкодять відпочинку дітей в Анапі? Тому що Морько, увага, гріється гарним настроєм.
2: У нас на сьогоднішній день повністю відкритий, готов пляж. Ми отримали санепідзаключення. Ждем і пытаемся даже самі в какой-то мере согреть море, щоб пойти і скупати дітей. Поэтому у нас все хорошо.
3: Как же вы греете там этими нагревателями, что ли?
2: Вместе, ну ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
3: Я понял, хорошо.
0: Ну а губернатор Краснодарського краю Кондратів днями он заявив, що мазут взагалі в очах того, хто дивиться. Мовляв, не шукайте його, не акцентуйте на ньому увагу, і все буде супер.
4: Давайте дуже по-чесному. І в моєму дитинстві, і в вашому теж, завжди мазут був. Вопрос тільки, хто скільки його бачить. Хтось бачить чуть-чуть і говорить, ого, його много. А це на самом деле його і ні, але хтось хоче його бачити.
0: А далі за рівнем маразму пішов віце-прем'єр РФ з туризму, порівнявши пляжі Анапи з лазурним берегом Франції.
5: Ну, Анапа, все нормально?
6: Я думаю, що да, там пісок, чим, я думаю, на лазурному побережжі.
0: Як ви знаєте, віднедавна для росіян мінуснувся в плані чистоти та в цілому безпеки ще один курорт Краснодарського краю – Туапсе.
7: Нефть, прибитая к берегу Черного моря на главном городском пляже Туапсе.
8: Кошмар творится на нефтяной базе в Туапсе. Просто посмотрите. Это вообще что? Это какой-то фильм ужасов.
9: Хотелось ребенком жить на море. Море все заебано этим мазутом. Все испорчено.
0: І нехай Туапсе ніколи не позиціонувався виключно як курорт, багато росіян все ж таки їздили сюди на відпочинок. Ну, доти, доки навесні 26-го ЗСУ не внесли свої гучні та вибухові корективи.
10: Українські безпілотники вновь атакували нефтеперерабатывающий завод.
11: О, смотрите, це все мазут, запах стоїть страшний. Отдыхать здесь не получится.
12: И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
13: Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить.
14: Да, что случилось?
13: Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать. Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...
14: А мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом, отменяю.
0: Звісно, місцевим дуже не хочеться визнавати проблеми, адже туристи – це фактично їхній хліб. За традицією, замовчують ситуацію з забрудненим морем у районі Туапсе також і чиновники.
15: Сезон буде, а то, що произошло на одному пляжі, ніяк не повлияє на інші пляжі. Да. А цей пляж ми 1 июня приведемо в порядок.
16: Навіть з мільйонними вложеннями, з сотнімільйонними вложеннями, така мгновенна рекультивація цих територій, вона невозможна по законам фізики. Вона невозможна по законам фізики. Це длительна робота.
0: Як варіант для відпочинку є у росіян ще Сочі, але цей варіант, м'яко кажучи, так собі. По-перше, за ціною Сочі відчутно дорожче за інші російські курорти. А у недержавних громадян, як відомо, з фінансами зараз туго. По-друге, на тих, хто не хоче добу трястись у потязі і купує квиток на літак до Сочі, цілком, ймовірно, очікують не дуже приємні пригоди. Адже нині у росіян завжди є шанс застрягнути в аеропорту, і все через ту ж путінську спецоперацію.
17: Ви свої обов'язки не виконуєте. Будете як авіакомпанія, або ні?
0: Ну а по-третє, невже можна взагалі говорити про якийсь нормальний відпочинок на морі, якщо між засмаганнями та купанням доводиться бігати під звуки сирени у пошуку укриття? Але, як бачите, багатьом жителям болить, мабуть, до душі такий морський екстрімчик.
18: От і до, коротше, щоб пила збивають ракети.

0: І нарешті наш курортний лузер – Крим.
1: Бензина нет, погоди нет, інтернету нет. Ой, їдьте всі в Крим, отдыхайте, загорайте.
2: Полуостров, куда годами зазывали отдыхать, как в курортный рай, за неделю съехал в режим осажденного поселка на отшибе.
0: Вже можна точно сказати, що ані жителі анексованого півострова, ані туристи, які приїхали сюди, точно не забудуть гаряче літо 26-го року. І позитивними ці спогади навряд чи назвеш.
2: С 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму отпускают только по талонам. 92-й – не больше 20 литров в одни руки.
3: Да, вот такая вот очередь на заправку.
0: Так-так, ми взагалі не сумнівалися, що обов'язково настане такий момент, коли кримнашисти завиють, а сам

0: Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам.
1: Ви, напевно, вже встигли побачити всю цю паливну істерію в Криму, а точніше, як самі кримчани її називають, голодні ігри.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних ігор. І пусть удача завжди буде з вами.
3: На очередь времени на часах.
4: Час 43.
3: Ну что ж, голодные игры начинаются.
4: Итого на часах 3:25. Мы сдвинулись метров на 300. Тем временем на часах 4:23.
3: Уже рассвело.
4: 5 утра. 7. Помогите. 8:01.
3: Не то чтобы я именно так хотела встретить свою старость. Ну, похоже, придется.
5: Вообще никакого бензина просто нет. Здесь все по нолям. И посмотрите просто, какая очередь людей, которые находятся в надежде, что бензин появится.
6: Дефицит бензина в аннексированном Крыму возник из-за ударов украинских дронов.
1: Важко уявити адекватну людину, яку такий бензиновий квест змотивував би їхати на відпочинок.
7: Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
8: Что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет.
1: Хоча деякі жителі боліт, зокрема Москви, звісно ж, розповідають, що ситуація на анексованому півострові, мовляв, зовсім їх не бентежить.
9: Ми обов'язково поїдемо, навіть в цьому году, несмотря ні на що.
10: Куди ви плануєте поїхати відпочити в цьому году?
9: В Крим.
10: Чому саме туди?
9: А тому що туди дають путівки Міністерства оборони в дитячий санаторій.
1: Але реальний потік відпочивальників свідчить про протилежне. Кримські туроператори та готельєри вже фіксують масові скасування поїздок до Криму. Анулируется 80% заездов. Из-за бензинового кризиса россияне стали массово отказываться от отдыха в Крыму.
11: Судя по количеству отмен, мне пора готовить план «Б» на лето. Значит, я могу сдавать шезлонги. Мы как раз увеличили их количество в этом году. Продавать кукурузу. Эту нишу мы тоже заняли в прошлом году. Ну и поехать в виноград собирать на Массандру.
1: Звичайно, багатьом бізнесам, заточеним на туризм, доводиться проявляти кмітливість і креатив, щоб хоч якось заманити відпочиваючих. Як вам такі взаємовигідні акційні пропозиції?
12: Ви нам 100 літрів топлива, а ми вам проживання на італійській віллі. Важно, топливо ми оплатимо самі, но оно нам нужно в ближайшие 3 дня.
1: Дарим бензин. 10 літрів при бронировании 2 суток. 20 літрів при броні от 3 суток. І воно ж не дивно. Громадяни Мордора явно разів 100 подумають, перш ніж їхати машиною до Криму. Надто вже реальна перспективка застрягнути потім тут надовго.
13: Їхати починаєш з жінкою, бензин відсутствує вообще любой. Ні 92-го, ні 95-го, помню, дизельне топливо. І то на некоторых заправках вообще все відсутствує. Так що учтите це при поїздці в Крим. Хоча що учитувати, ви так проїхатися вдоль Крима, і бензина нету, а на обратний путь вам не хватить.
14: Туристи остались вообще без бензину. Тобто бензин они не можуть купити. Вот у нас, допустим, осталось 50 кілометрів.
15: Не можемо нігде заправитися, нігде нет бензина.
1: А між іншим, туристи, які приїжджають саме на своїх авто, складають основну частину турпотоку в Криму.
16: Большое число людей приезжало в Крым именно на автомобилях и автобусах. По данным властей Крыма, в 2024 году таких было 74%. Еще 26% ехали на поездах.
17: Доходы региона держатся на автотуристах. Частный сектор, набережные, экскурсии. Все завязано на то, что человек доедет и будет кататься на своей машине. Когда заправиться негде, отдыхающий либо разворачивается домой, пока в баке есть запас, либо застревает на месте и проклинает поездку.
1: Інші варіанти добирання на острів теж не особливо привабливі. Літаки в Крим не літають. Потяги з метою безпеки зупиняються. На пропагандистському мосту через Керченську протоку скупчуються кілометрові пробки. А сухопутний коридор, який ще нещодавно кремлівські опорі піарили як найлегший і найбезпечніший варіант доїзду до Криму, тепер цілком заслужено негласно називається «Трасою смерті».
18: І не об'їхати же його. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плечи.
19: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы.
1: Плюс до всего, на півострові завжди щось прилітає и вибухає. А на пляжах часто зустрічається той самый горезвісний мазут.
20: В этом году я еще не видела пляжа, где его не было. И он в большом количестве. Невозможно с пляжа уйти чистыми. В этом году мы тоже планируем...

0: Или остаться в Ялте на все лето, но в связи с данной ситуацией уедем намного раньше.
1: Все фейки, что в Крыму есть мазут, но я это делала, когда увидела на своей ноге.
2: Смотрите, поняли, да?
3: Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни, мазута.
4: Коротше кажучи, не відпочинок, а казка, причому з якого боку не подивися. Нескладно припустити, що цьогорічний сезончик у Криму, м'яко кажучи, не вийде. Та й про яких туристів загалом можна говорити, якщо он навіть представники нації окупанта, які понаїхали на півострів, самі хочуть швидше звалити звідси.
5: Зараз опять мислі, треба швидше возвращатися, поки є можливість знову на материк.
6: Ну все, виїжджаю я з Севастополя.
4: Виходить, що Крим наче як їхній, але відпочити тут по-людськи вони не можуть. Натомість ті кримчани, які ще в 14-му році повірили в російську пропаганду і понаїхали сюди, тепер можуть вдосталь насолодитися рідною гаванню. І тим самим камінням з неба, яке їх так нібито не лякало.
7: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
8: Это историческое фото. Когда-то, 10 лет назад, здесь были лучшие пляжи России в Крыму.
4: І чим довше буде продовжуватись путінська спецоперація, тим сильніше вона просочиться у життя звичайних росіян, які ще донедавна були впевнені, що війна десь далеко і ніяк їх не торкнеться. Але тепер до багатьох із них починає доходити, що так зване СВО всюди. Вона і в цінниках на продукти, і в дефіциті бензину, і в тривогах, і в вибухах, і в літньому відпочинку, який нині перетворився для скріпоностів на складний, дорогий і небезпечний квест. Як то кажуть, ось вона розплата за підтримку божевільних ідей шизанутого недоцаря. І судячи з усього, це лише початок.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
12: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Окупанти щойно знову атакували Сумщину. Дронами вдарили по цивільній інфраструктурі в центрі Конотопа. Відомо, що найменше про двох поранених – чоловіка і жінку. У чоловіка важка травма. Наслідки удару ще з'ясовують. А вночі атакували Глухівський хлібокомбінат. Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції. Крім цього, вночі молнія ударила в дорогу в Ковпаківському районі, а зранку дрон прилетів у заправку біля міста. Пожежу загасили. За попередніми даними, двоє людей поранені. Також в лікарні помер водій тролейбуса. Чоловік зазнав тяжких поранень внаслідок російського авіадару по околицях Сум цього понеділка. Російські окупанти зранку атакували безпілотником нежитлову багатоповерхівку в центрі Херсона. Внаслідок удару спалахнула пожежа. У будівлі майже повністю згорів дах. Вибухова хвиля пошкодила й будинки поруч, там повибивало вікна. На щастя, минулося без жертв. А напередодні ввечері окупанти били артилерією по корабельному району Херсона. Один чоловік загинув, ще троє поранені. Загалом в області за минулу добу 7 людей дістали травми через російський терор. Окупанти накрили вогнем 38 населених пунктів Херсонщини. З тимчасово окупованої території України евакуювали ще 15 дітей у межах ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед повернених – 18-річний хлопець, який переховувався від примусової мобілізації до армії Ерефії, 17-річний підліток, чия родина зазнала погроз від окупаційної влади, та 13-річна дівчинка, яку намагалися відправити до інтернату. Загалом в Україну вже повернули понад 2200 дітей. За даними української влади, ворог примусово вивіз до країни-агресорки понад 19,5 тисяч дітей. Масовані ракетні удари з величезною кількістю балістики та реактивних дронів змушують киян ретельніше шукати укриття в тривогу. Соцмережі рясніють оголошеннями про пошук готелів з укриттями та номерами без вікон, аби не бігти вночі у підвали, а ночувати одразу у більш-менш захищених умовах. Шукають містяни підземні паркінги, куди можна одразу поїхати на автівці. Адже це не лише можливість виспатися на м'яких сидіннях, а й порятунок машини від військових ризиків. Христина Величанська дослідила тему.
13: Столичний лісовий масив, довкола одні панельки, а укриття здебільшого у школах, садках чи ось таке на зупинці. Тетяна з чоловіком та маленькою донечкою якраз мешкає поряд, тож родина не випробовує долю під час масованих ударів.
14: Ми єдині з нашого під'їзду, хто взагалі їздить в укриття. Діти, людей теж діти, я не знаю.
13: Та нічні тривоги у підвалах їх вкрай втомили. З дитиною треба більше комфорту, і Тетяна почала міркувати, де перечекати обстріл, не виходячи з автівки.
14: Нам порадили, що є по Києву підземні паркінги. Тобто ми заїжджаємо туди машиною, ми би втрьох, в тій машині і лишаємося.
13: Як виявилось, вночі у тривогу автівки впускають у підземні паркінги на території ТРЦ. Бронювання немає, лише жива черга та, як і у день, погодинна оплата.
14: Середня ціна десь 250 гривень, якщо це ми приїжджаємо серед ночі, якщо за всю ніч, то десь 500 гривень можна заплатити.
13: Зате можна поспати у машині хоч з якимось комфортом та приїхати навіть посеред ночі. Але останні обстріли були настільки потужні, що потрапити у деякі паркінги виявилось неможливим.
14: Черги страшні. Останній раз ми поїхали на паркінг, і ми вже просто не вмістилися.
13: Про суттєве збільшення відвідувачів під час тривоги нам підтверджують і у ТРЦ «Блокбастер Мол».
15: Наш паркінг абсолютно функціонує на безкоштовній основі для всіх відвідувачів, як в денний, так і нічний час.
13: Парковка у ТРЦ на -1 поверсі, є одразу кілька заїздів та виїздів, над головами два шари бетонного перекриття та сам торгівельний центр.
15: У нас близько 2,5 тисячі паркомість. Ми знаходимося нижче землі, охоронці також сюди спускаються, також вони тут дивляться за порядком.
13: Наскільки тут безпечно, звісно, вирішувати кожному. Є у паркінгу туалет, можливість купити гарячий напій, навіть облаштована зона укриття зі стільцями та столиками.
15: Це знаходиться все в паркінгу, на виділеній території, багато колон, де йдуть несущі стіни, і також вони знаходяться все на -1 поверсі.
13: Ще один популярний запит від киян у соцмережах – це готелі з номерами на цокольних поверхах чи взагалі без вікон. І ми таки у столиці знайшли.
16: Ми зараз знаходимося на 0-му поверсі готелю. І по одну сторону тут у нас звичайні номери, стандарти з вікнами.
13: А по інший бік коридору – 23, як тут називають, безпечні номери. За ними, каже Юлія, немає виходу на вулицю, лише велика кількість внутрішніх приміщень. Тож і вікон також немає.
16: Ось він такий досить невеличкий, але комфортний. Його площа складає 12 метрів квадратних. Тут у нас двоспальне велике ліжко. У нас є міні-холодильничок, сейф.
13: З'явились ці номери ще до повномасштабної війни. Готель IQ розширювали, вирішили використати вільну площу. Хороша звукоізоляція, ідеальне місце, щоб абстрагуватись і виспатись.
16: З 22-го року так стало, що ми почали якби рекомендувати ці номери гостям, які до нас телефонували. Ось і так стало, що це стала найпопулярніша категорія у готелі. Так, у нас завжди майже всі номери зайняті.
13: Такий номер часто обирають ті, хто приїжджає у відрядження, але останнім часом ним активно цікавляться і кияни, особливо сім'ї з дітьми та навіть мешканці сусідніх будинків.
16: Дзвонять з вечора, знаю, що там якесь попередження про можливий обстріл, ось, на жаль, і телефонують, кажуть, що а чи є такі ще вільні номери, забронюйте нам, будь ласка.
13: А для тих, хто аж надто переймається за власну безпеку, є у столиці готель, укриття якого практично на рівні з метро.
17: Ми з вами знаходимося на -4 поверсі. Тут розміщено наше укриття.
13: Операційна директорка готелю «Україна» ексклюзивно проводить нам невелику екскурсію.
17: Наш готель був спроєктований в 1959 році і відкритий в 1961 році. Одразу інженерами, архітекторами було спроєктовано це місце на -4 поверсі. Воно теж було передбачено як укриття.
13: Утім, до 22-го року його жодного разу не використали за призначенням, а відповідно не обслуговували належно усі технічні системи.
17: На той час це місце використовували як складські приміщення, і тільки в 2022 році ми облаштували тут укриття.
13: Так, поступово тут з'явилась кімната відпочинку для батьків із дітьми у вузеньких лабіринтах, спальні місця із ковдрами та подушками. Запас води, аптечка, вогнегасники і кілька запасних виходів, проведений інтернет. З нуля побудували тут і вбиральні.
17: Є як і санвузли туалети, так само є і душова кабіна, і все серветки, санітайзери, все є для потреб гостей.
13: Загалом тут може вміститись до 300 людей. Через те, що готель часто обирають представники іноземних держав, укриття чи не перше, що вони перевіряють на безпеку.
17: Одною з наших переваг в готелі – це є система, загальна система оповіщення. Тобто кожен гость, перебуваючи в своєму номері, він чує цей звук тривоги. Іде інформаційне повідомлення, що ми вам рекомендуємо спуститися на -4 поверх та скористатися укриттям.
13: Безпека та комфорт – це додаткові витрати. Мінімальна вартість номера у таких готелях від 1800 до 2500 гривень. Утім, попит є, тож бізнес реагує на пропозицію. Христина Величанська, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
12: Росія тисне на Білорусь у спробі відкрити новий фронт у війні проти України. Йдеться в статті видання Wall Street Journal. Через сповільнення наступальних дій російських військ на Донбасі росіяни шукають нові способи загострення ситуації. Кремль також розглядає можливість задіяти білоруський напрямок для запуску дронів та проведення гібридних операцій проти держав НАТО. Київ має у своєму розпорядженні деталі листування між російськими та білоруськими чиновниками, підтвердив президент Володимир Зеленський. В текстах йдеться про те, що Москва розглядає можливість використання Білорусі для потенційних військових операцій або проти України, або в країнах Балтії. Нині в Білорусі тривають мобілізаційні навчання, поки на території Гродненської області військомати перевіряють особисті дані призовників і до 2 липня проведуть практичні навчання. Росія може організувати напад на себе під чужим прапором, щоб виправдати нову агресію, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Додали занепокоєння європейцям нещодавні заяви Путіна. Він пригрозив ударами у відповідь по країнах Євросоюзу, якщо ті почнуть запускати безпілотники зі своєї території по Росії. Сікорський зазначив, такі заяви російського керівництва прозвучали як анонс провокації. Тож він очікує нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін нібито буде змушений відповісти. Польський міністр згадав, як в серпні 39-го року Німеччина інсценувала польську атаку на радіостанцію у Гляйвіці, щоб дати собі привід для війни. У 225-му окремому штурмовому полку тривають вишколи з бойового злагодження новобранців, які щойно здобули базову військову підготовку. Навчання тривають в умовах максимально наближених до бойових, бо ж мілітарна професія штурмовика найтяжча на будь-якій війні. Цей драйв до 7-го поту бачили, а подекуди відчули наші кореспонденти. Під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці оголосили на придбання дронів, тож просимо вас підтримати.
18: Полігон щойно полила рясна злива, утім багнюка та слизька трава лише додають вишколу більшої напруги.
19: Під час пересування у нас подія, ускладнення є 300.
18: Це навчання стакмеду у Шерензіво, який 225-го окремого штурмового полку після базової військової підготовки.
20: Контакт!
21: Я 300!
20: Я 300! Надаю сам цей допомогу!
22: Пересувайся до тебе!
20: Да.
18: Умовних поранених переміщують до безпечнішої зони та беруться за допомогу.
23: Бачу масивну кровотечу.
24: Пульсує, фонтанує.
18: За діями новобранців прискіпливо спостерігає інструктор 225-го штурмового полку Олег. Поки без зауважень.
23: Проникаючих поранень не виявлено. Все чисто.
25: Основна робота – це щоб людина не витікала, не задихалась і не замерзала. Ну, оцінюю 3 з плюсом, з натяжкою 4 з мінусом, тому що завжди є над чим працювати. Тут уже життя буде давати оцінки.
26: Масивні кровотечі зупинені, це головне.
18: 31-річний айтівець із Києва Дмитро до війська потрапив за мобілізацію. Фах, каже, собі вже обрав.
26: Я спілкувався з кількома рекрутерами і мені сподобались безпілотні системи 225-ї, тому що тут нормальне забезпечення, тут, я б сказав, підхід більш уже до стандартів Європи, там США і так далі.
21: Дивіться, для вас сьогодні буде нова вправа – війки.
18: А це вже титульний вишкіл штурмовиків 225-го полку «Вогнева підготовка». Вправа «Крию, йду». Бойові набої, димова завіса, злагоджене пересування.
21: До бою! Красавчик!
23: Давай,
21: давай. Куда ты его крыть?
26: саме тут зараз прикольно.
18: 40-річний киянин Сергій ще тяжко переводить подих та своєю з побратимом вправністю задоволений. У штурмовому підрозділі він буде дрон-РМ та навички влучної стрільби, каже, аж ніяк не зайві.
26: Ми вчимося. По-перше, це якщо на нас вже летить дрон, якщо нас помітно, треба вибувати. Варіант інше немає, бо він тебе вмаже.
0: Підрив!
18: Нагоріли навіть вибухи, а у тісному, але затишному бліндажі аеророзвідників 225-ки триває навчання пілотів.
1: Ми літаємо в зоні розвідки, ми бачимо транспорт, що ми робимо?
2: Доповідаємо.
1: Ми підготували непосередньо бліндаж раді того, щоб вони щитили це знутрі. У нас польот – це не тільки підняти борт, це сама життя точки. Чому їх виявляти? Ворогів, транспорт, все, що пересувається до нас.
18: 32-річний чернігівчанин Владислав у війську місяць, колишній масажист. Професійно треновані пальці, каже, стали тут у нагоді.
3: Ідеально працюють. Розвідка – це дуже важлива історія, тому що ми є очі нашої піхоти і ми зберігаємо життя для наших хлопців.
18: Аби на вишколі дронар дужче відчув атмосферу передової, поблизу бліндажа імітується приліт ворожої FPV. У землю закладається співставний заряд вибухівки.
0: Відрив!
18: А так це відчувається усередині.
21: А це робиться для того, щоб їхній моральний стан був на висоті. От хлопці зарекомендували себе мотивовано, ну, на відсотках вже десь на 90 вони готові, але, як завжди, є над чим працювати. Ми не тільки обкатуємо новоприбулих, а ще докручуємо своїх уже бойових пілотів.
18: Нині у ЕКИ 225-го окремого штурмового полку дуже потребують дронів, на які оголосили збіри, просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факт ICTV, єдині новини.
12: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 13.30.
5: За свою країну.
22: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
5: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
24: Втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
27: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
28: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
29: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: За свою країну.
6: Росіяни продовжують активно вербувати українців у соціальних мережах для вчинення підпалів та терактів. Часто пропонують легкі гроші за виконання в лапках простих завдань. Однак отримати за це в кращому разі можна термін в українській в'язниці, в гіршому росіяни просто вб'ють. Про це попереджає Служба безпеки України. Особливо вербувальники зацікавлені в українських жінках, бо вони можуть більш вільно пересуватися країною, їх не мобілізують тощо. Десятки українок уже відбувають покарання за вчинення терактів під керівництвом ворога. Історії кількох із них розповіли наші колеги із проєкту «Слідство Інфо». Нещодавно вони випустили фільм «Балерини ФСБ». Його можна подивитися в Ютубі, просто вводити там «Балерини ФСБ» і 45 хвилин вашого часу всю інформацію отримуєте. А з нами в студії сьогодні авторка цього фільму Владислава Купко. Владислава, дякую, що завітали.
7: Вітаю.
6: Працюючи над цим фільмом, що ви дізналися про цю систему вербування українців? Як це виглядає?
7: Передусім, перший висновок, який можна зробити, це те, що завербуватися дуже легко, тому що фільм складається з різних частин, там є два інтерв'ю із жінками, які вже безпосередньо відбувають покарання за співпрацю з ворогом, але також важлива частина фільму – це журналістський експеримент, коли наш журналіст отримав редакційне завдання спробувати завербуватися. Він вдавав із себе молоду 22-річну дівчину Машу, і коли ми починали експеримент, ми взагалі не розуміли, що це може бути, чи це буде легко, чи це буде складно. Взагалі були підозри, що з цього не вийде абсолютно нічого, але на практиці вийшло, що це дуже просто, бо вже через годину після реєстрації нового телеграм-аккаунта на ім'я Маша Брагіна почали надходити різні пропозиції. Дехто скидав просто одразу прайс, тобто навіть не було якогось простого спілкування, це був одразу прайс із пропозиціями і так далі. Дехто спершу зав'язував спілкування, і вже потім надходили певні пропозиції. І зрештою, найдовше спілкування в нашого журналіста, в мого колеги, склалося із вербувальником, який, зрештою, запропонував йому вбити українського військового. І ця схема нас тоді дуже шокувала, тому що коли от колега підійшов і сказав мені це, я була абсолютно цим збентежена, спантеличена і шокована, бо про таку схему тоді ще зовсім не було відомо. Це вже зараз ми там знаємо. От, здається, минулого тижня Нацполіція опублікувала новину про те, що вже 5 військових українських загинули через те, що неповнолітні дівчата ходили з ними на побачення і підсипали їм метадон у алкоголь. Ще один військовий вижив, а от вербувальник, який спілкувався з нашим журналістом, пропонував йому також підшукати абсолютно будь-якого українського військового, його взагалі не бентежило, хто би це був, і підлити йому під капот автомобіля речовину, розчинник, яка в рідкому вигляді вона безпечна, але випари цієї речовини є отруйними. І потрібно було зафіксувати на відео, як військовий сідає в це авто і що далі відбувається. Тобто вербувальник запевняв, що цю людину оформлять просто як інфаркт, як він казав, що в них так і оформлюють. І ціна питання була 5 тисяч доларів. І це дійсно шокувало.
6: Які основні мотиви людей, які йдуть на співпрацю з ворогом, знову ж таки спираючись на ваше розслідування? Це гроші, це ідеологічні якісь переконання. Що може змусити людину за обіцяні гроші, які вона і не отримає точно, вбити свого співгромадянина, захисника або захисницю?
7: Здебільшого дійсно йдеться просто про швидкі підробітки. Це, напевно, там 80% випадків – це саме питання швидких грошей. Mm-hmm. Втім, деякі люди є і ідеологічні, так би мовити. Наприклад, в нашому фільмі є історія 52-річної Вікторії Хвиль із Золотоноші на Черкащині. І це от саме той випадок. Тобто вона за свою роботу взагалі ніяких коштів не отримувала. Єдині кошти, які вона отримала, це їй перекинули 10 тисяч гривень на купівлю нового телефона, тому що вона турбувалася за свою безпеку і попросила представника ФСБ передати їй якимось чином новий телефон. Він натомість там знайшов шляхи, як їй надіслати 10 тисяч на купівлю цього телефона. І все. Це всі кошти, які вона отримувала. Листувалася вона саме з ідеологічних мотивів. Тобто вона надіслала локацію двох блокпостів на Черкащині і локацію військової частини. І взагалі це вже було її друге засудження. Так, зараз вона взагалі відбуває довічне покарання, має довічний вирок. До того, у 22-му році її також вже судили за злочин також проти основ національної безпеки. Їй дали іспитовий термін на 2 роки. І впродовж цього іспитового терміну вона вдруге вчинила злочин і зараз сіла на довічне.
4: А як вербувальники обробляють людину, яка вже вступила в контакт з ним? От, наприклад, вигаданої Маші Брагіної, так, оцього фейкового аккаунту вашого колеги. Це прям якесь дружнє спілкування? Чи не одразу ж людина погоджується, так, я за 3 копійки піду вбивати своїх військових?
7: Тут з випадку з Машою Брагіною взагалі можна відслідкувати кілька таких варіантів. Перше, вербувальник використовував сильні емоційні гойдалки і сильний емоційний тиск. Він листувався з так званою Машою фактично цілодобово, і наш журналіст вже в нього в жарт запитував, чи ти взагалі відпочиваєш, ти взагалі якби маєш якийсь вільний час, на що він відповідав, що ну мені треба заробляти, я маю заробляти, тому я на роботі весь час, і вони листували. Ставалася навіть в першій ночі, і щойно так звана Маша зникала зі зв'язку, там годину не відповідала, чи дві, вербувальник одразу починав масово надсилати різні образливі повідомлення. Він називав, так би мовити, Машу різними, там абсолютно гидкими словами, тиснув на неї і казав, що в тебе в житті все так погано, тому що, за легендою, Маша була дівчина з дещо складними сімейними обставинами, її нібито била матір, її матір нібито мала якусь
4: це теж треба було йому розповісти, там прям така
7: переписка була.
4: Тобто
7: була певна легенда в нашого журналіста. І вербувальник також діє відповідно до цієї легенди, він тиснув на ці болючі точки, і він розповідав про те, що в тебе в житті все так погано, бо ти не працюєш. Якби ти зараз пішла працювати, ти б мала нормальні гроші, з'їхала б на свою квартиру, жила б окремо від матері, і в тебе все було б чудово. І це повторювалося постійно. І коли я кажу, що це був емоційний тиск, то не варто думати, що це щось було, ну, просто таке собі. Це прям був сильний емоційний тиск, десятки-десятки повідомлень, поки Маша знову не виходила на зв'язок.
4: І там навіть якийсь такий романтичний був підтекст, тобто вони інколи намагаються з жінками фліртувати, я так розумію, для того, щоб ну, наче прям такі більш особисті відносини сформувалися.
7: Абсолютно. І з Машою Брагіною був такий певний романтичний підтекст. Цей вербувальник навіть обіцяв їй якісь інтимні стосунки в разі їхньої там ну, зустрічі наживо. І він їй писав, яка ти гарна, покажи свою ніжку, яка в тебе фігура, мені дуже цікаво. І він постійно наполягав на тому, щоб Маша себе показала. І для цього наш журналіст навіть змінив своє фото за допомогою фоторедактора і став жінкою, поставив це фото на аватарку. І вербувальник йому написав, що Маша, ти дуже мила дівчина. Тобто він дійсно повірив, що це справжня дівчина, але водночас, коли наш журналіст будь-яким чином намагався вхопитися за будь-що, щоб встановити особистість людини, яка його вербує, це було просто неможливо, тому що в усіх вербувальників, там, з ким листувався наш журналіст, в усіх аватарки згенеровані штучним інтелектом, вони весь час змінюють номери, тобто вербувальник, з яким листувалася Маша Брагіна, за місяць спілкування змінив 4 аккаунти. Це просто куплені акаунти. Сам вербувальник це пояснював, що просто ці акаунти вони купують пачками з різних країн. Там був колумбійський номер. Він навіть пропонував зробити Маші подарунок і подарувати їй будь-який акаунт. Тобто реально встановити, хто ці люди, які нас вербують, виявилося дуже складно.
4: Що найчастіше отримують ті, хто пішов на співпрацю з ворогом?
7: От колонія, де ми записували одну із засуджених, Анастасія Сагашвілі, яка в 19 років потрапила за грати через співпрацю з ворогом, це колонія, де відбувають покарання лише жінки, які засуджені за злочини проти основ національної безпеки. І за моїми спостереженнями, середній термін, який відбуваються жінки, це від 12 до 15 років. Це передбачає стаття 111 «Державна зрада». І от Анастасія Сахашвілі якраз ув'язана на 15 років. Інша наша героїня фільму Вікторія Хвиль взагалі має довічне позбавлення волі.
4: Що вас вразило в цьому місці колонії для жінок, які відбувають покарання за злочини проти основ національної безпеки, найбільше?
7: Передусім мене вразило те, що ці жінки абсолютно не вважають себе засудженими. Їх в жодному разі не варто ставити, як вони кажуть, в один ряд з засудженими за іншими статтями, бо вони вважають, що вони політув'язнені, вони жертви режиму, тобто, це абсолютно люди. От я не зустріла жодної людини, яка би відчувала будь-яке каяття, або хоча б зрозуміла, що вона зробила щось не так, що через її дії взагалі-то могли загинути люди, і через дії деяких конкретних жінок вони і гинули. Тобто, вони наводили ракети, туди прилітало, і були жахливі наслідки. Але це дуже різні жінки. Наймолодший там, вона 2004 року народження, старші близько 75, тобто це дуже різні жінки, але фактично всі вони взагалі не вважають, що вони щось зробили не так. І це мене, напевно, шокувало найбільше. Бо більше вони, багато хто цим взагалі пишається. Тобто одна із засуджених, яка сіла за ґрати у 18 років і має довічний вирок, вона взагалі пишається тим, що вона отримала гроші за свою співпрацю з ФСБ-цями. Це були великі гроші, ну, для неї.
4: Скільки жінок відбувають покарання в цьому місці?
7: В цьому місті конкретну цифру зараз там не розголошують, але загалом от в Мін'юсті у відповідь на запит нам повідомили, що за державну зраду відбувають покарання 30 жінок, троє з них мають довічні вироки, за колабораційну діяльність відбувають покарання понад 80 жінок.
4: Владислава, дякую вам за розмову. Це була Владислава Купко, журналістка «Слідство Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ», фільму присвячено тому, як росіяни вербують українок. Друзі, якщо вам надходять повідомлення із пропозиціями підпалити автівку, вчинити інший теракт, то одразу варто звертатися до чат-бота «Вспали ФСБшника». Це в Телеграмі, це офіційний ресурс Служби безпеки України, або за телефоном 1516. Там вас скоординують, скажуть, що робити далі. Допоки злочин не вчинено, вас ні за що судити не будуть. Тому раптом таке трапиться, краще одразу звернутися.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин в марафоні. Мої вітання. Опівдні російські ударні дрони атакували будівлю кінотеатру у середмісті Конотопа. Це на Сумщині. Як повідомляє місцева влада, постраждали щонайменше четверо випадкових перехожих. Серед потерпілих – 11-річна дитина, дві жінки та чоловік, який через дроновий удар лишився без ноги. У середині кінотеатру, по якому вдарили окупанти, могли бути люди. Цю інформацію наразі з'ясовують, а поряд з будівлею розташований ігровий майданчик, на якому в момент удару бавилися діти. Перед цим вранці російський безпілотник атакував автозаправку на околиці Сум. Легких поранень зазнали троє цивільних, які перебували на АЗС. Ворожим ударом пошкодження автівки та заправка. А в досвіта окупанти атакували Білопільську громаду Сумщини. Є влучання по житловому будинку, там спалахнула пожежа. Вночі ж ворог вдарив по хлібокомбінату у Глухові. За даними ОВА, два російських безпілотники поцілили по підприємству саме в той момент, коли працівники завантажували хліб в машини. На щастя, минулося без потерпілих, втім будівля хлібокомбінату та транспорт пошкоджені. Тим часом у лікарні помер водій тролейбуса, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського авіаудару по околицях Сум цього понеділка. Дві згорілі цивільні автівки та потрощена АЗС. Росіяни продовжують атаки безпілотниками по автозаправних станціях і в Запоріжжі. Сьогодні вранці вони поцілили по АЗС у правобережному районі міста. Удар безпілотника припав на дах будівлі, який зазнав суттєвих руйнувань. Спалахнули дві автівки. Працівники заправки та водії кинулися гасити займання. Власник однієї з машин розповів, що приїхав сюди заправитись. На час атаки саме розрахувався запальне всередині будівлі АЗС. Тепер його авто відновленню не підлягає. Втім, люди, на щастя, не постраждали.
11: Крики пішли, шахеди. Звук був такий, як чаще такий. І я побачив, як прямо, ну, грубо в мою машину залетіло щось. Ну, яскраво таке. І вона одразу загорілась. Щоб там не взорвалось, ребята на бусиках на трос підцепили, ну, і сюди її викатили.
12: Напередодні росіяни так само безпілотником атакували АЗС в іншому районі міста, пошкодивши станцію. Там поранень зазнала 23-річна дівчина. Нині у місті тривають роботи з встановлення антидронових тунелів над шляхами в тих районах Запоріжжя, що найбільше потерпають від атак ворожих FPV. Прикривати сітками збираються і автозаправні станції.
13: Три компоненти. Пасивний захист, який ми маємо встановлювати. Друге – це ремкомплект для швидкого відновлення. Третє – на випадок критичної ситуації ми маємо робити мобільні заправочні станції. Ось ці три компоненти ми довели сьогодні до всіх мереж заправочних станцій, але ми маємо розуміти, що це питання має бути врегульовано, централізовано на рівні держави.
12: Попри удари росіян по АЗС, дефіциту палива в Запоріжжі, стверджують посадовці, наразі немає. За 4 десятки ворожих штурмовиків на мото та квадроциклах впродовж лічених хвилин поклали голову за малу токмачку. Цю чергову атаку окупантів нещодавно відбили дронарі 118-ї бригади, які роками боронять вже легендарне селище, яке стало героєм численних жартів і мемів. Всім воякам, які зустрічають ворожі штурми, не до сміху, бо росіяни не полишають спроб заволодіти селом. Що нині відбувається довкола токмачки та на які потреби оборонці зі 118-ки оголосили збір – далі.
14: У одностроях та взуті, на якому ще проступає багнюка з околиць малої токмачки, дронарі 118-ї бригади мають трохи перепочинку у Запоріжжі. Молоді хлопці охочі до жартів.
15: Мій позивний Фродо, некого хлопці кажуть Хобіт через мій ріст. Службу.
16: А ви не ображаєтесь, до речі?
15: Ні, це через це не ображаюся. Ну, по факту ж так і є.
14: А у місті, зізнаються, дуже потішились, коли почули подяку від незнайомої людини.
17: Вийшла жіночка і подякувала.
14: Рівнянин Фродо і вінничанина Всеодора Пан щойно повернулись з бойового завдання із околиць легендарного селища. Попри безліч жартів про токмачку, кажуть, там геть не весело.
17: Наш напрямок – це район малої токмачки. Сама мала токмачка обороняємо, якщо там підкрадається ворожа піхота, розвідник надає нам координацію, ми протягом 5 хвилин стараємося вже довести на ураження.
15: Було розвідка боєм, по групи йшли, по пару людей. І на їх ми вилітали, пригрушували трохи, щоб вони доходили до позиції.
17: Відбували спроби їхні зробити розвідку боєм. Ось це один з крайніх вильотів, найсвіжіших, коли вони робили розвідку боєм на суміжні підрозділи. Останній штурм у них був мотопіхотний, близько 31 чи 40 було мопеди і квадроцикли.
14: Ось на цих кадрах винищення ворожих штурмовиків дронарями 118-ки. Тоді, за підрахунками армійців, за токмачку поклали голови до 4 десятків окупантів. Їхньої техніки знищено ще більше.
15: Якщо вони вже висунулися,
17: вони спробують постійно.
15: Вони будуть далі йти, їм вже немає шансу назад іти, бо їх вже чекають свої шанси. Вони прощупують собі, куди їм вигодніше пролізти. З того флангу.
14: Фродо у цьому бойовому дуеті наймолодший, йому лише 20. З того приводу віджартовується.
15: Ну не більше ж.
14: Дронар на Псевдора Пан старший, йому 27. Бойового досвіду за край. На Донеччині, каже, якось дістав тяжкого поранення ніг, які лікарям заледве вдалося урятувати.
17: До нас прилетіло FPV. Ну, я зловив 57 осколкових поранень, але техніка не могла зразу заїхати. Прийшлося лежати 3 доби. Дійшло до того, що почалися рани, почалися вже нагноюватися.
14: Він міг би вже на законних підставах сидіти вдома із родиною, але полишати малу токмачку не бачить сенсу.
17: У мене 3 дітей, можу давно звільнитися, але ну, сидю тут. Якщо я їх маю можливість зупинити тут, аніж потім знову десь на сусідній області біля своєї, то краще я це зроблю тут.
15: Армія – це як наркотик, раз попробую, вже втягне на всю житку.
14: Нині воякам 118-ї бригади дуже потрібне авто, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Там, де важка броня стає легкою мішенню, в гру вступають квадроцикли. Нині це ледь не єдиний спосіб дістатися кілзони на запорізькому напрямку. Так працюють і бійці 128-ї бригади «Дике поле». На чотириколісних сюдиходах вони маневрують крізь павутиння з ворожого оптоволокна і щодня рятують життя своїх побратимів. Одну з таких історій бійці розказали нашій Анастасії Вільховій.
0: Кадри, що зняті під час евакуації поранених бійців на запорізькому напрямку. Екіпаж 128-ї бригади «Дике поле» заходить у кілзону, вантажить важкого 300-го і йде на розворот.
1: У нас був там поранений, йому відірвало кутю ноги, йому була терміново потрібна допомога, якби, і ми розуміли, що з самотужки він звідтіля не вибереться.
0: Ця ділянка фронту під вогневим впливом ворога. Тут немає жодних правил і навіть повітря здається замінованим.
3: Важкі ділянки дороги, там вирви, міни, ну, від мін, FPV-шки ці розкидані, валялися. Ніхто ж не знає, чи вона детонувала, чи вона не здетонувала. Є ж такі заряди, що типу, ну, з таймером, що вони потім спрацьовують. Ніхто ж не знає, ніхто ж туди ж не їздив до нас.
0: Кожен такий маршрут заради порятунку – це боротьба з часом. І в цих умовах саме чотириколісні сюдиходи стають найбільш безпечним способом пересування.
1: Броньована техніка не доїжджає, логістика дуже нарушена, і вже дерева зелені і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух.
0: Швидкість 80 км на годину на квадроциклах розбитою ґрунтовкою, де доводиться одночасно стежити і за небом, і за дорогою.
1: Кумулятивні снаряди валялися по дорозі, дуже багато уламків, желіза, осколків. Ми по дорозі пробили одне колесо в двох містах одразу, бо вже виїжджали на спущеному, включив повний привід, блокіровку.
0: І навіть на спущеній гумі евакуація не зупиняється. Пробите колесо – не головна проблема. Куди небезпечніше оптоволокно, яке оплутує дерева, стовпи й посадки.
3: Я вроді би побачив, що там волокно, вроді би і не побачив його. І як вже в определенний момент, вже на швидкості, я вже зрозумів, що воно мені, ну, чіпилося в шиї, і воно мені починає її давити. Дуже боляче, воно ріже, ну, на от, от щоб його натяжко його порвати, ну, дуже тяжко, і воно дуже ріже руки, ну, все ріже.
0: Попри це, екіпаж доїхав свого побратима на позивний «Жук». Вони передали медикам на стабпункті. І сьогодні поранений піхотинець успішно йде на реабілітацію.
1: Він наступив на ліпісток, і в нього, виходить, ну, це вже ми як на стабпункт приїхали, як розматували ноги, я дивився, і жгут був наложений, ну, нижче коліна, і нога, звісно, він вже в лікарні, ногу, звісно, трошки йому підрізали. Ну, вже от на слідуючий день кажуть, що вроді стрибав на костелях в магазин.
0: Таких історій у евакуаційників 128-ї бригади чимало. Кожен виїзд – шалений ризик і відповідальність перед тими, хто українських військових чекає вдома.
3: Мотивую себе тим, що в кожного військовослужбовця є сім'я і що йому треба повернутися додому. Кожній сім'ї потрібен чоловік, що він приїхав цілий додому, ну, хоча б цілий, живий, здоровий.
0: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Ветеранський тімбілдинг біля води і трохи змагань. Столичні благодійні організації організували для учасників російсько-української війни День риболовлі. Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні? Більше про це в сюжеті Олега Ендриксона.
18: Головне, щоб не було видно кучка, так?
19: Так, да. Бажано, щоб не було видно.
20: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі. Як і на навчальних полігонах, досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
19: Можеш закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
20: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
21: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
20: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
2: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
20: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
2: Багато що бачив, багато де були. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
20: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
5: Виганяли цих сєперів і на машині наїхали на ТМ-ку, протитанкову міну, і сталися живі. Ну, якби послідки свої є.
20: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
5: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжується. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк протест.
20: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці. А до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
22: Це нуль.
23: Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шаховій дошці. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
20: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
23: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це лікає, це потрібно.
20: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
21: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
20: Олег Хендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
12: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 14-й.
24: ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
25: Единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
24: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
26: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
24: И прекрасна Росія майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
27: Путіна держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера Москва.
24: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальній блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на Міжнародний економічний форум у Пітері.
28: І так, розкажу вам, що произошло. Ми з мужем запланували сімейний відпуск в Росії, а потім подумали, а що, якщо спробувати взяти інтерв'ю у Владимира Путіна, поки ми там? Це було б здорово. Ми подали офіційну заявку, але нам відказали, як і кожен рік. В будь-якому випадку нам сообщили, що якщо ви задержитесь в Росії чуть дольше запланованої неділі, то зможете попасть на ежегодную конференцію, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналісти спрашивали меня, хто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
24: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
29: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
24: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
4: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
24: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
29: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії. От що на самом деле говориться.
24: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
29: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
24: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургському економічному форумі Кендіс Оуенс брала участь у дискусії на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
29: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. А жертвоприношение детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
24: Чуете то? Товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в РФ?
6: Вот.
24: І тому...
29: Аборт – це завжди неправильно.
24: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
26: Чесно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правду говорю, потому что для меня было неожиданно.
24: Скільки награності. Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
26: Я вам розкажу історію про деда Путіна. Він мені розказував її. Він воював в Першу світову війну на австрійському фронті. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить и ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
29: Это было настоящее кино.
24: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
7: Yeah, it's a beautiful story.
8: Дуже красива історія.
24: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
29: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
7: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
29: Да, в честь вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот
6: конкретном дедушке Владимира Путіна.
24: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
6: В цілому, от за ці півгодини основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
24: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного бісагона країни, сила РФ в іншому.
26: 5000 лет культури. Уже там не бомби працюють, там працює дух, корні.
24: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
8: Кінетичний удар, мощний удар, це як метеорит падає.
24: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
26: Ми не могли не почати спеціальну воєнну операцію, тому що 8 років Україна бомбила восток України, своїх, где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Ми воюємо з українцями. Ми воюємо з сатаною.
8: Я согласна з вами.
24: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо. Як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
6: Кремль поки ніяк не коментував фотографії Владимира Зеленського з рейтингами Владимира Путіна, які якоби повинні попасти на стіл главі Кремля. Український президент заявил, что получил эти

0: людей с спецслужб, которые считают, что что-то не так, что нельзя так 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально не делает.
1: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно, усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
2: І ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
3: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнуто какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
2: Тож час розплати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Щонайменше 5 поранених внаслідок атаки на Конотоп, це на Сумщині. Це підліток, двоє жінок та двоє чоловіків. Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста, де в цей момент перебували люди, зокрема й діти, які гралися біля фонтану. Поруч кінотеатр, де могли перебувати відвідувачі. Попередньо поранення отримали цивільні перехожі. Центр Херсона тимчасово без світла. Про це повідомив очільник області. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в місті. Також рано вранці окупанти поцілили безпілотником у нежитлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Люди не постраждали. Розвідка. На війні справа надзвичайно складна і потребує міцних нервів та фізичної витривалості. Наші розвідники в авангарді бойових дій на фронті, їм дуже важливо час від часу відпочивати, відновлюватись і переключати думки. Для цього благодійники створили реабілітаційний центр. Ми з вами можемо покращити умови відновлення наших захисників.
8: Запашний аромат і шкварчання котлет на пательні. Таким смачним обідом зустрічають у реабілітаційному центрі розвідників 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Тут все нагадує домашню атмосферу.
9: Можу приготувати шашлик, там овочі на грилі, зачастую там пасти якісь також на вечерю готую. Обід там всякий борщ, соляночка, справжній козацький капусняк можу приготувати.
8: Готував у Верховній Раді, а тепер радує своїми смаколиками побратимів. Рустам каже, повноцінне харчування допомагає повернутися до форми, бо з позиції бійці повертаються змореними.
9: Коли ти щось взяв смачненьке, з'їв, тобі від цього ну, якось і на душе приємні, і там приємна тяжесть в желудці. Коли бачиш, що люди кайфують від твоєї їжі, це взагалі якесь віддільне удовольствие.
8: У війську Рустам виконував ризиковані евакуаційні місії. Під час однієї з операцій дістав поранення. Після ж повністю присвятив себе польовій кухні, готував побратимам у різних куточках країни.
9: В Житомирі, в Полтаві, в Сумській області, в Курській області ми були з хлопцями. Навіть в Курській області борщ варив. Кайфово. Так, наче й в морду наплював, чесно.
8: Ідея організувати такий хаб відновлення для бійців 132-го окремого розвідувального батальйону з'явилася торік. Тоді воїни працювали на сумському напрямку. У Дніпрі ж зі створенням нового реабілітаційного центру допомогла компанія «Інтерпайп».
10: Дуже довго шукали приміщення, таке, яке б задовільнило нас, і саме головне, задовільнило хлопців. «Інтерпайп» приймає дуже активну участь в існуванні цього центру.
8: Відволіктися від спогадів про війну допомагає і віртуальна реальність.
11: Ти переключаєшся з війнушки на якийсь мирний лад. Є на що відволіктись. Саме головне – змінити якийсь ракурс, почувствувати себе як цивільна людина.
8: Антон розповідає, спершу у реабілітаційному центрі почував себе ніяково, бо не міг звикнути до відсутності наказів та чіткого розпорядку.
11: Коли лягаєш спати, ну, зрозумій правильно, трошечки там сон нарушений, буває, може, якийсь кошмар присниться. А от по дню перемикаєшся дуже добре. Непривично, що коли захотів ліг, коли захотів став, чай, кава, зразу проснувся зранку. Дуже задоволений.
8: Полюбляють бійці і тихе полювання. Подалі від Гоміну закидають сітки з вудками та як справжні розвідники чекають на свою здобич.
12: Ну, хіба це неприємно? Ну, відпочивають, ноги відпочивають, душа відпочиває, тіло відпочиває.
8: Кажуть, такий відпочинок допомагає зібрати думки докупи. Вільний час часто проводять разом із побратимами.
12: Зустрічалися, працювали, тут відпочиваємо. Є що згадати, багато чого згадати. І гарного, і поганого. А завжди добрі люди, багато знайомих людей, з якими працював, але не бачив раніше. Знайомимося з інших підрозділів.
8: Багато уваги приділяється поліпшенню бойового духу військовослужбовців, аби на позиціях бійці були впевнені у собі та побратимах.
10: Всі хлопці, які заходять до нас, вони з різних підрозділів нашого батальйону. І це для того, щоб батальйон зробити однією сім'єю. Тобто в них є багато про що поговорити.
8: Така реабілітація триває всього 5 днів, аби охопити якомога більше бійців. Втім, кажуть захисники, цього достатньо для повного відпочинку. Олександр Гладуш, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Єдиних новин.
7: Втрата кінцівки – це випробування не лише для тіла. Після поранень багатьом військовим доводиться фактично заново вчитися жити, рухатися та повертатися до звичних справ. Одним із способів реабілітації стає спорт. У Києві для військових з ампутаціями проводять тренування з плавання.
13: Так, в одному з київських вишів проходять заняття для військових, які втратили кінцівки на війні. 12 бійців займаються плаванням, беруть участь у змаганнях і поступово повертаються до активного цивільного життя.
14: Тут різні люди просто є, ті, які зовсім ніколи не плавали, не вміють, їх навчають, хоча б триматись на воді. Ті, хто вже якось тримались раніше, чи добре плавали, їх вже навчають більш фахово плавати. Ну і плюс, вважаючи те, що відсутні кінцівки, у кожного своя там кого. У кого руки, у кого ноги, у кого там немає обидві кінцівки. Кожного по-своєму навчають, як їм краще, як їм зручніше.
13: Заняття для наших захисників тут проводять із вересня 2024 року. З бійцями працюють професійні тренери та реабілітологи.
14: У нас 2 рази на тиждень. Ну, хотілося б більше, звісно, і багато бажаючих. Не всі встигають, не всіх вдається. Час трошки... У нас якраз цей час питали процедури багатьох і накладається іноді. Хотілося б більше.
13: Для багатьох військових басейн став не лише місцем для занять спортом, а й можливістю зустріти побратимів та поспілкуватися з людьми, які пройшли схожий шлях.
15: В принципі, в мене тут ні знайомих, нікого ніде не було, а от через спорт, через ветеранський простір я зайшов туди, вони мені порекомендували тут зайнятися різними активностями. І, в принципі, за рахунок цього і нові знайомства, спілкування з побратимами різними. Тому спорт – це корисно.
13: Сьогодні на тренування до бійців завітав паралімпійський чемпіон з плавання Євгеній Богодайко. Він провів для військових майстер-клас та поділився власним досвідом.
16: Наприклад, як потрібно правильно робити грибок, як правильно працювати ніжками, там робити видох в воду, ну, такі всі нюанси. То, звісно, поради я давав, і мене запитували, як краще зробити, там, наприклад, там, роботу ніг чи роботу рук.
13: Сьогодні Євгеній уперше долучився до тренування військових. Каже, такі зустрічі планує проводити і надалі.
16: Плавання – це такий вид спорту, так як плавання не реабілітує ніякий другий вид спорту, на жаль. А для ветеранів, я думаю, що це також дуже важливо. В першу чергу я б хотів, щоб ми пам'ятали про ветеранів, щоб ми були пліч-о-пліч з ними. І коли вони повертаються в тил, так скажімо, щоб вони себе почували, що вони не самі.
13: Організатори кажуть, саме люди, які пройшли через важкі випробування, можуть найкраще зрозуміти військових та поділитися власним досвідом. Залучення паралімпійських чемпіонів до занять із ветеранами поки що відбувається в межах пілотного проєкту. Втім, уже чимало спортсменів погодилися долучитися до цієї ініціативи.
17: Я думаю, що ми цю практику будемо впроваджувати і надалі. От я планую не тільки по плаванню, але по інших видах спорту теж запрошувати паралімпійців, щоб саме вони були наставниками для наших бійців і для наших тренерів, щоб було краще розуміння потреб наших бійців, які приходять в реабілітацію.
13: Для військових, що втратили на війні здоров'я, плавання – це не лише про спорт. Це ще один крок до повернення у звичне життя після війни. Владислав Круглов, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
7: На Волині ціле село вирощує полуниці. Нині збір ягід в розпалі, і щоб заробити в сезон, сюди з'їжджаються люди з багатьох областей України. Якщо не лінуватися, то за день можна назбирати полуниць на кілька тисяч гривень.
18: Куди не глянь, полуничні поля. Соковиту ягоду збирають сотні людей. І це не Польща, а волинське село Хорохорин.
19: Гарна велика.
18: Кущі рясніють ягодами, та от через примхливий червень, коли сонця мало, а ночі прохолодні, достигла ще не вся. Тож збиратимуть полуницю ще два тижні.
19: Добре, що є люди, і за кордон не потрібно їхати, бо тому що реально Хорохорин дуже багато дає роботи нашим людям.
18: Вирощувати полуницю в селі взялися років 20, тому через безробіття, кажуть місцеві, тепер це понад 300 гектарів полів, найбільше в області. І збирати ягоду з'їжджаються люди з усієї України.
20: Часто приїжджаю, кожного року приїжджаю. Ми такий четвертий рік. Збираємо помаленьку.
18: Люди працюють по півдня. Якщо добре потрудитися, за день можна заробити понад 2000 гривень. Не місцевих забезпечують житлом і доїздом, а також обідами.
21: Люди з Миколаївська, Херсонська область, Харків, Одеса, звідти всі їдуть, Житомир. Так. Доїзд з села ближні, доїзд ми все оплачуємо повністю. За людину платимо теж гроші. На місці можна реально більше заробити.
18: Дмитро вирощує полуницю 12 років. Нині готує 10 тонн ягоди на Київ та Харківщину. Покупець приїхав із Чернівців.
22: Солодка. Дуже класно.
21: Мармелада сама лучша.
22: Да.
21: Сама лучша ягода на всю Україну.
18: Цей сорт полуниці найкраще, запевняє Дмитро. Вона велика, солодка і добре транспортується. Нині оптова ціна ягоди 60-70 гривень. Менше, ніж торік, нарікає фермер. Та щось заробити таки вдасться. У центрі села на полуницю чекають покупці з усієї України. Адже це полуничне село нині відоме на всю країну. Ягоду купують одразу з поля.
23: Оця полуниця, яка почалася в Хорохорі, сьогодні вже в діаметрі 30 кілометрів є в кожному селі. І скажу чесно, що от в мене ще одне село є, Смолигів. Там також вже до 100 гектарів полуниці починають вирощувати. Ягідництво у нас на Волині розвивається гарними темпами.
18: Робота в селі тут вирує цілий рік. Адже окрім полуниці, люди ще вирощують пекінську капусту. Тож землі тут не простою, а селяни не байдикують. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факт», ICTV, «Єдині новини».
7: Вже 13-й рік продовжує тішити і приємно дивувати фестиваль дитячих фільмів «Children Кінофест». Нині він підбиває підсумки та визначає переможців. Свято дитячого кіна стало можливим завдяки міжнародним організаціям і посольствам іноземних держав в Україні. Фестиваль тривав 10 днів. У кінотеатрах 12 міст України фільми подивилися 20 тисяч глядачів і ще 40 тисяч в онлайн-кінотеатрі та на платформах. Онлайн-стрічки можна переглядати ще до 30 червня. Серед призерів фестивалю – роботи авторства українських дітей. «Ангели чудяться», «Пригоди монети», «Ідеальність», «Дивна вакансія» та «Де твій фокус?». А серед фільмів міжнародної програми журі віддало перемогу швейцарському пригодницькому кіно «Барі Песарі Тімник». Заснована на реальних подіях, стрічка розповідає про хлопчика-сироту з Альпійського монастиря, який виховує цуценя, що згодом стане найвідомішим собакорятівником у світі.
24: Георго, молодець, ти нам тут знадобився.
25: Цей селюк занадто самовпевнений.
7: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 14:30.
26: Ми боремося за країну рівних можливостей.
27: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
28: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
29: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше двох однодумців.
0: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
1: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
2: Командир 413-го полку, рейс.
1: Погоди нема, як ми летим.
3: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
4: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
5: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
26: За країну рівних можливостей.
30: Кожен четвертий українець має досвід переїзду в межах країни, і у переважної більшості цей переїзд стався після початку Великої війни і стався вимушено. Такі дані великого дослідження, проведеного громадською мережею «Опора», більше про нього і про те, що ці дані означають в контексті перших повоєнних виборів, коли б вони не відбулися. Говоримо із головою правління «Опори» Ольгою Вазовською. Пані Олю, дякую, що завітали.
31: Дякую за запрошення. Вітаю.
30: Що ви дізналися завдяки цьому дослідженню? Куди люди переїздили? Чи планують вони залишатися там, де зараз є? Чи адаптувалися?
31: Ну, ми насправді спробували зробити цілий каскад досліджень, тому що це національне опитування, це три опитування за кордоном – Польща, Німеччина, Чехія, і це аналіз даних мобільних операторів, які не є опитуванням, а є фактичними даними переміщення громадян за роки, починаючи з лютого 22-го року. Таким чином, ми змогли зрозуміти не лише масштаб переміщення, тому що якісь офіційні дані лунають від тих чи інших державних інституцій, а фактично також зрозуміти мотиви, причини, як люди себе почувають в новому місці перебування, чи планують вони їхати далі, якщо так, то куди, які фактори найбільше на них впливають. Звичайно, для перших повоєнних виборів, а я нагадаю, що в нас ще є трек інтеграції до Європейського Союзу, і там в листопаді минулого року було рекомендовано в звіті Європейської комісії розпочати аудит даних Державного реєстру виборців. Тому що ця фаза роботи, вона настільки масштабна і велика, інституційно проблемна, що якщо дочекатись моментом, коли закінчиться війна, а потім ми почнемо щось проводити, то, на жаль, ми втратимо реальну можливість залучити максимальну кількість громадян до політичного перезавантаження. І ми спочатку вирішили порахувати реально, а не офіційно, бо наші офіційні реєстри дуже далекі від фактажу, який ми знайшли. провели, скільки громадян були переміщені всередині країни і за кордоном. Виявилось, що у нас понад 50% громадян живуть не за адресою реєстрації. У нас 29% таких є в Україні, тобто це фактично третина. Серед переміщених громадян в Києві 44% живе не за місцем реєстрації. У нас країна неофіційної внутрішньої міграції. Ми хотіли зрозуміти цю географію. Насправді, ми бачимо показники також виїзду за кордон і питали людей, з чим це пов'язано. Зрозуміло, що дані операторів показують найбільший пік виїзду 2022 рік. Далі йде певний спад. Щороку в нас десь близько 900-800 тисяч громадян виїжджають, тобто без повернення. А навіть ті, які виїжджали в 2022 році, 13% повернулися в Україну і вже не переміщались назад. Тобто в нас є глобальна міграція. І коли ми пішли до людей питати, які фактори найбільше на вас впливають, бо крім громадянина про це ніхто не може знати. Держава це не контролює в своїх реєстрах. Зрозуміло, що найбільше це фактор безпеки, 49%. Далі йдуть певні економічні фактори, наявність житла, роботи, працевлаштування, тощо, навіть медичні послуги є важливі, особливо, якщо громадяни зазнали певних травм, якщо вони потребують специфічного лікування, вони теж можуть виїжджати або з свого регіону, або за кордон. І щодо факторів небезпеки, найбільша причина виїзду з свого дому – це загроза окупації. Тобто, і ми розуміємо, що загроза окупації – це фактор не лише, власне, для територій, які близькі до лінії бойового зіткнення. Згадаємо період буквально місяць тому, коли нагніталася ситуація щодо можливого вторгнення з території Білорусі. У нас у всіх були якісь флешбеки, напевно, в лютий 22-го року, тому що окупація – це найбільший страх громадян, який змушує їх їхати далі.
8: Тобто навіть не обстріли, не відключення світла через обстріли, а саме загроза окупації.
31: Так, ми пропонували декілька факторів вибрати, і серед безпеки на першому місці майже 70% – це страх окупації, 58% – це обстріли. Угу. Власне, щодо обстрілів є теж певні підаргументи, тобто якщо людина усвідомлює, що вона може знайти бомбосховище, що вона може забезпечити безпеку власної родини в спосіб, який вона може контролювати, то це не спонукає до виїзду далі. Також ми можемо стверджувати, що певна динаміка виїзду за кордон вже зупиняється, тому що серед тих, які в Україні, ми опитували, які ваші подальші плани в разі тих чи інших факторів, які будуть вступати як контекст взаємодію з вашими там стратегією виживання. Умовно, лише 10% з усіх планують виїздити далі десь, переміщатися. З них лише третина планує виїжджати за кордон. Тобто і блекаути, і обстріли, якщо вони певним чином контрольовані власне самими громадянами, вони так чи інакше вже не спонукають до тієї реакції, яка була в 22-му році. Ми також питали щодо тих, які виїхали за кордон, але це три найбільші країни – Німеччина, Польща і Чехія, які їхні плани щодо повернення. 38% сказали, що будуть повертатися або скоріше будуть повертатись, 48% сказали, що не будуть повертатись або скоріше не будуть повертатись. Але, тим не менше, певні економічні фактори можуть вступати, знову ж таки, як аргумент щодо повернення. Громадяни за кордоном, насправді, не дуже чогось вимагають від держави. Тобто, коли ми їх запитували, до прикладу, чи бачите ви за необхідність надати пасивне виборче право, щоб кандидували ті, хто виїхали, але ті, хто перебувають за кордоном, вважають, що так, але тільки щодо тих, хто вже повернувся. Тобто вони собі не хочуть чогось такого екстраординарного, і велика, насправді, ініціативність або мотив брати участь у політичному житті.
8: Пасивне виборче право – це коли ти кандидуєш, так, не голосуєш, а себе
31: це
8: висуваєш.
31: Це право
8: так?
31: обиратися, угу. А право обирати, воно є активним. Щодо активного, тобто право обирати, голосувати не хочуть і будуть 74%. Тобто є колосальний запит щодо держави, щодо її спроможності організувати такий повноцінний процес для громадян, які перебувають за кордоном. Ми бачимо також такий запит, власне, серед громадян всередині країни. Ми вимірювали навіть рівень користування Дією щодо просвітницької кампанії або які канали комунікації є основними для нашої аудиторії, тобто політично активної. Навіть за кордоном понад 80% користуються, мають Дію, понад 57% користуються Дією час від часу. А в Україні запит понад 77% мати дію як інструмент для зміни виборчої адреси. Якщо ви живете не за адресою реєстрації, ваша виборча адреса є адреса реєстрації, то ви її можете розділити і мати одну для голосування, іншу формально зареєстроване помешкання. Таким чином дія виглядає як основний інструмент, а і також інструмент комунікації, бо громадяни хочуть отримувати повідомлення щодо і просвітницького характеру, і стверджують, що якщо держава буде певним чином закликати або звертатись, то кількість тих, хто буде користуватись цим правом змінити виборчу адресу до початку виборчого процесу, зростає на 20%. Тобто є бажання участі в політичному житті всіх, є розуміння, якими каналами можна користуватись, є усвідомлення, що половина громадян України, які мають український паспорт, де б вони не були, живуть не за адресою реєстрації. Це означає, що половина виборців, які теоретично будуть внесені в списки виборців, там не проживають, де вони будуть зазначені. Тому держава змушена вже зараз починати активну діяльність щодо верифікації цих даних, щодо зміни цих даних, щодо наближення їх до реальності.
10: А це можна робити через дію? Законодавство дозволяє, щоб я через дію могла змінити свою виборчу адресу?
31: Зараз ви не можете це через дію робити, тому що її, в принципі, не існує в законодавчому полі, як інструмент саме для зміни виборчої адреси. Це можна робити через сайт Центральної виборчої комісії, там розділ Державного реєстру виборців, можна подати заяву, і будь-який громадянин раз на рік може змінювати виборчу адресу. Тобто, якщо ви не маєте реєстрації тут, а я в Києві, наприклад, жила 12 років без реєстрації, то з 20-го року ви можете просто через сайт зробити звернення офіційне до ДРВ, до Державного реєстру, і змінити свою виборчу адресу на постійній основі. Коли ви будете ще раз приїздити, то ви можете це зробити повторно. А для тих, хто за кордоном, поки що ця опція є, але вона не дієва, тому що не зрозуміло, який перелік документів треба надавати для того, щоб зміна була ефективною.
10: Але якщо ви дізналися в дослідженні, що люди охочіше все це зроблять, якщо це можна буде зробити через дію, або якщо їм про це повідомлять через дію, то чи є тоді необхідність переписати законодавчу базу і оновити дію таким чином, щоб це можна було зробити там?
31: Так, є необхідність, тому ми про це скрізь говоримо, тому ми робимо експерименти, наприклад, щодо зміни виборчої адреси всередині країни і за кордоном, тому ми бачимо певні вади системи як такої, яка неповноцінно сьогодні діє, тому що немає якісної законодавчої бази саме під таку проблему таких масштабів. І, відповідно, ця робоча група, ми з вами колись про неї говорили, так, яка ще в грудні створена, ми цим дослідженням будемо намагатись схилити її, все ж таки, щодо Державного реєстру виборців, щодо даних громадян, починати проводити роботу повноцінно, в тому числі на рівні зміни до законодавства. Тому що ми мусимо бути гнучкими, якщо в нас половина виборців, половина, живе не за адресою реєстрації, де б вони не були, спонукати зараз тих, хто хоче брати участь в політичному житті, мати інструмент. Ну і ми закликаємо насправді і державу користуватись різними типами даних, тому що держава їх має. Якщо нам надали фактичні дані Vodafone, мобільний оператор, вони є приватними, тобто ми не маємо доступу до персональних даних громадян, але ми, наприклад, маємо дані щодо 428 маршрутів, якими пересуваються українці під час певних подій, наприклад, атака, наприклад, початок повномасштабного вторгнення, наприклад, блекаут. І ви можете, насправді, навіть будувати певні сценарії. Якщо держава буде звертатись одночасно до трьох мобільних операторів, буде використовувати дані прикордонної служби, буде використовувати дані, до прикладу, системи медичного забезпечення, Healthy і таке інше, то, ймовірно, і дані реєстру будуть більш точні, але реєстр не може сам нічого зробити. Тому що не наявні зараз ресурси, інструменти і процедури, які б дали можливість креативного підходу до вирішення питання уточнення даних реєстру.
10: Які ще ви рекомендації маєте на основі цього дослідження? Зрозуміло, що уже найближчим часом треба щось робити з наповненням реєстру, хоча ми не знаємо, коли відбудуться вибори, але, очевидно, це займе багато часу, оновлення цих даних. Чи є ще щось, на вашу думку, що треба почати робити уже?
31: Ну, насправді, в ідеальному світі можна перед такими масштабними історичними першими повоєнними виборами і перепис населення повноцінний проводити. Тому що, як би там не було, але внутрішня мобільність призводить до того, що ми не маємо повноти картини. І друге, перепис населення сприяє інформації про інші дані. Наприклад, соціальне становище, мова, ідентичність і таке інше. Тобто, це би було в ідеальній системі координат. В тому, що у нас є сьогодні, це, по суті, зміна законодавчої бази, це початок комунікаційних певних кампаній під конкретний портрет виборця, тому що ми за рахунок дослідження можемо скласти портрет громадянина певної вікової категорії з досвідом переміщення, бо в нас навіть є досвід переміщення один, два чи три рази. І навіть канали комунікації людей, які три рази і один перемістились, вони різні.
13: Вже скільки держава про мене знає?
31: Ми про вас знаємо.
13: І ви про мене. Щось. Держава знає менше, то почуть.
31: Ну, якби ми про вас не знаємо, але ми маємо певну можливість кластеризувати, тому що вже давно не працює один відеоролик, один заклик на все населення, як нас любили казати. Зараз це мікротаргетингові кампанії. Я говорю не про штучний інтелект і алгоритми, я кажу про створити комунікаційні продукти під конкретний портрет громадянина, певної вікової категорії, певних травм, певного досвіду, тому що у війні багато хто отримує якби ефект, скажімо, психологічний від цього, якщо навіть мова має бути тої тональності, яка відповідна. Якщо людина виїхала з окупованої території, вона, наприклад, взагалі боїться, щоб її хтось бачив з певних причин. За кордоном, до речі, це проблема серед тих, хто має людей, має родину на окупованих територіях. І все це можливо за рахунок аналізу даних.
13: Пані Олю, дякую вам дуже, що частиною цих даних ви з нами сьогодні поділилися. Це була Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», з якою говорили про переміщення українців в час Великої війни і те, як це впливатиме на перші повоєнні вибори, коли б вони не відбулися.
14: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
14: Єдині новини в центрі подій.
17: Час новин в марафоні. Моє вітання. У Новопетрівці на Херсонщині росіяни вбили 24-річного фахівця з розмінування. Ще троє людей поранені. Всі вони – працівники норвезької гуманітарної організації. А у півдні росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Транспорт зазнав пошкоджень, пасажири та водій, на щастя, не постраждали, але травм зазнав хлопець, який на момент атаки був поряд на зупинці. Його доправили до лікарні. В епіцентрі ще одного удару безпілотника опинився чоловік у центральному районі міста. У нього мінно-вибухова травма та контузія, яка спричинила погіршення слуху. Також російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через це без електропостачання залишилася центральна частина Херсона. Окрім цього, безпілотник атакував нежитлову багатоповерхівку в середмісті. Внаслідок удару спалахнула пожежа. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих. А перед цим ввечері російські окупанти вдарили артилерією по корабельному району міста. Одна людина загинула, ще троє поранені.
18: Сидів мангал, палив. Просто отам, отож, отам. І оце осколки. Він просто, мене не було вдома. Він просто не, він наскокав нас, от це все реагує і нас учив. Я не знаю, як так вийшло, до бетонного забора сидів, а в спині пробило оце і в серце, чи що, сказала скора. Я так, і я прийшла, тут всі стоять, і він вже лежить під забором, і мангал горить, і все.
17: По півдні російські ударні дрони атакували будівлю кінотеатру у середмісті Конотопа, це на Сумщині. За останніми даними місцевої влади, кількість постраждалих зросла до 6 цивільних. Двоє чоловіків через дроновий ворожий удар зазнали травматичних ампутацій кінцівок. Серед потерпілих і 11-річна дитина та троє жінок. У середині кінотеатру, по якому вдарили окупанти, могли бути люди. Цю інформацію наразі з'ясовують. А поряд з будівлею розташований ігровий майданчик, на якому в момент удару бавилися діти. Перед цим вранці російський безпілотник атакував автозаправку на околиці Сум. Легких поранень зазнали троє цивільних, які перебували на АЗС. Ворожим ударом пошкоджені автівки та заправка. У Дружківці, що на Донеччині, надзвичайники врятували з охопленою вогнем багатоповерхівки двох поранених жінок. Пожежа спалахнула внаслідок російського обстрілу цієї ночі. Квартири та балкони горіли з 2 по 9 поверхи. Пожежу рятувальники локалізували, от загасити займання повністю не вдалося через загрозу повторних ударів. За минулу добу внаслідок російських ударів на Донеччині поранені 6 цивільних. Всі вони постраждали у Дружківці. Завчора російська авіація скинула на місто 10 авіабомб. Без руйнувань від російських обстрілів напередодні не минулося і в Краматорському районі, по якому росіяни били дронами та реактивною системою залпового вогню «Смерч». Зокрема, у Краматорську пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні оселі, а також заклад освіти, АЗС та інші об'єкти інфраструктури. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, в яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним. Платні за оренду немає, лише за комуналку. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще півсотні чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Горіненко.
0: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
7: Запрошую вас, заходьте. Є кухня. Своя плита в нас буде така, своя.
19: Вам велика плита треба, так?
7: Дуже. В мене 2 діток, ще й чоловік.
0: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
7: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
0: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
7: Погрожували і хотіли. Приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
0: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
20: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На Енергоатом передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
0: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували 2 поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремим входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
20: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
0: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
21: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансуванні там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутицької міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
0: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
17: Цієї ночі наші сили оборони уразили газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод. Обидва підприємства розташовані в Оренбурзькій області. Щоб дотягнутися до них, наші дрони подолали відстань у понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, повідомили у Генштабі. Атакований газопереробний завод росіяни називають найбільшим газохімічним комплексом у світі. У складі підприємства 9 установок із виробництва товарного газу та 7 установок із виробництва газової сірки, а також 3 установки зі стабілізації конденсату. За рік завод переробляє до 45 мільярдів кубометрів природного газу. На нього припадає 60% всього газу, що переробляє «Газпромпереробка». Тривожно цієї ночі було і в Кстові, це Нижньогородська область. Тут високоточні уламки вкотре впали на територію місцевого НПЗ. Ще у 17 регіонах Росії протягом доби запровадили повні або часткові обмеження на продаж пального. Паливна криза дісталася навіть головного нафтового регіону Росії – Ханты-Мансийського автономного округу, де видобувають близько 40% усієї російської нафти. Також дефіцит пального торкнувся Сибіру. Про запровадження обмежень на продаж пального оголосив вчора і губернатор Курської області. Раніше ЗМІ повідомляли, що ліміти діють вже у понад 50 регіонах Росії.
1: В Москве нет бензина. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Потому что бензина нет. Как это вообще возможно?
2: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Майбах только что уехал, тоже заправился 92-м.
17: Агенція Reuters підрахувала, що виробництво бензину в Росії скоротилося на чверть. Видання зазначає, що російська влада розглядає можливість імпорту бензину та дизельного пального, а також їхнє субсидування для стримування цін після низки українських атак на нафтопереробні заводи. Угорщина знову блокує процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Представники Будапешта на чолі з новим проєвропейським угорським прем'єром Петером Мадіром відклали ключовий процедурний крок, необхідний для відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це пише видання «Політико» з посиланням на два джерела в Євросоюзі. Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту кластерів до середини липня. Дотримання цього графіка наразі опинилося під загрозою. Відкриття першого переговорного кластера тривалий час блокував попередній прокремлівський прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Нинішній очільник уряду Петер Мадяр не заперечував проти початку переговорів, але наполягав на тому, щоб виключити формулювання якнайшвидше щодо членства України в ЄС. Сильна спека у Франції призвела майже до півсотні смертельних випадків. Закриваються сотні шкіл. Більшість регіонів в країні отримали суворе попередження про погоду. Від екстремальної спеки потерпають і інші держави Західної Європи. Італія оголосила червоний рівень небезпеки у 15 містах. В Іспанії стовпчики термометра перевищили 40 градусів. Червоні попередження про спеку були оголошені також владою Німеччини, Швейцарії та Люксембургу. Місцева влада радить батькам не залишати дітей та тварин в машинах, пити багато води, а людям літнього віку не виходити на вулицю без нагальної потреби. Більше розкаже Олександр Мужичук.
3: У Франції вчорашній день став найспекотнішим за 79 років, повідомляють місцеві ЗМІ. На Атлантичному узбережжі країни неподалік кордонів з Іспанією синоптики зафіксували майже 45 градусів Цельсія. У Парижі температура повітря піднялася вище 40. Через спеку Ейфелева вежа тепер працює лише зранку. Екстремальні температури роблять нестерпним життя людей у паризьких багатоповерхівках, особливо у мансардних приміщеннях, які традиційно вважалися візитівкою центру французької столиці.
4: Це був найгірший тиждень у нашій квартирі. Я думала, що спека мене швидко, але проблема в тому, що вона не спадає навіть увечері, тож не встигаєшся надихатися прохолодним повітрям. У наше вікно сонце світить приблизно з опівдня до заходу, тобто до 10-ї вечора. Весь день стоїть нестерпна спека, і неможливо просто відпочити від неї.
3: Аномальна спека у Франції триває з середини червня. Середня добова температура близько 30 градусів Цельсія б'є попередній рекорд липня 2019-го. На заході країни спалахнули сотні гектарів лісів. Також через спекотну погоду призупинила роботу АЕС «Гольфеш», розташована на південному заході країни. Як пише Associated Press, через те, що французи шукають порятунку від спеки у воді, із 18 червня рятувальники зареєстрували близько 40 випадків утоплення. За даними французької метеослужби, починаючи з 1947 року, Франція пережила понад півсотню епізодів такої спеки, однак більшість із них сталися за останні 15 років.
5: Люди не створені для роботи при 43 градусах. Нам доводиться зупинятися. Це ж не Дубай. Так неможливо.
3: Національна метеослужба Франції оголосила червоний рівень погодної небезпеки, який торкнувся більшості регіонів країни. Аналогічна ситуація і в Іспанії. Червоні попередження також видані владою Італії, Швейцарії та Люксембургу.
4: Ми приїхали з Туреччини. В нашій країні дуже спекотно, і ми звикли до такої погоди. Але тут, в Іспанії, ще спекотніше, і ми відчуваємо втому.
3: Аномальна спека дісталася до Німеччини та Британії. Через це там виявляють потопельників і навіть відмовляє громадський транспорт. У Лондоні температура повітря вчора та сьогодні піднімається до 35 градусів Цельсія. Спека тримається через гаряче повітря, яке рухається на північ з пустелі Сахара. За словами синоптиків, вона застрягла над Європою і не дає прохолоді прийти на зміну. При цьому хвилі аномальної спеки, що дедалі частіше роблять літо нестерпним для європейців, подекуди призводять до цілком неочікуваних наслідків. Так, наприклад, британським фермерам через глобальне потепління вперше вдалося виготовити удома оливкову олію холодного віджиму з оливок, вирощених на власному домогосподарстві. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
17: Спека добирається до України. Наступні три дні в більшості регіонів вдень температура сягатиме майже 30 градусів, а на Закарпатті підскочить до 35-37 градусів. Невеликий дощ можливий лише подекуди на півночі і сході країни. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Вночі ж температура здебільшого буде нижчою за 20 градусів, та найгарячіші дні синоптики прогнозують на кінець червня. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 15-й.
9: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Нарешті ми дізналися, що таке дух Анкореджа і чому Путін та всі його шістки носилися з ним як списаною торбою. Секрет розкрив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Трамп був певен у поразці України і на Алясці майже уклав угоду з Путіним, яка передбачала, що Кремль отримає українські території, які росіяни на той момент не контролювали. Ці плани, за словами Макрона, зламали європейці, які після Анкореджу терміново вилетіли до Вашингтона і на пальцях пояснили Дональду, щоб навіть не думав. Європа такий поділ ніколи не визнає і продовжить підтримувати Україну. Це спрацювало, хоча, як ми пам'ятаємо, Трампа потім ще хитало не раз. Однак, головне питання, чому Макрон саме зараз розкрив кулуарні деталі. Це загнали Путіну, що на саміті G7 у французькому Евіані дух Анкореджа остаточно сконав. Кулуарних домовленостей більше не буде, а Трамп наш. Істерика з Кремля, яку озвучив найближчий помічник Путіна Ушаков, засвідчила, що у Москві правильно зрозуміли це послання. Чому Трамп змінив свою думку, як Україні конвертувати це в конкретні рішення для завершення війни, поки Дональда не хитнуло в інший бік? Артем Куля про головні підсумки G7 для України.
11: Зміна позиції Трампа.
6: Чи дійсно учасникам G7 вдалося схилити американського лідера на наш бік?
11: Я тут бос.
6: Курйози, що постійно спіткали президента США, та через що він побив глечики з прем'єркою Італії? Які карти на руках показали Дональду?
12: Трамп любить тих, хто перемагає.
6: Та чи дозволять американці виробляти ракети «Петріот» в Україні? Французьке курортне містечко Ев'ян-Лебен на березі Женевського озера. Президент Франції Макрон супроводжує Володимира Зеленського довгою стежкою. Мікрофони преси випадково фіксують уривки їхньої розмови, яка стосується Дональда Трампа.
11: Мені потрібно досягти результату.
22: Отже, по-перше, чи організовуєте ви двосторонні переговори?
11: З Трампом, так. Він каже, що хоче зустрітися з Моді, я гадаю.
22: Отже, у нас зараз є це вікно.
6: Війна Росії проти України стала центральною темою цьогорічного саміту G7. Головним завданням Києва було посилити ППО та підштовхнути міжнародну дипломатію до рішучіших дій проти Москви. І в цілому цей захід можна назвати вдалим, хоча б вже тому, що Дональд Трамп пробув там до самого кінця.
23: На противагу попередньому саміту у Канаді, коли, ну, фактично, враження було 6+1 формат, коли Сполучені Штати, ну, так яскраво виділялися, Трамп раніше поїхав, ну, пам'ятаємо, не дуже все вдалося тоді. Але зараз, в принципі, ми побачили зворотній процес.
6: Утім, на появу Трампа на спільній зустрічі лідери країн Великої Сімки чекали майже годину. В цей момент журналісти підслухали дружні розмови між ними. Британський прем'єр запитав свою італійську колегу Мелоні, чи вона виспалася, а канцлер Німеччини Мерц зробив комплімент її образу.
24: Ви сьогодні в кроватці.
25: Так, можете вважати мене бійцем.
26: Ви тендітна пані.
6: Також преса почула, як Стармер пожартував, що якщо Трамп запізнюється через зустріч із Зеленським, то нічого страшного, мовляв, ми почекаємо. А Дональд і дійсно в цей час проводив неанонсовану зустріч з Зеленським та Макроном. Вони увійшли до зали останніми серед лідерів. Головним питанням саміту було, чи змусять європейські лідери Трампа зайняти більш виважену позицію щодо війни Росії проти України і донести, що РФ не є сильною. І робили це досить мудро. Фрідріх Мерц привіз дещо запізнілий подарунок для Трампа на день народження – футболку збірної Німеччини з номером 47, а Трамп є 47-м президентом з прозорим посланням «Ми в одній команді».
23: Фрідріх Мерц неодноразово і показував, нагадував Трампу про історію роду Дональда Фредовича, що його якраз предки приїхали безпосередньо з Німеччини, і ми пам'ятаємо під час візиту Мерца у Вашингтон якраз і були передані документи відповідні в урочистій атмосфері. Схожий підхід був і у Макрона насправді, тому що, ну, ми ж бачили і активна якраз вечеря така урочиста, помпезна у Версалі до 250-річчя Сполучених Штатів.
6: Після зустрічі Трамп і Зеленський мали коротку розмову. Поруч сидів секретар РНБО Рустем Умеров, а напроти стояв держсекретар США Марко Рубіо. Офіс президента підписав ці цвітлини так. Це була перша особиста розмова лідерів за майже 4 місяці. І за цей час відбулись кардинальні зміни у сприйнятті того, як Україна бореться з РФ. Відрізання Криму і військової логістики окупантів, удари по Москві, паливна криза в РФ. Словом, низка факторів, які говорять про те, що ініціатива за Києвом. У мережі навіть розлетівся мем про те, скільки тепер карт на руках у Зеленського.
12: Інформаційний фон дійсно мав значення. І те, що Україна останнім часом дуже активно і успішно доводить, що в нас є карти. Що ми не приречені на поразку, що навпаки тримаємо свої, як сказав сам Трамп, тримаємось і героїчно боремось проти набагато більш потужної країни. В принципі, Трамп любить тих, хто перемагає, хто демонструє силу. Зараз Україна демонструє силу.
6: На думку видання Sky News, Володимир Зеленський нині має щонайменше два аргументи, здатні вплинути на позицію президента США. Перший – це зміцнення позиції України на полі бою, а другий – дедалі відчутніші проблеми російської економіки. Як розповів президент України, з Трампом вони говорили про антибалістичні системи та ракети. Україна сподівається отримати ліцензії на їх виробництво.
23: Це додасть карт Україні з тієї точки зору, що покаже якраз стратегічність подальшої підтримки нашої держави, що Путіну точно не варто робити ставку на виснаження запасів української системи ППО, не дивлячись на те, що Путін дійсно зараз фактично робить ставку на балістику, на те, що ракет тих же ПАК-3 обмаль, але якраз в далекостроковій перспективі це є демонстрація, що Україна зможе, ну, принаймні, частково наситити відповідну сферу.
6: Наскільки, зрештою, вдалося схилити Трампа на наш бік, розкажемо далі. Однак вже на другий день саміту на запитання журналістів, чи планується посилення санкцій проти Росії, він відповів.
11: Нафта вже тече. Ми скасували санкції, бо, очевидно, ми не хотіли перешкоджати нафтовій промисловості. А зараз ми в такій позиції, що можемо це зробити невдовзі.
6: З одного боку, якщо повноцінний і сталий мирний договір з Іраном зрештою станеться, Трамп дійсно матиме розв'язані руки. А з іншого, досвід говорить, що жодним обіцянкам Дональда вірити не варто.
12: Для мене це ще не складається в таку єдину картину якогось підтвердження того, що є якісь переконання зараз в Білому домі, зокрема в Трампа, що от треба більше Україні допомагати і більше на Росію тиснути. Тому я б ще почекав.
6: Очевидно, змішати всі карти вкотре намагався Путін, коли дзвонив Трампу і вітав з ним народження напередодні саміту. В свою чергу президент Зеленський сказав журналістам, що Україна запропонувала Росії організувати його зустрічі з Путіним в Ів'яні, та Кремль традиційно відморозився.
8: Україна готова до закінчення війни, припинення вогню, а Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності.

0: Якби Путін приїхав на саміт Великої Сімки, він би, до речі, десь би і допоміг Трампу в попередніх намаганнях Сполучених Штатів повернути Російську Федерацію все ж таки в лоно великої, там знову розширитися до Великої Вісімки. Але якби Путін приїхав і дійсно зустрівся з президентом Зеленським в рамках G7 на полях, то це була б певна переоцінка загалом російського диктатора, але він не скористався.
1: На цьогорічному саміті не обійшлося без курйозів. Президент США кинув камінь у город Джорджії Мілоні, заявивши італійським медіа, що прем'єрка Італії просила сфотографуватися з нею.
2: Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не сфотографувався, але мені було її шкода.
1: Мелоні назвала це вигадками і висловила жаль, що Трамп висловлюється про союзників гірше, ніж про опонентів Заходу. А міністр закордонних справ Італії навіть скасував візит до США.
3: Ми не можемо вважати, що хтось ображає Італію так, як це зробив президент Сполучених Штатів.
1: Наступного дня заочна сварка між лідерами Італії і США пішла на друге коло. Трамп заявив, що зараз рейтинг популярності Мелоні в Італії буцімто низький через те, що вона відмовила США скористатися італійськими аеродромами під час військової операції проти Ірану. Реакція Мелоні знов не змусила себе чекати.
4: Щодо моєї популярності, дружба з вами точно не сприяла їй, і вона не залежить від наших стосунків. Вона залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії.
1: Характерним був і вислів Трампа перед ранковим засіданням саміту G7 17 червня. Коли президент США прямував за стіл переговорів, то зупинився і сказав:
2: «Я тут бос».
1: Хай там що вигукує Дональд для самоствердження, та є обережне припущення, що його крига щодо ставлення до війни Росії проти України зрештою починає скресати. Прем'єр Канади говорив пресі, що до Трампа начебто достукалися, і він вже не вірить в перемогу Росії, а відтак змінює свою стратегію по відношенню до України.
0: Не сказав, що там тотальний розворот на 180 градусів. Ні, такого точно немає. Тобто все одно, я думаю, розмови про дітей в пісочниці чи щось схоже буде тривати. Але суть в чому? Трамп зрозумів, що зупинка війни по лінії зіткнення – це найбільш реалістичний варіант. І навіть проводячи аналогію з Іраном, це те, що дійсно може вгамувати гармати, вгамувати обстріли. Тому, скоріш за все, це і так кумулятивно і вплинуло.
1: За даними видання New York Times, за зачиненими дверима Трамп був більш поступливим, ніж у своїх публічних коментарях, та фактично погодився на послугу за послугу – піти на поступки щодо України в обмін на допомогу Європи в Ормузькій протоці. У Кремлі одразу ж заволали, що європейські лідери накачували американського президента.
5: Українська тема активно обсуждалась в ході засідання саміту «сімерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями.
1: Та зусилля світових лідерів дійсно не можна назвати марними. Уперше за час президентства Трампа на саміті вдалося дійти спільної згоди із низки питань. Зокрема, у підсумковій заяві щодо геополітики група семи пообіцяла чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору.
6: Українці виявилися неймовірно стійкими, і всі члени G7 погодилися з необхідністю цієї підтримки, підтримки територіальної цілісності України.
0: Те, що ми отримали в спільній заяві Великої Сімки, де було підтверджено територіальну цілісність України, це насправді дуже серйозний сигнал, бо Штати протягом останніх місяців з тактичної причини вони намагалися створити дипломатичне поле для перемовин з росіянами.
1: Ключове для нас у цьому комуніке – це те, що країни Великої Сімки домовилися надати Україні більше засобів для захисту неба від російських ракет і дронів. Крім того, вони не виключають, що частину такого озброєння зможуть виробляти в самій Україні за іноземними технологіями та ліцензіями.
7: Йдеться про те, що знову риторично, суттєво Трамп сказав, я віддам вказівку вивчити таку можливість своїм підлеглим. Тобто це означає, що вже прийнято рішення і підписана якась угода, і виділені якісь кошти, і дійсно якісь гарантії з американського боку, як на мене, то ні. Знаєте, що дійсно така угода буде, все збирає час. Зазвичай американці дуже не люблять передавати такого роду технології, то навіть найближчими союзниками, не кажучи про те, що для Трампа сьогодні ще велике запитання, хто для нього союзники, а хто ні.
1: Водночас у частині заяви, присвячені Україні, відсутні заклики до переговорів, припинення вогню чи мирного врегулювання конфлікту. Основний акцент документа

0: Зроблено на військовій підтримці Києва та посилені санкції проти Росії, що свідчить про абсолютно тверезий підхід до закінчення війни.
1: Підтримка України з боку цієї групи така ж сильна, як ніколи раніше. Усі партнери G7 збільшать свій військовий та фінансовий внесок в Україну. І послання Росії таке ж чітке. Усі партнери G7 посилять тиск на Москву, зокрема за допомогою санкцій.
0: Отже, тепер західні держави намагатимуться міцно втримати президента США в своєму таборі напередодні саміту НАТО в Анкарі, що відбудеться на початку липня. Водночас із цим сам Трамп, по суті, програвши в Ірані, вже не так зухвало та скептично ставиться до своїх союзників у Європі. І це дає надію на згуртовану позицію Заходу щодо російсько-української війни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару по Конотопу. Там щонайменше 6 поранених. Наразі відомо про пошкодження близько 60 вікон. Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру. Кінотеатр «Конотоп» втратив, повідомив мер міста. Російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по Новомиколаївцю у Запорізькій області. Там поранено 3 людей. В населеному пункті відсутнє світло, а в самому Запоріжжі сьогодні згоріли авто і потрощена АЗС. Росіяни атакували безпілотниками автозаправну станцію. Зранку поцілили у заправку у Правобережному районі міста. Безпілотник влучив в дах будівлі, вона зайнялася. Вогонь гасили працівники АЗС та водії. Напередодні росіяни так само безпілотником атакували АЗС в іншому районі міста, пошкодивши станцію. Там поранено дівчину. В місті зараз встановлюють антидронові тунелі над дорогами в тих районах, що найбільше потерпають від ворожих атак FPV. Прикривати сітками збираються і автозаправні станції.
6: Крики пішли, шахеди. Звук був такий, як чаще такий. І я побачив, як прямо, грубо в мою машину залетіло щось. Яскраве таке. Щоб там не взорвалось, ребята на бусиках на трос підцепили, і сюди її викатили.
7: Три компоненти. Пасивний захист, який ми маємо встановлювати. Друге – це ремкомплект для швидкого відновлення. Третє – на випадок критичної ситуації ми маємо робити мобільні заправочні станції. Ось ці три компоненти ми довели сьогодні до всіх мереж заправочних станцій, але ми маємо розуміти, що це питання має бути врегульовано, централізовано на рівні держави.
5: Американські М777, французькі «Цезарі», броньовані машини та навіть квадроцикли. Механіки 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ вміють дарувати друге життя всьому, що їздить і стріляє. Роботи у хлопців нині дуже багато, адже підрозділ активно допомагає нищити ворога на Олександрівському напрямку. Наш Єгор Ромахло побував в одній з майстерень ремонтної роти 148-ї бригади та на власні очі побачив, в якому темпі працюють механіки. Під час сюжету на екрані буде QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір бригади на автівку, яких нині дуже не вистачає. Тож просимо, долучайтеся.
8: Від самого ранку в майстерні ремонтної роти 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ кипить робота. На відновлення прибула американська гармата М777. Зазвичай цю гармату артилеристи називають просто «трисімки». На передовій вона вже стала улюбленицею багатьох підрозділів. Добряче з неї насипають по рашистах і воїни 148-ї на Олександрівському напрямку. Та, на жаль, і сама зброя часто потрапляє на приціл ворога. Саме ця постраждала від FPV-дрона.
9: Це дуже важлива частина гармати. Це відкатник, називається «кухор». Прийшло пошкодження сквозне, виходить, пропалило кумулятивом. І все. Коли ця запчастина виходить з строю, гармата перестає працювати.
8: Але навіть таке значне пошкодження зовсім не значить, що зброю варто списувати з рахунків. Адже механіки 148-ї вже мають план відновлення. Десь підварити, десь підшліфувати, а десь замінити всю деталь. Команда працює у швидкому темпі майже без вихідних. Усе, аби гармата якнайшвидше повернулася до артилеристів і нищила окупантів.
9: В середньому, я думаю, так, тиждень. Це вже повністю вона вже буде прокачана, всі запчастини встановлені, прокачано масло, азот, і вона вже буде готова в бойовому стані.
8: Іван, один з механіків ремонтної роти, ділиться враженнями від роботи з американською зброєю. Каже, плюсів у неї точно більше, ніж мінусів. І у ремонті цієї іноземної зброї для українських майстрів немає особливих складнощів, аби були запчастини.
9: Надійна і витривала, тому що скільки пошкоджень, наприклад, може одна гармата ремонтуватися там за 3 місяці, може ремонтуватись 3-4 рази. Тобто легко вивести із строю, але вона легко її відновити. Тобто запчастини є, все поставили, підварили і все, далі працює.
8: Та працюють тут не тільки з класичними причіпними гарматами, а й з ось такими самохідними красеннями. Це французька САУ «Цезар 8×8». Подібна її модифікація є на озброєнні лише в українського війська. Саме цей «Цезар» проходить сезонний техогляд, але доводиться нашим майстрам відновлювати цю сучасну зброю після серйозних бойових пошкоджень. Іноді настільки критичних, що навіть самі виробники не можуть в це повірити.
10: Французи, скажімо так, були в легкому шоці від того, як ця гармата, в принципі, може працювати. Тобто вони кажуть, вона не повинна працювати. Як вона у вас запрацювала? Ви нас обманюєте? Ні, дійсно, дивіться, отак, раз, і вона працює.
8: На Олександрівському напрямку триває масштабний контрнаступ сил оборони. Гармати 148-ї не замовкають ні на мить. Крім цього, задіяно чимало автомобільної та легкоброньованої техніки. Для ремонтних майстерень це означає одне – роботу в режимі нон-стоп, розповідає командир роти на псевдо-Дакар.
10: Роботи дуже багато. Дуже багато. Так же само, як і з гарматами, з цезарями, так само і колісна техніка, підвіз боєприпасів, легковий транспортний засіб, який підвозить дрони. Роботи дуже багато. Навіть частково ми ремонтуємо квадроцикл.
8: Та наскільки талановитими майстрами не були б хлопці, деяку техніку після ворожих ударів відновити неможливо. Зокрема, є постійний дефіцит автівок, які перетворилися на витратний матеріал через засилля російських FPV. Ми з вами можемо підтримати збір 148-ї на машину за QR-кодом та номером картки на екрані. Це внесок у підтримку логістики, без якої воїнам на передовій ніяк. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: У Криму нова бавовна. Воїни СБУ «Альфа» вдарили по системах ППО біля Керченської протоки. Також прилетіло по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське». У соцмережах Служба безпеки повідомила. У «Саках» вражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. А поблизу Керчі не пощастило складу зенітно-ракетного комплексу С-400. Також вражено 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер». І це вже вчетверте в цьому районі. Фото та відео СБУ поки не публікує. Бавовна в Росії – здебільшого робота Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Підготовка до масштабних бомбардувань дуже кропітка, кажуть співробітники. Зазвичай про свою діяльність вони не розповідають. Та річницю створення Центр спецоперацій вирішив відзначити з небаченою відкритістю. Містами України з 27 червня місяць курсуватиме рекрутинговий простір.
11: Білий інтерактивний простір і елементи військової техніки навколо у столиці спецприлади легендарної СБУ «Альфа» розповідають відвідувачам про особливості своєї роботи. Зазвичай вони працюють таємно, та наслідки їхніх влучань обговорює потім уся країна.
12: От он, копчер опять злетіло. Откуда злітає, нічого не понятно.
11: Ось знаменита операція СБУ «Паутина», яка рік тому шокувала росіян зухвалістю. 1 червня 25-го року, здавалося би, недосяжні аеродроми Дягілево, Оленя, Іваново і Білеа атакували українські FPV-шки, які завезли ближче до точки, самі того не знаючи, російські водії. Наші спецпризначенці тоді пошкодили 41 літак, тобто понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет. Росія зазнала збитків на понад 7 мільярдів доларів.
13: То ви так його бачили,
14: так? Так. Воно таке відбувалося, ти залітаєш на аеродром, ти бачиш картинку, бачиш літаки і летиш на чітко визначену ціль.
11: Боєць із позивним «Ред» показує симулятор, майже такий самий, як той, на якому він тренувався перед легендарною операцією. Каже, планували її майже 1,5 року і до останнього моменту учасники не знали деталей. Результат перевищив усі очікування.
14: Знайомі, рідні скидають, що там робиться, ти бачиш, що в Росії робиться, там оця вся історія, починаю читати, дивитися і думаєш, ого, хіба це ми? Все, що вони говорять, не відповідає дійсності. То, що у них там самий кращий захист протиповітряної оборони, ми бачимо зараз наслідки їхньої протиповітряної оборони, яка діє на нашу користь. Це їхній накрут, що у них там суперспецслужби, і вони все контролюють, вони нічого не контролюють.
11: Діма – кінолог, його пес Акс знає, як зачистити територію, на який був противник, і що має зняти камера, яку на нього вдягають. Та більше жодної конкретики. Його організація – одна із найбільш засекречених.
15: Там, де не може пролетіти дрон, де небезпечно для людини, там використовуємо ми собачку. Собачка шукає людей, собачка шукає вибухівку і їх кусає, знешкоджує. Він бере угрозу на себе, він працює, далі ми його захищаємо.
11: Діма у Альфі з 11-го року та підрозділ створили 32 роки тому. Тоді терор в Україні був дещо іншим. Нині він найбільше пов'язаний зі словом «Росія». За даними СБУ, останні 3 місяці Центр спецоперації знищує найбільше живої сили противника. Це і бавовна на Росії, 1/5 усіх втрат ворожої піхоти. Від початку цього року бійці знешкодили понад 47 тисяч окупантів. Та недооцінювати противника не варто, каже Дарт. Він вивчає відкриті джерела, там можна знайти багато важливої інформації.
16: Я би сказав, що дуже часто інформаційна безпека в них дуже гарно побудована. Но емоційний стан, коли люди вперше хвилини після ураження не стисняються викладати відео, нам дуже допомагають. Дуже багато речей, коли які робляться в підрозділі, вони ніколи не вийдуть, як би це не було іноді сумно для людей, яким дуже хочеться, щоб всі знали.
11: Нині Центр спецоперації масштабує свою роботу, каже рекрутерка Sky. Шукають молодих, амбітних і талановитих. Ось тут на моніторі перелік спеціальності, які пропонує СБУ.
17: Наприклад, логісти, да? Подивитися, як це виглядає зі сторони, чим вони будуть там в своєму майбутньому займатися.
18: Безпечна робота у вас є? Питаєте, є безпечна робота чи немає?
17: Ми живемо в Україні, мені здається, тут жодної роботи, навіть не військової, там, а безпечної. Ми не можемо бути в безпеці, на жаль, поки Росія існує.
11: Охочих працювати не бракує, особливо після вдалих нашумілих обстрілів.
17: Буває, приходить такі, вчора був день народження, 18 років, сьогодні я вже подаю анкету, заявку, я дуже хочу. Найстарший кандидатка дзвонила на гарячу лінію, це була жіночка, якщо я не помиляюся, 74 роки. Каже, я дуже добре знаю німецько-французьку мову, підкажіть, будь ласка, чим я можу бути вам корисна.
11: Більше шансів потрапити на таку службу у молоді, вища освіта не обов'язкова та бажана мати хороше здоров'я, адже навантаження серйозні. Якщо кандидата відберуть і закріплять за підрозділом, він повинен буде пройти різноманітні перевірки, у тому числі ВЛК, психолога і поліграф. Усі питання рекрутерам українці можуть поставити особисто з 27 червня упродовж місяця. Інтерактивний простір СБУ «Альфа» курсуватиме містами України. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Американські військові будуть навчатися в умовах українських бойових дій. Для цього збудують спеціальні полігони, заявив міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол. Підготовка вже почалася і приблизно через місяць почнуть заняття. Будуть імітувати реальні умови на українських полях боїв. Зокрема, відпрацюють навички радіоелектронної боротьби та масового застосування безпілотників. Спробують повністю змоделювати обставини бойових дій, а також організувати спільну роботу виробників дронів та розробників засобів протидії дронам. Американські військові зазначили, американцям також потрібно виробляти дрони-перехоплювачі, адже така зброя може знадобитися у майбутньому. На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Гарного вам і тихого дня, і вечора.
19: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Без офіційних заяв, але з масовими облавами. Після серії атак українських дронів в Росії активізували пошук нових солдатів для армії. За якими схемами працює система? І чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Ми аналізували. We'll be right back. Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
20: Зараз все. Десь брошено.
19: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя? Покажемо. В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал про надмірне навантаження.
21: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
19: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Ми дізнавалися.
22: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
23: Підсумовуємо головне.
19: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
24: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
25: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай. Для российского президента встречались с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
24: Так-так, насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
26: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять, когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
24: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
27: Китай хоче получати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різниця між цими двома цифрами в 12 раз.
24: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
28: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? І добыча газу там быстро росте.
24: А за рахуванням нинішніх тенденцій навколо спекуляцій у нафтогазовому секторі, китайці пішли ще далі.
28: Китай тільки що опублікував свій п'ятилітній план новий, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
24: Коротше кажучи, залишився пиня з газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
29: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России, только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
24: Подібні панда-бонди китайці видавали портами, заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
30: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
29: Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити іноземним компаніям, які щось строять на ці гроші, потім виявляється, що вони не завжди хорошо цим управляють, значить, у них виникають непогашаємі борги. І Китай тоді, ну, що називається, голову з плеч не рубить, то забирає ці активи собі.
24: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
29: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам, да, и вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
24: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: У короткій перспективі підспівують Noize MC і українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівший НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому теневому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер «Сіаул-1», связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну, а отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождает танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей Титанік з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Недофедерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Россия держится на деньгах от нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я понимаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, йому ужасно больно. представлять, что они живут в стране импотенте.
5: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
9: А ще бюджет получит дополнительные доходы из-за подорожания нефти.
10: Значительные эти дополнительные доходы.
11: А мы их ждем. Я сразу хочу сказать, что уровень поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковый.
10: Они, по большому счету, уравновесят, да?
11: Абсолютно, да.
5: Як у тому анекдоте про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
12: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну, вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот, вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
5: Доходы в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна-бензоколонка так і не отримала.
13: От там ми прийшли, ви там добрав, то там буде саме то, просто і все. А ты, сделай. А что я сделаю?
5: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
5: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на электрокары ныне дуже высокий и продолжает зростати.
14: Электромобили стремительно завоевывают авторынок в ЕС. Продажи электромобилей выросли почти на 25%. При этом продажи гибридов увеличились более чем на 16%. Напротив, количество вновь зарегистрированных машин на бензиновых и дизельных двигателях сократилось почти на 20-26% соответственно.
5: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%, за ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
15: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
5: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
16: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І тип заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав слітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
5: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
7: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
5: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
7: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
5: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Ну тоді дійсно був дуже тяжкий шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега, началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберегающие технологии.
5: Потягнувшись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
5: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
12: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала, да. І от цього механізму тепер нет.
5: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і везти прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
5: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензо колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
17: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже начали частично відключати ескалатори.
18: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
19: Що касається того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетх», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, им их поставить.
5: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китаї.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
5: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 27-го року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
5: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела, а це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
20: Премьер-министр Себастьян Лекарню подтвердил, что до конца следующей недели подпишет указ о многолетней энергетической программе. Основная цель плана – увеличить долю возобновляемой электроэнергии в общем электропотреблении Франции с сегодняшних 30% до 60% к 2030 году.
5: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
6: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
5: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
6: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордом.
5: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці, на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: І несмотря на те, що совершенно непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною, з Іраном прогноз на будущий год опять мирової ціни около 60 доларів за Brent.
5: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
2: Ну що, якщо тебе з одної сторони горять НПЗ, і з другої сторони горять причали, а з третьей падает цена на нефть, то где-то сведешь концы с концами. Единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
5: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
1: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
5: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. И сегодня этому будет еще одно подтверждение.
21: Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС.
5: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
21: Ми винуждені будемо где-то, не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
5: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців, і так зване СВО закінчиться.
21: Що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються і Z-воєнкори.
22: Владимир Владимирович, там это закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
5: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
22: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Про процентна ставка, правда, взимається чоловічими душами.
3: Ну, а як перемоги в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
4: Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
8: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая, да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
3: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-воєнкорів.
22: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
3: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та як інакше, у них же згідно з даними, що не день, то перемоги.
23: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
3: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
24: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за минулий рік більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів вже. Що ми з цим будемо робити?
3: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як чорноротів Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
25: Ми дійсно непобідімі, коли ми єдині, пам'ятаємо. Но я ще хочу додати, що ми непобідімі тільки, коли ми єдині. І от здесь от нужно акуратніше. Нам сейчас. Мы сейчас подходим к тревожному моменту. Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
26: Очевидно.
25: Они летят... Что они таким образом
26: военного значения
25: России?
26: Ноль.
25: Совершенно верно.
26: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
25: военного много. Ноль.
3: А Россия така багата, що їй взагалі пофігу всі ці прильоти.
25: Не военного много. Ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
3: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
22: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму нет.
3: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кукарєшник був зіркою програми у будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у Z-тусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
22: Паромов для ЖД было три, все получили пизды. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо у себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
3: Тобто Z-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
22: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
3: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
22: Дрони камікадзе «Хорнет» долітають до АПП «Зваріна» на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся более чем 160 км від лінії фронта. В случае наращивания інтенсивності
7: медленности запусков своих дронов «Камикадзе» в ИСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
3: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в зетпомийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому про палаючі бензовози та горючку по талонах на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
0: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
3: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть. У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
9: Попробую все-таки спрогнозувати дійсно освобождення Донбасу. Виход на естественну водну преграду, серйозний рубеж Дніпр, да?
3: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стешина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стешин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
9: А потім лишення України моря. Після чого Україна превращається в регіональну заштатну страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
3: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стешин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унізительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не сможем. Итак, коли вони говорять про Придністров'я, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу».
10: Буквально последние 5-6 дней в Одесу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, что они потеряют Одесу, Херсон, Николаев и Очаков.
3: Теж залишилися у минулому. Стешин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивезти солдатиків живими. Придністров'ю ніхто нічого не обіщав, кроме паспортов. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – это натуральний волчий білет. Армію виведуть в самом облегченном форматі без вооружения. Руководство будуть возить на суд в Кишиньов із Бухареста. І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти. Путін і Трамп у Китаї. Знайдіть 10 відмінностей.
11: Зажатий весь. Тут голову опустив. І Сі стоїть. Уверений. Спокійний. Готов руку для поцілую протягнуть. Трамп йде к тому же Сі. Взгляд уверенный, рукопожатие крепкое. Российские СМИ аж посчитали, сколько секунд они друг другу руки жали. Они вот это вот быстрое, вялое, с бегающими глазами.
3: Шаман вышел на стежку войны.
13: Он в роли такого ФСБшника, который ходит с папкой, в которой у него фотографии.
14: Он следует.
13: Фотографии иноагентов.
3: И чего бажают москвичи?
15: Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы.
3: Звісно, що після успішних атак ЗСУ по Москві та всіх воплів на цю тему, не менш резонансною подією була поїздка Путіна до Китаю. Ще китайська земля не відійшла від приїзду Трампа, який постійно хотів отримати суперексклюзивність, і заразом те, що йому потрібно від східного партнера.
27: Китай буде закупати американську нефть.
12: Они отправятся в Техас. Китайские корабли отправятся в Техас, Луизиану и на Аляску. Это очень важное решение.
5: Зустріч із Путіним відбулася після приїзду мага людини, і все виглядало трохи скромніше.
13: Наблюдатели их сравнивали с предыдущим визитом американского президента Дональда Трампа, которому почета досталось больше. Встречал Трампа в аэропорту зам самого Си Цзиньпина. Путину достался всего лишь министр иностранных дел.
5: А так, звісно, пропорції, стрибаючі діти з квітами, оркестри.
14: Церемонія, наверное, не такая блестящая, как была у меня. Я смотрел, думаю, мы их превзошли.
5: Звичайно, що всі ці візуальні аспекти ні про що не говорять. Китай візьме від усіх те, що йому потрібне в будь-якому випадку. Інше питання, що він готовий дати натомість. І ось тут схоже, що Росії прям небагато.
16: По газопроводу «Сила Сибири-2» сторони, видимо, не договорились.
17: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
18: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
17: Чего?
18: А вот это проект по «Силе Сибири-2»?
17: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
5: После такого единственное, что остается, трясти кулачками и заряджать орешник. Адже хто ще винен в імпотентності Кремля і бункерного? Ну, звісно, це все злі бандерівці. Довели Росію до такого.
19: Ви озлоблені на весь мир. Ви всіх хочете вбити. Всіх. У вас всі враги, всіх треба твоїх. Ви працюєте, браття, де ви. От і все.
5: Жахати мирне населення України і кричати на весь світ, що це типу помста та удари відплати по центру прийняття рішень. Але всі бачать, куди б'ють росіяни. Головне, куди це все реально може долетіти, або точніше, не може.
20: Моїм гаражам пал орешник.
27: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти мільйони доларів. Оце от гаражі. Це от гаражний кооператив, прикинь.
5: А ось послухайте, що відповів росіянин своїм співгромадянам, які закликають, так би мовити, мститися Україні за обстріл своїх болотяних територій.
28: Про 24 мая, то, що по Києву були удари і жорсткі, орешником і куча вообще балістичних ракет було випущено. Там просто що происходит. Читаю коментарі людей, которые пишут там, мол, правильно, нужно по Києву, давно было так. Это вам ответка за детей там и так далее, и так далее. Я вот смотрю и думаю, вы ты в России вообще совсем. В смысле ответка за детей? А ничего, что, ну, в Украину каждый день и куча детей погибает в Украине. То есть вы только своих детей признаете, а то, что вы в Украине кучу детей, стариков, женщин просто кошмарите каждый день, это вам как бы, ну, вообще, да? А вот если в Россию ответка прилетела, и там куда-то попала, все, надо мстить. Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Вот я россиянин из Москвы, да, всю жизнь там прожил. И теперь я вот просто желаю, чтобы украинцы нанесли такую же ответку и еще жестче. Кучу дронов, и наконец-то взяли какие-то баллистические ракеты, серьезные, а не дрони-пукалки, и щоб ви поняли, що ви творите в Україні.
5: Але хлопи так звикли жити, у них завжди всі винні. Маючи такі величезні території, ресурси, вони однаково незадоволені. І через свою дурість і жадібність втрачають все, що мають. Ось, наприклад, покірно віддавати за безцінь свої ресурси, тому ж Китаю Росія звикла. І це відбувається досить давно.
13: А Китай це давно заявляє, он Байкал-то наш.
5: А в умовах війни і тієї підтримки, яку Китай продовжує надавати РФ, і коли від неї відвернувся весь цивілізований світ, ставки ще більше зросли.
13: Я кажу, так правильно, вони скоро скажуть, то Крим наш. Я все задаю вопрос, везде пишу, за що наші парні воюють? За то, щоб от вони ходили, хорошо тут брайненько прохаживались, китайський народ этот, зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренды на 45, на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете.
5: Сибиряки вкотре не чують. Це вже далеко не перше звернення до свого недопрезидента, і терпіння у росіян вже явно закінчується.
29: Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений, как... В таких условиях ви збираєтесь увеличувати рождаемость, для нас являється огромною загадкою, якщо чесно.
5: І люди справді ставлять правильні питання, адже між заявами путіноїда та діями Кремля справжня прірва.
1: Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Это будущее русского мира, тысячелетней, вечной России.
29: Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки.
3: Як наслідок того, що народ не чує, їхня ж власна влада, за яку вони сьогодні бездумно повинні віддавати своє життя та життя своїх дітей, сибіряки запропонували через Лаврова звернутися до уряду Китаю, аби ті підключилися, якщо у РФ немає коштів і часу на своїх громадян.
29: В случае, якщо Російська Федерація не в состоянии достроить школу в нашому мікрорайоні, просимо міністра іноземних справ Росії Лаврова Сергія Вікторовича обратиться в адрес председателя Компартії Китаю Сі Цзіньпіня з предложенням профінансувати строительство нашої школи в рамках етнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна

0: не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех организациях, в тех структурах, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и распространением, расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей.
1: Роботу ротом проведено, і на цьому, як завжди, все. Дивно, чому Лавров не згадав про минулорічного переможця Інтервідіння та зовсім не скрепну історію, пов'язану з ним.
2: Ви не повірите, хто побідів в самом скрепному пісенному конкурсі в Росії. Перше місце на Інтервідіння взяв в'єтнамський півець Дик Фук. В своем творчестве он в том числе продвигает и квир-повестку. В одном из своих наиболее популярных клипов, 125 миллионов просмотров на YouTube, он показывает историю любви двух парней. На Інтервідінні победил садоміт, написали так называемые общественники в соцсетях.
1: Ну, не будемо заглиблюватися у минуле. Тим більше не маємо на меті підігрівати негуманні настрої в суспільстві. В ефі з цим і так величезні проблеми. Хоча не лише з цим, а й з адекватністю насамперед. Ми зараз хочемо показати вам шамана, який, мабуть, дуже боїться, що опиниться на узбіччі.
3: Мої недоброжелателі уговаривають мене не публікувати інформацію із цієї папки. І навіть пропонують викупити її. Но я иду до конца.
4: Проинтриговал, ходил по Москве, подходил к американскому посольству, намекал, какие-то папки в руках держал. Я лично думала, что дело ставку на то, что это будет какая-то, значит, предвыборная история.
1: Оце рівень секретності. Наступний кадр – це шаман та бункерний читають про себе справжні коментарі. Але ж ні. Виявляється, шаман захотів пограти в НКВДшника і зняв про це кліп. Але спочатку давайте розберемося в поняттях. Раптом не всі одразу зрозуміють посил цього витвору.
3: А що для тебе Росія? Для мене Росія – мама. І її нельзя предавати.
1: За сюжетом, НКВДшник шаман, хоча він явно вважає себе Джеймсом Бондом, намагається вичислити всіх типу кривдників його батьківщини. До речі, сьогодні всі ці люди оголошені Кремлем іноагентами і були змушені залишити простори РФІ, адже вони виступають проти війни та режиму Путіна.
4: Ну, це така мерзость вищого сорта. І він, як НКВДшник, вполне себе оправдує. Роль, яку він вибрав, вона йому підходить ідеально. Він дуже гармонічен.
5: Оскільки це тренд вибирати ворогів народу, а потім їх як-то розстрілювати, як в морському бою. Поэтому как-то, да, не до шуток.
1: Але зачекайте. Головний кринж ще попереду. За допомогою штучного інтелекту він змусив нібито ворогів батьківщини танцювати, а точніше співати під його дудку. Росія, мама, ти в серці прямо. Одна така з тобою до краю.
5: Якщо вас інтересує моє мнення.
6: Могила.
4: Да.
6: Выглядит это ужасающе.
4: И ты на это смотришь, тебе да. Не по себе. Конечно же, это, разумеется, публичный донос. Это такая история про то, что вот на расстрел вам предлагаются именно эти люди. Дронов – это подлец. Просто подлец.
1: І скільки б не гарчав шаман і не сподівався догодити Кремлю та отримати мільйонні перегляди Z-патріотів, варто визнати, в нього все виходить зовсім по-іншому.
7: Трудно предположить, що в здравому ні хто-нибудь це буде смотреть.
8: Новий кліп шамана побив рекорд. 116 тисяч дизлайків. Талант збирає стадіони. А патріотизм збирає дизлайки.
1: І такий крінж ми спостерігаємо з ним дуже часто. Ось шаман хреститься, але тільки придивіться, не перед іконами.
9: В сеть виложили кадри, як этот самий певець гуртом креститься перед своїми же портретами. Походу, этот отрицательный геній возомнил себе Богом і начал молиться на свой светлый лик. Я не знаю, конечно, когда просыпается, крестится он на себя перед зеркалом или нет, но Ярику, конечно, стоило бы провериться.
1: Але разом із Дроновим тоді треба перевірити і пів Росії. Хоча задум безглуздий. За роки свого правління Бункерному вдалося вивести особливий вид Іванушки-дурачка, який сліпо вірить у свого царя і готовий за нього вбивати.
10: Запреждав дураков. Несколько лет он предупреждал. Не надо делать это. Ну, не получилось. Вот сейчас война, я сам из Вошник. Вот. Ну, так.
1: А зараз Путлер таким же ідіотом розповідає, що російські війська в Україні наступають і незабаром усім кришка.
11: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так.
1: Зачекайте, невже шаман щось нарив і в папці приніс?

0: фоточки і намальовані карти. Тоді зрозуміло – інфосотка.
1: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
0: Брехати товаришу не звикати. Після того, як вкотре налякати Вірменію не вдалося, головне повернути до рідної гавані, діда понесло. Але тримати свій демонічний образ кожним разом стає все важче. То ім'я Токаєва вимовити не може.
2: Уважаемый сержант Кемельевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
0: То ура прокричати.
3: Ура! Ура! Ура!
0: Отже, бункерний здає позиції, як і його армія. І це бачать усі. А головне розуміють, що жодному його слову вірити не можна. З ним неможливо домовитися. Йому не хочуть потискати руку. Старий дід, що вижив з розуму, так само, як і його посіпаки.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Це новини на 16-ту годину. У студії Марина Кухара. Росіяни вдарили шахедами по кінотеатру у центрі Конотопа. Відомо про 6 поранених, серед них дитина 11 років. Один із постраждалих у важкому стані. Йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, повідомив міський голова Артем Семеніхін. Також ворог вдарив і по Сумах. Там приліт ВЗС. Поранені 3 людей. Спалахнула масштабна пожежа, рятувальники її вже загасили. І кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 4. Уночі у лікарні померла 62-річна жінка. Постраждалих також побільшало. Їх уже 30 і 5 з них у важкому стані. Нагадаю, вчора о півдні росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Довкола сильно потрощило станцію швидкісного трамваю, 8 приватних будинків, 2 заклади освіти, магазини, кафе, АЗС, автомобілі. Жертв багато, бо Іскандер був із касетною бойовою частиною. Сьогодні у місті день жалоби за загиблими. Ворог обстріляв приватні житлові будинки у Балаклії на Харківщині. Загинула 56-річна жінка. Донька загиблої поранена, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні оселі, магазини і господарча споруда. Смертельний відпочинок. Прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на одеському пляжі. Окрім кваліфікації вчинення воєнного злочину, триває розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська розбиралася в ситуації і розкаже, як убезпечити свій відпочинок.
5: Перші хвилини після трагедії медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
6: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
7: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
5: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
6: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучило. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
5: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
8: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
5: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
9: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдих.
5: Лише по узбережжю розміщено майже 20 мобільних укриттів.
10: На тривогу ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
5: Нарікають відпочивальники, є на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
9: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Тому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
5: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
7: через 40 минут.
6: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
5: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
1: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
5: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
2: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
5: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна». Марафон і єдині новини.
4: Одразу два об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по газопереробному заводу та єдиному в РФ гелієвому заводу. Він працює на ворожу воєнну машину. Там фіксують займання, до слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч БПЛА фіксували над 20 російськими регіонами. Потужні вибухи лунали і в Криму. Під ударом були військові та енергетичні об'єкти. Дрони атакували Сімферопольський та Балаклавську ТЕЦ. Кілька міст та селищ залишилися без струму. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське БПЛА поцілили потяг із паливом. Військові центру спецоперації «Альфа» підтвердили удар. В СБУ повідомили, що атакували російські військові цілі у районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С». І Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга під час нещодавніх атак. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Також підтверджено ураження цілей російського ВПК. Йдеться про підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для російської армії. Через загрозу ударів Росія почала перекидати системи ППО із регіонів до Москви та Керченського мосту. Це підтверджують внутрішні російські документи, які отримала наша розвідка.
11: Готуємо, наче нові, цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росії війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції.
4: Одразу три ворожі морські безекіпажні катери росіян виявили та знищили сили оборони. Відеоураження показали військово-морські сили. Операцію проводили спільно із ГУР. Коли і в якому районі, військові не уточнюють. Водночас про спробу атаки групи ворожих катерів неподалік Тендрівської коси напередодні заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, на російських катерах були встановлені системи зв'язку Starlink. Протягом минулої доби на фронті Генштаб зафіксував 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку – 44 штурми, на Гуляйпільському та Костянтинівському – 24 і 20 штурмів відповідно. Однаковою кількість атак по 16 була на Слов'янському та Лиманському відтинках, 13 російських атак наші захисники відбили на Південно-Слобожанському напрямку.
12: Сили оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника і 5 пунктів управління. Підбили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 7 наземних робототехнічних комплексів, 430 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів.
4: Російський повітряний терор шахедами натрапив на нову українську протиотруту. Антидроновий розрахунок 5-ї окремої штурмової бригади показав, як працює колегам із Армія Медіа. Ексклюзивні кадри, як українські пілоти палять російські безпілотники просто в небі за допомогою унікальних квадрокоптерів «Стінг», що в перекладі означає «жало», побачив і наш Василь Мамчук.
13: На!
14: У цій маленькій кімнаті на передовій немає місця зайвим рухам. Вони розуміють один одного без слів. Військовий з позивним «Пасаля» – це руки екіпажу. Він відповідає за те, щоб новітній український перехоплювач «Стінг» злетів за першим же сигналом тривоги.
15: Повідомляють, іде ціль в нашому напрямку. Це треба буде швидко оперативно зробити, швиденько підбіг, або зняв, або, як в мене завжди стоїть, один на поготові. Якщо, наприклад, там день, в мене денний, якщо ніч, в мене там стоїть на ніч. Я підбіг, взяв, вибіг, поставив на місце, де злітаємо, і повертаюся назад до оператора.
14: Коли дрон у повітрі, керування перехоплює «Сова». Позивний пілот отримав не просто так. Він ідеально орієнтується в темряві.
16: Це як професійне вже. Я просто знаю, куди дивитись. І нам же ж інші позиції кажуть, там, з такого-то населеного пункту, напрямку такого населеного пункту. Угу. І я вже між ними вже шукаю, літаю.
14: Головне правило пілота – не атакувати в лоб. Він заходить за траєкторією шахеда згори або з хвоста, наздоганяє його і збиває у повітрі. А ще це економить дорогі ракети ППО і дає 100% результат. У цій роботі немає часу на довгі збори, кажуть військові. Коли ворожий безпілотник залітає в їхню зону відповідальності, рахунок іде на секунди. Тому завжди діють на випередження.
15: Ми робимо собі декілька бортів, завчасно споряджаємо, щоб вони були готові відразу. По-різному буває, можеш десь відвернутися, повернутися, обдивися, вже є стіль.
14: А це головна зброя екіпажу – український дрон-перехоплювач «Стінг». Він розроблений спеціально для полювання на шахеди та розвідувальні безпілотники. Ціна українського жала – до 2,5 тисяч доларів, тоді як російський шахед коштує у 20 разів дорожче – до 50 тисяч доларів.
15: Беремо батарею. Вставляємо її в своє місце, під'єднуємо і ставимо бойову частину. Тоді беремо, ставимо цей ключ, це він повністю включає дрон перед зльотом, і під'єднуємо саму голову, бойову частину.
14: Проте ворог хитрий, каже пілот «Сова», і постійно намагається обманути, щоб якось все-таки проскочити лінію оборони.
16: Міняють висоту часто, то піднімаються, то опускаються, маневрують, міняють маршрути свої, можуть прямо летіти, розвернутися, полетіти в іншу сторону. Це збиває з толку, звісно, ну, все одно знаходимо.
14: За півроку роботи хлопці знищили майже сотню повітряних цілей, а у їхньому бойовому списку...
16: Шахеди, гербери і талмаси, доволі рідкий дрон. Ну, ударний дрон, він на шахеда схожий. І розвідувальні гербери були з камерами, і ударні гербери були, і гербери-ретранслятори також є, збивали так.
14: Поки українське небо тримають наші бійці, у ворога немає шансів на повітряне панування. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Більше новин буде о 17-й, далі працює Вікторія Малосвітна.
17: За країну, яка піклується про дітей.
18: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю, Це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
13: 42-га окрема механізована бригада.
19: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
21: З нами ти серед своїх.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
23: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». 24 червня на календарі, на годиннику 16:18. Друзі, з вами в цій студії я, Вікторія Малосвітна. Буду працювати до 19-ї. Разом з експертами будемо розбирати ключові події, новини України та світу. Зокрема, зосередимося на політиці, на економіці, на подіях на фронті. 251 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці відбили 24 ворожі атаки поблизу Рибного, Добропілля, Залізничного та, власне, самого Гуляйполя. На Придніпровському та Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. І до ефіру долучається Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Волошин, ми вас вітаємо. Добрий день.
24: Доброго дня, слава Україні.
4: Героям слава. Минулого тижня відомо, що ворог намагався штурмувати Малу Токмачку. Він там застосував кілька десятків легкої техніки. Це були і мотоцикли, і квадроцикли. На штурм відправив близько півсотні окупантів. І на цьому напрямку вже такого давно військові не спостерігали. А яка ситуація біля Малої Токмачки зараз?
24: Дійсно, минулого тижня противник декілька днів поспіль намагався відтиснити Сили оборони України від Малої Токмачки, намагався зайти в цей населений пункт. Для цього навіть одного разу застосував такий масовий штурм із застосуванням легкомоторної техніки. Наступного дня противник намагався також штурмувати Малу Токмачку позиції Сил оборони України в цьому населеному пункті. Проте жодного метра йому не вдалося захопити, жодного, скажімо, просування на цій ділянці фронту він не мав. Ну і за минулу добу біля Малої Токмачки не зафіксовано спроб противника щодо штурмів наших позицій. Проте ми фіксуємо, що на цій ділянці фронту противник не припиняє ведення розвідки, не припиняє здійснювати інженерне забезпечення своїх військ, тобто проводить мінування певних ділянок біля своїх позицій. Ну і, звичайно ж, противник тут проводить перегрупування своїх сил і засобів. Це доволі складна зараз процедура. Це необхідно через так звану кіл-зону перетягнути, перевести і зібрати на передових позиціях особовий склад штурмових груп і вже потім починати там чи проводити штурмові дії по тій чи іншій позиції. Тому зараз біля Малої Токмачки, хоча не було бойових зіткнень, проте там постійно тривають, скажімо, активні ворожі дії щодо, ну, активні обстріли, активна робота дронів. І це доволі, доволі небезпечна ділянка фронту, знаючи ворога, що йому необхідно виконати розпорядження свого командувача, свого командування, верніше, і наблизитись до Оріхова. А мала Токмачка якраз на цьому шляху стоїть.
0: Пане Владиславе, на інших ділянках Південного фронту як змінюється інтенсивність бойових дій, де найбільше відбувається боєзіткнень?
24: Найбільше у нас на південних напрямках, це, звичайно, що ви вже казали, це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту, зокрема на південний захід від Гуляйполя, там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії, які підтримуються ворожим вогнем і артилерії, і застосуванням ворожих дронів. Крім того, на північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Варварівка і аж до Добропілля, там декілька населених пунктів, там противник також намагається просунутися в бік Тернуватого, Косівцево, адже також вороже командування поставило дедлайни ворогові захопити такі населені пункти, як Воздвижівка, і підійти на певні рубежі. Це ворогові не вдається, тому він тут доволі активний. На всьому Гуляйпільському напрямку за добу фіксується десь понад 20, навіть інколи 30 бойових зіткнень. Тут ворог активний, крім того, і в застосуванні авіації, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення. Ну і Олександрівський напрямок – це той напрямок, де Сили оборони України намагаємось ми перехопити тактичну ініціативу і на деяких ділянках фронту навіть примусити ворога перейти до оборонних дій. Тут ситуація доволі непроста, але Сили оборони України діють активно, знищуючи ворога біля населених пунктів, там Олександроград, наприклад, біля, ну, ще декількох ділянок фронту. Там ми проводимо доволі активні і, можна сказати, навіть в деякій мірі успішні дії, тому що ворог тут втрачає свою тактичну ініціативу.
0: Україна активно зосередилась на ударах по ворожій логістиці. Це вже впливає на фронт? Чи фіксуєте ви ознаки дефіциту боєприпасів, пального, техніки у ворога на різних відтинках Південного фронту?
24: Дійсно, те, що наші удари по ворожій логістиці, наші мідлстрайки, вони примусили ворога. Ми, на жаль, не повністю зараз перекрили ворожу логістику, але ми примусили, повторюсь, ворога шукати альтернативні шляхи для її налагодження, а це, в свою чергу, це час, це засоби, це люди, і тому їм доводиться з фронту певну частину переводити військ для налагодження цієї логістики. Крім того, противнику доводиться вводити, скажімо, певні ліміти на використання, на застосування боєприпасів. І за даними нашої розвідки, деякі артилерійські підрозділи ворога, які тут на півдні, вони отримали певні ліміти на використання боєприпасів. Крім того, за даними розвідки, в противника відчувається і певна нестача паливно-мастильних матеріалів. В деяких військових частинах там від 2 до 5 днів і навіть до тижня. І не лише для того, щоб заправляти бойову чи військову техніку, а й для генераторів. А це, як ви розумієте, це і електроенергія для різних систем управління, це електроенергія для РЕБу, для дронів, ну, багато для чого. Тому подібний, скажімо, ліміт у ворога вже є на тимчасово окупованих територіях. Ну і крім того, особовий склад, перевезення особового складу, доставка його до переднього краю, вона також зараз має певні особливості. Ворог не використовує зараз для цього, як раніше, там різні тентовані вантажівки, перепрошую. Він зараз перевозить там, скажімо, різним там легковим транспортом, пікапами і вже не колонами, а одиничними автомобілями. Тобто все це час, все це засоби, все це люди. І це ті, ворог забирає їх, тому що в іншому випадку він би застосовував їх на передньому краї. І інтенсивність бойових дій у нас на напрямках була б значно вищою.
0: Сили оборони перекрили кисень окупантам на стратегічному плацдармі на Кінбурнській косі. Яка ситуація зараз тут?
24: На Кінбурнській косі дійсно противник відчуває певну, скажімо так, логістичну, ну, не те, що можна сказати кризу, а те, що певні труднощі з постачанням, ну, з усією логістикою, не лише боєприпасів там чи паливно-мастильних матеріалів. Проте він зараз перебуває, підрозділи, які тут були, це бойова група «Кінбурн», вони і надалі залишаються і виконують свої обов'язки щодо недопущення просувань Сил оборони України, що недопущення там висадки десанту нашого. Там противник, є декілька підрозділів, які тижні два тому провели певні ротаційні заходи, перегрупування, і далі зараз продовжують тут перебувати і виконувати обов'язки щодо, ну, щодо утримання цих плацдармів. У нас не зменшилась кількість ударів звідти по наших військах, по населених пунктах, які перебувають там, наприклад, Очаків на Миколаївщині, на цьому узбережжі, там через Дніпровський лиман. Тобто говорити, що звідти там ворог якось намагається вийти, ну так не можна. Він перегрупував сили і засоби і продовжує там знаходитися.
0: Пане Владиславе, попри проблеми з логістикою у окупантів, чи є ознаки, що ворог, попри все, накопичує резерви, заводить нові штурмові групи для того, щоб наростити свою активність?
24: Дійсно, ворог постійно проводить певні відновлення і поповнення своїх втрат. Він продовжує готувати ці сили і засоби для поповнення на полігонах і навчальних центрах, які розташовані на території тимчасово окупованого Криму і тимчасово окупованих Запорізької і Херсонської областей. Крім того, ворог дійсно на певних таких більш-менш дальніх підступах він накопичує певні сили і засоби, але зараз він, наприклад, не проводить там накопичення в якійсь одній точці. Зараз, в зв'язку з тим, що ми завдаємо ударів по логістиці, наприклад, склади боєприпасів ворог не розміщає там ближче там, до 100 кілометрів. І ті, що ближче, це невеликі польові склади, в яких накопичує боєприпасів і ракет не більш ніж на 2 доби. Тобто він роззосереджує певні сили і засоби, але в нього їх є достатньо. Тому те, що він якось зменшить інтенсивність своїх штурмових дій, ну, нема ознак. Є ознаки того, що він продовжить тут свою активізацію, продовжить проведення штурмових дій. Ну і так, якщо говорити про те, що 24 там, чи 25 бойових зіткнень за добу, це доволі активно ворог веде себе на тих чи інших напрямках.
0: Пане Владиславе, ще одну важливу новину хотіла б з вами обговорити. Пілоти батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118-ї окремої механізованої бригади, яка веде бої на Запорізькому напрямку, протягом доби ліквідували 61 російський ударний БПЛА тип «Молнія». І вони повідомляють, що цей результат став абсолютним рекордом для сил оборони Півдня України, перевершивши попередній найкращий показник, який тримався на позначці 44 знищені дрони. От цей рекорд, він про що? Це показник того, що росіяни наростили активність запуску цих безпілотників, чи таки наші військові навчилися ефективніше їх збивати?
24: Ну, це і одне, і інше. Тому що дійсно 118-та бригада – це та бригада, яка тримає, вона рекордсмен, тому що тримає токмачку, ну, більше 1500 днів. Це вони збивають найбільше дронів, і майстерність наших пілотів, наших БПЛАшників, вона одна з найвищих взагалі всіх Збройних силах України, саме цієї бригади. Але і ворог почав більше застосовувати саме такого виду безпілотних літальних апаратів літакового типу «Молнія-2». Наприклад, кожен п'ятий, кожен навіть четвертий дрон, який ворог застосовує у нас на південному напрямку, а за останній час ця цифра зараз складає більше 2200 ударів, більше 2200 дронів за добу, з них кожен четвертий це саме БПЛА літакового типу. Вони летять далі, і ворог намагається таким чином брати під контроль. Він збільшує кіл-зону і бере під, намагається брати під контроль логістичні шляхи на певній відстані від лінії бойового зіткнення. Тобто зараз кіл-зона вже становить 20 і до 25 кілометрів саме в нас. І саме це тому, що дрони, ті ж самі молнії, вони летять далі і вражають все, що рухається там. І наші хлопці, вони знають, як з ними боротися.
0: Пане Владиславе, пишаємося нашими захисниками, нашими славетними воїнами. Вам дякуємо за оперативну інформацію, за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був на зв'язку зі студією. Два ключові заводи росіян уразили сили спецоперації минулої ночі. Під атакою були Оренбурзький газопереробний завод та Оренбурзький гелієвий завод. Внаслідок удару на підприємствах спалахнули пожежі. Масштаби збитків уточнюються. До слова, операцію наші оборонці проводили спільно з підпільним повстанським рухом на території Російської Федерації «Чорна іскра». Один із уражених об'єктів – Оренбурзький ГАЗ виробляє майже 9 мільйонів кубометрів гелію на рік. Він використовується у високотехнологічних і військових галузях, зокрема у ракетній техніці. А от у тимчасово окупованому Севастополі після атаки дронів повністю зникло світло. Окупаційна влада заявила, що минулої ночі безпілотники масово атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Зокрема, потужні вибухи лунали поблизу Балаклавської ТЕС. Саме вона є однією з ключових електростанцій півострова. Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС встановлюються. Однак відомо, що після удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Черговий міст у тимчасово окупованому Криму знищено. Йдеться про залізничний міст через Північно-Кримський канал. Вперше українські дрони уразили його у ніч на 22 червня. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничне полотно і обвалився один із прогонів. А наступної ночі наші оборонці завдали повторного удару. В результаті повністю знищено ремонтну техніку, яку туди привезли, а також залишки моста. У силах спецоперації повідомили, що цей об'єкт був військово-логістичною артерією окупантів. Саме ним переміщували вантажі, ресурси та військово-матеріальні засоби для окупаційної армії на півдні України. А Україна готує нові удари по Росії у відповідь на затягування війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді очільника української розвідки Олега Іващенка. За його словами, нещодавно Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Санкт-Петербурга. Крім цього, наші сили оборони уразили російські підприємства з виробництва радіоелектроніки та критично важливих компонентів для окупаційної армії. А зараз через українські далекобійні удари росіяни змушені перекидати з місця на місце свої системи протиповітряної оборони.
11: Зафіксовані і заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалося. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично, саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окуповані території України. Зробимо висновки. Володимир Зеленський, президент України.
0: І до ефіру долучається Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день.
3: Добрий день.
0: Україна нарощує свої удари по логістиці окупантів і один за одним вибиває всі сполучення із тимчасово окупованим Кримом. На вашу думку, чи є у Росії якась така принципово нова логістична схема, яку вони можуть створити для тимчасово окупованого півострова?
3: Ну, вона не знайдеться відразу. У них були відпрацьовані варіанти логістики у тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим. Головний варіант – це була як та сама траса Новоросія, так звана Р-280, яка почала наражатися на удари у першу чергу. Це комплекс, скажімо так, це велика траса, яку вони розширили в порівнянні з тим, що було до окупації цих місцевостей російською армією. І вони її широко використовували як значну, ну, основну альтернативу так званому Кримському мосту. Це так званий сухопутний коридор, це траса є частиною сухопутного коридору так званого, це автомобільна частина.
0: Пане Попович. Так, друзі, зараз ми відновлюємо зв'язок із Денисом Поповичем, військовим аналітиком. А я нагадаю, що ми з ним зараз якраз зупинилися на тому, що обговорюємо наші удари по ворожій логістиці. Пане Денисе, мені підказують, ви знову є на зв'язку, тож продовжуйте, будь ласка.
3: Ані почули, чи про думку не було?
0: Ви сказали, що у Росії була така можливість створити альтернативний коридор, але вони в основному використовували і робили ставку на оце залізничне полотно по суходолу.
3: Ну, залізничне полотно – це частиною сухопутного коридору. Це залізнича частина і автомобільна частина. Те, що пролягало уздовж узбережжя, під узбережжя Азовського моря, на територію України, Запорізької області і так далі. Ще варіант у них була паромна переправа, яку ми вивели з ладу. Бивши три пароми, ми бачили три палаючі пароми, це сталося в неділю. І так званий Кримський міст, або міст через Керченську протоку, це те, що в них функціонує. Функціонує з обмеженнями, але функціонує. Нових варіантів створення логістики в них поки що нема і відразу вони не з'являться.
0: Пане Денисе, якщо, до прикладу, завтра Керченський міст буде повністю виведений з ладу, наскільки це змінить ситуацію?
3: Частину питання не почув, вибачте, проблеми з зв'язком.
0: Так, на жаль, так, є проблеми зі зв'язком, тому повторю. Якщо, до прикладу, сили оборони завдають удару по незаконно збудованій споруді, так званому Кримському мосту, і цей шлях ми таким чином перекриваємо для росіян, що тоді, наскільки це змінить ситуацію для російського угруповання і в тимчасово окупованому Криму, і на півдні України?
3: Ну, якщо ваше питання стосувалося Кримського мосту, так званого, бо я знову не до кінця почув, якщо він буде повністю перекритий, то їм доведеться якимось чином все ж таки вводити в гірстані та цінуватися. Буватися, щось буде прорізати, вибачте на слові, щось буде знищуватися, але ну в такому режимі логістику ефективно дуже важко буде побудувати.
0: А наскільки залежить угруповання Російської Федерації на півдні від постачання саме через Крим? Пане Денисе, ви мене чуєте? Друзі, на жаль, не вдається відновити зв'язок з паном Денисом Поповичем. Вдячні, що він знайшов час, долучився до нашого ефіру. Денис Попович, військовий аналітик. Друзі, далі до вашої уваги важлива інформація. Я повернуся вже за кілька хвилин.
6: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Без офіційних заяв, але з масовими облавами. Після серії атак українських дронів в Росії активізували пошук нових солдатів для армії. За якими схемами працює система? І чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Ми аналізували. Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
7: Зараз ну все, здесь брошено.
6: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя? Покажемо. В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал – про надмірне навантаження.
8: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
6: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Ми дізнавалися.
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
6: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: Друзі, марафон «Єдині новини» триває. Я вітаю усіх, хто до нас долучився нещодавно. Нагадаю вам про тривоги, тому що ваша безпека – це найважливіша. Зараз покажу карту на екрані. Ви можете бачити, що тривоги наразі є на півночі України. Це Чернігівщина, Новгород-Сіверський район та Корюківський. І Сумщина, Конотопський та Шосткінський райони. Подекуди є тривоги на Харківщині. Це Ізюмський район, Харків. Харківський, Липецька територіальна громада. Уся у тривогах Донеччина, Запоріжжя. Багато тривог на Дніпропетровщині. Це Самарівський, Кам'янський райони, Нікопольський, Дніпровський, Синельниківський, місто Дніпро та Тергромада. І також Херсонщина, Херсонський район. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу як керованих авіаційних бомб, так і ворожих безпілотників. Зокрема, були зафіксовані каби в напрямку міста Запоріжжя і Запорізької області. Також каби фіксувалися пуски на Донеччину, а безпілотники на Харківщині, до прикладу, безпілотник Повсавинці пролетів в напрямку Балаклії і змінив курс на Шевченкове. Реактивний безпілотник на сході Дніпропетровщини. На північ Запорізької області направляються безпілотники на Сумщині в напрямку Путивля і Повзкомишуваху в напрямку Запоріжжя та Вільнянська. Тому зважайте на тривоги, друзі, і йдіть в укриття, якщо ви ще не там, бережіть себе. Далі про міжнародну політику поговоримо і про пошуки шляхів до миру в Україні. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер активно працюють над мирною угодою щодо війни в Україні. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, переговорний процес залежить від готовності Кремля до компромісів. Однак Владимир Путін поки наполягає на своїх максималістських вимогах. Водночас Рютте наголосив, Україна продовжує завдавати Росії значних втрат до 35 тисяч убитих і поранених щомісяця. Крім того, Збройні сили України успішно атакують об'єкти енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. А от в Росії до мирного процесу ну ніяк не хочуть готуватися. Очільник тамтешнього МЗС Лавров знову зробив категоричну заяву щодо війни в Україні. За його словами, заморозка конфлікту на лінії бойового зіткнення не буде умовою для повернення до переговорів. І Росія на це не піде. А Трамп закликав Україну діяти сміливіше та силою змусити Кремль до перемовин. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, під час приватної розмови американський лідер закликав президента Володимира Зеленського бути сміливішим щодо ударів по території Росії. В Україні таку риторику Трампа сприйняли як сигнал про те, що Вашингтон більше не стримуватиме Київ у веденні бойових дій. Трамп задоволений останніми успіхами України на полі бою. Про це американський президент зізнався під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті країн групи Семи. За словами Трампа, найбільше його вразили українські удари по цілях у глибині території Росії. Financial Times пише, що Трамп стає більш прихильним до підтримки Києва та може посилити тиск на Москву. Водночас українська сторона зберігає обережний оптимізм і очікує конкретних рішень щодо постачання систем «Петріот» та виробництва озброєння. Про все це будемо далі говорити. На прямому зв'язку зі студією Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Пане Левченко, вітаю вас.
1: Щирі вітання вам та глядачам.
0: Щодо заяв Росії про мирний процес, лише за одну добу ми почули від Кремля кілька взаємовиключних заяв щодо переговорів. От численні удари по країні-агресорці не переконали потребу у переговорах. Плюс за день до цього міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що готова Москва відновити мирні переговори з Україною з того місця, де вони були зупинені. А Путін сказав, що вони мають ґрунтуватися на базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на базі модальностей, це я цитую, які обговорювалися в Анкориджі та реалії на землі. Про що свідчить така розбіжність у російських меседжах?
1: Дуже вони розбіжність велика і так далі. Ясно, що не Міністерство закордонних справ формує наративи того, як має закінчитися війна. Так, це робить Крим безпосередньо. Тобто Лавров може озвучити те, що формується яка позиція в Кремлі. Тобто ця позиція визначальна, на неї треба орієнтуватися. От, ну, враховуючи, що у Путіна є двійники, може якийсь двійник щось до кінця не дочув, а потім уже інший оригінал щось поправив, чи інший двійник і так далі. Звісно, що поки що Путін хоче якось показати, що він щось має досягнення і кичиться тим, що в нього там щось на Донеччині якісь просування можуть бути, і тому не дуже зацікавлені в мирних перемовинах. Потім згадують, значить, неприйнятні зовсім речі стамбульських переговорів, а це абсолютно речі, які зараз про них і ніхто не хоче їх згадувати. Тобто наперед виставляються умови, в яких Україна не погодиться. Отже, поки що великого бажання нема. Отже, треба продовжувати політику українських санкцій, тобто пошкодження, знищення нафтопровідних систем, переробних систем, газо- і нафтозаводів, ну, дійсно розподільчих і фабрик, заводів, які пов'язані військово-промисловим комплексом. Ну, і інші речі пов'язані, наприклад, з тим, що Крим фактично стає островом, відсікається мости, які його пов'язують з континентом. Отже, в принципі, напрямок дуже правильний, вірний, тому що саме Крим є самим таким кащеєвим яйцем в політиці Путіна. От саме якщо з Кримом будуть певні зрушення у воєнному вимірі, то ситуація на Донеччині чи в напрямку Запоріжжя і так далі не буде настільки визначальною. Отже, Київ продовжує свої дії, щоденно показує нашим західним партнерам, що він наносить шкоду серйозному військово-промисловому комплексу Росії. Горять нафтопереробні заводи по всій країні, вже навіть за Уралом, на це більше 2000 кілометрів. Президент заявив, що дрони вже нові можуть летіти 3000 кілометрів, а це значить, що абсолютна більшість підприємств, які працюють на військово-промисловий комплекс, можуть бути під ударом дронів. Плюс підтягується ракетна програма, От, і якщо ці ракети запрацюють, крилаті нашого виробництва і балістичні, це взагалі дуже серйозно змінить ситуацію цій війні. Це розуміють ті, хто займається аналітикою, ну, але Путін щось собі там міркує, можливо, робить ставку на те, що буде робити загальну мобілізацію після виборів осінню. Але це дуже-дуже ризикована справа для нього. І я думаю, в його оточенні починаються певні бродіння щодо того, чи правильним курсом рухається Кремль, студія.
0: На вашу думку, чи може така жорстка риторика Росії призвести до ще більшої підтримки партнерів? І, зокрема, тиску особисто Трампа на Путіна?
1: Ну, на це ми і працюємо, показуємо, що Київ готовий до переговорів, веде ці удари, але з метою, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Власне кажучи, що для нас це головне завдання – закінчити війну якомога швидше. І фактично ось така риторика, такий підхід, він вітається нашими західними партнерами і Сполученими Штатами Америки, які зараз найбільш обережні в оцінці всіх цих подій. От, так що цю політику варто продовжувати. А Росія поки що своїми діями показує, що вона проти мирних переговорів, проти того, щоб закінчити цю війну. Ну і, власне кажучи, втрачає обличчя додатково серед своїх партнерів. Тому що ця війна вже дуже довго йде. Я думаю, навіть близькі партнери Росії зацікавлені в тому, щоб ця війна закінчилась, тому що за результатами цієї війни страждають не тільки Україна і Росія. Значить, Москва цього поки що робити не хоче. Ну, і, власне кажучи, і звідси реакція. Західний світ абсолютно більше цементується навколо України. От, а Москва все більше може залишатися одна, ну, з своїми вірними партнерами, такі як Північна Корея, там, можливо, Іран. Ну, і в економічному плані це, звичайно, підтримка Китаю. Студія.
0: Росія буде захищати Білорусь усіма передбаченими союзним договором засобами. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За його словами, Москва готова вжити весь комплекс заходів для безпеки так званої союзної держави. Водночас Лавров звинуватив Україну нібито у спробах втягнути Білорусь у війну та розширити географію бойових дій. Які саме кроки для так званого захисту може застосувати Росія, у Кремлі не уточнили. Пане Олександре, а ви як думаєте? Що означає оцей увесь комплекс заходів? Чи є ризик, що під приводом захисту союзника Росія спробує ще більше посилити свою військову присутність на території Білорусі, створюючи нам ще більше загрози на півночі?
1: Не виключено. Тому треба бути дуже уважним, дуже обережним. От, і ми то говоримо про якісь речі, які має змінити офіційний Мінськ своїй політиці, те, що фактично вибудовується структура, інфраструктура для підтримки російських дронів, які летять вздовж кордону або через білоруську територію і так далі, але звісно, що

0: не дійшло до того, щоб у Росії були розв'язані руки, яким чином Лукашенко допустив російські війська на свою територію, щоб вони от звідти діяли проти української території. Це дуже поганий сигнал, тому треба бути дуже уважно, обережну політику, з одного боку рішучу, з другого боку дуже таку пружну, яка б була еластичною щодо того, щоб розуміти, що Білорусь, вона така, яка є, от, і ми можемо тиснути от до певної межі, щоб там цим не скористалася і Російська Федерація, студія.
1: А чи не може свідчити така риторика, навпаки, про побоювання Кремля втратити контроль над Білоруссю в майбутньому? Тому що Лукашенко останнім часом то вибачається перед Україною, перед президентом Зеленським, то налагоджує контакт з американцями з приводу тих же калійних добрив.
0: Лукашенко намагається вести якусь іще свою політику, крім того, він ще з Китаєм якось намагається вести якийсь окремий трек от, політичний, економічний, геостратегічний. От, і таким чином якось бути корисним всім великим гравцям і Китаю, і Сполученим Штатам Америки, ну, певною мірою, звісно, Росії. От при цьому якось і уберегти Білорусь від втягування в цю війну, я думаю, він абсолютно свідомий того, що ця війна нічого хорошого Білорусі не дасть, але внутрі Білорусі є могутнє російське лобі, внутрі Білорусі можливі якісь речі, які можуть бути направлені проросійські проти самого Лукашенка, він теж в цьому плані вимушений маневрувати. Отже, у нього така багатовимірна політика з того, щоб максимально бути корисним великим гравцям, своїм інтересам, з Росії не жодним чином не загострювати ситуацію. Таку політику він вів, в принципі, і раніше, ну і веде її і зараз. От. І нам все-таки продовжувати треба також контакти з білоруською стороною, от певні підтримувати зв'язки, при всьому при тому, що фактично Білорусь є союзником Російської Федерації. Студія.
1: З опозицією ви маєте на увазі, так?
0: Так, ну з опозицією ми ведемо зв'язки, але і з тим, хто там є, тому що приймають рішення в Білорусі не опозиція, ви розумієте, офіційний Мінськ. Так? Значить, щоб не підштовхнути до якихось речей Мінськ, які не дуже корисні для національних інтересів України. Студія.
1: Пане Олександре, вдячна, що долучились. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Далі, друзі, в ефірі новини про головні події України та світу вам розкаже Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентес. Готові до бою, відважні завжди.
4: 47-ма окрема механізована бригада «Магура». Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки.

0: посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Отже, маємо новини на 17-ту годину. У студії Марина Кухар. Ворог обстріляв гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Сьогодні близько 13-ї. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені. Росіяни від ранку обстрілюють і сам Херсон. Горіло кількаповерхове приміщення. На його дах скинули вибухівку з дрону. А повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. Ще й близько 15-ї Гербера атакувала житлову забудову у центральному районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило фасади і вибило вікна в квартирах. Постраждала жінка, вона у момент атаки була на балконі.
3: Сильний удар,
4: я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
2: Шестеро поранених, серед них і 11-річна дитина у Конотопі, де російські терористи вдарили шахедами по кінотеатру. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, повідомив міський голова. Артем Семеніхін. Також ворог вдарив і по Сумах. Там прилетіло в авто на АЗС. Поранено троє людей. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники вже її загасили. І ворог обстріляв приватні житлові будинки у Балаклії на Харківщині. Загинула 56-річна жінка. Донька загиблої поранена, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні оселі, магазин і господарча споруда. Від початку цієї доби російська армія 28 разів атакувала позиції сил оборони. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку, на Костянтинівському – 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
5: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту. Зокрема, на південний захід від Гуляйполя там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
2: Відновлення після війни – це не лише про лікування, а й про повернення до активного життя. На Хмельниччині вперше в Україні проходить табір із адаптивного спорту для ветеранів. Його учасники випробовують себе у нових видах спорту «Просто неба». І усе це серед мальовничих краєвидів Бакоцької затоки, каже наша Вікторія Гетьман.
6: Давай, як це казали.
7: Гриби, Микола, гриби!
8: Грибок за грибком і учасник спортивного табору для ветеранів Микола відпливає від берега. У каної він сів вперше у житті.
9: Пробувати щось нове, випробувати свої можливості, як то кажеться, навчитися чогось нового, командна робота, ото як в даному випадку.
8: В одному човні разом із Миколою пливе і Анатолій. У цьому тандемі саме він сьогодні за капітана.
6: Давай, відпочивай. Раз, лівий. О! Це по-перше, від всяких отих думок негативних, бо тому що війна дуже забирає багато сил, енергії, а так як моя все життя з автоматом пробігав в різних структурах, і правоохоронних органах, і в цій війні, і в АТО, і строчка, військово-морські сили України, теж вода. Хоч сни кошмарні снитися не будуть.
8: Поки одні вже на воді, решта команд готуються до сплаву.
10: Підтягаєте ще і міняєте вектор і всідаєтесь.
11: Емоційно дуже позитивно, ну, розслабляє дуже сильно. При нагоді підрив. Водичка взагалі розслабляє людей.
12: Тобі класно під спину. Дуже.
11: Ну, звісно, сонячно дуже погода трохи буде жарити, але попливати то дуже свіжий на голову.
8: Поруч ветерани опановують іще один вид спорту – саббординг.
3: беремо його.
12: Головна умова – це
3: чемоданчик.
12: Треба класно на собі.
3: Краще понесли.
13: Це гребля стоячі, чимось схоже на каное, але на каное ви гребете на коліні. Тут стоячи і включаються м'язи там, від пальців ніг аж до шиї. Все пропрацьовується, баланс, ну, шикарний вид спорту.
8: Такий спортивний табір для ветеранів в Україні проводять вперше. Локацію обрали одну з наймальовничіших – Бакутську затоку.
14: Ми живемо в містах, які постійно під обстрілами, а тут тихо, красиво, пташки співають.
8: Спортивний табір організували за зразком американських програм відновлення для ветеранів.
14: Я сам особисто їздив у минулому році, пробував, і ми бачили, як на нас це впливає. Ми бачили, як це, які моменти вже інструкторами продумані наперед. Ми бачили, що людина, якщо навіть вона паралізована повністю, є хендбайк, який ти можеш посадити, він там дабл такий називається, ти можеш посадити цю людину, зафіксувати її, вона може тільки очима дивитись, а друга її може вести.
8: На час табору ветерани живуть у глемпінговому містечку просто на березі затоки. Активності щодня різні – від водних видів спорту, стрільби з лука, скелелазання і до веломандрівок на 20 кілометрів.
15: Зараз я починаю рух.
16: Все просто.
15: Я раніше не міг справитися з внутрішньою агресією, був злий, а зараз є в мене велосипед, і я тепер розважаюся. Це допомагає виробити організму дофамін, це допомагає серцево-судинній системі. Це дуже крута і недооцінена річ.
17: Це є шанс, знаєте, такий побути серед своїх для всіх хлопців, які зараз знаходяться, хто на реабілітації, хто вже, ну, звісно, звільнений, такі, як всі ми тут. От для того, щоб зустрітися, поспілкуватися, десь обмінятися якимось досвідом.
8: Цьогоріч до Бакути з'їхалися 25 ветеранів з усієї України. Аби таких зустрічей ставало більше, організатори планують збудувати власне глемпінгове містечко.
14: Оцей досвід дав можливість побачити, що все можливо. Треба трішечки фінансово, трішечки технологічно і не придумувати нове. Є вже рішення, які використовуються. Велосипед не треба створювати заново. Його треба просто підлаштувати.
17: Класно, що така дали нам таку нагоду відчути себе повноцінними. Все-таки ветеранство є ветеранство. І реально вітання всім моїм побратимам, які ще там на сході, і тим туристам, з якими я ходив колись в свої молоді роки. От. І всім бажаю таких процесів позитивних для відновлення, найперше, своєї душі.
8: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Сполучені Штати активно працюють над мирною угодою для України, заявив генсек НАТО Марк Рюте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа задіяні у цьому процесі. Утім, наголошує Рюте, просування переговорного процесу можливе лише, якщо російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
18: Вітков, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
2: Тим часом Сенат США схвалив резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану. Документ підтримали 50 сенаторів, а проти – 48. Резолюція передбачає виведення американських військ із зони бойових дій. Трамп рішення Сенату розкритикував. За його словами, резолюція суперечить Конституції, тож не є обов'язковою до виконання. До слова, це вже 10-те голосування Сенату від початку року щодо воєнних повноважень Трампа в Ірані. На Миколаївщині судитимуть керівництво Вознесенського районного ТЦК за катування багатодітного батька. За даними ДБР, чоловіка, який виховує 5 дітей і має проблеми зі здоров'ям, 9 днів утримували в підвалі. Коли дві військові частини відмовилися його приймати, посадовці ТЦК вирішили за будь-яку ціну виконати мобілізаційний план. Від чоловіка вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно. Звільнили потерпілого лише тоді, коли усвідомили наслідки побиття. Струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв'язування. Справа уже у суді. Посадовцям ТЦК загрожує до 12 років ув'язнення. І ДБР розпочало своє розслідування щодо штурмового полку «Скеля» після розслідування журналістів про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих. У бюро обіцяють провести, цитата, «належну правову оцінку діям усіх фігурантів, якщо підтвердиться їхня причетність до правопорушень». Нагадаю, напередодні видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому йдеться, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» було 26 небойових смертельних випадків. Свідки, з якими говорили журналісти, стверджують, що у полку катують і забивають людей на смерть. У «Скелі» прокоментували матеріал так. Порушені питання потребують перевірки, однак із узагальненнями авторів публікації, які зводять історію полку до окремих трагічних випадків, не погодилися. Кажуть, більшість стверджень базується на словах людей, які відмовлялися від служби, самовільно залишали частини чи порушували дисципліну. І висловили співчуття родинам загиблих. Агент ФСБ, який коригував російські удари по Одесі, затримала контррозвідка СБУ. Підозрюваний – колишній військовослужбовець ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби і оселився у портовому місті. Після початку повномасштабної чоловік вийшов на свого колишнього підлеглого російського військового, який наразі командує батальйоном на Покровському напрямку, і сам запропонував свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак по Одесі. Правоохоронці викрили агента на початковому етапі діяльності. Він перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Далі історія перевтілення як психологічного відновлення. Віра Бірук пережила окупацію, арешт, в'язницю і рік полону. Тепер після обміну і повернення додому відновлює здоров'я і зовнішність. Про проєкт, який допомагає жінкам побачити себе в дзеркалі іншими після тяжкої втрати, полону чи служби, Дар'я Цесарук розкаже.
3: Перш за все, перукар береться за її волосся.
16: Я б вам би хотіла запропонувати фарбування волосся, щоб вирівняти тон. Підлікуємо його структуру волосічка, зробимо стрижечку.
3: Доглядати за ним раніше Віра не могла, бо понад рік просиділа у в'язниці.
19: Сьогодні їжі і харчування, і гігієни, і медичної допомоги.
3: Сама Віра з Луганщини виїхати звідти на початку повномасштабного не встигла, а після окупації вже не могла.
19: Через стан здоров'я мами не всі маршрути підходили. Тобто маршрут, який затягується на тиждень або 10 днів, не підходив фізично, бо інакше вона просто не доїхала.
3: За півроку до неї у будинок увірвалися росіяни. Довго обшукували, пограбували і, зрештою, заарештували Віру, навіть не пояснивши, за що. Пізніше дізналася, звинувачують у замаху на вбивство.
19: На колишнього очільника митниці Олена. Я Афанасівського взагалі не знала до його прізвища в моїй карній справі.
3: Суд був швидким, доказів мінімум, а строк ледь не максимальний.
19: Мене засудили до 15 років і 350 тисяч рублів штрафу.
3: У колонії над Вірою знущалися, били і катували струмом. А вона вірила, що скоро ці страждання припиняться, і дуже молилася попасти на обмін, який зрештою стався.
19: Мені 28 серпня оголосили вирок, а вже 13 вересня я в'їхала в Україну.
3: Опинившись на волі, Віра взялася за здоров'я, яке в ув'язненні значно погіршилося. А тепер настав час повертати і красу.
19: Це про впевненість, про відчуття себе як цілої людини, про повернення в те своє минуле життя, коли ти там не думала, куди тобі бігти і де ти будеш жити, а могла собі дозволити відчути себе жінкою красивою.
3: Весь процес перевтілення триває майже півдня. Віру фарбують, підстригають.
20: Коротше стало, реально густіше стало.
3: І наостанок роблять макіяж. І ось Віра вперше бачить себе у дзеркалі.
19: Дуже дякую дівчатам за таку чудову зачіску, макіяж. Дуже задоволена.
3: Такі дні краси для жінок, що пережили полон, втрату чоловіка чи сина, Катерина заснувала ще у 23-му. Зараз їх влаштовують постійно, бо це один зі способів витягнути з депресії.
0: Наш проєкт, він і спочатку був зроблений для того, щоб жінку відновлювати психоемоційно через красу. Якщо ми собі подобаємося в дзеркалі, в нас є сили і бажання рухатися далі. Якщо цього немає і ми забули про себе, і як модне слово, не на часі, то немає сил взагалі рухатися. Ти не відчуваєш себе живою.
3: Салони жінок беруть по всій країні. Самі ж майстри працюють повністю безоплатно.
0: Зараз у нас більше 4000 заявок від жінок. Експерт робить послугу таким жінкам мінімум одну на місяць безкоштовно. Є такі експерти, які роблять там і 8, і 10.
3: Стати учасницею можна, зареєструвавшись на сайті. Віру ж результат настільки вразив, що тепер прийти сюди знову вона планує. І ще раз. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Новини будуть о 18:00. Далі Вікторія Малосвітна.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
18: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
22: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую, друзі, що ви з нами. Далі поговоримо про оперативну ситуацію у прифронтових областях. Зокрема, зосередимося на Херсонщині. Там росіяни вбили працівника міжнародної норвезької гуманітарної організації. 24-річний фахівець із розмінування загинув внаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині. Ще четверо працівників поранено, двоє з них перебувають у важкому стані. Крім цього, вдень окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через це без світла залишилась центральна частина міста. Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації з питань відновлення регіону, територій, інфраструктури, містобудування та архітектури, на прямому зв'язку зі студією. Пане Антоне, я вас вітаю.
26: Бажаю здоров'я.
2: Яка оперативна ситуація зараз у Херсоні та області? Наскільки активно противник обстрілює Херсонщину?
26: Учора російські загарбники атакували 38 наших населених пунктів. Ворог випустив близько 900 снарядів, з яких 652 – це були ударні дрони. Завдяки діям наших оборонців 621 безпілотник був збитий. І тому цифра 95% по Херсонщині поки стабільна. Через удари були пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, пункт незламності, дитячий садок, 5 цивільних автівок, стрількову вежу. Вчора ввечері також був обстріляний корабельний район, і в нас цієї атаки загинув 47. Також при цьому обстрілі були поранені ще двоє жінок і чоловік. Зараз вони лікуються амбулаторно. Впродовж дня вчора в Херсоні при дронових атаках було постраждали ще два чоловіка. І також до лікарні звернулися ще двоє людей, які отримали поранення раніше в Чорнобаївці і Білозерці. Двох постраждалих шпиталізували у середньому стані тяжкості, решта призначили амбулаторне лікування. Сьогодні з самого ранку з дрона був атакований 67-річний чоловік в центральному районі Херсона. Опівдні при ударі ворожого безпілотника сьогодні був вражений 23-річний херсонець, який був на зупинці. Він чекав свого транспорту і там же він отримав вибухову травму і контузію. Медики надали йому допомогу та відпустили його додому. Близько 13-ї години, те, про що ви кажете, в Новопетрівці Високопільської громади під російський обстріл потрапила міжнародна гуманітарна організація Norwegian People's Aid. Дійсно, постраждав смертельно 24-річний фахівець з розмінування. Ще четверо людей, які були поряд з ним, на сьогодні перебувають в лікарні, двоє з них вкрай тяжкому стані. Для розуміння, ще на Херсонщині такого не було. Ця атака була зроблена Іскандером М з повітряним підривом. У нас уже по людях стріляють Іскандерами. Центр Херсона залишається без світла. Всі працюють на місцях. Окремо хочу подякувати нашій Нацполіції і військовим. Надіємося, в найкоротший час ми приймемо рішення по подачі світла центру міста.
4: Пане Антоне, дроновий терор залишається серйозною проблемою для херсонців. Росіяни атакують дронами і автівки, і цивільні автівки, і медичні автівки, людей, які їдуть на велосипедах, стоять на зупинках, врешті-решт. Відомо, що на Херсонщині на стратегічно важливих маршрутах уже облаштовано 207 кілометрів антидронового захисту. Наскільки ці антидронові коридори змінюють, покращують безпекову ситуацію, чи планується розширення цієї мережі?
26: Для розуміння, антидронові сітки – це не абсолютний захист, не панацея від безпілотників. Це один із важливих елементів комплексної системи протидії, яка включає в себе і мобільно-вогневі групи, і виявлення дронів, і радіоелектронну боротьбу. Однак в нашій області дійсно вже на сьогоднішній день зроблено 210 кілометрів логістичних маршрутів, затягнуто в сітки, також дуже багато соціальних, медичних об'єктів. І, в принципі, кожен день йде робота з цього напрямку в середньому. Плануємо і виконуємо в день близько кілометра нових маршрутів. В планах, то що у нас на сьогоднішній рік, ми хочемо 240 кілометрів маршрутів, це найбільш таких, які нам потрібні. Однак, якщо безпекова ситуація дозволить, можливо, це буде 300 кілометрів доріг, які зробимо до кінця року.
4: Але ж доводиться, ризикуючи під обстрілами, будувати нові кілометри цих антидронових коридорів і ремонтувати пошкоджені російськими дронами. Наскільки складно підтримувати ці захисні споруди в робочому стані з огляду на постійні обстріли?
26: Ми в своїй роботі обираємо максимально якісні сітки з якісних матеріалів. Це полотно вже довело свою щільність, да, і прочність, і у нас вже багато і молній, і дронів, які потрапили в наші сітки. Ми їх постійно випробуємо з нашими військовими на ефективність, на перехоплення. Ну і, звісно, дивимося на економічну доцільність і ціну цих сіток. Звичайно, бувають випадки, коли антидронове полотно пошкоджується, воно не витримує, однак воно для цього і встановлюється, щоб забезпечити безпеку людей та критично важливих об'єктів. Коли такі випадки трапляються, вони, в принципі, трапляються постійно, при кожному прольоті дрона або молнії, або артобстрілах виїжджають оперативно наші бригади і ремонтують ці ділянки.
4: Пане Антоне, вдячна вам за інформацію. Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації з питань відновлення регіону, територій, інфраструктури, містобудування та архітектури. А в тимчасово окупованому Криму планують перевозити пальне залізницею через Кримський міст. Про це повідомляє партизанський рух «Атиш». За даними агентів, причиною став дефіцит пального на півострові після ударів сил оборони по паромній інфраструктурі в Керчі та порту Кавказ. Раніше росіяни відмовлялися від такого способу доставки через ризики для мосту. Палаючі нафтобази та пошкоджені мости, наші колеги з Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з наслідками ударів по тимчасово окупованому Криму. На фото видно руйнування ключових логістичних маршрутів. Росіяни використовують їх для постачання техніки та зброї для окупаційної армії на півдні України. На знімках також зафіксовані пожежі на нафтових об'єктах півострова. Зокрема, йдеться про нафтобазу в Керчі, пошкоджений пункт пропуску Джанкой, Генічеський та Чонгарський мости. Крім того, супутник зняв роботу димових генераторів на так званому Керченському мосту. Таким чином, окупанти намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкції. З нами на зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, я вас вітаю. Добрий день.
5: Добрий день, вітаю вас.
4: Підрозділи Національної гвардії України активно перерізають логістику росіян на фронті. Як це безпосередньо впливає на ворожі штурми?
5: Зараз дійсно, що наші всі підрозділи, вони переходять на задачі, які виконують так звані мідл-страйки, тобто це нанесення ударів глибину оборони противника на 100 і понад 100 кілометрів. І головна задача – це зробити такий собі логістичний локдаун для противника, адже ми знаємо, що для того, аби здійснювати штурми безпосередньо на лінії фронту, для цього потрібен особовий склад, техніка, логістика. А саме вона забезпечується з таких відстаней. І, зокрема, ми бачимо, як зараз працюють і сили безпілотних систем, ССО, СБУ, інші підрозділи по Криму і по інших ділянках, в тому числі тимчасово окупованих територіях. І це дає суттєвий результат. Можу сказати, що, зокрема, і наш перший корпус Національної гвардії Азов своїми мідл-страйками добиває вже до околиць Донецька по трасах, які забезпечують логістику. І те саме стосується виконання задач і по Херсонщині. А що стосується безпосередньо Криму, то постачання військ противника для виконання задачі на Херсонщині, на Запорізькому напрямку, воно має відчутний результат, знову ж таки, за рахунок нанесення ударів по Криму, адже сама логістика, вона здійснюється, скажімо так, забезпечується і прохідністю мостів до Криму, залізничного сполучення безпосередньо до Криму, і також це паливні термінали, які, по суті, забезпечують, знову ж таки, транспортування і особового складу і техніки на самому півострові і з нього до районів виконання, до лінії бойового зіткнення, в тому числі для постачання підрозділів противника.
4: Пане Руслане, про Крим поточню. Командування Національної гвардії України активно координує свою роботу із підрозділами сил безпілотних систем, які б'ють по Криму. Що ми маємо розуміти зараз про логістичні проблеми росіян в Криму? Від чого вони там критично залежні?
5: В першу чергу, ми знову ж бачимо, що сили оборони взагалі, звичайно, є задачі для конкретних підрозділів і Національної гвардії, сил безпілотних систем, але вони щодо Криму зосереджувалися на мідл-страйках, на системних атаках логістики, і в тому числі на трасах, це від Ростова до Сімферополя, на залізничних шляхах ми бачимо, і на всю, фактично зараз наносяться удари на всю глибину ураження півострова. Вже з початку цього року бачимо, що фактично уражалися всі основні логістичні коридори, якими окупанти перевозять і свою бронетехніку, паливо до Криму для подальшого її застосування на Запорізькому і Херсонському напрямку, зокрема.
4: Зрозуміло, що росіяни активно шукають протидію нашим мідл-страйкам по їхній логістиці. Які рішення вони вже застосовують на фронті?
5: По окремих ділянках фронту наші військовослужбовці бачать і розуміють, що противник намагається вибудовувати систему протидії встановленням мережі засобів РЕБ. Для цього періодично на окремі напрямки заводяться також додаткові підрозділи противника, задача яких є виявлення наших дронів, їхнє подавлення і встановлення власних засобів РЕБ з метою, знову ж таки, подавлення чи перехоплення наших дронів. Щодо безпосередньо таких, як можна сказати, практичних дій, можемо бачити, що противник все частіше намагається пересуватися вночі, шукає об'їзні шляхи, минуючи основні маршрути, які вже, можна сказати, знаходяться в зоні ураження наших дронів. І що стосується безпосередньо доставки самої логістики, то окупанти дроблять колони, тобто це все більше одинична техніка, одиничне пересування техніки, а не декілька одиниць, навіть що стосується самої логістики. І в цілому можемо сказати, що навіть така протидія дронам, вона вимагає додаткових ресурсів для окупаційних військ і значно ускладнює саму логістику, що створює негативні передумови для виконання задач підрозділом противника.
4: Завдання росіян – розтягнути лінію фронту, зокрема для того, щоб сили оборони розосередили свої підрозділи, свої можливості на півночі фронту. Яку активність зараз фіксуєте росіян і як в Нацгвардії оцінюють ризики наступу з боку Білорусі?
5: У першу чергу ми постійно намагаємося вживати заходи, це, і я можу сказати, за підрозділи Національної гвардії, прикордонної служби, інші підрозділи Сил оборони, які розташовані по північних регіонах, тому що противник, в першу чергу, ми бачимо, проводить певні активні дії на Сумщині, періодично на півночі Чернігівської області, ну і, звичайно, певні навчання, які проходять безпосередньо на території Білорусі, вони також знаходяться в полі уваги відповідних наших підрозділів і розвідки. І, звичайно, що задача – це демонстративні дії, а також змусити Україну, змусити наші сили оборони виводити, можливо, з певних напрямків свої підрозділи, щоб посилювати більш північні, таким чином розтягувати фронт, розтягувати сили оборони, що, можливо, також противник розраховує ослабити певні ділянки фронту. Проте ми бачимо дії противника, ми бачимо також, що відбувається на території Республіки Білорусь. І з нашого боку, як зазначав навіть наш командувач, що сценарій 2022 року не повториться. Тобто зараз є підрозділ наших безпілотних систем радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, які здатні досить ефективно придушувати будь-яку активність і забезпечити, скажімо так, стійкість нашої оборони вздовж північного прикордоння.
4: На сході, на Донеччині, вже кілька місяців працює підрозділ Національної гвардії «Омега». Які ключові питання наразі і виклики для оборони цього міста, якщо нам доводиться застосовувати спецпризначенців на цьому напрямку?
5: Я можу сказати те, що зараз, особливо з настанням літньої перероку, з настанням певних сприятливих умов, скажімо так, зеленки на місцевості, противник все частіше застосовує тактику інфільтрації. Зокрема, наші спецпризначенці, які виконують задачі під Константинівкою, вони зазначають, що це, по суті, така тактика повзучої інфільтрації для того, аби противник намагається заводити свої сили в місто, поступово їх накопичувати, і для того, аби створити такі передумови, активно застосовує каби, артилерію. І, звичайно, що тут задіяні, зокрема, наші спецпризначенці, адже їх тактика, гнучкість і швидкість, вона дає змогу і вести певні задачі виконувати щодо боїв у умовах міської забудови. І зараз навіть наші підрозділи спецпризначення, вони посилені досить компонентом БПЛА, які мають зробити роботу Сил оборони наших спецпризначенців такою, щоб і просування противника, і його якісь тактичні оперативні можливості щодо просування до самого міста, вони були нереальними, принаймні в осяжній перспективі.
4: Пане Руслане, а які ще ділянки фронту наразі найскладніші у зоні відповідальності Національної гвардії України?
5: Звичайно, що постійно тиск відчувається на Покровському, на Очеретинському напрямках, адже тут найбільша кількість боєзіткнень, і я можу сказати, що, напевно, і найбільша кількість ударів КАБами, до прикладу, здається, за 20 червня в цілому було 90 авіаційних ударів по лінії фронту, і більше 70 – це саме Покровський напрямок. І можу сказати те, що, звичайно, що противник за цими, скажімо так, КАБами досить завдає велике руйнування по інфраструктурі, по самих містах перифронтових, також по оборонних позиціях. Це один із тих засобів, якому зараз досить важко протидіяти. В той же час, знову ж таки, досить велика кількість саме штурмових дій відбувається на Покровському напрямку. Але хочу відмітити те, що за останній час відсоток безповоротних втрат противника, він зріс і в окремі дні, зокрема на Покровському напрямку, в смузі відповідальності наших бригад і першого корпусу, іноді втрати противника безповоротні, вони відсотково вищі, ніж санітарні втрати. Це свідчить про те, що наші оператори БПЛА, а взагалі розвідка і безпілотники діють досить точно, і ну, якби летальність ураження живої сили противника, вона зростає.
4: Росіяни дедалі частіше використовують малі штурмові групи. Якщо раніше було по 3-5 осіб в таких групах, то зараз 1-2. І також застосовують тактику мотоциклетних підрозділів. Є і мотоцикли, і квадроцикли, які несуться в сторону наших позицій. Наскільки ця тактика залишається ефективною для ворога? І як ми, Нацгвардія, зокрема, адаптує під неї свою оборону?
5: У першу чергу, знову ж таки, попри те, що задачі утримання ділянок оборони, вони досить важливі і вони, по суті, є основними, як і відбиття самих штурмів противника, в нас важлива задача – це збереження особового складу, тому, знову ж таки, технологічне насичення лінії фронту, лінії бойового зіткнення, воно відіграє тут важливу роль. Ми бачили навіть, що за останні навіть півроку навіть великі штурмові дії противника, вони не мали успіху. І ще можу сказати, що, звичайно, якщо дивитися ретроспективу попередніх років повномасштабного вторгнення, то в травні місяці і взагалі літня кампанія противника, він завжди розраховував на певні просування, нарощення атак. Зараз ми бачимо, що по суті за травень місяць, за червень противник не має якоїсь інтенсивності, а тим більше якогось суттєвого успіху по лінії фронту. Це знову ж таки досягається не нашою чисельною перевагою, що відомо, а саме цим безпілотним компонентом, технологією і взаємодією підрозділів, і в тому числі можу відмітити, що саме робота корпусів, от корпусної моделі, вона теж для наших командирів досить дає велику перевагу, тому що є вже чітка взаємодія, і якщо бригада виконує навіть свої тактичні задачі, то вже на рівні корпусу навіть ці мідл-страйки, вони дають змогу розвантажити, скажімо так, безпосередньо лінію бойового зіткнення, там, смуги відповідальності бригади, наприклад.
4: Пане Руслане, дякую, що долучилися. За оперативну інформацію, спасибі. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про російську економіку, а вона все дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України. Однак про її швидкий колапс поки не йдеться. Про це пише The Economist. В першому кварталі цього року ВВП Росії знову скоротився, але економіку продовжують підтримувати торгівля з Китаєм та Індією, а також доходи від експорту нафти. За словами експертів, посилення санкцій, падіння цін на нафту та нові удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть суттєво послабити економічні можливості Кремля. І до ефіру долучається експерт Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook. Адріане, вітаю вас. Добрий день.
6: Добрий вечір.
4: Видання The Economist не лише воно. Багато західних видань, експертів стверджують про те, що російська економіка виснажується. Але от до колапсу їй далеко. А наскільки далеко? Коли вже та точка неповернення?
6: Давайте дивитися на цю ситуацію з точки зору порівняння. Ми будемо порівнювати ту Росію, яка не стикалася б з тими ризиками, які вона несе сьогодні, з тими обмеженнями, розрухою їх терміналів, можливістю виробляти нафту і продавати, і Росією, яка є зараз. Нам не потрібно очікувати колапсу, який відбудеться завтра або післязавтра. По-перше, це психологічно неправильно, щоб готуватися до чогось і перекладати умовно відповідальність на те, що Росія закінчиться і нам не потрібно буде нічого робити для того, щоб перемогти у цій битві. А з іншої сторони, Росія, вона якою б вразливою наразі не була до наших ударів, це велика країна, яка мала великий запас фінансової стабільності до початку повномасштабного вторгнення. У неї був досить низький рівень зовнішнього боргу, у неї був досить низький рівень закредитованості всередині, досить низький рівень проблематичних кредитів. Те, що зараз відбувається, воно не дає вести війну тими темпами, яку б вела Росія, якби цих обмежень не було. Тоді б ми могли уявити, що там кількість ракет, яка б літала в нашу сторону, була б, умовно, в два рази вища, або кількість людей, яка могла б доступна бути їм для того, щоб вони виставили їх на фронт, була в два рази більше. Зараз ми, ну, умовно існуємо у світі, де не тільки ситуація на полі бою впливає на перебіг, тому що є багато економічних чинників, які відбуваються у світі, і вони можуть або давати там в мінус нашій стороні, або давати в мінус Росії. Наразі ми якби виходимо з того, що економічна, енергетична криза у світі, вона трохи підтримує не нашу сторону, це не є якби позитивним моментом для нас. Однак це події, до яких потрібно адаптуватись і виходити з тих інпутів, які у нас існують. Стосовно, ну, проблем економік Росії, ми завжди говоримо про те, що Росія доходить до якоїсь точки невозврату. Мені здається, що пора, ну, зупинитися це робити і орієнтуватися на той момент, що тиск потрібно посилювати. Економіці Росії стає важко, однак варто тут розуміти, що економіка Росії має фінансовий запас, і тут мова йдеться не про крах, а про можливість підтримувати ту ж динаміку і ту ж тенденцію стосовно там економічно підтримувати ВПК протягом якогось часу. Ті дії, які відбуваються наразі, вони цей час зменшують, однак вони не зменшують час до там місяця, де буде колапс. Тут, ну, варто завжди згадувати, що Україна все-таки на початку повномасштабного вторгнення не була, умовно, рівною економічною Росії, тому що ми кажемо про там розрив у 5 разів у ВВП, і Україна вже 5-й рік веде цю війну по континентального масштабу з Росією, і як ми бачимо зараз, ну, не можна казати там успішно-неуспішно, однак ситуація залишається умовно стабільною, і ми зараз там відчуваємо себе як країна, ну, не так погано, як могли б відчувати. Тому це просто протидія двох економічних гравців, і зараз ситуація склалася не на нашу користь, що ціни там на енергоресурси трохи підвищилися. Однак це завжди якби шалька терезів, яка може рухатися у дві сторони. Стосовно, ну, проблем економіки Росії, це зрозуміло, що там в найближчий час ми очікуємо зниження цін на енергоресурси. Це вдарить трохи по можливості продавати по певним цінам там або Китаю, або Індії їх енергоресурси. І другий момент, який вже довго назріває, це проблеми на кредитному ринку. Що той рівень економічної активності, який у них існує в першу чергу на просторі до ВПК, стосовно зарплат, які вони підвищували два рази у порівнянні з іншими секторами, той рівень випуску, який вони здатні підтримувати, він частково формувався завдяки кредитним ресурсам, де банки, умовно, добровольно, примусово змушували надавати ресурси для того, щоб продовжувати питати цю машину. Наразі ситуація в тому, що банки також мали свій запас ресурсу, і запас ресурсу банків, він стає якби меншим, і безкінечно давати гроші в економіку, яка ці гроші не повертає, тому що ми розуміємо, що Росія страждає від там виїзду людей, від зменшення там ринків і так далі. Тому тут ситуація така, що потрібно чекати, і цей час наразі він працює на нашу користь. Однак ситуація, вона волатильна, і не варто очікувати швидкого краху.
4: Завдяки нашим далекобійним ударам наразі у Російській Федерації, країні-агресорці, спостерігається дефіцит бензину, дизелю, черги на заправках, не відпускають у каністри паливо, заправляють обмежену кількість у бак, що для легкових, що для вантажних автомобілів. Звісно, все паливо йде на фронт, там без обмежень, але все одно паливна криза – це проблеми з постачанням, проблеми з логістикою, це підвищення цін на продукти, врешті-решт. Як все це може вплинути на інфляцію? Чим це обернеться для російських громадян?
6: Російські громадяни тут стикнуться з двома факторами. Перший фактор – це, звичайно, подорожчання цін, тому що ми розуміємо, що подорожчання енергоресурсів і їх дефіцит – це саме, що не є структурний чинник, який впливає на подорожчання всієї продукції, в незалежності від того, вона імпортується в Росію або вирощується всередині самої Росії. Це є якби позитивний момент для нас, що люди зможуть купувати менше товарів за ті ж гроші. А ті люди, які не залучені в ВПК, у них, окрім того, що не зростає зарплата, вона буде залишатися стабільною, інфляція буде зростати, їх купівельна спроможність буде летіти в прірву, якщо можна так сказати. З іншої сторони, це той фактор, що дефіцит енергоресурсів, він буде і психологічним фактором, який буде додавати до якби невпевненості в поточній ситуації. І окрім того, що люди фактично не зможуть умовно заправити ту кількість бензину, яка їм потрібна, вони будуть стикатися з тим, що вони не розумітимуть, що відбувається всередині країни. Бо ті стовпи, на яких умовно базувалася їхня впевненість у ситуації в країні, вони починають шататись. Та Росія, яка була там до 22-го року, де бензин, газ і інші енергоресурси, вони продавалися на внутрішній ринок по, можна сказати, пільговим цінам, і ціни були завжди нижчі, ніж на експорт, їх завжди було енергоресурсів достатньо, вона закінчилася, і зараз відбувається зміна парадигми. Зміна парадигми, вона додає невизначеність, а невизначеність – це для економічного агента, тобто для звичайного росіянина, це негативно, тому що тоді рішення починають прийматися не логічні, не раціональні, люди починають запасатися бензином, починають витрачати кошти на речі, які вони думають, що будуть пропадати, і це впливає на якби економіку, це її дестабілізує, і в результаті певні галузі, які до цього там відчували себе, можливо, не так гарно, але були стабільними, однак вони не є товарами першочергового вжитку, однак там оброблення якогось дерева, переробна промисловість, тобто ті галузі, які виробляли, не ВПК, тому що воно знаходиться на підтримки державної і там за допомогою трохи так забирання стабільності з банківської системи продовжує жити і буде жити. І не ті галузі, які продають товари першочергового вжитку, як там вода, хліб або бензин. Всі інші галузі зараз будуть відчувати додатковий тиск, окрім там браку ресурсів, нехватки там ринків збуту і подорожчання енергоресурсів. Окрім цього, вони будуть менше коштів отримувати, ніж інші галузі. В результаті ми, окрім того, що побачимо дефіцит енергоресурсів, ми побачимо, що люди почнуть по-іншому відноситися до економічної ситуації. А економіка, як ми знаємо, це не завжди виключно такі комерційні рішення і розуміння, що ось нафта подорожчала на $3, тому Росія буде почуватися гарно. Відчуття стабільності – це, напевно, там другий фактор, який впливає на взагалі продуктивність економіки і її там майбутнє у найближчих там 3-6 місяців. Якщо вона буде втрачена, а над цим зараз Україна дуже активно працює. Це допоможе і також додатково штовхнути банки, які зараз відчувають себе не дуже гарно. І окрім того, зрозуміло, що до протестів, які знімуть якусь політичну ситуацію, ми вже не можемо мріяти. Це ситуація з розрізу фантазій. Однак на впливовість і на стабільність компаній, які не виробляють щось, без чого люди не можуть прожити, це вплине негативно і за цим треба слідкувати більш детально.
4: А як щодо української економіки? Економіка України продовжує зростати попри війну. Інститут економічних досліджень пише, що у травні реальний ВВП країни збільшився майже на відсоток. Основним драйвером стало покращення ситуації з електропостачанням. Це підтримало роботу промисловості. Також зросли показники видобувної галузі, торгівлі та будівництва. Водночас виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Оцей показник зростання на 0,9%. Звісно, хотілося б більше, але він є небагато, а все рівно є якесь підвищення в порівнянні з травнем 25-го року. Наскільки це хороший показник для країни, яка п'ятий рік знаходиться в умовах повномасштабної війни?
6: Будь-який показник вище нуля для країни, яка п'ятий рік в умовах повномасштабної війни, це вже добре. Україна в цьому контексті, можна сказати, так трохи пожартувати, якщо ви мені дозволите, що дуже мало є проблем, які не можна вирішити, просто кидаючи велику кількість грошей в цю проблему. Україна останні 5 років дуже складно боролася з отриманням фінансової допомоги, яка була потрібна як на підтримання загалом якби державності і безпекового рівня, так і на підтримку бізнесів всередині. Зараз ми отримали декілька гарних новин, які від стабільного рівня отримання фінансової допомоги там, 40-50 мільярдів доларів на рік, ми виходимо у цьому році там, на 80-85 мільярдів доларів. Для економіки, яка є 200-мільярдовою доларовою економікою в рік, 87 мільярдів – це значна і дуже суттєва сума. Її розподілення, воно там частково зрозуміло, що піде на імпорт, однак суттєва частина піде також і на внутрішній попит. Держава буде витрачати гроші, яка вона отримує допомогу від Європейського Союзу і інших, під інших союзників України для того, щоб замовляти товари, розподіляти їх в вигляді грантів, кредитів і так далі. Ці додаткові гроші, які заходять в економіку України, більше, ніж ми могли очікувати навіть на початку цього року, вони підтримують попит і будуть осідати в самій економіці. Це буде стимулювати як споживчий попит, який досі залишається відносно стабільним, і загалом підтримує економічне зростання. Україні не можна сказати, що немає проблем. Ми зараз стикаємося, окрім того, що повномасштабне вторгнення, подорожчання енергоресурсів, кадровий дефіцит, ми зараз намагаємося якби балансувати між цими трьома ризиками, які були озвучені.
4: Пане Андріане, кадровий дефіцит, він... буквально 30 секунд у нас лишається, на жаль.
6: Давайте підсумуємо те, що українська економіка у цьому році буде зростати. Ті гроші, які ми додатково отримуємо, значно підтримують внутрішній попит і немає приводів для того, щоб бути песимістом у цій ситуації.
4: Добре, будемо оптимістами. Дякуємо вам. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, був на зв'язку зі студією. Україна та Молдова продовжують рухатися до Євросоюзу без роз'єднання на різних етапах. У Міністерстві закордонних справ заявили, що не бачать підстав говорити про їхнє розведення під час процесу євроінтеграції. Там наголосили, обидві країни синхронно проходять переговорні процедури та виконують необхідні умови для відкриття кластерів. Тож Київ очікує на справедливий підхід ЄС у подальшому процесі розширення. Марія Мезенцева Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, на зв'язку зі студією. Пані Марія, вітаю вас. Добрий день.
7: Дякую, вітаю, слава Україні.
4: Героям слава. Пані Марія, ще 5 кластерів, які нам треба буде відкрити. Наскільки реалістично це зробити найближчим часом? До кінця року зможемо?
7: Ну, у нас амбітна ціль була навіть до кінця липня це зробити. Про це заявляв президент Зеленський. Парламент, як такий, готовий працювати. В принципі, відкривати буде їх не українська сторона, а європейська. І тут більше залежить від, насправді, політичної волі. Тому що технічно ми готові. І деякі кластери, як ми з вами обговорювали і інформували українців, наприклад, перший, який вже відкрив, і називається він основа. Він першим відкривається, але останнім закривається, тому що фундаментальні речі, такі як судова реформа, антикорупційна діяльність, сфера держслужби, статистика. Ну, ці реформи, вони тривають роками, інколи десятиліттями. Вони не можуть бути перетворені в певний результат одночасно. Тому вони будуть в процесі, а щодо інших секторальних напрямків, вони легші. І там за так званим пульсом угоди про асоціацію, або пульсом євроінтеграції, така є пряма статистика онлайн доступна, ми можемо вже показувати певні досягнення і рухатися далі. Тобто, якщо дуже просто, технічно всі кластери, всі 6 готові бути відкритими до до вже цього літа, давайте, наприклад, дату певно не називати, давайте врахуємо, що календар роботи євроінституції, тієї самої Ради Європи Пар'є, де ми знаходимося зараз в Страсбурзі, вони матимуть канікули, і це зазвичай 4 тижні кінця липня, початку серпня. І далі робота продовжується. Але для нас пауз немає. Наші комітети, наш парламент буде працювати і засідати далі, готуватися до так званого осіннього сезону євроінтеграції. А тим не менше, уже наступного тижня ми будемо голосувати подальші євроінтеграційні законопроєкти, які просуває в тому числі Єврокомітет, який я представляю, і, в принципі, ратує за голосування цього українське населення, громадський сектор, і насправді масштабно рухають нашу євроінтеграцію Збройні Сили України, загалом Сили оборони, тому що навіть в компоненті спільної політики зараз, звісно, з'являються і питання оборони, витрати і видатки. Попередній спікер говорив про бюджетні асигнування. У нас з кредиту в 90 мільярдів євро для України на декілька років. Перші 6 мільярдів йдуть напряму на виробництво дронів, а також інших компонентів, які потребує українська армія. Сьогодні ми вже не імпортери технологій, а експортери. Тому

0: Проблема на місцях, тому що євроінтеграція починається з регіонів і, до речі, визнана наша найуспішніша реформа, реформа децентралізації в цьому ключі. Тому Молдова, Україна пліч-о-пліч рухаються далі. Тут ми на полях Пар'є маємо нагоду спілкуватися з молдовською делегацією. Дякуємо їм, дякуємо за всю співпрацю. Але, ви знаєте, ми от сьогодні з грузинськими колегами говорили, які на жаль, тимчасово покинули євроінтеграційний процес через дії власного уряду. Не згодні з цим саме грузинське населення. Грузія, Азербайджан, Вірменія, вони трошки випали, якщо м'яко так сказати, з програми «Східне партнерство», до речі, в якій колись була Білорусь і колись, в 2009 році, була запрошена Росія. Від чого вона, вочевидь, відмовилась. Ну, а сьогодні Росія продовжує руйнувати, скажімо так, ідеї євроінтеграції. Хоча публічно Путін, інші люди, які представляють цю недодержаву, вони заявляють протилежно, що проти євроінтеграції вони не виступають, але вони до сих пір проти НАТО. Ну, а якщо дуже просто, вони просто хочуть знищити Україну, щоб вона нікуди вже не вступала і не було такої можливості. Це їм не вдасться. Хочу поділитися тим, що дуже радіють і підтримують наші сили оборони. Тут європейські партнери в Страсбурзі, вони теж, вочевидь, просто в душі у них розцвітають квіти, коли вони бачать середньої дальності санкції і вірять в те, що ми спільно переможемо. Ну, а для цього потрібне фінансування, продовження програм і ми на своєму майданчику Ради Європи, хочу відзвітувати, готуємося до фінансового плану для України на наступні два роки, 27-29, це 60 мільйонів євро, так, можливо, не мільярдів, а лише мільйонів, але це питання ветеранської політики, політики інклюзії, нових просторів для всіх людей з різними видами інвалідності, питання молоді, питання медіа, питання, які стосуються громади території, і, звісно, також нам допомагає в цьому Банк Ради Європи. Тому ЄС, Рада Європи нам допомагають. Ми сподіваємося, що це літо буде літом євроінтеграційних перемог.
1: Дякуємо вам за оптимізм, дякуємо за час і за те, що долучилися до цього ефіру. Марія Мезенцева, Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Далі в ефірі новини з Мариною Кухар.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
4: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Це новини на 18-ту у студії Марина Кухар.

0: Сьогодні вранці росіяни вдарили шахедами по кінотеатру у центрі Конотопа. Відомо про 6 поранених, і серед них 11-річна дитина. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, повідомив міський голова Артем Семеніхін. А близько 3-ї дня ворог вдарив по Сумах. Там приліт ВЗС і поранені 3 людей. Пожежу рятувальники вже загасили. Ворог обстріляв приватні житлові будинки у Балаклії на Харківщині. Загинула 56-річна жінка, а її донька поранена, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні оселі, магазин і господарча споруда. А кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 4. Уночі в лікарні померла 62-річна жінка. Постраждалих уже 30. 5 з них у важкому стані. Нагадаю, вчора о півдні росіяни вдарили балістикою по місту, влучили у промислове підприємство. Значних руйнувань зазнала і станція швидкісного трамваю, 8 приватних будинків, 2 заклади освіти, магазини, кафе, АЗС, автомобілі. Жертв і поранених багато, бо Іскандер був із касетною бойовою частиною. Сьогодні у місті день жалоби за загиблими. І годину тому ворог ударив керованою авіабомбою по Хортиці на Запоріжжі. Там 4 поранених, і 3 з них – це діти, повідомив голова ОВА Іван Федоров. На пляжі величезна вирва. Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує. В Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на пляжі. Окрім кваліфікації вчинення воєнного злочину, триває розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська з'ясовувала подробиці.
1: Перші хвилини після трагедії. Медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
2: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
3: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
1: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
2: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучало. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
1: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
4: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
1: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
5: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдих.
1: Лише по узбережжю розміщено майже 20 мобільних укриттів.
6: Ну, тривогу ми чули, що вона гула. Кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
1: Нарікають відпочивальники і на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
5: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Тому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
1: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
3: через 40 минут.
2: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
1: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
7: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
1: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
8: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
1: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна. Марафон і єдині новини.
0: На Миколаївщині судитимуть керівництво Вознесенського районного ТЦК за катування багатодітного батька. За даними ДБР, чоловіка, який виховує 5 дітей і має проблеми зі здоров'ям, протягом 9 днів утримували в підвалі. Коли 2 військові частини відмовилися його приймати, посадовці ТЦК вирішили за будь-яку ціну виконати мобілізаційний план. Від чоловіка вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно. Звільнили його лише тоді, коли усвідомили наслідки побиття. Струх з головного мозку, перелам руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв'язування. Справа уже у суді. Посадовцям ТЦК загрожує до 12 років ув'язнення. І ДБР розпочало своє розслідування щодо штурмового полку «Скеля» після розслідування журналістів про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих. У бюро обіцяють провести належну правову оцінку діям усіх фігурантів, якщо підтвердиться їхня причетність до правопорушень. Нагадаю, напередодні видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому йдеться, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» було 26 небойових смертельних випадків. Свідки, з якими говорили журналісти, стверджують, що у полку катують і забивають людей на смерть. У «Скелі» прокоментували матеріал так. Порушені питання потребують перевірки, однак із узагальненнями авторів публікації, які зводять історію полку до окремих трагічних випадків, не погодилися. Кажуть, більшість тверджень базується на словах людей, які відмовлялися від служби, самовільно залишали частини або порушували дисципліну. І висловили співчуття родинам загиблих. Одразу 2 об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по газопереробному заводу та єдиному в РФ гелієвому заводу. Він працює на ворожу воєнну машину. Там фіксують займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч БПЛА фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція Reuters пише, що через удари українських безпілотників московський НПЗ припинив роботу щонайменше до 27-го року. А одна з авіакомпаній РФ, лоукостер «Азимут», повідомляє про брак пального. Потужні вибухи лунали і в Криму. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти. Дрони атакували Сімферополь та Балаклавську ТЕС. Більше половини окупованого півострова без світла. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське БПЛА поцілив потяг із паливом. Військові центру спецоперації «Альфа» підтвердили удар. В СБУ повідомили, що атакували російські військові цілі у районі Керченської протоки, аеродроми Саки та Гвардійське, звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та Панцер-С. Незламна 10-річна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок обстрілу Затоки, отримала квартиру у Києві від Ріната Ахметова. Дівчинка повернулася у спорт і продовжує виборювати золото. Тепер під час поїздок до столиці на тренування та реабілітацію вона матиме власний дім. Окрім новосілля, зараз Саша готується до навколосвітнього турне.
9: Її життя назавжди розділилося на до та після 16 травня 22-го року. Тоді російська ракета поцілила у будівлю в Затоці, де перебувала родина Паскаль.
10: Ми лягли на дачу, подивати цвіти. Потім ми з мамою подивили цвіти, і я пішла на третій етаж. І потім все. Я спустилася, і вже ракета прийнялася.
9: Основний удар бетонних конструкцій припав на маленьку Сашу. Плита буквально розтрощила ніжку дівчинки.
11: На ножку упала повну бетонна плита. Вона лежала на животі. Бетонна плита лежала на ножці, тому що ми її довго не могли підняти, тому що вона була тяжелезна і велика дуже.
9: Далі були реанімація, 2 тижні в комі та ампутація. Врятувати ніжку лікарям не вдалося.
12: Все хорошо.
13: Все хорошо.
12: Головне, кушай хорошо, доти.
9: Проте спортивний характер дівчинки виявився міцнішим за бетонні плити. Реабілітація і перші кроки на протезі.
10: Я хочу стати олімпійською чемпіонкою, щоб всі восхищались. Я буду вчити інших діток, щоб вони смотрели і брали з мене пример.
9: Крок за кроком Саша впевнено йде до мети. Виборює золото на міжнародних змаганнях, відвідує масштабні спортивні події та отримує відзнаки за мужність. Світ захоплюється незламністю дівчинки. Так, на запрошення Шахтаря вона вивела футболістів на поле у матчі Ліги чемпіонів у Лондоні.
14: Власне кажучи, ми бачимо, як футболісти з'являються.
9: Щоб юна чемпіонка мала всі умови для розвитку, тренувань та комфортного життя, родина Паскаль отримала власну квартиру в Києві. Такий подарунок дівчинці зробив засновник фонду та президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов.
15: Саш, ти взагалі приклад для багатьох українців, особливо дітей та підлітків. Ти така маленька, але така сильна, така потужна, маєш стільки перемог. Це ключі від твоєї власної квартири.
16: Вау,
15: прошу. І ось такий сертифікат, як документ передаю мамі, правда? Дівчата, будьте щасливі.
9: Перші емоції і відразу оглядини.
15: Кухня-вітальня. Тут ви будете зустрічати гостей. Так?
16: Мені подобається, дуже гарно. Мені подобається, дуже гарно.
15: Класно? Да. Це буде мамина кімната чи твоя?
16: Мама. Чи моя? Не знаю.
15: Треба подивитись все спочатку, скажи, а потім обрати для себе.
9: Олександра обирає свою кімнату і вже планує, як усе облаштує.
10: Дякую за цю неймовірну квартиру Ренату Леонідовичу.
9: І це лише початок її нової великої історії. Вже цього літа на Сашу чекає масштабна подорож. Світ побачить її танцювальний проєкт «Dance of Freedom», присвячений майбутньому ювілею незалежності України.
17: Це квитки для Олександри Паскаль разом з її командою, з мамою на світове турне, яке відбудеться цього літа за підтримки фонду Ріната Ахметова на особисте рішення пана Ахметова. Це буде турне 5 континентами, 5 країнами, 5 столицями. І це буде турне, де Олександра на центральних площах цих міст танцює 5 танців свободи.
9: Саша точно знає, заради чого вийде на світові сцени.
10: Щоб нагадати, що у нас в Україні триває війна, і щоб нагадати, які в нас сім'ї діти. Щоб показати, який в нас незламний народ.
9: Попереду Париж, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. 5 світових столиць та мегаполісів, де цей танець розкаже світу про силу, яку неможливо зламати.
17: І ми дуже хочемо, щоб це стало великою подією в житті Олександри, величезною, яку вона буде згадувати майже все життя в нашому житті, тому що для нас це новий особливий досвід. І в житті мільйонів людей, які по всьому світу будуть за Сашою спостерігати.
9: Фонд Ріната Ахметова продовжує підтримувати дітей, які постраждали від війни. Історія Олександри Паскаль – приклад того, як підтримка може стати основою для нових мрій, перемог і великої місії – говорити зі світом про Україну. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна».
0: Новини будуть о 19:00, далі працює Вікторія Малосвітна.
13: За свою країну.
18: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
19: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
19: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
19: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
19: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
20: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
13: За свою країну.
0: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Дякую, друзі, що ви з нами, кожному і кожній. Дякуємо за довіру. Ну, а ми продовжуємо говорити про події на полі бою. Росіяни втрачають контроль над небом у тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України уразила ворожі системи протиповітряної оборони біля Керченської протоки. Знищено 2 одиниці озброєння зі складу ЗРК С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси. Це «Панцер-С-1». Крім цього, під удар потрапили військові аеродроми «Саке» та «Гвардійське». Попередньо, після атаки у «Саках», уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Українські дрони також уразили 2 стратегічні підприємства під Оренбургом – газопереробний та гелієвий заводи. Про це повідомив Генштаб. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. Оренбургський ГПЗ займається очищенням природного газу та виділенням сірки, яка використовується, зокрема, у хімічній промисловості та виробництві вибухових речовин. А от гелієвий завод, який із очищеного газу виділяє гелій – критично важливий компонент для ракетної техніки, системна ведення та високотехнологічного виробництва. Разом ці 2 підприємства формують один із ключових газохімічних вузлів Росії, який забезпечує значну частину переробки газу в країні. Черговий міст у тимчасово окупованому Криму знищено. Йдеться про залізничний міст через Північно-Кримський канал. Вперше українські дрони уразили його в ніч на 22 червня. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничне полотно і обвалився один з прогонів. А наступної ночі наші оборонці завдали повторного удару. В результаті повністю знищено ремонтну техніку, яку туди привезли, а також залишки моста. У силах спецоперацій повідомили, цей об'єкт був військовий. військово-логістичної артерії окупантів. Саме ним переміщували вантажі, ресурси та військово-матеріальні засоби для окупаційної армії на півдні України. Палаючі нафтобази та пошкоджені мости, наші колеги з Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з наслідками ударів по тимчасово окупованому Криму. На фото видно руйнування ключових логістичних маршрутів. Росіяни використовують їх для постачання техніки та зброї для окупаційної армії на півдні України. На знімках також зафіксовані пожежі на нафтових об'єктах півострова. Зокрема, йдеться про нафтобазу в Керчі, пошкоджений пункт пропуску Джанкой, Генічевський та Чонгарський мости. Крім того, супутник зняв роботу димових генераторів на так званому Керченському мосту. Таким чином окупанти намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій. Україна готує нові удари по Росії у відповідь на затягування війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді очільника української розвідки Олега Іващенка. За його словами, нещодавно Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Санкт-Петербурга. Крім цього, наші сили оборони уразили російські підприємства з виробництва радіоелектроніки та критично важливих компонентів для окупаційної армії. А зараз через українські далекобійні удари росіяни змушені перекидати з місця на місце свої системи протиповітряної оборони.
4: Зафіксовані і заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалося. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично, саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки. Володимир Зеленський, президент України.
0: Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, гість нашої студії. Пане Олександре, я вас вітаю.
6: Вітаю вас.
0: Добрий день.
6: Вітаю.
0: Пане Олександре, ми бачимо щоранку звіти Збройних сил України, Генштабу, сили безпілотних систем, відео, підтвердження, як все горить, палає на території країни-агресорки. І це не одне якесь місце, не одна точка на карті, а буває, що великий такий кілометраж між точками ураженнями зберігається. Тут тимчасово окупований Крим, там, до прикладу, два важливих стратегічних об'єкти ворога в Оренбурзі. І палає знатно, палає обширно. І ми розуміємо, що це все наслідки і непоправні часом втрати для країни-агресорки. І знаєте, от щоразу ми бачимо, що таких от точок палаючих на карті стає більше. Це більше про посилення наших спроможностей, про збільшення і накопичення засобів для завдання удару?
6: В тому числі. Ну, тому що тут ряд факторів насправді. І ми розуміємо, от президент України зазначив чітко, що ми будемо завдавати удари, масштабувати. Я хочу нагадати, що до цього Верховний Головнокомандувач Збройних Сил давав відповідне доручення про те, що ми будемо нарощувати і подвоюємо фактично кількість засобів, які застосовуються повітряного нападу безпосередньо по об'єктах військових на території Росії. І мова йде не тільки про дрони, мова йде про ракети, в тому числі якраз Збройні Сили на виконання цього затвердили відповідну доктрину про застосування ракетних військ і артилерії, про їх розвиток до 2030 року, і там багато цікаво. І ми прагнемо нарощувати інтенсивність цих ударів, в тому числі завдяки ракетам. Ну, зараз от те, про що говорить президент, коли мова йде про Москву, як це там відбулося. Фактично, довкола Москви почали вирізати ліс, і місцеві там почали протестувати, виходити, ну, їх, звичайно, почали розганяти. Але для чого? Для потреб Міноборони, сказали. Які ж це потреби? Як виявилося, що там росіяни збираються розміщувати С-300 і С-400. Додаткові комплекси зенітно-ракетні для прикриття Москви від нашої балістики. Тобто вони, ну, виглядають практично переконаними, що ми ракетами будемо завдавати ударів по Москві, і готуються. Ну і ми от якраз з вами перед ефіром дивилися ролик, да, від головкома української армії генерала Сирського, який там дуже лаконічно, чітко, але що далі буде з ударами по Москві. Тобто ми реалізовуємо те, що можна називати наступальна стратегія в повітрі. Ми перенесли війну максимально, в тому числі в повітряний компонент, і зробили це ефективно. І цьому сприяли ряд факторів. Ну, перше, це така кількамісячна робота, яка тривала по зменшенню ППО противника. І вона доволі успішна. От, та це, можливо, навіть не кілька місяців, а близько року, якщо ми ведемо мову про окупований Крим. Для того, щоб вражати об'єкти безпосередньо в окупованому Криму і мати доступ створити південний коридор до південних регіонів Росії. І це спрацювало. Те ж саме стосувалося окупованих територій для того, щоб прориватися в бік Москви, для того, щоб прориватися в бік російських військових об'єктів. Це приносить результати. Наступне – це те, що все ж таки наші європейські партнери, вони бачать, що Україна перехоплює ініціативу, вони бачать, що російські плани не вдаються. Ну, от ви ж бачите, що з чим має справу Сполучені Штати і Трамп? Він має справу з російським ниттям постійним. То Лавров, то Путін на випередження Духанкоріджа, от нехай Америка натисне на Україну. І тут Україна. Яка спокійно, ніхто не неї каже, ні, так якщо не так, то ми будемо перехоплювати ініціативу, нарощувати частоту ударів. І це вже історія успіху. Тепер всі хочуть долучатись до цієї історії успіху максимально і сприяти нам, виділяти кошти, виділяти ресурси, збільшувати виробництво, співінвестувати в виробництво на території європейських країн і інвестувати в виробництво в Україні, щоб ми мали більше спроможностей. Ось як це працює, в тому числі психологічно. І ми перехоплюємо ініціативу. Наша мета абсолютно зрозуміла – змусити Росію сісти за стіл перемовин і найпершою умовою припинити вогонь. Немає припинення вогню, ну, ми бачимо, що тоді перемовного процесу і не буде. Більше того, я думаю, що чим далі йде наша кампанія, чим більші збитки вона приносить Росії, тим більше це дає підстави нам постійно змінювати, в тому числі, нашу перемовну позицію і виходити з позиції сили. І абсолютно очевидно, що якщо Росія зараз не готова буде на цих умовах припиняти вогонь, то наступні умови через 2-3-4 місяці можуть бути значно складніші для Росії. І в цих умовах, в тому числі, може бути пункт про те, що треба виходити остаточно з Криму. Інакше, якщо не вийдете, будуть проводитися подальші дії для того, щоб ви там не могли перебувати, а на якомусь етапі, можливо, і провести подальші дії для того, щоб сили оборони туди зайшли. От, власне кажучи, що відбувається, і тенденції у нас доволі таки позитивні. З точки зору зменшення ППО угрупування ворога точно, з точки зору влучності, ефективності наших ударів по військових об'єктах, теж удар, наприклад, по заводу в Воронежі, виконаний феноменально теж ракетами, який фактично зупиняє виробництво, важливе для виробництва російських ракет. Ну, тому, власне кажучи, наша кампанія буде тривати, і наша кампанія в тому числі полягає в тому, щоб ціна окупації для ворога зростала, і на якомусь етапі вони вимушені були звідти відходити. Причому, що, зверніть увагу, що зробила Україна, як працює цей задум. Всі ж, мабуть, думають, в тому числі в російських штабах. Ну, так, якщо будуть щось планувати, значить, будуть планувати, ага, з правого берега Херсонщини, можливо, на лівий, а можливо, десь з Запорізького напрямку. Ну, ми ж побачимо, ми ж будемо якось реагувати. А тут раз на по Криму. А що робити? Військові спроможності зменшуються, логістика перебувається, дизелю не вистачає, пального не вистачає. Де гарантія, що ви втримаєте, наприклад, те ж саме узбережжя від можливої десантної операції Сил оборони України? І це все перевертає. Тому що вони чекають в інших місцях, а тут якби... Але ще тут, ну, а що ти зробиш? Яким чином протидіяти будеш, якщо відрізають спроможності? І ось тут створюються досить серйозні проблеми, виклики і ризики. І наша мета така, щоб в тому числі Путін, намагаючись врятувати ситуацію в Росії, втрачав контроль поступово над окупованими територіями, щоб вони знімали системи ППО, які є на окупованих територіях, переміщували до Москви, а там у нас з'являлось більше спроможностей.
0: Пане Олександре, зрозуміло, що Путін найбільше буде захищати російську столицю, Москву. Там уже є 4 кільця протиповітряної оборони і будуються іще на випадок застосування Україною ракет уже не лише дронів. Так само і тимчасово окупований Крим. Наші сили оборони постійно працюють і працювали протягом тривалого часу по військових об'єктах. Знищували засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, які є очима для цих самих ППО. І поступово експерти постійно говорили, що у Росії достатньо ще цих засобів протиповітряної оборони. Ці знищили, вони привезуть нові. Але, як ми бачимо, і удари по військових аеродромах ефективні, так і чергові вибиття російських сучасних панцирів і так далі, вони показують, що не вистачає у Росії тих самих систем протиповітряної оборони, щоб захиститися. Коли Путін, за яких умов він буде виводити свої військові контингенти з Криму? Чи стоятиме там до кінця?
6: Дивіться, по-перше, ресурси не безмежні. Це перше. Україна, до речі, руйнує багато міфів про російські можливості, про їхню нібито вдавану непереможність і про їхні потужності. Ми ж це бачили неодноразово. В тому числі зараз руйнуються символи того, що Москва нібито прикрита, і там все буде добре, нічого туди не долетить. І стратегічна авіація нібито нічого не мала загрожувати, а добралася Служба безпеки з операцією «Павутина». І багато інших факторів. Ну і наступне. А як собі уявляють, як можна завозити комплекси С-400, С-300, наприклад, зараз в Крим? Їх же треба завезти якось? Ну, морем не варіант, не вдасться. Дуже помітно. Суходолом теж помітно. Залізницею намагатися. Тобто ризиків дуже багато. Якщо будуть завозити, буде помітно, і вони будуть знищуватися. Непомітно вже дуже складно. Наступний момент. Що стосується відходу потенційного російських військ, або можливого відходу з окупованого Криму, нічого не можна виключати. От особливо системи ППО, і особливо там радари, особливо система радіоелектронної боротьби. Коли для Путіна буде стояти дилема і вибір, що боронити, чи йому захищати зараз Крим, чи захищати там території, тому що там все палає, там бензину або немає, або він буде коштувати все дорожче і дорожче, і там будуть бійки довкола заправок, а що ж робити, як заправитись? От тоді і постане питання. Я не виключаю, що вже найближчим часом ми почуємо у російських пропагандистів нотки того, а що якби так сталося, що ми нібито досягли своїх цілей, але свою військову присутність в Україні не зберігаємо. А от що якби так сталося, що, наприклад, з Криму доведеться піти? Що ціна окупації дуже велика, що ми в Росії втратимо більше? А от що якби, можливо, не зараз, дещо згодом, але за умови продовження ось таких українських дій, я думаю, що зараз багато факторів створюється для того, щоб витискати окупантів, і в них не залишалося жодного іншого нормального виходу, окрім звідти відходити. Тому що ситуація в Росії буде погіршуватись настільки, що реагувати треба буде там. А Крим, вони просто фізично не можуть. Тобто, дивіться, розумієте, з військової стратегічної точки зору Крим для Путіна вже втратив значення. От зараз на цьому етапі. Я поясню чому. Тому що для Криму, як готував, яку долю готував Путін для Криму? Перше, велика військова база з метою ведення повномасштабної агресії проти України, до якої вони готувалися, і забезпечення контролю над Чорним морем, закриття для нас Чорного моря. Плани були сухопутний коридор аж до невизнаного Придністров'я. Просто їх зупинили. Тобто перша ціль і друга – мати можливості використовувати Крим для реалізації власних амбіцій в Середземному морі, для підтримки там режиму Асада, інших. Жодна з цих стратегічних цілей, про які я казав, зараз вона не реалізується. Вона не використовується. Отже, вже з військової точки зору для Росії Крим втратив значення, яке задумувалося, і ті підходи, які мали реалізовуватися з півострова.
0: І разом з тим Путін продовжує втрачати солдат на полі бою. 30-35 тисяч втрат для російської армії щомісяця. І експерти, зокрема Інститут вивчення війни, вони сходяться на тому, що Путін буде оголошувати вже після виборів у Росії восени, буде оголошувати мобілізацію вже більш відкрито, тому що прихована вона також іде. І розраховує на підтримку білорусів. Росія планує юридично змусити білорусів воювати у складі своєї армії. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, Кремль може використовувати правову конструкцію так званої союзної держави, де росіяни та білоруси мають формально рівний статус. На цій основі Москва потенційно може заявити про рівні права, передбачають і рівні обов'язки. У такому разі білорусів почнуть залучати або до окупаційної армії, або до підконтрольних формувань. І згодом це фактично перетворить Білорусь на ресурсну базу для російської війни. Тим часом Путін вже почав тиснути на Лукашенка, щоб відкрити так званий новий фронт в Україні. The Wall Street Journal пише, Кремль хоче використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі, щоб розтягнути українські сили. Також не можна виключати провокації проти країн НАТО. Водночас, поки ознак неминучого початку такої операції немає, але цей варіант Кремль тримає у полі розгляду на тлі складної ситуації для окупантів на фронті. Пане Олександре, досі президент Білорусі, самопроголошений Лукашенко, він не піддавався на тиск Путіна і надавав лише свою територію, чи то для наступу російських військ, чи то для встановлення ретрансляторів для російських безпілотників. На вашу думку, чому Путін не зміг його дотиснути?
6: Ну, я скажу так, тому що є ряд факторів. По-перше, союзна держава, ОДКБ, ну це багато, вони ж побачили, як це відбулося в Вірменії. Вірменії ж Росія не допомогла. І це в тому числі призвело до того, що Вірменія зараз, ну, практично ще перебуває де-юре в ОДКБ, де-факто вже рухається в бік Заходу. І це очевидно, це зрозуміло. Абсолютно правильний прагматичний вибір. А те ж саме Білорусь. Ну, тобто, от Лавров каже, ми будемо думати, як захистити Білорусь, ми захистимо. Так, можна відповісти Лаврову, ви ж Москву не можете захистити. Як ви хочете захистити Білорусь? Якщо ви пропускаєте дрони до Тюмені на 2000 кілометрів, а ви що, не зможете пропустити дрони на 200-300 кілометрів? Ну, це просто смішно виглядає. І тому Лукашенко ж він розуміє зараз всі фактори, фактично того, що він уже допустив, ті помилок, які він зробив. Тому що, розумієте, що сталося? Росія підставила всю Білорусь, коли змістила фактично рубіж конфлікту на Захід, коли вони почали говорити, ми розмістимо у вас тактично ядерну зброю, ми розмістимо там іскандери, воно все буде на Захід скеровано. Таким чином, що якщо би був тактичний ядерний удар з території Білорусі по країнах НАТО, то у відповідь був би удар по Білорусі. І Путіну це вигідно. І вони б розмінялися, як він думає, ударами, а далі була б якась деескалація, про щось би то домовились. Але постраждала б Білорусь. І в першу чергу там народ Білорусі, про це треба розуміти. І я думаю, що Лукашенко, він же ж відчуває, куди все хилиться, і він не хоче ж майбутнього десь в Ростові. Для нього комфортніше було б десь все ж таки його там перечекати, можливо домовитись з Заходом про якісь гарантії, можливо ще щось. Але, звичайно, тиск на нього з боку Росії великий. Він в великій залежності. Це наслідок в тому числі його політики, це наслідок його помилок. Лукашенка і залежності від Путіна і того оточення, яке є проросійське довкола Лукашенка. І вони намагаються щось придумати постійно. Але в чому важливість ось цієї заяви, яку робив президент, про те, що давав тиждень на те, щоб забрати ретранслятори? Ну, по-перше, ми показуємо, що ми знаємо реальні плани і що відбувається з російською активністю на території Білорусі. Це ж для нас не новина, що пише Wall Street Journal. Про це повідомляв президент, українська розвідка, український генштаб, що з півночі може щось готуватись. І ми це розуміємо і відстежуємо. Але, роблячи заяву про те, що ми готові навіть до такої ескалації і готові знищувати ці ретранслятори, це показати, що ми не боїмося, вкотре продемонструвати наші спроможності. І от дуже багато говорять, в тому числі і Джорнал про це пише, що, ну от, можливо, це змусить Україну передислокувати свої війська, і Росія буде продовжувати тиск на Сході, і зрештою вони захоплять Донеччину. Давайте по-іншому підійдемо до цієї ситуації. А що якщо ми змусимо зараз російські війська перебазовуватися, наприклад, в Білорусь? З тих проблемних ділянок, де вони ведуть наступальні дії, проблемні для них, тому що несуть великі втрати. А що якщо ми перевернемо цю шахову партію і нав'яжемо власну ініціативу? І це перехоплення ініціативи відбувається по всіх фронтах, і це дуже добре. Тому що ми чітко показуємо, що ми знаємо плани, ми готові їх зривати, ми готові до активних дій, в тому числі превентивного характеру. Що ви будете з цим робити? Я думаю, що після оцих заяв Інституту вивчення війни, якщо тільки Росія буде вживати якихось заходів, думаю, що багато хто почне штурмувати західні кордони, хто ще не штурмував, із чоловічого населення в Білорусі, тому що, ну, не розуміють, за що воювати. І плюс, навіть якщо вони наберуть Білорусі, ви знаєте, це, скажу таку річ парадоксально, з однієї точки зору, можливо, навіть було би добре, якби вони в Білорусі взяли в російську армію.
0: Чому?
6: А я поясню, чому. Тому що вони б для них стали, морально розкладаючим фактором, фактором деморалізації. Такі випадки бували в історії, коли воювали, коли були союзники. У Гітлера були союзники румуни і італійці, які мали втримувати позиції, в тому числі в районі Сталінграда. Саме по них били і по них пішла деморалізація, по них пішла втрата морального духу, і саме їхній фланг, зокрема, вдалося протиснути. Це був фактор, який потім військові історики оцінили як негативний з точки зору того, що вони не зовсім-то зрозуміли, а чому вони опинилися взагалі аж в районі Сталінграду, що вони там робили, для чого їм це потрібно в абсолютно незвичному кліматі, в абсолютно незвичних широтах. І коли це все пішло, і вони зрозуміли, так, а за що ми тут воюємо? Ладно, ще там якісь у нас були колись африканські колонії, ще можна зрозуміти. Там в Лівії чи ще. А тут що ми робимо? І це стало тим елементом, яким ослаблювала і Вермахт, армію Третього Рейха. Тобто є такі фактори, які навпаки, вони ж не дадуть, вони ж не підбадьорять їх, що давай вперед воювати. Куди вперед? Кордон замінований, він постійно під наглядом. Відповідні доручення про посилення оборони віддані. Всі вони бачать, як знищується російська піхота масово українськими дронами і вогнем артилерії. Вони ж це бачать, вони знають. І тому це якогось серйозного приросту, якогось серйозної військової потуги, якогось імпульсу для російських військ це не дасть. Враховуючи ще й той момент, про який не треба забувати, що росіяни зі своєї шовіністичної позиції, вони будуть ставитись таким чином, що це, ну так, не перший сорт, другий сорт нам дали допомагати, і відповідно будуть поводитись. І це відповідно буде ще більше провокувати настрій. Це уроки, скажімо так, воєнної історії, які живі і зараз, і вони актуальні для Росії і зараз. І тому, власне кажучи, що б вони там не придумували, я не думаю, що цей план їм вдасться, він відомий, проти нього будуть працювати, і ну, він просто не спрацює.
0: Ну, а ще, окрім того, що втягнути білорусів у війну, Росія, країна-агресорка, готує гібридні атаки на східний фланг НАТО. За словами латвійських розвідників, можливі російські провокації проти країн Балтії або Польщі. Зокрема, йдеться про удари безпілотників, щоб змусити країни Альянсу припинити підтримку України. Також у відомстві Латвії заявили, що реальний вплив на Росію зараз мають західні санкції, і попри публічні заперечення Кремля, вони обмежують фінансові ресурси Росії, звужують її можливості та змушують робити складний вибір щодо військових витрат і тиску на бізнес. А от Путін заявив, що Захід нібито готується до війни проти Росії та нарощує військові бюджети. За його словами, країни НАТО використовують так звані вигадані загрози як привід для мілітаризації, а Росія, мовляв, лише реагує на їхні дії. Путін також згадав Другу світову війну, стверджуючи, що СРСР тоді нібито намагалися звинуватити в агресії проти Європи. Пане Олександре, до яких провокацій варто вже бути готовим країнам НАТО?
6: Ну, я думаю, що вони відомі. От якраз тут і було про те, до чого готується Латвія. І, в принципі, готується Естонія. Литва, вони багато в чому подібні. І схожі ці елементи. Ну, по-перше, провокації з безпілотниками так, тому що це перевірка реакції ППО. Це, з військової точки зору, можливість провести розвідку. Зрозуміти, як реагують системи ППО, як вони будуть працювати, виявляти їх і так далі. Друге, це, звичайно, що створювати ситуацію постійної такої ескалації небезпек, провокувати настрої серед місцевого населення, щоб, ну, скажімо так, провокувати настрої, які спрямовані на те, особливо це стосується там інших європейських країн, щоб ультраправі або ультраліві сили все голосніше мали можливість заявляти про те, що треба щось робити. Наприклад, обмежити допомогу Україні. Наприклад. Або шукати якогось діалогу з Кремлем попри все. Це другий елемент. Третій елемент – перевірка реакції НАТО. Як швидко будуть розгортатися? От командувач британської армії, він от в публікації своїй для британської ЗСАН, він сказав про те, що у нас в Британії, а британський контингент знаходиться в Естонії якраз, у нас є фактично план 30-хвилинної готовності, вони його називають. В тому числі допускаючи удари і по скупченню російських військ на кордоні. на російському боці. І цей план передбачає, що в разі, якщо вони фіксують дії, в разі, що якщо вони бачать наступ, вони протягом 30 хвилин мають бути готові завдати удару і мінімізувати наслідки і зупинити цей наступ будь-який. Ось така готовність має бути. Але ну, в Кремлі хочуть перевірити, чи не спричинить це розкол серед союзників. Ну, яка буде реакція? Можливо, хтось скаже, та ні, ми не будемо реагувати, тому що це не ті реалістичні загрози. І плюс дестабілізація зсередини. Це так, ті кампанії, які Кремль проводить в Європі, от те, про що говорив Медведєв з російського боку, про те, що вони будуть намагатися бити по підприємствах оборонно-промислового комплексу, зокрема тих, які ну, вони вважають допомагають Україні. І це не означає, що будуть бити обов'язково ракетами чи дронами з повітря. Це означає, що будуть шукати когось.
3: Диверсії
6: російські
3: будуть.
6: Спецслужби проводити диверсії, підпалювати, закладати вибухівки. Ось ці ризики зростають. І такі ситуації, на жаль, подекуди в європейських країнах трапляються. Ось, я думаю, ті основні виклики і загрози, які є станом на зараз саме. І, до речі, представники партнерів країн Балтії, вони приїздять до України, зустрічаються і з головкомом ЗСУ, і з представниками Генштабу, переймають досвід по військовій лінії, як у нас все працює, налагоджені. Вони дуже зацікавлені. Ну, дуже перейняти український досвід зі зрозумілих причин, тому що для них теж є виклики.
3: Так, тому що відчувають цю загрозу. Пане Олександре, вдячна вам за те, що ви
6: дякую
3: завітали
6: вам
3: сьогодні
6: дякую
3: до нашої студії. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем студії. Далі про фронт поговоримо детально. 28 бойових зіткнень відбулося там цієї доби. 5 разів росіяни намагалися атакувати наші позиції на Покровському напрямку. Українські оборонці відбивали штурм поблизу Сухецького, Новоолександрівки та Котленого. І до ефіру долучається Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, ми вас вітаємо.
5: Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі.
3: Наші глядачі побачили на своїх екранах традиційний QR-код, коли ми спілкуємося з військовими. Ви збираєте на тепловізійні дрони. І як ми бачимо, що цей збір фактично стартував у нашому ефірі, стартує, тому що наразі на банці 0 гривень, але ми сподіваємося, що от скоро таки, і, можливо, під час цього ефіру він закриється. 800 тисяч треба зібрати. Пане Данило, розкажіть, будь ласка, детальніше про збір. Що це за дрони такі і чому вони вам так потрібні?
5: Так, справді, бригада «Рубіж» зараз відкрила збір на тепловізійні дрони. Це розвідувальні дрони, оснащені тепловізійною камерою, яка дозволяє вночі виявляти всі предмети або осіб, ну, все, що світиться теплом, скажімо так. І в першу чергу потреба в цих дронах виникла тому, що зараз противник продовжує заходи з інфільтрації крізь наші позиції і починає активніше робити це вночі. І саме для того, щоб виявляти просування противника вночі, виникла потреба в збільшенні кількості саме тепловізійних дронів нічних і збільшенні кількості вильотів цих розвідувальних дронів для того, щоб закрити якомога більші площі по лінії бойового зіткнення і забезпечити свою піхоту надійними очами в повітрі. І тому ми зараз збираємо саме на них, і це, як завжди, необхідно, потрібно, і тому дуже велика вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам зі зборами, і також всім телеглядачам, хто донатить, хто допомагає Силам оборони України і бригаді «Рубіж», зокрема, будь ласка, доєднуйтесь до зборів. З вашою допомогою ми стаємо більш ефективнішими, більш захищеними в даному випадку. І чим більше ми зможемо закупити таких дронів, тим безпечніше буде нашим хлопцям на передовій. І ми зможемо відцентрувати противника і відповідно його знищувати ще на підходах до лінії бойового зіткнення.
3: Пане Данило,
5: будь ласка, під наші збори ще раз всім величезна за це вдячність.
3: пане Данило, це вам від нас вдячні за те, що захищаєте нас усіх і стримуєте ворог, даєте гідну відсіч, нищите противника і звільняєте крок за кроком, метр за метром нашу територію від противника. Друзі, прошу усіх долучитися. Тепловізійні дрони надзвичайно важливі такі речі, які допомагають нашим бійцям бути ефективнішими на полі бою, і в наших з вами силах це зробити, якщо кожен долучиться, навіть 20 гривень, можуть зробити добру справу і якомога швидше наповнити цей збір. Ми вже бачимо, близько 20 тисяч уже є, і дякуємо за вашу небайдужість, за те, що так от активно включилися. Як я й говорила раніше, от давайте зробимо так, щоб от порадувати хлопців, тому що, мабуть, найкраще для них, коли вони бачать вашу активність і вашу підтримку. Пане Даниле, ще про ці тепловізійні дрони хотіла уточнити, а як вони діють, коли от такі от високі температури на вулиці, плюс 30, наскільки ефективно?
5: Ну, насправді, найбільш ефективні ці дрони дійсно в прохолодну погоду, особливо восени, взимку, але все ж таки перепад температур між денною і нічною, він є і доволі суттєвий, і не дивлячись на те, що літо, все одно людське тіло дуже добре видно в тепловізійний дрон, навіть влітку, і тому вони доволі ефективні, і ніяких проблем з їх використанням поки що немає. Хоча взимку, звичайно, людину можна побачити з більшої відстані, більш контрастно, проте це не заважає нашим аеророзвідникам і зараз ефективно виявляти противника і, ну, відповідно, потім його знищити. Проте втрати цих дронів, вони також присутні, про це я забув сказати зразу, під дією ворожих засобів РЕБ або навіть ворожа піхота може з автомата збивати ці дрони. Це вночі зробити набагато складніше, проте інколи теж такі випадки бувають, і втрати цих дронів, вони постійні, і їх, відповідно, постійно потрібно поповнювати. Саме тому, ну, немає такого визначення, як достатня кількість дронів, вони завжди потрібні, і ніколи їх не буває достатньо, так, щоб можна було розслабитися і сказати, так, це питання ми закрили на 100%. Тому, будь ласка, ще раз закликаю, підтримуйте збори Сил оборони України, це дуже важливо.
3: Так, дрони – це такий собі розхідний матеріал, як ваші колеги всі зазначають, що їх на полі бою багато не буває, а більше їх у ваших руках, це означає, що у вас більше спроможності і більше сили. Тож, 50 тисяч гривень вже наші глядачі перекинули вам на збір. Друзі, продовжуйте, не зупиняйтесь, радуйте нас з паном Данилом, тому що ви не байдужі, ви активні і ви у нас найкращі. Пане Данило, про оперативну обстановку на фронті поки що вас розпитаю, поки глядачі сканують QR-коди або ж номер карти використовують для того, щоб переказати свої кошти. Ви знаходитеся на одному з найгарячіших напрямків, це Покровський напрямок. Наскільки наразі там активний противник?
5: Як ви правильно сказали, бригада «Рубіж» вже майже рік тримає оборону на Покровському напрямку. І як ви згадали якраз перед початком інтерв'ю про кількість ворожих атак, їх було зафіксовано на даний час 28, 22 з них вже відбито, інші тривають, і це нам каже про те, що противник на цьому напрямку не втрачає темпу своїх зусиль, вони продовжують спроби на нас тиснути, як я вже казав, інфільтрувати, просочити, нашими словами, свою піхоту крізь наші позиції, для того, щоб накопичити її в якихось більш-менш захищених, укритих місцях, і вже звідти проводити свої диверсійні заходи, перерізати нам логістичні шляхи, атакувати позиції наших пілотів FPV-дронів, мавіків, важких дронів і таке інше. Проте бригада «Рубіж» продовжує тримати оборону. Ми стараємося, працюємо 24/7. І навіть, ну, якби в добі можна було якось ущільнити кількість годин, ми би старалися працювати ще більше. Але, ну, є як є. Напрямок залишається одним з найважчих по всій ділянці фронту. І тут противник активно продовжує застосовувати і артилерію, і штурмову авіацію з кабами, і дуже багато безпілотних літальних апаратів, як квадрокоптерного типу по передовим нашим позиціям, так і ударних БПЛА типу «Крило», «Молнія-2», «Привіт-82». Почали з'являтися вже оновлені «Молнії» з чотирма двигунами, які несуть більший ще боєзапас, боєзаряд, ніж попередні. Їх поки що небагато, але вже ми їх збивали. Також дуже активно ведеться аеророзвідка зі сторони противника. Тому роботи дуже багато у всіх підрозділів, починаючи з піхоти і продовжуючи танкістами, артилерістами, зенітниками, зв'язківцями. Ситуація складна, але, як то кажуть, контрольована. Стараємося робити все можливе для того, щоб знищувати окупанта в якомога більших кількостях.
3: А я тим часом контролюю кількість грошей на вашій банці. І наразі це 76 тисяч гривень, які передали глядачі впродовж нашої розмови. Ми говоримо далі. Друзі, ви продовжуєте донатити, за що вам величезна подяка. Пане Данило,

0: зважаючи на те, що люди у них доволі таки швидко закінчуються, тому що тактика їх штурмів, вона, в принципі, залишається незмінною, резерви дійсно необхідні, і для того, щоб продовжувати виконання своїх намірів, ну, точніше, намірів їх командування, вони потребують постійного поповнення. І відрізняється це поповнення на зараз тим, це дуже помітно, що зайшли якраз доволі такі непогано підготовлені вояки з їхнього боку, вони трохи по-іншому пересуваються, вони по-іншому ведуть переговори по радіостанціям, вони краще екіпіровані, і тому, ну, скажімо так, противник став на нашому напрямку ще трошки сильнішим.
1: Пане
0: Але
1: Данило,
0: тактика у нього залишилася така сама, тобто це малі піхотні групи, буквально от по одному, по двоє вони зараз ходять і в дуже невеликих кількостях застосовують техніку.
1: Пане Данило, дякую вам.
0: В цілому,
1: за
0: все
1: те, що
0: само
1: долучилися. Так, на жаль, обмаль часу маємо на спілкування. Вам дуже дякуємо. 88,5 тисяч гривень назбирали наші глядачі для бригади «Рубіж». Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», був на зв'язку зі студією. Росія атакувала автозаправні комплекси та виробництво «Нафтогазу» під ударом заправки в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Одна людина отримала поранення, а заправки не працюють. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Він додав, що вночі та сьогодні вранці росіяни били по виробництвам «Нафтогазу» на Полтавщині, пошкоджено об'єкти видобутку та зберігання газу. Надзвичайники на одному з об'єктів швидко ліквідували пожежу, ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав. Триває оцінка масштабів руйнування. Друзі, більше інформації в новинах, які вам розкаже Олег Панюта, а після в аналітичній студії зустрічайте моїх колег Марію Скибу та Костянтина Лінчевського.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там.

0: скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Це країну рівних можливостей.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Близько п'ятої вечора ворог ударив керованою авіабомбою по Хортиці на Запоріжжі. Там четверо поранених і троє з них – це діти, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. На пляжі утворилася величезна вирва, також пошкоджено автівки та заклад харчування, котрий нині не функціонує. Ну, а близько опівдня росіяни обстріляли гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро там поранено. Росіяни від ранку обстрілюють і сам Херсон. Горіло кількоповерхове приміщення, на його дах скинули вибухівку із дрона. Ну, а повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. Ще й близько 15-ї Гербера атакувала житлову забудову в центральному районі. Вибуховою хвилею та уламками там пошкодило фасади і вибило вікна в квартирах. Постраждала жінка. Вона у момент удару була на балконі.

0: удар.
1: Сильний удар. Я вибігла, нічого не розумію. У мене вся квартира у пилюці. Думаю, ну що ж це таке, де воно? А потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
2: Сьогодні вранці росіяни вдарили шахедами по кінотеатру в центрі Конотопа. Відомо про 6 поранених, серед них і 11-річна дитина. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої – травма шиї. Про таке повідомив міський голова Артем Семенихін. Ну а близько 3-го дня ворог вдарив по Сумах, влучив в автозаправну станцію. Там поранено 3 людей, пожежу рятувальники вже загасили. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. Під російськими ударами були також автозаправні станції у Запорізькій, Миколаївській і Дніпропетровській областях та газовидобуток на Полтавщині був під прицілом. Про таке повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Під час однієї з атак серйозного поранення зазнала працівниця, вона нині у важкому стані. Агента ФСБ, який коригував російські удари по Одесі, затримала контррозвідка Служби безпеки України. Підозрюваний – колишній військовослужбовець Збройних сил України, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті. Після початку повномасштабної війни чоловік вийшов на свого колишнього підлеглого російського військового, який наразі командує батальйоном на Покровському напрямку, і сам запропонував допомогу в наведенні ракетно-дронових атак по Одесі. Правоохоронці викрили агента на початковому етапі його діяльності. Він нині перебуває під вартою без права застави. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Одразу 2 об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. На цьому підприємстві зафіксували займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у соцмережах пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували тамтешнє підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч безпілотні літальні апарати фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція «Рейтер» пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив власну роботу щонайменше до 2027-го. Ну, а одна з авіакомпаній Росії, лоукостер «Азимут», вже повідомляє про брак пального. Потужні вибухи лунали і в Криму. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти півострова. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Понад половина Криму нині без світла. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на територію військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг із паливом. Ну, а військові центру спецоперацій «Альфа» підтвердили удар. У Службі безпеки оборони повідомили, що атакували російські військові цілі в районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С». Від початку доби російська армія 28 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. На Костянтинівському зафіксовано 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
3: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту. Зокрема, на південний захід від Гуляйполя там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
2: Російський повітряний терор шахедами наштовхнувся на українську протиотруту. Наші колеги з «Армія Медіа» стали свідками того, як це робить антидроновий розрахунок 5-ї окремої штурмової бригади. Ексклюзивні кадри, де українські пілоти палять російські безпілотники просто в небі за допомогою унікальних квадрокоптерів «Стінг», що у перекладі означає «жало». Це побачив і наш Василь Мамчук.
0: На!
4: У цій маленькій кімнаті на передовій немає місця зайвим рухам. Вони розуміють один одного без слів. Військовий з позивним «Пасаля» – це руки екіпажу. Він відповідає за те, щоб новітній український перехоплювач «Стінг» злетів за першим же сигналом тривоги.
5: Повідомляють, іде ціль в нашому напрямку. І це треба буде швидко оперативно зробити, швиденько підбіг, або зняв, або, як в мене завжди ось стоїть, один на поготові. Якщо, наприклад, там день, в мене денний, якщо ніч, в мене там стоїть на ніч. Я підбіг, взяв, вибіг, поставив на місце, де злітаємо, і повертаюся назад до оператора.
4: Коли дрон у повітрі, керування перехоплює «Сова». Позивний пілот отримав не просто так. Він ідеально орієнтується в темряві.
6: Це як професійне вже. Я просто знаю, куди дивитись. І нам же ж інші позиції кажуть, там, з такого-то населеного пункту, напрямку такого населеного пункту. Угу. Я вже між ними вже шукаю, літаю.
4: Головне правило пілота – не атакувати в лоб. Він заходить за траєкторією шахеда згори або з хвоста, наздоганяє його і збиває у повітрі. А ще це економить дорогі ракети ППО і дає 100% результат. У цій роботі немає часу на довгі збори, кажуть військові. Коли ворожий безпілотник залітає в їхню зону відповідальності, рахунок іде на секунди. Тому завжди діють на випередження.
5: Ми робимо собі декілька бортів, завчасно споряджаємо, щоб вони були готові відразу. По-різному буває, можеш десь відвернутися, повернутися, обдивися, вже є стіль.
4: А це головна зброя екіпажу – український дрон-перехоплювач «Стінг». Він розроблений спеціально для полювання на шахеди та розвідувальні безпілотники. Ціна українського жала – до 2,5 тисяч доларів, тоді як російський шахед коштує у 20 разів дорожче – до 50 тисяч доларів.
5: Беремо батарею. Вставляємо її в своє місце, під'єднуємо і ставимо бойову частину. Тоді беремо, ставимо цей ключ, це він повністю включає дрон перед зльотом, і під'єднуємо саму голову, бойову частину.
4: Проте ворог хитрий, каже пілот «Сова», і постійно намагається обманути, щоб якось все-таки проскочити лінію оборони.
6: Міняють висоту, часто то піднімаються, то опускаються, маневрують, міняють маршрути свої, можуть прямо летіти, розвернутися, полетіти в іншу сторону. Це збиває з толку, звісно, але все одно знаходимо.
4: За півроку роботи хлопці знищили майже сотню повітряних цілей, а у їхньому бойовому списку...
6: Шахеди, гербери і талмаси, доволі рідкий дрон. Ударний дрон, він на шахеда схожий. І розвідувальні гербери були з камерами, і ударні гербери були, і гербери-ретранслятори також є, збивали так.
4: Поки українське небо тримають наші бійці, у ворога немає шансів на повітряне панування. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Наші захисники, вони тримали оборону на найгарячіших напрямках, провели десятки секретних операцій та 5 великих битв на передовій. Штурмовий спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Артан-Ікс», він відзначає 2 роки з моменту створення. До цієї дати бійці презентували документальний фільм про ризик, сили духу і братерство. Ця стрічка, вона розповідає про дуже складну евакуаційну операцію поранених із полю бою. Творчу роботу вже бачила Дарина Козир.
7: На кадрах – запорізький напрямок, весна 25-го. Штурмовий підрозділ «Артан-Ікс» укріплював оборонні рубежі, згадує боєць на позивний «Косяк».
8: Ми одна з перших груп, яка втягнулася, повинні були зайняти позиції.
0: Ми зробили це, але в ході подій один із наших побратимів став 300-м, наступив на ліпісток. І в зв'язку з цим приходилося його витягувати, вивозити. Ми пішли за ним і паралельно отримали поранення.
7: Через удар російського FPV-дрона Косяк залишився без ноги. Нині пересувається на милицях.
0: Ну, рік відновлювався. Так. Через рік у мене повністю зажила нога. А так-то, ну, все чудово. Для мене, значить, це підтримка побратимів, які, ну, не залишають друг друга в важку хвилину і роблять роботу.
7: А це боєць з позивним «Франція». Він був серед тих, хто вирушив рятувати поранених побратимів.
8: У нас було завдання евакуація поранених людей, які знаходилися на позиціях. Ми приїхали на місце, в БМП відказала передня передача і почали летіти дрони.
7: Події розгорталися дуже швидко і з купою перешкод, згадує військовий. Серед поранених було двоє у важкому стані. Один втратив стопу, це звір, а в Косяка була сильна кровотеча, яку намагалися зупинити турнікетами.
8: Коли вони поїхали вже, доїхали вони більш безпечно, так сказати, місце, але там машина сіла і їм прийшлося спішитись. Так як було там два важких 300, без хто не міг ходити, за ними виїхала ще одна машина. Їх забрали, евакуювали, потім вечором евакуювалися ми вже з суміжними підрозділами.
7: Згодом саме про цю операцію з порятунку бійців у підрозділі вирішило зробити документальний фільм. Усю евакуацію фіксували маленькі камери на шоломах військових, тож у стрічці немає вигаданих персонажів та постановок, тільки реальні кадри.
9: Коли я побачив матеріал, який відзняли бійці, бо в основі фільму це документальні кадри, які зняли безпосередньо учасники цієї евакуаційної операції. Мене це вразило, і як такої ідеї щось зробити, там якийсь документальний фільм або ще щось, написати до нього сценарій, тобто такої класичної роботи не було, просто я це все подивився, поговорив з хлопцями в госпіталях, якраз по гарячих слідах, вони ще були на емоціях після такої тривалої боротьби.
7: Фільм назвали «Вивести». Не просто так. Слово має і прямий, і переносний сенси.
9: Може йтися і про такий емоційний, психологічний аспект воїна, тому що штурмовик – це дуже важка робота, найважча робота на війні, і вивести всі випробування, щоб здолати зло, це треба вивозити добре і морально, і фізично.
7: Хлопці з Артану Ікс – це достроково звільнені добровольці. Командир підрозділу зміг об'єднати їх у єдину бойову групу.
10: Цей підрозділ якраз і показує, що люди успішно можуть використати цей другий шанс і реабілітуватися. Тому що на сьогоднішній день вони наймотивованіші. Можу сказати, мабуть, це один з найкращих підрозділів на сьогоднішній день, який робить найтяжчу роботу.
7: За ці два роки Артан Ікс провів сотні штурмів, десятки операцій та 5 великих битв. А цей фільм показав, що своїх вони в біді не лишають. Дарина Козар, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Сполучені Штати Америки активно працюють над мирною угодою для України. Про таке заявив генсек НАТО Марк Рютте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа задіяні в цьому процесі. Утім, як наголошує пан Рютте, просування переговорного процесу можливо лише тоді, коли російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
11: Вітков, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
2: Тим часом Сенат США схвалив резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану. Документ підтримали 50 сенаторів, проти виступили 48. Ця резолюція, вона передбачає виведення американських військ із зони бойових дій. Трамп рішення Сенату розкритикував. За його словами, резолюція суперечить Конституції, тож не є обов'язковою до виконання. До слова, це вже 10-те голосування Сенату з початку року щодо воєнних повноважень Трампа у Ірані. Ну і аномальна спека не відпускає Європу. Франція пережила найжаркіший день в історії метеоспостережень. Неподалік кордону з Іспанією у місті Вандея зафіксували плюс 44 за Цельсієм. У Україні вже загинуло 40 осіб, десятки потрапили до шпиталів. У Парижі скоротили роботу Ейфелевої вежі та Лувру. Нещадно пече і у Великій Британії. У Лондоні плюс 39. Через спеку там закривають школи. Червоний найвищий рівень небезпеки оголосили і у 16 великих містах Італії. Масового використання кондиціонерів не витримує електромережа. Без світла частково залишилися Турин та Мілан. Очікується, що екстремальна спека має відступити наприкінці тижня, однак вже повернеться наступного тижня і триматиметься до середини липня. Прогнозують, що і Україну спека накриє наступного тижня, тож слідкуйте за повідомленнями та врахуйте це у щоденних справах. Ну а Марія Скиба і Костянтин Лінчевський продовжать ефір далі. Ну а вже о 20-й до вашої уваги ключові події дня у випуску «Єдині головне». До зустрічі!
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
14: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
15: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
16: Діяк 413-го полку рейс.
17: Погоди нема, як ми летим.
18: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
19: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
22: З нами ти серед своїх.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Вітання, пані та панове. Продовжуємо стежити за подіями в Україні та світі. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна». І в студії тепер для вас будемо працювати ми, Марія Скіба.
1: Та Костянтин Лінчевський. Про найважливіші події України світу продовжимо говорити далі. З 22 червня ретранслятори, які коригували удари російських БПЛА по Україні, припинили свою роботу на території Білорусі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що поки немає інформації, чи були ці ретрансляти демонтовані. Він додав також, що українська сторона продовжує з'ясовувати обставини та щодня отримує відповідні доповіді.
24: І менше години тому ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі. Поранень зазнали троє людей, їм надається медична допомога. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще людина. Рятувальна операція триває. Також близько п'ятої вечора ворог вдарив керованою авіабомбою по Хортиці на Запоріжжі. Четверо поранених, троє з них – це діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. На пляжі величезна вирва – також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.
1: Про оперативну ситуацію в області просто зараз розпитаємо Олександра Коваленка. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам.
24: Вітаємо.
25: Пані Марії, пане Костянтине, вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз і як відбувається ліквідація наслідків цього удару? Як себе почувають потерпілі?
25: Ворог продовжує атакувати 24/7 Запоріжжя і Запорізьку область. Власне, з середини десь травня це цілодобові атаки, цілодобові тривоги. Минулої доби, уявіть собі, 22 години майже тривала повітряна тривога, за винятком кількох там хвилин, кількох годин, коли пролунав відбій. Сьогодні зранку ворог атакував Запоріжжя. Це на початку десь 9 ранку була вражена автозаправна станція в одному з районів обласного центру. Тоді, на щастя, не постраждали люди, але вщент згоріло дві автівки. Потім згодом атакував вже в першій половині дня Новомиколаївку керованими авіабомбами. Тоді постраждало троє людей, вони отримали поранення. По обіді атакували FPV-дронами з селища Таврійське в Запорізькому районі. На жаль, одна людина загинула, двоє, один чоловік загинув, двоє жінок поранено. Це була цивільна автівка, яка була розташована неподалік магазину в цьому селищі. І десь близько 16-ї години, зараз ми на відеоряді це бачимо, це така вирва, урвище від керованої авіабомби, якраз орки обстріляли центральний пляж обласного центру, він знаходиться на прибережній магістралі навпроти острова Хортиця. Тоді дійсно зазнали поранення четверо людей, з них троє діти, там було чимало відпочивальників, у нас спекотна зараз погода, і тому люди перебували біля води. І вже годину, півтори години тому атаковано було дійсно одне з комунальних підприємств Запорізького району, троє людей поранено, їм надається вся необхідна медична допомога, і тривають і досі пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами може перебувати ще одна людина. Одним словом, не припиняють орки тероризувати мирне цивільне населення, роблять все, аби знищити фізично українців, аби знищити житлову, цивільну інфраструктуру, логістику, автозаправні станції, які розташовані на території обласного центру і загалом на території області. В лікарнях нині перебуває 56 людей, 11 з них у тяжкому стані.
0: Ми протягом ефіру будемо також повертатися до цих подій в Запорізькій області. Зокрема, поки дякуємо вам, пане Олександре, за оперативну інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про удар Російської Федерації по Хортиці.
24: І тепер згадаємо, що вранці росіяни вдарили по Харкову дроном «Молнія». Є влучання по закритій території в індустріальному районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено прилеглу будівлю. Інформації про постраждалих немає.
0: Ігор Терехов з нами на зв'язку, міський голова міста Харків. Пане Ігорю, вітання.
24: Вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
0: Отже, що відбувається просто зараз в місті?
3: Я хочу сказати, що я зараз перебуваю в Гданську, це Польща, на великій конференції по відновленню України, але я на постійному зв'язку з моєю командою, з нашими відповідними службами. І хочу сказати, що так, як завжди, ситуація напружена. Так, ви тільки що сказали, що відбулося влучання по закритій території. На щастя, нема постраждалих, але працювали наші комунальні служби і по Основ'янському району також були пошкоджені приватні будівлі. Тобто зараз ще тривають роботи щодо відновлення приватних житлових будинків. Що стосується цієї конференції, то тільки що закінчилась панель, присвячена нашому місту, місто-герою Харкова, і дуже багато було запрошених, які виступали, і це посли країн Європи, це посол Японії, крім цього фонди різні, і в рамках цього заходу було підписано і досягнуто домовленості, підписана угода щодо надання 47 мільйонів євро місту Харкову, з яких 17 мільйонів – це безповоротний грант для підготовки до опалювального сезону. Ви розумієте, що ми сьогодні дуже так потужно готуємось до наступного опалювального сезону, до підготовки до зими, і для нас це кошти дуже-дуже важливі.
24: Угу. Пане Ігоре, оскільки ми вже почали про опалювальний сезон, можна хоча б пару слів з приводу якихось деталей, який план і чи почали його реалізовувати?
3: Ну, знаєте, дуже важко на загал казати всі деталі, але я хочу сказати, що ми завжди готуємося до опалювального сезону, почали готуватися до опалювального сезону, не закінчується попередній опалювальний сезон, так, дуже багато приходиться робити і створювати зовсім інші такі, знаєте, можливості для того, щоб пройти опалювальний сезон, бо ми чудово розуміємо, що от буквально напередодні мого від'їзду було влучання по одної з ТЕЦ, яка забезпечує живлення, у тому числі міста Харкова. Ми розуміємо, що у планах ворога зробити так, щоб ми, нам було важко, щоб люди виїжджали, щоб люди перебували у холоді, щоб не було електропостачання, водопостачання. Ну, нам потрібно зробити все можливе для того, щоб люди жили, щоб люди не залишали наші міста, в тому числі міста Харков, і робити так, щоб вони були з комунальними послугами. І сьогодні наші комунальні служби працюють щодо підготовки до наступного опалювального сезону практично ціла доба. Дуже багато робиться і будемо робити і надалі.
0: Те, про що завжди говорите ви, це захист міста і містян, і гостей міста Харків. Це дуже важливо. І давайте в цьому контексті також проговоримо, тому що напередодні голова Харківської ОВА Олег Синігубов сказав в нашому ефірі про те, що антидронові сітки в планах встановити в самому місці. Це дуже важливо і допоможе, звичайно, відбиватися від шахедів, які постійно щодня прилітають з боку Російської Федерації. Чи відомо вже, як це буде працювати? Чи яким чином будуть обирати райони міста, де будуть встановлені ці антидронові сітки?
3: Давайте таким чином скажу. Ми на постійному зв'язку з нашими військовими, і вони тільки визначають ці локації, на яких потрібно встановлювати такі антидронові сітки. Так, це взагалі вони, якщо казати, вони допомагають від FPV-дронів, які, на жаль, декілька разів вже влучали і в місті, і так вони допомагають. Основний захист від них – це РЕБЕ. А що стосується цих антидронових сіток, так, якщо буде таке вказівки від військових, то обласна військова адміністрація буде по певним локаціям і встановлювати, і це ми чудово розуміємо.
4: Пане Ігоре, я знов-таки повертаюсь до проявів мирного життя. Щойно поговорили про опалювальний сезон, до якого починаєте готуватись, не коли той ще не закінчився. Ось закінчився навчальний рік, і певно вже початок нового навчального року не за горами. Які плани, якщо ними можна поділитись в прямому ефірі щодо навчального року?
3: От по цій тематиці ми можемо розмовляти в прямому ефірі. Я хочу сказати, що дійсно, сьогодні для нас дуже важливо, особливо для міста Харкова, для прифронтових міст та громад, сьогодні, щоб наші діти мали можливість вчитися. І ми робимо сьогодні все можливе для того, щоб мережу розширити. І якщо сьогодні у нас 22 таких є локації безпечних, в яких діти мають можливість вчитися, то до 1 вересня ми відкроємо 25 локацій. І це одна підземна школа. Крім цього, ми продовжуємо будівництво ще двох підземних шкіл. Так, вони не будуть відкриті до 1 вересня, до початку навчального року, але ми будуємо. Крім цього, як ви знаєте, ми будуємо під землею дитячий садочок для того, щоб все ж ми, наші маленькі харків'яни, мали можливість все ж таки посещати дитячий садочок. Крім цього, деякі ПРУ робимо для того, щоб діти мали можливість вчитися. І так будемо працювати і надалі. Якщо буде на це необхідність, то будемо ще будувати, бо дітям потрібно навчатись.
4: Пане Ігоре, дуже дякуємо. Дякую за інформацію. Персонально вам бажаємо продуктивних зустрічей на полях заходів. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами. Відповідно, говорили, як справи в місті.
0: І до інших тем. Правоохоронці затримали ще одного учасника підготовки замаху на представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Про це повідомив офіс генпрокурора. За даними слідства, 34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між замовниками та потенційними виконавцями злочину. Він координував підготовку нападу, передавав вказівки та забезпечував комунікацію між учасниками. У прокуратурі зазначають, що організація могла здійснюватися під кураторством представників Російської Федерації. За виконання замаху обіцяли 100 тисяч доларів, частину з яких вже перерахували як аванс у криптовалюті. Підозрюваного взято під варту, спробу замаху на себе прокоментував і сам Андрій Юсов. Почуємо.
5: Це не вперше. Це ж було вже. Насправді українці щодня наражаються на небезпеку. І той, хто прийняв присягу і дав клятву на вірність служінню українському народу, завідомо розуміє, що солодко не буде. Російські спецслужби не гребують використанням неповнолітніх і людей у важких життєвих обставинах. Вони мають безлімітні бюджети на подібні операції. Тому так, це війна і на лінії фронту, і за лінією фронту Україна дає гідну відсіч. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України.
24: З нами на зв'язку Олександр Коваль, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора. Пане Олександре, вітаємо вас.
0: Вітаємо.
6: Доброго дня.
24: Отже, затриманий посередник. Скажіть, будь ласка, яку роль виконував між замовником і виконавцем? Чи вже відомо?
6: В ході досудового розслідування встановлено 34-річного колишнього військовослужбовця, який, власне, виступав ланкою між невстановленим на даний час замовником та потенційним виконавцем. На початку 2026 року він отримав пропозицію знайти кіллера за 100 тисяч доларів США. Посередник запропонував участь своєму знайому, який вже раніше нами був затриманий, передав йому контакти замовника, власне, ну і прямий зв'язок, забезпечував прямий зв'язок між замовниками безпосередньо і виконавцями. Шляхом умовляє систематично підбурював його до вчинення вбивства Андрія Юсова, виступав гарантом між сторонами, виконавцеві гарантував виплату коштів, які мали назначалися від замовників, а замовникам гарантував виконання роботи. На даний час його дії кваліфіковано як підбурювання до готування умисного вбивства на замовлення.
0: Угу. Чи відомо вже, яким чином замовники отримували деталі про життя Андрія Юсова? Тому що ми так розуміємо, що вони добре знали його місце проживання, його розпорядок дня, його роботу, ну і так далі.
6: Як вже було встановлено в ході досудового розслідування, дійсно, вони мали деталі про місце проживання, розпорядок дня, спосіб життя Андрія Юсова. Ну і, власне, вони передали безпосередньо вказану інформацію виконавцю. Виконавець безпосередньо сам неодноразово виїжджав за місцем проживання Андрія Юсова, оцінював обстановку, тобто спостерігав за ним, за спосіб життя. І нам уже відомо навіть, що за виконавцем, якого ми раніше затримували, також відбувалося стеження, його також дії, так сказати, відслідковувалися. При цьому він завжди, ну, збираючи інформацію, він уже володів, коли виїжджає, там який час, яким чином рухається. Тобто це все йому було відомо. І враховуючи ці обставини, безпосередньо виконавець вже підшуковував спосіб вчинення вказаного вбивства.
24: Пане Олександре, з приводу замовників або організаторів потенційного вбивства, скажіть, будь ласка, чи є підтверджені дані про їхній зв'язок з Російською Федерацією? Якщо є, то які б, якщо ними можна поділитись?
6: Так, дійсно, зараз під час досудового розслідування, в ході проведення негласних розшукових слідчих дій, аналіз цифрових носіїв дають нам вагомі підстави стверджувати, що діяльність фігурантів курувалася саме представниками спецслужб Російської Федерації. У межах провадження досліджується та перевіряється характер цих взаємовідносин з кураторами, використання спеціальних зашифрованих меседжів під різними псевдонімами, а також застосування так називаємої будівельної технології, тому що при своєму спілкуванні власне замовники, організатори, вони використовували будівельні такі терміни, як об'єкт, будівництво, ну, стройка, вони його називали, прораб, цемент і все таке інше. Зараз ми перевіряємо причетність всіх цих осіб, тобто ми розуміємо, звідки відбувалися дзвінки, ми розуміємо контакти, абонентські номери, ну і відпрацьовуємо зараз їх.
0: Давайте трошки про гроші поговоримо. Вже встановлено, що 22 тисячі доларів як аванс були перераховані на криптогаванець на виконання цього злочину. Чи відомо вже джерело походження цих коштів?
6: Дивіться, кінцеве джерело походження коштів наразі ми встановлюємо в ході досудового розслідування. Проте слідством чітко було задокументовано та підтверджено сам факт транзакції, яка безпосередньо перераховувалася на криптогаманець, виконався як аванс від замовника для підготовки злочину та закупівлі безпосередньої допіжних засобів для вчинення вказаного злочину. Цей аванс дійсно становить 22 тисячі доларів, його вже отримав безпосередньо виконавець. От. Ну і наразі ми зараз встановлюємо факт, ну, транзакції, ці, яким чином ці кошти вже поступили саме безпосередньо до виконавця.
4: Пане Олександр, і певним чином, можливо, підсумовуючи загалом, скільки людей зараз фігурують в провадженні, ще раз, якщо можна, хто ці люди і чи очікуються нові підозри?
6: Дивіться, на сьогодні, на даний етап у конкретному кримінальному провадженні офіційно повідомлено про підозру двом особам. Це безпосередньому виконавцю та, як я вже зазначив, посереднику. Відносно обох осіб було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування ще триває, воно не завершено. В рамках досудового розслідування ми провели понад 20 обшуків, вилучили значну кількість доказів та проводяться заходи по встановленню всіх осіб, які залучалися до підготовчих дій. Проводяться аналізи банківських безпосередньо документів і інших документів, які були вилучені в ході проведення негласних слідчих розшукових дій і слідчих оперативних дій. Тому, власне, я думаю, що ми зараз уже підсумуємо зібрану цю інформацію. Я думаю, що будуть ще нові підозри в цьому кримінальному провадженні.
0: Будемо чекати більше інформації. Поки дякуємо. Дякую вам. Олександр Коваль, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора, був з нами на прямому зв'язку.
4: Мирна угода між Україною та Росією повністю залежить від готовності Кремля до реальних переговорів. Втім, Москва досі висуває лише максималістські вимоги. Ось про це в ефірі телеканалу Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Вашингтон наразі активно шукає шляхи завершення війни, тоді як російська економіка дедалі глибше переходить на військові рейки.
5: Російська економіка зараз переживає не найкращі часи, а українці завдають ефективних ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо по нафтопереробних заводах на території Росії, що, звісно, також підтримує військові зусилля у фінансовому плані. Три чверті податкових надходжень Російської Федерації витрачаються на оборону, і українці справді почуваються впевнено. Тому нам потрібно, щоб Путін пішов на зустріч і сів за стіл переговорів. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
0: Детальніше про це поговоримо далі. Єгор Чернєв доєднується до зв'язку, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, добрий вечір вам.
4: Вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
0: Отже, давайте поговоримо про зміни і про вплив того, що відбувається з боку української армії, тому що, ну, добряче ми так створили неладного на території Росії зараз. От українські удари по логістиці. Як це впливає сьогодні на те, що відбувається на фронті? І це питання про те, що ви бачите зараз у звітах представників Генштабу та Міністерства оборони з того, що ми можемо зараз озвучити.
2: Є декілька вимірів того, як це впливає на фронт і, в принципі, на перспективу цієї війни. Ми зараз перехопили, по-перше, ініціативу в ударах і на фронті, на лінії фронту. По-друге, оці всі удари мають певною мірою накопичувальний ефект. І окрім сьогоднішніх проблем і кризи з бензином та дізелем в багатьох регіонах Російської Федерації, це впливає, звісно, що і на економіку Російської Федерації. Через недостачу, недоотримання доходів в бюджет вони не можуть нормально фінансувати армію. Через те, що є брак палива, є проблеми з логістикою не тільки військовою, але і та, яка використовується для бізнесу, для приватного сектору, для фактично, знову ж таки, формування економіки через податки та збори. Тому тут є комплексний такий підхід, це одна з цілей, які ставив перед собою і міністр Федоров, який презентував своє бачення ще там при приході на посаду, удари по економіці Російської Федерації. Власне, ми маємо працювати на захист нашої держави від російських дронів чи ракет. Ми маємо працювати на захист нашої держави на лінії фронту, і ми маємо вибивати максимально економіку Російської Федерації. Ось ці три цілі ми, власне, ми зараз і досягаємо і на полі бою, і в глибокому тилу Російської Федерації.
4: Пане Ігоре, перед тим, як представити вас, ми наводили цитату генсека НАТО, і, відповідно, не можемо не згадати про те, що в Стамбулі 28-29 червня відбудеться саміт в Анкарі і, відповідно, парламентський саміт НАТО. Чи можемо поцікавитись, які тут завдання і цілі України?
2: Абсолютно чіткі цілі і задачі ми ставимо. Тут є такі, умовно кажучи, тактичні цілі. Це посилення нашого ППО і, скажімо так, структуризація допомоги для України на найближчий час. Друге, це все ж таки збільшення допомоги по програмі Pearl, яка допомагає нам отримувати від Сполучених Штатів ту саму необхідну зброю у вигляді ППО і ракет до них. Це на стратегічному рівні вже максимальна інтеграція України в альянс, якщо не де юре, то де-факто, тому що ми є носієм унікального досвіду, і це буде також одна з тем на саміті НАТО – роль та позиція України в новій архітектурі безпеки Європи, як мінімум, ну і взагалі, можливо, і НАТО.
0: В контексті цього і міжнародних перемовин з боку Сполучених Штатів варто також згадати, що нещодавно Дональд Трамп сказав про те, що якщо не буде підтримки з боку інших країн-членів НАТО в конфлікті з Іраном, то Дональд Трамп може подумати про те, щоб припинити постачання озброєння країнам НАТО. І тут питання, чи є ризик для України, чи можемо ми говорити про те, що через такий конфлікт Україна може не отримати озброєння або фінансування?
2: Як показує практика цих 4 років, ризик завжди є. Але тут виграє той, хто максимально незалежний у виробництві власного озброєння. Така, умовно кажучи, суверенна оборона в ньому. І Україна, на щастя, за 4 роки стала набагато менш залежною у різних видах озброєння, тому що ми виробляємо багато номенклатури, від дронів до бронетехніки всередині країни. Зараз, знову ж таки, через зміну позиції рік тому Сполучених Штатів, через обрізання фактично наших фінансової допомоги нам і мілітарної допомоги нам, Європа закумулювала необхідні кошти для того, щоб профінансувати наше виробництво всередині країни. От, в принципі, ну, майже буде вистачати того, що буде профінансовано. Да, там є у нас певні все одно додаткові потреби в дофінансуванні, ми над цим працюємо також. Критичним залишається ракети до ППО і саме ППО, які ми отримуємо, я маю на увазі саме ракети Петріот. Але і тут ми маємо позитивне зрушення, тому що ми зараз працюємо не власними системами ППО, власними ракетами до ППО. Разом з європейцями ми також працюємо. Тобто тут ми також намагаємося отримати такий стратегічний суверенітет в оборонному питанні. Разом з європейцями.
4: Пане Ігоре, і з приводу того, що йде від нас. Зокрема, читаємо новину, Гондурас закупить в Україні дрони для боротьби з наркоторгівлею. Як кажуть, плюси-мінуси підводне каміння. Для нас, повертаючись до питань, зокрема, не тільки переваг, але й ризиків для поширення українських дронових технологій.
2: Найбільші ризики або найбільший мінус – це те, що ці технології можуть бути використані або тими самими картелями, або криміналітетом, або в неправильних, скажімо так, руках опинитися. І саме тому ми досить жорстко контролюємо експорт цих технологій і експорт цих дронів, щоб вони не потрапляли в недружні країни, перш за все, щоб вони не потрапляли не у військові підрозділи і використовувалися не за призначенням. Щодо плюсів, то тут їх набагато більше. Тому що Україна зараз задає фактично правила гри на ринку дронових технологій. На сьогоднішній день тільки дві країни мають найбільшу експертизу в даному питанні – це Україна та Російська Федерація. Звісно, що Російська Федерація має свої ринки і своїх союзників, де вона може постачати. Ми маємо набагато ширше коло країн, куди ми можемо також постачати. Тобто, фактично, задаючи правила гри, ми задаємо стандарти і прив'язуємо тим самим до нашого виробництва багато країн, і це вже геополітичний вимір, де ми можемо певною мірою впливати на такі країни. І це, знаєте, тут така певна синергія, не тільки на цьому можна заробляти гроші, але і ставати більш ближчими чи глибокими партнерами багатьом країнам, куди ми можемо постачати таке зброєння.
0: Дуже дякуємо вам. Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, був з нами на зв'язку.
4: Палаючі нафтобази та пошкоджені мости. Наші колеги з Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з наслідками ударів по тимчасово окупованому Криму. На фото бачимо руйнування ключових логістичних маршрутів. Росіяни використовують їх для постачання техніки та зброї для окупаційної армії на півдні України. На знімках також зафіксовані пожежі на нафтових об'єктах півострова. Зокрема, йдеться про нафтобазу в Керчі. Пошкоджений пункт пропуску Джанкой, Генічеський та Чонгарський мости. Крім того, супутник зняв роботу димових генераторів на так званому Керченському мосту. Таким чином, окупанти намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій.
0: З нами на зв'язку Дмитро Філатов на позивний Перун. Це командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Вітання вам. Добрий вечір.
4: Вітаємо.
7: Вітаю, добрий вечір.
0: Отже, пане Дмитре, давайте розпочнемо зі збору. Вже він є на екрані, QR-коди, номер карти, все, чим зручно скористатися сьогодні нашим глядачам. Друзі, дуже просимо в цей, знову таки, не тихий черговий вечір для нашої країни задонатити і бути корисним для нашої армії. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, на що збираємо сьогодні, які потреби закриваємо?
7: Збираємо на пікапи, це найбільш необхідні речі для покращення логістики. Логістика страждає не тільки у ворога, логістика страждає і у сил оборони. Так, звісно, ми не під таким ураженням, як противник, але пікап є найбільш зручним засобом для доставки різних типів вантажу, для евакуації. Він швидкий, маневрений і достатньо дешевий.
0: Мільйон гривень – загальна мета цього збору. Друзі, бачите, що там вже є початковий старт того, з чого ми розпочинаємо саме цю годину збору. Дуже просимо долучатися. Пам'ятайте, що 5, 10, 15, 20 гривень – це також хороший донат. Не думайте, що це замало. Завжди хочеться більше, завжди хочеться донатити. Тому пам'ятайте, що ваша гривня може врятувати цей збір. Будь ласка, донатьте.
4: Друзі, давайте екстраполюємо ось цю швидкість, яка зараз необхідна на полі бою, на швидкість при поповненні банки, QR-код, номер картки. Кому як зручно є, одразу будете бачити рух коштів, в тому числі ваших, які, нагадаю, прямо потрапляють в підрозділ. Пане Дмитре, оперативна ситуація, яка в зоні відповідальності, які новини, чи можете поділитися, будь ласка?
7: Наразі противник вже починає страждати від дій оборони, які спрямовані на знищення транспортної логістики. Ми вже бачимо, що знижується інтенсивність артилерійських обстрілів, знижується кількість застосування засобів БПЛА. Це пов'язано перш за все з тим, що забезпечення суттєво страждає, і саме в найбільшій мірі страждають ті типи забезпечення, які потребують залучення вантажної техніки. Артилерія – це один із найбільших елементів боя, якому потрібні вантажівки для достатньої кількості підвозу боєприпасів. Якщо дрони більш легкі, їх легше довести до позицій, то з артилерійськими снарядами так вчинити не можна. Тому ми бачимо, як поступово починає противник просідати в цьому напрямку.
0: Якщо охарактеризувати характер бойових дій, методику наступів російської армії от на вашому відтинку фронту і на тих, які є, наприклад, поряд, чим вони відрізняються? Можемо сказати, що ось ці методи росіян стосовно зони вашої відповідальності, вони є більш агресивними або навпаки?
7: Ну, вже на протязі другого року противник не змінює методи ведення війни. Для нього основним ресурсом все ж таки залишаються люди. І відрізняються ділянки тільки тим, якою ділянку для себе противник обрав як ділянку головного наступу, головного удара. Відповідно, у нас зараз ця ділянка характеризується як визначена для противника ділянкою основного удара. Він постійно підкидує сюди поповнення, підрозділи укомплектовані достатньо добре. І все, що вони роблять, кидають максимальну кількість піхоти різними маршрутами, невеликими групами. Їхня основна мета є максимальна інфільтрація. За можливості вони намагаються цю територію помітити триколором своїм, щоб визначити її як окуповану, хоча насправді це не відповідає дійсності. Це не побудова бойового порядку, це все ж таки більш робота сконцентрована на спричинення якогось певного хаосу завдяки високому насиченню піхотою.
4: Друзі, нагадаю, ви слухайте, про що розповідає пан Дмитро, але не забувайте, що нашим основним завданням є зараз поповнити банку. Збираємо на пікапи для першого окремого штурмового полку. Будь ласка, долучайтесь, QR-код, номер картки, кому як зручно, і відповідно стежте так, як рухаються ваші кошти, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Дмитре, на великій частині півдня відпрацьовує, так би мовити, сказати вороже угруповання військ Дніпр, яким командує їхній головний десантник Тіплінський. Скажіть, будь ласка, чи вдається в знаки ось це командування десантне, чи відбувається воно на якомусь характеру бойових дій росіян?
7: Так, ми чітко прослідковуємо, що Тіплінський дуже часто перекидує особовий склад з одної бригади в іншу бригаду, при цьому перекидує їх без командної ланки. Ну, скажімо так, він в такий спосіб максимально намагається посилити те угрупування, яке веде наступальні дії. Що я маю на увазі? Наприклад, дві бригади, які поряд ведуть наступальні дії. У одної бригади просування виходить, у іншої не виходить. Він, відповідно, знекровлює ту бригаду, у якої нічого не виходить, і перекидує особовий склад у тієї, у якої є хоч якісь успіхи. Він доволі суворо ставиться до своїх командирів, які не виконують бойові завдання. Ми прослідковуємо велику кількість офіцерів старшої ланки, було змінено за останній час саме через те, що вони не отримали успіху. Його авторитет в Російській Федерації дає можливість постійно забезпечувати доволі високе надходження особового складу до його угрупування. Але не дивлячись на його агресивну манеру ведення війни, він все ж таки доволі багато приділяє уваги підготовці своєму особовому складу. Ми бачимо із певних джерел, і є перехоплення, де він вичитує своїх старших командирів за те, що залучили особовий склад, який недостатньо пройшов підготовку. Цьому питанню він уділяє прям дуже велику увагу. Саме через те його підрозділи доволі агресивно і потужно можуть діяти. І те, що зараз на даній ділянці стримується цей натиск, це лише демонстрація тих спроможностей, яких набули сили оборони, і демонстрація чіткого розуміння вищого командування з нашого боку, який перед нами стоїть противник і яких підрозділів потребує ця ділянка для її стабілізації.
0: Майже 40 тисяч гривень додалося на банку. Друзі, ми вам дякуємо за кожну гривню. Будь ласка, доєднуйтесь, не проходьте повз цього збору, тому що в кожному підрозділі, на кожному відтинку фронту дуже важливо мати чим відбиватися, а в даному випадку мати на чому їздити і таким чином також регулювати те, що відбувається на передовій. Донайте, будь ласка, це дуже важливо. Пане Дмитре, як змінилася загалом поведінка ворога внаслідок того, як змінюється і глибина фронту? Тому що ми бачимо, як зараз українська армія атакує все більше вглиб фронту. Як це відображається на вашій лінії, де ви перебуваєте зараз?
7: Я вже перед цим сказав, ми відчуваємо, що зменшується кількість впливу з боку противника, ще вона не нейтралізована повністю, але суттєво зменшилась. Противник шукає рішення, як йому знайти захист від постійного впливу з боку сил оборони. Вони зараз наразі виставляють мобільні вогневі групи, які прикривають їхні логістичні шляхи. Це основні наразі асфальтовані дороги. Я думаю, він буде цей напрямок нарощувати, працювати над цим. І ця перевага, вона матиме все ж таки тимчасовий характер. Якщо ми будемо зменшувати темпи,

0: Філату. На позивний Перун. Це командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла. Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, дякуємо вам за донати. Продовжуйте, будь ласка, цей збір триває.
1: Так, і необхідно нагадати, що вже буквально за кілька хвилин на вас чекає великий підсумковий випуск новин. Єдині головне цього разу з Олегом Панютою. Дочекайтесь, буде цікаво і корисно, як завжди.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
6: Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
7: Заросло все. Здесь брошено.
6: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя, покажемо. Без офіційних заяв, але із масовими облавами.
8: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу. Заставили підписати контракт, зараз він 200.
6: Після серії атак українських дронів у Росії активізували пошук нових солдатів для тамтешньої армії. За якими схемами працює система і чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Шоста зміна прем'єра за останнє десятиліття. Велика Британія знову перегортає політичну сторінку.
9: Можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію.
6: Усі подробиці та можливі наслідки для України – далі.
5: Російський агресор обстріляв гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені. Ворог від ранку обстрілював і сам Херсон. Горіла багатоповерхівка, на її дах скинули вибухівку із дрона, а повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. На ще близько 15-ї російський безпілотник «Гербера» атакував житлову забудову в центральному районі Херсона. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило фасади і вибило вікна у квартирах. Постраждала жінка, яка в цей час була на балконі.
10: Сильний удар, я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
5: Шестеро поранених, включно із 11-річною дитиною у Конотопії, де російські терористи вдарили шахедами по кінотеатру. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, про це повідомив міський голова Артем Семенихін. Також ворог ударив і по Сумах. Там приліт в автівку на автозаправній станції. Поранено трьох людей. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. Ну а в іншій частині країни пакують все своє життя у кілька.

0: кілька турбин і їдуть із охоплених війною містечок. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість евакуйованих. Минулого тижня обов'язкове вивезення родин із дітьми оголосили ще у 3 громадах, а це понад 20 населених пунктів. Людей забирають евакуаційники і доправляють у транзитні центри. Що розповідають ті, хто виїхав буквально із пекла, чула Ірина Носачова.
1: Собака Машка повсякчас тулиться до своїх господарів і захищає. Георгій міцно тримає тварину на повідку, а його теща Світлана все гладить песика. Кілька днів тому вони вдруге втекли з-під авіабомб.
2: Вона у нас молоденька. Ну, прильотів, звісно, всі животні лякаються. Ну, коли виїжджали, трошки спугалась, бо у клітці рідко, ну, взагалі не була в клітці, по двору бігала.
1: Самі з Донеччини звідти виїхали до Васильківки Дніпропетровської області. Прожили там 2 роки, аж поки росіяни не стали випалювати селище кабами. Із собою забрали песика і 2 кицьок. Смугаста пушинка вже у транзитному центрі народила дитинчат. Та дорогою перенесла такий стрес, що живим лишилось тільки одне – чорненьке.
3: Тут людей багато, але ніхто не жалується. Коли вона някає, ми беремо, виносимо ночі, любе время. І тут хороші люди нас вийшли в палаті. Хоч у нас 10 чоловік, ні, 9. Но всі добрі, як одна сім'я.
4: Боїся? Леончик, ти боїся?
1: Не змогла кинути свого білого красеня Леона і Світлана. Кіт був поранений. Після чергового російського обстрілу вікна у хаті винесло і уламок скла прошив тварину.
4: Слава Богу, люди допомогли, витягнули скло, і ми тепер оце вже ось заживає.
1: Коли по Світлану до Васильківки приїхали евакуаційники, розповідає, діяти треба було швидко. На містечко знов летіли бомби, тож схопила речі, сполоханого кота запхала в мішок і кинулась тікати.
4: Прилетіло 12 кабів зараз. І потім ще під утро прилетіло, мабуть, 6. І от ми вже виїхали. Вже там нічого, магазина не було, 6 кілометрів ми ходили в центр по продукти. Ну, хліба не купиш, нічого не купиш, і вже прийшлось виїхати.
1: У транзитному центрі розповідають, за останній тиждень кількість людей стрімко зросла після оголошення обов'язкової евакуації родини з дітьми з іще 3 громад Дніпропетровщини. Нині тут живуть 50 людей, розрахований центр на 100. Якщо динаміка збережеться, то думатимуть, як облаштувати резервні місця.
5: Так як нам вже був досвід у 22-му році, і ми тоді могли вміщати більше 200 людей, я буду намагатися зробити все, щоб умови перебування були максимально гідні, і ми разом з колегами, з партнерами, з владою шукаємо місця для розміщення поселення далі.
1: Тут люди отримують прихисток, медичну допомогу, 3-разове харчування, одяг, допомагають переселенцям із відновленням документів, оформленням фінансової допомоги.
6: Оце мої речі. О, то, що по нас приїхали, я те, що схватив і взяв з собою. Ось якісь тапочки, там, туфельки, ну, щоб такі штанці, та шорти, ну, поки літо, а буде ось через 2 місяці, що буде, не знаю.
1: Олександр показує нехитрий скарб, що встиг забрати із собою. Евакуювався сам, дружина із донькою за кордоном. Каже, хата хоч іще ціла, але жити у Васильківці вже неможливо. Окупанти б'ють по селищу цілодобово.
6: Хоч би там друнці таке, а то ракети вдарили, і в мене вікна повилітали. А що в квартирі? Ні газу, ні світу. Понімаєте, як? Повиключав, позакривав, перекрестив, як кажуть, і поїхав.
1: Що робитиме далі, чоловік іще не вирішив. Ймовірно, рушить до родини. 90% тих, хто опиняється у транзитному центрі, самі знаходять постійне житло. Решті шукають. Більшість не хоче їхати в інші області. Все ж сподіваються повернутися в рідні містечка. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Одразу 2 об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. Там сталося займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч безпілотники фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція Рейтер пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив роботу щонайменше до 2027 року. Ну а одна із російських авіакомпаній, лоукостер «Азимут», заявила про брак пального. Ну і на Росії знову тхнуло прихованою мобілізацією. Без указів, без гучних заяв, але із рейдами, повістками, ну і дедалі агресивнішим полюванням на чоловіків. Після серії атак дронів по російських регіонах силовики влаштовують масові облави, хапають людей біля метро, в гуртожитках і просто на вулицях. Так Кремль намагається латати провали набору до власної армії. Під прицілом студенти, боржники, ну і так звані порушники. За якими схемами діють на Росії, аби відправити ще більше людей на смерть? Євгенія Терещенко розкаже.
7: Посеред вулиць, біля магазинів, у спортзалах та під будинками у російській глибинці хапають чоловіків. Облави проводять, зокрема, у Пензі. Жінки мало не кидаються під машини, лунають істеричні крики і звинувачення.
8: Ви збивайте їх! Ми знаємо, що ви збили!
7: Сценарій простий. Затримання, доставка до військкомату, погрози. Усе заради поповнення путінського війська.
9: Ребят! Ну-ка, скажіть, всі добровольно підписали контракт?
8: Вас заставили!
7: Облави маскують під уточнення облікових даних.
10: Розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняючись від постановки на воїнський учет.
7: Та ті, чи їх рідних чи знайомих забрали, оцінюють це інакше.
11: Похитили мусора, їх по-другому назвати не можу, заставили підписати контракт, зараз він 200.
7: Влада ж називає це виставою, мовляв, усе брехня та і псо.
10: Я прошу наше населення ні в коєму случаї не вірити цим фейкам, гросам. І вести себе спокійно.
7: За так званими фейками стоять факти. Фронт перемелює людей швидше, ніж Кремль встигає знаходити нових. Масштаби втрат російської армії перевищують темпи набору.
12: Ми щомісяця знищуємо більше окупантів, ніж вони ставлять до строю в розрізі місяця. Вони умовно призвали 30, ми вивели з поля бою 33-35.
7: Тому Росія і латає кадрові діри. І не дарма схему з умовною назвою уточнення облікових даних втілюють саме у Пензі.
13: Подібна історія, вона відпрацьовувалася саме Пензенською Росгвардією разом з військоматами на територіях Маріупольського Бердянського району. Там вони відловлювали хлопців по селах, тягнули їх до військомату, у такий спосіб примушували підписувати контракт.
7: На тимчасово окупованих територіях такі вуличні облави вже система. Там полюють на так званих натуралізованих росіян – мігрантів, які отримали російські паспорти, але не стали на військовий облік. Це саме роками роблять і в російській глибині. Втім, цього сезону стався вибух.
13: Минулого року там було те саме, практично, але резонансу не викликало. Цього року цього більше з'явилось, тому що вони нарешті дістались не маргіналів, а там, умовно, соціально нормального стану населення.
7: Щоб поповнити військо, Москва діє цинічно. Повістки отримують, наприклад, люди, які взяли кредити разом із повідомленнями від банку. А ще росіянам шиють справи.
14: На якому основанні ви забрали молодого мальчишку із авто? Обуси. На какому?
15: Вершили кражу.
7: Вигадують крадіжки, підкидають наркотики або обвинувачують у поширенні фейків, як от пензенського блогера, що назвав військовий комісаріат катівнею.
16: А фейк звучається в тому, де я в ролики сказав, що складська 19 – це у нас питочний лагер в Пензі.
12: Правоохоронні органи в Російській Федерації отримали чітку команду. Всі, хто порушив закон, всі, хто вчинили адміністративне протипорушення, робити все можливе і неможливе для того, щоб натягувати це на кримінальне провадження.
7: А далі справа техніки. Переконати, що армія ліпше, ніж в'язниця.
12: І вони їх підманюють. Вони кажуть про те, що, дивись, підеш в тилове забезпечення. Будеш там де займатися логістикою, кашеварі чи будь-чим іншим займатися. Хоча це прямий шлях до штурмовика, до того самого видаткового дешевого матеріалу Російської Федерації.
7: Стільки складнощів, бо із в'язниць, що регулярно поповнювали російське військо, вже нікого брати.
13: П'ятий рік вони висосали всіх цих подонків вже до кінця. Вони ще є, але те, що їх недостатньо, це 100%. Росія тюрму почала закривати.
7: Хоча ще є ті, хто добровільно підпише контракт на смерть за великі гроші. Ось тільки ціна за голову зросла, і регіони вже не витягують заохочувальних виплат.
13: А самі великі доплати, це саме регіони роблять на горизонтальному рівні. Грошей немає, тому вони починають просто широким колом забирати.
7: Тому й з'являються блокпости, перевірки документів та навчання, як проводити мобілізаційні заходи. Але російській армії потрібні не тільки штурмовики. Міноборони РФ прагне діджиталізувати війська, тому вигадали, як заманити студентів.
12: Що ті, хто навчаються на 3-4, завалювати їм іспити, щоб вони їх не здавали і попадали під відрахування. Тут же з'являється ФСБшник з папочкою. Алгоритм пропонується наступний. Ви підписуєте контракт з російсько-окупаційними військами.
7: А довчитися, мовляв, встигнете. Звісно, службу обіцяють за десятки кілометрів до лінії фронту. Все змінюється, щойно вчорашній студент підпише контракт. Пастки влаштовують і іноземцям, які їдуть нібито на легальну роботу, а опиняються у війську, як цей громадянин Бангладеш.
15: Коли ми прибули до Москви, один узбек сказав нам, що нас відправлять до Італії. Замість цього з нами зв'язалася російська армія. Після цього нас відправили в Україну.
7: Рекрутинг під тиском триватиме. Синдром Пензи охопить і інші регіони Росії. А офіційну мобілізацію швидше за все не оголошуватимуть. Принаймні, до виборів у Держдуму. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У Криму знову лунали потужні вибухи. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти півострова. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Кілька міст і селищ залишилися без струму. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг із паливом. Військові центри спецоперацій «Альфа» підтвердили удар, а в Службі безпеки України повідомили, що атакували російські військові цілі в районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С».
17: Наші всі підрозділи, вони переходять на задачі, які виконують так звані «мідл-страйки», тобто це нанесення ударів в глибину оборони противника на 100 і понад 100 кілометрів. І головна задача – це зробити такий собі логістичний локдаун для противника, адже ми знаємо, що для того, аби здійснювати штурми безпосередньо на лінії фронту, для цього потрібна особовий склад, техніка, логістика, а саме вона забезпечується з таких відстаней.
0: Ну а курортні міста та селища окупованого узбережжя Азовського моря нині у занепаді. Десятки баз відпочинку напівпорожні або взагалі зачинені. Туристи до Бердянська чи Кирилівки майже не їдуть. Не поспішають вони і у Маріуполь. Паливна криза, відсутність нормального воду та електропостачання, перебої зі зв'язком – усе це, серед іншого, і стало причиною того, що цьогорічні пляжі Азовського моря так і залишаються порожніми. Як окупація вбиває курорти колись популярного узбережжя, Олена Каптюх розповість.
18: Здесь не работает, не работает, не работает. Ну, процентов 20 работает, наверное.
19: Це дорога повз бази відпочинку в Кирилівці. До окупації тут бронювали номери за кілька тижнів заздалегідь. Зараз порожньо, нікого нема. А більшість готелів взагалі поросли бур'яном.
18: Заросло все. Здесь брошено.
19: А це тимчасово окупований Бердянськ і його порожні пляжі. На центральній набережній людей з десяток. А ось так було до окупації.
20: Якщо коротко, то повноцінного курортного сезону там вже немає. Місто стрімко занепадає і дедалі менш нагадує той курорт, який був раніше.
19: Як розповідають у нашому підпіллі, у Кирилівці та Бердянську відпочивають переважно місцеві та жителі окупованої частини Запорізької області. Інколи туди їдуть з Донеччини, але частіше задля того, аби зробити контент для російської пропаганди. Та кадри порожніх пляжів та покинутих баз відпочинку говорять самі за себе. А це вже Маріуполь і його набережні. Місцеві показують, що там зараз.
2: От такий пляж наш сьогодні. От і сьогодні віддихаючі. Ні єдиної душі.
21: Маріуполь, набережна.
13: Зараз дійсно людей немає. Немає великої кількості, як би там не намагалось росіяни показати. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, він пустий, враховуючи дату, що це середина червня, що школи закінчились, і теоретично люди мали би поїхати.
19: Зустріти відпочивальників можна лише на вихідних, але це здебільшого місцеві, каже Петро Андрющенко. Туристи сюди не їдуть, тим паче зараз, коли паливна криза дісталась і сюди.
22: Пересічення Купріна, Леніна, заправка.
19: Не поспішають їхати на Азовське узбережжя і через наші військові операції. Удари по портах, місцях скупчення противника, перебої зі світлом, зв'язком та паливом роблять туристичний сезон тут приреченим.
13: Палива нема. Все паливо починається ранок до вечора. Я дивлюся у водіїв. Ті, хто зав'язаний на якийсь там бізнес, пов'язаний з паливом, де взяти паливо? В Маріуполі вона є по графіку. Електрика систематично зараз вибивається нашими силами оборони, я думаю, що її не буде.
19: Та куди гірша ситуація з якістю води в Азовському морі? Підрив Каховської ГЕС, яка регулювала рівень солі, накопичення важких металів, нафтопродуктів, падіння боєприпасів у море робить його по-справжньому небезпечним для відпочивальників, кажуть екологи.
23: Через таку мілководність у Азовському морі токсичні речовини значно швидше впливають на всю товщу води і, звичайно, на морські організми. Купатися не можна, небезпечно, і рибу їсти не можна, і небезпечно.
19: І якщо у минулому році проросійські блогери знімали десятки роліків, а місцева окупаційна влада закликала до поїздок на Азовське узбережжя, то цього року мова про це навіть не йде. Десятки баз відпочинку у занепаді, а ті, що працюють, практично порожні. Та ніхто краще за місцевих не скаже, в якому занепаді опинилися колишні азовські курорти.
24: Я вибираю за границю только фантазії до своїх. Скільки дней уже не сніться, даже нормальний очевид. Ведь Бердянск это не просто город у моря. Это совсем другой разговор, это город полный отстоя.
19: Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Від початку доби російська армія 28 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. На Костянтинівському було 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
25: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту. Зокрема, на південний захід від Гуляйполя, там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
0: Ну, а зброя цих армійців – не автомат чи боєприпаси, а викрутка і паяльник. Майстри 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ремонтують та удосконалюють дрони, роблять для позицій зарядні станції та павербанки, і навіть російський металобрухт тут здатні перетворити на газонокосарку. Як працює одна із майстерень, нам зараз розповість Ольга Косенко.
26: Сергій готує до роботи новий безпілотник.
27: Додаємо деякі наші напрацювання, ну, щоб він довше літав і виявляв ворога.
26: У Збройних силах Сергій майже півроку. Колишній викладач Слов'янського коледжу втратив ногу ще в 21. Через це, каже, його довго відмовлялися брати до війська.
27: Мені казали, який ти воїн? Трошки неприємно було.
26: Знання та вміння Сергія оцінили у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.
27: А тут поставилися по-людськи, навіть не замічають цього каліцтва. Моя робота – це матраси. Ми їх називаємо матраси. Їх налаштовувати до роботи і ремонт.
26: У перервах не забуває про спорт, бо від сидячої роботи, каже, іноді болить спина. Підтягтися 10 разів для Сергія – за виграшки.
27: А тут кінчуки. Все чудово.
26: А це Олександр. Торік він самовільно залишив попередню військову частину через сімейні обставини. Для подальшої служби обрав 56-ту бригаду. Тут, каже, одразу оцінили його любов до електроніки.
1: Після ЗЗЧ я знайшов своє місце.
26: Нині майструє зарядні станції для різних позицій.
1: Ящик з-під аутела, батарейки з FPV-дронів.
26: Собівартість такої зарядної станції – близько 20 тисяч гривень, тоді як в магазинах аналог – втричі дорожчий. Чимало запчастин бійці купують за власний кошт, тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
1: Все йде в діло, екофлошки на вагу золота. Хлопцям вони потрібні, бо генератори також на порядку довго не працюють.
26: У сусідньому кабінеті Володимир ремонтує розвідувальний дрон, у якого через падіння відлетіла камера. У війську з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив в одній зі штурмових бригад, згодом перевівся в 56-ту. Тут, каже, займається саме тим, що вміє та любить. Повертає в стрій і свої, і трофейні безпілотники.
3: Я був раніше комп'ютерним майстром та зараз роблю ту ж справу, тільки з дронами. Були трофейні дрони, ми їх перепрошиваємо і пускаємо далі літати тільки на нашу користь.
26: Навіть ворожий мотлох у цій майстерні перетворюють на вартісні речі. Із уламків російського безпілотника «Молнія» зробили газонокосарку.
3: Молнії. Це ми розвернули, зробили цей. І це блок управління. І у нас обороти. Більш-менш тут ключі. І все, весь двор у нас покушений.
26: Роботи майстрам не бракує. Та на втому і вигорання не скаржаться. Адже мають команду найкращих армійських психологів.
3: У всіх є коти, закріплені. Їх вийдеш, покормиш, вони радуються, утром зустрічають. Хороші антистреси.
26: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну а Сполучені Штати Америки активно працюють над мирною угодою для України. Таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа нині задіяні в цьому процесі. Утім, наголошує пан Рютте, просування переговорного процесу можливо лише, якщо російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
4: Віткоф, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
0: Ну і великі зміни у британській політиці. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Це вже шоста зміна голови уряду в Україні за останні 10 років. Вже відомо, що новим прем'єром стане колишній міністр охорони здоров'я та екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Король Півночі, як його називають прихильники, послідовно підтримує Україну, проте не виключено, що нині він змушений буде зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем Британії. Наша спецкореспондентка Анна Грішина про все детально.
5: Одним з перших відставку Кіра Стармера з посади прем'єра прокоментував офіційний мишолов Даунінг-стріт – Кіт Ларі. У твіттері під фото колишніх посадовців написав «Ще один вибув з гри». За 10 років для Ларі вшосте змінився сусід по резиденції. Про свою відставку Стармер оголосив у понеділок під тиском однопартійців. На місцевих виборах у травні правляча лейбористська партія, яку він і очолював, зазнала нищівної поразки навіть у своїх регіонах. Виборці були незадоволені результатами реформ у економіці, обороні, соціальній сфері та питаннях міграції.
4: Тепер моя партія ставить перед собою питання, чи є я тією людиною, яка найкраще здатна привести нас до наступних загальних виборів. Я почув відповідь моєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю та повагою. Саме тому я складу повноваження лідера лейбористської партії.
5: Болюче рішення Стармеру довелося ухвалити після успішного обрання до парламенту колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема. Його називають королем півночі і потенційним очільником лейбористської партії. А значить, він і стане наступним прем'єром Великої Британії.
6: Це останній шанс до змін. Ми маємо скористатися ним і маємо зробити це вірно. Другого шансу не буде. Збудувати нову політику, основану на єдності і надії. Ми маємо повернути країну на вірний шлях, об'єднати людей і знову налагодити роботу.
5: Енді Бернем у політиці понад 40 років. Займав високі посади у кабінеті Тоні Блера, за Гордона Брауна очолював Міністерство культури та охорони здоров'я. Потім залишив Палату громад на користь регіональної політики і двічі переобирався мером Великого Манчестеру. Однак політичного повороту у підтримці Великої Британії України зі зміною прем'єра чекати не варто. Бернем послідовно і жорстко підтримує Україну. Від перших днів повномасштабного вторгнення закликав союзників не дати Москві перемогти. На посаді мера Великого Манчестера зосередився на гуманітарній допомозі Україні. Став одним із засновників мережі незламних міст.
6: Я виступив проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році. Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
5: Однак Енді Бернем посяде прем'єрське крісло не у найкращі часи для Великої Британії. Утім, король півночі обіцяє закінчити епоху жорсткої економії, інвестувати колосальні кошти у державне будівництво житла та реформу соціальної сфери. Не без проблем і у зовнішній політиці, досвіду у якій у Бернема немає. Але саме йому доведеться налагоджувати стосунки зі США, які неабияк зіпсувалися за Стармера.
8: Тож можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію. Однак, ймовірно, більше сфокусується на внутрішніх проблемах і підтримка України відійде на другий план. Час покаже. Бернем може посісти прем'єрське крісло вже у середині липня. Якщо серед лейбористів з'являться інші кандидати, тоді вже після літніх канікул. До цього на Даунінг-стріт залишатиметься Стармер. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
9: Вони не знайомі між собою, але мають один спільний страх. Десятки жінок скаржаться, що роками потерпають від переслідування маніяка.
10: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю, то у мене біля голови і нож.
9: Чому цей кошмар триває роками? І що кажуть у поліції? В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал, про надмірне навантаження.
11: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
9: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Історія, яка зворушила тисячі людей у соцмережах. Російська ракета спопилила весільну сукню киянці та небайдужі простягнули їй руку допомоги.
12: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла.
9: Як минув найважливіший день у її житті, ми бачили.
0: У Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на пляжі. Сталося це унаслідок удару ворожого дрона. Окрім кваліфікації вчинення воєнного злочину, триває і розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська з'ясовувала подробиці.
14: Перші хвилини після трагедії медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
16: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
28: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке
12: 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
14: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
16: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучило. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
14: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
2: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
14: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
7: От їх просиш, от зараз був цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдихі.
14: Лише по узбережжю розміщено майже два десятки мобільних укриттів.
15: Ну, тривогу ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
14: Нарікають відпочивальники і на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
7: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Поэтому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
14: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
17: Через 40 минут.
16: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
14: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
18: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
14: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
20: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
14: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна». Марафон і єдині новини.
0: Сотні дзвінків, погрози, відправлення інтимних іграшок та зламані акаунти в соцмережах. У Києві щонайменше 70 жінок поскаржилися на переслідування маніяка. Що цікаво, йдеться про одну і ту саму людину. Одна із постраждалих повідомила, що потерпає від переслідування цього чоловіка вже понад 10 років. Наша Анастасія Терещук відшукала і поспілкувалися із дівчатами, які досі не можуть оговтатися від страху, що вони їй розповіли. І що на це кажуть у поліції. Дивіться далі.
21: Я його почала зустрічати десь на парковці в ТЦ, там, де нікого не було, коли вже почався ковід. Це була осінь 20-го року, це був час пік, я поверталася з роботи. Він мене перестрів на переході з Майдану на Хрещатик. Протягом 3 років Він до мене підходив.
13: У життя Олесі київський сталкер прийшов ще у 2018-му. Просто підійшов в університеті.
21: Підійшов до мене на перерві, щось такий трохи переляканий, трохи сором'язливий. Почав щось привіт туди-сюди, а я вже дуже поспішала. Я йому або давно дала свій номер, я не пам'ятаю, або сказала, що візьми мій номер біля деканату, якщо в тебе якісь проблеми, то напишеш в телеграмі. І потім він написав, я вже потім вже зрозуміла, що він написав мені не за студентськими якимось питанням, а з особистого приводу.
13: Далі класична схема – шквал дзвінків та сотні повідомлень.
21: Я йому один раз сказала, другий раз відмовила, і вже потім він каже, типу, ти що там ігнор? Я кажу, ти мене пугаєш, ось, я тебе боюсь.
13: Олеся блокувала усі його контакти, та він писав із нових. Далі кілька місяців тиші, нова поява у день народження дівчини. І знову із нового номеру привітання зі святом. Олеся відповіла.
17: Привіт, дякую за привітання, але я знаю, що ти слідкуєш за мною. Перестань це робити, бо інакше почнуть слідкувати за тобою.
13: На ранок після цього Олеся помітила, що її акаунти намагаються зламати.
21: Починаються всі там служби таксі, нова пошта, ну усюди, де є мій номер, мій електронний слід, все починають взламувати.
13: Пізніше він ще писав дівчині із різних номерів, та минулого року видали в повідомлення і за тих. Утім, страх Олесі нікуди не зник.
21: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю. У мене біля голови нож.
13: Олеся далеко не перша і не єдина жертва цього сталкера. У його списку щонайменше 70 заляканих дівчат. Серед них і Марія.
19: У мене це почалось років 6-7 назад. Я гуляла з подругою по Трипановому острову. І він підійшов, попросив номер телефону.
13: А далі той самий сценарій. Настирливі смс та дзвінки із різних номерів.
19: Наприклад, там, ти вже вийшла заміж. І, тобто я навіть не знаю, хто мені телефонує, я не пам'ятаю імені цієї людини, я не знаю, хто мене вітає. І мені відповідати дуже дивні були питання.
13: Марія теж відправила переслідувача до чорного списку. Та чоловік мав десятки різних сім-карт. У 2025-му телефонний терор переріс у справжню атаку.
19: І от останній рік, у 2025 році, це вийшло за якісь межі, тому що він знову мені зателефонував, я зрозуміла, хто це. Я одразу скинула, одразу його заблокувала, і мені почались повідомлення в WhatsApp, повідомлення в Viber, почали приходити повідомлення, типу, хтось намагається залізти в мій акаунт Telegram, нової пошти, монобанку, а на мене замовляються якісь товари, на мене замовляється піца.
13: Сталкер діяв масштабно, не обмежуючись одним районом. Лівий чи правий берег столиці для нього значення не мало. Він легко підходив до дівчат і заводив розмови у парках, посеред вулиці, на парковках, у торгівельних центрах і навіть у стінах навчальних закладів. Географія його дій охопила практично увесь Київ. Вік для нього теж значення не мав. Дар'ї на момент знайомства було лише 16. Свою історію розповідає анонімно.
22: Я більше давала номер, тому що він приставучий такий був, і я не знала, як сказати «ні». І мені ще 16 років було, я от не знала, як от я можу його сплавити по-другому. Просто мовчав в трубку. Коли щось от я давала хлопцю з ним побалакати, він просто мовчить в трубку і все, він нічого не говорить.
13: Одна про одну дівчата дізналися випадково. Одна із жертв не витримала і виклала свою історію переслідування у соцмережі. А далі ланцюгова реакція. Почали писати й інші та викладати фото сталкера. Так з'ясувалося, що усіх переслідує один і той самий чоловік. Дівчата об'єдналися і написали колективну заяву. У поліції нарешті відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя.
23: Санкція вказаної статті за вчинення цього кримінального проступку передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
13: Поки поліція з'ясовує всі обставини справи, юристи радять жертвам фіксувати кожен крок переслідувача.
24: Будь-який скріншот,
1: будь-яке підтвердження такого переслідування, дзвінків або фізичного сталкінгу вас біля під'їзду, наприклад, або там на прогулянках, може стати підтвердженням кримінального правопорушення, яке вчиняється відносно вас. Коли ви маєте такі підтвердження, вам буде набагато простіше довести, що вас переслідують.
3: Поки ж постраждалі сподіваються, що правоохоронці доведуть справу до кінця, і багаторічний кошмар для десятків киянок нарешті закінчиться. Анастасія Таріщук, Данило Городецький, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну, а тим часом у Києві спалахнув новий скандал із оплатою комунальних послуг. Мешканці столиці масово повідомляють, що отримали платіжки за тепло за січень, коли після російських обстрілів багато будинків взагалі залишалося без опалення. Люди скаржаться на це в офіс омбудсмена. Загалом там повідомили про понад 600 звернень. У «Київтеплоенерго» пояснюють, до нарахування автоматичним перерахунком. В уряді ж наказали провести перевірку нових нарахувань. Діана Онівко із подробицями.
4: 900 гривень за тепло. У червні. Але за січень. Саме таку платіжку отримав мешканець Печерського району Тарас Ковальчук. Каже, спочатку навіть подумав, що це рахунок за гарячу воду. Але її, як і нормального опалення, взимку майже не було.
6: В будинку є гаряча вода, вона відсутня теж давно. Я думав, може, я щось не помітив і це була за гарячу воду. Попитав у сусідів, всі кажуть, ні, гарячої води не було, але нам теж понараховували якусь дивну суму, ми почали розбиратися.
4: У квартирі, згадує чоловік, температура опускалася до 80 градусів. Через холод доводилося ходити вдома у зимовому одязі. А через тривалу відсутність гарячої води родина встановила бойлер в орендованій квартирі.
6: Я пам'ятаю, що там і 10 було, і 8, і в нас там мерзли вікна. Ми ходили з дружиною в трьох світерах. Я ходив взагалі в лижній курточці по квартирі, тому що, ну, було просто неможливо. От, і в нас собака там ходила в 5 пледах, тому що вона теж підмерзала. Ну, тобто, станом на зараз ми якби в такому процесі взагалі розуміння, що з цією сумою робити. От, якби це була моя власна квартира, я, мабуть, би не платив би.
4: Історія Тараса не єдина. У соцмережах кияни масово скаржаться, що отримали платіжки із нарахуваннями за тепло, якого взимку фактично не було. На ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Адже до офісу омбудсмена надійшло понад 600 скарг щодо відсутності або неналежної якості теплопостачання.
24: Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
4: В уряді також заявили, треба провести перевірку і перерахунок.
25: Якщо послуга взимку не надавалась, то нарахувань бути не повинно, а в платіжках мають бути нулі. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
4: Тим часом у «Київтеплоенерго» пояснюють, після масованих російських атак були пошкоджені об'єкти теплової генерації та теплові мережі. Через це частину районів столиці довелося перепідключати до інших джерел тепла. А система працювала фактично в аварійному режимі.
26: Перші 9 днів січня на наші джерела теплової енергії і в цілому система теплопостачання працювала в штатному режимі. Удари протягом січня місяця вони були неодноразовими. Для того, щоб зберегти систему теплопостачання міста в працездатному стані, приймалися оперативні рішення, пов'язані з перепідключенням зон теплопостачання, перепідключенням цілих житлових районів і масивів на інші джерела теплозабезпечення.
4: Саме через такі перепідключення порахувати точні об'єми теплоносія на кожен будинок тоді не могли, кажуть у «Київтеплоенерго». Тому рахунки за опалення за січень людям не виставляли. У платіжках були нулі. У травні уряд затвердив новий порядок перерахунку, який відобразився у квитанціях вже у червні. Тож тепер до нарахування отримали всі, кому не виставили рахунки у січні. Це понад мільйон споживачів. Водночас у «Київтеплоенерго» запевняють, автоматично врахували дні відсутності тепла або його неналежну якість.
26: Багато будинків в місті були, які майже не відчули наслідків. І були, наприклад, зони теплопостачання від 5-6 ТЕЦ, які це відчули, умовно кажучи, в повній мірі. І, відповідно, обсяг перерахунків в залежності від конкретного будинку, він варіюється від декількох відсотків там, де майже не було порушення режимів теплопостачання, до 70-80-90% перерахунку в бік зменшення там, де дійсно була складна ситуація з теплопостачанням.
4: Поки уряд проводить свою перевірку, експерти радять киянам не поспішати з висновками, а насамперед з'ясувати, з чого саме складається сума в платіжці. Адже кожному будинку розрахунок може бути різним. Якщо ж мешканці вважають, що нарахування помилкові або не відповідають фактичній якості послуги, юристи радять звернутися до «Київтеплоенерго» із письмовою заявою про надання детального розрахунку та проведення перевірки. Якщо відповідь не задовольнить споживача, скаргу можна подати до Держпродспоживслужби або оскаржити нарахування в судовому порядку. Діана Оніпко, Павло Бондаренко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Одна за трьох. Так, сьогодні часто-густо працюють українські медичні сестри. У лікарнях говорять про нестачу кадрів, а самі медсестри – про високе навантаження та зарплати, які не завжди відповідають обсягам роботи. Чому професія поступово втрачає людей і чи вдасться змінити ситуацію, Олександра Бабіхіна розбиралася.
2: Віталіна – медична сестра з понад 20-річним стажем. Працює в інфекційному відділенні столичної лікарні. Каже, навантаження нині колосальне. На 30 ліжок тут лише одна медсестра і одна санітарка.
5: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна. На одну медсестру покладено дуже забагато обов'язків.
2: Чергування Віталіни триває добу з 9 ранку до 9 ранку наступного дня.
5: Робота починається з чого? Набираємо кров, аналізи, потім постановка крапельниць, ну і все, що за призначенням лікаря. Складність полягає в тому, що в нас поступають люди, хворі, які в кожного різна інфекція, різна. І кожне лікування йде різне.
2: У Анастасії стажу 2 роки. Дівчина вчиться на лікаря і паралельно підробляє медсестрою-анестезисткою в реанімації. Обов'язків не злічити.
8: Ми виконуємо догляд за пацієнтами, виконуємо всі призначення. Плюс в нашу роботу входять це реанімаційні заходи в інших відділеннях. І операційні. Ми разом з анестезіологом готуємо пацієнта до наркозу і якби даємо цей наркоз і супроводжуємо його до кінця операції.
2: У реанімаційному відділенні нині не заповнені 2,5 ставки медсестер.
9: Цей дефіцит на бумазі виглядає невеликим, але що касається роботи, то, звісно, відчуваємо ми це дуже сильно. Якщо стан пацієнта стабільний, але є покази для перебування в нашому відділенні, то це ситуація одна. Ситуація друга, якщо пацієнт потребує стороннього догляду, якщо стан його розцінюється як вкрай важкий.
2: У відділенні реабілітації теж бракує кадрів. І це при тому, що навантаження тут нижче, ніж в реанімації чи в інфекційному відділенні. Але старша медична сестра, потім нині мусить ще й чергувати на посту.
10: На даний момент нам не вистачає 3 медсестри на посту. Взагалі повинно бути 5 медсестер, 5 санітарочок.
2: А от у неврології взагалі відмовилися від надання частини послуг через дефіцит робочих рук.
11: У нас відділення називається інсультний блок з неврологічними ліжками. Але зараз ми інсультами не займаємося з 28 березня 2025 року.
2: Нині у неврології щодня обслуговують 50 пацієнтів.
11: У нас є 4 постові медичні сестри, одна старша і одна маніпуляційна. Нам потрібно, щоб було 3 на добу. Тоді це, можливо, ще якась якісна допомога нашим пацієнтам. Одна медсестра виконує за 3-4, на жаль, роботу свою.
25: За даними Міністерства охорони здоров'я, у державних та комунальних медзакладах нині працює близько 150 тисяч медсестер. У відомстві зазначають, у середньому це забезпечує укомплектованість по країні на 84%. Водночас там визнають, від початку Великої війни відтік кадрів із медицини посилився. Систему залишили близько 60 тисяч фахівців середньої медичної ланки. Частина з них виїхала працювати за кордон.
7: Чому поступово йшло це наростання? Знов таки, і активізація трудової міграції, тобто наших сестер медичних, повірте мені, дуже чекають в тій ж Польщі, Німеччині і так далі. Там доволі, скажімо так, лояльні умови для того, щоб працевлаштуватися.
25: У відділеннях столичної лікарні тим часом зустрічаємо практиканток. Дівчата навчаються на другому курсі медичного коледжу. У медзакладі нині допомагають медсестрам. Потім працювати за таким фахом майже ніхто з дівчат не планує.
12: Я завжди хотіла бути лікарем-дерматологом, тому після навчання в коледжі я піду у університет.
14: На косметолога, дерматолога, як і Даша, моя колега. Але якщо раптом не піде, то, скоріш за все, в сфері обслуговування залишусь, як зараз працюю.
25: В освітніх закладах зауважують, інтерес до медицини серед молоді не згасає. Щороку диплом медсестри отримує 15-18 тисяч людей.
15: Біля 80%, 80-88% наших випускників по Україні, вони працевлаштовуються по своїй спеціальності. Частина випускників починають працювати в іншій спеціальності. Причиною є ряд мотиваційних таких речей.
25: Однією з головних причин залишається низька оплата праці.
16: Навантаження високе, а зарплата маленька.
18: А що покривається ця зарплата?
16: Харчування і виходить і дорогу на роботу.
20: Якщо зараз на одну людину навантаження як на 5, то, вибачте, така повинна бути і заробітна плата.
25: Медсестри зізнаються, є інші труднощі.
27: На даний час у нас затримують зарплату, заробітну плату, і людям потрібно за щось жити. У нас переважно дівчата, вони не київські, вони добираються і за дорогу платити.
25: Зарплата медсестри складається з окладу, надбавок, доплати премій. Гарантований державою мінімум 13,5 тисяч гривень до оподаткування. У профільному міністерстві нині говорять про можливе підвищення. Розглядають два сценарії.
7: По першому базовому сценарію ми маємо вийти на мінімальний рівень оплати сестри медичної 20 тисяч, але все ж таки орієнтуємось на стратегічний сценарій, де мінімальна зарплата медсестри має бути 30 тисяч.
25: Утім, остаточний розмір виплат визначає керівник закладу залежно від бюджету лікарні. Він формується за рахунок коштів, які Національна служба здоров'я сплачує за надані медичні послуги. Водночас у медзакладах скаржаться, тарифи не відповідають реальності.
28: У нас змінилося коливання курсу валют, у нас інфляція відбувається, у нас зміни, виросла вартість багатьох речей, але тариф лишився на такому самому рівні. Відповідно, воно не співставляється, тому що, щоб заробити на зарплату лікарів, медсестрі, треба надати набагато більшу кількість послуг.
25: Саме тому медична спільнота сподівається на комплексне рішення, яке дозволить не лише втримати нинішніх працівників, а й залучити нових. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: А от героїня нашого нещодавнього сюжету вийшла заміж. Киянка Дар'я Слісаренко, чия весільна сукня була згоріла через ворожий обстріл на столичній Лук'янівці, вона відгуляла весілля. Наприкінці травня російський ракетний удар знищив ательє, а разом з ним і святкову сукню дівчини. До весілля залишався місяць. Після її емоційного допису у соцмережах українські бренди самі запропонували допомогу і безкоштовно зібрали для нареченої наряд, як то кажуть, з нуля. Усі емоції свята бачила наша Вікторія Дмитренко.
29: Столична воздвиженка. Лічені хвилини до церемонії. Наречений Володимир помітно хвилюється. За останній тиждень пара майже не спала через передвесільну метушню, а сьогодні розділилася ще на світанку.
30: Я дуже хвилююсь, чесно, як на іспиті в житті ніколи так не хвилювався, як зараз. Це щось тремтить.
29: І от з'являється вона, його Даша.
1: А хто це?
3: Всіх вітаю.
29: Ми вас вітаємо.
3: Дякую.
29: Обіймаються, усміхаються і не можуть надивитися одне на одного. Закохані й досі не можуть повірити, що з ними це сталося.
3: Так. Трохи хвилююся, але, напевно, зараз, коли його побачила, вже не так хвилююся, але я не можу повірити, що це все відбувається з нами прямо зараз.
29: Адже місяць тому це свято опинилося на межі зриву. Наприкінці травня ворожий удар вщент спопилив торговельний центр. Разом із будівлею згоріло й місцеве ательє, а в ньому весільна сукня Даші.
6: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема, потім я вже колись згадала, що ще й сукня там була.
29: Емоційний допис Даші про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її образ з нуля.
13: Добрий день.
17: Чим можемо вам допомогти?
29: Наша знімальна група стежила за цією історією від початку. Взуття, каблучки, нове вбрання шили вручну в Чернівцях.
3: Ось ці рукава перешивалися вже за декілька годин до мого потягу, щоб я вже їхала на Київ. Тому це все ось тут перлий стеклярус, який розшитий все вручну. Ну, тобто корсет пошили за один день.
29: Сукня сіла ідеально. Ба більше, майстриня пошила Даші ще й другу для ресторану. І вона вийшла точнісінько такою, як та, що згоріла на Лук'янівці.
3: І ось

0: його.
1: Оплески, красиві, щасливі, неймовірні родині.
2: Вірта!
3: Уже у статусі офіційного чоловіка Володимир зізнається, хоч і тримався мужньо, але серце мало не вискочило з грудей.
4: Я чесно хвилювався, можливо, скажу ні. Вона ж так під паузу тримала.
5: Я дуже щасливий, я дуже радий стосовно цього. Я радий, що вона вийшла за мене.
3: Закохані певні, у такі часи немає місця для пауз чи сумнівів. А це свято – найкращий доказ того, що людська підтримка та щирі почуття завжди перемагають.
6: Мене підтримали всією країною, всі чекали, тому тільки один одному ми можемо допомогти і підтримати в цьому важкому часі.
3: Попереду в молодят багато спільних планів, а поки вони просто насолоджуються моментом і готуються до першої спільної мандрівки в гори. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Власне, такими ми побачили ключові події цього дня. Та інформаційний вечір триває. Марія Скиба і Костянтин Лінчевський далі продовжать ефір національного телемарафону. До новин повернемося з вами о 22-й. Тихого вам вечора побажаю.

0: боротися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
2: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Вітаємо, пані та панове. Продовжуємо розбирати найважливіші теми. Так, це марафон «Єдині новини». Так, це команда каналу «Ми Україна». І так, в студії для вас продовжуємо працювати ми. Марія Скіба.
7: Та Костянтин Лінчевський. Просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на 21.01. Отже, під загрозою залишається Чернігівська область, також частково Сумщина, деякі райони, Полтавська область, Харківщина, північні регіони, ну і також до Донеччина залишається під загрозою, Луганщина та Автономна Республіка Крим також. Що повідомляють повітряні сили ЗСУ, це те, що КАБи прямували на Харківщину, це інформація 10 хвилинами тому, і нова група реактивних безпілотників з Курської області була зафіксована на Сумщині. Про будь-які інші зміни будемо повідомляти згодом, будь ласка, залишайтеся в укриттях і бережіть себе.
6: Ну і, до речі, про повітряні тривоги на півночі нашої держави. На території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам атакувати Україну. Про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський. Давайте це почуємо.
8: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я

0: дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: З нами на зв'язку Петро Олещук, це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання, добрий вечір.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий вечір.
1: Власне, як ця інформація може змінити подальші дії і Лукашенка, зокрема? Тому що дуже категоричні є його твердження, і, власне, ми бачимо, що президент України Володимир Зеленський контролює те, що відбувається і на тій території, власне, заяви стосовно участі у цій війні Білорусі. Як думаєте, як ось саме ця інформація стосовно вимкнення ретрансляторів може вплинути на подальші політичні акценти?
3: Ну, подивимося, знову ж таки, там анонсують росіяни зустріч Путіна з Лукашенком. Є інформація, яка виходила сьогодні в світових інформаційних агентствах, що нібито Путін дуже сильно тисне на Лукашенка, щоб той вступив у війну проти України. Коротше кажучи, варіанти можуть бути різні, тому поки що спостерігаємо за розвитком подій. Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні, ефективні, як наші спецслужби, як СБУ влаштовує щоночі велику бавовну в Криму, знищуючи системи ППО, військові аеродроми, ну і загалом все те, що стосується відповідних військових спроможностей. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на територію Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше для українських збройних сил в контексті ураження відповідних об'єктів, стратегічних об'єктів для режиму Лукашенка, в першу чергу НПЗ і багато чого іншого. І Лукашенко це прекрасно розуміє. З іншого боку, на нього тисне Путін. Я не знаю, чим конкретно на нього Путін тисне, які конкретно використовує аргументи, суто, наприклад, фінансового характеру чи силового так само. Але, ну, розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна. Але очевидно, що він дійсно не хоче прямої участі у війні проти України і розуміє, що це нічого доброго для нього не принесе. Будемо сподіватися, що воно так залишиться і в подальшому, і, відповідно, не буде ніяких зайвих жертв тут.
2: Пане Петре, і ми що бачимо? З одного боку вимкнуті ретранслятори, а з іншого Мінськ розпочав мобілізаційні навчання поблизу кордонів з Україною. В Гродненській області розгорнули пункти попереднього збору, куди масово викликають призовників. У тамтешньому Міноборони планують до 2 липня примусово оновити дані щонайменше 2000 військовозобов'язаних. Надалі чоловіків планують залучити до військових зборів з освоєння зброї та техніки в умовах воєнного часу.
1: Тим часом нагадаємо, що в українському МЗС закликали міжнародну спільноту залишатися пильною через загрозу з боку Білорусі. За словами очільника відомства, хоча Мінські називають ці заходи плановою перевіркою даних, насправді вони слугують тактикою залякування сусідніх держав. Почуємо.
4: Білоруське керівництво не демонструє намірів щодо деескалації. Натомість Мінськ нарощує свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. Ця стратегія відповідає інтересам Кремля та використовує політичний шантаж, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва про мир. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Пане Петре, на ваш погляд, чи може Путін використати якийсь механізм союзної держави, щоб в тому числі білоруси пішли воювати по приказу російського генштабу? Так або ні? І взагалі, можливо, є сенс оновити ось цей спектр, як Путін може використовувати Лукашенко? І який, на ваш погляд, найбільш імовірний сценарій ось цього використання – може бути застосований?
3: Ну, я насправді не дуже, чесно кажучи, звертаю увагу на ці всі відповідні формально-юридичні приписи, тому що в будь-якому випадку ні в Росії, ні в Білорусі це не є правові держави, де правові інструменти і механізми якусь роль відіграють. Все буде відігравати, ключову роль буде відігравати, хто яку команду, хто який наказ надасть. І це, я думаю, буде найбільш важливим. Тобто, якщо, наприклад, Лукашенко дасть відповідний наказ своїм військовим, ну, мабуть, вони його будуть виконувати. Але, мабуть, це буде потрібен саме наказ Лукашенка або когось, наприклад, хто з якихось причин займає його місце. Нам достатньо підозріла історія з тим, що Лукашенко оголосив про тривале відрядження. Що це за відрядження, навіщо? І від кого він в цій ситуації ховається, і як? От, але, ну, знову ж таки, спостерігаємо за розвитком подій. Я думаю, що тут проблема не в наявності чи відсутності якихось відповідних інструментів. Я думаю, що проблема, в першу чергу, полягає в тому, що чи вдасться, знову ж таки, Путіну продавити Лукашенка на реалізацію всіх от його забаганок, чи ні? Наскільки я розумію, Лукашенко не висловлював, м'яко кажучи, великого бажання в це все приєднуватися. Тому якщо Путін продавить, то відповідно буде політичне рішення і будуть подальші кроки. Але це не в рамках якихось відповідних домовленостей. Як показала практика і, наприклад, ситуація з тією самою Вірменією, Путін з цими всіма зобов'язаннями поводиться, м'яко кажучи, дуже вільно. Вони йому цікаві лише тоді, коли вони дозволяють йому реалізовувати його власні плани. В іншому випадку він їх може абсолютно легко ігнорувати.
1: Ще одна тема про перемовини. Вона також сьогодні серед обговорення. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер активно працюють над мирною угодою щодо війни в Україні. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, переговорний процес залежить від готовності Кремля до компромісів. Однак Путін поки наполягає на своїх максимальних вигодах і вимогах. Водночас Рютте наголосив, що Україна продовжує завдавати Росії значних втрат – до 35 тисяч убитих і поранених щомісяця. Крім того, ЗСУ успішно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури Росії.
2: А ось в Росії до мирного процесу ніяк не хочуть готуватися. Очільник тамтешнього МЗС Лавров знову зробив категоричну заяву щодо війни в Україні. За його словами, заморозка конфлікту на лінії бойового зіткнення не буде умовою для повернення до переговорів, і Росія на це не піде.
1: Яким далі може бути продовження цього перемовного процесу, тому що насправді виключно і Росія не погоджується на будь-які пропозиції спецпредставників Сполучених Штатів і те, що пропонує Україна, президент Зеленський пропонує різні і локації цієї зустрічі, різні можливості, але поки ми бачимо, те, що каже Лавров. Як ви думаєте, наскільки просувається сьогодні ця тема?
3: Ну, знаєте, там в них насправді дуже багато було цікавих заяв, які одна суперечила іншій. Це достатньо нетипово для російських чиновників і посадовців розбіжність, тому що там спочатку виходить Лавров, каже, що ми до переговорів готові, а потім виходить Путін і каже, що які переговори, значить, Зеленський терорист, значить, ми з ним переговори вести не будемо. Потім виходить Бортніков і каже, ні, ну Зеленський, звичайно, терорист, але переговори з ним вести треба, тому що він контролює ситуацію. Потім знову виходить Путін і каже, що ми готові до переговорів, але на основі стамбульських домовленостей. Якось занадто хаотично для звичної у них стійкої, стабільної вертикалі, нам якою вона видавалася донедавна. Тому я поки що не бачу готовності до переговорів. Я бачу черговий приклад маніпуляцій і спроб з допомогою цих маніпуляцій розфокусувати західних політиків, західні уряди і, зокрема, адміністрацію Трампа. Кинути знову от їм як кістку ідею, що ми готові йти на переговори, завершувати війну, і в такий спосіб спробувати виправити для себе ситуацію. Тобто, знову ж таки, якось там пригальмувати українські зусилля, знову погратися в всі ці ігри з переговорами. От я поки що бачу це з боку росіян.
2: Пане Петре, виходить Путін і знову починає розповідати якісь нісенітниці про лінію фронту. З останніх, що росіяни майже захопили Костянтинівку, тиснуть вздовж усієї лінії фронту. Відповідно, починають лунати певні заяви, що Путін знову продовжує перебувати в своїй інформаційній бульбашці. Чи погоджуєтесь ви, що Путін настільки занурений в свою інформаційну бульбашку? І хто, крім Путіна? Лавров, наприклад, на ваш погляд.
3: Лавров – виконавець. Він, в принципі, особливої участі в ухваленні рішень не приймає. Він просто виконавець, який реалізує ті задачі, які перед ним ставить вище керівництво. А стосовно занурення Путіна, ви знаєте, Путін же ж, він ще крім того, спецслужбіст, і я давно за ним спостерігаю, те, коли він несе якусь маячню, це далеко не завжди означає, що він цю маячню вірить. Просто я так розумію, що Путін, як колишній співробітник, він вважає, що якщо він буде займатися дезінформацією, буде нести якусь відверту маячню і в такий спосіб впливати на оточуючих, то він якби ніби буде маніпулювати і відповідно буде їх контролювати. Путін постійно свідомо бреше. Тобто от навіть в тих ситуаціях, яких він, ну, зрозуміло, що він розуміє реальну ситуацію, але тим не менше він постійно несе якусь відверту дичину. Я думаю, що це не тому, що він там дійсно отримує якусь неперевірену інформацію, хоча, мабуть, він її дійсно отримує. Але, крім того, він, я думаю, ще намагається маніпулювати. Ви знаєте, він демонструє впевненість з його точки зору. Не впевненість для еліт, що, мовляв, там не турбуйтеся, все під контролем, все нормально. От, я раніше виплутувався з усіх ситуацій, тепер теж виплутаюсь. Все буде нормально, все під контролем. Ну, і такі самі меседжі він, мабуть, посилає за межі Росії. Тобто, я таким чином на це все дивлюся.
1: Побачимо, які будуть відбуватися зміни на цьому дипломатичному перемовному фронті. Пане Петре, дякуємо вам. Поки Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був на зв'язку.
2: Пані та панове, і давайте пригадаємо, що Трамп закликав Україну діяти сміливіше та силою змусити Кремль до перемовин. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, під час приватної розмови американський лідер закликав президента Володимира Зеленського бути більш сміливим щодо ударів по території Російської Федерації. В Україні таку риторику Трампа сприйняли як сигнал про те, що Вашингтон більше не стримуватиме Київ у веденні бойових дій.
1: Ну, а Трамп задоволений останніми успіхами України на полі бою. Про це американський президент зізнався під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті країн групи Семи. За словами Трампа, найбільше його вразили українські удари по цілях у глибині території Росії. Financial Times пише, що Трамп стає більш прихильним до підтримки Києва та може посилити тиск на Москву. Водночас українська сторона зберігає обережний оптимізм і очікує конкретних рішень щодо постачання систем Patriot та виробництва озброєння.
2: Північна ж Корея планує радикально збільшити свій ядерний арсенал, аби, за словами Кім Чен Ына, випередити весь світ. Це була цитата, і про це пише північно-корейська преса. Таке завдання лідер КНДР поставив на триденному з'їзді трудової партії. Окрім нарощування ядерних сил, Пхеньян оголосив про прискорене будівництво гігантського ракетного крейсера на 10 тисяч тонн. Власне, свій ядерний статус Кім Чен Ын назвав основою військового суверенітету та розкритикував оборонну співпрацю США та Південної Кореї, звинувативши їх у підготовці нападу.
1: Наталія Бутирська з нами на зв'язку, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітання вам, добрий вечір.
2: Вітаємо.
5: Добрий вечір.
1: І питання в тому, чому є така позиція Північної Кореї, насправді від кого вони збираються захищатися цим додатковим ядерним озброєнням, цими розробками, про які йде мова, або від кого захищатися, або для чого такі превентивні дії?
5: Ну, насправді політика Північної Кореї досить послідовна. Тому що протягом всієї своєї історії вони працювали над тим, щоб отримати ядерну зброю. Тепер вони її мають і вони її нарощують. Тобто тут абсолютно нічого немає дивного. Північна Корея внесла в Конституцію свій ядерний статус. І Північна Корея внесла в Конституцію нарощування ядерних сил як частину їхньої основної діяльності. Тобто ну, Кім Чен Ын не виходить за межі того, що їхня Конституція говорить і якою є політика його країни. І він продовжує, успадкувавши цю лінію від своїх діда та батька, він її тільки продовжує та розширює. Нинішні ж, наприклад, заяви Північної Кореї, вони вказують на низку таких факторів, які вони хотіли продемонструвати. Ну, по-перше, Північна Корея наполягає на тому, що ядерний статус ніяк не може бути дискутуватися і обговорюватися. Тобто вони наполягають на тому, що інші країни мають визнати її як ядерну державу. Насамперед, це сигнали до Сполучених Штатів Америки, тому що Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що йому хотілося б знову провести переговори з Північною Кореєю. А тут от на під час зустрічі Великої Сімки президент Південної Кореї провів перемовини із Дональдом Трампом, попросив його про зусилля для встановлення миру на Корейському півострові, насамперед для налагодження діалогу з Північною Кореєю, яка не хоче абсолютно вести ніякі розмови з Південним, оголосила нещодавно Південь ворожою країною, внесла це до Конституції, ну, відповідно, не хоче абсолютно ніяк взаємодіяти з Південною Кореєю. Так от, почувши, вочевидь, ці прагнення Дональда Трампа і сусідніх країн про бажання вести цей діалог, от окремі такі сигнали, це і про те, що ви тепер маєте визнати наш ядерний статус, ми маємо можливості нарощувати ядерну зброю, ви маєте з цим жити тепер. Це перше. Друге, Південна Корея також бачить для себе загрози в тому, що Північна Корея на сьогодні, за даними Стокгольмського інституту миру, має 50 боєголовок, але ще є дані про те, що як мінімум на 40 боєголовок у них є запасу ядерного матеріалу. Тобто для Південної Кореї є очевидним загроза з боку півночі, особливо на тлі зміни політики, і вони також зараз, на даний момент, вони ховаються під ядерною парасолькою Сполучених Штатів Америки. Але разом з тим, під час зустрічі з Дональдом Трампом, коли він відвідував Південну Корею, Південна Корея отримала дозвіл на створення своїх власних підводних ядерних човнів. Це вже про збільшення можливостей для Південної Кореї, тому що потрібно сказати, що Сполучені Штати Америки всіляко обмежували можливості взаємодії Південної Кореї з ядерними елементами. Тобто в їх руках була ядерна парасолька, і Південна Корея не могла навіть переробляти ядерне топливо від своїх ядерних станцій. Тепер Південна Корея намагається отримати такий дозвіл, тобто залишати на своїй території переробку цього ядерного топлива. Це вже про певні такі прагнення, ну, про певну зміну політики. І, вочевидь, Північна Корея не може на це реагувати. Тобто вона говорить про те, що буде збільшувати і здійснювати модернізацію своїх військово-морських сил, створення підводного човна на ядерному топливі. Це також ціль Північної Кореї. Ну, власне кажучи, це і демонстрація такої протидії з цим країнам, які знаходяться поруч.
2: Пані Наталя, давайте ще одну інформацію додамо. Є спитати, є розвилки. Північна Корея ввела в стрій свій перший багатоцільовий есмінець водотонажністю 5 тисяч тонн і оголосила курс на створення ядерного флоту. Під час церемонії Кім Чен Ын заявив, програма оснащення кораблів атомною зброєю вже реалізується. І наступним кроком Пхеньяна стане введення ще одного есмінця та будівництво стратегічних суден, які будуть вдвічі більшими.
1: Чи можемо ми тут поговорити про реакцію, власне, Сполучених Штатів на те, що відбувається зараз в Північній Кореї? Вона може бути чи ні? Тому що, ну, посилення цього військового арсеналу, воно в будь-якому разі викликає реакцію в інших ядерних країн.
5: Ну, насправді ми з вами не бачимо дуже серйозні реакції з боку Сполучених Штатів Америки, тому що вони зайняті зараз зовсім в іншій частині світу, і вони зайняті угодою з Іраном. І поки що в Дональда Трампа не доходять руки до того, аби реагувати належним чином на дії Північної Кореї. Але Північна Корея, не приховуючи, їй хотілося б мати свій міцний флот, і в цьому є необхідність, тому що Південна Корея, вона має гарне виробництво і в тому числі різних видів суден. Північна Корея трішечки відстає від Південної Кореї, від інших країн, які є ворожими для неї, і не ворожими, ну тому що поруч є великий Китай з великим потужним військовим морським флотом. Відповідно, як одна з цілей, це створення потужного свого флоту. Інше питання, чи буде у Північної Кореї достатньо коштів, щоб ганятися з своїми сусідами, але серед того, що би їй хотілося отримати, їй хотілося б отримати такі потужності, які б могли би створювати загрозу Сполученим Штатам Америки. Це підводний човен, ядерний підводний човен і есмінці також. Тобто їм хотілося б створювати певну загрозу. Ну, з їхньої точки зору це про захист, це про власні оборонні можливості, але тим не менше мета, звісно, що дістатися до Сполучених Штатів Америки і тиснути саме на них, долаючи оці всі відстані. На це вони працюють. Ну, здається, що Сполучені Штати Америки поки що належним чином не сприймають цієї загрози з боку Північної Кореї, бо вони ці загрози йдуть постійно, і знаєте, інколи буває звичка, вона спрацьовує якось протилежним чином. Тому ми з вами не бачимо якогось такої протидії, навпаки, прагнення посадити Кім Чен Іна за стіл переговорів. Ми бачимо більш прагматичну таку політику з боку США.
2: Пані Наталя, я все ж не можу вспокоїтись з приводу випередити світ. Оці дані, які ви наводили, 50 боєголовок є, окей, зроблять вони ще 40. Ну, до випередити світ, ну, м'яко кажучи, це дуже далеко. Це при тому, що Китай збирається нарощувати свої ядерні боєголовки. Але в той же час, коли там в останнє чи передостаннє Сі Цзіньпін зустрічались з Кім Чен Іном, вони багато про що говорили. Але оглядачі, багато оглядачів звертали увагу, про що вони не говорили. А вони ледь не вперше за довгий час не говорили про моє улюблене слово денуклеаризацію Корейського півострова. Як це складається в пазл?
5: Дивіться, що стосується випередити світ? Ну, насамперед, Кім Чен Ін працює на свою власну аудиторію. Тому, відповідно, він зараз дуже серйозно працює над тим, щоб показати, як вони, які в них здобутки, особливо на тлі участі Північної Кореї у війні проти України на боці Росії. Тому що вони там заробили грошей, технологій, і у них певний економічний підйом. Ми візьмемо його в лапки, але, тим не менше, є певне покращення економіки умовних, щоб порівнювати його з періодом до участі в війні. Відповідно, ці всі, звісно, робота на публіку, вона відбувається. Далі, що я хочу ще про Північну Корею важливий факт сказати, що вони внесли поправки до своєї конституції, згідно якої у разі обезголовлювання їхньої влади, тобто будь-яких прагнень вбити, знищити Кім Чен Іна, ядерна зброя застосовується автоматично. Окрім того, Кім Чен Ін отримав, от буквально були внесені правки до Конституції весною цього року, пряме і безпосереднє керування ядерною зброєю, а також делегування команді ядерних сил права на використання ядерної зброї в разі, якщо, знову ж таки, будуть зазіхання на Кім Чен Іна. Тут, ви бачите, до чого ведеться. Ну, Кім Чен Ін після ситуації в Ірані і дуже дуже серйозно боїться за своє життя. Відповідно, вони всяко створюють стримуючі заходи, щоб часом Сполучені Штати Америки разом з союзниками не надумали обезголовити Північну Корею. Тому ядерна зброя, ми повинні розуміти, перш за все, є інструментом такого захисту Кім Чен Іна особисто і справою недоторканості до його династії, до його влади і будь-яких спроб змінити якось цю владу. Тоді, що стосується Китаю? Ну, Китай бачить таку політику Північної Кореї, яка наполягає на тому, що денуклеаризація зараз абсолютно нерелевантна. І, відповідно, Китай, керуючись цією ситуацією, яка змінилася, він дійсно випускає на сьогодні в перемовинах оце слово денуклеаризація, тобто спроби того, щоб Корейський півострів нарешті позбувся ядерної зброї. А ну, зокрема, Північна Корея. Тобто Сі Цзіньпін для того, щоб мати дружні стосунки із Північною Кореєю і якось не наступати на мозоль, він це свідомо робить, випускаючи ці заяви. Але сталася дуже цікава історія, тому що під час зустрічі Сі Цзіньпіня і Трампа, яка відбулася перед візитом Сі до Пхеньяна, вони вели між собою розмову, звісно, про Корейський півострів, що там було, нам невідомо, але Трамп, звісно, після цієї зустрічі сказав, що Сі підтримав денуклеаризацію Корейського півострова. Це дуже насторожило північнокорейських друзів Китаю, і сестра Кім Чен Іна прямо напередодні візиту Сі Цзіньпіня до Пхеньяну наголосила ще раз, що ніхто не може навіть розраховувати на те, що Північна Корея відмовиться від своєї ядерної зброї. І вона сказала, що їм відомо про деталі розмов між Трампом і Сі Цзіньпінем, і Трамп усе переіначив. Такого не було. Тобто Північна Корея з'ясовувала, про що саме там домовлялися, і, очевидь, відправляла певні сигнали китайським друзям про те, що не сильно потрібно говорити зараз про денуклеаризацію. Зрештою, ми вже після цього побачили з вами те, що в розмові Сі та Кім Чен Іна цю фразу про денуклеаризацію було випущено.
2: Пані Наталю, дякуємо вам. Друзі, є дві важливі новини. Першу ви бачите, загроза застосування балістичного озброєння з Криму станом на зараз. Відповідно, буквально половина нашої держави почервоніла. Звертайте, будь ласка, увагу на сигнали повітряних тривог. Бережіть себе, не нехтуйте своєю безпекою.
1: Так, і в продовження...
6: Шановні українці, українки.
1: Почуємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, довгий сьогодні день, багато нарад з нашими військовими. Я вдячний усім підрозділам Збройних сил України та інших складових наших сил оборони України, Служби безпеки України, наші розвідки, Національна гвардія України, Національна поліція, наші прикордонники. Кожен день є у нас необхідні результати для України. І саме такі, як це визначено нашими стратегічними завданнями. Ми продовжуємо відповідати на російські удари по наших містах і селах. Тільки за цю добу росіяни били по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, по Херсону. Дуже цинічний удар був по місту Запоріжжя. Були російські удари також по Донеччині, також по нашій Харківщині. Така російська жорстокість і агресія є першопричиною війни. І важливо, щоб росіяни відчували, що ця війна є. І є саме через них. Перше. Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України і саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. Це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде у Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу і надалі. Я дякую всім розробникам і всім нашим виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі. Російська держава складається з багатьох підкорених народів і з вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України і на території самої Росії те, що працює на російську війну. Те, що робить цю війну і російську агресивність взагалі можливими. Сьогодні була доповідь керівника ГУРМО, зокрема за результатами наших далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності. Розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта. Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракетоворонища. І саме тих ракет, якими росіяни б'ють по наших містах, по наших селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль – завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Також підтверджені ураження газових об'єктів в Оренбургському регіоні. Це понад 1200 кілометрів від фронту. Також і багато нафтових об'єктів по всій території Росії. Уражені і центри зв'язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу. Наказав нашій розвідці армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни. Вже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального. Є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання Єдиної Росії в Держдуму. Їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень. І зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів. І тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну. І не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру. Треба гарантувати мир. Це найголовніше завдання. Сьогодні була доповідь головнокомандувача Збройних сил, зокрема про наші активні дії на фронті. Я дякую ДШВ, усім підрозділам, також сотій окремій механізованій бригаді. Затвердив наші подальші активності. Обговорили з командою і подальшу підготовку дрон-ділз з нашими партнерами та реалізацію вже досягнутих домовленостей. Обсяги виробництва дронів мають збільшуватись. Україна ніколи не хотіла війни. Всі це знають. Від першого дня війни ми хочемо миру. Ми хочемо справедливості для України. Ми хочемо гарантованої безпеки. Російське керівництво знає, що достойний мир можливий. Знає, що окупація не може бути легалізована. Знає, що чим довше війна, тим складніше розібратись з її наслідками. Треба, щоб Росія пішла на мир. Інструменти для цього є. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній в наших силах оборони і безпеки України, хто б'ється заради нашої держави, хто працює на оборону, хто гарантує нам влучність. Слава Україні!
1: Героям слава! І всім, хто захищає нас просто в цю хвилину. Маємо звернути увагу на мапу повітряних тривог, тому що зараз працюють наші оборонці, і зараз ми маємо атаку і ворожих безпілотників з боку Російської Федерації, а саме з Криму. Ви зараз бачите мапу, і що повідомляють повітряні сили ЗСУ? О 21:30 зафіксована ракета курсом на Чорноморськ, також ракета продовжувала рух на маяки, і група безпілотників курсом на Павлоград зафіксована. Ми чекаємо оновлення цієї мапи. Друзі, будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях, якщо ви перебуваєте в цих регіонах, які зараз червоними є на мапі.
2: Тим часом звернемось до півночі. На північно-слобожанському і курському напрямках ворог здійснив 18 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Водночас на південно-слобожанському відтинку загарбники двічі намагалися прорвати оборону. Атакували поблизу ветеринарного та Синельникового. Ось такі останні дані Генштабу.
1: З нами на зв'язку старший лейтенант, напозивний «Хімік», це начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» Харківського прикордонного загону. Вітання вам, добрий вечір.
2: Вітаємо.
7: Бажаю міцного здоров'я, «Хімік» на зв'язку.
1: Отже, «Хіміку», розпочнемо зі збору, з того, що дуже важливо сьогодні, найменше, що сьогодні кожен може зробити, хто перебуває в тилу, це задонатити, підтримати нашу армію. Друзі, ви зараз бачите вже збір, і QR-код бачите, і номер карти бачите, будь-який доступний спосіб. 500 тисяч гривень, там загальна мета збору, а якого саме, «Хіміку», попрошу вас розказати.
7: Без питань. На сьогоднішній день ми збираємо на технології, так би мовити, на дрони, бо дронів на сьогоднішній день багато не буває, і кожен дрон, який допомагає нам нищити ворога або вести розвідку для подальшого знищення ворога, береже життя, перш за все, цивільного населення і також наших побратимів, піхоти, яка стоїть і не пускає ворога через державний кордон України. В принципі, збір для дронів.
2: Друзі, якщо дозволите короткий коментар, хай вас не вводить в оману ось ця неконтрастність стрічки нам з вами, ну, в ідеалі за 5 більше хвилин зібрати 97 тисяч. Пропоную для початку розім'ятись 5-10. Давайте спробуємо. QR-код, номер картки, кому як зручно, збираємо на дрони. Долучайтесь, будь ласка, поки ми поспілкуємось з паном Хіміком. Хімік, оперативна ситуація. Поділіться, будь ласка, що бачите, що чуєте.
7: На сьогоднішній день на нашому відтінку фронту, в принципі, все стабільно. Я не можу сказати, що у нас все дуже просто. У нас є FPV-атаки, постійно атакують дрони типу «Молнія». В нашій смузі пролітають «Гербери», «Шахеди» і тому подібні дрони. Кожного дня є робота противника з артилерії, систем залпового вогню. Ми намагаємось виявити і вчасно знищити, відповідно, як живу силу противника, так і засоби вогневого впливу там противника.
1: Як швидко сьогодні вдається виявити цього самого противника вздовж кордону? І що цьому сприяє? Наскільки ми зробили крок вперед, щоб якомога швидше це побачити?
7: На сьогоднішній день, так як ми збираємо на дрони, саме дрони нам і допомагають виявляти технології, да, так би мовити. Сьогодні трошки важче виявляти через те, що нам заважає зеленка, дуже все розцвіло, все зелене, і противник має можливість в складках місцевості, в деревах, в кущах трохи маскуватись, але при цьому ми все рівно використовуємо деякі засоби, за допомогою яких ми можемо бачити навіть в зеленці противника і наносити вогневі ураження.
2: Хімік, скажіть, будь ласка, ось ці групи там малі, ДРГшні, які намагаються перейти, скільки, ну, зазвичай така піхота живе в середньому? Бо ми, ну, багато говоримо про те, скільки в середньому живе російський штурмовик в умовах активних бойових дій. А ось такі піхотинці, які намагаються нелегально перетнути кордон, як в них з виживанням?
7: Тут все залежить від того, де ми їх побачили. Якщо це десь там за пару кілометрів до лінії державного кордону, то в нас є час підготуватись і нанести вогневе ураження до того, як вони в принципі дійдуть до лінії ДК. Якщо ми десь пропустили в Зеленці їх і побачили на кордоні, ну, знову ж таки, в них є там 3-5 хвилин для того, щоб замаскуватись і потрапити в якесь укриття. Якщо вони цього не зробили, то, в принципі, фінал очевиден.
1: Розкажіть, будь ласка, про зміну, власне, кілзони, тому що ми часто кажемо про те, що саме українці сьогодні є стимулом того, наскільки вона змінюється, стає більш ширшою, чи навпаки, як ми відвоюємо свої території. Що можете сказати в зоні своєї відповідальності ось про таку кілзону і як вона змінюється сьогодні?
7: Що можу сказати? Наприклад, у 23-му році можна було вільно переміщатись на відстані там 500, 700, 800 метрів від противника, що з нашої сторони, що противнику від нас. На сьогоднішній день через ту кількість дронів, присутність в повітрі, як і в ПІВІ, так і МАВІКів, і дальньої розвідки, кілзона збільшилась до десятків кілометрів. І там, де був раніше такий тил, сьогодні ворог несе втрати, ми наносимо вогневі ураження по складам, по логістиці, по блокпостам, які знаходяться далеко. Тому кілзона збільшилась в десятки разів.
2: Угу. Хіміку, друзі, долучайтесь, будь ласка, на дрони збираємо. Як хлопці і дівчата працюють з цими дронами, ми зараз буквально побачимо на кадрах. Номер картки, QR-код, кому як зручно, долучаємося. Хімік, чергове відео від Стріксу, зокрема, перед цим бачили проміни, а перед цим бачили ось таку точкову ліквідацію, в тому числі всіляких РЛС-ок, РЕБів. Скажіть, будь ласка, наскільки, за вашими спостереженнями, насичена ділянка в зоні вашої відповідальності ось цими всіми моментами, про що це каже? І, зрештою, ви, умовно кажучи, ліквідуєте РЕБ? Чи ця місцина залишається порожньою? Чи вони щось тягнуть туди на заміну? Як вирішується питання?
7: 100% вони постійно замінюють ті РЛС, ті системи контролю повітряного простору та радіоелектронної боротьби на нові, тому що вони намагаються прикрити якомога сильніше свої тилові склади, там позиції і так далі. Тому на кожен знищений нами РЕБ вони намагаються поставити два нових РЕБи. Загально ми там в день можемо знищити від там 5 до 10 РЕБів в глибокому тилу противника. Відповідно, вони ж заважають працювати нашій розвідці, тому ми постійно в цьому ракурсі рухаємось і намагаємось виявити нові місця для того, щоб наша дальня розвідка могла працювати.
1: Ну, до речі, про ось це блискуче використання, власне, безпілотників і всього, що нам необхідно для так званої повітряної розвідки. Якщо ми кажемо про час, скільки потрібно для того, щоб адаптуватися, зрозуміти цю територію і бути влучним, ну, якщо можна, там на 95%+. Наскільки нам вдалося налагодити цю систему?
7: 95%, напевно, це дуже високий показник. Mm-hmm. Я думаю, що більш реально це 80% для досвідчених пілотів, які вже набили руку і достатньо нанесли вогневих уражень. З приводу, скільки потрібно пролітати, ну, тут це залежить від пілота, напевно, як в школі, знаєте, там відмінник, там або двієшник. От тут все залежить від того, як людина орієнтується на місцевості, має хист прив'язуватись до якихось окремих об'єктів, або від штурмана, який веде цього пілота. Ми намагаємось вчити всіх пілотів якісно, щоб вони розуміли, що вони роблять, як це робити правильно. В принципі, за 2-3 тижні ми готуємо більш-менш достатньо по кваліфікації, а далі вже все пілоти напрацьовують на бойових.
1: Друзі, я ще раз нагадую про те, що збір триває. Ви ще можете задонатити, допомогти на дрони. Сьогодні ми збираємо дуже важливий збір. Просимо доєднатися навіть після нашого спілкування з хіміком. Цей збір відкритий. 500 тисяч – це загальний збір. І там залишається менш як 80 тисяч. Будь ласка, доєднуйтесь. Хіміку, дуже дякуємо вам за коментарі. Дякую. Старший лейтенант, начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» Харківського прикордонного загону був з нами на зв'язку.
2: Американський конгрес зв'язує руки Дональду Трампу у війні з Іраном. Слідом за Палатою представників, Сенат ухвалив історичну резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента. Під час голосування документ підтримали 50 законодавців, зокрема четверо республіканців. Тепер Трамп юридично зобов'язаний почати виведення американських військ із зони бойових дій на вимогу акту 1973 року.
1: Ну, а перемовини про мирну угоду між США та Іраном опинилися під загрозою зриву через ядерні інспекції. Зокрема, Дональд Трамп звинуватив Тегеран у затягуванні процесу та неправдивих заявах. Білий Дім стверджує, що Іран уже погодився пустити інспекторів МАГАТЕ на пошкоджені внаслідок бомбардувань об'єкти на невизначений термін. Натомість офіційний Тегеран це спростовує. Речник іранського МЗС Есмаїл Бакаї заявив, що планових перевірок пошкоджених об'єктів немає.
2: І з нами на зв'язку Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, раді вас вітати.
1: Добрий вечір.
8: Да, добрий вечір, вітаю вас.
2: Пане Ігоре, допоможіть нам з глядачами розібратись в тому, на якому етапі зараз ось цей американо-іранський і не лише їхній конфлікт, бо з одного боку надходять новини, що, мовляв, по Ормузу вже в 4 ряди судна пішли, тут начебто переговори ідеально проходять, всі задоволені, ніхто не задоволений. Зрештою, що там зараз відбувається, на якому все етапі?
8: Ну, знаєте, тут історія дуже проста. Як кажуть, дураку краще половини роботи не показувати. Тут це переговори. Під час переговорів кожна сторона намагається демонструвати свою впевненість і свою, скажімо, свою вдачу. Кожен робить так, як він може це робити. Якщо подивитися на цей меморандум, і, ну, якби оцінити, власне, те, що про що домовилися, то зрозуміло, що до підписання угоди залишається статус-кво в ядерному питанні, в яких інших, крім Ормуза. І це означає, що, в принципі, формально іранці праві, мають рацію. А те, що кажуть американці, то вони намагаються, якби, тиснути на іранців. У кожної сторони є свої козирі. Ключова проблема зараз навіть не ядерна угода, не доступ делегації МАГАТЕ до ядерних об'єктів або ще щось подібне. Ключове питання є Ліван. І це базове питання, навколо якого, власне, списи. Але проблема полягає в тому, що американці взяли на себе зобов'язання зупинити війну в Лівані. І ми бачимо позицію Беньяміна Нетаньяху, який каже, що ні, ми будемо продовжувати військові операції, ми будемо залишатися на території Лівану. Тобто ігнорування, так би мовити, свого союзника або угод, які, документів, які підписав його союзник. І необхідно зв'язати це ключове питання з іншими питаннями для того, щоб, ну, якби не виглядало все це дуже погано з точки зору американців. Тому от вони закидають ці всі моменти в політичний простір, намагаючись таким чином, значить, підтримати якусь відчуття, що хтось когось що це процес двосторонній, що там не виконують, тут не виконують, і це якби не одні винні, а всі винні. Мені виглядає ця ситуація таким чином.
1: Але ви бачите прецеденти до того, що Іран начебто відтягує цю згоду і підписання цих домовленостей, завершення власне війни між Сполученими Штатами та Іраном, тому що ця історія про те, що Іран відмовляється від перевірок ядерних об'єктів з одного боку, з іншого боку твердження, що та їх начебто ніхто не збирався перевіряти. Тобто такі факти, які, ну, над якими не варто було сперечатися з одного боку. Чому так відбувається і чи дійсно всі сторони цього конфлікту сьогодні хочуть його завершення?
8: Ну, вони хочуть його завершитися, але кожен хоче завершити його з максимальними прибутками за своїй правді. Да, зрозуміло. І це головна позитивна новина, що вони хочуть завершити цей конфлікт. Далі, ну, дивіться, є 60 днів. В рамках цих 60 днів має відбутися якісь певні кроки, тобто розблокування якихось активів, там відкриття Армузької протоки і багато іншого, тобто все, що було домовлено. А решта питань, вони мають вирішитися на переговорах. Тобто з точки зору іранців їм немає куди поспішати. Врешті-решт, це треба Трампу в першу чергу, тому що Трампу треба перед проміжними виборами показати, що він все-таки закінчив війну, досяг якихось цілей, в тому числі тих цілей, які, ну, бодай якісь проміжні цілі, там, ядерна угода або ще щось подібне. Тому іранці можуть спокійно, як кажуть, плести перський килим, як вони вміють робити доволі чудово.
2: Пане Ігоре, за час американо-іранського конфлікту ми чули низку нових термінів, ну, зокрема, там асиметрична стратегія, так? І це стосувалося озброєння ракетного і ППОшного. Тепер в вашому дописі бачу ще один термін – стратегічний прагматизм. Скажіть, будь ласка, що це означає, як він вплине цей прагматизм на подальшу політику, зокрема, Ірану? Ну, в нас, ну, 3 хвилини є точно.
8: Ну, стратегічний прагматизм або маслахат – це концепція в ісламському праві, і яка передбачає, що є пріоритет режиму над усім іншим. Тобто треба зберегти режим понад усе. І відповідно з цією концепцією можна вести переговори з ворогом, можна вести переговори з Сполученими Штатами Америки саме для того, щоб зберегти режим. Цей концепт застосовувався свого часу Хомейні, і зараз якраз нове керівництво використовує цей концепт саме для того, щоб посилити свої позиції всередині Ірану для того, щоб ця угода, ну, не знаходила велику кількість опонентів. До речі, такі опоненти є. З боку радикалів були вже спроба виступів. Є заборона на демонстрації, які якраз виступають проти цієї угоди. Є спроба зачитати текст листа Медждеби Хаменеї, в якому він начебто, погоджуючись з текстом угоди, все-таки говорить про те, що він не з усім згоден. І от для того, щоб забезпечити ширше сприйняття цієї угоди і необхідність закінчення війни і угоду з американцями, власне, цей термін активно використовується. Тобто застосовується вже існуючий термін.
2: Використаємо ще 1.5 хвилини. В нас є, пане Ігоре, на ваш погляд, масштаба, ну, толком його ще, ну, і не бачили. На ваш погляд, він як керівник вже себе хоч чимось проявив?
8: Ні, він себе не проявив, і справді він поки що існує як прихований імам. Тобто ми практично не знаємо, як кажуть, живий він чи ні, і все інше, тільки лише в такому віртуальному форматі він присутній. Він не є арбітром. І поки що не виглядає, що зможе стати таким арбітром, тому що це людина, яка була, стала верховним лідером за допомогою генералів корпусу вартових Ісламської революції. Тобто це частина, умовно кажучи, корпусу, і в цьому велика проблема для поствоєнного Ірану в можливому дисбалансі, який може виникнути власне в Ірані вже всередині правлячих груп.
1: Дуже дякуємо вам. Дякуємо, Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Спасибі вам.
2: Друзі, реактивні БПЛА курсом на Суми. Ось таке оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Будемо періодично звертати

0: яка тримала оборону Покровська і на Курщині, нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
1: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Російський агресор не припиняє гатити по українських містах та селах. Близько 5-ї вечора ворог ударив керованою авіабомбою по Хортиці на Запоріжжі. Четверо поранених, троє з них – це діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. На пляжі утворилася величезна вирва. Також пошкоджено автівки та непрацюючий заклад харчування. У Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на пляжі унаслідок удару ворожого дрона. Окрім кваліфікації учинення воєнного злочину, триває і розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська знає подробиці.
8: Перші хвилини після трагедії медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
9: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
10: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
8: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
9: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучило. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
8: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
11: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
8: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
12: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдих.
8: Лише по узбережжю розміщено майже два десятки мобільних укриттів.
13: Ну, тривогу ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
8: Нарікають відпочивальники, є на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
12: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо

0: там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Поэтому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
1: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
2: Через 40 минут.
3: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
1: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
4: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
1: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
5: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
1: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Сьогодні близько опівдня росіяни обстріляли гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро там поранені. Росіяни відранку обстрілюють і сам Херсон. У місті горіло кількаповерхове приміщення, на його дах скинули вибухівку із дрона. Ну, а потім ворог ще й здійснював повторні атаки, і це ускладнювало роботу рятувальників. А близько третьої пополудні російський безпілотник «Гербера» атакував житлову забудову у центральному районі Херсона. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило фасади і вибило вікна у квартирах. Постраждала жінка, вона в момент удару перебувала на балконі.
7: Сильний удар, я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
6: Сьогодні вранці росіяни вдарили шахедами по кінотеатру в центрі Конотопа. Відомо про 6 поранених, серед них і 11-річна дитина. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, йому відірвало ногу. Ну, а ще в однієї пораненої травма шиї. Ну, а близько третьої дня ворог ударив по Сумах, влучив в автозаправну станцію. Поранено 3 людей. Пожежу рятувальники там вже загасили. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. А під російськими ударами були також і автозаправні станції в Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях, також газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Під час однієї з атак серйозного поранення зазнала працівниця, вона у важкому стані. Агента ФСБ, який коригував російські удари по Одесі, затримала контррозвідка Служби безпеки України. Підозрюваний колишній військовослужбовець ЗСУ, він 20 років тому звільнився зі служби та оселився в портовому місті. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік і сконтактував з колишнім підлеглим, нині російський військовий, він командує батальйоном на Покровському напрямку, і запропонував свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак по Одесі. Правоохоронці викрили агента на початковому етапі діяльності. Нині він перебуває під вартою, без права застави, і йому загрожує довічне ув'язнення. І одразу два об'єкти уразили українські військові в російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. На цьому підприємстві зафіксували займання. До слова, до українського кордону від Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Там дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом, за минулу ніч безпілотні літальні апарати фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформаційна агенція Рейтер пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив роботу щонайменше до 2027 року. Ну а одна із авіакомпаній Росії, лоукостер «Азимут», повідомляє про брак авіапального. Потужні вибухи лунали і в Криму. Під ударами там були військові та енергетичні об'єкти. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Понад половина півострова нині без світла. У Бахчисараї були вражені військові склади, пишуть у місцевих фабриках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг з паливом. Військові центри спецоперації «Альфа» підтвердили удари, а в Службі безпеки України повідомили, що атакували російські військові цілі у районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були вражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С». Уряд розподілив 6 мільярдів 600 мільйонів гривень між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі. Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально, залежно від потреб на підвищення зарплати, можливостей місцевих бюджетів. Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава, пояснила прем'єр-міністерка. Зокрема, для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат цим категоріям працівників. Ну а з прифронтових територій продовжують евакуйовувати мешканців. Екіпаж поліцейських «Білий Янгол» вивіз дві родини із Дружківки на Донеччині. По місту там ледь не щодня прилітають російські снаряди, та між цим у населеному пункті немає води, електрики, ну а зв'язок тут також ледь-ледь ловить. У Національній поліції закликають місцевих терміново евакуватися, не чекати критичного моменту.
2: Дорога затягнута протидроновими сітками. Обабіч – спалені автівки. Екіпаж «Білий Янгол» прямує з евакуаційною місією до Дружківки.
8: У нас з'явилася заявка на евакуацію родини, в якої є неповнолітня дитина, 11 років дівчинка. Будемо їх вивозити місто Краматорськ. Далі вони з волонтерами виїдуть в більш безпечне місце.
2: Мама з донькою, по яких приїхали «Білі Янголи», кажуть, що вже виїжджали з Дружківки до трохи безпечнішого Краматорська, що за 15 кілометрів, але місяць тому повернулись, щоб мовити літніх батьків евакуюватись. Врятувати їх не встигли.
9: До понеділку зірваний дом прильоти, і там у мене родичі. Тому їдемо в Дніпро, бабу там карантин.
10: Ваш батько загинув, так, у час Крима?
2: Поліцейські оперативно допомагають мамі з донькою завантажити до машини речі. Поліні, так звати дівчинку, одягають ще й захисний шолом та бронежилет. З собою везуть і кішку Ясю.
11: Вона із Харкова. У неї порода шотландська короткошерстна скотіш скай. Любить донькать.
2: Передавши маму з донькою волонтерам, група «Білий Янгол» робить другий рейс Дружківку. Тепер по 69-річну Наталію. Вона родом з Костянтинівки, але після того, як російський снаряд знищив її дім, перебралася до Дружківки.
12: З рукою упала і в гіпсі була, хотіли раніше уїхати, не вийшло.
2: У Дружківці немає ні зв'язку, ні води і навіть світла. По найнеобхідніше місцеві, які все ще залишаються, їздять велосипедом до Краматорська.
12: Чим далі живемо, тим хуже і хуже. Уже і зв'язки, то пункт працював все время, круглосуточно. А зараз 2-3 часа зв'язки, потім зв'язки немає. Вот. Аптеки не работают. Пенсию снимаем, едем на банкомат, едем в Краматорск. Лікарств теж немає. В Краматорську все покупає.
2: І Поліна з мамою та Кицькою, і пані Наталя зараз у безпечних місцях. Волонтери допоможуть їм з медичним обстеженням та оформленням допомоги. Білі Янголи не втомлюються нагадувати, евакуація – єдиний спосіб зберегти життя та здоров'я. За даними Донецької обласної військової адміністрації, на кінець травня у Дружківці залишалось понад 4,5 тисячі жителів. Водночас усіх дітей з міста евакуювали. До початку повномасштабного вторгнення тут проживали майже 54 тисячі людей. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Державне бюро розслідувань розпочало власне розслідування щодо штурмового полку «Скеля» після розслідування журналістів про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих. У бюро обіцяють провести належну правову оцінку діям усіх фігурантів, якщо підтвердиться їхня причетність до зазначених правопорушень. Напередодні видання «Бабель» опублікувало матеріал, в якому йдеться, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» було 26 небойових смертельних випадків. Свідки, з якими спілкувалися журналісти, стверджують, що у полку катують і до смерті забивають людей. У «Скелі» прокоментували матеріал так. Порушені питання потребують перевірки, однак із узагальненнями авторів публікації, які зводять історію полку до окремих трагічних випадків, там не погодилися. Кажуть, більшість тверджень базуються на словах людей, котрі відмовлялися від служби, самовільно залишали частини або порушували дисципліну, при цьому висловили співчуття родинам загиблих. На Львівщині 24-річний чоловік скоїв смертельну ДТП та зізнався у вбивстві матері. У Пустомитах патрульні виявили автівку без номерних знаків, коли поліцейські спробували зупинити водія, той на величезній швидкості чкурнув на виїзд зі Львова, летів так, що зіткнувся зі службовим автомобілем, а потім ще з однією автівкою, водій якої загинув на місці. Ну а затриманий порушник ще й зізнався у вбивстві власної матері. Інформація про смерть жінки підтвердилася, її виявили у квартирі із ножовими пораненнями. Аномальна спека не відпускає Європу. Франція пережила найжаркіший день в історії метеоспостереження. Неподалік кордону з Іспанією у місті Вандея зафіксували плюс 44 за Цельсієм. У країні вже загинули 40 осіб. Десятки потрапили до шпиталів. У Парижі скоротили роботи Ейфелевої вежі та Лувру. Нещодавно так само зафіксована велика температура в Британії. У Лондоні, наприклад, плюс 39 зафіксували. Через спеку там закривають школи. Червоний найвищий рівень небезпеки оголосили і в 16 великих містах Італії. Масове використання кондиціонерів не витримує тамтешня електромережа. Без світла частково залишилися Турин та Мілан. Очікується, що екстремальна спека має відступити наприкінці тижня, однак вона повернеться вже наступного і триматиметься до середини липня. Слідкуємо за температурою, зокрема, ну і за новинами. Загалом, в мене всі новини. Станом на цю годину Марія Скиба, Костянтин Лінчевський далі продовжить ефір національного телемарафону. Тихого вам вечора побажаю і будьте здорові!
13: За свою країну.
14: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Без шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
13: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
15: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
16: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
17: Ми боремося за свою країну.
18: 22.18 в Україні. Ми дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» далі продовжує національний марафон «Єдині новини». І Костянтин Лінчевський та Марія Скиба далі з вами.
19: 14 ворожих штурмів зупинили сили оборони на Слов'янському напрямку цієї доби. Окупанти намагалися покращити свої позиції поблизу 5 населених пунктів, зокрема, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік раю Олександрівки Кривої Луки. Ось такі останні дані Генштабу.
18: З нами на зв'язку Олександр, на позивний «Ворон». Це пілот батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вітання вам, добрий вечір.
19: Вітаємо.
20: Добрий вечір.
18: Отже, пане Олександре, давайте одразу звернемо увагу на QR-код і на номер карти, тому що дуже важливо і в цей вечір, зокрема, доєднатися до збору. Друзі, які ви бачите зараз на екрані, 400 тисяч загальна мета. Ми просто розпочинаємо цей збір. Жовта стрічка, це означає, що поки що там 0 гривень, але ми сподіваємося, що якомога швидше буде закритий цей збір. А на що саме, які цілі сьогодні маєте саме цього збору? Розкажіть, будь ласка, ворони.
20: Збираємо на комплектуючі для ППЛА. У мене є поруч яскравий представник цього класу, 10-дюймова FPV-дрон. Замінюємо все, експериментуємо з постачальниками, з різними виробниками. Замінюємо все, починаючи від пропів, антени, радіомодулів, так само рами. Завжди хочемо бути в ногу з часом, з противником, який завжди знаходить якусь можливість протидії нашим дронам. Покращуємося, хочемо закривати більшу відстань, мати кращий зв'язок, краще відео, щоб було більше результатів.
19: Тож, друзі, будь ласка, на комплектуючі для безпілотних літальних апаратів збираємо номер картки, QR-код, кому як зручно, як бачите, за жовтою стрічкою в нас з вами є суттєва можливість для маневру. Будь ласка, долучайтесь. Пане Олександре, ну, оскільки ви тоді вже, якщо ви показали безпілотний літальний апарат, давайте одразу звернемось до бригадної підбірки Едельвейсу. Вони, як завжди, яскраві. І разом з тим покажемо нашим глядачам, як ви відпрацьовуєте цими модернізованими, вдосконаленими безпілотними літальними апаратами. Якщо можна, давайте подивимось зрештою це відео, там є на що подивитись. І вас, пане Олександре, я відповідно буду просити прокоментувати, чи можемо ми побачити. Ось вони. Пане Олександре, що ми бачимо?
20: Це робота наших перехоплювачів, а також бомберів, які працюють по противнику FPV-дронів. Бачу тут і на оптиці, і на радіозв'язку.
19: Скажіть, будь ласка, ми щойно побачили, як снаряд залітає в трубу. Це робота аса, чи вже всі в вашому підрозділу так можуть?
20: Ну, для такого удару потрібна точно якась, ну, і вміння, і талант, і, безумовно, практика. Тому що досягти це з першого польоту неможливо. Людина має розумітись на тому, чим вона займається, яким засобом вона працює. Тільки тоді вона може показати такий результат.
18: Друзі, для того, щоб ще більше таких відео ми бачили, зокрема, і на це спрямований ваш донат. Це без перебільшення, тому що для того, щоб все так літало, щоб безпілотники працювали, а просто так вони не працюють, ними керують наші незрівнянні, найкращі в світі військові. І серед них і Олександр, і його побратими. І ми сьогодні донатимо на те, щоб все це працювало якомога краще, і щоб до таких серіалів, ми вже це можемо називати серіалами, тому що таких відео дуже багато, коли влучно працюють наші безпілотники. Доєднуйтесь, будь ласка, вже майже 20 тисяч додалось на банку. Величезна вам вдячність за це. І просимо, навіть якщо ви маєте 5 тисяч гривень, хотіла сказати 5 гривень, але 5 тисяч гривень теж приймається.
19: Підійде, та, нормально.
18: 5 гривень теж приймається. Тому, будь ласка, доєднуйтесь і спасибі вам за це.
19: Олександре, ми тим часом продовжимо. На ось цій підбірці, нагадаю, це якраз підбірка роботи Едельвейса, дуже багато техніки всілякої. Це означає, що в певний проміжок часу, до речі, якщо не секрет, то все це відео, воно вміщається в скільки? В тиждень, в місяць, в день, якщо це не секрет?
20: Ну, залежно від роботи, наскільки є можливість працювати, наскільки велике скупчення техніки чи того самого противника. Таку підбірку з хорошим відео можна назбирати, ну, буквально за лічені тижні. У нас одна позиція в травні завдала 20 втрат противника, ще 20 було пошкоджено. Тому, якщо постаратись, таких підбірок можна збирати кожен місяць.
19: До речі, пане Олександре, ось зараз на наших екранах, ну, було відео не ваше, але що ми бачимо, це десантники, по-моєму, зі Слов'янського напрямку. Тут якраз ми бачимо протистояння, воно називається «Один проти трьох», коли один наш піхотинець, зрештою, ви побачите, ліквідація всіх трьох відбулася успішно. Тут таке класичне поєднання роботи дронаря і піхотинця. Наскільки це специфічна робота, наскільки вона планована зазвичай, чи практикуєте ви ось таку спайку?
20: Ну, зазвичай такі ситуації не бувають запланованими, але в більшості випадків, коли висувається якась наша піхота, якась є певна задача, а це завжди відбувається під супровід дрона. Попередньо це попередня розвідка маршруту, чи немає ніякого предметів мінування. І, звичайно, коли от вирушає якась підзадачу піхотинці, то, як правило, їх також спостерігає за ними дрон, щоб ніхто не підкрався до них з сторони, якось більше інформації мати про оточуюче середовище.
19: А якщо не секрет, як ви комунікуєте?
20: Ну, є різні методи зв'язку, які там всі не можу розкривати, але це і банальна радіостанція, і ще в нас є різні методи.
18: Так, друзі, майже 41 тисяча гривень додалась на банку. Це за кілька хвилин нашого спілкування. Я нагадаю, що ми розпочали розмову з Вороном з нульової цифри цього збору. Зараз ви бачите, що він рухається, там загальна мета 400 тисяч, але для вечора ви дуже активні, ми вам за це дякуємо. Так, ми завжди кажемо настанову, що буде, якщо зараз задонатять. Давайте сни хороші присняться тим, хто зараз задонатить, і ми сподіваємося, що буде спокійна ніч за ваш такий донат, а спокійна ніч, це може бути виключно завдяки нашим силам оборони, тому що ворог постійно гатить, і ми маємо вірити в те, що все це буде відбито нашими силами оборони. Нагадаю, на комплектуючі для безпілотних літальних апаратів зараз ми з вами збираємо. І, Олександре, розкажіть ще про те, якими є ці безпілотники від ворога, тому що те, що як ми протидіємо, це також дуже важливо. Що там нового в них і які безпілотники зустрічаєте ви в зоні вашої відповідальності з боку ворога?
20: Звісно, ворог також адаптується, також розвивається. Спостерігаємо за ним те саме, що і раніше. Це багато FPV-дронів, як на радіозв'язку, так і на оптиці. Велика кількість крилатих дронів по типу Молнії, чи Шахеда, чи Герані також в великій кількості застосовуються на нашому напрямку. Також помічали, що НРК в них також користується попитом останнім часом за рахунок того, що логістику все тяжче і тяжче використовувати. Тому ми йдемо, так сказати, один за одним, вчимось один в одного, але ми стараємось завжди бути голову поверхних.
19: Друзі, за перші 50 тисяч ми з вами перевалили, за що вам велика вдячність. Давайте продовжимо. Є ще час, і відповідно є ще час для того, щоб продовжити розмову. Пане Олександре, в армії є різні спеціалізації. А скажіть, всередині дронарів вже з'явились, певно ж, теж свої спеціалізації? Умовно кажучи, хтось комусь більше до вподоби робота перехоплював. обстрілювача. Комусь більше до душі робота бомбера. Хтось зрозумів, що моє це НРК. Як це відбувається?
20: По приходу в батальйон, як правило, в людини є можливість вибрати, спробувати піти до різних зводів, подивитись, як налаштована робота, як це все працює. І, звісно, між перехоплювачем НРК чи бомбером є колосальна різниця, і один пілот іншого так просто не зможе замінити без попередньої практики. Тому, як і дрони різні, так і кожен оператор дрона має свою специфічну роботу.
19: 81, друзі, дякуємо і продовжуємо, пане Олександре. Якщо можна подробиці, умовно кажучи, які навички краще підійдуть для дронаря-перехоплювача, які для бомбера?
20: Наприклад, для перехоплювачів важливо витримка та стабільний погляд, тому що небо велике, дрони не так легко помітити, і ця робота практично 24/7. Хлопці працюють, вилітають, шукають, приземляються, вилітають ще раз. Щоб взяти бомбер, то, як правило, це стала позиція, чи це піхота, яка заховалась в кущі, чи це будинок, в який вони зайшли, чи це їхній бліндаж, і в тебе є чітко визначені координати, куди ти маєш відлетіти і відпрацювати. Тому робота трошки різниця, навички різні, але всі працюють на одну мету.
18: Майже 90 тисяч гривень вже є на банці. Друзі, дуже дякуємо вам. І, знаєте, давайте ще згадаємо про те, що ось ці 90 тисяч, вони не складаються з якихось дуже великих задоначених сум. Там фактично 50 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. І ще ось ті суми, які ви бачите, ми знаємо, скільки надходить на цю банку. І це часто донати по 10-20 гривень. Тому, якщо ви думаєте, що ваш донат може нічого не означати, тому що маєте змогу просто зараз задонатити лише 20 чи 50 гривень, то ви так не думайте, тому що все це працює. І от просто зараз це наглядний приклад того, що з невеликих донатів формуються дуже великі і закриваються дуже класні збори. Те, що ми бачимо зараз, на комплектуючі для безпілотників збираємо. Ще раз нагадаю, надзвичайно вам за це вдячність. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про те, як змінилося або як змінюється використання ворогом безпілотників після закриття Старлінку або збиття Старлінку. Ми часто ставимо це запитання, тому що саме в сфері роботи з безпілотниками це дуже важливо. Чи вдається якось щось придумати, вигадати росіянам от після того, як Старлінк не працює?
20: Звісно, Старлінк – це для них велика втрата. Це великий помічний засіб комунікування між підрозділами, між тим самим командуванням та безпосередніми пілотами. Не знаю, як вони вирішують це питання, тому що річ дуже універсальна в своєму використанні і унікальна. Знаю, що про те, що вони налагоджували якісь методи зв'язку, Wi-Fi, роутери, кабелі протягували, не знаю, наскільки це ефективно. Щодо дронів, помічали до моменту, коли Starlink заблокували велику кількість блискавок, яку використовували по-різному, як бомбери, як розвідники, саме чіпляючи на них Starlink. Після цього випадку вже їх не зустрічаємо.
19: Дякуємо, пане Олександре. Скільки там у нас є?
18: 102 тисячі майже.
19: 102 тисячі, друзі, ми безмежно вам вдячні, що в такий пізній час ви знайшли в собі сили і ресурс доєднатися до надважливого збору. Збирали на комплектуючі для БПЛА. Чому збирали? Продовжуємо збирати, особливо, якщо ви нас будете дивитись на такій платформі типу YouTube. Будь ласка, долучайтесь. QR-код, номер картки, все, що потрібно, все є. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите на Слов'янському напрямку. Олександр, позивний Ворон, пілот батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» був з нами.
18: Дякуємо вам, друзі, за кожну гривню. Ми продовжуємо ефір, повернемось буквально за мить.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
13: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Друзі, продовжуємо розгляд найважливіших тем. Для початку, і вже за традицією, звернемось до мапи повітряних тривог. Зберігаються, на жаль, ще червоні осередки. Зокрема, ворожі безпілотні літальні апарати зафіксовані на півночі нашої країни. Відповідно, ми бачимо частину Сумщини червоною, так само, як і частину Харківщини. Але тут, окрім ворожих безпілотних літальних апаратів, ще маємо таку ділянку, для якої, на жаль, актуальна загроза артобстрілу. Повністю червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, так само частина Дніпропетровщини. Тут і загроза БПЛА, і загроза артобстрілу з півдня. Ну і що стосується південних районів, тут повністю червоний тимчасово окупований Крим, а також частина Херсонщини та Миколаївщини. Тут зафіксовані, зокрема, і реактивні БПЛА.
2: Ми розуміємо, що Російська Федерація точно не буде нехтувати помстою, тому що, як сказав президент України в вечірньому зверненні, Україна продумувала те, що зараз відбувається на території Росії, і ми точно продумували те, що відбувається в Криму, тому розуміємо, що може бути небезпека, ми маємо бути до цього готові. Друзі, бережіть, будь ласка, себе, а далі поговоримо про мирні угоди між Україною та Росією, яку повністю зараз залежить від готовності Кремля до реальних перемовин. Втім, Москва досі висуває лише максимальні вимоги. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Вашингтон наразі активно шукає шляхи завершення війни, тоді як російська економіка деталі глибше переходить на військові рейки. Почуємо.
3: Російська економіка зараз переживає не найкращі часи, а українці завдають ефективних ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо по нафтопереробних заводах на території Росії, що, звісно, також підтримує військові зусилля у фінансовому плані. Три чверті податкових надходжень Російської Федерації витрачаються на оборону, і українці справді почуваються впевнено. Тому нам потрібно, щоб Путін пішов на зустріч і сів за стіл переговорів. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
1: З нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, раді вас вітати.
2: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: В чергове маємо просто таке ось фіксування. Тепер від генсека НАТО. Мирна угода між Україною та Росією повністю залежить від готовності Кремля до реальних переговорів. Втім, Москва досі висуває лише максималістські вимоги. Зафіксували, так, і начебто не вперше. І тут хочеться якогось руху. І...
4: Ви правильно вказали, що нічого нового ми не почули і не побачили. Ну, рух, це я так розумію і розумію практично всі, може бути тільки тоді, коли Росія дійсно буде дуже серйозно послаблена, виснажена в усіх відношеннях, військовому, політичному, економічному. Це, скажімо так, відбувається, тобто нарешті російська економіка захиталася, стабілізація, так виглядає, на фронті відбувається, все більше ефективними стають наші удари по цілях всередині російської території, але казати, що це вже, скажімо, така точка неповернення, бо, як на мене, було б занадто оптимістично. Плюс, я весь час скажу, не треба забувати, про що йдеться зараз. Повернути Путіна за стіл переговорів. Йдеться про те, що повернути Путіна до переговорів про припинення вогню. І треба розуміти, що все інше буде, так собі це виявляє, буде вирішено на оформлено на несприятливих для України умовах. Я все-таки сподіваюся, що ми відстаємо свою точку зору, свою позицію щодо незалишення неокупованої частини Донбасу. Все інше, так виглядає, зараз навіть не обговорюється, щоб Росія відійшла з окупованих, принаймні, з 2022 року території. Тобто, не треба забувати, що за таких умов ніякого тривалого миру не буде, просто це буде пауза, яку нам треба буде ефективно використати для того, щоб підготуватися до нового витка агресії з боку Росії. І ну, це мали б розуміти і наші європейські партнери, але іноді складається таке враження, що всі собі малюють такі, ну, я б сказав, ілюзорні картини, що от Путін піде на припинення вогню, це відбудеться, і тоді наступить мир, і можна буде, ну, скажімо, навіть відновлення України буде залежати від того, яка буде безпекова ситуація. Тобто ситуація для нас залишається вкрай і вкрай складною.
2: Окрім того, що Росія сьогодні під постійними атаками з боку нашої держави, тим не менше, країна-агресорка готує гібридні атаки на східний фланг НАТО. За словами латвійських розвідників, можливі російські провокації проти країн Балтії або ж Польщі. Зокрема, мова йде про удари безпілотників, щоб змусити країни Альянсу припинити підтримку України. Також у відомстві Латвії заявили, що реальний вплив на Росію зараз мають західні санкції. І попри публічні заперечення Кремля, вони обмежують фінансові ресурси Росії, звужуючи її можливості та змушуючи робити складний вибір щодо військових витрат і тиску на бізнес. І тут постає питання, у кого і які будуть умови втручання Російської Федерації на територію інших держав. Чи можемо ми прогнозувати, що попри те, що сьогодні впалає в Росії, попри те, що є проблеми з паливом і так далі, і санкції діють, що Росія не зупиниться і може дійсно продовжити і зламати цей фронт далі?
4: Ну, знову ж таки, нічого нового немає, це вже обговорювалось і обговорюється певний час. Це політика Путіна підвищувати ставки. І тим самим, ну, скажімо так, по-перше, ну, таким чином він намагається шантажувати наших західних партнерів, їх залякувати, і це, на жаль, йому вдається. А другий момент, безумовно, таким чином він хотів би, щоб було рішення про скорочення допомоги Україні. Це ми також в деяких рядах вже бачимо, коли нам кажуть, що ми не можемо дати, нам потрібно самим. І взагалі, ну, така, я б сказав, така стратегічна задумка може полягає і в тому, щоб дійсно Захід розумів, що він є непідготовленим до ведення війни з Росією, яка навпаки має, ну, незважаючи на ті от, ну, тривожні для Путіна сигнали, а сприятливі для нас і наших партнерів щодо стану російської економіки, щодо стану російської військової машини. В цілому вона ще здатна, як на мене, вести наступальні, вирішити наступальне завдання. І таким чином, щоб, ну, ми вже це чули, прикриватися Україною як щитом, вигравати час, а це значить, що це цілком може позначитись і на, ну, характері і обсягах, і особливо номенклатурі тих засобів, які будуть надаватися Україні. Тобто Путін, як завжди, намагається вирішити кілька завдань одночасно, але ціль єдина, що зберегти свою військову машину, і щодо України цілі абсолютно не міняються, і так само, як і не міняються його цілі щодо ревізії результатів холодної війни.
1: Пане Олеже, користуючись нагодою спілкування з вами, хотілося б ще одне питання, оскільки маємо ще 3 хвилини, про внутрішню дипломатичну кухню. Глава МЗС Росії Сергій Лавров днями знову втрапив в певний скандал, так? В нього там знову щось не вимкнули, чи мікрофон, чи він спеціально кидав ту фразу. Там, друзі, якщо ви пропустили, там в одному реченні помістилось такі слова, як Ємен і статеві органи собаки. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, ми... Ну,
2: у нас чи, час уже чи, після 21-го.
1: Так, чи, ну, можемо собі дозволити. Скажіть, будь ласка, чи, ну, знає дипломатична практика ще таких дипломатів, я вже не кажу глав МЗС, які настільки часто втрапляють в такі скандали? І ось така розслабленість Сергія Лаврова, на ваш погляд, про що вона говорить?
4: Ну, вона говорить про деградацію російської дипломатії, якщо там хтось мене до війни намагався переконати, що Лавров такий довершений дипломат, людина, яка завжди має таку вальяжність, то ми бачимо, що з початком війни деградація і російської дипломатії, і Лаврова тільки прискорила. З іншого боку, використання нормативної лексики, ми не в такій, звичайно, гідотній формі, ми наблюдаємо того ж Трампа, який досить часто останнім часом вживає слово «F», щодо характеристики внутрішніх і зовнішніх ворогів. Так що в цьому плані, як завжди, Росія сягає таких вершин ницісті.
1: Взагалі дипломатична, така дипломатична школа, вона вважається, якщо не брати Лаврова, високорівневою чи ні?
2: Коли розпочалось повномасштабне вторгнення,
4: в радянській російській дипломатії, скажімо, така традиція існує. Але зараз це доведено дійсно до рівня Евересту.
1: Дякую.
2: Так, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, в Росії ставало питання, а для чого тепер факультет міжнародних відносин? Що з ним робити? Тому що фактично і складно будувати якісь відносини. Та? Але якщо серйозно, пане Олеже, повертаючись до перемовин, ми зараз хочемо побачити будь-який крок, тому що от сьогодні, наприклад, в Гданську відбувається конференція з відновлення України. Дуже багато високих представників зустрілися для того, щоб обговорити вкладення. Ми зараз кажемо про дипломатію, про фінанси, про ресурси, про те, коли і як можна і варто фінансувати в Україну, тому що ризики є, і країни розуміють, що вкладати в гроші в те, що може зруйнувати російська ракета, під сумнівом. Сьогодні вплив на Росію, як ви вважаєте, якими факторами визначається найбільшими? Три фактора, що дійсно може впливати сьогодні на позицію Росії не тільки Україною, а й іншими країнами?
4: Зрозуміло, що відновлення треба обговорювати вже зараз, про це думати, але, як на мене, фокус має бути все-таки на завершенні, принаймні цього етапу війни, на максимально прийнятних для нас умовах. Що для цього робити? Це, в принципі, тут, знову ж таки, нічого нового немає. Це посилення військової допомоги Україні, це по-перше. По-друге, продовження фінансування пурла і продовження постачання американської зброї хоча б за гроші, продажу американської зброї. А з іншого боку, хотілося б, щоб всі наші партнери все-таки поскребли, як то кажуть, по сусікам і дали всю необхідну допомогу, навіть якщо треба піти на певні жертви. І третій момент – це посилення санкційного тиску на Росію і на тих, хто допомагає Росії обійти той санкційний режим, який існує. От, в принципі, три речі, які необхідні. Так само, якщо нам кажуть про гарантії безпеки, про допомогу після припинення вогню, то набагато важливіше було б зробити вже зараз оці речі. Це для того, щоб і закрити небо над Україною, принаймні хоча б частково забезпечити свободу мореплавства і охорону морських кордонів України. Все це треба робити зараз, а не якісь обговорювати фантомні проекти типу коаліції рішучих.
2: Дуже дякуємо.
1: Дякуємо,
2: Олег Шамшур з нами на зв'язку. Дипломат і колишній посол Сполучених Штатах Америки та Франції говорили про дипломатію, яка сьогодні неможлива без підтримки наших партнерів із військової точки зору. Дякуємо вам.
1: Президент Володимир Зеленський доручив розвідці та армії діяти на випередження по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. Він додав, росіяни пересунули системи ППО для захисту Москви та Керченського мосту. Також президент заінтригував заявою про плани України оперативно змусити Російську Федерацію обрати мир за умови допомоги партнерів.
5: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 України з'явиться, І це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
2: Путін вперше публічно визнав ефективність українських ударів по окупованому Криму і наказав російському уряду та Міноборони терміново звести до нуля наслідки українських атак на тамтешні об'єкти. Також очільник Кремля заявив, що удари зривають курортний сезон на півострові та створюють тотальний дефіцит енергоресурсів.
1: Палаючі нафтобази та пошкоджені мости. Наші колеги з Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з наслідками ударів по тимчасово окупованому Криму. На фото бачимо руйнування ключових логістичних маршрутів. Росіяни використовують їх для постачання техніки та зброї для окупаційної армії на півдні України. На знімках також зафіксовані пожежі на нафтових об'єктах півострова. Зокрема, йдеться про нафтобазу в Керчі, пошкоджений пункт пропуску Джанкой, Генічеський та Чонгарський мости. Крім того, супутник зняв роботу димових генераторів на так званому Керченському мосту. Таким чином окупанти намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій.
2: Тим часом росіяни втрачають контроль над небом в тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України уразила ворожі системи ППО біля Керченської протоки. Знищено дві одиниці озброєння із складу ЗРК С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Крім цього, під удар потрапили військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське». Попередньо, після атаки, у «Саках» уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки.
1: З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, раді вас вітати.
2: Добрий вечір.
6: Вітаю, добрий вечір.
1: Пане Тарасе, я би ще більше розширив, тим більше, що днями було, скільки, 4 роки від дня, умовно кажучи, першого нашого діпстрайку. Тоді наші оборонці переробили китайський дрон, можливо, ми впродовж нашої розмови ще побачимо те відео. Це було якраз 22 червня 2022 року, про це і Defense Express нагадував. А сьогодні, що ми читаємо? В новинах. Московський НПЗ до кінця року працювати не буде. Чи можемо в загальному контексті зробити ось такий зріз і до чого ми йдемо, на ваш погляд?
6: Так, ну, насправді успіхи дуже помітні, успіхи дуже ефективні і такі, які дають уже конкретний ефект на тому, що відбувається на полі бою, на тому, що відбувається на дипломатичному трекові. Ну, якби загалом, тут кілька складових є. Перша складова, вона полягає в тому, що по великому рахунку ми цю роботу ми почали системно. От ви дуже, дуже добре нагадали про оцю дату, та, кілька років тому, бо насправді і те, що відбувається в Криму, це один з напрямків та, наших таких мідл-страйків по російських окупантах. І те, що відбувається в контексті діп-страйків в глибині території Російської Федерації, це два напрямки, по яких ми зараз реалізуємо. Та? Якби такі найбільш активні наші операції. Насправді всі ці речі, вони починалися не вчора, не позавчора, не місяць тому, навіть не рік тому. Та? Тобто, насправді, ми досить системно готувалися і до такої успішної реалізації першого напрямку ударів по Криму і, відповідно, до другого – це удари в глибину російської території. Тобто, ну, всі наші попередні польоти дронів, та, десь вдалих, десь менш вдалих до російських об'єктів на різній дальності від українського російського кордону, всі ці моменти дозволяли нам збирати необхідну інформацію, розуміти, як працює російське ППО, що в них є, чого немає, що в них виходить, що в них не виходить. От, дивитися, наскільки швидко вони перекидають комплекси з однієї точки в іншу, так, вистачає в них його, не вистачає. Якщо вистачає, наприклад, пускових установок, то чи вистачає боєприпасів до цих пускових установок і так далі. Та? Тобто, насправді, перш ніж планувати ось настільки масштабні амбітні операції проти таких ну, помітних і чутливих цілей та, на території Російської Федерації, нам треба було зібрати певний масив даних, навчитися зібрати певний досвід. Ну і зрозуміло, що напрацювати відповідні технологічні інструментарії, та? Тобто вдосконалювати наші ударні системи і робити їх більш стійкими до засобів ворожої протидії, та й відповідно більше, більше рівної сили і з більшою гарантією, щоб вони долітали до тих цілей, які ми для них намітили. І, власне, от зараз ми почали, очевидно вже, та, переходити до активної фази ураження тих цілей, які ми собі намітили ще раніше, та, на території Російської Федерації. Зрозуміло, що це цілі, які стосуються того, що Росія використовує для реалізації своєї воєнно-політичної стратегії. Ну і зрештою, за допомогою наших західних партнерів, за їх підтримки і за розуміння логіки самого процесу, для чого ми це робимо, та, зрештою, щоб змусити Володимира Путіна почати серйозні політичні переговори про завершення цієї війни, ми маємо від наших західних союзників повну підтримку, починаючи від надання розвідданих і закінчуючи очевидним використанням розвідувальних і таких от військово-технічних інструментів, які дозволяють нам бути максимально ефективними на полі бою. Та? Це і дані супутників, і орбітальної розвідки, та? Це і системи штучного інтелекту, які дозволяють наводити дрони, прокладати маршрути і просто в режимі реального часу змінювати їх, коригувати, та? Для того, щоб обходити ворожі системи протиповітряної оборони. І, зрозуміло, все це забезпечує нам ефективність тих ударів по території Російської Федерації, по об'єктах російської енергетики, по об'єктах військово-промислового комплексу. Ну і Крим так само, він же ж починався ще кілька років тому з того, як коли ми спалили вишки Бойка, так звані, та на яких стояли російські сенсори дальньої дії. Ми почали системно осліпляти росіян на півострові, вибивати їхній РЛС, наносити удари по військових аеродромах. Крейсер «Москва» – це окрема історія, та витіснили російський Чорноморський флот. І зрештою, ось так поступово, крок за кроком, ми дійшли до тої ситуації, яку ми маємо зараз. Та, до фактично початку такої активної стадії ізоляції Криму для російських військових і для російської військової логістики. Зрозуміло, що про цю мету, насправді, ми говорили ще в 23-му році. Та, і українські експерти, і західні експерти, генерал Брідлов про це багато говорив, що ізоляція Криму для російських окупаційних військ це стане, може стати дуже, дуже серйозним переломним моментом взагалі в війні. Та? І от ми бачимо, що зараз ми якраз переходимо до активної фази того, щоб уже рубати, так би мовити, та, самі основні логістичні артерії постачання російської армії на території українського півострова.
2: Якщо коротко, маємо ще хвилинку, пане Тарасе, є зараз інформації в російських пабліках, зокрема, що системи протиповітряної оборони пересувають ближче до Москви, тому що бачать, що є влучання. Наскільки це може бути правдою? Хвилина, будь ласка.
6: Ну, ми всі бачимо, насправді це дуже добре видно. От я думаю, що Сінтери зараз якраз в цьому напрямку працюють, як росіяни намагаються за допомогою транспортної авіації та гелікоптерів важкопідйомних якби ставити ці панцирі на дахи будинків цивільних та на території Москви. Тобто, ну, зрозуміло, та, що Москва є символічним, так би мовити, містом не лише з точки зору стабільності путінського режиму, от, і іміджу особисто російського диктатора, але і з точки зору тих ризиків внутрішніх, які можуть бути. Да? Тому що, ну, насправді, удари українських дронів і ракет десь там поза межами Москви і Петербурга, да? Це, насправді, абсолютно не той фактор, який здатний вплинути на російське військове і політичне керівництво. Ну, тому що на Росії бунт починається і закінчується скиненням якогось щирого режиму політичного, да? Не в російській глибинці. Да? Він від відбувається в столиці, та, в Москві або в Петербурзі. І, зрештою, саме ситуація в цих двох великих містах, вона є, ну, таким от маркером, який може вказувати на стабільність або нестабільність, та, чинного режиму на Росії. І, зрештою, це робить для путінського режиму оборону Москви не лише, ну, скажімо так, таким військово-стратегічним пріоритетом, але і в тому числі внутрішньополітичним. Тому що, ну, якщо Москва буде сидіти без світла, без пального, без логістики і без нічого взагалі, та, а Путін буде закритий в бункері десь там за межами Москви. Зрозуміло, так, до чого це може призвести.
2: Дуже дякую.
1: Дякуємо, пане Тарас.
2: Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку. Друзі, ми безмежно вдячні всім, хто в цю годину був сьогодні з нами. Національний марафон, єдині новини і велика команда каналу «Ми Україна» працювала для вас і продовжує роботу.
1: Так, і ми обов'язково побачимось, не перемикайте.
0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається.

0: ранок.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
4: Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
5: Заросло все. Здесь брошено.
4: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя, покажемо. Без офіційних заяв, але із масовими облавами.
6: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу. Заставили підписати контракт, зараз він 200.
4: Після серії атак українських дронів у Росії активізували пошук нових солдатів для тамтешньої армії. За якими схемами працює система і чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Шоста зміна прем'єра за останнє десятиліття. Велика Британія знову перегортає політичну сторінку.
7: Можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію.
4: Усі подробиці та можливі наслідки для України – далі.
3: Російський агресор обстріляв гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені. Ворог від ранку обстрілював і сам Херсон. Горіла багатоповерхівка, на її дах скинули вибухівку із дрона, а повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. На ще близько 15-ї російський безпілотник «Гербера» атакував житлову забудову в центральному районі Херсона. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило фасади і вибило вікна у квартирах. Постраждала жінка, яка в цей час була на балконі.
8: Сильний удар,
9: я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
3: Шестеро поранених, включно із 11-річною дитиною у Конотопії, де російські терористи вдарили шахедами по кінотеатру. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, про це повідомив міський голова Артем Семенихін. Також ворог ударив і по Сумах. Там приліт в автівку на автозаправній станції. Поранено 3 людей. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. Ну а в іншій частині країни пакують все своє життя у кілька турбин і їдуть із охоплених війною містечок. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість евакуйованих. Минулого тижня обов'язкове вивезення родини з дітьми оголосили ще у 3 громадах, а це понад 20 населених пунктів. Людей забирають евакуаційники і доправляють у транзитні центри. Що розповідають ті, хто виїхав буквально із пекла, чула Ірина Носачова.
10: Собака Машка повсякчас тулиться до своїх господарів і захищає. Георгій міцно тримає тварину на повідку, а його теща Світлана все гладить песика. Кілька днів тому вони вдруге втекли з-під авіабомб.
11: Вона у нас молоденька. Ну, прильотів, звісно, всі животні лякаються. Ну, коли виїжджали, трошки спугалась, бо у клітці рідко, взагалі не була в клітці, по двору бігала.
10: Самі з Донеччини звідти виїхали до Васильківки Дніпропетровської області. Прожили там 2 роки, аж поки росіяни не стали випалювати селище кабами. Із собою забрали песика і 2 кицьок. Смугаста пушинка вже у транзитному центрі народила дитинчат. Та дорогою перенесла такий стрес, що живим лишилось тільки одне – чорненьке.
12: Тут людей багато, але ніхто не жалується. Коли вона м'яка, ми беремо, виносимо ночі, в любе время. І тут хороші люди собі.

0: Нас получилось в палате. Хоть у нас 10 человек, нет, 9, но все добрые, как одна семья.
1: Боїся? Леончик, ти боїся?
2: Не змогла кинути свого білого красеня Леона і Світлана. Кіт був поранений. Після чергового російського обстрілу вікна у хаті винесло і уламок скла прошив тварину.
1: Слава Богу, люди допомогли, витягнули стекло, і ми тепер оце вже заживає.
2: Коли по Світлану до Васильківки приїхали евакуаційники, розповідає, діяти треба було швидко. На містечко знов летіли бомби, тож схопила речі, сполоханого кота запхала в мішок і кинулась тікати.
1: Прилетіло 12 кабів зараз. І потім ще під утро прилетіло, мабуть, 6. І от ми вже виїхали. Вже там нічого, магазина не було, 6 кілометрів ми ходили в центр по продукти. Ну, хліба не купиш, нічого не купиш, і вже прийшлось виїхати.
2: У транзитному центрі розповідають, за останній тиждень кількість людей стрімко зросла. Після оголошення обов'язкової евакуації родини з дітьми з іще 3 громад Дніпропетровщини. Нині тут живуть 50 людей, розрахований центр на 100. Якщо динаміка збережеться, то думатимуть, як облаштувати резервні місця.
3: Так як нам вже був досвід у 22-му році, і ми тоді могли вміщати більше 200 людей, я буду намагатися зробити все, щоб умови перебування були максимально гідні, і ми разом з колегами, з партнерами, з владою шукаємо місця для розміщення поселення далі.
2: Тут люди отримують прихисток, медичну допомогу, триразове харчування, одяг, допомагають переселенцям із відновленням документів, оформленням фінансової допомоги.
4: Оце мої речі. О, то, що по нас приїхали, я те, що схватив і взяв з собою. Всякі тапочки, там, туфельки, ну, щоб такі штанці та шорти, ну, поки літо, а буде ось через 2 місяці, що буде, не знаю.
2: Олександр показує нехитрий скарб, що встиг забрати із собою. Евакуювався сам, дружина із донькою за кордоном. Каже, хата хоч іще ціла, але жити у Васильківці вже неможливо. Окупанти б'ють по селищу цілодобово.
4: Хоч би там дрон таке, а то ракети вдарили, і в мене вікна повилітали. А що в квартирі? Ні газу, ні світу. Понімаєте, я повиключав, позакривав, перекрестив, як кажуть, і поїхав.
2: Що робитиме далі, чоловік іще не вирішив. Ймовірно, рушить до родини. 90% тих, хто опиняється у транзитному центрі, самі знаходять постійне житло. Решті шукають. Більшість не хоче їхати в інші області. Все ж сподіваються повернутися в рідні містечка. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Одразу 2 об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. Там сталося займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч безпілотники фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція «Рейтер» пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив роботу щонайменше до 2027 року. Ну а одна із російських авіакомпаній, лоукостер «Азимут», заявила про брак пального. Ну і на Росії знову тхнуло прихованою мобілізацією. Без указів, без гучних заяв, але із рейдами, повістками, ну і дедалі агресивнішим полюванням на чоловіків. Після серії атак дронів по російських регіонах силовики влаштовують масові облави, хапають людей біля метро, в гуртожитках і просто на вулицях. Так Кремль намагається латати провали набору до власної армії. Під прицілом студенти, боржники, ну і так звані порушники. За якими схемами діють на Росії, аби відправити ще більше людей на смерть? Євгенія Терещенко розкаже.
6: Посеред вулиць, біля магазинів, у спортзалах та під будинками у російській глибинці хапають чоловіків. Облави проводять, зокрема, у Пензі. Жінки мало не кидаються під машини, лунають істеричні крики і звинувачення.
7: Ви збиваєте їх! Ми знаємо, що ви збиваєте їх!
6: сценарій простий – затримання, доставка до військкомату, погрози. Усе заради поповнення путінського війська.
7: Ребят, ребят, ну-ка скажіть, всі добровольно підписали контракт? Вас заставили, скажіть, вас заставили.
6: Облави маскують під уточнення облікових даних.
8: Розыск граждан, уклоняющихся призыва. Розиск граждан, уклоняючись від постановки на воїнський учет.
6: Та ті, чиїх рідних чи знайомих забрали, оцінюють це інакше.
9: Похитили мусора, їх по-другому назвати не можу, заставили підписати контракт, зараз він 200.
6: Влада ж називає це виставою, мовляв, усе брехня та і псо.
8: Я прошу наше населення ні в коєму случаї не вірити цим фейкам, вбросам. І вести себе спокійно.
6: За так званими фейками стоять факти. Фронт перемелює людей швидше, ніж Кремль встигає знаходити нових. Масштаби втрат російської армії перевищують темпи набору.
10: Ми щомісяця знищуємо більше окупантів, ніж вони ставлять до строю в розрізі місяця. Вони умовно призвали 30, ми вивели з поля бою 33-35.
6: Тому Росія і латає кадрові діри. І не дарма схему з умовною назвою уточнення облікових даних втілюють саме у Пензі.
11: Подібна історія, вона відпрацьовувалась саме Пензенською Росгвардією разом з військоматами на територіях Маріупольського Бердянського району. Там вони відловлювали хлопців по селах, тягнули їх до військомату, у такий спосіб примушували підписувати контракт.
6: На тимчасово окупованих територіях такі вуличні облави вже система. Там полюють на так званих натуралізованих росіян, мігрантів, які отримали російські паспорти, але не стали на військовий облік. Це саме роками роблять і в російській глибині. Втім, цього сезону стався вибух.
11: Минулого року там було те саме, практично, але резонансу не викликало. Цього року цього більше з'явилось, тому що вони нарешті дістались не маргіналів, а там, умовно, соціально нормального стану населення.
6: Щоб поповнити військо, Москва діє цинічно. Повістки отримують, наприклад, люди, які взяли кредити разом із повідомленнями від банку. А ще росіянам шиють справи.
12: На якому основанні ви забрали молодого мальчишку із авто? На якому
13: вершили кражу?
6: Вигадують крадіжки, підкидають наркотики або обвинувачують у поширенні фейків, як от пензенського блогера, що назвав військовий комісаріат катівнею.
14: А фейк звучається в тому, де я в ролики сказав, що складська 19 – це у нас питочний лагер в Пензі.
10: Правоохоронні органи в Російській Федерації отримали чітку команду. Всі, хто порушив закон, всі, хто вчинили адміністративне протипорушення, робити все можливе і неможливе для того, щоб натягувати це на кримінальне провадження.
6: А далі справа техніки. Переконати, що армія ліпше, ніж в'язниця.
10: І вони їх підманюють. Вони кажуть про те, що, дивись, підеш в тилове забезпечення, будеш там де займатися логістикою, кашеварі чи будь-чим іншим займатися. Хоча це прямий шлях до штурмовика, до того самого видаткового дешевого матеріалу Російської Федерації.
6: Стільки складнощів, бо із в'язниць, що регулярно поповнювали російське військо, вже нікого брати.
11: П'ятий рік вони висосали всіх цих подонків вже до кінця. Вони ще є, але те, що їх недостатньо, це 100% Росія тюрми почала закривати.
6: Хоча ще є ті, хто добровільно підпише контракт на смерть за великі гроші. Ось тільки ціна за голову зросла, і регіони вже не витягують заохочувальних виплат.
11: А самі великі доплати, це саме регіони роблять на горизонтальному рівні. Грошей немає, тому вони починають просто широким колом забирати.
6: Тому й з'являються блокпости, перевірки документів та навчання, як проводити мобілізаційні заходи. Але російській армії потрібні не тільки штурмовики. Міноборони РФ прагне діджиталізувати війська, тому вигадали, як заманити студентів.
10: Що ті, хто навчаються на 3-4, завалювати їм іспити, щоб вони їх не здавали і попадали під відрахування. Тут же з'являється ФСБшник з папочкою. Алгоритм пропонується наступний. Ви підписуєте контракт з російськими окупаційними військами.
6: А довчитися, мовляв, встигнете. Звісно, службу обіцяють за десятки кілометрів до лінії фронту. Все змінюється, щойно вчорашній студент підпише контракт. Пастки влаштовують іноземцям, які їдуть нібито на легальну роботу, а опиняються у війську, як цей громадянин Бангладеш.
15: Коли ми прибули до Москви, один узбек сказав нам, що нас відправлять до Італії. Замість цього з нами зв'язалася російська армія. Після цього нас відправили в Україну.
6: Рекрутинг під тиском триватиме. Синдром Пензи охопить і інші регіони Росії. А офіційну мобілізацію швидше за все не оголошуватимуть. Принаймні, до виборів у Держдуму. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У Криму знову лунали потужні вибухи. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти півострова. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Кілька міст і селищ залишилися без струму. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг із паливом. Військові центри спецоперації «Альфа» підтвердили удар, а в Службі безпеки України повідомили, що атакували російські військові цілі в районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С».
13: Наші всі підрозділи, вони переходять на задачі, які виконують так звані «мідл-страйки», тобто це нанесення ударів в глибину оборони противника на 100 і понад 100 кілометрів. І головна задача – це зробити такий собі логістичний локдаун для противника, адже ми знаємо, що для того, аби здійснювати штурми безпосередньо на лінії фронту, для цього потрібен особовий склад, техніка, логістика, а саме вона забезпечується, ну, з таких відстаней.
5: Ну а курортні міста та селища окупованого узбережжя Азовського моря нині у занепаді. Десятки баз відпочинку напівпорожні або взагалі зачинені. Туристи до Бердянська чи Кирилівки майже не їдуть. Не поспішають вони і у Маріуполь. Паливна криза, відсутність нормального воду та електропостачання, перебої зі зв'язком – усе це, серед іншого, і стало причиною того, що цьогорічні пляжі Азовського моря так і залишаються порожніми. Як окупація вбиває курорти колись популярного узбережжя, Олена Каптюх розповість.
16: Здесь не работает, не работает, не работает. Ну, процентов 20 работает, наверное.
17: Це дорога повз бази відпочинку в Кирилівці. До окупації тут бронювали номери за кілька тижнів заздалегідь. Зараз порожньо, нікого нема. А більшість готелів взагалі поросли бур'яном.
16: Заросло все. Здесь брошено.
17: А це тимчасово окупований Бердянськ і його порожні пляжі. На центральній набережній людей з десяток. А ось так було до окупації.
18: Якщо коротко, то повноцінного курортного сезону там вже немає. Місто стрімко занепадає. І дедалі менше нагадує той курорт, який був раніше.
17: Як розповідають у нашому підпіллі, у Кирилівці та Бердянську відпочивають переважно місцеві та жителі окупованої частини Запорізької області. Інколи туди їдуть з Донеччини, але частіше задля того, аби зробити контент для російської пропаганди. Та кадри порожніх пляжів та покинутих баз відпочинку говорять самі за себе. А це вже Маріуполь і його набережні. Місцеві показують, що там зараз.
19: От такий пляж наш сьогодні. От ще одні віддихаючі. Ні єдиної душі.
20: Маріуполь, набережна.
11: Зараз дійсно людей немає. Немає великої кількості, як би там не намагалось росіянам показати. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, він пустий, враховуючи дату, що це середина червня, що школи закінчились, і теоретично люди мали би поїхати.
17: Зустріти відпочивальників можна лише на вихідних, але це здебільшого місцеві, каже Петро Андрющенко. Туристи сюди не їдуть, тим паче зараз, коли паливна криза дісталась і сюди.
16: Пересічення Купріна, Леніна, заправка.
17: Не поспішають їхати на Азовське узбережжя і через наші військові операції. Удари по портах, місцях скупчення противника, перебої зі світлом, зв'язком та паливом роблять туристичний сезон тут приреченим.
11: Палива нема. Все паливо починається рано, до вечора. Я дивлюся у водіїв. Ті, хто зав'язаний на якийсь там бізнес, пов'язаний з паливом, де взяти паливо. В Маріуполі вона є по графіку. Електрика систематично зараз вибивається нашими силами оборони. Я думаю, що її не буде.
17: Та куди гірша ситуація з якістю води в Азовському морі? Підрив Каховської ГЕС, яка регулювала рівень солі, накопичення важких металів, нафтопродуктів, падіння боєприпасів у море робить його по-справжньому небезпечним для відпочивальників, кажуть екологи.
21: Через таку мілководність у
0: Азовському морі. Токсичні речовини значно швидше впливають на всю товщу води і, звичайно, на морські організми. Купатися не можна, небезпечно, і рибу їсти не можна і небезпечно.
17: І якщо у минулому році проросійські блогери знімали десятки роліків, а місцева окупаційна влада закликала до поїздок на Азовське узбережжя, то цього року мова про це навіть не йде. Десятки баз відпочинку у занепаді, а ті, що працюють, практично порожні. Та ніхто краще за місцевих не скаже, в якому занепаді опинилися колишні азовські курорти.
21: Я вибираю за границю, только фантазії до своїх. Скільки днів уже не сніться, даже нормальний очевид. Ведь Вердянск – это не просто город у моря. Это совсем другой разговор, это город полный отстоя.
17: Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
5: Від початку доби російська армія 28 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. На Костянтинівському було 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
22: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту, зокрема на південний захід від Гуляйполя, там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
5: Ну, а зброя цих армійців – не автомат чи боєприпаси, а викрутка і паяльник. Майстри 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ремонтують та удосконалюють дрони, роблять для позицій зарядні станції та павербанки, і навіть російський металобрухт тут здатні перетворити на газонокосарку. Як працює одна із майстерень, нам зараз розповість Ольга Косенко.
23: Сергій готує до роботи новий безпілотник.
24: Додаємо деякі наші напрацювання, ну, щоб він довше літав і виявляв ворога.
23: У Збройних силах Сергій майже півроку. Колишній викладач Слов'янського коледжу втратив ногу ще в 21. Через це, каже, його довго відмовлялися брати до війська.
24: Він каже, який ти воїн? Трошки неприємно було.
23: Знання та вміння Сергія оцінили у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.
24: А тут поставилися по-людськи, навіть не замічають цього каліцтва. Моя робота – це це матраси, ми їх називаємо матраси, їх налаштовувати до роботи і ремонт.
23: У перервах не забуває про спорт, бо від сидячої роботи, каже, іноді болить спина. Підтягтися 10 разів для Сергія – за виграшки.
24: А тут чук-чуки, все чудово.
23: А це Олександр. Торік він самовільно залишив попередню військову частину через сімейні обставини. Для подальшої служби обрав 56-ту бригаду. Тут, каже, одразу оцінили його любов до електроніки.
25: Після ЗЗЧ я знайшов своє місце.
23: Нині майструє зарядні станції для різних позицій.
25: Ящик з-під аутела, батарейки з FPV-дронів.
23: Собівартість такої зарядної станції близько 20 тисяч гривень, тоді як в магазинах аналог втричі дорожчий. Чимало запчастин бійці купують за власний кошт, тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
25: Все йде в діло, екофлошки на вагу золота. Хлопцям вони потрібні, бо генератори також на порядку довго не працюють.
23: У сусідньому кабінеті Володимир ремонтує розвідувальний дрон, у якого через падіння відлетіла камера. У війську з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив в одній зі штурмових бригад, згодом перевівся в 56-ту. Тут, каже, займається саме тим, що вміє та любить. Повертає в стрій і свої, і трофейні безпілотники.
26: Я був раніше комп'ютерним майстром та зараз роблю ту ж справу, тільки з дронами. Були трофейні дрони, ми їх перепрошиваємо і пускаємо далі літати на тільки на нашу користь.
23: Навіть ворожий мотлох у цій майстерні перетворюють на вартісні речі. Із уламків російського безпілотника «Молнія» зробили газонокосарку.
1: «Молнії». Це ми розвернули, зробили цей. І це блок управління. У нас обороти. Більш-менш тут включив. І все, весь двор у нас покушений.
23: Роботи майстрам не бракує. Та на втому і вигорання не скаржаться. Адже мають команду найкращих армійських психологів.
1: У всіх є коти закріплені. Їх вийдеш, покормиш, вони радуються, утром зустрічають. Хороші антистреси.
23: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а Сполучені Штати Америки активно працюють над мирною угодою для України. Таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа нині задіяні в цьому процесі. Утім, наголошує пан Рютте, просування переговорного процесу можливо лише, якщо російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
2: Вітков, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
5: Ну і великі зміни у британській політиці. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Це вже шоста зміна голови уряду в Україні за останні 10 років. Вже відомо, що новим прем'єром стане колишній міністр охорони здоров'я та екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Король Півночі, як його називають прихильники, послідовно підтримує Україну, проте не виключено, що нині він змушений буде зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем Британії. Наша спецкореспондентка Анна Грішина про все детально.
3: Одним з перших відставку Кіра Стармера з посади прем'єра прокоментував офіційний мишолов Даунінг-стріт Кіт Ларі. У твіттері під фото колишніх посадовців написав: «Ще один вибув з гри». За 10 років для Ларі вшосте змінився сусід по резиденції. Про свою відставку Стармер оголосив у понеділок під тиском однопартійців. На місцевих виборах у травні правляча лейбористська партія, яку він і очолював, зазнала нищівної поразки навіть у своїх регіонах. Виборці були незадоволені результатами реформ у економіці, обороні, соціальній сфері та питаннях міграції.
2: Тепер моя партія ставить перед собою питання, чи є я тією людиною, яка найкраще здатна привести нас до наступних загальних виборів. Я почув відповідь моєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю та повагою. Саме тому я складу повноваження лідера лейбористської партії.
3: Болюче рішення Стармеру довелося ухвалити після успішного обрання до парламенту колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема. Його називають королем Півночі і потенційним очільником лейбористської партії. А значить, він і стане наступним прем'єром Великої Британії.
4: Це останній шанс до змін. Ми маємо скористатися ним і маємо зробити це вірно. Другого шансу не буде. Збудувати нову політику, основану на єдності і надії. Ми маємо повернути країну на вірний шлях, об'єднати людей і знову налагодити роботу.
3: Енді Бернем у політиці понад 40 років. Займав високі посади у кабінеті Тоні Блера, за Гордона Брауна очолював Міністерство культури та охорони здоров'я. Потім залишив Палату громад на користь регіональної політики і двічі переобирався мером Великого Манчестеру. Однак політичного повороту у підтримці Великої Британії України зі зміною прем'єра чекати не варто. Бернем послідовно і жорстко підтримує Україну. Від перших днів повномасштабного вторгнення закликав союзників не дати Москві перемогти. На посаді мера Великого Манчестера зосередився на гуманітарній допомозі Україні. Став одним із засновників мережі незламних міст.
4: Я виступив проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році. Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
3: Однак Енді Бернем посяде прем'єрське крісло не у найкращі часи для Великої Британії. Утім, король півночі обіцяє закінчити епоху жорсткої економії, інвестувати колосальні кошти у державне будівництво житла та реформу соціальної сфери. Не без проблем і у зовнішній політиці, досвіду у якій у Бернема немає. Але саме йому доведеться налагоджувати стосунки зі США, які неабияк зіпсувалися за Стармера. Тож можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію. Однак, ймовірно, більше сфокусується на внутрішніх проблемах і підтримка України відійде на другий план. Час покаже. Бернем може посісти прем'єрське крісло вже у середині липня. Якщо серед лейбористів з'являться інші кандидати, тоді вже після літніх канікул. До цього на Даунінг-стріт залишатиметься Стармер. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
7: Вони не знайомі між собою, але мають один спільний страх. Десятки жінок скаржаться, що роками потерпають від переслідування маніяка.
8: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю, то у мене біля голови і нож.
7: Чому цей кошмар триває роками? І що кажуть у поліції? В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал, про надмірне навантаження.
9: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
7: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Історія, яка зворушила тисячі людей у соцмережах. Російська ракета спопилила весільну сукню киянці та небайдужі простягнули їй руку допомоги.
10: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла.
7: Як минув найважливіший день у її житті, ми бачили.
5: У Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на пляжі. Сталося це унаслідок удару ворожого дрона. Окрім кваліфікації вчинення воєнного злочину, триває і розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська з'ясовувала подробиці.
12: Перші хвилини після трагедії. Медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
14: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
15: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
12: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
14: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучило. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
12: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
27: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
12: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
28: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдих.
12: Лише по узбережжю розміщено майже два десятки мобільних укриттів.
29: На тривогу
0: ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
12: Нарікають відпочивальники і на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
28: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Тому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
12: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
15: Через 40 минут.
14: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
12: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
23: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
12: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
6: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
12: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна. Марафон і єдині новини.
5: Сотні дзвінків, погрози, відправлення інтимних іграшок та зламані акаунти в соцмережах. У Києві щонайменше 70 жінок поскаржилися на переслідування маніяка. Що цікаво, йдеться про одну і ту саму людину. Одна із постраждалих повідомила, що потерпає від переслідування цього чоловіка вже понад 10 років. Наша Анастасія Терещук відшукала і поспілкувалися із дівчатами, які досі не можуть оговтатися від страху, що вони їй розповіли і що на це кажуть у поліції. Дивіться далі.
11: Я його почала зустрічати десь на парковці в ТЦ, там, де нікого не було, коли вже почався ковід. Це була осінь 20-го року, це був час пік, я поверталася з роботи. Він мене перестрів на переході з Майдану на Хрещатик. Протягом 3 років він до мене підходив.
13: У життя Олесі київський сталкер прийшов ще у 2018-му. Просто підійшов в університеті.
11: Підійшов до мене на перерві, щось такий трохи переляканий, трохи сором'язливий. Почав щось привіт туди-сюди, а я вже дуже поспішала. Я йому або надала свій номер, я не пам'ятаю, або сказала, що візьми мій номер біля деканату, якщо в тебе якісь проблеми, то напишеш в телеграмі. І потім він написав, я вже потім вже зрозуміла, що він написав мені не за студентськими якимось питанням, а з особистого приводу.
13: Далі класична схема. Шквал дзвінків та сотні повідомлень.
11: Я йому один раз сказала, другий раз відмовила і вже потім він каже, типу, ти що там ігнори? Я кажу, ти мене пугаєш, ось, я тебе боюсь.
13: Олеся блокувала усі його контакти, та він писав із нових. Далі кілька місяців тиші, нова поява у день народження дівчини. І знову із нового номеру привітання зі святом. Олеся відповіла.
16: Привіт, дякую за привітання, але я знаю, що ти слідкуєш за мною. Перестань це робити, бо інакше почнуть слідкувати за тобою.
13: На ранок після цього Олеся помітила, що її акаунти намагаються зламати.
11: Починаються всі там служби таксі, нова пошта, усюди, де є мій номер, мій електронний слід, все починають взламувати.
13: Пізніше він ще писав дівчині із різних номерів, та минулого року видали в повідомлення Женя і затих. Утім, страх Олесі нікуди не зник.
11: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю, то в мене біля голови нож.
13: Олеся далеко не перша і не єдина жертва цього сталкера. У його списку щонайменше 70 заляканих дівчат. Серед них і Марія.
17: У мене це почалось років 6-7 назад. Я гуляла з подругою по Трипановому острову. І він підійшов, попросив номер телефону.
13: А далі той самий сценарій. Настирливі смс та дзвінки із різних номерів.
17: Наприклад, там, ти вже вийшла заміж. І, тобто, я навіть не знаю, хто мені телефонує, я не пам'ятаю імені цієї людини, я не знаю, хто мене вітає. І мені відповідати, ну, такі дуже дивні були питання.
13: Марія теж відправила переслідувача до чорного списку. Та чоловік мав десятки різних сім-карт. У 2025-му телефонний терор переріс у справжню атаку.
17: І от останній рік, у 2025 році, це вийшло за якісь межі, тому що він знову мені зателефонував, я зрозуміла, хто це. Я одразу скинула, одразу його заблокувала, і мені почались повідомлення в WhatsApp, повідомлення в Viber, почали приходити повідомлення, типу, хтось намагається залізти в мій аккаунт Телеграму, Нової пошти, Монобанку, на мене замовляються якісь товари, на мене замовляється піца.
13: Сталкер діяв масштабно, не обмежуючись одним районом. Лівий чи правий берег столиці для нього значення немало. Він легко підходив до дівчат і заводив розмови у парках, посеред вулиці, на парковках, у торгівельних центрах і навіть у стінах навчальних закладів. Географія його дій охопила практично увесь Київ. Вік для нього теж значення не мав. Дар'ї на момент знайомства було лише 16. Свою історію розповідає анонімно.
18: Я більше давала номер, тому що він приставучий такий був, і я не знала, як сказати «ні». І мені ще 16 років було, я от не знала, як от я можу його сплавити по-другому. Просто, ну, мовчав в трубку. Коли щось от я давала хлопцю з ним побалакати, він просто мовчить в трубку і все, він нічого не говорить.
13: Одна про одну дівчата дізналися випадково. Одна із жертв не витримала і виклала свою історію переслідування у соцмережі. А далі ланцюгова реакція. Почали писати й інші та викладати фото сталкера. Так з'ясувалося, що усіх переслідує один і той самий чоловік. Дівчата об'єдналися і написали колективну заяву. У поліції нарешті відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя.
19: Санкція вказаної статті за вчинення цього кримінального проступку передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
13: Поки поліція з'ясовує всі обставини справи, юристи радять жертвам фіксувати кожен крок переслідувача.
20: Будь-який скріншот, будь-яке підтвердження такого переслідування, дзвінків або фізичного сталкінгу вас біля під'їзду, наприклад, або там на прогулянках, може стати підтвердженням кримінального правопорушення, яке вчиняється відносно вас. Коли ви маєте такі підтвердження, вам буде набагато простіше довести, що вас переслідують.
13: Поки ж постраждалі сподіваються, що правоохоронці доведуть справу до кінця, і багаторічний кошмар для десятків киянок нарешті закінчиться. Анастасія Терещук, Данило Городецький, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну а тим часом у Києві спалахнув новий скандал із оплатою комунальних послуг. Мешканці столиці масово повідомляють, що отримали платіжки за тепло за січень, коли після російських обстрілів багато будинків взагалі залишалося без опалення. Люди скаржаться на це в офіс омбудсмена. Загалом там повідомили про понад 600 звернень. У «Київтеплоенерго» пояснюють, до нарахування автоматичним перерахунком. В уряді ж наказали провести перевірку нових нарахувань. Діана Онівко із подробицями.
1: 900 гривень за тепло у червні, але за січень. Саме таку платіжку отримав мешканець Печерського району Тарас Ковальчук. Каже, спочатку навіть подумав, що це рахунок за гарячу воду, але її, як і нормального опалення, взимку майже не було.
2: В будинку є гаряча вода, вона відсутня теж давно, я думаю, може я щось не помітив і це була за гарячу воду, попитав у сусідів, всі кажуть, ні, гарячої води не було, але нам теж понараховували якусь дивну суму, ми почали розбиратися.
1: У квартирі, згадує чоловік, температура опускалася до 80 градусів. Через холод доводилося ходити вдома у зимовому одязі. А через тривалу відсутність гарячої води родина встановила бойлер в орендованій квартирі.
2: Я пам'ятаю, що там і 10 було, і 8, і в нас там мерзли вікна. Ми ходили з дружиною в трьох світерах. Я ходив взагалі в лижній курточці по квартирі, тому що було просто неможливо. От, в нас собака там ходила в 5 пледах, тому що вона теж підмерзала. Ну, тобто, станом на зараз ми якби в такому процесі взагалі розуміння, що з цією сумою робити. От, якби це була моя власна квартира, я, мабуть, би не платив би.
1: Історія Тараса не єдина. У соцмережах кияни масово скаржаться, що отримали платіжки із нарахуваннями за тепло, якого взимку фактично не було. На ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Адже до офісу омбудсмена надійшло понад 600 скарг щодо відсутності або неналежної якості теплопостачання.
3: Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
1: В уряді також заявили, треба провести перевірку і перерахунок.
4: Якщо послуга взимку не надавалась, то нарахувань бути не повинно, а в платіжках мають бути нулі. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
1: Тим часом у Київтеплоенерго пояснюють, після масованих російських атак були пошкоджені об'єкти теплової генерації та теплові мережі. Через це частину районів столиці довелося перепідключати до інших джерел тепла. А система працювала фактично в аварійному режимі.
21: Перші 9 днів січня наші джерела теплової енергії і в цілому система теплопостачання працювала в штатному режимі. Удари протягом січня місяця вони були неодноразовими. Для того, щоб зберегти систему теплопостачання міста в працездатному стані, приймалися оперативні рішення, пов'язані з перепідключенням зон теплопостачання, перепідключенням цілих житлових районів і масивів на інші джерела теплозабезпечення.
1: Саме через такі перепідключення порахувати точні об'єми теплоносія на кожен будинок тоді не могли, кажуть у Київтеплоенерго. Тому рахунки за опалення за січень людям не виставляли. У платіжках були нулі. У травні уряд затвердив новий порядок перерахунку, який відобразився у квитанціях вже у червні. Тож тепер до нарахування отримали всі, кому не виставили рахунки у січні. Це понад мільйон споживачів. Водночас у Київтеплоенерго запевняють, автоматично врахували дні відсутності тепла або його неналежну якість.
21: Багато будинків в місті були, які майже не відчули наслідків. І були, наприклад, зони теплопостачання від 5-ї, 6-ї ТЕЦ, які це відчули, умовно кажучи, в повній мірі. І, відповідно, обсяг перерахунків в залежності від конкретного будинку, він варіюється від декількох відсотків там, де майже не було порушення режимів теплопостачання, до 70-80-90% перерахунку в бік зменшення там, де дійсно була складна ситуація з теплопостачанням.
1: Поки уряд проводить свою перевірку, експерти радять киянам не поспішати з висновками, а насамперед з'ясувати, з чого саме складається сума в платіжці. Адже кожному будинку розрахунок може бути різним. Якщо ж мешканці вважають, що нарахування помилкові або не відповідають фактичній якості послуги, юристи радять звернутися до Київтеплоенерго із письмовою заявою про надання детального розрахунку та проведення перевірки. Якщо відповідь не задовольнить споживача, скаргу можна подати до Держпродспоживслужби або оскаржити нарахування в судовому порядку. Діана Онібко, Павло Бондаренко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Одна за трьох. Так, сьогодні часто густо працюють українські медичні сестри. У лікарнях говорять про нестачу кадрів, а самі медсестри – про високе навантаження та зарплати, які не завжди відповідають обсягам роботи. Чому професія поступово втрачає людей і чи вдасться змінити ситуацію, Олександра Бабіхіна розбиралася.
7: Віталіна – медична сестра з понад 20-річним стажем. Працює в інфекційному відділенні столичної лікарні. Каже, навантаження нині колосальне. На 30 ліжок тут лише одна медсестра і одна санітарка.
8: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна. На одну медсестру покладено дуже забагато обов'язків.
7: Чергування Віталіни триває добу з 9 ранку до 9 ранку наступного дня.
8: Робота починається з чого? Набираємо кров, аналізи, потім постановка крапельниць, ну і все, що за призначенням лікаря. Складність полягає в тому, що в нас поступають люди, хворі, які в кожного різна інфекція, різна. І кожне лікування йде різне.
7: У Анастасії стажу 2 роки. Дівчина вчиться на лікаря і паралельно підробляє медсестрою-анестезисткою в реанімації. Обов'язків не злічити.
9: Ми виконуємо догляд за пацієнтами, виконуємо всі призначення. Плюс в нашу роботу входять це реанімаційні заходи в інших відділеннях і операційні. Ми разом з анестезіологом готуємо пацієнта до наркозу і якби даємо цей наркоз і супроводжуємо його до кінця операції.
7: У реанімаційному відділенні нині не заповнені 2,5 ставки медсестер.
10: Цей дефіцит на бумазі виглядає невеликим, але що касається роботи, то, звісно, відчуваємо ми це дуже сильно. Якщо стан пацієнта стабільний, але є покази для перебування в нашому відділенні, то ця ситуація одна. Ситуація друга, якщо пацієнт потребує стороннього догляду, якщо стан його розцінюється як вкрай важкий.
7: У відділенні реабілітації теж бракує кадрів. І це при тому, що навантаження тут нижче, ніж в реанімації чи в інфекційному відділенні. Але старша медична сестра, потім нині мусить ще й чергувати на посту.
22: На даний момент нам не вистачає 3 медсестри на посту. От взагалі повинно бути 5 медсестер, 5 санітарочок.
7: А от у неврології взагалі відмовилися від надання частини послуг через дефіцит робочих рук.
24: У нас відділення називається інсультний блок з неврологічними ліжками. Але зараз ми інсультами не займаємося з 28 березня 2025 року.
7: Нині у неврології щодня обслуговують 50 пацієнтів.
24: У нас є 4 постові медичні сестри, 1 старша і 1 маніпуляційна. Нам потрібно, щоб було 3 на добу. Тоді це, можливо, ще якась якісна допомога нашим пацієнтам. Одна медсестра виконує за 3-4, на жаль, роботу свою.
7: За даними Міністерства охорони здоров'я, у державних та комунальних медзакладах нині працює близько 150 тисяч медсестер. У відомстві зазначають, у середньому це забезпечує укомплектованість по країні на 84%. Водночас там визнають, від початку Великої війни відтік кадрів із медицини посилив. Систему залишили близько 60 тисяч фахівців середньої медичної ланки. Частина з них виїхала працювати за кордон.
25: Чому поступово йшло це наростання? Знов таки, і активізація трудової міграції, тобто наших сестер медичних, повірте мені, дуже чекають в тій же Польщі, Німеччині і так далі. Там доволі, скажімо так, лояльні умови для того, щоб працевлаштуватися.
7: У відділеннях столичної лікарні тим часом зустрічаємо практиканток. Дівчата навчаються на 2-му курсі медичного коледжу. У медзакладі нині допомагають медсестрам. Потім працювати за таким фахом майже ніхто з дівчат не планує.
26: Я завжди хотіла бути лікарем-дерматологом, тому після навчання в коледжі я піду у університет.
27: На косметолога, дерматолога, як і Даша, моя колега. Але
0: Якщо раптом не піде, то, скоріш за все, в сфері обслуговування залишусь, як зараз працюю.
7: В освітніх закладах зауважують, інтерес до медицини серед молоді не згасає. Щороку диплом медсестри отримує 15-18 тисяч людей.
6: Біля 80%, 80-88% наших випускників по Україні, вони працевлаштовуються по своїй спеціальності. Частина випускників починають працювати в іншій спеціальності. Причиною є ряд мотиваційних таких речей.
7: Однією з головних причин залишається низька оплата праці.
12: Навантаження високе, а зарплата маленька.
14: А що покривається зарплата?
12: Харчування і виходить і дорогу на роботу.
15: Якщо зараз на одну людину навантаження як на 5, то, вибачте, така повинна бути і заробітна плата.
7: Медсестри зізнаються, є інші труднощі.
16: На даний час у нас затримують зарплату, заробітну плату, і людям потрібно за щось жити. У нас переважно дівчата, вони не київські, вони добираються і за дорогу платити.
7: Зарплата медсестри складається з окладу, надбавок, доплати премії. Гарантований державою мінімум 13,5 тисяч гривень до оподаткування. У профільному міністерстві нині говорять про можливе підвищення. Розглядають два сценарії.
25: По першому базовому сценарію ми маємо вийти на мінімальний рівень оплати сестри медичної 20 тисяч, але все ж таки орієнтуємось на стратегічний сценарій, де мінімальна зарплата медсестри має бути 30 тисяч.
7: Утім, остаточний розмір виплат визначає керівник закладу залежно від бюджету лікарні. Він формується за рахунок коштів, які Національна служба здоров'я сплачує за надані медичні послуги. Водночас у медзакладах скаржаться, тарифи не відповідають реальності.
23: У нас змінилося коливання курсу валют, у нас інфляція відбувається, у нас зміни, виросла вартість багатьох речей, але тариф залишився на такому самому рівні. Відповідно, воно не співставляється, тому що, щоб заробити на зарплату лікарів, медсестрі, треба надати набагато більшу кількість послуг.
7: Саме тому медична спільнота сподівається на комплексне рішення, яке дозволить не лише втримати нинішніх працівників, а й залучити нових. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: А от героїня нашого нещодавнього сюжету вийшла заміж. Киянка Дар'я Слісаренко, чия весільна сукня була згоріла через ворожий обстріл на столичній Лук'янівці, вона відгуляла весілля. Наприкінці травня російський ракетний удар знищив ательє, а разом з ним і святкову сукню дівчини. До весілля залишався місяць. Після її емоційного допису у соцмережах українські бренди самі запропонували допомогу і безкоштовно зібрали для нареченої наряд, як то кажуть, з нуля. Усі емоції свята бачила наша Вікторія Дмитренко.
27: Столична воздвиженка. Лічені хвилини до церемонії. Наречений Володимир помітно хвилюється. За останній тиждень пара майже не спала через передвесільну метушню, а сьогодні розділилася ще на світанку.
28: Я дуже хвилююсь, чесно, як на іспиті в житті ніколи так не хвилювався, як зараз. Це щось тремтить.
27: І от з'являється вона, його Даша.
29: А хто це?
30: Всіх вітаю.
27: Ми вас вітаємо.
30: Дякую.
27: Обіймаються, усміхаються і не можуть надивитися одне на одного. Закохані й досі не можуть повірити, що з ними це сталося.
30: Так, трохи хвилююся, але, напевно, зараз, коли я його побачила, вже не так хвилююся, але я не можу повірити, що це все відбувається з нами прямо зараз.
27: Адже місяць тому це свято опинилося на межі зриву. Наприкінці травня ворожий удар вщент спопалив торговельний центр. Разом із будівлею згоріло й місцеве ательє, а в ньому весільна сукня Даші.
31: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема, потім я вже колись згадала, що а ще й сукня там була.
27: Емоційний допис Даші про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її образ з нуля.
30: Добрий день.
1: Чим можемо вам допомогти?
27: Наша знімальна група стежила за цією історією від початку. Взуття, каблучки, нове вбрання шили вручну в Чернівцях.
30: Ось ці рукава перешивалися вже за декілька годин до мого потягу, щоб я вже їхала на Київ. Тому це все ось тут перлий стеклярус, який розшитий все вручну. Ну, тобто корсет пошили за один день.
27: Сукня сіла ідеально. Ба більше, майстриня пошила Даші ще й другу для ресторану. І вона вийшла точнісінько такою, як та, що згоріла на Лук'янівці.
30: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла. Цікавість в тому, що вона не бачила... Вона не бачила фото, не бачила ескізи і сказала, що це дуже трендово, дуже красиво зараз.
27: І от усі хвилювання позаду. Ця мить настала. Закохані заходять до зали, аби сказати одне одному найголовніше.
2: Я офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною! Його. Оплески красиві, щасливі, неймовірні родині.
27: Вірка! Уже у статусі офіційного чоловіка Володимир зізнається, хоч і тримався мужньо, але серце мало не вискочило з грудей.
3: Я чесно хвилювався, можливо, скажу ні. Вона ж так паузу тримала.
28: Я дуже щасливий, я дуже радий стосовно цього. Я радий, що вона вийшла за мене.
27: Закохані певні, у такі часи немає місця для пауз чи сумнівів. А це свято – найкращий доказ того, що людська підтримка та щирі почуття завжди перемагають.
30: Мене підтримали всією країною, всі чекали, тому тільки один одному ми можемо допомогти і підтримати в цьому важкому часі.
27: Попереду молодят багато спільних планів, а поки вони просто насолоджуються моментом і готують.

відходить від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Повінь, полум'я та неохота – три слова, які найкраще описують болотяну весну 2026. Поки в одній частині РФ все горить, палає від дієвих українських санкцій, контроль над іншою частиною боліт бере генеральша Повінь. Тим часом кремлівський театр абсурду розігрує черговий акт вже традиційної п'єси, типу «Все під контролем».
4: За планом.
3: Та все частіше цей план складають українські сили оборони. До прикладу, під кінець березня Збройні сили України влаштували яскраві вибухові ночі і темні димові дні Балтійським портам на Ленінградщині. Батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше. Бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
4: Горить вся Услуга, горить порт. Ще раз вибухнув, ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой, нафтові резервуари горять.
3: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
4: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
3: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і супутників.
4: Летить! Луплять! Да тут війна, братюні! Один за одним, реально!
3: Як повідомили в офісі президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%, а у порту Усть-Луга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності РФ, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
5: Премії за вклад.
4: Премією за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
3: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Лілі Путіна ж були інші, значно важливіші розваги.
6: Ми закладаємо перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
4: Починаємо.
3: У компанії лизоблюда товариша Собяніна, це той, що ватажок болотяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
7: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
3: Ось такі вистави.

0: щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави зрежисовані нашими силами оборони. Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
1: Місто казка, місто мрія.
0: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болетяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
2: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
0: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
3: Це удар у спину.
0: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
4: Я б хотіла з ребенком. Я б хотіла з дитиною жити на морі. Море все забруднене цим мазутом. Усе зіпсовано. Ці бісові ППА літають. Усе розносять. Не знаю, чи будеш не взагалі жива.
0: Завдяки епічним прильотам по місцевому НПЗ спека у болетяному місті розпочалася завчасно.
5: Жара така.
6: Спека така. Вон там горить. Одна, дві точки горять. Раз, два, три. Ось це багаття. Шашлик посмажити.
7: О, ми живемо наче в якомусь фільмі катастрофі. Головне, що ми не знаю, як реагувати.
8: Я не знаю, як реагувати.
0: Лише впродовж двох тижнів українські добрі дрони нанесли на нафтобазу у Туапсе аж 4 неоголошені візити. Палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратьєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
2: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі та задимлення в Туапсе, а також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
9: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
0: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ у Туапсе. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури. Бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у Туапсе раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події. Відео, як Лілі Путін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
3: Мені принесуть.
0: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе було знищені 24 нафтових резервуари і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинський НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
10: Віда буде за...
11: Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
10: Спасибо.
12: Ну, да, там просто...
3: Ну так, там просто думають, як усе це оформити.
10: Оформлять.
0: А насправді, у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Лілі Путін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
3: Удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
0: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів, підхопило інше болетяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
12: Яма жесть.
11: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
0: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
13: Кажеться, дощик
11: збирається. Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: Два неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером «Всія Росії» Кадировим, а ще теревенив про капусту та перловку.
3: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
7: Ми, получається... Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
3: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
0: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Лілі Путіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до суджі.
11: Кожен може залізти і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
0: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні враження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території Ерефії, де проживає понад 70% матрьошок. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки від годування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
14: Тільки-но
7: ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
14: Закон о фейкових новостях.
0: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
15: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
3: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
15: Предложення.
11: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
3: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
0: Кожен п'ятий закон в Ерефії про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
16: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій!
11: Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця?
3: Так.
17: Хто
3: як? Хто як обзивається, той так і називається.
0: Ух, яка ж доросла, ґрунтовна відповідь. З гонором, Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому 100, а за фразу «Путлер» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
9: Вилетить слово, не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
17: І посадять.
0: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
18: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
0: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
19: Це наказання.
11: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
0: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
9: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
0: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але ЕРФІЯ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма. Бо десь же гірше, а де саме, Собчак не уточнює.
18: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні. Можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
0: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
20: У нас з вами прекрасно.
11: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
20: Очень быстро охладить пыл.
0: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
21: А у нас сьогодні...
22: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
21: Говори по-русски.
0: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
21: Ні, будь-яких.
9: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
0: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
1: До 22-го року
17: до 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
17: Де-факто, межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
19: Путін потеряв 5%.
17: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
19: Ромсов ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
23: Знаєте, Арменія...
17: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна. І в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розспоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту.
24: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона б викликала в нас добрі почуття.
25: Батюшка, будете окропляти?
24: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
25: Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
26: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
27: Пам'ятник Сталіну
26: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
26: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
28: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них – мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
2: Ми ж в глобальному мірі живемо.
3: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
2: Ліб слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Росії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
4: Ми пам'ятаємо, що Сталін...
24: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
5: Ну, в цілому, можна...
3: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
5: Великій Отечественній війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
4: Шанувати
24: пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
5: Це
24: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
6: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
24: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
8: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
10: Хочемо ми цього чи ні?
24: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбо по ящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
7: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
11: Я хотів би підняти тост.
24: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань, ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
11: Не пішов на це.
12: Логіка, понятно.
7: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
7: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
13: Я теж смотрю фільм о Путіні.
6: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
14: Все-таки давайте Сталінграду.
24: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
14: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
15: Ми
24: повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має, типу, зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з Геббельс-ТБ Європа нібито будує Четвертий Рейх.
16: Треба попроще щось для нас.
24: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО, і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
16: Нарва – хороший варіант.
0: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими Ерефія починала окуповувати український схід.
18: On social media.
24: У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися
7: помінятися ідея так званої Нарвської Народної Республіки.
0: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкую ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
1: Ми виступаємо
9: лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
0: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
9: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
0: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
17: Such projects
0: не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб

0: та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
1: Such projects.
2: Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом, це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
0: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
3: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
0: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
3: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
0: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФЄ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
4: Путіну не нужна.
5: Путіну не потрібна війна.
6: Ні?
2: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
7: Я вже родився.
2: Де народився, там і став у нагоді.
6: Але ж ви тут живете.
2: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
0: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
8: Мама з папою.
6: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
0: Щоб росіянці приїхали, типу, відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
9: У результаті спецоперації
10: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
9: Ірія ГУЛАГа.
0: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
11: 26 марта.
10: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
0: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
2: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
0: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як, типу, підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
12: Четверті сутки подряд.
2: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву надії.
0: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узкомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
6: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
10: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
6: Латвія, Литва та Естонія.
13: Литва і Естонія.
14: Так, їх, от ці три карлика.
10: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
0: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
14: Я вважаю, що поява дронів

0: Над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
1: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз у бік Балтії відсипає.
2: Ми все це хорошо.
0: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
1: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
3: Получаєте.
4: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
3: Заборона, що ли?
1: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором Ерефії. З того ж робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
5: Послали третій прольотів.
0: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. 3 дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання: чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
1: Вкид про те, що наші дрони летять на болота, нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
0: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО Baltic Air Policing, у якій беруть участь ВПС різних країн-членів альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
1: Міноборони Латвії назвало всі базікання Russian пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
6: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
1: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше болотяного МЗС Марії Захарової.
7: У
6: разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
1: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
8: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
1: І це при тому, що Ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
0: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично, а сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
1: От тільки Росії чхати на ці пояснення, бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
0: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас. нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати: ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
1: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і Болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
2: Очевидно, совершенно, що...
0: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
1: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, верещати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому ЕРФІЯ не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Гендиректор Болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
0: Ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
1: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
7: В ідеалі ми
0: повинні дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
1: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня донаукового мислення. Воно й не дивно, адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
0: Ось є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
1: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, яке у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
9: Вони літають,
0: але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати. І бачать, що земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож, навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
1: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
10: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
11: Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
1: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
0: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
1: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
12: Домовику, якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати.
1: За даними того самого Болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
13: У домового рейтинг.
11: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
1: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель ЕРФІ.
7: архівах 60-х, 90-х годів сохранилися.
11: В архівах 60-х, 90-х років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючи реальні. На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
1: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
11: Згідно з нещодавнім опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
1: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
11: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
1: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
0: А зараз молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
1: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
11: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими – із 51% до 58%.
1: По глибінаріям куди цікавіший окультизм? 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більше як третина матрьошок колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа-богоносця носить ще й амулети та обереги. Це також дані Болетяного центру вивчення громадської думки.
0: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Плюс-мінус біга.
1: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1.5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
0: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, принаймні це щось наше, слов'янське.
9: Руни.
0: Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Приїхали.
1: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
9: Старий, добрий,
0: надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
1: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та як оберіг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болотяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
11: Дуже милий кілочок чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Повтикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
1: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
0: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 000 у 2017 році до 40 000 зараз.
11: Первинна консультація коштує 10 000. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
1: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін – точно немає.
11: А якщо це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
1: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто головне вже не досвід, а як карта ляже.
14: По вакансіям тарологів.
11: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати і на 120 тисяч рублів на місяць.
1: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болотяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діру у болотяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрешкам, це сподіватись на якесь диво.
15: Всігда виникає подобне.
0: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності. Особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка Центрального банку почала знижувати. Але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
1: Щось цей спіч блазня з Russian Zombie TB відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною ерефією, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І, як показала практика, мізкування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя.
16: Це за країну, яка змінюється на краще.
17: Ми 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
18: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
19: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Триває ефір національного телемарафону, і зараз є нагода поспілкуватися з фаховою людиною, яка точно знає, про що вона говорить. Олег Пензін, член економічного дискусійного клубу, зараз доєднується до нашого ефіру онлайн. Пане Олеже, вітання.
21: Мені також щиро.
20: Пане Олеже, хотів з вами поговорити про те, що зараз, як то кажуть, не на слуху в багатьох, про те, що роблять наші Збройні Сили з економікою Росії. Ми знаємо, що регулярний наш наша відповідь на збройну агресію у вигляді влучання у військові об'єкти Російської Федерації, об'єкти нафтогазового комплексу, вони суттєво зараз дають джосу економіці Росії. І ясно, що нам хотілося б, щоб ефект від цих далекобійних санкцій, як то кажуть, настав якомога швидше, але економіка Росії набагато міцніша, ніж хотілося б нам, і ніж, здається, комусь. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається з російською економікою? Вона має проблеми, але до краху, підозрюю, ще далеко.
21: Ну, по-перше, я би хотів сказати, що треба розглядати всі санкції вкупі. І санкції наших європейських партнерів, і то, що американці не подовжили позбавлення санкційних обмежень на російську нафту, тобто з 14 числа, з 14 червня місяця вони відновили санкції з приводу танкерної нафти, що знаходиться в морі. Ну і, безперечно, надзвичайно важливою частиною є от влучення українськими дронами по російській нафтопереробці. Дивіться, 17 суб'єктів федерації на сьогоднішній момент ввели обмеження

далі. Тобто ситуація є вкрай складною. Коли ми оцінюємо загальну ситуацію російської економіки, треба розуміти наступне. І Україна, і Російська Федерація виснажуються під час війни. Реально це війна на виснаження. Але для при оцінці власне особливостей існування економік двох воюючих країн сьогодні західні експерти говорять, що українська економіка виглядає навіть краще, ніж російська. І пояснюється це достатньо просто. Ми відкриті повністю на міжнародні ринки запозичень, і ми на сьогоднішній момент, по суті, ну, будемо відверті, воюємо в борг, і цей борг у нас з вами з 22-го року, але цей борг на сьогоднішній момент не припиняється, і є величезна надія, що наші партнери і далі будуть активно підтримувати Україну. В той же час Російська Федерація для покриття внутрішніх потреб використовує виключно внутрішні резерви. І, власне, оце є отаголка в смерті Кощеєвої, коли ми з вами говоримо про російську економіку. Я поясню чому. Навіть країна з максимальним обсягом внутрішніх ресурсів, рано чи пізно ці ресурси будуть вичерпані. Подивіться, як це виглядає в реальній дійсності. З 22-го року дефіцит державного бюджету Російської Федерації покривався за рахунок Фонду національного добробуту. Тобто треба розуміти наступне. Дефіцит бюджету – це є перевищення ваших видатків над вашими доходами. І в принципі в цьому перевищенні немає жодних великих проблем. У нас практично в світі немає країн, які не живуть, які живуть бездефіцитно. Ну хіба Північна Корея, перепрошую. Всі останні країни, які мають дефіцит, вони покривають це за рахунок запозичень. Найбільші дефіцити є, як правило, в найбільших економіках. І це нормальне явище. Вони відкриті для зовнішніх запозичень. З 22-го року Російська Федерація відрізана від міжнародних фінансових ринків. І тому вона погашала дефіцит власного бюджету за рахунок внутрішніх резервів Фонду національного добробуту. На момент початку активної фази бойових дій в Фонді національного добробуту було 135 мільярдів доларів. Ситуація з Фондом національного добробуту на кінець 25-го року може бути сформульована, як він практично був вичерпаний. Тобто з 1 січня 26-го року росіяни вимушені були вдатися на надзвичайно непопулярні дії, які називаються підвищення податкового навантаження. З 1 січня 26-го року вони змінили податкове законодавство, збільшивши податки і на податок на додану вартість 2% додали, і збільшили корпоративні податки, зняли ковідні обмеження, ковідні пільги по соціальних платежах малого і середнього бізнесу. Тобто, по суті, нападаючи економіці, а Російська Федерація продемонструвала за 25-й рік практично нульовий ріст, замість того, щоб активізувати власний бізнес, надавати йому можливості розвиватися, вони ще й сильніше притисли його податками. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння ВВП. Березень місяць – плюс 1% росту, виросла на 8% оптова торгівля, тому що почалася війна в Перській затоці. Тобто, коли ми з вами оцінюємо стан російської економіки, треба розуміти, що це процес динамічний. І іноді зовнішні фактори достатньо серйозно впливають на внутрішні процеси, які відбуваються в цій економіці. Зокрема, різке подорожчання цін на нафту, створення дефіциту в Індокитаї на нафту призвело до того, що Росія замість величезних скидок на продажі нафти почала продавати її з преміями. Уявіть собі, тоді, коли там умовно ціна на нафту марки Brent бареля коштувала порядку 100-105 доларів за барель, росіяни продавали, наприклад, в Індію нафту по 125 доларів за барель. По одній простій причині – дефіцит формував нову підхід до ціни. Тому оті процеси, про які ми зараз з вами говоримо, вони десь починаючи з березня місяця цього року були викривлені оцією ситуацією з високими цінами на нафту. Хоча ті санкції, що вводили українські дрони, привели до того, що загальний обсяг відвантаженої нафти різко скоротився. Тобто тут Україна активно подіяла на то, щоб російський бюджет отримав

0: все-таки менше доходів через преміальну ціну на нафту. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз наступну ситуацію. Незважаючи на достатньо високі показники, що стосується цінової кон'юнктури на ринку нафти, по 4 місяцях, до речі, річний дефіцит, закладений в бюджет на 26-й рік в Російській Федерації, був закладений в розмірі 3,7 трильйона російських рублів. Станом на 5-й місяць цього року дефіцит в Російській Федерації бюджету склав 5,8 трильйона, в півтора рази більше, ніж річний обсяг. Загальна ситуація на економічній площині достатньо чітко була озвучена навіть прибічниками кремлівського режиму, власне, на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, де виступали і не тільки експерти, там виступали депутати Російської Державної Думи, які говорили, що 80% малого і середнього бізнесу сьогодні в Російській Федерації знаходяться за межею фінансової стабільності. Тобто оцей податковий тиск, який був з 1 січня запроваджений, він привів до того, що економіка почала катитись. Вона трошки притормозила ситуацію з погіршенням в зв'язку з високими цінами на нафту, але коли ми от дивимося зараз ситуацію по Блумбергу, сьогодні ціна в зв'язку з умовами мирної угоди між Сполученими Штатами Америки і Іраном знову почала відкатуватися, $77 за барель замість 105. І є, до речі, Юрал 64-65. І є надія, що ця ситуація буде продовжуватись. Тобто ми повертаємося до парадигми, яка існувала в січні-лютому цього року. Якщо ще і ціна на нафту опуститься до рівня січня-лютого цього року, то, безперечно, темп падіння російської економіки пришвидшиться.
1: Пане
0: Олеже, будь-які інші речі.
1: Я б хотів, тут ви згадали про одного з виступаючих з Держдуми на Петербурзькому економічному форумі, я б хотів вам, вибачте, ще одного процитувати з голови. Там є лідер комуністичної партії Російської Федерації, пан Зюганов, він ось буквально тиждень тому заявив, що в російській економіці і на руках або на депозитах в Росії перебувають сотні трильйонів рублів, і ці гроші лежать, на його, за його висловом, мертвим грузом, і саме ці гроші мають працювати на російську економіку. Ми пам'ятаємо, що наприкінці 80-х саме примусове вилучення грошей та у громадян Радянського Союзу зрештою призвело до розпаду Радянського Союзу, як один із ключових елементів. Як думаєте, чи може бути, оскільки фонд національного добробуту закінчується, нафта падає в ціні, брати гроші на зовнішніх ринках неможливо Росії, бо, як ви справедливо зазначили, для Росії це закрита історія. Чи може Росія залізти в кишеню ще глибше до своїх громадян, і може це стати ось тим спусковим гачком, який, зрештою, Росію знищить?
0: Ну, давайте трошки по цифрах. На сьогоднішній момент залишки коштів на рахунках російських громадян становить 60 трильйонів російських рублів. Це десь порядку 800 мільярдів доларів. Абсолютно фантастична сума. Але говорити про те, що ті гроші сьогодні є вживу на тих рахунках, це не означає, що ті гроші є живі. Ну, тобто треба розуміти, що, як сказала Ельвіра Сахібзадовна Набіуліна, голова Центробанку Російської Федерації, коли ви приносите власні гроші в банк, то з того моменту, коли ви відкрили рахунок і поклали туди гроші, ті гроші перетворюються у зобов'язання банку перед вами. Тобто грошей в реальній дійсності вже немає, є зобов'язання банку перед вами. А банк ті гроші вкладає в бізнес, надає кредити. Якщо бізнес не в стані повернути ті кредити через величезні борги і через фінансові проблеми, то це не означає, що ті гроші фізично є. На папірцях, на рахунках вони числяться, але реально цих грошей немає. Хоча, якщо бути абсолютно відвертим, от, до речі, фраза Зюганова з приводу можливості використання цих грошей і різного роду конфіскаційних грошових реформ, до яких, до речі, росіяни звикли ще в 90-х роках, достатньо кореспондується заявою тої ж Набіуліної, яка сказала, що попри всі інші моменти, сьогодні отих 60 трильйонів російських рублів лишилися єдиним ресурсом, який може сьогодні хоч якось отриматися в російській економіці. Але ще раз повторюю, фізично на сьогоднішній момент ті гроші давним-давно задіяні у вигляді кредитів, які не повернуті, які на сьогоднішній момент пролонговані і які, по суті, сьогодні лежать величезним тягарем на плечах бізнесу. Ну, тобто, треба розуміти наступне. Взагалі, як працює будь-який банк, він бере гроші з ринку і віддає їх в кредит. Якщо кредит не повертається, а сьогодні ми бачимо дуже цікаву тенденцію, російські громадяни під страхом чергової конфіскаційної грошової реформи активно почали знімати гроші з залишків на рахунках. Ну, тобто, залишки на рахунках сьогодні зменшуються. З січня місяця, от рахуйте вже там шостий місяць у нас, кожен місяць демонструється зменшення залишків на рахунках. Тобто, банки поки що віддають ті гроші через механізм стабілізаційних кредитів, які вони беруть у Центробанку Росії під ставку рефінансування. Що буде далі, сказати складно, тому що все це насичення грошовою масою внутрішнього російського ринку активно пришвидшує інфляцію. Проти цього так активно бореться Центробанк Росії. Тобто, то, що формально на рахунках росіян є тих там вже менше ніж 60 трильйонів, це не означає, що ті гроші реально існують в російській економіці.
1: Пане Олеже, ще про одну тенденцію хотів з вами поговорити. Росія з країни бензоколонки нині вже фактично перетворилася на країну, яка в величезних обсягах контрактує і завозить пальне до Росії, тому що те, що зробили і роблять, продовжують робити наші Збройні Сили з нафтопереробними заводами і з нафтогазовою системою Росії, воно просто знищується. Скажіть, будь ласка, не виключено, що вони купують нафтопродукти зі своєї сировини, з нафти, яку вони кілька місяців тому відправляли до індійських чи заводів азійських. Наскільки це може вплинути руйнівним чином на російську економіку? І взагалі, а за що вони купують ті, власне, нафтопродукти, бензин та дизель? В них є чим розплатитися з тими ж виробниками дизельного пального і з нафтопереробчиками Азії та Близького Сходу?
0: Ну, давайте декілька моментів. Перший момент. Аналогічна ситуація була, починаючи з липня місяця 25-го року, і закінчилась вона приблизно в середині жовтня, коли закінчилися осінньо-польові роботи в Російській Федерації. Тоді Україна знищила десь порядку 12-15% російської нафтопереробки. І тоді це призвело до того, що Росія з липня місяця, а це якраз пік споживання внутрішніх нафтопродуктів, завозила 250 тисяч тонн в місяць світлих нафтопродуктів для того, щоб перекрити дефіцит. Ви абсолютно праві, тоді ціни були набагато кращі. Завозили це компанії, які отримали ліцензію на подібний завіз. Це, як правило, перша четвірка. Це Роснефть, Лукойл, Сургутнефтігаз і Газпромнефть. Оцих чотири компанії отримували відповідні, це і видобувники, і переробники, і вони отримували ліцензії на право завезення нафтопродуктів для покриття дефіциту внутрішнього ринку. В цьому році дефіцит нафтопродуктів почався не в липні, він почався в травні місяці. Цього року Україна знищила не 15%, а 40% російської нафтопереробки. Росіяни, маючи мінус 15%, змогли десь приблизно до листопада частково відновити загальний обсяг переробки нафти, ну, в тому числі і активно купляючи устаткування через Китай в Європі. Зараз 40% вибуття нафтопереробки набагато складніше відновлюється. І по приблизних розрахунках сьогодні Росії потрібно щомісяця завозити від півмільйона до 550 тисяч тонн світлих нафтопродуктів для того, щоб стабілізувати ринок. Але ви правильно задали запитання. В дійсності всі ті нафтопродукти, що і минулого року заїжджали в Росію, вироблялися з російської нафти. Ну, тобто, коли уважно подивитися, хто давав можливості Росії купити нафтопродукти, це була Білорусь. А хочу нагадати, що в Білорусі своїх свердловин немає. Це переробний комплекс, який працює на російській нафті. Це Казахстан. І це Китай. Китай забезпечував минулого року практично весь Далекий Схід нафтопродуктами. Що ми маємо цього року? По-перше, цього року нафта набагато дорожча, відповідно, набагато дорожчі нафтопродукти. Це раз. Другий момент. Китай сьогодні, в зв'язку з дефіцитом в Індокитаї нафти, має недогружені до 30% власної нафтопереробки. Більше того, наскільки я знаю, сьогодні є негласне обмеження на продаж будь-кому нафтопродуктів з китайських нафтопереробних заводів, тому що всередині Китаю не вистачає відповідних обсягів. Білорусь на сьогоднішній момент працює з коліс, але все рівно там, по суті, працює один Мозер, і він не може перекрити потреби. Там максимум від 7 до 10% потреби Росії могли би бути, з тої суми, про яку ми з вами говоримо, з тих півмільйона тонн перекриватися, але це точно буде не вистачати. Ситуація є така, що росіяни сьогодні активно контрактують і їздять, шукають світлі нафтопродукти, наприклад, у В'єтнамі, взагалі Україна, в країнах Південно-Східної Азії, але там така сама ситуація, як Китаю. Вони всі є імпортерами нафти, а нафта на сьогоднішній момент там в дефіциті. Тобто ми з вами чітко з'ясували, що сьогодні знайти обсяги вільні буде надзвичайно важко. І це, власне, вже призводить до того, що 17 регіонів Російської Федерації вводять обмеження на продаж нафтопродуктів. Другий момент – ціна. В Росії існує державне регулювання роздрібних цін. І дуже почасті випадки, коли, наприклад, оптова ціна є дорожча, ніж роздріб. І тоді з державного бюджету надається так званий демпфер, який погашає різницю між оптовою ціною і роздрібом для вибраних нафтових компаній, для того, щоб вони продавали нафтопродукти по дешевих цінах власному населенню. Така практика існувала до сьогоднішнього дня. Але проблема полягає в тому, що коли цей демпфер сплачувався російським нафтовим компаніям за те, щоб вони не експортували власні нафтопродукти, то гроші, безперечно, лишалися в Росії. А коли нафтові компанії мають платити величезні суми грошей за купівлю у третіх країн нафтопродуктів, то бюджет, віддаючи демпфер, по суті, фінансує нафтопереробку в третіх компаніях за рахунок російської нафти. Тобто це питання також реально зменшує доходи російського бюджету від продажу власне нафти на міжнародних ринках. Вся оця ситуація є надзвичайно складною, і свідомих часових рамок для того, щоб сказати, от в той момент це буде закінчено, це точно не можна зараз передбачити. Страна бензоколонка чітко зараз перетворилася на країну, яка вимушена купляти імпорт за будь-яку ціну.
1: Пане Олеже, як ви оцінюєте загалом стан нафтогазової промисловості Росії? Бо ми розуміємо, що неможливо перекрити кран на нафтовій скважині чи на газовому родовищі, а потім, коли зміняться умови, та або труби будуть починені, полагоджені, знову кран відкриється. Наскільки наша сьогоднішня діяльність зі знищення нафтогазової системи Росії, наскільки вона може бути руйнівною взагалі для нафтогазової системи Росії?
0: Ну, про перекриття крану я все-таки був би більш обережний. У нас з вами є прецеденти, про це говорив президент України в одному з всіх своїх звернень, що в зв'язку з ударами по відвантаженню нафти на експорт і різким зменшенням можливості нафтопереробки, цілий ряд російських нафтових компаній вимушені були консервувати свердловини, тому що не було куди дівати видобуту нафту. Тому що нафтові цистерни в портах були знищені, а нафтопереробка не могла брати відповідної кількості нафти на переробку, просто тому, що вона знаходилася в стані влучення українськими дронами. Так що прецеденти того, що свердловини консервуються, є. А просто треба розуміти, що розконсервація свердловин коштує величезні гроші. Тобто це один момент, який треба розуміти. Другий момент – в дійсності українські дрони, як правило, на сьогоднішній момент знищують ті об'єкти, які знаходяться в основному в європейській частині Російської Федерації. Географічно так складалося, що Росія має десь на 31 нафтопереробний завод. Десять нафтопереробних заводів, десь третина від загального обсягу – це нові нафтопереробні заводи, побудовані на європейських технологіях, в основному в центральній частині Російської Федерації, які, власне, забезпечували максимальний обсяг переробки бензинів з високими рівнями екологічності, там під Євро-5, під Євро-6. Так от, в чому є момент? Якраз ті підприємства, вони побудувалися на європейських технологіях, і їх відновлювати якомога складно. Так, Китай активно допомагає Росії через, власне, Китайську Народну Республіку, купляючи відповідне обладнання, але воно коштує дорожче, і термін відновлення розтягається дуже сильно в часі. Так от, власне, чому це є важливо, чому розуміння цього є важливе? Глибина переробки нафти на новітніх підприємствах, побудованих останні десятиріччя, порядку 92-93%. Тобто з тонни нафти десь приблизно 93%, 94% – це свій для нафтопродукти, останні – мазути. Глибина переробки на старих радянських підприємствах нафтопереробних складала 64-65%. Останні – мазути. Тобто, з економічної точки зору, безперечно, ті підприємства, які були побудовані останні 10 років, вони набагато більш ефективніші. Але вони і найгірші з точки зору швидкості відновлення, тому що під кожне це підприємство замовлялося унікальне обладнання. Тобто треба розуміти, що коли ви отримали взрив на нафтопереробному заводі, піти в найближчий супермаркет і купити запчастини неможливо. Все це робилося під індивідуальні замовлення на підприємствах, які сьогодні ввели санкції, які знаходяться в забороні власне роботи з Російською Федерацією. Все це є ще з 22-го року під санкційним. Тому, ще раз повторюю, швидкість відновлення різко ускладнилася, і треба розуміти, що в нас же є з вами приклади, так, коли росіяни щось там зліпили, а туди знову прилетіли українські дрони. Тобто оця ситуація, вона в дійсності робить надзвичайно складною спосіб передбачити, коли росіяни зможуть відновити нормально свою нафтопереробку.
1: Ну і паралельно ми ж з вами усвідомлюємо, що Росія не стане якою пушистою, пухнастою одразу після завершення, наприклад, там активної воєнної фази в Україні. Я до того, що і європейці, коли заспокоїться гармати, да, перестануть вибухати снаряди, навряд чи європейці так само повернуться до співпраці з Росією, так як це було до повномасштабної війни в Україні. Принаймні, офіційні заяви, та сама Італія каже, що ми не будемо відновлювати газопостачання із Росії. Як ви думаєте, наскільки ось така рішучість європейців, наскільки їх вистачить? Наскільки вони будуть довго пам'ятати, на що здатна Росія?
0: Ну, дивіться, ввести санкції достатньо складно. Їх відмінити, виходячи із європейської бюрократії, ще складніше. Тим більше санкційні обмеження вводилися як відповідь на окупацію конкретних територій України, починаючи з Криму. Коли лишається основа введення санкцій, відмінити їх практично неможливо. Ще один момент, який треба розуміти. Ви абсолютно правильно сказали. Після закінчення активної фази бойових дій Російська Федерація з мапи світу не щезне. Але і з другого боку, її агресивна сутність не щезне також. Більше того, коли ми з вами дивимося на заяви експертів, та й не тільки експертів, високопосадовців, спеціалістів в воєнно-технічних питаннях в Європейському Союзі, вони говорять, що після закінчення активної фази бойових дій в Україні небезпека східних кордонів Європейського Союзу навіть зросте. В першу чергу це стосується країн Балтії, це стосується Фінляндії, Це стосується акваторії Балтійського моря. Тобто, треба розуміти наступне. Європа на сьогоднішній момент війшла в епоху, достатньо довгу, на мій, я думаю, епоху, конфронтації з Російською Федерацією через її агресивну політику. Так що я абсолютно впевнений, що повернення до мирного співіснування з цією країною – це питання дуже багатьох років, можливо, навіть поколінь.
1: Пане Олеже, і залишається 2 хвилини. Будь ласка, ваша оцінка валютного курсу в Україні, щоб ми чимось наших глядачів так само підтримали. Бо зараз невеличке є зміцнення гривні, але це тенденція, як правило, та літніх місяців ближче до осені, знову ж таки, це змінюється. Наскільки ця тенденція може бути довготривалою?
0: В бюджеті 26-го року закладений середньорічний курс, увага, середньорічний курс, 45,7. Середньорічний. Сьогодні маємо м'який курс? Навіть 45 нема, правда? А вже закінчується що? Вже закінчується 6-й місяць. Ми з вами відкриваємо бюджетну декларацію на 27-й, 8-й і 9-й роки. Ну, я 8-й, 9-й рік не беру, тому що це цифри будуть дуже сильно мінятися. А от контрольні цифри на 27-й рік ляжуть в основу бюджету. На 27-й рік, який Верховна Рада отримає від Міністерства фінансів і Кабінету міністрів вересні місяць цього року. Там 48,3 середньорічний курс.
1: Тобто я може думаю, бути і 46, і 50?
0: Так, я думаю, що оця тенденція, вона буде прослідковуватися. Хоча треба завжди пам'ятати, що є дуже багато зовнішніх факторів, в тому числі і природніх, які можуть впливати на політику Національного банку України. Якщо, наприклад, буде дуже погане літо і продовольча група буде дуже сильно рости в ціні, Нацбанк буде свідомо стримувати валютний курс для того, щоб здешевити імпорт. Так що цей момент теж може бути. В будь-якому випадку, поки що на сьогоднішній момент жодних несподіванок ми не очікуємо, тому що Національний банк України у нас не тільки регулятор, але й сам активний учасник цього ринку.
1: Пане Олеже, дякую щиро за ваші фахові коментарі. Олег Пензін, член економічного дискусійного клубу, був гостем нашого ефіру. Щира подяка за те, що були сьогодні з нами.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
4: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мундір 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
2: 42-га окрема механізована бригада. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
11: Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
12: Заросло все. Здесь брошено.
11: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя, покажемо. Без офіційних заяв, але із масовими облавами.
12: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу. Заставили підписати контракт, зараз він 200.
11: Після серії атак українських дронів у Росії активізували пошук нових солдатів для тамтешньої армії. За якими схемами працює система і чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Шоста зміна прем'єра за останнє десятиліття. Велика Британія знову перегортає політичну сторінку.
13: Можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію.
11: Усі подробиці та можливі наслідки для України – далі.
1: Російський агресор обстріляв гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені. Ворог від ранку обстрілював і сам Херсон. Горіла багатоповерхівка, на її дах скинули вибухівку із дрона, а повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. На ще близько 15-ї російський безпілотник «Гербера» атакував житлову забудову в центральному районі Херсона. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило фасади і вибило вікна у квартирах. Постраждала жінка, яка в цей час була на балконі.
14: Сильний удар,
15: я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
1: Шестеро поранених, включно із 11-річною дитиною у Конотопії, де російські терористи вдарили шахедами по кінотеатру. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, про це повідомив міський голова Артем Семенихін. Також ворог ударив і по Сумах. Там приліт в автівку на автозаправній станції. Поранено трьох людей. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. Ну а в іншій частині країни пакують все своє життя у кілька турбин і їдуть із охоплених війною містечок. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість евакуйованих. Минулого тижня обов'язкове вивезення родини з дітьми оголосили ще у трьох громадах, а це понад два десятки населених пунктів. Людей забирають евакуаційники і доправляють у транзитні центри. Що розповідають ті, хто виїхав буквально із пекла, чула Ірина Носачова.
16: Собака Машка повсякчас тулиться до своїх господарів і захищає. Георгій міцно тримає тварину на повідку, а його теща Світлана все гладить песика. Кілька днів тому вони вдруге втекли з-під авіабомб.
17: Вона у нас молоденька. Ну, прильотів, звісно, всі животні лякаються. Ну, коли виїжджали, трошки спугалась, бо у клітці рідко, взагалі не була в клітці, по двору бігала.
16: Самі з Донеччини звідти виїхали до Васильківки Дніпропетровської області. Прожили там 2 роки, аж поки росіяни не стали випалювати селище кабами. Із собою забрали песика і 2 кицьок. Смугаста пушинка вже у транзитному центрі народила дитинчат. Та дорогою перенесла такий стрес, що живим лишилось тільки одне – чорненьке.
18: Тут людей багато, але ніхто не жалується. Коли вона м'яка, ми беремо, виносимо ночі, любе время. І тут хороші люди у нас сполучились в палаті. Хоч у нас 10 чоловік, ні, 9. Ну, всі добрі, як одна сім'я.
19: Боїся? Леончик, ти боїся?
16: Не змогла кинути свого білого красеня Леона і Світлана. Кіт був поранений. Після чергового російського обстрілу вікна у хаті винесло і уламок скла прошив тварину.
19: Слава Богу, люди допомогли, витягнули стекло, і ми тепер оце вже ось заживає.
16: Коли по Світлану до Васильківки приїхали евакуаційники, розповідає, діяти треба було швидко. На містечко знов летіли бомби, тож схопила речі, сполоханого кота запхала в мішок і кинулась тікати.
19: Прилетіло 12 кабів зараз. І потім ще під утро прилетіло, мабуть, 6. І от ми вже виїхали. Вже там нічого, магазина не було, 6 кілометрів ми ходили в центр по продукти. Ну, хліба не купиш, нічого не купиш, і вже прийшлось виїхати.
16: У транзитному центрі розповідають, за останній тиждень кількість людей стрімко зросла після оголошення обов'язкової евакуації родини з дітьми з іще 3 громад Дніпропетровщини. Нині тут живуть 50 людей, розрахований центр на 100. Якщо динаміка збережеться, то думатимуть, як облаштувати резервні місця.
19: По
14: так як в нас вже був досвід у 22-му році, і ми тоді могли вміщати більше 200 людей, я буду намагатися зробити все, щоб умови перебування були максимально гідні, і ми разом з колегами, з партнерами, з владою шукаємо місця для розміщення поселення далі.
16: Тут люди отримують прихисток, медичну допомогу, триразове харчування, одяг, допомагають переселенцям із відновленням документів, оформленням фінансової допомоги.
20: Оце мої речі. О, то, що по нас приїхали, я те, що схватив і взяв з собою. Ось якісь тапочки, там, туфельки, ну, щоб такі штанці, та шорти, ну, поки літо, а буде ось через 2 місяці, що буде, не знаю.
16: Олександр показує нехитрий скарб, що встиг забрати із собою. Евакуювався сам, дружина із донькою за кордоном. Каже, хата хоч і ще ціла, але жити у Васильківці вже неможливо. Окупанти б'ють по селищу цілодобово.
20: Хоч би там друнці таке, чи пух, а то ракети вдарили, і в мене вікна повилітали. А що в квартирі? Ні газу, ні світу. Понімаєте, як? Повиключав, позакривав, перекрестив, і поїхав.
16: Що робитиме далі, чоловік іще не вирішив. Ймовірно, рушить до родини. 90% тих, хто опиняється у транзитному центрі, самі знаходять постійне житло. Решті шукають. Більшість не хоче їхати в інші області. Все ж сподіваються повернутися в рідні містечка. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Одразу 2 об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. Там сталося займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч безпілотники фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція «Рейтер» пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив роботу щонайменше до 2027 року. Ну а одна із російських авіакомпаній, лоукостер «Азимут», заявила про брак пального. Ну і на Росії знову тхнуло прихованою мобілізацією. Без указів, без гучних заяв, але із рейдами, повістками, ну і дедалі агресивнішим полюванням на чоловіків. Після серії атак дронів по російських регіонах силовики влаштовують масові облави, хапають людей біля метро, в гуртожитках і просто на вулицях. Так Кремль намагається латати провали набору до власної армії. Під прицілом студенти, боржники, ну і так звані порушники. За якими схемами діють на Росії, аби відправити ще більше людей на смерть? Євгенія Терещенко розкаже.
21: Посеред вулиць, біля магазинів, у спортзалах та під будинками у російській глибинці хапають чоловіків. Облави проводять, зокрема, у Пензі. Жінки мало не кидаються під машини, лунають істеричні крики і звинувачення.
22: Ви збиваєте їх! Ми знаємо, що ви збиваєте!
21: Сценарій простий. Затримання, доставка до військкомату, погрози. Усе заради поповнення путінського війська.
23: Ребят, ну-ка скажіть, всі добровольно підписали контракт?
22: Вас заставили, скажіть, вас заставили.
21: Облави маскують під уточнення облікових даних.
24: Розыск граждан, уклоняющихся призыва. Розиск граждан, уклоняючись від постановки на воїнський учет.
21: Та ті, чиїх рідних чи знайомих забрали, оцінюють це інакше.
25: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу. Заставили підписати контракт, зараз він 200.
21: Влада ж називає це виставою, мовляв, усе брехня та і псо.
24: Я прошу наше населення ні в коєму випадку не вірити цим фейкам, вбросам. І вести себе спокійно.
21: За так званими фейками стоять факти. Фронт перемелює людей швидше, ніж Кремль встигає знаходити нових. Масштаби втрат російської армії перевищують темпи набору.
26: Ми щомісяця знищуємо більше окупантів, ніж вони ставлять до строю в розрізі місяця. Вони умовно призвали 30, ми вивели з поля бою 33-35.
21: Тому Росія і латає кадрові діри. І не дарма схему з умовною назвою уточнення облікових даних втілюють саме у Пензі.
0: Подібна історія, вона відпрацьовувалась саме Пензенською Росгвардією разом з військкоматами на територіях Маріупольського Бердянського району. Там вони відловлювали хлопців по селах, тягнули їх до військкомату, у такий спосіб примушували підписувати контракт.
21: На тимчасово окупованих територіях такі вуличні облави вже система. Там полюють на так званих натуралізованих росіян – мігрантів, які отримали російські паспорти, але не стали на військовий облік. Це саме роками роблять і в російській глибині. Втім, цього сезону стався вибух.
0: Минулого року там було те саме, практично, але резонансу не викликало. Цього року цього більше з'явилось, тому що вони нарешті дістались не маргіналів, а там, умовно, соціально нормального стану населення.
21: Щоб поповнити військо, Москва діє цинічно. Повістки отримують, наприклад, люди, які взяли кредити разом із повідомленнями від банку. А ще росіянам шиють справи.
3: На якому основанні ви забрали молодого мальчишку із авто? Автобуси. На якому
4: вершили кражу?
21: Вигадують крадіжки, підкидають наркотики або обвинувачують у поширенні фейків, як от пензенського блогера, що назвав військовий комісаріат катівнею.
5: А фейк звучається в тому, де я в ролики сказав, що складська 19 – це у нас питочний лагер в Пензі.
26: Правоохоронні органи в Російській Федерації отримали чітку команду. Всі, хто порушив закон, всі, хто вчинили адміністративне протипорушення, робити все можливе і неможливе для того, щоб натягувати це на кримінальне провадження.
21: А далі справа техніки. Переконати, що армія ліпше, ніж в'язниця.
26: І вони їх підманюють. Вони кажуть про те, що дивись, підеш в тилове забезпечення. Будеш там де займатися логістикою, кашевари чи будь-чим іншим займатися. Хоча це прямий шлях до штурмовика, до того самого видатково дешевого матеріалу Російської Федерації.
21: Стільки складнощів, бо із в'язниць, що регулярно поповнювали російське військо. Вже нікого брати.
0: П'ятий рік вони висосали всіх цих подонків вже до кінця. Вони ще є, але те, що їх недостатньо, це 100% Росія тюрму почала закривати.
21: Хоча ще є ті, хто добровільно підпише контракт на смерть за великі гроші. Ось тільки ціна за голову зросла, і регіони вже не витягують заохочувальних виплат.
0: А самі великі доплати, це саме регіони роблять на горизонтальному рівні. Грошей немає, тому вони починають просто широким колом забирати.
21: Тому з'являються блокпости, перевірки документів та навчання, як проводити мобілізаційні заходи. Але російській армії потрібні не тільки штурмовики. Міноборони РФ прагне діджиталізувати війська, тому вигадали, як заманити студентів.
26: Що ті, хто навчаються на 3-4, завалювати їм іспити, щоб вони їх не здавали і попадали під відрахування. Тут же з'являється ФСБшник з папочкою. Алгоритм пропонується наступний. Ви підписуєте контракт з російсько-окупаційними військами.
21: А довчитися, мовляв, встигнете. Звісно, службу обіцяють за десятки кілометрів до лінії фронту. Все змінюється, щойно вчорашній студент підпише контракт. Пастки влаштовують і іноземцям, які їдуть нібито на легальну роботу, а опиняються у війську, як цей громадянин Бангладеш.
6: Коли ми прибули до Москви, один узбек сказав нам, що нас відправлять до Італії. Замість цього з нами зв'язалася російська армія. Після цього нас відправили в Україну.
21: Рекрутинг під тиском триватиме. Синдром Пензи охопить і інші регіони Росії. А офіційну мобілізацію швидше за все не оголошуватимуть. Принаймні, до виборів у Держдуму. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: У Криму знову лунали потужні вибухи. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти півострова. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Кілька міст і селищ залишилися без струму. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг із паливом. Військові центри спецоперації «Альфа» підтвердили удар, а в Службі безпеки України повідомили, що атакували російські військові цілі в районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С».
7: Наші всі підрозділи, вони переходять на задачі, які виконують так звані «мідл-страйки», тобто це нанесення ударів в глибину оборони противника на 100 і понад 100 кілометрів. І головна задача – це зробити такий собі логістичний локдаун для противника, адже ми знаємо, що для того, аби здійснювати штурми безпосередньо на лінії фронту, для цього потрібна особовий склад, техніка, логістика, а саме вона забезпечується з таких відстаней.
1: Ну а курортні міста та селища окупованого узбережжя Азовського моря нині у занепаді. Десятки баз відпочинку напівпорожні або взагалі зачинені. Туристи до Бердянська чи Кирилівки майже не їдуть. Не поспішають вони і у Маріуполь. Паливна криза, відсутність нормального воду та електропостачання, перебої зі зв'язком – усе це, серед іншого, і стало причиною того, що цьогорічні пляжі Азовського моря так і залишаються порожніми. Як окупація вбиває курорти колись популярного узбережжя, Олена Каптюх розповість.
2: Здесь не работает, не работает, не работает. Ну, процентов 20 работает, наверное.
21: Це дорога повз бази відпочинку в Кирилівці. До окупації тут бронювали номери за кілька тижнів заздалегідь. Зараз порожньо, нікого нема. А більшість готелів взагалі поросли бур'яном.
2: Заросло все. Здесь брошено.
21: А це тимчасово окупований Бердянськ і його порожні пляжі. На центральній набережній людей з десяток. А ось так було до окупації.
4: Якщо коротко, то повноцінного курортного сезону там вже немає. Місто стрімко занепадає. І дедалі менше нагадує той курорт, який був раніше.
21: Як розповідають у нашому підпіллі, у Кирилівці та Бердянську відпочивають переважно місцеві та жителі окупованої частини Запорізької області. Інколи туди їдуть з Донеччини, але частіше задля того, аби зробити контент для російської пропаганди. Та кадри порожніх пляжів та покинутих баз відпочинку говорять самі за себе. А це вже Маріуполь і його набережні. Місцеві показують, що там зараз.
8: Ось такий пляж у нас сьогодні. Ось і сьогодні віддихаючі. Ні єдиної душі.
2: Маріуполь, набережна.
0: Зараз дійсно людей немає. Немає великої кількості, як би там не намагалось росіяни показати. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, він пустий, враховуючи дату, що це середина червня, що школи закінчились, і теоретично люди мали би поїхати.
21: Зустріти відпочивальників можна лише на вихідних, але це здебільшого місцеві, каже Петро Андрющенко. Туристи сюди не їдуть, тим паче зараз, коли паливна криза дісталась і сюди.
2: Пересічення Купріна. Леніна, заправка.
21: Не поспішають їхати на Азовське узбережжя і через наші військові операції. Удари по портах, місцях скупчення противника, перебої зі світлом, зв'язком та паливом роблять туристичний сезон тут приреченим.
0: Палива нема. Все паливо починається ранок до вечора. Я дивлюся у водіїв. Ті, хто зав'язаний на якийсь там бізнес, пов'язаний з паливом, де взяти паливо? В Маріуполі вона є по графіку. Електрика систематично зараз вибивається нашими силами оборони. Я думаю, що її не буде.
21: Та куди гірша ситуація з якістю води в Азовському морі? Підрив Каховської ГЕС, яка регулювала рівень солі, накопичення важких металів, нафтопродуктів, падіння боєприпасів у море робить його по-справжньому небезпечним для відпочивальників. Кажуть екологи.
9: Через таку мілководність у Азовському морі токсичні речовини значно швидше впливають на всю товщу води і, звичайно, на морські організми. Купатися не можна, небезпечно, і рибу їсти не можна і небезпечно.
21: І якщо у минулому році проросійські блогери знімали десятки роліків, а місцева окупаційна влада закликала до поїздок на Азовське узбережжя, то цього року мова про це навіть не йде. Десятки баз відпочинку у занепаді, а ті, що працюють, практично порожні. Та ніхто краще за місцевих не скаже, в якому занепаді опинилися колишні азовські курорти.

0: Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
1: Від початку доби російська армія 28 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. На Костянтинівському було 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
2: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту. Зокрема, на південний захід від Гуляйполя там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
1: Ну, а зброя цих армійців – не автомат чи боєприпаси, а викрутка і паяльник. Майстри 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ремонтують та удосконалюють дрони, роблять для позицій зарядні станції та павербанки, і навіть російський металобрухт тут здатні перетворити на газонокосарку. Як працює одна із майстерень, нам зараз розповість Ольга Косенко.
3: Сергій готує до роботи новий безпілотник.
4: Додаємо деякі наші напрацювання, ну, щоб він довше літав і виявляв ворога.
3: У Збройних силах Сергій майже півроку. Колишній викладач Слов'янського коледжу втратив ногу ще в 21. Через це, каже, його довго відмовлялися брати до війська.
4: Мені казали, який ти воїн? Трошки неприємно було.
3: Знання та вміння Сергія оцінили у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.
4: А тут поставилися по-людськи, навіть не замічають оцього каліцтва. Моя робота – це матраси, ми їх називаємо матраси, їх налаштовувати до роботи і ремонт.
3: У перервах не забуває про спорт, бо від сидячої роботи, каже, іноді болить спина. Підтягтися 10 разів для Сергія – за виграшки.
4: А тут все чудово.
3: А це Олександр. Торік він самовільно залишив попередню військову частину через сімейні обставини. Для подальшої служби обрав 56-ту бригаду. Тут, каже, одразу оцінили його любов до електроніки.
5: Після ЗЗЧ я знайшов своє місце.
3: Нині майструє зарядні станції для різних позицій.
5: Ящик з-під аутела, батарейки з FPV-дронів.
3: Собівартість такої зарядної станції – близько 20 тисяч гривень, тоді як в магазинах аналог – втричі дорожчий. Чимало запчастин бійці купують за власний кошт, тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
5: Все йде в діло, такафлошки на вагу золота. Хлопцям вони потрібні, бо генератори також на порядку довго не працюють.
3: У сусідньому кабінеті Володимир ремонтує розвідувальний дрон, у якого через падіння відлетіла камера. У війську з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив в одній зі штурмових бригад, згодом перевівся в 56-ту. Тут, каже, займається саме тим, що вміє та любить. Повертає в стрій і свої, і трофейні безпілотники.
6: Я був раніше комп'ютерним майстром та зараз роблю ту ж справу, тільки з дронами. Були трофейні дрони, ми їх перепрошиваємо і пускаємо далі літати тільки на нашу користь.
3: Навіть ворожий мотлох у цій майстерні перетворюють на вартісні речі. Із уламків російського безпілотника «Молнія» зробили газонокосарку.
6: Молнії. Це ми розвернули, зробили цей. І це блок управління. Обороти більш-менш тут включив. І все, весь двор у нас покушений.
3: Роботи майстрам не бракує, та на втому і вигорання не скаржаться, адже мають команду найкращих армійських психологів.
6: У всіх є коти закріплені, їх вийдеш, покормиш, вони радуються, утром зустрічають. Хороші антистреси.
3: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а Сполучені Штати Америки активно працюють над мирною угодою для України. Таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа нині задіяні в цьому процесі. Утім, наголошує пан Рютте, просування переговорного процесу можливо лише, якщо російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
7: Вітков, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
1: Ну і великі зміни у британській політиці. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Це вже шоста зміна голови уряду в Україні за останні 10 років. Вже відомо, що новим прем'єром стане колишній міністр охорони здоров'я та екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Король Півночі, як його називають прихильники, послідовно підтримує Україну, проте не виключено, що нині він змушений буде зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем Британії. Наша спецкореспондентка Анна Грішина про все детально.
8: Одним з перших відставку Кіра Стармера з посади прем'єра прокоментував офіційний мишолов Даунінг-стріт Кіт Ларі. У твіттері під фото колишніх посадовців написав: «Ще один вибув з гри». За 10 років для Ларі вшосте змінився сусід по резиденції. Про свою відставку Стармер оголосив у понеділок під тиском однопартійців. На місцевих виборах у травні правляча лейбористська партія, яку він і очолював, зазнала нищівної поразки навіть у своїх регіонах. Виборці були незадоволені результатами реформ у економіці, обороні, соціальній сфері та питаннях міграції.
7: Тепер моя партія ставить перед собою питання, чи є я тією людиною, яка найкраще здатна привести нас до наступних загальних виборів. Я почув відповідь моєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю та повагою. Саме тому я складу повноваження лідера лейбористської партії.
8: Болюче рішення Стармеру довелося ухвалити після успішного обрання до парламенту колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема. Його називають королем Півночі і потенційним очільником лейбористської партії. А значить, він і стане наступним прем'єром Великої Британії.
9: Це останній шанс до змін. Ми маємо скористатися ним і маємо зробити це вірно. Другого шансу не буде. Збудувати нову політику, основану на єдності і надії. Ми маємо повернути країну на вірний шлях, об'єднати людей і знову налагодити роботу.
8: Енді Бернем у політиці понад 40 років. Займав високі посади у кабінеті Тоні Блера, за Гордона Брауна очолював Міністерство культури та охорони здоров'я. Потім залишив Палату громад на користь регіональної політики і двічі переобирався мером Великого Манчестеру. Однак політичного повороту у підтримці Великої Британії України зі зміною прем'єра чекати не варто. Бернем послідовно і жорстко підтримує Україну. Від перших днів повномасштабного вторгнення закликав союзників не дати Москві перемогти. На посаді мера Великого Манчестера зосередився на гуманітарній допомозі Україні. Став одним із засновників мережі незламних міст.
9: Я виступив проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році. Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
8: Однак Енді Бернем посяде прем'єрське крісло не у найкращі часи для Великої Британії. Утім, король Півночі обіцяє закінчити епоху жорсткої економії, інвестувати колосальні кошти у державне будівництво житла та реформу соціальної сфери. Не без проблем і у зовнішній політиці, досвіду у якій у Бернема немає. Але саме йому доведеться налагоджувати стосунки зі США, які неабияк зіпсувалися за Стармера. Тож можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію. Однак, ймовірно, більше сфокусується на внутрішніх проблемах і підтримка України відійде на другий план. Час покаже. Берне може посісти прем'єрське крісло вже у середині липня. Якщо серед лейбористів з'являться інші кандидати, тоді вже після літніх канікул. До цього на Даунінг-стріт залишатиметься Стармер. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Вони не знайомі між собою, але мають один спільний страх. Десятки жінок скаржаться, що роками потерпають від переслідування маніяка.
10: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю, то у мене біля голови і нож.
1: Чому цей кошмар триває роками? І що кажуть у поліції? В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал, про надмірне навантаження.
11: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
1: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Історія, яка зворушила тисячі людей у соцмережах. Російська ракета спопилила весільну сукню киянці та небайдужі простягнули їй руку допомоги.
12: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла.
1: Як минув найважливіший день у її житті, ми бачили.
13: У Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річного

0: Секунду зібралися та почали бігти.
1: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
2: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
0: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучало. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
2: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
3: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
2: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
4: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдих.
2: Лише по узбережжю розміщено майже два десятки мобільних укриттів.
5: Ну, тривогу ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
2: Нарікають відпочивальники і на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
4: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Тому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
2: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
1: Через 40 минут.
0: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
2: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
6: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
2: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
7: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
2: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
8: Сотні дзвінків, погрози, відправлення інтимних іграшок та зламані акаунти в соцмережах. У Києві щонайменше 70 жінок поскаржилися на переслідування маніяка. Що цікаво, йдеться про одну і ту саму людину. Одна із постраждалих повідомила, що потерпає від переслідування цього чоловіка вже понад 10 років. Наша Анастасія Терещук відшукала і поспілкувалася із дівчатами, які досі не можуть оговтатися від страху, що вони їй розповіли і що на це кажуть у поліції. Дивіться далі.
9: Я його почала зустрічати десь на парковці в ТЦ, там, де нікого не було, коли вже почався ковід. Це була осінь 20-го року, це був час пік, я поверталася з роботи. Він мене перестрів на переході з Майдану на Хрещатик протягом 3 років. Він до мене підходив.
10: У життя Олесі київський сталкер прийшов ще у 2018-му. Просто підійшов в університет.

0: університеті.
1: Підійшов до мене на перерві, щось такий трохи переляканий, трохи сором'язливий. Почав щось привіт туди-сюди, а я вже дуже поспішала. Я йому або давно дала свій номер, я не пам'ятаю, або сказала, що візьми мій номер біля деканату, якщо в тебе якісь проблеми, то напишеш в телеграмі. І потім він написав, я вже потім вже зрозуміла, що він написав мені не за студентським якимось питанням, а з особистого приводу.
0: Далі класична схема – шквал дзвінків та сотні повідомлень.
1: Я йому один раз сказала, другий раз відмовила, і вже потім він каже, типу, ти що там ігнор? Я кажу, ти мене пугаєш, ось, я тебе боюсь.
0: Олеся блокувала усі його контакти, та він писав із нових. Далі кілька місяців тиші, нова поява у день народження дівчини. І знову із нового номеру привітання зі святом. Олеся відповіла.
2: Привіт, дякую за привітання, але я знаю, що ти слідкуєш за мною. Перестань це робити, бо інакше почнуть слідкувати за тобою.
0: На ранок після цього Олеся помітила, що її акаунти намагаються зламати.
1: Починаються всі там служби таксі, нова пошта, ну усюди, де є мій номер, мій електронний слід, все починають взламувати.
0: Пізніше він ще писав дівчині із різних номерів, та минулого року видали в повідомлення і за тих. Утім, страх Олесі нікуди не зник.
1: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю. У мене біля голови нож.
0: Олеся далеко не перша і не єдина жертва цього сталкера. У його списку щонайменше 70 заляканих дівчат. Серед них і Марія.
3: У мене це почалось років 6-7 назад. Я гуляла з подругою по Трипановому острову. І він підійшов, попросив номер телефону.
0: А далі той самий сценарій. Настирливі СМС та дзвінки із різних номерів.
3: Наприклад, там, ти вже вийшла заміж. Тобто я навіть не знаю, хто мені телефонує, я не пам'ятаю імені цієї людини, я не знаю, хто мене вітає. І мені відповідати, дуже дивні були питання.
0: Марія теж відправила переслідувача до чорного списку. Та чоловік мав десятки різних сім-карт. У 2025-му телефонний терор переріс у справжню атаку.
3: І от останній рік, у 2025 році, це вийшло за якісь межі, тому що він знову мені зателефонував, я зрозуміла, хто це. Я одразу скинула, одразу його заблокувала, і мені почались повідомлення в WhatsApp, повідомлення в Viber, почали приходити повідомлення, типу, хтось намагається залізти в мій акаунт Телеграму, нової пошти, Монобанку, а на мене замовляються якісь товари, на мене замовляється піца.
0: Сталкер діяв масштабно, не обмежуючись одним районом. Лівий чи правий берег столиці для нього значення немало. Він легко підходив до дівчат і заводив розмови у парках, посеред вулиці, на парковках, у торгівельних центрах і навіть у стінах навчальних закладів. Географія його дій охопила практично увесь Київ. Вік для нього теж значення не мав. Дар'ї на момент знайомства було лише 16. Свою історію розповідає анонімно.
4: Я більше давала номер, тому що він приставучий такий був, і я не знала, як сказати «ні». І мені ще 16 років було, я от не знала, як от я можу його сплавити по-другому. Просто мовчав в трубку. Коли щось от я давала хлопцю з ним побалакати, він просто мовчить в трубку і все, він нічого не говорить.
0: Одна про одну дівчата дізналися випадково. Одна із жертв не витримала і виклала свою історію переслідування у соцмережі. А далі ланцюгова реакція. Почали писати й інші та викладати фото сталкера. Так з'ясувалося, що усіх переслідує один і той самий чоловік. Дівчата об'єдналися і написали колективну заяву. У поліції нарешті відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя.
5: Санкція вказаної статті за вчинення цього кримінального проступку передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
0: Поки поліція з'ясовує всі обставини справи, юристи радять жертвам фіксувати кожен крок переслідувача.
6: Будь-який скріншот, будь-яке підтвердження такого переслідування, дзвінків або фізичного сталкінгу вас біля під'їзду, наприклад, або там на прогулянках, може стати підтвердженням кримінального правопорушення, яке вчиняється відносно вас. Коли ви маєте такі підтвердження, вам буде набагато простіше довести, що вас переслідують.
0: Поки ж постраждалі сподіваються, що правоохоронці доведуть справу до кінця, і багаторічний кошмар для десятків киянок нарешті закінчиться. Анастасія Терещук, Данило Городецький, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Ну, а тим часом у Києві спалахнув новий скандал із оплатою комунальних послуг. Мешканці столиці масово повідомляють, що отримали платіжки за тепло за січень, коли після російських обстрілів багато будинків взагалі залишалося без опалення. Люди скаржаться на це в офіс омбудсмена. Загалом там повідомили про понад 600 звернень. У «Київтеплоенерго» пояснюють, до нарахування автоматичним перерахунком. В уряді ж наказали провести перевірку нових нарахувань. Діана Онівко із подробицями.
8: 900 гривень за тепло. У червні. Але за січень. Саме таку платіжку отримав мешканець Печерського району Тарас Ковальчук. Каже, спочатку навіть подумав, що це рахунок за гарячу воду. Але її, як і нормального опалення, взимку майже не було.
9: В будинку є гаряча вода, вона відсутня теж давно. Я думав, може, я щось не помітив і це була за гарячу воду. Попитав у сусідів, всі кажуть, ні, гарячої води не було, але нам теж понараховували якусь дивну суму, ми почали розбиратися.
8: У квартирі, згадує чоловік, температура опускалася до 80 градусів. Через холод доводилося ходити вдома у зимовому одязі. А через тривалу відсутність гарячої води родина встановила бойлер в орендованій квартирі.
9: Я пам'ятаю, що там і 10 було, і 8, і в нас там мерзли вікна. Ми ходили з дружиною в трьох світерах. Я ходив взагалі в лижній курточці по квартирі, тому що, ну, було просто неможливо. От, і в нас собака там ходила в 5 пледах, тому що вона теж підмерзала. Ну, тобто, станом на зараз ми якби в такому процесі взагалі розуміння, що з цією сумою робити. От, якби це була моя власна квартира, я, мабуть, би не платив би.
8: Історія Тараса не єдина. У соцмережах кияни масово скаржаться, що отримали платіжки із нарахуваннями за тепло, якого взимку фактично не було. На ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Адже до офісу омбудсмена надійшло понад 600 скарг щодо відсутності або неналежної якості теплопостачання.
10: Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
8: В уряді також заявили, треба провести перевірку і перерахунок.
11: Якщо послуга взимку не надавалась, то нарахувань бути не повинно, а в платіжках мають бути нулі. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
8: Тим часом у «Київтеплоенерго» пояснюють, після масованих російських атак були пошкоджені об'єкти теплової генерації та теплові мережі. Через це частину районів столиці довелося перепідключати до інших джерел тепла. А система працювала фактично в аварійному режимі.
12: Перші 9 днів січня наші джерела теплової енергії і в цілому система теплопостачання працювала в штатному режимі. Удари протягом січня місяця вони були неодноразовими. Для того, щоб зберегти систему теплопостачання міста в працездатному стані, приймалися оперативні рішення, пов'язані з перепідключенням зон теплопостачання, перепідключенням цілих житлових районів і масивів на інші джерела теплозабезпечення.
8: Саме через такі перепідключення порахувати точні об'єми теплоносія на кожен будинок тоді не могли, кажуть у «Київтеплоенерго». Тому рахунки за опалення за січень людям не виставляли. У платіжках були нулі. У травні уряд затвердив новий порядок перерахунку, який і відобразився у квитанціях вже у червні. Тож тепер до нарахування отримали всі, кому не виставили рахунки у січні. Це понад мільйон споживачів. Водночас у «Київтеплоенерго» запевняють, автоматично врахували дні відсутності тепла або його неналежну якість.
12: Багато будинків в місті були, які майже не відчули наслідків. І були, наприклад, зони теплопостачання від 5-6 ТЕЦ, які це відчули, умовно кажучи, в повній мірі. І, відповідно, обсяг перерахунків в залежності від конкретного будинку, він варіюється від декількох відсотків там, де майже не було порушення режимів теплопостачання, до 70-80-90% перерахунку в бік зменшення там, де дійсно була складна ситуація з теплопостачанням.
8: Поки уряд проводить свою перевірку, експерти радять киянам не поспішати з висновками, а насамперед з'ясувати, з чого саме складається сума в платіжці. Адже кожному будинку розрахунок може бути різним. Якщо ж мешканці вважають, що нарахування помилкові або не відповідають фактичній якості послуги, юристи радять звернутися до «Київтеплоенерго» із письмовою заявою про надання детального розрахунку та проведення перевірки. Якщо відповідь не задовольнить споживачам, скаргу можна подати до Держпродспоживслужби або оскаржити нарахування в судовому порядку. Діана Оніпко, Павло Бондаренко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Одна за трьох. Так, сьогодні часто-густо працюють українські медичні сестри. У лікарнях говорять про нестачу кадрів, а самі медсестри – про високе навантаження та зарплати, які не завжди відповідають обсягам роботи. Чому професія поступово втрачає людей і чи вдасться змінити ситуацію? Олександра Бабіхіна розбиралася.
13: Віталіна – медична сестра з понад 20-річним стажем. Працює в інфекційному відділенні столичної лікарні. Каже, навантаження нині колосальне. На 30 ліжок тут лише одна медсестра і одна санітарка.
14: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна. На одну медсестру покладено дуже забагато обов'язків.
13: Чергування Віталіни триває добу з 9 ранку до 9 ранку наступного дня.
14: Робота починається з чого? Набираємо кров, аналізи, потім постановка крапельниць, ну і все, що за призначенням лікаря. Складність полягає в тому, що в нас поступають люди, хворі, які в кожного різна інфекція, різна. І кожне лікування йде різне.
13: У Анастасії стажу 2 роки. Дівчина вчиться на лікаря і паралельно підробляє медсестрою-анестезисткою в реанімації. Обов'язків не злічити.
15: Ми виконуємо догляд за пацієнтами, виконуємо всі призначення. Плюс в нашу роботу входять це реанімаційні заходи в інших відділеннях. І операційні. Ми разом з анестезіологом готуємо пацієнта до наркозу і якби даємо цей наркоз і супроводжуємо його до кінця операції.
13: У реанімаційному відділенні нині не заповнені 2,5 ставки медсестер.
16: Цей дефіцит на бумазі виглядає невеликим, але що касається роботи, то, звісно, відчуваємо ми це дуже сильно. Якщо стан пацієнта стабільний, але є покази для перебування в нашому відділенні, то це ситуація одна. Ситуація друга, якщо пацієнт потребує стороннього догляду, якщо стан його розцінюється як вкрай важкий.
13: У відділенні реабілітації теж бракує кадрів. І це при тому, що навантаження тут нижче, ніж в реанімації чи в інфекційному відділенні. Але старша медична сестра потім нині мусить ще й чергувати на посту.
17: На даний момент нам не вистачає 3 медсестри на посту. Взагалі повинно бути 5 медсестер, 5 санітарочок.
13: А от у неврології взагалі відмовилися від надання частини послуг через дефіцит робочих рук.
18: У нас відділення називається інсультний блок з неврологічними ліжками. Але зараз ми інсультами не займаємося з 28 березня 2025 року.
13: Нині у неврології щодня обслуговують 50 пацієнтів.
18: У нас є 4 постові медичні сестри, одна старша і одна маніпуляційна. Нам потрібно, щоб було 3 на добу. Тоді це, можливо, ще якась якісна допомога нашим пацієнтам. Одна медсестра виконує за 3-4, на жаль, роботу свою.
2: За даними Міністерства охорони здоров'я, у державних та комунальних медзакладах нині працює близько 150 тисяч медсестер. У відомстві зазначають, у середньому це забезпечує укомплектованість по країні на 84%. Водночас там визнають, від початку Великої війни відтік кадрів із медицини посилився. Систему залишили близько 60 тисяч фахівців середньої медичної ланки. Частина з них виїхала працювати за кордон.
19: Чому поступово йшло це наростання? Знов таки, і активізація трудової міграції, тобто наших сестер медичних, повірте мені, дуже чекають в тій же Польщі, Німеччині і так далі. Там доволі, скажімо так, лояльні умови для того, щоб працевлаштуватися.
2: У відділеннях столичної лікарні тим часом зустрічаємо практиканток. Дівчата навчаються на другому курсі медичного коледжу. У медзакладі нині допомагають медсестрам. Потім працювати за таким фахом майже ніхто з дівчат не планує.
20: Я завжди хотіла бути лікарем-дерматологом, тому після навчання в коледжі я піду у університет.
21: На косметолога, дерматолога, як і Даша, моя колега. Але якщо раптом не піде, то, скоріш за все, в сфері обслуговування залишусь, як зараз працюю.
2: В освітніх закладах зауважують, інтерес до медицини серед молоді не згасає. Щороку диплом медсестри отримує 15-18 тисяч людей.
22: Біля 80-88% наших випускників по Україні, вони працевлаштовуються по своїй спеціальності. Частина випускників починають працювати в іншій спеціальності. Причиною є ряд мотиваційних таких речей.
2: Однією з головних причин залишається низька оплата праці.
15: Навантаження високе, а зарплата маленька.
23: А що покривається зарплата?
15: Харчування і виходить і дорогу на роботу.
14: Якщо зараз на одну людину навантаження як на 5, то, вибачте, така повинна бути і заробітна плата.
2: Медсестри зізнаються, є інші труднощі.
24: На даний час у нас затримують зарплату, заробітну плату, і людям потрібно за щось жити. У нас переважно дівчата, вони не київські, вони добираються і за дорогу платити.
2: Зарплата медсестри складається з окладу, надбавок, доплати премії. Гарантований державою мінімум 13,5 тисяч гривень до оподаткування. У профільному міністерстві нині говорять про можливе підвищення. Розглядають два сценарії.
19: По першому базовому сценарію ми маємо вийти на мінімальний рівень оплати сестри медичної 20 тисяч, але все ж таки орієнтуємось на стратегічний сценарій, де мінімальна зарплата медсестри має бути 30 тисяч.
2: Утім, остаточний розмір виплат визначає керівник закладу залежно від бюджету лікарні. Він формується за рахунок коштів, які Національна служба здоров'я сплачує за надані медичні послуги. Водночас у медзакладах скаржаться, тарифи не відповідають реальності.
25: У нас змінилося коливання курсу валют, у нас інфляція відбувається, у нас зміни, виросла вартість багатьох речей, але тариф лишився на такому самому рівні. Відповідно, воно не співставляється, тому що, щоб заробити на зарплату лікарів, медсестрі, треба надати набагато більшу кількість послуг.
2: Саме тому медична спільнота сподівається на комплексне рішення, яке дозволить не лише втримати нинішніх працівників, а й залучити нових. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: А от героїня нашого нещодавнього сюжету вийшла заміж. Киянка Дар'я Слісаренко, чия весільна сукня була згоріла через ворожий обстріл на столичній Лук'янівці, вона відгуляла весілля. Наприкінці травня російський ракетний удар знищив ательє, а разом з ним і святкову сукню дівчини. До весілля залишався місяць. Після її емоційного допису у соцмережах українські бренди самі запропонували допомогу і безкоштовно зібрали для нареченої наряд, як то кажуть, з нуля. Усі емоції свята бачила наша Вікторія Дмитренко.
26: Столична воздвиженка. Лічені хвилини до церемонії. Наречений Володимир помітно хвилюється. За останній тиждень пара майже не спала через передвесільну метушню, а сьогодні розділилася ще на світанку.
27: Я дуже хвилююсь, чесно, як на іспиті в житті ніколи так не хвилювався, як зараз. Це щось тремтить.
26: І от з'являється вона, його Даша.
0: А хто це?
1: Всіх вітаю.
26: Ми вас вітаємо.
1: Дякую.
26: Обіймаються, усміхаються і не можуть надивитися одне на одного. Закохані й досі не можуть повірити, що з ними це сталося.
1: Так. Трохи хвилююся, але, напевно, зараз, коли його побачила, вже не так хвилююся, але я не можу повірити, що це все відбувається з нами прямо зараз.
26: Адже місяць тому це свято опинилося на межі зриву. Наприкінці травня ворожий удар вщент спопилив торговельний центр. Разом із будівлею згоріло й місцеве ательє, а в ньому – весільна сукня Даші.
3: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема. Потім я вже колись згадала, що ще й сукня там була.
26: Емоційний допис Даші про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її образ з нуля.
3: Добрий день.
4: Чим можемо вам допомогти?
26: Наша знімальна група стежила за цією історією від початку. Взуття, каблучки, нове вбрання шили вручну в Чернівцях.
1: Ось ці рукава перешивалися вже за декілька годин до мого потягу, щоб я вже їхала на Київ. Тому це все ось тут перли, стеклярус, який розшитий все вручну. Ну, тобто корсет пошили за один день.
26: Сукня сіла ідеально. Ба більше, майстриня пошила Даші ще й другу для ресторану. І вона вийшла точнісінько такою, як та, що згоріла на Лук'янівці.
1: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла. Цікавість в тому, що вона не бачила... Вона не бачила фото, не бачила ескізи і сказала, що це дуже трендово, дуже красиво зараз.
26: І от усі хвилювання позаду. Ця мить настала. Закохані заходять до зали, аби сказати одне одному найголовніше.
5: Я офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною! Його. Оплески красиві, щасливі, неймовірні родині.
26: Вірта! Уже у статусі офіційного чоловіка Володимир зізнається, хоч і тримався мужньо, але серце мало не вискочило з грудей.
6: Я чесно хвилювався, можливо, скажу ні. Вона ж так тут паузу тримала.
27: Я дуже щасливий, я дуже радий стосовно цього. Я радий, що вона вийшла за мене.
26: Закохані певні, у такі часи немає місця для пауз чи сумнівів. А це свято – найкращий доказ того, що людська підтримка та щирі почуття завжди перемагають.
1: Мене підтримали всією країною, всі чекали, тому тільки один одному ми можемо допомогти і підтримати в цьому важкому часі.
26: Попереду молодят багато до спільних планів, а поки вони просто насолоджуються моментом і готуються до першої спільної мандрівки в гори. Вікторія Дмитренко, Володимир Сидюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Власне, такими ми побачили ключові події цього дня.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
9: 10 років підрозділу поліції КОД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОД. 10 років відданості Україні.
0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
11: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Ну, а ефір національного телемарафону триває, і зараз ми маємо честь і можливість поспілкуватися з шановним гостем, який доєднується наживо до нашої бесіди. Це Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, ради вас бачити і дозвольте привітатися.
12: Вітаю.
7: Пані Людмила, хотів з вами поговорити сьогодні про... Після смак, з вашого дозволу, Евіана, засідання Великої Сімки, ролі і важливості України, які на цьому засіданні було приділено нашій країні, і ми знаємо, що воно достатньо ефективно з точки зору України відбулося. Але, як на мене, оця фраза, яку зараз починають тиражувати закордонні медіа, про те, що Трамп був буквально у захваті від того, що Україна робить з Росією, за допомогою наших далекобійних ударів, і Трамп, якщо він це дійсно сказав Володимиру Зеленському, це дійсно змінює, як нас переконують в цьому, і хід можливої підтримки, так, американської стосовно України. В цьому ж напрямку є історія про те, що пан Марко Рубіо та пан Кушнер зараз начебто працюють над досягненням миру в Україні. Це офіційна позиція Білого Дому. Ну, ми, на жаль, знаємо, що дуже часто це говорять, аби інформаційний простір був заповнений. Але, тим не менше, як ви оцінюєте те, що просочилося зараз із залаштунків проведення саміту G7, і наскільки Трамп може зараз активніше взятися за допомогу Україні, не знаю, добре чи це погано, в контексті того, що в Ормузькій протоці та на іранському напрямку начебто зараз певне затишшя?
12: Так, дійсно, ви знаєте, після G7 активізувалося дуже, навіть актуалізувалося так, питання щодо перемовного процесу врегулювання російсько-української війни, тому що ми знаємо, що ми спостерігали, наскільки воно було на паузі, всі вже говорили, ну все зайшло в глухий кут, перемовний трек повністю, не зрозуміло, чи буде в тому форматі, чи не буде, коли буде відновлення, але тим не менш вже це все-таки оця, знаєте, кулуарна дипломатії, якої на сьогодні дуже багато, яка стала так досить трендовою в геополітичному полі, то вже було зрозуміло, що дійсно починається обговорення питання російсько-української війни. Вперше це такий сигнал був, це за наслідками зустрічі Україна, Британія, Франція, Німеччина в Лондоні, коли лідери чотирьох країн вийшли з певною ініціативою від Європи. І цю ініціативу саме от вони пропонували Трампу на G7. Тому дуже важливо було, до прикладу, Макрону, як країні, яка головує в G7, дійсно, щоб Трамп приїхав туди і щоб ця ініціатива там була проговорена. Також позитиву більшого до цього всього надало те, що дійсно напередодні G7 все-таки Сполученим Штатам і Ірану вдалося дійти певних домовленостей щодо тієї кризи, яка склалась на Ближньому Сході. Тому, ви знаєте, от оці заяви Трампа, ми можемо сказати, що вони були такі в ейфорії його дії, те, що йому там вдалося домовитися з Іраном. А ми ж знаємо Трампа, він дуже емоційний політик, якщо йому щось вдається, то він починає там багато тоді давати інтерв'ю, розмовиказувати, як він буде врегульовувати інші питання, інші конфлікти. Тобто, це ми вже проходили, зауважу, тому що ще пам'ятаєте, після Гази він поїхав в Давос і потім, в принципі, відновився перемовний трек, і тоді поїхали всі в Абу-Дабі, і було два тури в Абу-Дабі, потім було в Женеві. Ну, дійсно, потім Російська Федерація, як ми всі говорили, вона імітувала процес, і знову це все стало на паузу, тому що виник Близький Схід, і дійсно там увага Сполучених Штатів була якась переорієнтована туди. Але враховуючи, що дійсно на Близькому Сході бачимо, що там якось так трішки ситуація злагоджується, то Трамп заявив те, що на G7. Так, дійсно, цікава була цитата, ми всі її тоді багато обговорили, коли зрозуміли, що тепер я буду займатися саме питаннями України і зроблю максимально все, що від мене можливе. І всі задались питанням, що можливе, що зробить Трамп. Тому що від нього можна очікувати, ну, може бути різна позиція. Чи це буде з позиції сили відносно Російської Федерації? Це щось буде нове, цікаве, як це буде з позиції сили відносно Російської Федерації? Чи це все-таки буде продовжуватися рамка, яку ми спостерігали, що все-таки, ну, намагалися продавити Україну, враховуючи те, що Трамп до цього ж, ми знаємо, до G7, який робив, ну, в Україні не досить гарні карти, слабкі карти. Ну, от вона для нього була Україна слабішою картою, чим Російська Федерація. До речі, чому на G7 ми побачили ще, додатково можна звати, чому така була ще заява Трампа, тому що дійсно наші далекобійні санкції, які ми їх називаємо, ми почали впроваджувати відносно Москви. І от, і до речі, це було напередодні там в Петербурзі. Петербурзі, якщо рахується, ж друга столиця Російської Федерації, так, коли форум там економічний був. І а тут Москва. А для Трампа, знаєте, це вже дійсно позиція сили. Тому що він завжди, ми знаємо, полюбляє сильних. А Путін завжди ж як говорить? Про що? Що вони там, то ще друга армія світу, це ми вже чули, то що вони, ніхто не зможе там торкнутися Москви, і там вони щось таке зроблять у відповідь, ну, і всім все покажуть. І що Москва в жодному випадку до неї нічого не долетить. Долетіли, санкції Україна примінила відносно Москви, і Сполучені Штати це все побачили. І, тобто це показало слабкість, і не тільки там ПВО, там Російської Федерації, так, але це показало слабкість самого Кремля щодо їхніх заяв, які вони постійно говорять, що у них все добре, з економікою добре, що у них з мілітарним компонентом добре, на полі бою вони продвигаються. Тобто це показало самому Трампу, що не зовсім так, як в дії воно не так, як видає там Дмитрієв, той самий, який там щось говорить у Відков, а Відков щось там передає Трампу. Або ці заяви Путіна, коли він в телефонних дзвінках Трампу розповідає, як у нього все добре, і що от завтра вони повністю візьмуть Донбас, так, як вони заявляють. Хоча ми це вже чуємо, вже скоро буде рік у вересні місяці, ще з моменту того анкоріджу. Тому, враховуючи от наші санкції, так, те, що ми показали, враховуючи ініціативу європейців, з якою ми теж вийшли, тому що Трамп вже сам зауважив, що саме хай Європа на себе візьме не тільки економічну відповідальність, але і політичну ініціативу щодо перемовного процесу. Ну, Європа взяла цю політичну ініціативу, її ми всі побачили. І, звісно, що ця ейфорія ближнього Близького Сходу, воно все сумувало оцю заяву Трампа. І не тільки заяву, а ми побачили певні дії, тому що, ну, у нас воно в ЗМІ не так циркулює, але відносно, до прикладу, санкцій. Да? Тому що от я так займаюся цим питанням більш детально. Саме стосується американських санкцій. Тому що вони дуже цікаві відносно Російської Федерації. Особливо щодо енергоресурсів. Так, вони в поєднанні з європейськими завжди, як це дуже так б'ють по Росії, але завжди, коли Сполучені Штати якось не знімають або не продовжують ліцензію Російської Федерації, це є такий політичний посил всім. Так от, санкції вони не продовжили, по-перше. По-друге, буквально за от ще у нас не завершився червень, але вже Сполучені Штати і їхнє Міністерство фінансів, їхнє управління ОФАК, воно наклало вторинні санкції на китайські компанії, технічні холдинги, які допомагають допомагають ВПК Російської Федерації. Оце дуже цікаво, тому що це буквально от за два тижні. Це відбулось після G7. Тому ми можемо сказати, що є певна дія зі сторони Сполучених Штатів. Також були накладені певні санкції щодо фінансових оборуток між Росією і Іраном. Так, тут вони бували двох зайців Іран, звісно, там їм потрібно було все-таки так підвісити деякі питання по Ірану, але тим паче все-таки це вдарило по Російській Федерації, тому що там були дуже багато було трансакцій проведено, все-таки з допомогою Ірану вони теж Росія свої енергетичні питання вирішувала, і не тільки енергетичні. Тому ми бачимо, що все-таки Сполучені Штати певні дії приймають. Є законопроекти, будемо сподіватися, що Сенат теж прийме, тому що ми знаємо, що Палата представників вже його прийняла, там відносно і посилення санкцій, там відносно і допомоги Україні, але зараз важливо, повернемось до того, що ви зауважили відносно Кушнера і Рубіо. Це була заява Рюте. Рюте, там така його дослівна була заява, він сказав, що Кушнер і Рубіо і всі працюють над урегулюванням питання російсько-української війни, над мирною цією угодою. Тобто, але було дійсно зауважено, Кушнер і Рубіо, ну, Уіткофа ми не почули, ми не знаємо, чи він працює, але дуже цікаво, саме Рубіо, тому що все-таки це державний секретар, це, ну, як на нашому рівні, це міністр зовнішніх справ, тобто це повністю дипломатична лінія напрацьовується, він більш ну, рахується таким класична школа дипломатії. Ну, Кушнер, звісно, ми розуміємо чому, але тут дуже важливо, яка напрацьовується конструкція. І ми можемо припустити, що та конструкція, яка напрацювалася по Ірану, а ми знаємо, що завжди Сполучені Штати, не завжди, от при Трампі, да, при Трампі, вони намагаються конструкти, які вони напрацьовують, які у них вдалі, примінити, до прикладу, в вирішенні інших питань. Ми бачили це, до прикладу, по газі минулого разу, хоча ми говорили, що воно не спрацює, тому що потрібно все-таки було синтезувати, враховуючи питання російсько-української війни, що це зовсім інше питання. Це все-таки війна між двома країнами, а не те, що було в газі. Там інший конфлікт. Але тим не менш, ми бачили, наскільки вони намагалися там і по пунктам розбити, і цю раду зробити, і пропозиція була, що це буде там територія до Донбасу, до прикладу, це зона вільної там зони торгівельної буде, під управлінням якимось там, до прикладу, цієї ради миру Трампа. Тобто багато чого те, що було впроваджено по газі пропонувалося. На сьогодні ми знаємо, що пропонується по Ірану. По Ірану пропонується, ми знаємо, ця певна ну, меморандум, так, а потім іде перемир'я 60 днів, і вони напрацьовують уже таку більш широку угоду, мирну угоду між Сполученими Штатами і Іраном. Можливо бути, що ця конструкція на сьогодні проговорюється відносно питання російсько-української війни. Тобто, перше, це припинення вогню і напрацювання певного такого меморандуму, що буде припинення вогню, і там ряд якихось питань. І потім йде там 60 днів, де напрацьовується вже зовсім, ну, там, інша, вже там мирна угода чи щось інше.
7: Пані Людмила.
12: Але отут буде цікаво, яка буде дійсно пропозиція саме Сполучених Штатів, тому що ми повинні розуміти одне, зараз напрацьовується оця рамка, який буде перемовний трек.
7: Ну, і тому на це, на користь цієї історії працює, мабуть, і ось ці кілька фраз, які були кинуті в інфопростір спочатку Пісковим, потім Путіним, про те, що вони готові повернутися до переговорів з Україною на основі стамбульських домовленостей. І, очевидно, вони, я маю на увазі росіяни, відчувають, що американці будуть іти по оцьому вже протоптаному треку, про який ви щойно розповіли. І він абсолютно розходиться з тим, що було в 22-му році. Наскільки оця впевненість росіян, що вони зможуть повернути Америку до 22-го року, наскільки вона може тут спрацювати?
12: Ви знаєте, їм би дійсно хотілося б це все повернути. І ми знаємо, що після G7, от буквально на, можна сказати, на наступний день, можливо, навіть в той день, коли Трамп заявив, оці, що я буду займатися питаннями України тепер, то вже пішли витоки в ЗМІ, що Росія активізувала неформальні перемовини з Сполученими Штатами. Ми не знаємо, між ким і ким там ідуть ці неформальні перемовини, але те, що вони йдуть, то, в принципі, це підтверджується навіть деякими заявами Ушакова, там радника Путіна, що так вони розмовляють з Сполученими Штатами. Скоріше, що так вони пропонують, можливо, той конструкт Стамбула, який був тоді, щоб для чого? Щоб увести знов, як ви вірно зуважили, Сполучені Штати в цей свій коридор політичних побажань, який у них до цього був. Тому що вони до цього розуміли, як працювати з адміністрацією Білого Дому, як через Дмитрієва там вони багато що передавали, і вони були впевнені, що от саме після там Анкоріджу, яким вони постійно говорили дух Анкоріджу, що Сполучені Штати не вийдуть з цього коридору. Але, ви знаєте, багато що відбулося після Стамбулу, а особливо після Анкоріджу, відбувся Близький Схід, відбулися технологічні великі прориви і зміни в Україні, тому що Україна на сьогодні вже не позиціонується як аграрна країна, а як країна, яка несе нові безпекові технології і яка добре розуміється, що таке війна 21-го століття. І на сьогодні у нас саме країни, які звертаються до нас, вони потребують саме безпеки, тому що безпека вийшла на перше місце в, ну, і в національній безпеці, і що стосується глобальної безпеки, багато. Все на коло зараз знаходиться питання безпеки. Тому що, а так як Україна на цьому розуміється, і номер один на сьогодні в нових технологіях, то, звісно, це вже зовсім інша ситуація і інше відношення до України, чим було навіть, я ж говорю, рік тому, ми можемо сказати, навіть півроку тому. Тому для Сполучених Штатів, коли вони навіть за заявами того самого очільника Пентагону Гесіда звертаються до України щодо безпілотних систем, і їх дійсно цікавить, як це все працює. Тобто, я говорю, то ми можемо дійсно, що риторика, не тільки риторика, враховуючи це все, от цей весь комплекс, і риторика, і дії Трампа, вони будуть зовсім інші, чим це б хотілося Російській Федерації. Тобто, час Російської Федерації, той, що був раніше, він уже втрачений. І на сьогодні ми можемо одне казати, що вони дійсно будуть намагатися максимально ввести все-таки Сполучені Штати в свою траєкторію. Але тим не менш, ми бачимо, що у Трампа вже Росія зовсім по-іншому асоціюється. Йому дійсно би б хотілося б, як і раніше, там розмовляти, можливо, і з Путіним, але він уже починає розуміти одне, що Путін тільки імітує, це ілюзія, нічого більшого, а у Трампа вибори. І, по-перше, складні вибори, де буде дуже багато вирішуватися, ці вибори будуть його політичної таке подальшої кар'єри як президента. Чи він зможе впроваджувати подалі свої ініціативи, чи все-таки, чи Сполучені Штати за наслідками виборів можуть зайти в політичну кризу. Тобто тут буде дуже-дуже багато чого вирішуватися. І також все-таки, я думаю, що до американців дійшли слухи про те, як Росія допомагала Ірану. І як вона і консультувала їх, і наскільки технологічно вона допомагала їм теж. Тому я думаю, що це було не зовсім приємно. І тому от на сьогодні ми можемо сказати, що динаміка дійсно щодо питання російсько-української війни, вона буде збільшуватися, тому що Трампу потрібно буде показувати результати, особливо щодо цього питання, тому що все-таки не забуваємо, йому постійно говорять про те, особливо журналісти, його опозиціонери і навіть самі республіканські партії, які є опозиційно відносяться до Трампа, що це питання було його червоною лінією передвиборчої його кампанії. І що на сьогодні. Також його звинувачують, що за такої слабкої позиції відносно Російської Федерації перемовний процес минулий зайшов у глухий кут. Але на сьогодні йому б цього б не хотілося, щоб знову його подалі почали звинувачувати всьому. Тому ми бачимо, наскільки вони намагаються дуже знайти новий формат перемовного треку. І скоріше, що там можемо сказати, що там буде присутня все-таки Європа. Тому що не дарма була оця заява його, що Європа повинна на себе взяти політичну ініціативу теж. І не дарма був напрацьована ця ініціатива з цих 5 пунктів, яка, я думаю, буде лежати в таким фундаментальному, в основі майбутньої конфігурації перемовного треку.
7: Тому пані Людмила, в контексті виборів в Америці це дуже важливо до Конгресу американського, і ясно, що результати вплинуть в тому числі і на політику політику Америки стосовно України. Але я хотів вас запитати про інші вибори, про вибори в Польщі і от ту польсько-українську риторику, яка сьогодні відбувається. І про місце ми знаємо, да, що якщо десь болить, то без руки Москви точно там не відбулося. То як ви бачите от в нинішньому такому, знаєте, загостренні, да, українсько-польських відносин, що там Росія змогла вчудити? Де її слід в цій нашій нинішній суперечці?
12: Ви знаєте, я так думаю, що там, коли не копни, там от можна знайти слід Російської Федерації. Тому що от буквально з початку повномасштабної війни Росія намагалась що зробити? Особливо останні там півтора року. Це розсварити Україну з Європою. Вони ж завжди що заявляли? Навіть останні заяви, які були, що Європа постійно стоїть за плечима України і за спиною України, і Україна не хоче піти на ті поступки, які б хотілося Кремлю. І оце в цьому винна Європа. Європа їхній вже основний ворог. І потрібно все-таки, кажуться, такий розкол внести між Європою і Україною. Ну, просто так, як між Європою це ж багато країн, починаємо ще ось одного. Тому дійсно зіграли на цьому і далі грають. Тому що бачимо на сьогодні, по-перше, в польських ЗМІ починають з'являтися статті радикально настроєні депутати Сейму, які так радикально відносяться до України, теж починають деякі говорити заяви, які нам не зовсім приємні, які нас порівнюють із нацистами і тому подібне. Тобто дуже багато зараз неприємностей, то, що там відверити українців. Ми ж повинні це розуміти, що без наративів, які несуться з Росії, цього там не відбувається. Особливо, знаєте, коли виходить певні дослідження, буквально вчора, де говорять, а можливо буде Україна нападе потім на Польщу, коли закінчиться війна. Тому потрібно зараз починати вже може розмовляти з Росією, тому що не можна ж повинна бути паритетність. Тобто оцього всього зараз Росія користується цим, вона буде інформаційно повністю будемо так наповнювати оцю дезінформацію Польщу. Вона добре це вміє робити. Ми бачили це під час виборів, які були навіть у Польщі, вибори, коли вони були до парламенту, президента. Коли в них вибори були президента, тоді міністр цифрової там в них теж політики, він виходив і говорив, що навіть вони будуть окремо приймати план по виборам, тому що у них там не щодня постійно фіксується втручання Російської Федерації у виборчий процес. Не говоримо вже про вибори в Європарламент, також вибори в Румунії, ми це всі бачили. Наскільки ми бачили, це було в Угорщині також яскрава кампанія Орбана, не без політтехнологів Російської Федерації. Це саме зараз дійсно ми будемо спостерігати в Польщі, на жаль. Але тим не менш, потрібно зауважити інше. Знаєте, у нас не одна дискусія з поляками і відносно цього питання, відносно якого зараз є дискусія. При кожному президенту, якщо ми піднімемо нашу історію під час навіть незалежності, і при Кучмі, і при Ющенко, ми не говоримо там при президентові, який там втік, але і навіть при президенту Порошенкові було це саме питання. Піднімалося, поляки піднімали його, з нашої сторони піднімалися, але тим не менш, ми потім доходили до певного консенсусу, ми проводили круглі столи, і навіть там багато істориків, які розбиралися, і ми потім все-таки, знаєте, починали, як сказав Туск, знаходити цей компроміс і, в принципі, вирішувати це питання.
7: Так, але пані Людмила, але під час війни, це дуже небезпечна риторика, да, яка, зрештою, нас не те, що обезброює, ні, робить слабшими і Україну, і Польщу. До чого це може призвести?
12: Ви знаєте, я думаю, мені б хотілося все-таки, щоб розуму хватило, все-таки в поляків. Вони дослухалися, як свого часу, це вже було у нас. Ми тоді задіювали навіть Брюссель, тоді були представники Брюсселю, ми сідали на трьох і вирішували це питання. Я думаю, що це питання на сьогодні, от ця така конфронтація, вона нікому не потрібна. Те, що нам, це однозначно. Полякам вони теж добре розуміють. Той самий прем'єр-міністр, багато політики теж розуміють. Також в Брюсселі добре розуміють, що зараз, коли тільки там питання, питання з Угорщиною вирішилося більш-менш. Мати ще питання з поляками, ну з Польщею, не зовсім, бо не теж не зовсім хотілося, враховуючи, що Євросоюз зараз сам перебуває в такій, ну не теж в трансформації, в них на сьогодні вони багато проходять там структурних своїх змін. І під час цього, коли так штормить Польщу, одну із таких розвивающихся економік Євросоюзі, і та, що є лобістом завжди України, і яка зайде зараз за рік ще, зауважу, це ще рік, за рік до виборів. У них вибори у вересні 27-го року. Тобто це штормити Польщу буде рік. Нікому це не потрібно. Тому я думаю, що все-таки знайдуть консенсус, тому що цілий рік Європі, нам, полякам і Європейському Союзу жити в такому штормі, який буде підживлювати Росія, а Росія зараз буде цим користуватися, це всі розуміють. Тому я думаю, що зараз це не дарма наш МЗС заявляє, що воно спокійно працює. Ну от речник МЗС там тихий зауважив, що вони спокійно працюють, напрацьовують питання, щоб вирішення цієї ситуації, щоб все-таки злагодити вугли, як вони зауважили, ті, які виникли, виникли не без президента, звісно, Польщі Навроцького, але ми повинні розуміти, що все-таки Навроцький, коли йшов на вибори і після виборів, він уже тоді зауважив на оцих історичних аспектах. Хоча зауважу, знаєте, до виборів він говорив зовсім інше. До виборів він заговорив, що Україна має право на своїх героїв, це її право вирішувати, хто буде. Але коли став президентом, ми бачимо зовсім 180 градусів полярна
7: позиція. Це політичні
12: позиція.
7: Трансформації, та людей, які
12: але,
7: роблять.
12: Але це політичні трансформації. Я думаю, що ці політичні трансформації нам удасться все-таки якось знову трансформувати в те русло, яке згладить оці вугли між Польщею і Україною.
7: Пані Людмила, давайте про ще одну політичну інформацію, або принаймні намагання зробити так само. Пан Мадяр, та прем'єр Угорщини, який начебто може заблокувати швидке просування України до Євросоюзу. Не лише України, а й Молдови, але ми знаємо, що якщо перший кластер було відкрито і ми зараз на шляху до узгодження наших документів ключових, основополагаючих до шляху на європейському тлі, то решта, так, прискорений шлях Угорщина може заблокувати. Наскільки це для нас, наскільки мадяр може бути для нас от тією темною конячкою, як то кажуть?
12: Знаєте, ми ще до виборів говорили, що мадір може бути тією темною конячкою, тому ми так не... Якось, щоб не розчаровуватися, не дуже чаровували да, ним, розуміючи, що Мадяр, він, в принципі, там вихідець з тієї партії, якраз партії Орбана, і в нього і погляди були, вони розділяли, але ну, на той час дійсно та політика Орбана, яка була, ну, це було вже неприпустимо, то, що там відбувалося відносно України. Відносно Мадяра, так, дійсно, він може заблокувати, враховуючи це консенсусне голосування, але, не знаю, мені здається, що це ще більше зараз підштовхне Євросоюз нарешті до тієї трансформації, про які вони вже говорили не один день, і буквально там Урсула фон дер Ляйн, яка зауважила про те, що зараз потрібно провести якнайшвидше реформу щодо консенсусного голосування.
7: Щоб не було залежності від однієї країни, так? Це маєте на увазі?
12: Так, так. І вона буквально, це було в травні місяці, щоб до кінця року цю реформу провести, тому що вони розуміють, що вони втрачають свою суб'єктність, Європейський Союз як геополітичний гравець. Так як викликів багато, виклики інші, це не те, що було в 20-му сторіччі, навіть на початку 21-го, а все дуже динамічно розвивається. Тому оце консенсусне голосування, воно тільки тормозить, як говориться, розвиток Європейського Союзу. Тому, враховуючи це, я думаю, що вони пришвидшать, хотілося б, щоб вони пришвидшили, скоріше пришвидшили дійсно цю реформу. А відносно Мадяра, ну що ж, він же зауважив, чому він це заявив. Тому що скандинавські країни. Але ж ми повинні розуміти, це політичне рішення. Діло не в скандинавських країнах. Вони розуміють одне, Україна – це сильний конкурент. І на сьогодні це вже настільки стала конкурентна країна, що буквально навіть міністр аграрного напрямку Польщі, про що ще заявив, що якщо Україна зайде в Європейський Союз, то їхні аграрії там нічого не будуть отримувати, да? То вони повністю там залишаться без аграрного сектору. Тому цих жахалок дуже на сьогодні багато. На цьому всьому це все працює. В Угорщині чому працює? Мадяр тільки прийшов, йому потрібно показувати якісь дії. Дії потрібно показувати це швидко. Швидко не вдається, так би, як йому хотілося. Тому починається шукатися зовнішній ворог. Ну, чому не вдається? А швидко, знаєте, зробити реформу економіки в Угорщині після Орбана – це надскладне питання для Мадяра. Тому, якщо шукається зовнішній ворог, то зовнішній
7: правда,
12: ворог…
7: Правда, тому що говорити, Україна, так, говорити і робити – це дві
12: речі. Він блокує не тому,
7: речі.
12: Що, як, до прикладу, як це був Орба, да, як Орбан заявляв, в Орбана ж інші були заяви, а він це треба блокує, щоб це не обідити країни Скандинавії, які довго до цього йдуть. Хоча порівнювати Україну, країни Скандинавії, це зовсім не політкоректно. Тим не менш, але Мадяр це робить. Але я ж говорю, це все пов'язано завжди з фінансами. Ми повинні, кожне політичне рішення політика завжди пов'язане з грошима. Ну, от, в принципі, Мадяра так само.
7: Пані Людмила, дякую щиро. Спасибі велике за бесіду. Людмила Покровчук, доктор філософії, експерт зовнішніх та внутрішніх політик, була моєю співрозмовницею. Дякую щиро за ваші думки, дякую за час, що ви приділили. Ну, а ефір телемарафону триває.
9: Ми боремося за свою країну.
13: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
16: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
17: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як лише.